0: cầu Ban chỉ đạo quán triệt tinh thần nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả, góp phần đưa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 20, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết toàn tỉnh hiện có khoảng 7.700 dự án đầu tư công. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, 341 dự án được chuyển lên cấp tỉnh quản lý, số còn lại giao cấp xã thực hiện. Để tránh thất thoát, lãng phí, tỉnh đã rà soát toàn bộ các dự án, phân loại theo nhóm tiếp tục đầu tư, điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện hoặc dừng đầu tư, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách và kiên quyết không đầu tư dàn trải.
0: Tỉnh Sơn La sẽ triển khai đầu tư mở rộng quy mô cho các trường còn thiếu, sắp nhập một số trường mầm non, thành lập mới trường trung học phổ thông tại một số khu vực. Mạng lưới trường lớp cũng sẽ được sắp xếp lại, đảm bảo theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh cơ bản khắc phục tình trạng phòng học tạm, bán kiên cố, tạo điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Tin của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú Tây Bắc.
2: Theo dự thảo đề án sắp xếp mạng lưới trường mầm non phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức lại các trường học đảm bảo quy mô phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Tỉnh Sơn La hiện có hơn 600 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 590 cơ sở giáo dục. Theo đó, giảm 5 đơn vị trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 1 trường liên cấp, đồng thời thành lập mới một số trường liên cấp và trường trung học phổ thông. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết.
3: Đề án này sẽ sắp xếp lại các cái trường hiện tại là quy mô quá bé, trước thì lại khá gần nhau nhưng mà thuộc hai xã khác nhau. Nhưng bây giờ nó thuộc cùng một xã rồi thì sắp xếp lại cho đảm bảo. Thì về cơ sở vật chất thì chủ yếu là học sinh cũng vẫn là học ở cái trường cũ, nhưng chỉ sắp xếp lại về bộ máy tổ chức thôi, không liên quan đến học sinh phải di chuyển từ trường này sang trường kia.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân vừa tổ chức tuyên truyền biển đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho hơn 200 cán bộ, đảng viên và ngư dân xã Thăng An. Tại hội nghị, báo cáo viên Vùng 3 Hải quân thông tin về tình hình thế giới, khu vực, diễn biến trên Biển Đông, quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng các biện pháp hòa bình, tuyên truyền nội dung các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU, phân tích những hệ lụy của việc vi phạm đối với nguồn lợi thủy sản, uy tín quốc gia và hoạt động xuất khẩu thủy sản.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Hàn Quốc và các nhà sản xuất chip vừa ký thỏa thuận thành lập các trung tâm sản xuất bán dẫn tại khu vực Tây Nam nhằm củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu trong ngành chip. Theo kế hoạch, hai tập đoàn Samsung Electronics và SK Hynix sẽ đầu tư khoảng 800.000 tỷ won để xây dựng trung tâm sản xuất quy mô lớn với mục tiêu tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip nhớ trong năm tới. Động thái này diễn ra sau khi Hàn Quốc công bố kế hoạch đầu tư hơn 576 tỷ đô la Mỹ cho ngành bán dẫn, đáp ứng nhu cầu chip ngày càng tăng nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.
1: Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh chương trình chuyển đổi năng lượng quốc gia với nguồn vốn vay 400 tỷ bạt, tức là khoảng 10,9 tỷ đô la Mỹ, nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy phát triển kinh tế carbon thấp. Theo chỉ đạo mới, các bộ ngành sẽ khẩn trương xây dựng và trình các dự án ưu tiên tập trung vào nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển năng lượng sạch, mở rộng hạ tầng xe điện và đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế xanh.
0: Tiếp tục nỗ lực cứu trợ nhân đạo người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài ngày hôm qua, Ai Cập đã chuyển đến giải Gaza lô hàng cứu trợ mới với trọng lượng gần 3.200 tấn. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Ai Cập cho biết, lô hàng cứu trợ gửi đến giải Gaza hôm qua gồm 3.163 tấn lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Đây là chuyến hàng cứu trợ nhân đạo thứ 224 theo sáng kiến Zayed al-Izza từ Ai Cập đến Gaza, được phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Lô hàng tiếp theo đang được khẩn trương huy động với sự tham gia hỗ trợ của hơn 65.000 tình nguyện viên, dự kiến đến Gaza trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 7.
1: Ả Rập Xê Út đang đẩy mạnh tái sử dụng nước thải đã qua xử lý như một nguồn tài nguyên chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp đô thị và nông nghiệp trong bối cảnh nhu cầu nước ngày càng tăng mạnh. Theo Tổ chức Thủy lợi nước này, lượng nước tái sử dụng trong công nghiệp dự kiến vượt 100 triệu mét khối vào năm 2030, tăng gấp nhiều lần so với hiện nay. Cùng với đó, nước này triển khai các quy chuẩn và bộ quy tắc tưới tiêu mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, tiết kiệm khoảng 2 tỷ mét khối mỗi năm và giảm mạnh mức tiêu thụ nước trong nông nghiệp. Giới chức nước này khẳng định nước tái sử dụng đang trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và các dự án tăng trưởng kinh tế quy mô lớn của quốc gia.
0: Và bây giờ, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo, ngày và đêm hôm nay, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm,

0: cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm, thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều và tối nay, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hôm nay nắng nóng ở Trung Bộ cũng thu hẹp dần và cường độ nắng nóng giảm nhiều so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-35 độ, cục bộ một số nơi 36 độ. Các nơi khác trên cả nước dao động từ 30-34 độ. Trên biển, hiện nay một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Hồi 1 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14.5-15.5 độ Vĩ Bắc, 117.5-118.5 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
9: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Tiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một em bé được tiêm chủng đầy đủ, một người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, một bệnh nhân được phát hiện bệnh từ sớm để điều trị kịp thời. Những điều tưởng như rất đời thường ấy lại là sự hiện diện của những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong suốt chặng đường đổi mới của đất nước, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm chăm lo sức khỏe nhân dân là chăm lo cho tương lai dân tộc, đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Sức khỏe của người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những chủ trương xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, mỗi bước phát triển của ngành y tế đều gắn với tư duy xuyên suốt ấy. Và hôm nay, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Không chỉ chữa bệnh khi người dân đã mắc bệnh, mà hướng tới chủ động giữ gìn sức khỏe, không chỉ điều trị tại bệnh viện mà đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với từng gia đình, từng cộng đồng dân cư. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay nhìn nhận về định hướng lớn của Đảng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân qua các kỳ đại hội, những điểm mới, những kỳ vọng và những giá trị nhân văn sâu sắc từ Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
8: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển đất nước.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đặc biệt thực hiện bước đột phá chuyển từ tập trung chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, các trạm y tế xã phường trên cả nước đã có sự thay đổi tích cực. Cùng với việc kiện toàn nhân lực, nhiều trạm y tế được nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ tuyến đầu. Từ những đổi thay đó thì việc khám chữa bệnh đã trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt đối với người cao tuổi và những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại trạm y tế phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội.
9: Mời chú Nguyễn Văn Thiết ạ.
10: Sau 4 tháng được trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh huyết áp cao, đái tháo đường, ông Nguyễn Văn Thiết, 64 tuổi ở tổ 19, cảm thấy hành trình sống chung với bệnh mãn tính trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước đây, trạm y tế phường thiếu nhân lực, thiếu thiết bị, nên hàng tháng ông Thiết đành phải vượt lên tuyến trên là bệnh viện Sanh Pôn để điều trị bệnh.
11: Tôi đi khám Sanh Pôn này là cứ từ sáng đi này, xếp hàng, xếp huyết số trước mình khám đến tầm trưa. Thì chiều bác sĩ người ta mới giả kết quả, thì mình phải ở lại đấy để mình chờ kết quả. Ở đây thì nó nhanh hơn, nhất là vắng, thuận tiện. Dù sáng đây là thế này đi là vào bác sĩ là khám, là xong mình lấy thuốc, nó rất nhanh.
10: Không mắc bệnh mãn tính như ông Thiết, nhưng từ khi trạm y tế Phú Thượng có đầy đủ thiết bị hiện đại để khám tổng quát, nhiều người dân đã đến đây kiểm tra sức khỏe định kỳ, nghe tư vấn dinh dưỡng và điều trị những bệnh thông thường.
12: Tôi là Phạm Thị Mật, 68 tuổi rồi. Thì tôi thấy rằng là sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, trạm y tế phường đã chuyển biến rất là mạnh, được đầu tư các cái thiết bị cũng như là các cái để phục vụ về y tế. Thì chúng tôi cảm thấy rất là thuận tiện và nhanh và có hiệu quả. Nó cũng không khó khăn về cái di chuyển cũng như là khi mình có kết quả thì mình lấy nó cũng tiện hơn. Ví dụ từ nhà lên đây chỉ độ 5 phút thôi.
10: Khi người dân lựa chọn khám chữa bệnh ngay tại y tế cơ sở cho thấy chất lượng dịch vụ tại trạm y tế Phú Thượng đã được nâng lên. Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành ổn định, trạm y tế được nâng cấp hạ tầng, chờ xây mới và được phê duyệt kế hoạch mua sắm máy siêu âm, X-quang, điện tim và máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn. Trong khi chờ đấu thầu, trạm y tế Phú Thượng được Sở Y tế Hà Nội cho phép thành lập phòng khám liên kết với sự hỗ trợ về nhân lực và máy móc của Bệnh viện Sanh Pôn để phục vụ nhân dân ngay tại địa phương.
13: Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, cán bộ trạm y tế phường Phú Thượng. Trước đây hoạt động khám chữa bệnh của trạm rất ít, người bệnh thường chọn tuyến trên để khám và điều trị. Bước sang giai đoạn mới từ khi chúng tôi thành lập phòng khám đa khoa Sanh Pôn Phú Thượng thì hoạt động chuyên môn của trạm đã khởi sắc, nâng cao được chất lượng dịch vụ và được đông đảo người dân tin tưởng.
10: Từ chỗ chỉ thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng và triển khai một số biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm, đến nay trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh mãn tính và cấp thuốc hàng tháng cho hơn 2.000 bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khám chữa bệnh và cấp thuốc cho gần 40 trường hợp.
14: Xin mời bệnh nhân số 2.
10: Không còn cảnh điều hưu thiếu vắng bệnh nhân như trước, trạm y tế Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân. Từ tháng 7 đến tháng 9, khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm. Câu chuyện tại phường Phú Thượng Hà Nội cho thấy, từ trạm y tế đến sức khỏe mỗi gia đình là hành trình kết nối giữa chính sách an sinh với nhu cầu thiết thực của người dân. Khi y tế cơ sở được quan tâm đầu tư đúng hướng, mỗi người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa được phản ánh trong phóng sự từ trạm y tế phường đến sức khỏe mỗi gia đình, có thể thấy là những bước chuyển động tích cực đang diễn ra ngay từ tuyến y tế cơ sở, nơi gần dân nhất, sát dân nhất. Từ việc được khám sức khỏe định kỳ, quản lý các bệnh mãn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, đến việc được tư vấn dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, người dân ngày càng được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện, chất lượng với chi phí và thời gian được tiết giảm đáng kể. Những thay đổi ấy cho thấy chủ trương nhất quán của Đảng về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang từng bước được đưa vào trong thực tiễn, khẳng định vai trò nền tảng của y tế cơ sở trong xây dựng một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững. Và vị khách mời chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay là thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 14, khóa 15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Trí đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
15: Xin kính chào quý vị thính giả của đài VOV.
7: Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, từ nhiều thập kỷ trước thì Đảng ta luôn xác định sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Ông có thể phân tích rõ hơn cái chiều sâu của quan điểm này trong cái tư duy phát triển của Đảng ta?
15: Quan điểm của Đảng ta thì sức khỏe không chỉ là vấn đề an sinh xã hội, mà là nguồn lực phát triển quốc gia. Con người mà khỏe mạnh thì mới có thể học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến được. Dân cường thì nước mạnh. Đảng đã đặt con người ở vị trí trung tâm phát triển kinh tế thì phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống, trong đó sức khỏe là yếu tố nền tảng. Và quan điểm này thì đã được thể hiện xuyên suốt trong các kỳ đại hội. Và Đảng đã nhấn mạnh sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và nhà nước. Và trên thực tế, Đảng đã làm được như vậy. Vì vậy, đầu tư cho y tế thì là đầu tư cho tương lai, cho năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
7: Thưa giáo sư ạ, từ tài liệu các văn kiện nghị quyết của Đảng thì có thể thấy là các kỳ đại hội của Đảng đều có những cái định hướng quan trọng về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vậy thì theo ông có thể nhìn thấy cái sự kế thừa và phát triển ấy như thế nào?
15: Chúng ta có thể thấy được một sự kế thừa rất liên tục và một sự phát triển càng ngày càng nâng cao trong cái vấn đề quan tâm đến sức khỏe của nhân dân trong quan điểm của Đảng. Tôi xin điểm qua cái điểm chính ở trong các kỳ đại hội. Ở ngay kỳ đại hội 6 từ năm 1986 thì đã đặt nền móng cho tư duy đổi mới về y tế. khẳng định sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bà đã đề ra cái nhiệm vụ củng cố mạng lưới y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến đại hội 7 là năm 1991 với cái nghị quyết 04 của Trung ương năm 1993 thì chuyển mình sang y tế dự phòng. Đến đại hội 8 năm 1996 thì đã có cái quan điểm là xã hội hóa chăm sóc sức khỏe. Đến đại hội 9 năm 2001 và với cái nghị quyết 46 của Trung ương năm 2005 thì nêu được vấn đề công bằng trong tiếp cận y tế, rồi xác định bảo vệ sức khỏe là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đến đại hội 11 năm 2011 thì gắn chăm sóc sức khỏe với chiến lược phát triển con người, Đảng đã đưa nội dung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011 đến năm 2020. Đến nghị quyết 20 của Trung ương năm 2017 thì làm bước ngoặt tư duy về chăm sóc sức khỏe, nó khẳng định mục tiêu nâng cao sức khỏe, tầm vóc tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, để đề cao trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Đến đại hội 13 và đặc biệt với nghị quyết 72 năm 2025 vừa qua thì lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Trong đó là tập trung xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 72 cũng tiếp tục nhấn mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám sàng lọc định kỳ, bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Và đây là một bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe, không chờ người dân

0: bị mắc bệnh thì mới chữa, mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Như vậy chúng ta thấy rất rõ cái sự phát triển nâng cao qua các cái nghị quyết của Đảng.
1: Dạ vâng ạ. Như ông vừa thông tin ấy, thì có thể thấy là quan điểm xuyên suốt qua các kỳ đại hội của Đảng thì đó là sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta. Và ông cũng vừa đề cập đến nghị quyết 72 lấy người dân làm trung tâm và chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Yeah. Nghị quyết này thì do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 về một số giải pháp đột phá tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe. Không chờ người dân mắc bệnh mới chữa mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí, ông có thể phân tích và làm rõ thêm về cái nội hàm của nội dung này.
0: Nghị quyết 72 đấy thì có rất nhiều cái nội dung phải nói là tiến bộ. Nhưng tôi xin phép được phân tích ở mấy khía cạnh sau đây. Cái thứ nhất là trong nghị quyết này khẳng định là việc chuyển mình khám chữa bệnh sang phòng bệnh. Đây là một cái nội dung rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời. Ngay từ một đứa bé còn ở trong bụng mẹ cho đến các lứa tuổi sau khi ra đời, học đường, rồi thành thanh niên, đến trung niên và đến người già cũng đều được chăm sóc. Rồi vấn đề nữa là có những cái đổi mới nó rất cụ thể cũng được nêu ra ở trong nghị quyết. Đó là thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Và như chúng ta đã biết là từ lúc nghị quyết ra giờ thì bây giờ các địa phương đã rất sôi nổi làm về việc này. Rồi nữa là có một cái ý đó là tiến tới khám chữa bệnh hoàn toàn không phải trả tiền vào năm 2030 theo một cái lộ trình hợp lý. Thì tôi cho là những cái điểm đó là những cái điểm phải nói là rất tiến bộ, rất là khác biệt, rất là rõ ràng.
1: Dạ vâng ạ. Nghị quyết 72 với một cái thông điệp rất là tiến bộ đó là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời và đó là một cái bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân. Yeah. Và sau đây thì chúng ta cùng nghe thông tin tổng hợp về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72.
2: Nghị quyết số 72 đặt ra mục tiêu cốt lõi là nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc và số năm sống khỏe của người Việt Nam. Triết lý xuyên suốt của nghị quyết được xác định rõ: dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm. Mục tiêu cụ thể theo lộ trình đến năm 2026, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân ít nhất một lần một năm. Số hóa y tế công dân, hoàn thành lập sổ sức khỏe điện tử cá nhân để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Định hướng đến năm 2030, đạt tỷ lệ 100% bao phủ bảo hiểm y tế, từng bước miễn phí ở mức cơ bản cho người dân trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm. Tầm nhìn đến năm 2045, người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc thể lực chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Các yêu cầu và nhiệm vụ đột phá: chuyển dịch trọng tâm y tế, thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng chỉ số hài lòng của người bệnh đối với hệ thống y tế công.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 72. Trong đó thì Nghị quyết 72 đặt những nhiệm vụ và mục tiêu rất cao về phát triển y tế cơ sở. Vậy thì xin được hỏi giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, ông có thể phân tích và làm rõ vì sao Nghị quyết 72 lại coi phát triển y tế cơ sở là khâu then chốt ạ thưa?
0: Trước hết mà nói là cái quan điểm mà coi trọng cái y tế cơ sở là một cái quan điểm xuyên suốt mà ít nhất trong 10 năm tôi làm đại biểu Quốc hội thì tôi thấy Quốc hội rồi là nhà nước nói chung đã rất quan tâm quan điểm này của Đảng. Nhưng mà ở cái nghị quyết 72 thì là rất nhấn mạnh cái này. Và phải coi đây là một cái khâu then chốt là có những lý do như sau. Rõ ràng y tế cơ sở là nơi gần dân nhất và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân hiệu quả nhất. Tôi lấy ví dụ một cháu bé bị sốt hoặc là một người dân bị tai nạn, bị điện giật chẳng hạn. Thì không đâu gần bằng cái y tế cơ sở cả. Cấp cứu là đó, cứu chữa là đó. Và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc phòng bệnh tốt nhất. Phòng bệnh phải thực hiện ngay từ y tế cơ sở, từ các thôn xóm, rồi từ các địa điểm tiêm chủng, v vân vân, tất cả như vậy. Và y tế cơ sở là nơi mà nếu làm tốt thì giảm quá tải được cho các bệnh viện tuyến trên, tuyến chuyên sâu hoặc là thậm chí kể cả tuyến cơ bản nữa được tốt nhất. Như vậy nếu làm tốt cái này thì tôi nghĩ là cái việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt hơn trước rất nhiều.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông, người dân thì sẽ được hưởng lợi gì từ việc chuyển mạnh sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với cái sự phát triển của y tế cơ sở như ông vừa phân tích?
0: Người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu cái chuyện mình sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với sự phát triển của y tế cơ sở. Nó thể hiện ở những điểm sau. Cái thứ nhất là phòng bệnh tốt thì giúp dân ít bệnh hơn. Và vấn đề khám định kỳ thì giúp phát hiện bệnh được sớm hơn. Y tế cơ sở mạnh thì giúp chữa bệnh được thuận lợi hơn. Trong quá trình hành nghề bác sĩ của tôi thì có một cái ví dụ rất điển hình mà người ta thấy là cái bệnh tan máu bẩm sinh ấy, từ bệnh thalassemia đấy. Thì nếu sàng lọc ngay từ sớm để phòng bệnh ấy, thì người ta thấy hiệu quả gấp 2.000 lần so với việc để bị bệnh rồi mà cứu chữa. Và hầu hết các bệnh đều như thế hết. Phòng bệnh vẫn là hiệu quả hơn rất nhiều. Và nhờ đó mà người dân được khỏe hơn, thọ hơn, tiết kiệm hơn và được chăm sóc sức khỏe công bằng hơn. Và nếu diễn đạt theo tinh thần của nghị quyết 72 thì có thể nói mỗi người dân được quản lý sức khỏe suốt đời, được chăm sóc ngay từ khi còn khỏe, được phát hiện bệnh từ khi mới manh nha và được tiếp cận dịch vụ y tế với chất lượng ngay tại nơi sinh sống. Thì đây chính là lợi ích lớn nhất của việc lấy phòng bệnh làm trọng tâm, rồi là phát triển y tế cơ sở làm nền tảng và người dân là trọng tâm của tất cả các hoạt động khám chữa bệnh.
1: Thưa giáo sư, là nghị quyết 72 thì cũng nêu yêu cầu đó là đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ và ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế như là người cao tuổi, người nghèo, trẻ em, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Ông có thể nhìn nhận như thế nào về yêu cầu này trong cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ạ?
0: Trước hết mà nói thì chúng ta có thể thấy được đây là một cái quan điểm hết sức là nhân văn của Đảng. Và trên thực tế thì chúng ta đã làm được khá nhiều việc theo cái quan điểm này. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được với cái yêu cầu của thực tiễn. Và đến bây giờ trong nghị quyết 72 thì khẳng định lại cái vấn đề đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, rồi ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế thì lại được nhắc lại một cách rất rõ ràng. Và tôi thấy đây là một quan điểm nhân văn này để đảm bảo không ai bị bỏ lại, không ai bị lãng quên. Một ý nữa là nếu làm cái việc đó tốt ấy thì đảm bảo được tính hiệu quả.
1: Dạ vâng ạ. Trong cái phần tổng hợp mà về yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72 thì chúng ta thấy là nghị quyết 72 đặt mục tiêu rất là cao, đến năm 2030 toàn dân được khám chữa bệnh miễn viện phí cơ bản. Vậy thì dưới góc nhìn của đại biểu Quốc hội hai khóa tham gia đóng góp xây dựng chính sách thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thì giáo sư có thể phân tích mục tiêu này có ý nghĩa như thế nào đối với an sinh xã hội ạ?
0: Trong nghị quyết 72 thì có một cái mục tiêu tôi cho là rất ưu việt. Đó là tiến đến năm 2030 thì việc khám chữa bệnh của toàn dân ấy được miễn phí. Tôi cho đây là một mục tiêu hết sức nhân văn. Chủ nghĩa xã hội chính là ở chỗ này. Nhưng mà tuy nhiên tôi cho rằng để làm được cái việc này ấy, thì có rất nhiều ý mà cần phải hiểu này, rồi là phải được triển khai. Thể hiện ở mấy điểm sau. Cái thứ nhất ấy, là cần phải xem người dân còn những cái mục gì mà chưa được thanh toán. Vì chúng ta đã có một cái hệ thống bảo hiểm y tế khá tốt, cho đến bây giờ đã bao phủ đến khoảng 95%. Nhưng trong bảo hiểm y tế ấy đã đủ để sử dụng được những cái phác đồ điều trị tốt, rồi những cái thuốc tốt, rồi những cái phác đồ chẩn đoán tốt chưa? Thì cái này phải được bổ sung về mặt chuyên môn. Một cái điều thứ hai nữa là rất quan trọng ấy, đó là cần tổ chức theo một cái lộ trình hợp lý. Vì nói thế cho cái nguồn lực để cho khám chữa bệnh ấy, chi phí rất lớn. Nhưng mà nếu mà cùng một lúc không hợp lý ấy, thì cái nguồn lực nó khó mà có thể đảm bảo được. Tôi đề nghị thế này, có một cái lộ trình hợp lý về mặt đối tượng. Ví dụ đầu tiên là phải những cái người đang bị bệnh và bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính, bệnh ung thư thì cần phải được ưu tiên thanh toán cho họ. Vì có những người có nhưng mà người ta chưa bị bệnh thì cũng chưa phải thanh toán. Cái hai là một cái lộ trình nó hợp lý trong những cái đối tượng về mặt là thu nhập. Ví dụ người nghèo, người cận nghèo thì phải hết sức chú ý. Và một điều nữa rất quan trọng là cả xã hội phải tham gia vào cái hoạt động này.
1: Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Chí.
2: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 6 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương đi tiên

Phong chính thức triển khai các đợt khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc bệnh miễn phí quy mô lớn cho người dân. Nhiều tỉnh thành khác cũng đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức ra quân ở cấp phường xã hoặc là tổ chức các hội nghị triển khai đồng loạt. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: từ sớm để được các y bác sĩ tư vấn khám sàng lọc. Trong số họ, không ít người chưa một lần đi khám sức khỏe tổng quát. Khi có bệnh thì bà con mới đến viện. Việc khám sức khỏe tổng quát cho người dân theo nghị quyết số 72 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được thực hiện là chính sách nhân văn được nhân dân đồng tình ủng hộ.
1: Chính sách này quá tốt về đối với người dân thì người dân rất là mong muốn, nhưng mà lâu nay thì người ta chưa có cái tiếp cận đi cái khám tổng quát như này. Có nhiều người họ không có đủ điều kiện để họ đi khám tổng quát. Nhưng mà giờ là nhà nước mà tổ chức như vậy thì rất tốt cho đối với người dân.
2: Khám tổng quát hết, không có đi như vậy, nhưng mà bệnh viện thì mới đi. Thôi, nhà nước quan tâm gì mình cũng mừng.
0: Tại điểm khám sức khỏe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã thăm hỏi, trao đổi tình hình sức khỏe của bà con, động viên đội ngũ y bác sĩ, các chuyên khoa tổ chức khám sức khỏe cho người dân khoa học hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói:
3: Trong tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với Sở Y tế triển khai ở 4 địa bàn thí điểm, thì rút kinh nghiệm và đến ngày 1 tháng 7 khi Nghị định 165 có hiệu lực thi hành, thì triển khai sâu rộng trên địa bàn của tỉnh. Và phấn đấu đến hết năm 2026, 100% người dân trên địa bàn của tỉnh được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc và được lập sổ điện tử để theo dõi sức khỏe cả vòng đời.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ở Đắk Lắk. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí, thực tế cho thấy là nhiều chủ trương chính sách về y tế đều nhận được sự đồng thuận rất cao. Tuy nhiên thì khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống thì đôi khi vẫn còn khá xa. Với nghị quyết 72 thì theo giáo sư, đâu là vấn đề lớn nhất cần ưu tiên giải quyết ngay lúc này để mà những mục tiêu rất là nhân văn ưu việt của nghị quyết sớm trở thành những cái thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được hàng ngày ạ?
5: Để tinh thần nghị quyết 72 thực sự đi được vào cuộc sống ấy, đặc biệt là mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hoặc được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tôi xin điểm qua các nhóm giải pháp này. Cái thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính. Thứ hai là phải nâng cao năng lực y tế cơ sở. Ba là phải xây dựng hỗ trợ sức khỏe điện tử toàn dân. Bốn là hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực hiện. Năm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Sáu là nâng cao nhận thức của người dân. Chuyển tư duy có bệnh mới đi khám sang khám để phòng bệnh. Bảy là tổ chức khám khoa học thuận tiện. Tám là phát triển mạnh y tế dự phòng. 9 là huy động sự tham gia của toàn xã hội. 10 là nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân. Và tôi xin được nhấn mạnh một số nội dung trong 10 cái nội dung này. Cái nhóm thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính. Mà cái đó không phải là ở cái chỗ thỉnh thoảng chúng ta tổ chức là khám sức khỏe định kỳ theo cái dạng miễn phí, gọi đến cái đơn vị đi khám ấy, là từ tổ chức ra rồi người dân đến đấy không phải nộp tiền rồi vân vân. Tôi cho cái này không bền vững. Mà ở cái chỗ là có nguồn lực hẳn hoi, có mục chi hẳn hoi. Mà nguồn lực này chủ yếu nhất là phải được nhà nước đảm bảo. Cái thứ hai đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Như chúng ta đã biết, cái chuyển đổi số là nó trở thành một sự sống còn rồi. Nhưng mà đặc biệt trong y tế thì điều này là càng sống còn nữa. Nếu như chúng ta không chuyển đổi số thì chắc chắn chúng ta không triển khai được cái khám sức khỏe toàn dân một cách chính quy này, rồi hoàn hảo được, mà sẽ sót, sẽ thiếu, sẽ không đầy đủ. Và mang tính gọi là làm hình thức thôi. Và cái thứ ba tôi muốn nhấn mạnh đó là phải huy động được sự tham gia của toàn xã hội. Chúng ta đã thấy có những cái kinh nghiệm ở trong các cuộc kháng chiến, rồi chúng ta đã có cái kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, thì tất cả những cái nghị quyết của Đảng chỉ thành công được khi cả xã hội tham gia. Các đồng chí lãnh đạo, các cấp chính quyền từ trên xuống dưới, rồi từng người dân một phải thấm nhuần và để cùng làm. Trong y tế thì có một cái điểm rất quan trọng, đó là cái nguồn lực từ cái nhóm y tế tư nhân. Hiện bây giờ y tế tư nhân ở Việt Nam chúng ta đang rất phát triển, và nếu góp sức vào trong cái hoạt động chăm sóc sức khỏe, cụ thể nhất là khám sức khỏe định kỳ cho người dân ấy, thì tôi cho là hiệu quả hơn rất nhiều.
4: Xin trân trọng cảm ơn thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều thập kỷ qua, quan điểm xuyên suốt của Đảng là sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Từ Đại hội 6 đến Đại hội 13, từ Nghị quyết 04 đến Nghị quyết 46, Nghị quyết 20 đến Nghị quyết 72 hôm nay, tư tưởng xuyên suốt của Đảng vẫn nhất

0: quán, chăm lo sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là đầu tư cho con người và cho tương lai của đất nước. Và điều quan trọng hơn, những chủ trương ấy không dừng ở văn bản nghị quyết mà đang từng bước hiện diện trong cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Nghị quyết 72 tiếp tục khẳng định tinh thần ấy bằng những giải pháp cụ thể để mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn và được sống khỏe mạnh hơn. Khi sức khỏe được chăm lo từ sớm, từ cơ sở, từ mỗi gia đình, thì lợi ích không chỉ thuộc về từng cá nhân mà còn tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chuyên mục do các biên tập viên Ngọc Diệu, Văn Hải, Nguyễn Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Đảng trong cuộc sống.
2: VTV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình, các biên tập viên Hùng Cường và Minh Khánh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin trong nước quốc tế đáng chú ý.
6: Tại Phnom Penh, Campuchia vừa diễn ra hội nghị bộ trưởng lần thứ 2 giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Lào về hợp tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Hội nghị do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì. Đây là bước phát triển mới trong cơ chế hợp tác an ninh ba nước đồng dương, tiếp nối kết quả từ hội nghị lần thứ nhất tại Đà Nẵng. Kết thúc hội nghị, ba bên thông qua tuyên bố chung khẳng định tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra, mở rộng cơ chế liên lạc biên giới và đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án đường ven biển qua khu vực Phan Thiết theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, gồm tuyến đường dài 14,6 km, quy mô 6 làn xe, xây dựng 2 cầu dây văng Phú Hải và Cà Ti, cùng gần 85 hectare lấn biển. Nhà đầu tư được giao lập hồ sơ đề xuất là liên danh gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Tài sản và Dịch vụ CC1, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, hoàn thành hồ sơ trước ngày 30 tháng 9.
6: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên thông tin.
7: Chương trình quy tụ các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực đến từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, ba quốc gia có thế mạnh về sản xuất chế biến sầu riêng. Tại talk show, các đầu bếp đã quảng diễn 7 món ăn kết hợp giữa sầu riêng Đắk Lắk với phong cách ẩm thực của ba nước, từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng. Ông Lý Kim Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Siêu Đầu Bếp Việt Nam, chia sẻ.
8: Hôm nay mình quyết định là kết hợp giữa món tôm, hải sản với sầu riêng. Cố ý kết hợp tôm là cái nguồn nguyên liệu đặc trưng và phổ biến nhất của Phú Yên, với lại món sầu riêng là món đặc trưng của Đắk Lắk. Cũng muốn nghiên cứu để áp dụng món sầu riêng này vào các món mặn, tạo ra những cái hương vị mới lạ hơn cho khách, kích thích sự tiêu thụ, góp phần góp ích cho du lịch của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam mình nói chung.
5: 6 tháng đầu năm, mặc dù thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài, phụ tải điện tăng mạnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định cho hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn 17 tỉnh thành phố miền Bắc. Thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tổng Công ty diễn ra chiều ngày hôm qua tại Quảng Ninh. Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết.
9: Chính phủ vừa ban hành quyết định để giao cái chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương. Theo đó thì các địa phương mà tăng trưởng cao nhất nước thì đều tập trung ở khu vực miền Bắc. Và ngành điện là dự kiến là giao tốc độ tăng trưởng là từ 15 đến 16%. Cái chỉ tiêu này cực kỳ thách thức. Hiện nay 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong cái kỳ tháng 6 vừa rồi, công suất cực đại mà hệ thống có thể đáp ứng được cho cái khu vực miền Bắc ấy là vào khoảng trên dưới 30.000 MW. Nếu mà tăng trưởng 15-16% ấy thì năm nay tiếp tục phải đi à.
6: Tin thế giới, báo cáo kinh tế từ Bộ Tài chính Lào cho thấy áp lực lạm phát tại quốc gia này đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể xuống còn 7,4% vào tháng 6 vừa qua. Đây là kết quả tích cực từ các chính sách điều tiết vĩ mô hiệu quả của chính phủ, giúp giảm giá thành ở nhiều lĩnh vực thiết yếu như giao thông và thực phẩm so với tháng trước đó là 9%.
5: Cơ quan Quản lý Năng lượng Hạt nhân Indonesia và Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quản lý hạt nhân, tập trung vào bảo vệ bức xạ, an toàn, an ninh và giám sát hạt nhân. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai các chương trình đào tạo, trao đổi cán bộ, nghiên cứu khoa học và họp kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát trong lĩnh vực hạt nhân. Hợp tác diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nghiên cứu khả năng đưa điện hạt nhân vào cơ cấu năng lượng trong tương lai.
6: Hội chợ Trung Quốc Á Âu lần thứ 9 vừa bế mạc tại thành phố Urumqi, khu tự trị Duy Ngô, Nhĩ Tân Cương với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện thu hút hơn 3.100 doanh nghiệp và tổ chức đến từ 49 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, trong đó có 27 quốc gia có gian hàng riêng. Trong 5 ngày diễn ra hội chợ, hơn 80 hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư đã được tổ chức, thu hút hơn 329.000 lượt khách tham quan. Ban tổ chức đánh giá, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn quan trọng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc với các quốc gia Á-Âu.
5: Trung tâm đào tạo Qualcomm Academy đầu tiên tại Malaysia vừa chính thức khai trương, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực số của nước này, với mục tiêu đào tạo và nâng cao kỹ năng cho khoảng 20.000 người trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ 5G.
6: Liên Hợp Quốc cho biết đợt bùng phát dịch Ebola có thể khiến châu Phi thiệt hại tới 3,6 tỷ đô la và mất đi hàng trăm nghìn việc làm, tiềm ẩn nguy cơ.

0: gây ra một cuộc khủng hoảng phát triển. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã vạch ra 3 kịch bản cho đợt bùng phát dịch bệnh. Với kịch bản tốt nhất, nếu dịch bệnh được kiểm soát trong phạm vi hai quốc gia Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, chi phí thiệt hại cho GDP của Congo sẽ là 1 tỷ đô la. Còn với kịch bản xấu nhất, dịch bệnh lây sang các nước như Rwanda và Angola, trùng với thời điểm giá nhiên liệu tăng cao do khủng hoảng Iran, GDP của châu Phi có thể thiệt hại 3,6 tỷ đô la và dẫn đến mất 328.000 việc làm.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang thu hút sự quan tâm của dư luận khu vực. Đây là chuyến công du đầu tiên của bà Takaichi tới Ấn Độ kể từ khi nhậm chức, đồng thời diễn ra đúng vào thời điểm Nhật Bản đánh dấu 10 năm triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chiến lược từng được cố Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng.
1: Và nếu như trước đây trọng tâm của chiến lược này là tự do hàng hải và cân bằng lực lượng, thì nay Tokyo đang mở rộng khái niệm an ninh sang lĩnh vực kinh tế, công nghệ và chuỗi cung ứng. Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Sanae Takaichi và Thủ tướng Narendra Modi được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản-Ấn Độ trong bối cảnh mới. Và để làm rõ hơn nội dung này, biên tập viên Thanh Huyền kết nối với các phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản và phóng viên Đình Nam tại Ấn Độ.
2: Vâng, trước hết thưa anh Tuấn Nhật, an ninh kinh tế được dự báo sẽ là trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Ấn Độ lần này. Với việc hai bên thúc đẩy triển khai tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế đã ký hồi năm ngoái, theo anh thì vì sao an ninh kinh tế lại được Nhật Bản đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ với Ấn Độ ở thời điểm hiện nay ạ?
3: Vâng, nội hàm của phạm trù an ninh kinh tế mà Nhật Bản đang không ngừng nhắc lại trong suốt gần một năm qua, đặc biệt là sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran và tình hình Trung Đông trở nên căng thẳng, có nhiều điểm mới. Nếu như trước đây đối với Nhật Bản, an ninh kinh tế được coi là trạng thái ổn định, phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân và khả năng chống chịu trước các rủi ro, biến động hoặc sự phá hoại từ bên trong lẫn bên ngoài, với một số tiêu chí cụ thể như sự ổn định vĩ mô, tính tự chủ và độc lập, sự an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng, v.v. thì nay, năng lượng, các khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm, các loại nguyên vật liệu sản xuất chủ lực, và sự đảm bảo chuỗi cung ứng có liên quan cùng vấn đề nguồn nhân lực đang nổi lên như những vấn đề mang tính sống còn đối với nền kinh tế Nhật Bản. Bên cạnh đó, còn là các yếu tố khác như an ninh mạng, an ninh thông tin và hợp tác quốc tế. Từ góc nhìn đó, có thể khẳng định an ninh kinh tế được đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong quan hệ giữa Tokyo với New Delhi là do các yêu cầu mang tính khách quan của thời kỳ mới, một thời kỳ mà không có đối tác vĩnh viễn và cũng không có kẻ địch vĩnh cửu mà chỉ có một yếu tố bất biến trong các mối quan hệ quốc tế là lợi ích quốc gia. Hiện nay, Tokyo đang tìm thấy ở New Delhi nhiều nhóm lợi ích chiến lược và nhiều giá trị chung để thúc đẩy hợp tác. Không phải ngẫu nhiên mà trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi hồi cuối tháng 8 năm ngoái, Nhật Bản và Ấn Độ thiết lập khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực chất bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, y dược, v.v. với tên gọi Sáng kiến Hợp tác An ninh Kinh tế, quyết định triển khai gói đầu tư 10.000 tỷ yên tương đương khoảng 68 tỷ đô la Mỹ từ Nhật Bản và Ấn Độ trong 10 năm tới, thực hiện dự án trao đổi nguồn nhân lực với quy mô lên tới 500.000 người trong vòng 5 năm, dự án đường sắt cao tốc tại Ấn Độ. Chuyến thăm lần này của bà Takaichi được cho là để thúc đẩy một cách thực chất những thỏa thuận nêu trên.
2: Vâng, trong bối cảnh mà cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu thì đang được tái cấu trúc. Nhiều ý kiến cho rằng là Nhật Bản và Ấn Độ đang trở thành những đối tác có tính bổ trợ cho nhau. Vậy thưa anh Đình Nam, từ góc nhìn của Ấn Độ thì ngoài lĩnh vực kinh tế, hội nghị thượng đỉnh lần này được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong những lĩnh vực hợp tác nào ạ?
4: Từ góc nhìn của Ấn Độ thì hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ nhằm thúc đẩy thêm các dự án hợp tác song phương, mà còn được kỳ vọng sẽ định hình những trụ cột mới cho quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản trong giai đoạn tới. Điểm được giới quan sát tại Ấn Độ đặc biệt quan tâm đó là trí tuệ nhân tạo AI. Sau đối thoại AI Ấn Độ-Nhật Bản lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Mumbai hồi tháng 4 vừa qua, thì nhiều chuyên gia kỳ vọng AI sẽ trở thành một trong những nội dung nổi bật trong tuyên bố chung sau hội nghị. Hoặc ít nhất hai bên sẽ công bố một khuôn khổ hợp tác mới, tạo nền tảng để triển khai các chương trình về AI tạo sinh. Nếu đạt được đồng thuận, đây sẽ là bước tiến quan trọng đưa AI trở thành một trụ cột hợp tác mới trong quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản. Bên cạnh AI, hai nước cũng được kỳ vọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, điện toán lượng tử, công nghệ không gian, chuyển đổi xanh và khoáng sản quan trọng. Trong đó, hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ và Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ

0: ở Nhật Bản, đặc biệt là dự án thám hiểm mặt trăng LUPEX, được xem là biểu tượng cho bước chuyển từ quan hệ hợp tác phát triển sang cùng nghiên cứu phát triển và làm chủ các công nghệ của tương lai. Ngoài ra, quốc phòng an ninh tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Giới phân tích Ấn Độ kỳ vọng hội nghị sẽ thúc đẩy những hợp tác thực chất hơn trong các lĩnh vực này, từ nâng cao khả năng phối hợp trên biển, chia sẻ thông tin, đến việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như an ninh mạng, không gian và công nghiệp quốc phòng. Đây cũng được xem là bước đi quan trọng để hai nước đóng góp vào việc định hình cấu trúc hợp tác của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong giai đoạn mới.
1: Vâng, năm nay thì cũng đánh dấu tròn 10 năm Nhật Bản triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. So với thời cố Thủ tướng Shinzo Abe, thì thưa anh Tuấn Nhật, chiến lược này có những điều chỉnh hay là bổ sung gì hay không, và Ấn Độ thì đang giữ vị trí vai trò gì trong tính toán chiến lược của Nhật Bản?
2: Vâng, sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở đã được Thủ tướng Takaichi Sanae bổ sung một số điểm cốt lõi vào tháng 5 năm nay trước những biến động nhanh đến chóng mặt của tình hình quốc tế, với tên gọi trong tiếng Nhật là Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở tiến hóa, thể hiện sự thay đổi về chất trong khái niệm lợi ích quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia của Tokyo. Bà Takaichi đã bổ sung hai nhóm vấn đề chính là an ninh kinh tế và tăng cường tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Với hai trụ cột mới này, sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở tiến hóa đang được triển khai trên một loạt các lĩnh vực gồm tăng cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng và năng lực đảm bảo an ninh kinh tế, kiến tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng. Trong đó, việc tăng cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng và năng lực đảm bảo an ninh kinh tế là vấn đề rất nóng đối với Tokyo khi chuỗi cung ứng nhiên liệu đang rất bất ổn do căng thẳng ở Trung Đông, thêm vào đó là sự lệ thuộc vào một số ít quốc gia về khoáng sản thiết yếu. Trong đó nổi lên việc Trung Quốc đang siết chặt và kiểm soát xuất khẩu nhiều mặt hàng chiến lược cùng các thiết bị lưỡng dụng sang Nhật Bản. Còn kiến tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo là vấn đề tất yếu trong giai đoạn hiện nay đối với mọi quốc gia chứ không riêng gì với Nhật Bản. Trong đó hệ thống cáp đáy biển và hệ thống thông tin vệ tinh đang được Nhật Bản đẩy mạnh hỗ trợ. Đặc biệt, vấn đề mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng cũng là yếu tố nền tảng khi Tokyo đang phải đối diện với vấn đề hạt nhân tên lửa của Triều Tiên và thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng xuất khẩu vũ khí khí tài quân sự. Trong khi đó, với lợi thế của một nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đông dân nhất thế giới, là một trong những cường quốc công nghệ thông tin được coi là công xưởng phần mềm của thế giới, Ấn Độ đóng vai trò gì trong chiến lược của Nhật Bản là điều ai ai cũng có thể thấy rõ.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Tuấn Nhật và Đình Nam với những thông tin vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây trọng tâm hợp tác Nhật Bản và Ấn Độ là quốc phòng về an ninh hàng hải, thì nay an ninh kinh tế, công nghệ và chuỗi cung ứng đang trở thành những trụ cột mới của cặp quan hệ này. Sự chuyển dịch đó cho thấy khái niệm an ninh đang mở rộng trong một thế giới nhiều biến động.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: đi cả. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì
1: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi.
4: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nhá. Siêu.
1: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á.
4: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
1: Hay quá.
4: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB.

0: GB data mỗi ngày.
1: Được đấy.
0: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
1: Ôi được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
0: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
5: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
4: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
5: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
4: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
6: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.

0: Bây giờ là 8 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Hùng Cường và Minh Khánh trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Chiến dịch 60 ngày đêm chung sức xây dựng trường học biên giới tại Huế mở thêm cơ hội cho học sinh vùng biên giới được học tập trong môi trường khang trang, tiện nghi hơn. Chuyên mục Thời sự toàn cảnh phản ánh vấn đề này.
0: World Cup là ngày hội của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Bên cạnh những cảm xúc trên sân cỏ, giải đấu còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đối với nền kinh tế. Cơ suất World Cup mang lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Indonesia. Câu chuyện có trong chuyên mục Hành tinh chuyển động.
1: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Sáng nay, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn, thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cũng trong ngày hôm nay, 8 công trình hạ tầng logistics, không gian công cộng với tổng vốn đầu tư gần 250.000 tỷ đồng được khởi công với điểm cầu trung tâm tại khu vực Cảng Sài Gòn, gồm dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và công viên cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.
1: Từ hôm nay, Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân toàn thành phố, kể cả thường trú và tạm trú. Theo kế hoạch, đối tượng được khám sức khỏe là

0: toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ước tính hơn 9 triệu người được chia thành 5 nhóm, trong đó ngay từ mùng 1 tháng 7 ưu tiên khám trước cho một nhóm người là gồm người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính, vùng khó khăn, nhóm này khoảng gần 1 triệu 700 nghìn người.
1: Và cũng từ hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Phạm vi vành đai 1 bao gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giàng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Việc thí điểm được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến ngày 31 tháng 12 thí điểm tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm, cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ gồm xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe ô tô từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Tại khu vực 1, xe ưu tiên theo quy định của pháp luật được phép hoạt động cả ngày lẫn đêm.
0: Từ 0 giờ ngày hôm nay, giá xăng tăng từ gần 1.300 đồng đến hơn 1.400 đồng một lít sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này được khôi phục, trong khi giá dầu giữ nguyên. Cụ thể, giá xăng E10 RON 95 lên mức 21.200 đồng một lít, E5 RON 92 lên mức 20.780 đồng một lít, trong khi đó dầu diesel và mazut giữ nguyên như kỳ điều hành trước.
1: Tập đoàn FPT và Microsoft vừa mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và đổi mới sáng tạo tại châu Á, tập trung vào ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai của FPT để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI, nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh. FPT cũng sẽ được ưu tiên tiếp cận các công nghệ AI thế hệ mới cùng Microsoft thử nghiệm, phát triển và triển khai các mô hình AI trên quy mô lớn. FPT và Microsoft cũng cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu phát triển AI trong khu vực công.
0: Tin thế giới, Quốc hội Litva vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Min Dagau Sinkevičius, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội, làm thủ tướng mới của nước này, mở ra một giai đoạn ổn định cho Litva sau những biến động liên minh cầm quyền. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Ông Sinkevičius sẽ có 15 ngày để phối hợp với Tổng thống trong việc thành lập nội các mới, cũng như xây dựng chương trình hành động cụ thể. Sau khi hoàn thiện, ông sẽ trình bày toàn bộ danh sách nội các và chương trình chính phủ trước Quốc hội để thông qua bằng hình thức bỏ phiếu. Ông Sinkevičius, 42 tuổi, được bổ nhiệm làm Thủ tướng Litva sau khi cựu Thủ tướng Inga Ruginiene từ chức, tạo điều kiện cho việc tái cấu trúc liên minh cầm quyền. Chính phủ hiện tại sẽ bao gồm Đảng Dân Chủ Xã hội, Đảng Dân Chủ vì Litva và Liên minh Nông dân, Xanh và Gia đình Kitô giáo Litva. Liên minh này giữ 75 ghế trong Quốc hội gồm 141 ghế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chính sách của nội các mới. Sự hợp tác giữa liên minh ba đảng này được kỳ vọng sẽ đưa Litva phát triển ổn định và thịnh vượng trong thời gian tới.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa báo cáo thu nhập hơn 1 tỷ 400 triệu đô la từ các dự án tiền điện tử của gia đình vào năm ngoái, cho thấy hiện ông Donald Trump kiếm được phần lớn thu nhập từ các tài sản kỹ thuật số, được hưởng lợi từ các chính sách của mình. Trước đó, các chuyên gia ước tính rằng gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu về ít nhất 2 tỷ 300 triệu đô la lợi nhuận từ các nhà đầu tư kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống.
0: Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói mù, cảnh báo nguy cơ xảy ra các đợt khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng tại Đông Nam Á trong những tháng còn lại của năm nay. Dự báo từ tháng 8 đến tháng 9 sẽ có nguy cơ cao nhất khi hiện tượng El Nino kết hợp với khả năng xuất hiện pha dương của dao động lưỡng cực Ấn Độ Dương, khiến thời tiết nóng và khô hơn bình thường, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và cháy đất than bùn.
1: Cũng do tác động của hiện tượng El Nino, Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Shivraj Singh Chouhan cho biết, nước này đã xây dựng các phương án dự phòng nhằm giảm thiểu tác động của tình trạng lượng mưa gió mùa thấp trong bối cảnh vụ mùa hè thu đứng trước nhiều rủi ro. Khoảng 315 huyện được xác định có nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó 111 huyện thuộc nhóm ưu tiên cao do phụ thuộc lớn vào nước mưa. Theo giới chức Ấn Độ, lượng mưa trên toàn quốc hiện thấp hơn khoảng 43% so với mức trung bình nhiều năm, và tình trạng này có thể kéo dài sang đầu tháng 7 do tác động của hiện tượng El Nino.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay chỉ còn khu vực Trung Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Còn lại, hầu hết các khu vực khác trên cả nước đều có thời tiết dễ chịu hơn khi nhiệt độ dao động từ 30 đến 34 độ. Đáng lưu ý là những cảnh báo mưa dông ở nhiều khu vực. Vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ ngày mai thì mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Chiều và tối nay, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng xảy ra mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm,

Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập lụt ở những vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

0: Những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa ngày hôm nay. Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, loạt ngân hàng áp dụng quy định mới liên quan đến các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng. Sàn giao dịch carbon trong nước hiện thực hóa cơ chế giao dịch cho doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày hôm qua, VN Index tăng nhẹ lên trên 1.860 điểm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay ngày mùng 1 tháng 7, TP Bank triển khai phân loại giao dịch theo hình thức xác thực trên bảng điện tử TP Bank Big. Theo đó, đối với hộ, kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán đơn giản, người đại diện hợp pháp sẽ phải xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt kết hợp mã OTP khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán có giá trị từ 10 triệu đồng một lần hoặc từ 20 triệu đồng một ngày, cũng như các khoản thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng hoặc giao dịch chuyển tiền quốc tế. Tương tự, AB Bank từ hôm nay áp dụng quy định đối với doanh nghiệp mở tài khoản tại AB Bank dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng, các giao dịch chuyển tiền thanh toán từ 50 triệu đồng một lần hoặc 100 triệu đồng một ngày sẽ phải do người đại diện hợp pháp trực tiếp phê duyệt và xác thực khuôn mặt.
2: Theo kế hoạch, hôm nay mùng 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công 8 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Trong 8 công trình được khởi công lần này, có nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, đóng vai trò mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giao thông và nâng cao năng lực logistics của thành phố.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Sự kiện này sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, các đơn vị đã tổ chức kiểm thử nội bộ và kiểm thử toàn thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan, cho thấy kết quả vận hành ổn định. Tại lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.
3: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa chấp thuận niêm yết hơn 640 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt BVBank, mã chứng khoán BVB, tương đương vốn điều lệ hơn 6.408 tỷ đồng. Ngày chính thức giao dịch trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 21 tháng 7 sắp tới. BVBank dự kiến ngày hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom là ngày 9 tháng 7, ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống Upcom là ngày 8 tháng 7. Ngày chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 21 tháng 7.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam mã chứng khoán là MSB vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội đồng quản trị MSB và nhà đầu tư về kết quả đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngày 23 tháng 6, MSB đã tiến hành mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu mã là MSB 12506, tương ứng tổng giá trị mua lại thực tế là 1.052 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được MSB phát hành ngày 23 tháng 6 năm 2025 với giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là ngày 23 tháng 6 năm 2028. Như vậy, MSB đã tất toán lô này chỉ sau 1 năm phát hành. Đây là lô trái phiếu thứ 6 mà ngân hàng tiến hành mua lại kể từ đầu năm đến nay.
2: Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu Hodeco, mã chứng khoán HDC, vừa có văn bản báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Cụ thể, sau đợt phát hành ngày 22 tháng 6 vừa qua, Hodeco đã phân phối gần 30 triệu cổ phiếu cho 24.096 cổ đông, theo tỷ lệ thực hiện quyền 15%.

0: 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất phát hành, Hodeco tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức gần 230 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên gần 2.300 tỷ đồng.
1: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm qua tiếp diễn trạng thái giằng co, rung lắc nhẹ của VN Index trong suốt phiên với mức độ phân hóa cao trên bảng điện tử, thanh khoản có sự cải thiện đáng kể nhưng đều đến từ hoạt động chốt giá trị tài sản thuần của các quỹ trong ngày giao dịch cuối cùng của quý 2. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, VN Index tăng 5,04 điểm lên 1.860,01 điểm, HNX Index giảm 4,83 điểm xuống 313,16 điểm, Upcom Index tăng 0,62 điểm lên 129,94 điểm. Và đây cũng là các mức khởi động phiên giao dịch sáng nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thời sự toàn cảnh.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những ngày hè nắng gắt nơi vùng cao A Lưới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Huế đang miệt mài lao động, thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm chung sức xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4, thành phố Huế. Thành phố Huế quyết tâm đưa công trình kịp thời hoàn thành trước năm học mới này. Và sau đây là ghi nhận của Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
8: Công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp xã A Lưới 4 được xây dựng tại thôn Cư So, xã A Lưới 4 trên diện tích gần 5 hectare. Ngôi trường sau khi hoàn thành mở thêm cơ hội cho học sinh vùng biên giới được học tập trong môi trường khang trang, tiện nghi hơn. Trung sĩ Trần Văn Kiệt, chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế rất vui khi được góp sức xây dựng ngôi trường này.
9: Chúng tôi được giao nhiệm vụ xây dựng trường học tại xã Lưới 4. Mặc cho điều kiện thời tiết khó khăn nhưng với trách nhiệm của một người lính thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp các em có ngôi trường để học tập.
8: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ xây dựng trường học. Hơn 130 cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố, bộ đội biên phòng đã được huy động hỗ trợ thi công. Cán bộ chiến sĩ tiến hành san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông, dọn dẹp công trường. Dưới cái nắng gay gắt của miền núi, những người lính vẫn cần mẫn làm việc. Đại úy Ngô Văn Lực, chính trị viên phó tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, cán bộ chiến sĩ luôn phát huy tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình.
9: Với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy hết khả năng và sức trẻ của lực lượng phối hợp với các lực lượng thi công công trình đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng thời gian, đưa hệ thống trường học vào hoạt động đúng thời gian quy định, đảm bảo cho thế hệ học sinh có một môi trường học tập khang trang trong năm học mới.
8: Nhờ có lực lượng quân đội hỗ trợ đã góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp nhiều hạng mục xây dựng được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 thành phố Huế cho biết, công trình đang bước vào giai đoạn cao điểm hoàn thiện.
10: Hiện nay thì tổng thầu và chủ tư đốc thúc tiến độ thi công quyết tâm để hoàn thành các hạng mục thông thô. Với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã điều động 100 chiến sĩ bộ đội đến hỗ trợ công trình. Chúng tôi tập trung thi công làm ngày làm đêm để thi công các hạng mục hoàn thiện nhằm đảm bảo cái nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đề ra.
8: Tại thành phố Huế đang triển khai 5 dự án trường nội trú liên cấp tại 5 xã A Lưới với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 2 dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm nay. Khi đi vào hoạt động, những ngôi trường này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ hơn. Thượng tá Trần Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, với tinh thần thần tốc, các cán bộ chiến sĩ đều hướng đến mục tiêu chung là đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, kịp phục vụ năm học mới.
6: Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và huy động các lực lượng tối đa để tham gia chiến dịch 60 ngày đêm, mọi cán bộ chiến sĩ đều hướng vào các em học sinh thân yêu để góp phần đưa cái công trình thực hiện đúng với cái tiến độ trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất và tốt nhất.
11: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Thời sự toàn cảnh được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị. Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tại xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ, chính sách này được triển khai hiệu quả, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn giúp người dân được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Người dân yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên cải thiện đời sống. Bài viết của phóng viên Thạch Hồng.
12: Do sức khỏe không tốt nên ông Kiên Ngọc Minh ở ấp Đào Viên thường xuyên phải đến cơ sở y tế để thăm khám. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế được nhà nước hỗ trợ, ông không còn quá lo lắng về chi phí điều trị, đồng thời được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời và hiện đại.
13: Tôi đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế nên không tốn tiền. Trước đây tôi từng nằm điều trị tại bệnh viện 30 tháng 4 ở phường Phú Lợi suốt một tuần. Hiện nay tôi được chuyển giấy khám về địa phương nên rất thuận tiện.
12: Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đã giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế dễ dàng hơn, giảm áp lực tài chính khi ốm đau, hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật và góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Gia đình ông Sơn Linh ở ấp Phú Giao là một trường hợp điển hình. Không có đất sản xuất, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công lao động của các con và công việc thợ hồ của chính ông. Nhờ sự nỗ lực vươn lên, gia đình ông vừa thoát nghèo. Ông Sơn Linh chia sẻ, một trong những yếu tố giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất chính là chính sách bảo hiểm y tế miễn phí của nhà nước. Ông Linh chia sẻ.
13: Gia đình tôi có 4 thành viên và từ trước đến nay đều được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Khi đi làm mà cảm thấy không khỏe, tôi chủ động đến cơ sở y tế để khám. Chi phí điều trị được bảo hiểm chi trả nên gia đình rất yên tâm.
12: Khi sức khỏe được chăm sóc tốt, người dân có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia Hòa là xã an toàn khu của thành phố Cần Thơ, cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng 42% dân số của xã. Nhờ đó, người dân trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 100%. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn đã đạt 100%. Ông Long Han, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Gia Hòa cho biết, người dân địa phương rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ giảm bớt gánh nặng chi phí y tế, sức khỏe được chăm sóc tốt hơn, bà con yên tâm lao động sản xuất. Từ đó giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chỉ còn khoảng 0,2%, ông Han nói.
14: Thì đối với người dân, nói chung là rất là vui và mừng đối với Đảng, Nhà nước có sự quan tâm chăm lo tốt đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc. Mỗi người dân hiện nay thì nói chung là đi khám ở bất cứ nơi đâu thì cũng được thanh theo cái chính sách bảo hiểm y tế. Thì nhìn chung đời sống của người dân hiện nay nó có sự thay đổi rất là lớn, nghĩa là tỷ lệ hộ nghèo là giảm xuống rõ rệt, tình hình đời sống của người dân cũng có cái từng bước nó kham khá hơn.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, những tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh mà còn trở thành điểm tựa an sinh vững chắc, tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Hòa nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung yên tâm lao động, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với câu chuyện cơn sốt World Cup mang lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Indonesia trong chuyên mục Hành tinh chuyển động.
15: Hành tinh chuyển động.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, World Cup được xem là ngày hội của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Nhưng bên cạnh những cảm xúc trên sân cỏ, giải đấu còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đối với nền kinh tế. Tại Indonesia, cơn sốt World Cup mang lại nguồn khách dồi dào cho các quán cà phê, nhà hàng khách sạn và dịch vụ giao đồ ăn, khi nhu cầu tụ họp để cùng theo dõi những trận đấu ngày càng hấp dẫn. Biên tập viên Lan Anh chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Hành tinh chuyển động hôm nay.
16: Những ngày này, tại các quán cà phê ở trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia, luôn chật kín người hâm mộ xem bóng đá. Mỗi bàn thắng đều được chào đón bằng những tiếng reo hò vỡ òa trong niềm vui. Với nhiều người Indonesia, bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là dịp để bạn bè, gia đình quây quần chia sẻ cảm xúc. Chính bầu không khí sôi động ấy khiến việc xem bóng đá ở bên ngoài trở nên hấp dẫn hơn so với ở nhà. Anh Krishna Raman Reptop, một người hâm mộ bóng đá cho biết.
17: Ngoài đồ ăn và đồ uống, chính bầu không khí ở nơi đây mới là điều đặc biệt. Tôi có cảm giác như đang có mặt tại World Cup, vì vậy tôi thích xem ở đây hơn là ở nhà.
16: Nắm bắt sức nóng của World Cup, nhiều quán cà phê, nhà hàng tại Indonesia đã biến các trận đấu thành đòn bẩy thu hút khách hàng. Quán cà phê Jakarta là một trong hàng nghìn cơ sở kinh doanh đã mua giấy phép trình chiếu từ đài truyền hình quốc gia TVRI, đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup tại Indonesia. Mặc dù người dân có thể theo dõi miễn phí toàn bộ hơn 100 trận đấu trên truyền hình, nhưng các địa điểm kinh doanh vẫn phải mua giấy phép riêng để tổ chức các buổi phát sóng công cộng. Đáng chú ý, dù các trận đấu diễn ra vào khung giờ từ đêm khuya đến rạng sáng theo giờ Indonesia, nhưng sức hút của World Cup vẫn không hề suy giảm. Nhiều quán cà phê luôn kín chỗ mỗi khi có những trận bóng tâm điểm, mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho các chủ kinh doanh. Anh Saweri, chủ quán cà phê Jakarta cho biết.
17: World Cup là một sự kiện rất lớn nên mọi người đều muốn tụ họp để xem cùng bạn bè. Nhờ đó lượng khách của quán ăn tăng lên đáng kể. Tôi ước tính doanh thu mùa giải này tăng khoảng 15-20%. Vì vậy việc mua giấy phép phát sóng từ truyền hình quốc gia hoàn toàn xứng đáng. Quan trọng hơn cả là chúng tôi có thể mang đến cho khách hàng một không gian để cùng nhau tận hưởng không khí sôi động của World Cup.
16: Không chỉ các quán cà phê được hưởng lợi, sức nóng của World Cup còn tạo cú hích

0: cho ngành dịch vụ giao đồ ăn ở Indonesia. Nhiều người hâm mộ lựa chọn thức đêm theo dõi các trận đấu tại nhà và đặt đồ ăn, khiến nhu cầu giao nhận tăng mạnh trong suốt mùa giải. Ông Roy Nugroho, giám đốc thương mại của Grab Indonesia cho biết.
1: Khi người dân Indonesia cùng hòa mình vào không khí World Cup, lợi ích không chỉ đến với người hâm mộ mà còn lan tỏa tới toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh. Người tiêu dùng được sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn. Các doanh nghiệp từ những thương hiệu lớn đến các quán ăn nhỏ có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và gia tăng doanh thu. Trong khi đó, các đối tác tài xế cũng có thêm nguồn thu nhập nhờ nhu cầu đi lại và đặt đồ ăn tăng cao.
0: Không chỉ tạo động lực cho kinh tế, World Cup còn góp phần kết nối các nền văn hóa. Tại thủ đô Jakarta, Đại sứ quán Pháp đã tổ chức triển lãm ảnh về những dấu ấn của đội tuyển Pháp qua các kỳ World Cup, thu hút đông đảo người hâm mộ đến tham quan. Theo ban tổ chức, triển lãm không chỉ tái hiện những dấu ấn của bóng đá Pháp mà còn lan tỏa thông điệp đoàn kết, kết nối cộng đồng và tình yêu dành cho môn thể thao vua. World Cup 2026 sẽ chính thức khép lại vào ngày 19 tháng 7 tới, nhưng sức lan tỏa của giải đấu được kỳ vọng sẽ còn kéo dài tại Indonesia. Không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, World Cup còn tạo cú hích cho nhiều ngành dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng, gia tăng cơ hội kinh doanh và góp phần gắn kết cộng đồng.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Hùng Cường, Nguyễn Kiên, kỹ thuật Thu Huệ, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Kính chào quý vị đang nghe bản tin văn hóa xã hội. Một số tin chính sẽ có trong bản tin sáng nay. Từ hôm nay, nhiều quy định mới có hiệu lực, trong đó quán cà phê và nhà hàng phải trả tiền bản quyền âm nhạc với mức cao hơn. Khám trái tuyến được chi trả bảo hiểm y tế, dự báo lượng bệnh nhân sẽ tăng tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh. Điện ảnh Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư. Hôm nay là thời điểm nhiều quy định mới chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi được nhiều chủ quán cà phê và nhà hàng quan tâm là việc phải trả phí bản quyền âm nhạc với mức cao hơn khoảng 20 triệu đồng một tháng theo quy định mới. Nhưng hiện nay vẫn chưa có thông tin rõ ràng về cách thức thực hiện quy định này. Hàng loạt băn khoăn được đặt ra như quán cà phê và nhà hàng phải đăng ký với đơn vị nào, thủ tục cấp phép ra sao và việc sử dụng nhạc sẽ được triển khai trên những nền tảng nào. Vì vậy, các hộ kinh doanh mong muốn sớm có hướng dẫn cụ thể để thực hiện nghĩa vụ thống nhất, minh bạch. Cũng có hiệu lực từ hôm nay, theo luật thương mại điện tử, người thực hiện live stream bán hàng phải hoàn thành việc xác thực điện tử danh tính theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử trước khi được phép live stream bán hàng. Đối với người live stream là người nước ngoài, việc xác thực sẽ được thực hiện thông qua các giấy tờ hợp pháp theo quy định. Tại Hà Nội, người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Trước đây, chính sách này được thủ đô áp dụng với phạm vi hẹp hơn đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi. Cũng liên quan đến chính sách mới về y tế, nếu như trước đây khám bệnh trái tuyến không được bảo hiểm y tế thanh toán, thì từ hôm nay, khi đi khám trái tuyến sẽ được bảo hiểm y tế chi trả 50% theo mức hưởng khi khám tại cơ sở khám bệnh cấp cơ sở được chấm trên 50 điểm, đơn vị tạm xếp cấp cơ bản, cơ sở y tế cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xếp bệnh viện tuyến tỉnh. Tại những cơ sở này, dự kiến số bệnh nhân trái tuyến đến khám sẽ tăng cao, nhất là tại các thành phố lớn. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết.
6: Một ngày bây giờ thông thường chúng tôi khám khoảng 1.500 bệnh nhân, điều trị nội trú khoảng 1.100 bệnh nhân. Trong đó nhóm bệnh nhân trái tuyến thì chiếm khoảng 25%. Sau mùng 1 tháng 7 mà cái chính sách bảo hiểm mới dự kiến thì chúng tôi nghĩ là sẽ tăng lên từ 30 đến 35%.
7: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
5: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Vấn đề an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ được siết chặt khi từ ngày 15 tháng 8 tới, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi cao dưới 1,35 mét nếu không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt cảnh cáo. Đây là quy định mới đáng chú ý tại Nghị định số 238 vừa được Chính phủ ban hành. Trong lĩnh vực dược phẩm, hai sản phẩm dầu gội, dầu xả bổ kết thảo dược hoa xứ Lạng của cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa ở Lạng Sơn đang bị cơ quan chức năng tiến hành thu hồi trên toàn quốc. Lý do là cơ sở sản xuất đã không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Tuyển sinh vào lớp 10 tại các thành phố lớn đông dân luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Sau gần 2 tuần Hà Nội công bố điểm chuẩn thì hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền lấy 24,75 điểm nguyện vọng 1. Còn tại các tỉnh biên giới, chiến dịch 60 ngày đêm chung sức xây dựng trường học nội trú đang diễn ra khẩn trương để kịp đón năm học mới.

0: mọi cán bộ chiến sĩ đều hướng vào các em học sinh thân yêu để góp phần đưa cái công trình thực hiện đúng với cái tiến độ trong thời gian ngắn nhất.
1: Sau khi hoàn thành gần 9.600 căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát vào tháng 7 năm 2025, tỉnh Cà Mau tiếp tục phát động chương trình xây mới 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn về nhà ở. Mức hỗ trợ dự kiến là 80 triệu đồng một căn, tăng 20 triệu đồng một căn so với chương trình xóa nhà tạm trước đây. Cuối bản tin là một số thông tin văn hóa du lịch. Những người mê phim Hàn Quốc hứa hẹn sẽ được xem nhiều hơn những tác phẩm được hợp tác giữa hai nước Việt Hàn. Trong khuôn khổ liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đang triển khai chuỗi hoạt động quảng bá điện ảnh Hàn Quốc, nổi bật là buổi chiếu phim hợp tác Việt Nam Hàn Quốc Mang Mẹ Bỏ Đi cùng chương trình giao lưu với khán giả, mở ra nhiều cơ hội kết nối cho các nhà làm phim hai nước. Một tin vui đối với ngành du lịch, lượng khách đến Quảng Ninh trong những tháng đầu hè tăng mạnh, tạo động lực để địa phương này hướng tới mục tiêu đón 22,5 triệu lượt khách trong năm nay. Trong đó, các tuyến du lịch ra đảo Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng và Cô Tô có lượng khách tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Vân Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
4: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
5: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàng, tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
4: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
3: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm

0: tinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Lào đang triển khai một trong những đợt cải cách hành chính lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp cơ sở thông qua hợp nhất nhiều thôn để thành lập các xã có quy mô lớn hơn. Việc sắp xếp này nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực để phát triển địa phương. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng về hiệu quả quản trị thì quá trình sắp xếp cũng đặt ra nhiều yêu cầu về tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công của người dân. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Theo kế hoạch, đến năm 2027, Lào sẽ thành lập và đưa vào hoạt động đầy đủ 621 xã trên phạm vi cả nước nhằm nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, tăng cường cung cấp dịch vụ công, thực thi chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong đó, các thôn sẽ được xác định là tổ chức cộng đồng, tập trung vào các hoạt động gắn kết cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa. Quá trình triển khai đã được bắt đầu từ năm ngoái khi Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn phê duyệt thành lập xã Sang Mi Say trên cơ sở sáp nhập 23 bản, trở thành mô hình thí điểm đầu tiên. Đến tháng 11 cùng năm, Thủ tướng Sonsai Sivandon phê duyệt việc thành lập các xã trên phạm vi cả nước dưới sự điều phối của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Sau đó, nhiều địa phương đã lần lượt triển khai, trong đó tỉnh Champasak trở thành địa phương thứ hai thành lập các xã mới với 46 xã chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm nay. Để việc sắp xếp phát huy hiệu quả, Lào cũng sẽ phân loại các xã theo từng địa bàn như khu vực thành thị và nông thôn, vùng đồng bằng và miền núi nhằm xây dựng các chính sách phù hợp với điều kiện phát triển, đặc thù kinh tế xã hội và lợi thế của từng địa phương. Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Lào, Vị Lai Vong Buddhakham cho biết.
4: Hiện các bên liên quan đang phối hợp xây dựng dự thảo quyết định về việc tổ chức và hoạt động của cụm bản nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương ban hành các quyết định trong phạm vi quyền hạn đã được quy định. Trong đó có thể kể đến việc phối hợp với Bộ An ninh nghiên cứu về lực lượng an ninh cụm bản để đảm bảo phù hợp với vị trí, vai trò, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Quản lý Hành chính cụm bản, hay phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu về chính sách phụ cấp cho nhân viên giúp việc cụm bản và phụ cấp cho các chi bộ bản.
3: Theo yêu cầu, các xã cần trở thành cấp chính quyền trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân, cung cấp dịch vụ công và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đây cũng sẽ là lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
1: Thưa quý vị, việc giảm số lượng đơn vị hành chính được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để đầu tư tập trung hơn về hạ tầng, giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho người dân. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng quá trình sắp xếp sẽ đối mặt với không ít thách thức, từ việc tổ chức lại đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự đồng thuận của người dân, đến việc duy trì hiệu quả quản lý tại những địa bàn có điều kiện địa lý phức tạp. Để phân tích nội dung này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào. Vâng, xin chào phóng viên Trần Tuấn. Thưa anh, việc Lào triển khai sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp cơ sở lần này thì

0: phản ánh những yêu cầu mới nào trong quá trình cải cách bộ máy và quản trị địa phương ạ thưa anh?
1: Vâng, thưa biên tập viên Anh Thư, thưa quý vị thính giả, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 12, nhằm mục đích là nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, tiết kiệm ngân sách và cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân. Qua đó thì sẽ tạo bước đột phá mới cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, hội nhập kinh tế với khu vực và cộng đồng quốc tế, hướng tới tạo một cơ sở pháp lý và xây dựng pháp luật trong thời gian tới nhằm bảo đảm định hướng chính trị của Đảng cũng như là công tác quản lý điều hành nhà nước trong giai đoạn mới. Qua kết quả rà soát cho thấy thì tổng số biên chế công chức viên chức cả nước Lào là hơn 168.000 người, chiếm hơn 2% dân số. Thực tế thì đây là một cái gánh nặng rất lớn về vấn đề ngân sách. Năm 2024 thì Lào cũng đã sử dụng hơn 46.000 tỷ kíp, chiếm khoảng 38% thu ngân sách cả năm dành cho chi trả lương cho cán bộ. Với mức chi ngân sách khổng lồ như vậy, hoạt động của bộ máy vẫn chưa đem lại hiệu quả cao nhất và thiết thực. Nguyên nhân thì được cho là có nhiều yếu tố khách quan như là chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo những văn bản Lào đã ban hành về việc cải cách bộ máy tổ chức, thì đã nhấn mạnh tới cái tầm quan trọng của việc tinh gọn bộ máy và coi đó là cuộc cách mạng được thực hiện theo hướng tinh gọn từ các cơ quan trung ương rồi đến các địa phương, như sắp xếp lại tổ chức nhân sự nhằm đảm bảo tính vững mạnh và khả năng thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ công chức. Chính phủ Lào thì cũng kỳ vọng vào chính sách điều chỉnh bộ máy tổ chức sẽ đảm bảo khả năng triển khai tốt đường lối chính sách pháp luật, tăng cường tính chủ động, năng lực chuyên môn hóa của các cơ quan ban ngành, hướng đến trở thành một bộ máy trong sạch, thực sự là phục vụ nhân dân, tránh quan liêu, gây khó dễ, trục lợi, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
0: Vậy theo anh thì việc hợp nhất nhiều bản hoặc là thôn để mà hình thành các xã có quy mô lớn hơn sẽ mang lại những thay đổi gì trong công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công cũng như là phát triển kinh tế ở cấp cơ sở ạ?
1: Vâng, trước năm 2025 thì mô hình tổ chức chính quyền địa phương của Lào thì được thực hiện theo 3 cấp gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp bản. Cấp bản làng ở đây là cấp thấp nhất và giống như thôn xóm hoặc khu đông dân cư ở Việt Nam. Nhưng khi đó, cấp bản ở Lào lại có đầy đủ bộ máy tổ chức và các tổ chức đoàn thể xã hội. Năm 2025, Lào đã tiến hành sửa đổi hiến pháp nhằm hướng tới cải cách quản lý hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành của trung ương và địa phương. Theo đó, thì hệ thống chính quyền địa phương được tổ chức mới theo mô hình 3 cấp, đó là cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Và theo quan điểm của tôi, thì việc hợp nhất các đơn vị hành chính cấp bản để hình thành quy mô lớn hơn là một chủ trương rất quan trọng và đem lại hiệu quả cao trong lĩnh vực quản trị bộ máy nhà nước. Thứ nhất là về công tác quản lý thì sẽ giúp tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý và tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, thách thức là ở đất nước Lào là một đất nước rộng hơn, đòi hỏi năng lực điều hành của cán bộ phải được nâng cao. Thứ hai là về dịch vụ công thì sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng các trường học, trạm y tế quy mô và hiện đại hơn. Tuy nhiên thì khoảng cách tiếp cận dịch vụ công của người dân ở vùng sâu vùng xa cũng có thể là khó khăn hơn. Thứ ba là về kinh tế sẽ tạo động lực không gian phát triển lớn hơn, thuận lợi cho quy hoạch vùng sản xuất tập trung và thu hút đầu tư hạ tầng đồng bộ. Nhìn chung, so với trước đây thì Lào đã có quy định chung cho chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp, thay vì trước đây chỉ quy định quyền và nhiệm vụ của cấp tỉnh, cấp huyện, còn cấp bản thì không có.
0: Về gần một năm triển khai thì có những thách thức gì mà Lào đang đặc biệt chú ý giải quyết để việc sắp xếp đơn vị hành chính thực sự đạt được hiệu quả như kỳ vọng ạ thưa anh?
1: Vâng, đến nay trên cả nước Lào đã công bố thành lập được 375 xã, tương đương khoảng 60% kế hoạch ban đầu, trải rộng trên khắp 109 huyện thuộc 17 tỉnh thành của Lào. Báo cáo tại Hội nghị công tác tổ chức toàn quốc lần thứ 12 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mới đây, thì ông Vị Lai Vông Bút Đa Khăm, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, từ nay đến cuối năm thì Lào sẽ tập trung thúc đẩy các địa phương thành lập nốt chính quyền cấp xã còn lại. Việc hợp nhất nhiều bản để hình thành các xã có quy mô lớn hơn chắc chắn thì sẽ đem lại những thay đổi lớn, hiệu quả trong công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, để việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng, thì Lào cũng phải cần đặc biệt chú ý đến những vấn đề sau. Thứ nhất là khối lượng công việc sẽ tăng vọt bởi địa bàn rộng, dân số đông hơn, dẫn đến áp lực giải quyết thủ tục hành chính hay quản lý dân cư sẽ tăng lên đáng kể. Thứ hai,

0: Hay là tinh giản biên chế khi mà sát nhập lại thì đi kèm với việc sắp xếp lại bộ máy, gây tâm lý lo ngại về vị trí việc làm hay là sự xáo trộn trong phân công nhiệm vụ. Thứ ba là việc quản lý một đơn vị mà có một cái quy mô lớn thì đòi hỏi người cán bộ đó phải thích nghi nhanh với những công nghệ và phương thức điều hành chuyên nghiệp hơn. Thứ tư là vấn đề cũng rất là quan trọng. Bởi Lào là một đất nước có nhiều dân tộc sinh sống, nên việc kết nối giữa các cộng đồng có phong tục tập quán khác nhau vào một đơn vị thống nhất thì đôi khi cũng gây khó khăn cho công tác vận động quần chúng.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trần Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp cơ sở cho thấy quyết tâm của Lào trong việc xây dựng một bộ máy tinh gọn và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương. Tuy nhiên, thành công của quá trình cải cách sẽ không chỉ được đo bằng số lượng đơn vị hành chính được sắp xếp lại, mà còn ở khả năng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
12: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
13: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
12: sao hả chị?
13: Là u xơ tử cung.
12: Ôi, ngớm tưởng gì? Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
13: Ôi thế à?
12: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
13: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
14: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để

0: đổi ngôi. Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV

0: Giao thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
2: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, luật an ninh mạng 2025 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 23 địa phương biên giới sau một năm sắp nhập tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng lá chắn phòng ngừa ma túy từ cơ sở. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, Việt Nam hướng tới Net Zero 2050, điện mặt trời mái nhà và lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, nông sản Việt chủ động bước vào thị trường mới, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề ngành ngân hàng tăng tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công 8 công trình hạ tầng logistics không gian công cộng với tổng vốn gần 250.000 tỷ đồng nhân dịp 50 năm thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hà Nội bắt đầu hạn chế phương tiện ở vùng lõi Hoàn Kiếm. Số điểm tuyệt đối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay giảm gần một nửa so với năm ngoái. Hàn Quốc có nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử. Số nạn nhân thiệt mạng do động đất tại Venezuela tăng lên hơn 1.900 người. Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu đô la nhằm cung cấp viện trợ lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Hôm nay tròn một năm mô hình chính quyền địa phương được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Sáng nay, hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành và địa phương. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy và việc phân cấp phân quyền trong hệ thống chính trị. Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà phải tập trung nâng cao chất lượng vận hành trong thực tiễn. Trọng tâm là chuyển mạnh từ ổn định tổ chức sang nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
2: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã biên giới Tiền Phong, tỉnh Nghệ An đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
6: Những ngày này tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tiền Phong, người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính khá đông, nhưng mọi hoạt động đều diễn ra thuận lợi. Hồ sơ được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng. Bà Hoàng Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tiền Phong cho biết, sau một năm vận hành thì trung tâm đã tiếp nhận 5.728 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 5.700 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng hạn và trước hạn là 5.635 hồ sơ, chiếm 98,85%.
7: Qua một năm thì cơ bản là trung tâm hoạt động ổn định. Như ở đấy thì một số người dân thì ở vùng ngoài này á thì họ tiếp cận nhanh hơn. Cán bộ máy móc trang thiết bị thì bắt đầu cũng được lãnh đạo quan tâm, cơ bản là đáp ứng đầy đủ hỗ trợ anh em đó.
6: Xác định hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp phải được định lượng bằng các chương trình hành động cụ thể. Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tiền Phong lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025

0: năm 2030 xác định, cùng với ổn định vận hành chính quyền hai cấp, tập trung nguồn lực thực hiện 23 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong cho biết:
1: Lợi thế của cái xã này thì các loại cây dược liệu rất là tốt, vừa bảo tồn thì bảo tồn những cái cây sẵn có như chè hoa vàng, cây bon bo như các loại dược liệu khác mà ở dưới tán cây rừng, còn là phát triển thêm thì là trồng thêm cây quế.
0: Không chỉ có bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cấp ủy xã Tiền Phong xác định bộ máy phải mang lại lợi ích cho người dân bằng những việc làm, chương trình dự án, thu nhập cụ thể cho người dân. Bà Lương Thị Hạnh ở xã Tiền Phong cho biết.
2: Từ chủ trương đường lối hoạt động của bộ máy hành chính đã thiết thực hỗ trợ thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn, trồng trọt chăn nuôi phát triển để có thu nhập từ rừng, vườn ao, chuồng trại.
0: Trong giai đoạn tiếp theo, khi yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ ngày càng cao, Đảng ủy xã Tiền Phong tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đảng viên, đưa các chủ trương nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đó chính là nền tảng để mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng xã Tiền Phong ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn mới.
3: 8 công trình hạ tầng logistics không gian công cộng có tổng vốn gần 250.000 tỷ đồng được khởi công sáng nay nhân dịp 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các dự án trải rộng từ giao thông cảng biển cho đến không gian công cộng ven sông được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Điểm chính của buổi lễ là dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng với quy mô hơn 73 ha, gồm 5 dự án thành phần với tổng vốn hơn 29.000 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong đợt này là tuyến đường vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu khoảng 93.000 tỷ đồng theo phương thức PPP.
4: Từ hôm nay, Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân toàn thành phố, kể cả thường trú và tạm trú. Theo kế hoạch, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên có xác nhận qua VNEID.
3: Cũng từ hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường là Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Việc thí điểm được chia làm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ nay đến ngày 31 tháng 12, thí điểm tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ gồm xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe ô tô từ 19 giờ cho đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại khu vực 1. Xe ưu tiên theo quy định của pháp luật được phép hoạt động cả ngày lẫn đêm.
4: Từ 0 giờ hôm nay, giá xăng tăng từ gần 1.300 đồng đến hơn 1.400 đồng một lít sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này được khôi phục, trong khi giá dầu giữ nguyên. Cụ thể, giá xăng E10 RON 95 lên mức là 21.200 đồng một lít, E5 RON 92 lên 20.780 đồng một lít, trong khi đó dầu diesel và mazut giữ nguyên như kỳ điều hành trước. Tại kỳ điều hành này, cơ quan chức năng tiếp tục cho trích lập trở lại vào quỹ bình ổn xăng dầu với mức là 300 đồng với mỗi lít xăng sinh học, dầu diesel và mazut là 800 đồng.
3: Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của khoảng 1.200.000 thí sinh vừa được công bố vào lúc 8 giờ sáng nay. Gần 8.000 bài thi đạt điểm tuyệt đối, giảm gần một nửa so với năm ngoái. Toán là môn có nhiều bài thi đạt điểm tuyệt đối nhất với hơn 4.200 bài, trái với dự đoán của nhiều giáo viên khi cho rằng sẽ hiếm điểm 10. Môn lịch sử có số điểm 10 nhiều thứ hai với gần 2.500 bài thi, tăng gần 950 bài so với năm ngoái. Điểm trung bình tổ hợp A00 là 19,41, cao nhất trong 5 khối xét tuyển đại học truyền thống. Cả nước có 5 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối ở tổ hợp A00 và B00. Sau khi biết điểm thì thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu, hạn cuối là ngày 5 tháng 7. Từ ngày mai thì các em bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo, kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Phụ huynh học sinh có thể truy cập trang tra cứu đại học của một số báo điện tử để biết biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, theo trường hay là học phí để từ đó cân nhắc đặt nguyện vọng đại học.
4: Tỉnh Sơn La sẽ triển khai đầu tư mở rộng quy mô cho các trường còn thiếu, sáp nhập một số trường mầm non, thành lập mới trường trung học phổ thông tại một số các khu vực phù hợp chính quyền địa phương hai cấp. Phần đầu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh cơ bản khắc phục tình trạng phòng học tạm, bán kiên cố, tạo điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc, thông tin.
5: tỉnh Sơn

0: La hiện có hơn 600 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 590 cơ sở giáo dục, giảm 5 đơn vị trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 1 trường liên cấp, đồng thời thành lập mới một số trường liên cấp và trường trung học phổ thông. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết.
1: Đề án này sẽ sắp xếp lại các cái trường hiện tại là quy mô quá bé, trước thì lại khá gần nhau nhưng mà thuộc hai xã khác nhau, nhưng bây giờ nó thuộc cùng một xã rồi thì sắp xếp lại cho đảm bảo. Thì về cơ sở vật chất thì chủ yếu là học sinh cũng vẫn là học ở cái trường cũ, nhưng chỉ sắp xếp lại về bộ máy tổ chức thôi, không liên quan đến học sinh phải di chuyển từ trường này sang trường kia. Do vậy cái việc tác động ảnh hưởng đối với học sinh, với cha mẹ học sinh là cơ bản là không có.
0: Để khuyến khích học sinh đến trường, Sơn La sẽ thành lập 5 trường liên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cơ sở các trường trung học cơ sở hiện có và mở thêm các lớp cấp trung học phổ thông, đồng thời xây dựng, thành lập mới 5 trường trung học phổ thông tại các xã Phiêng Cầm, Triềng Lao, Triềng La, Mường Hung và Triềng Sung. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng sẽ được tăng cường với tổng vốn đầu tư xây dựng các trường trung học phổ thông mới theo đề án đến năm 2030 khoảng 940 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La cũng sẽ bổ sung trên 4.000 biên chế giáo viên giai đoạn 2026-2031 trong việc triển khai sắp xếp mạng lưới.
2: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Ngoài ra, hiện nay, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc, 117,5-118,5 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp vừa qua tại Venezuela đã tăng lên hơn 1.900 người, hơn 10.000 người bị thương và gần 16.000 người phải đi sơ tán. Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, song số người được giải cứu còn sống giảm mạnh theo từng ngày. Đến ngày thứ 6 sau thảm họa, chỉ còn một trường hợp được tìm thấy. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc thì vẫn có thể còn tới 50.000 người đang mất tích.
2: Cùng với nỗ lực trong nước, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo, trong đó có các nước láng giềng Nam Mỹ. Trưởng đại diện chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc tại Venezuela kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu đô la nhằm cung cấp viện trợ lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Đoàn Việt Nam đã chuyển giao viện trợ nhân đạo tới Venezuela với số hàng hóa gần 46 tấn, bao gồm 35 tấn lương khô, 4 tấn thuốc men, 2 tấn thịt hộp, 3 máy phát điện, 500 liều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng gạc. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 cán bộ chiến sĩ đã đi khảo sát thực địa tại bang La Guaira, địa phương thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, để chuẩn bị triển khai nhân lực và trang thiết bị thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện công tác cứu nạn.
3: Một trận động đất có độ lớn 5,1 vừa xảy ra sáng nay, làm rung chuyển khu vực ở Kyushu, phía tây nam Nhật Bản. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Vào lúc 8 giờ 40 phút sáng nay, ngày 1 tháng 7, theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra với tâm chấn nằm ở vùng đồng bằng phía bắc tỉnh Miyazaki, ở độ sâu 10 km, làm rung chuyển hàng loạt các tỉnh ở vùng Kyushu như Miyazaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Nagasaki hay Fukuoka, v.v. Cơ quan cảnh sát Miyazaki chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại trong tỉnh và đang tiếp tục thu thập thông tin. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp ngay khi động đất xảy ra, khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng với các dư chấn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
2: Hàn Quốc vừa ghi

0: ghi thêm một dấu mốc lịch sử khi bà Han Sung-suk chính thức trở thành nữ thủ tướng thứ hai của đất nước này sau gần hai thập kỷ kể từ khi người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị đó. Bà Han chính thức nhậm chức từ hôm nay, trở thành thủ tướng thứ 50 trong lịch sử Hàn Quốc, đồng thời là người đứng đầu chính phủ thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jong-myung.
1: Quốc hội Litva vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Mindaugas Sinkevičius, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội làm thủ tướng mới của nước này, mở ra một giai đoạn ổn định cho Litva sau những biến động trong liên minh cầm quyền.
0: Lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua đã tăng tới 50% so với tuần trước đó. Phóng viên Bà Thi đưa tin.
2: Trong tuần từ ngày 22 đến 28 tháng 6, có tổng cộng 343 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, tăng mạnh so với mức 223 tàu hàng trong tuần liền trước. Trung bình trong tuần qua, có 49 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, mức tăng 50% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, xu hướng tăng được đánh giá là chưa chắc chắn, do trong ngày 29 tháng 6 chỉ ghi nhận 40 tàu vượt qua eo biển Hormuz, thấp hơn mức trung bình của tuần trước. Trước khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, trung bình mỗi ngày có 130 tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, biến vùng biển này trở thành một trong những tuyến vận tải huyết mạch của thế giới. Đặc biệt, eo Hormuz chiếm khoảng 20% tổng lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng. Vì lý do này, Iran đang rất quyết tâm gia tăng ảnh hưởng và củng cố quyền kiểm soát eo biển Hormuz, dùng nó làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán cân não với Hoa Kỳ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, tăng trách nhiệm và niềm tin thị trường. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, chúng tôi thông tin về thực tế tăng trưởng GDP 6 tháng năm 2026, ước đạt 11,31%. Thành phố Hải Phòng tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng kể từ khi xăng sinh học E10 được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, thị trường xăng dầu diễn ra thuận lợi, nguồn cung ứng được bảo đảm, hệ thống phân phối vận hành thông suốt và tâm lý người tiêu dùng dần ổn định. Có thể nói, bài kiểm tra đầu tiên của E10 đã diễn ra thuận lợi. Các mặt hàng xăng sinh học E5 và E10 đang góp phần vào quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, sạch hơn và chủ động hơn của Việt Nam. Nhìn lại một tháng kinh doanh đại trà xăng sinh học E10, phóng viên Nguyên Long có bài ghi nhận, khởi đầu thuận lợi, mở ra dư địa cho chuyển dịch năng lượng xanh.
5: Khi đổ xăng E10 ấy, thì mình thấy là khi mà lên số về số thì cũng thấy là nhẹ nhàng hơn, đi thì cũng thấy thông thoáng hơn.
6: Thấy nó bình thường, không có vấn đề gì cả.
7: Anh E10 tốt mà, tạo cho môi trường, nó tốt hơn cho mình, và rẻ hơn.
8: Thì xe quay anh pha phiêu chờ, xe du lịch đời cũ gì đổ vô vẫn chạy cầm cầm. Hao thì em cũng không có nghe mọi người nói chứ em chạy suốt em cũng không có cảm nhận gì. Đâu có hao hết gì đâu.
6: Không để ý lắm thì chưa thấy có sự thay đổi nhiều gì so với cả cái Ron 95 ngày xưa.
9: Nếu như những ngày đầu triển khai phân phối đại trà xăng E10 trên toàn quốc, vẫn còn không ít ý kiến lo ngại xăng E10 có thể làm giảm tuổi thọ động cơ hoặc tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, thì sau một tháng sử dụng thực tế, những băn khoăn ấy đã dần được hóa giải. Trên thực tế, mặt hàng xăng E5 với sự phối trộn 5% nhiên liệu sinh học ethanol với 95% xăng khoáng đã được kinh doanh đại trà trên cả nước từ đầu năm 2018, thay thế hoàn toàn xăng khoáng Ron 92. Với xăng E10 được phối trộn từ 10% nhiên liệu sinh học ethanol với 90% xăng khoáng cũng đã được rất nhiều quốc gia sử dụng. Các hãng sản xuất ô tô xe máy cũng đã có báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước, khẳng định hầu hết các phương tiện giao thông sử dụng động cơ xăng được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam đều tương thích với xăng E5, E10 khi nhiên liệu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và người sử dụng tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Chuyên gia năng lượng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng xăng E10 như một cam kết niềm tin của nhà nước với người tiêu dùng.
10: Tôi cho cái điều quan trọng còn lại là gì? Cái chất lượng xăng E10 phải được đảm bảo, phải được kiểm soát và kiểm tra để làm sao không ảnh hưởng. Bởi vì thế này, nếu mà ảnh hưởng vào động cơ thì sẽ mất ngay uy tín Thì cái đấy là cái quan trọng nhất của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan giám sát để thực hiện.
9: Xác định chất lượng là yếu tố quyết định sự thành công của chính sách chuyển đổi nhiên liệu sinh học. Vì thế, ngay trong những ngày đầu áp dụng kinh doanh đại trà xăng E10, ngày 5 tháng 6 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 đối với các tổ chức sản xuất pha chế xăng E10, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp đầu mối và lực lượng quản lý thị trường tăng cường giám sát việc triển khai kiểm tra chất lượng mặt hàng này. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết.
11: Các cái hệ thống và cơ sở phối trộn tự động hóa của chúng tôi thì đã được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chứng nhận là cái cơ sở pha chế được hợp quy chất lượng theo quy chuẩn Việt Nam về nhiên liệu sinh học. Và toàn bộ cái quá trình này đều được kiểm soát từ đầu vào đến ra rất là chặt chẽ. Và thực tế thì từ 2018 đến giờ, toàn bộ cái quy trình sản xuất và kinh doanh xăng sinh học E5 cũng đều được thực hiện theo quy trình này và không có bất kể một cái sự cố chất lượng nào đối với nhiên liệu sinh học đã và đang kinh doanh.
9: Rõ ràng, chất lượng nhiên liệu chính là yếu tố quyết định sự thành công của chính sách. Chính sách chỉ có thể thành công khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung thị trường và nhà nước kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Những lợi ích mang lại từ xăng sinh học E10 là không hề nhỏ, như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.
12: Trước hết là về cái lợi ích về môi trường, thì xăng sinh học thì có cái hàm lượng ethanol được phối trộn thì giúp giảm phát thải khí CO2. Khí CO và một số chất gây ô nhiễm trong quá trình đốt cháy thì đã góp phần là thực hiện cái cam kết phát thải bằng không của Việt Nam vào năm 2050. Cái thứ hai là lợi ích về an ninh năng lượng, thì là việc tăng cái tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học thì sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, rồi đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nâng cao cái năng lực tự chủ của năng lượng quốc gia của chúng ta. Cái thứ ba thì việc phát triển cái xăng nhiên liệu sinh học thì sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến ethanol, rồi tạo thêm việc làm đầu ra cho một số sản phẩm nông nghiệp trong nước, để phục hồi các nhà máy sản xuất ethanol đã đầu tư, rồi phát huy mục đích và hiệu quả kinh tế của các dự án.
9: Chính phủ đã ban hành nghị quyết thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, trong đó xăng E10 RON 95 được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON 95. Khi xăng E10 trở thành loại nhiên liệu phổ biến, người tiêu dùng an tâm cả về chất lượng và giá thành. Nhu cầu ethanol sẽ tăng lên và ổn định hơn, tạo điều kiện để các nhà máy nâng công suất, hình thành chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu sản xuất ethanol phối trộn đến phân phối. Khi chuỗi cung ứng được hoàn thiện, xăng E10 không chỉ là giải pháp môi trường, không chỉ giảm phụ thuộc từ những lít xăng đầu tiên mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
13: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động kinh doanh trên nền tảng số tại Việt Nam. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh và trở thành kênh mua sắm quan trọng, việc minh bạch thông tin, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là yêu cầu cấp thiết. Luật không chỉ hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, lấy trách nhiệm của doanh nghiệp và niềm tin của người tiêu dùng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số. Phóng viên Bá Toàn, thông tin.
14: Luật thương mại điện tử gồm 7 chương 41 điều, luật quy định về chính sách phát triển thương mại điện tử, nền tảng thương mại điện tử và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài, trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ trong quản lý và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử. Luật đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với các nền tảng thương mại điện tử. Nền tảng không thể chỉ là nơi kết nối mua bán mà phải có trách nhiệm kiểm soát thông tin người bán, hàng hóa, dịch vụ, tiếp nhận phản ánh, gỡ bỏ nội dung vi phạm và phối hợp với cơ quan quản lý khi cần thiết. Đây là bước chuyển quan trọng từ quản lý bị động sang phòng ngừa rủi ro ngay từ hoạt động vận hành nền tảng. Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho rằng thị trường thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với hàng loạt thay đổi lớn.
15: Bây giờ ấy, trên nền tảng thương mại điện tử thì chắc chắn nó sẽ minh bạch hơn so với truyền thống rất là nhiều, bởi vì tất cả những cái nội dung nào chúng ta đưa lên, hàng hóa nào đưa lên, rồi thì ai là người bán,

0: ai là người vận chuyển, thì tất cả những câu chuyện đấy nó được lưu lại, và như thế cái môi trường nó sẽ minh bạch hơn.
1: Thương mại điện tử ngày càng trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế số, tác động sâu rộng đến phương thức sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Do đó, bên cạnh việc tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý thương mại điện tử, luật có nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử. Luật bổ sung quy định đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, bao gồm dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, thanh toán, trung gian thanh toán, logistics và chứng thực hợp đồng điện tử. Các tổ chức này có trách nhiệm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và phối hợp với chủ quản nền tảng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Theo ông Bùi Quang Cường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp Ai Việt, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, luật thương mại điện tử thiết lập cơ chế bảo vệ đa tầng, tăng cường kiểm soát hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2: Chúng ta cần phải có sự thấu hiểu về những cái quy định để chúng ta áp dụng trong thời gian tới. Ví dụ như là cái liên quan tới bảo vệ dữ liệu, rồi là những cái liên quan đến việc là chính sách đổi trả. Những cái mà ngày xưa thì chúng ta không để ý, ví dụ như là khách hàng mua hàng không có những cái nút khiếu nại đổi trả trên đấy. Nhưng bây giờ những cái điều đấy được quy định ở trong luật luôn. Tôi nghĩ rằng đấy là một vài yếu tố quan trọng. Thì đầu tiên là phải hiểu luật, thứ hai nữa là phải hoàn thiện cái doanh nghiệp của mình một cách bài bản, và thứ ba nữa là xem cái hành vi khách hàng để chúng ta hoàn thiện lại sản phẩm, và thứ tư là chúng ta có những cái bước để chuẩn bị, thì chúng ta xem là trong luật nó có những cái quy định gì và chúng ta xem điều chỉnh từng cái bước một.
1: Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng trở thành xu hướng tiêu dùng chủ đạo, việc hoàn thiện khung pháp lý không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo nền tảng cho thị trường phát triển minh bạch, an toàn và bền vững hơn. Bà Lê Thị Hà, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nhận định.
3: Cái giai đoạn sắp tới, giai đoạn 2030 và chúng ta không chỉ đi về quy mô mà chúng ta sẽ đi về chiều sâu của thương mại điện tử. Và nghị quyết số 01 năm 2026 của Chính phủ đã đặt ra một cái vấn đề rất lớn và cũng là một cái áp lực lớn không chỉ đối với cơ quan quản lý nhà nước mà với cả những cái doanh nghiệp và cơ quan liên quan. Làm sao để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, mặc dù ở đây hiện nay chúng ta đang ở đâu đó ở 20%, làm sao để giai đoạn 5 năm tới cái tốc độ đó vẫn còn duy trì, vẫn đảm bảo được câu chuyện về hạ tầng pháp lý và doanh nghiệp không bị thấy là một gánh nặng từ cái hạ tầng pháp lý quy định mới.
1: Trong giai đoạn tới, sự phát triển của thương mại điện tử cần được nhìn nhận không chỉ ở tốc độ tăng trưởng hay quy mô giao dịch mà còn ở chất lượng và niềm tin thị trường. Luật thương mại điện tử không chỉ tạo hành lang pháp lý mà còn góp phần định hình trật tự kinh doanh trên môi trường số. Khi minh bạch thông tin, trách nhiệm pháp lý và cạnh tranh lành mạnh trở thành chuẩn mực chung, thương mại điện tử Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để phát triển an toàn, bền vững, đóng góp thiết thực vào kinh tế số trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,31% là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Thành phố Hải Phòng xác định 6 tháng cuối năm là thời gian tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% của năm nay. Thông tin được đưa ra tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tháng 6 năm 2026. Thành Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản ổn định, 10 trên 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Trong đó, GRDP ước tăng khoảng 11,31%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản, trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp. Theo ông Tăng Bá Phúc, trưởng thống kê thành phố Hải Phòng, nguyên nhân chủ yếu là do tác động từ biến động kinh tế thế giới, giá nguyên vật liệu và chi phí logistics tăng cao, chuỗi cung ứng có thời điểm gián đoạn, trong khi doanh nghiệp còn thận trọng trong đầu tư, mở rộng sản xuất.
6: Chúng ta xây dựng kịch bản doanh thu công nghiệp tăng khoảng 18%, tuy nhiên tổng hợp sơ bộ chúng ta chỉ tăng được sấp xỉ 17%. Một số doanh nghiệp lớn thì có cái doanh thu thì chưa đạt được so với các cái kỳ vọng, do vậy là cái chỉ số sản xuất công nghiệp cũng như là cái tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp thì chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, địa bàn chúng ta thì cũng là một trong những tỉnh đứng ở top đầu tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp.
5: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, Hải Phòng xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm, chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phá. Thành phố tiếp tục thể chế hóa, triển khai các cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết số 226 của Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ đề xuất sửa đổi bổ sung nghị quyết này trình Trung ương. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, từ kết quả thực tiễn 6 tháng đầu năm, Hải Phòng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo điều hành cho những tháng cuối năm.
7: Về bài học kinh nghiệm, thứ nhất là chủ động cụ thể hóa sớm các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Thứ hai là điều hành phát triển kinh tế theo kịch bản, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thứ ba là kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thứ tư là đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Và thứ năm là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.
5: Để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với đầu tư công, Hải Phòng yêu cầu triển khai nghiêm túc kế hoạch giải ngân năm 2026, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
4: Thưa quý vị, thông tin về việc thành phố Hải Phòng xác định 6 tháng cuối năm là thời gian tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% của cả năm cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Long và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Bản tin pháp luật.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
10: Bỏ phần sát hạch thi mô phỏng, nội dung sát hạch lái xe từ hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2026.
9: Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo mua bán vũ khí quân dụng.
10: Hà Nội truy tố đối tượng lừa đảo hơn 4,3 tỷ đồng bằng chiêu góp vốn đầu tư đất nền.
9: Bây giờ là thông tin chi tiết. Từ hôm nay, thông tư của Bộ Công an quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Nghị định số 94 năm 2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe chính thức có hiệu lực. Theo đó, bỏ phần thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô chỉ còn 3 nội dung gồm lý thuyết thực hành trong xa hình và lái xe trên đường. Đối với giấy phép lái xe hạng B, bài thi lý thuyết tăng từ 30 lên 50 câu hỏi, thời gian làm bài là 33 phút, đồng thời bổ sung kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
10: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm. Tại buổi tọa đàm, đại diện các ngân hàng, các chuyên gia và cơ quan đơn vị bày tỏ sự cần thiết xây dựng dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, thay thế nghị định số 99 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Đồng thời, tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như làm rõ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thời điểm đăng ký là cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên thanh toán, giá trị pháp lý của chữ ký điện tử. Bà Lê Thị Quỳnh Hương, chuyên gia quản trị công ngân hàng Techcombank nêu ý kiến.
11: Chúng tôi xin kiến nghị là quy định rõ ràng thông tin dữ liệu về tài sản được khai thác từ cơ sở dữ liệu phải được thể hiện là tình trạng tài sản đó có đang được thế chấp hay đang được cầm cố hay không. Thứ hai là bổ sung nguyên tắc kết nối chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Có như vậy mới ngăn chặn được các giao dịch tẩu tán tài sản và bảo vệ quyền đối với bên nhận thế chấp.
9: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam 30 bị can trong đường dây chế tạo mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Ngọc Sơn, trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú cũ, là đối tượng trực tiếp thực hiện lắp ráp chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng. Khám xét nhiều địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, lực lượng công an thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu súng quân dụng, 1.000 viên đạn và cùng nhiều thiết bị chế tạo súng.
10: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một sới bạc hoạt động theo kiểu bong ke, tạm giữ 21 đối tượng liên quan. Trước đó, lực lượng công an bắt quả tang tại nhà của Diệp Thị Sáu ở thôn Trão, xã Lục Ngạn, khi Lưu Văn Từ, chú cùng thôn, tổ chức cho 19 đối tượng đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Tụ điểm được thiết kế nhiều lớp, lắp camera cảnh giới để đối phó lực lượng chức năng. Tang vật thu giữ gồm gần 57 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
9: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố 5 bị can về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại công trường nhà máy sản xuất mô tô điện VinFast, phường Vũng Áng. Các đối tượng gồm Trần Văn Đăng, Trần Văn Sang, Nguyễn Tùng Lê.

0: Linh cùng chú tại xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Đặng Văn Phong và Vũ Văn Mến, chú tại tỉnh Hưng Yên. Theo điều tra, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản tại công trường để thực hiện hành vi trộm cắp.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa truy tố Mai Văn Hùng, chú tại tòa nhà Impre Smart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Hùng đưa thông tin gian dối về việc đầu tư đất

0: trú xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh về hành vi đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Leo bị phát hiện khi điều khiển xe máy chở Vi Văn Tình, trú tại tỉnh Lạng Sơn, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực mốc 169/3. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn Vẹn để làm rõ vai trò liên quan.
1: Công an xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau đã mời một phụ nữ trú tại xã Vĩnh Hậu đến làm việc sau khi phát hiện tài khoản Facebook của chị này đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh bản thân điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tại cơ quan công an, chị thừa nhận hành vi vi phạm, chấp nhận bị xử lý theo quy định và cam kết không tái phạm. Công an xã Vĩnh Hậu khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông và không đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
0: Quý vị vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được như trước đâu. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
5: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe, thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùng thục. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
6: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
3: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương mất cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời, tuy nhiên việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
6: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu. Từ năm 2013, chúng ta phát hiện sâm Việt Nam và thấy nó không thua kém gì các loại sâm khác. Sâm Đai Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxyze R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm các quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu và từ đó tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Đai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, bộ đôi sâm Lai Châu, cao xương dê nó vừa trợ dương như loại bổ tinh, bổ huyết mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể người đàn ông cho nên tính an toàn của nó rất cao.
3: Như vậy, để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam, có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
6: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng

0: cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
0: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 18008308.
1: Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ đã đưa không gian mạng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó là sự gia tăng của tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và nhiều hành vi vi phạm pháp luật với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Có hiệu lực từ hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2026, Luật An ninh mạng năm 2025 tạo hành lang pháp lý đồng bộ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, đồng thời bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh cho người dân và doanh nghiệp. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
4: Thưa quý vị và các bạn, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và hợp nhất các quy định còn phù hợp của Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. Luật gồm 8 chương, 45 điều. Sau đây là những điểm mới đáng chú ý của luật.
3: Luật đã đổi mới về kỹ thuật lập pháp khi chuẩn hóa, thống nhất hệ thống khái niệm cơ bản, tạo nền tảng pháp lý thống nhất cho công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng.
4: Lần đầu tiên, luật chính thức công nhận giá trị kinh tế của dữ liệu, xác định dữ liệu là tài sản và là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Theo đó, dữ liệu số phát sinh từ các hoạt động kinh tế xã hội trên không gian mạng được xác định là tài sản. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu của tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, khái niệm an ninh dữ liệu lần đầu tiên được xác định là một nội dung trọng tâm của luật. Mọi hành vi thu thập, mua bán, chuyển nhượng trái phép dữ liệu cá nhân đều bị nghiêm cấm.
3: Luật quy định chặt chẽ hơn về bảo vệ dữ liệu cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm xây dựng hệ thống, bảo mật, áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ dữ liệu người dùng, đồng thời phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sự cố rò rỉ, mất an toàn thông tin.
4: Luật mở rộng phạm vi bảo vệ đối với các nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người hạn chế về nhận thức, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, thân thiện cho các nhóm đối tượng này.
3: Nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh của công nghệ số, luật đã luật hóa nhiều hành vi vi phạm mới, khắc phục khoảng trống pháp lý của các quy định trước đây. Đáng chú ý, luật nghiêm cấm các hành vi lợi dụng công nghệ để tạo lập hoặc phát tán hình ảnh, âm thanh, video giả mạo nhằm lừa đảo, xuyên tạc hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức cá nhân.
4: Luật mở rộng và cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, không chỉ bao gồm tấn công hệ thống thông tin hay phát tán mã độc mà còn bổ sung các hành vi mới như phát tán thông tin giả, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và lợi dụng mạng xã hội để gây mất trật tự an toàn xã hội.
3: Luật nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng quốc gia, nhà nước khuyến khích ưu tiên phát triển các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ an ninh mạng trong nước, đầu tư xây dựng hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh mạng, đồng thời chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.
4: Luật bổ sung các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng nhằm tăng cường hiệu quả phòng chống tội phạm mạng. Nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
3: Luật quy định rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và mạng xã hội trong việc xử lý thông tin vi phạm pháp luật. Theo đó, doanh nghiệp phải gỡ bỏ hoặc xử lý thông tin vi phạm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Riêng đối với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia, thời hạn xử lý tối đa là 6 giờ.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật An ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực thi hành. Không chỉ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, luật còn mở ra cách tiếp cận mới, lấy phát triển an toàn làm mục tiêu xuyên suốt, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, tạo động lực cho phát triển kinh tế số và xã hội số.
1: Điểm nổi bật của Luật An ninh mạng năm 2025 là sự chuyển biến trong tư duy quản lý. Nếu trước đây trọng tâm là quản lý để phòng ngừa, ngăn chặn, thì nay chuyển sang kiến tạo một không gian mạng an toàn để phát triển. Không gian mạng được xác định không chỉ là mặt trận bảo đảm an ninh quốc gia, mà còn là không gian sống, không gian phát triển, là tài sản, là động lực quan trọng của nền kinh tế số. Theo đại biểu Quốc hội Lê Nhật Thành, đoàn thành phố Hà Nội, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, bảo đảm an ninh dữ liệu là yêu cầu có tính nền tảng, quyết định sự phát triển bền vững của hệ sinh thái số.
2: Việc bảo đảm an ninh dữ liệu là yếu tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu và là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hệ sinh thái số tại Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. Do đó tôi cho rằng là việc bổ sung quy định về nền an ninh, về an ninh dữ liệu trong luật là rất cần thiết.
1: Thực tiễn cho thấy các hành vi tấn công mạng, đánh cắp và mua bán dữ liệu cá nhân, làm lộ lọt bí mật nhà nước, phát tán thông tin xấu độc cũng như tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn và đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia cũng như quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng năm 2025 là lần đầu tiên luật hóa việc quản lý công nghệ mới nổi, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI. Theo quy định, hành vi sử dụng AI để tạo hình ảnh, âm thanh giả mạo, deepfake nhằm lừa đảo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đều bị nghiêm cấm. Đồng thời, các nền tảng số có trách nhiệm nhận diện, gắn nhãn đối với nội dung do AI tạo ra. Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, đại biểu Quốc hội khóa 15 đoàn Quảng Ngãi cho rằng quy định này là rất cần thiết trong bối cảnh AI đang bị lợi dụng để thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm.
3: Trí tuệ nhân tạo cũng giúp ích chúng ta rất nhiều trong học tập, trong nghiên cứu, trong công tác. Thế nhưng mà trí tuệ nhân tạo cũng đang bị lợi dụng, tức là sử dụng đến những clip, những hình ảnh hay là giả dạng giọng nói v.v. để bôi nhọ, để xúc phạm, thậm chí là để khủng bố, bổ sung vào hành vi là sử dụng trí tuệ nhân tạo để mà xuyên tạc và bôi nhọ người khác vào trong cái hành vi bị cấm.
1: Cùng quan điểm, đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam, đoàn thành phố Cần Thơ cho rằng việc bổ sung quy định cấm sử dụng AI giả mạo khuôn mặt, giọng nói để mạo danh, lừa đảo hoặc xuyên tạc là giải pháp pháp lý kịp thời trước xu hướng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.
4: Mặc dù một số vụ việc đã được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn xu hướng lạm dụng AI để cá nhân hóa hành vi lừa đảo đang gia tăng, tại điều 9 các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, bổ sung quy định cấm sử dụng AI giả mạo khuôn mặt, giọng nói và các công nghệ giả mạo khác nhằm mạo danh tổ chức cá nhân để lừa đảo, xuyên tạc hoặc là gây nhầm lẫn, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
1: Làm rõ thêm những quy định mới của luật, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, Luật An ninh mạng năm 2025 không cản trở việc nghiên cứu, phát triển hay ứng dụng AI hợp pháp, mà tập trung ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ để tạo dựng thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
5: Điểm rất quan trọng đó là trong luật đã quy định việc là các cái nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong nước và cả nước ngoài phải xây dựng các giải pháp để chủ động phát hiện những cái sản phẩm được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo mà không đúng sự thật để chủ động ngăn chặn phòng ngừa. Nếu như không thực hiện thì cũng được coi là vi phạm pháp luật của Việt Nam.
1: Luật An ninh mạng năm 2025 là bước hoàn thiện quan trọng về thể chế trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Những quy định mới không chỉ nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, mà còn tạo hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số, đồng thời tăng cường khả năng phòng chống tin giả, lừa đảo công nghệ cao và các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để vi phạm pháp luật. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả Luật An ninh mạng năm 2025 đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Khi mỗi tổ chức cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng không gian mạng có trách nhiệm và an toàn, đó cũng là góp phần xây dựng môi trường số văn minh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, hoạt động xuyên biên giới và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với kinh tế xã hội toàn cầu, Công ước Hà Nội về tội phạm mạng

0: không chỉ là một văn kiện pháp lý mang tính kỹ thuật, mà còn là dấu mốc chiến lược trong nỗ lực xây dựng một không gian mạng an toàn, ổn định, công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế.
1: Với sự tham gia ký kết của 65 quốc gia tại Hà Nội vào cuối tháng 10 năm 2025, Công ước Hà Nội đã đặt nền móng cho một khuôn khổ pháp lý hình sự quốc tế thống nhất về phòng chống tội phạm mạng, đồng thời thể hiện cách tiếp cận cân bằng giữa bảo đảm an ninh mạng với bảo vệ quyền của con người, củng cố chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia.
0: Công ước đoàn kết các quốc gia thành viên hướng tới mục tiêu chung là phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm mạng thông qua tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực, đặc biệt đối với các nước đang phát triển.
1: Chương về các quy định chung tạo nền tảng cho phản ứng toàn diện đối với tội phạm mạng và thiết lập các nguyên tắc áp dụng xuyên suốt công ước. Chương này thống nhất các khái niệm quan trọng như hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm máy tính, điện thoại thông minh, dữ liệu điện tử, bao gồm siêu dữ liệu và trao đổi qua thư điện tử hay tội phạm nghiêm trọng là những hành vi có khung hình phạt tù từ 4 năm trở lên.
0: Các quy định chung cũng xác định rõ phạm vi điều chỉnh của công ước, bao gồm phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi phạm tội được quy định trong công ước, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong việc chia sẻ chứng cứ điện tử xuyên biên giới đối với các hành vi phạm tội thuộc công ước cũng như các tội phạm nghiêm trọng khác.
1: Để tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế, Công ước yêu cầu các quốc gia thành viên bảo đảm những tội phạm truyền thống đã được quy định trong Công ước và nghị định thư khác của Liên Hợp Quốc cũng phải được hình sự hóa khi được thực hiện trên môi trường mạng.
0: Trong quá trình thực thi Công ước, các quốc gia thành viên phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Việc hình sự hóa các hành vi phạm tội mạng phổ biến được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, đồng thời tạo sức răn đe đối với đối tượng lợi dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thực hiện các hành vi phạm tội.
1: Chương về hình sự hóa yêu cầu các quốc gia xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện đối với các hành vi phạm tội được thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông. Nội dung này bao gồm cả các hành vi tấn công trực tiếp vào hệ thống mạng, thường được gọi là tội phạm trên môi trường mạng, và các tội phạm truyền thống nhưng được thực hiện với quy mô, tốc độ và phạm vi lớn hơn nhờ công nghệ số. Theo Công ước, các quốc gia thành viên phải hình sự hóa các hành vi như truy cập trái phép vào hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, can thiệp trái phép vào đường truyền dữ liệu điện tử, can thiệp vào dữ liệu hoặc hệ thống thông tin, sản xuất, sử dụng, phát tán các công cụ phục vụ phạm tội, giả mạo, trộm cắp và gian lận thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông.
0: Công ước cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bao gồm lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến, phát tán tài liệu bóc lột tình dục trẻ em, gạ gẫm hoặc dụ dỗ trẻ em nhằm mục đích xâm hại tình dục, phát tán hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng thuận, đồng thời hình sự hóa hành vi rửa tiền từ các tội phạm nêu trên.
1: Về quyền tài phán, Công ước thiết lập các quy định rõ ràng và linh hoạt nhằm ngăn chặn việc lợi dụng khoảng trống pháp lý giữa các quốc gia để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Theo đó, các quốc gia phải thiết lập quyền tài phán đối với các hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ của mình. Đồng thời có thể xác lập quyền tài phán khi hành vi phạm tội ảnh hưởng đến công dân do công dân của mình thực hiện hoặc nhằm vào quốc gia của mình, kể cả khi xảy ra ở nước ngoài. Trường hợp người bị cáo buộc phạm tội có mặt trên lãnh thổ của một quốc gia nhưng không bị dẫn độ vì là công dân nước đó, quốc gia này có thể thực hiện quyền tài phán để xử lý theo quy định của Công ước. Khi có sự chồng lấn về quyền tài phán, các quốc gia thành viên phải tiến hành tham vấn nhằm đảm bảo xử lý hiệu quả.
0: Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Công ước thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn cầu, tạo điều kiện để các quốc gia hỗ trợ lẫn nhau trong điều tra, truy tố, thu hồi tài sản và giải quyết các thủ tục tố tụng hình sự có yếu tố nước ngoài. Các hình thức hợp tác bao gồm dẫn độ người phạm tội, chuyển giao người bị kết án, chuyển giao thủ tục tố tụng hình sự, tiến hành điều tra chung, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.

0: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
1: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam, đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên cái tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
2: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
1: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
0: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
1: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt, là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
2: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
0: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
2: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
2: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những

0: trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Ninh Bình dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh miễn vé xe buýt từ hôm nay. Đội cứu hộ Việt Nam tìm thấy 8 nạn nhân động đất ở Venezuela. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của hơn 1 triệu 200.000 thí sinh. Điểm trung bình cả nước là hơn 5,7, thấp hơn năm ngoái khoảng 0,4 điểm. Nhìn chung, điểm trung bình nhiều địa phương giảm, thứ hạng có sự thay đổi so với năm ngoái. Ninh Bình đạt hơn 6,3, tăng 2 bậc so với năm ngoái và vươn lên vị trí dẫn đầu, xoán ngôi của Nghệ An. Ở vị trí thứ hai, Hà Nội có điểm trung bình hơn 6,1, tăng 3 bậc. Ở chiều ngược lại, Sơn La là địa phương duy nhất có điểm trung bình dưới 5, xếp cuối trong 34 tỉnh thành. Top 5 tỉnh xếp cuối cùng còn có Vĩnh Long, Đắk Lắk, Điện Biên, Cao Bằng. Nhờ giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm gần đây, ngành đường sắt sẽ thực hiện giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách Bắc Nam trong thời gian từ hôm nay đến hết ngày 16 tháng 8 nhằm chia sẻ lợi ích với khách hàng. 134 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu miễn vé cho toàn bộ hành khách từ sáng nay, trong 3 tháng đầu không cần định danh. Đây là lần đầu thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn vé với quy mô lớn trên hệ thống xe buýt, nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, qua đó hạn chế ùn tắc và ô nhiễm. Chính sách thực hiện từ hôm nay đến cuối năm nay. Trong quá trình tìm kiếm tại khu vực vườn nhà một hộ dân ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 Quân khu 4 đã cất bốc được một hài cốt liệt sĩ cùng với nhiều di vật có giá trị phục vụ cho công tác xác định danh tính. Chỉ huy Sư đoàn 968 yêu cầu đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thu thập, xử lý thông tin, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, xác minh các nguồn tin, sớm xác định danh tính liệt sĩ và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Lào Cai đang bước vào đợt cao điểm mang ý nghĩa quyết định. Địa phương quyết tâm hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin trên địa bàn trong giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm trước ngày 20 tháng 7 này. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai chia sẻ.
3: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà người thân đang rất là mong chờ. Thì đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình. Và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi, cũng là cái niềm đau đáu trong tâm khảm làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
2: Sau một ngày làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela, đội cứu hộ quân đội Việt Nam đã phát hiện 9 vị trí nghi có nạn nhân tại khu vực động đất ở bang La Guaira. Công binh phối hợp với người dân địa phương đào bới 7 vị trí, đưa 8 thi thể ra khỏi đống đổ nát. 2 vị trí còn lại được bàn giao cho chính quyền sở tại tiếp tục xử lý. Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124

0: 4 cán bộ chiến sĩ. Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện công tác cứu nạn. Đây là lần thứ 3 kể từ năm 2023, nước ta cử lực lượng quân đội và công an tham gia cứu hộ quốc tế sau động đất, sau các đợt hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar hồi năm ngoái. Một vụ sạt lở mỏ Ngọc Bích đã ngừng hoạt động tại Myanmar, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác mất tích. Phóng viên Quốc Hùng theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
1: Vụ việc xảy ra vào tối ngày 28 tháng 6 tại thị trấn Hapakan, bang Kachin, trung tâm của ngành công nghiệp Ngọc Bích Myanmar. Thời điểm đó, trong lúc khoảng 20 người tự phát tìm kiếm Ngọc Bích còn sót lại tại một khu mỏ đang ngừng hoạt động, thì đống đất đá thải bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị vùi lấp. Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh công tác cứu hộ và tìm kiếm những người còn mất tích. Theo thông tin ban đầu, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến các đống đất đá thải tại khu vực khai thác cũ mất ổn định và đổ sập. Các nạn nhân đều là người dân địa phương. Myanmar có ngành khai khoáng quy mô lớn, song công tác quản lý còn nhiều hạn chế. Tại các khu mỏ đang ngừng hoạt động, nhiều người dân địa phương vẫn luôn tự phát tìm kiếm ngọc bích còn sót lại để mưu sinh, bất chấp nguy cơ sạt lở luôn thường trực.
0: Khoảng 400.000 người Liban buộc phải rời bỏ nhà cửa do cuộc xung đột Israel-Hezbollah đã trở lại miền Nam Liban và dự kiến sẽ có thêm nhiều người nữa trở về trong tuần tới khi giao tranh tạm lắng. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Số người ở trong các khu tạm trú tập thể đã giảm mạnh, từ khoảng 37.000 xuống còn khoảng 13.000 người. Chính phủ Liban cũng tiếp tục các chương trình hỗ trợ cho các gia đình chưa thể trở về. Giới chức Liban dự kiến sẽ có thêm người trở về trong những ngày tới. Chính phủ Liban ước tính sẽ cần hàng tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị hư hại, một nguồn kinh phí mà hiện tại họ không có. Gần 90.000 đơn vị nhà ở đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần trong cuộc xung đột mới nhất, làm trầm trọng thêm tình trạng thiệt hại trên diện rộng do các cuộc giao tranh trước đó gây ra. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tới thăm binh sĩ tại khu vực do quân đội Israel chiếm đóng ở miền Nam Liban, tuyên bố sẽ không rút quân khỏi miền Nam Liban khi Hezbollah vẫn còn gây ra mối đe dọa.
0: Tin thể thao, Mexico nhập cuộc lấn lướt và đã ghi 2 bàn thắng trong hiệp 1 trận đấu gặp Ecuador ở vòng 1 16 World Cup 2026. Kết quả cuối cùng của trận đấu này chúng tôi sẽ cập nhật trong bản tin thể thao lúc 11 giờ trưa nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
4: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhẩm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhẩm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
5: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
6: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
4: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
3: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là

0: vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, tròn một năm kể từ khi cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại vùng biên giới, nơi hội tụ nhiều yếu tố đặc thù về quốc phòng an ninh, dân tộc, địa hình và phát triển kinh tế, đang có những chuyển động rõ nét. Từ 25 tỉnh biên giới, sau sắp xếp, cả nước có 23 tỉnh có đường biên giới đất liền. Không chỉ thay đổi địa giới hành chính, đây còn là bước chuyển về tư duy quản trị, tổ chức bộ máy, phân cấp điều hành và tạo động lực phát triển vùng. Một năm nhìn lại, điều gì đã thay đổi ở các xã biên giới? Người dân, cán bộ cơ sở đang cảm nhận ra sao? Mời quý vị cùng nghe chuyên mục Biên giới Xanh hôm nay.
2: Biên giới Xanh.
3: Biên giới Xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là sự thay đổi trong cách điều hành của chính quyền, mà còn ở việc giải quyết thủ tục hành chính khu vực Tây Nguyên.
1: Ai chưa đăng ký thì ta cái thủ, mà đăng ký, đăng ký phương thảo.
2: Rời quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão, tỉnh Gia Lai với giấy hẹn trả kết quả trên tay. Ông Trương Văn Chín ở thôn Tân Lập rất hài lòng. Ông đến làm thủ tục tách thửa để tặng gia đình con trai một nửa. Ban đầu nghĩ thủ tục sẽ phức tạp, phải đi lại nhiều nơi. Nhưng khi tới trung tâm, ông Chín được cán bộ hướng dẫn cụ thể để bổ sung thêm giấy tờ. Ông Chín vui vẻ khi thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối.
3: Lên là làm thủ tục tách thửa, chuyên môn họ nói thiếu tục rồi, họ gửi mình về làm đầy đủ rồi. Bên đây lên là coi như anh em họ làm, tiếp tục họ làm. Là anh nhân viên này họ hướng dẫn cho mình là rất rõ ràng, là chu đáo.

0: Không chỉ giải quyết hầu hết các thủ tục hành chính cho người dân, chính quyền xã phường ở Gia Lai còn được phân cấp thẩm quyền trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, tài chính, nông nghiệp, môi trường. Nhờ đó, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện những nhiệm vụ trước đây được xem là khó như thu hút đầu tư hay trực tiếp giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh. Tại xã Gia Le, ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, chỉ sau một năm triển khai mô hình mới đã thu hút hơn 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư, kết quả rất tích cực so với những năm trước đây.
1: Hiện nay trên địa bàn xã có 34 dự án đang thu hút các doanh nghiệp tìm hiểu, đã có 18 dự án được cấp chủ trương đầu tư, trong đó cấp chủ trương đầu tư 2026 là 13 cái dự án, một số dự án là đang triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục thông qua các cái kênh kêu gọi các dự án để đảm bảo phát triển hết các cái tiềm năng lợi thế của địa phương.
0: Tuy vậy, thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức khi khối lượng công việc cấp xã tăng nhanh, trong khi nhân lực chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, đất đai, tài chính còn thiếu. Hạ tầng dữ liệu và việc xử lý tài sản công sau sát nhập vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với quan điểm làm sao phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế nhanh hơn.
2: Hai vấn đề lớn là phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Đây là vấn đề xuyên suốt của chính quyền. Và khi làm được việc này rồi thì công tác an sinh xã hội rất thuận lợi. Và đã giàu rồi thì công tác đảm bảo trật tự an ninh nó đỡ hơn rất nhiều. Cái thứ hai là đạo đức công vụ phải làm tròn trách nhiệm với tinh thần là gì? Tâm huyết trách nhiệm vì cái mảnh đất này, quê hương này, và xác định là hết việc chứ không hết giờ.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại xã biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, chuyển đổi số đang khẳng định sự ưu việt bằng những việc rất cụ thể khi hồ sơ được nộp trực tuyến, văn bản xử lý trên môi trường điện tử, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công ngay tại cơ sở. Những thay đổi tích cực ấy đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, phản ánh.
4: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, hình ảnh người dân mang theo những tập hồ sơ dày cộp hay phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ đã dần trở thành chuyện của trước đây. Thay vào đó là những thao tác thực hiện thủ tục ngay trên máy tính, điện thoại thông minh với sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ và các tổ công nghệ số cộng đồng. Chỉ trong vài phút, nhiều thủ tục như đăng ký hộ tịch, chuyển mục đích sử dụng đất hay các dịch vụ công trực tuyến khác đã được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử. Anh Luân Văn Hùng, người dân xã Lộc Bình phấn khởi.
5: Qua cái công tác mà được các bạn hướng dẫn, ở đây có cả các cán bộ và các bạn đoàn viên thanh niên để hướng dẫn trong về thực hiện công tác thực hiện cái dịch vụ công, thì qua thấy là được hướng dẫn và được thực hiện rất là nhanh chóng và thuận lợi. So với trước đây về cái cổng dịch vụ công, cái hệ thống ấy, máy chạy rất là mượt, nó đảm bảo cho thời gian tiến độ cho người dân, không phải chờ đợi như trước đây.
4: Để người dân không chỉ biết mà còn có thể tự sử dụng các tiện ích số, xã Lộc Bình đã phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên là nòng cốt. Từ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến thanh toán không dùng tiền mặt, các tổ công nghệ số đã trở thành cầu nối đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, nhất là tại khu vực vùng cao, vùng biên giới. Chị Vi Thị Hồng, Bí thư đoàn xã Lộc Bình chia sẻ.
6: Ngay từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì đoàn thanh niên xã cũng đã thành lập hai tổ tuyên truyền viên lưu động để hướng dẫn bà con nhân dân và đặc biệt là hỗ trợ trung tâm phục vụ hành chính công của xã giúp cho nhân dân nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công, trên cổng dịch vụ công. Song song với đó thì đoàn thanh niên xã cũng đã tổ chức các lớp bình dân học vụ số. Ngay từ đầu năm đến hiện nay thì đã tổ chức được 9 lớp bình dân học vụ số cho cán bộ thôn và tổ công nghệ số cộng đồng của 39 thôn trên địa bàn xã.
4: Không chỉ thay đổi cách phục vụ người dân, chuyển đổi số còn làm thay đổi phương thức điều hành của chính quyền cơ sở. Hiện nay, hầu hết các văn bản đến đi đều được xử lý trên môi trường điện tử. Việc sử dụng chữ ký số đã thay thế gần như hoàn toàn quy trình xử lý thủ công, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Đặc biệt, xã Lộc Bình đã bước đầu ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI, trợ lý ảo và chatbot trong hỗ trợ cán bộ tra cứu, xử lý thông tin, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Ông Triệu Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Bình cho biết, đến nay 100% văn bản điện tử của xã được ký số, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và gần 83% người dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã có tài khoản định danh điện tử VNeID.
7: 100% cán bộ công chức xã đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản VNPT iOffice, đồng thời có sử dụng trợ lý ảo cũng như là các chatbot do các sở ban ngành triển khai. Việc ứng dụng công nghệ AI vào xử lý công việc đã có những thành công bước đầu và góp phần vào giảm thời gian xử lý hành chính của công chức.

0: chung.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chúng ta cùng nghe ý kiến của ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng, bà Đào Thị Thanh An, Bí thư Đảng ủy xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên, bà Lường Kim Dung, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Na Sang, tỉnh Điện Biên.
2: Hạ tầng số tại vùng sâu vùng xa thì còn rất là hạn chế. Một số thôn ở khu trung tâm thôn thì có sóng điện thoại, internet có thể tới. Nhưng một số cái vùng lõm, vùng sâu, vùng xa thì không có sóng điện thoại, không có internet thì chuyển đổi số làm sao được.
3: Hiện nay công việc thì nhiều, áp lực thì lớn. Nhưng mà cái chế độ chính sách của anh em đôi khi nó chưa tạo thành cái động lực để cho anh em làm việc như trước đây. Anh em cấp xã hoặc là cấp huyện thì còn có thứ bảy chủ nhật để tranh thủ rồi làm thêm tí việc nhà rồi thêm rẫy thêm ruộng. Nhưng bây giờ là gần như không có thời gian luôn. Làm cả ngày, cả đêm, cả thứ bảy chủ nhật mà công việc cái tiến độ vẫn không kịp thì không còn thời gian đâu để mà làm thêm nữa cả.
4: Do cái yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công việc khá nhiều và đặc biệt là đối với lại một số cán bộ công chức liên quan đến cái việc phải làm các cái nhiệm vụ khác so với lại cái việc chuyên môn đã được đào tạo của mình. Chính vì vậy cho nên là còn đang lúng túng, còn hạn chế về năng lực trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
5: Từ lúc sắp nhập đến chính quyền hai cấp đến giờ là công việc là nhiều hơn so với đơn vị cũ, kiêm nhiệm cũng rất nhiều mảng. Trong khi đó thì cũng được tập huấn về các mảng mình đang phụ trách. Tuy nhiên tập huấn thì cũng chỉ áp dụng được phần nào thôi, cũng không thể áp dụng được hết. Cũng rất nhiều mảng đảm nhiệm, nhiều khi là chưa nắm được hết các công việc, nhiều khi là công việc bị dồn và tồn đọng nhiều. Phải thực hiện cả ngoài giờ để đảm bảo đúng thời hạn công việc của mình.
1: Quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương biên giới đang bước qua giai đoạn chuyển tiếp để đi vào ổn định. Không chỉ tinh gọn bộ máy, điều được kỳ vọng lớn nhất sau sắp nhập chính là mở rộng không gian phát triển. 23 tỉnh thành biên giới hôm nay đang sở hữu những hành lang kinh tế rộng hơn, chuỗi liên kết dài hơn và dư địa phát triển mới. Tại tỉnh Quảng Trị mới, hệ thống cửa khẩu Cha Lo, Lao Bảo, La Lai đang tạo nên mạng lưới logistics liên hoàn kết nối Việt Nam, Lào, Thái Lan. Ở khu vực miền Trung Tây Nguyên, việc hình thành thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất mở ra hành lang từ cửa khẩu Nam Giang ra biển. Tại Tây Nguyên, các địa phương như Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi đang từng bước hình thành các trục kết nối mới giữa cao nguyên, duyên hải, cửa khẩu. Nhưng để những lợi thế về cửa khẩu, cảng biển, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch trở thành hiện thực, nền tảng vẫn là cấp xã. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã trở thành cấp trực tiếp giải quyết nhiều công việc của dân hơn trước. Điều đó đặt lên vai đội ngũ cán bộ cơ sở áp lực lớn hơn, đồng thời cũng là cơ hội để phát huy tính chủ động. Theo ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An, gần dân, sát cơ sở là yêu cầu đặt ra hàng đầu đối với cán bộ đảng viên. Từ các đồng chí thường vụ, ban chấp hành đến cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, thường xuyên xuống cơ sở, nghe dân nói và làm để dân tin.
6: Đối với cái địa bàn vùng cao biên giới, triển khai thủ tục hồ sơ này khác là qua cái hệ thống công nghệ thông tin. Bà con mình tiếp cận với cái đó là chậm hơn, thành thử ra là nó cũng có cái ảnh hưởng. Nhưng mà có cái sự vào cuộc của cái hệ thống chính trị thì bà con cảm thấy cũng yên tâm, hiệu quả hơn nhiều. Huyện cấp ủy thì cũng chỉ đạo rất là rốt ráo. Trước kia làm theo giờ hành chính, thì nhưng bây giờ thì là anh em cũng xác định là mà chủ yếu là phục vụ nhân dân là chính.
1: Trước sắp xếp, tỉnh Lai Châu có 55 cơ quan đơn vị tổ chức cấp tỉnh với 246 phòng ban trực thuộc, 8 đơn vị hành chính cấp huyện cùng 214 phòng ban, 106 xã phường thị trấn. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 42 cơ quan cấp tỉnh và 38 xã phường được tổ chức kiện toàn theo mô hình mới. Hàng nghìn cán bộ công chức được bố trí lại phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Điều đáng ghi nhận là quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, không làm gián đoạn hoạt động của bộ máy. Nhiều cán bộ trẻ nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, sẵn sàng đảm nhận thêm nhiệm vụ để phục vụ người dân tốt hơn. Bà Lò Thị Thiết, chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân xã Than Uyên, Lai Châu cho biết.
7: Là một cán bộ đảng viên, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong quá trình chuyển đổi mô hình này. Và khi được phân công nhiệm vụ mới, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và tôi cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời từ cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ từ các đồng chí đồng nghiệp để cùng nhau xây dựng chính quyền mới hoạt động hiệu quả.

0: vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Xác định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy Điện Biên đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã, phường đang thiếu biên chế, thiếu chuyên ngành phù hợp. Tỉnh điều động hơn 2.300 cán bộ công chức, chuyển hơn 14.270 viên chức, người lao động về làm việc tại các xã mới. Ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết, nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trước những áp lực mới phát sinh, tỉnh đã điều động 124 công chức, viên chức từ cấp tỉnh và các ngành về hỗ trợ các xã. Riêng ngành y tế đã tăng cường đội ngũ lãnh đạo, quản lý cho toàn bộ 45 trạm y tế xã. Cùng với đó, hơn 11.800 lượt cán bộ công chức viên chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình mới.
2: Tỉnh Điện Biên cũng đã có rất nhiều các cái giải pháp để giúp cho hoạt động cấp xã được trơn tru, như là việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, khảo sát đội ngũ cán bộ công chức khối đảng đoàn thể với để chính quyền để có những cái giải pháp điều động tuyên truyền phù hợp, tăng cường cán bộ của cấp tỉnh về thực hiện giúp các xã thực hiện nhiệm vụ, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cũng đã giúp cho giảm tải rất nhiều trong cái thực hiện nhiệm vụ của cấp xã. Thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại một lần nữa đến với từng xã một, xem xét là xã nào thừa, xã nào thiếu và cụ thể cho từng cán bộ công chức ở các cái chuyên ngành khác nhau để mà có sự bố trí tăng cường cho nó phù hợp.
1: Thưa quý vị và các bạn, một năm sau vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những tín hiệu đầu tiên từ các xã biên giới đang cho thấy một hướng đi mới, tinh gọn hơn, gần dân hơn và mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn. Tới đây, chuyên mục Biên giới xanh tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
3: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
2: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
3: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
2: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.

0: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng lá chắn phòng ngừa ma túy từ cơ sở; đồng bộ giải pháp đấu tranh kéo giảm tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; mục X-File chuyện vụ án, mời quý vị đón nghe kỳ 1 cạm bẫy từ những lời hứa làm giàu. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Liên quan đến vụ án lừa bán đồng đen giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Chi Tôn, tỉnh An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thị Kim Phương về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 bị can về hành vi tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Hiền và Huỳnh Kim Long sử dụng tài khoản mạng xã hội để tiếp cận người đàn ông ở tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu có tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen giá 300 triệu đồng và hẹn người này đến thử hàng. Sáng 18 tháng 4, tại khu vực Hồ Tà Pạ, xã Chi Tôn, các đối tượng dùng các vật dụng đã được chuẩn bị sẵn tạo hiện tượng kỳ lạ như lời giới thiệu ban đầu. Tin là đồng đen thật, nạn nhân đã đồng ý giao 300 triệu đồng. Ngay sau khi nhận tiền, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát theo kế hoạch rồi đến điểm hẹn chia nhau tiêu xài. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng gây án. Tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp, Tòa án Nhân dân khu vực 9 đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Võ Quốc Trọng, trú tại phường Mỹ Trà, về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Trọng là đối tượng đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy thời hạn 1 năm tại nơi cư trú nhưng lại tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần. Trước đó, ngày 15 tháng 1, qua công tác quản lý đối tượng sau cai nghiện, Công an phường Mỹ Trà mời đối tượng lên test nhanh thì phát hiện Trọng dương tính với ma túy. Xét thấy Trọng tái nghiện với chất ma túy nhiều lần, đây là tình tiết tăng nặng cần xử lý nghiêm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Trọng mức án 2 năm 6 tháng tù giam. Phiên tòa được tổ chức tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 với 80 học viên cai nghiện ma túy đến dự. Thông qua phiên tòa, hội đồng xét xử còn lồng ghép giáo dục răn đe các học viên về sự nghiêm minh của pháp luật trước hành vi tái phạm nhiều lần của người nghiện ma túy. Từ đó giúp các học viên nhận thức rõ ma túy là con đường ngắn nhất hủy hoại bản thân, gia đình và đem lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục xác minh làm rõ vụ trình báo mất ô tô xảy ra trên đường Trường Chinh, khu phố 5, phường Tân Ninh. Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6, Công an phường Tân Ninh tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Hoàng Hiếu về việc bị mất chiếc ô tô hiệu Mitsubishi Xpander GLP màu xanh bạc mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Ninh đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương xác minh trích xuất dữ liệu và xác định người điều khiển chiếc xe là anh Nguyễn

0: đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.
1: Thưa các bạn, với quan điểm phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, thời gian qua Công an tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật đến từng khu dân cư, trường học, cơ sở cai nghiện và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Công tác tuyên truyền không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng lá chắn từ cộng đồng trong phòng chống ma túy. Đó cũng là giải pháp căn cơ để cùng với đấu tranh quyết liệt từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các xã phường không ma túy. Phản ánh của cộng tác viên Đức Thuần.
0: Tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, hơn 100 đại biểu là tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi đoàn, chi hội phụ nữ, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được trang bị kiến thức nhận diện các loại ma túy mới, phương thức hoạt động của tội phạm cũng như kỹ năng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Đây là một trong 6 chương trình tuyên truyền chuyên đề do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tổ chức trong thời gian gần đây, hướng tới mục tiêu mỗi khu dân cư thành một điểm gác phòng ngừa ma túy, nơi mỗi người sẽ trở thành một tuyên truyền viên, một cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở. Không chỉ tuyên truyền tại khu dân cư, Công an tỉnh cũng tập trung phổ biến kiến thức pháp luật đến với những người đang cai nghiện. Tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thái Nguyên, các học viên vừa được tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức với chủ đề bản lĩnh và tri thức. Đó không đơn thuần là một hành động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, mà còn là cách để khơi dậy quyết tâm từ bỏ ma túy, hạn chế nguy cơ tái nghiện, tạo hành trang cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Đại úy Lường Nhật Lệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
2: Tại các cơ sở cai nghiện thì chúng tôi xác định đây không chỉ là nơi điều trị mà còn là một trường học đặc biệt để giáo dục lại nhận thức và giúp học viên hiểu rõ hơn về hậu quả của ma túy cũng như là nhận diện được những thủ đoạn mới của tội phạm. Từ đó tự xây dựng cho mình lá chắn để không tái nghiện. Và thông qua các hoạt động tuyên truyền cũng như là hội thi tìm hiểu pháp luật hay là các cuộc giao lưu thì chúng tôi cũng mong muốn là từng học viên tự nhìn lại mình, tự tìm lại quyết tâm để bước ra khỏi bóng tối của ma túy cũng như là trở lại với gia đình và cuộc sống bình thường. Bởi khi một người đứng dậy sau vấp ngã thì không chỉ họ được cứu mà cả một gia đình được hồi sinh. Và đó chính là mục tiêu sâu xa nhất của công tác phòng ngừa ma túy, đó là ngăn chặn từ gốc trước khi bi kịch bắt đầu.
0: Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 382 vụ với 587 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 3,3 kg heroin, gần 2,9 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Ở cấp cơ sở, việc quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cũng đang được triển khai đồng bộ. Trọng tâm là rà soát phát hiện nhiều trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, hoàn thiện hồ sơ đưa đi cai nghiện theo quy định. Mỗi trường hợp được quản lý, mỗi đối tượng được đưa vào diện điều trị kịp thời đều góp phần giảm nguy cơ phát sinh tội phạm và giữ bình yên cho khu dân cư. Trung tá Hứa Đình Lôi, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thông nói.
3: Lực lượng công an xã kiên trì thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng liên quan đến ma túy, nhất là những đối tượng mà có tiền án tiền sự, liên quan đến người mà quản lý theo luật phòng chống ma túy, mà nâng cao cái nhận thức, ý thức trong việc phát hiện, phòng ngừa và tố giác tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Để thông qua cái việc hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện, người quản lý sau cai nghiện ma túy, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn tại những vị trí xung yếu trên địa bàn để mà nhắc nhở, để làm sao mà nhắc nhở những trường hợp mà có ý định là thực hiện hành vi phạm tội trên ma túy là không thực hiện trên địa bàn.
0: Khi lực lượng công an kiên trì bám cơ sở, chủ động phòng ngừa từ sớm, khi các cấp các ngành cùng vào cuộc và mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không thờ ơ trước các dấu hiệu vi phạm, thì lá chắn phòng chống ma túy sẽ ngày càng được củng cố, vững chắc, để mỗi khu dân cư thực sự trở thành một pháo đài bình yên, góp phần xây dựng Thái Nguyên phát triển an toàn, văn minh.
4: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
5: Thông tin tin cậy.
4: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
1: Thưa các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tội phạm hình sự tại đô thị lớn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang dồn lực thực hiện chuỗi giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm bền vững các nguồn nguy cơ. Cuộc phỏng vấn với Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh do phóng viên Dương Định thực hiện sẽ mang đến góc nhìn toàn diện về lá chắn an ninh đang được siết chặt tại thành phố mang tên Bác.
6: Vâng, thưa Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên thì đồng chí có thể khái quát về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2026 đến nay ạ.
7: Từ đầu năm 2026 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành địa phương và đặc biệt là cái sự chỉ

0: đạo quyết liệt của đồng chí giám đốc công an thành phố và đồng chí phó giám đốc công an thành phố, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, qua đó đã kéo giảm được tội phạm một cách rõ rệt, đặc biệt nổi là như là cái tội phạm đường phố, tội phạm xâm phạm sở hữu giảm rất là cao. Rồi kiên quyết đấu tranh với cái hành vi và gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại nơi công cộng. Qua đó là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định, phục vụ cái hiệu quả cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư và đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. Bên cạnh những cái kết quả đạt được, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, những yếu tố là phức tạp. Với đặc điểm là trung tâm kinh tế tài chính thương mại và giao lưu quốc tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là địa bàn mà các loại tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động. Nổi lên là tội phạm về sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, kể cả với tội phạm về ma túy, tội phạm núp bóng doanh nghiệp và đánh bạc, cùng với loại tội phạm có yếu tố nước ngoài. Các đối tượng này hoạt động ngày càng tinh vi, có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và ngoài nước, lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, ứng dụng liên lạc mã hóa, tiền điện tử và các phương thức thanh toán trực tuyến để thực hiện hành vi phạm tội, che giấu dòng tiền và đối phó với các cơ quan chức năng.
1: Vâng, thưa đồng chí, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng cảnh sát hình sự đã triển khai những cái giải pháp cụ thể nào để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân?
0: Với vai trò của lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, thì phòng cảnh sát hình sự của chúng tôi đã quán triệt cái phương châm là lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh là trọng tâm và xử lý nghiêm minh để răn đe. Thì phòng cảnh sát hình sự đã triển khai cái đồng bộ được nhiều cái biện pháp nghiệp vụ làm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả đối với cái nhóm tội phạm, góp phần là đảm bảo về an ninh trật tự và giữ vững cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Trước hết là đơn vị đã chủ động tham mưu cho ban giám đốc thành phố triển khai nhiều cái kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm tội phạm hình sự và như là tội phạm núp bóng doanh nghiệp như tôi đã nói, với số đối tượng bảo kê cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, biến tướng, tội phạm về sử dụng vũ khí nguy hiểm để gây án. Đồng thời là chúng tôi cũng tăng cường công tác nắm tình hình từ cơ sở, rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự, các băng nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội, kịp thời phát hiện ngăn chặn từ sớm từ xa các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó thì cái công tác tuần tra kiểm soát được triển khai thường xuyên tại các tuyến địa bàn phức tạp và tuần tra trên hai khép kín địa bàn 24/24 ở trên địa bàn của thành phố. Còn riêng với đối với những cái đối tượng mà sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội và lừa đảo thì đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kể cả trong và ngoài nước để điều tra truy xét, bóc gỡ cái đường dây về tội phạm về xuyên quốc gia. Đồng thời là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo cái phương thức thủ đoạn của mới của các đối tượng để người dân nâng cao tinh cảnh giác, chủ động phòng ngừa và bảo quản cái tài sản của mình. Song song với cái công tác đấu tranh, phòng cảnh sát hình sự cũng chú trọng đến công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy cái vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng nhân dân phát hiện trong tố giác tội phạm. Và chúng tôi cũng xác định là mỗi tin báo của người dân là một nguồn tin thông tin quý giá giúp lực lượng công an của chúng tôi là kịp thời phát hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Thì trong thời gian tới là phòng hình sự sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm gây bức xúc trong quần chúng dư luận xã hội với tinh thần là chủ động quyết liệt, là không khoan nhượng với tội phạm. Lực lượng cảnh sát hình sự là sẽ quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Đới Ngọc Thắng với những thông tin vừa rồi ạ. The
2: X-File. Thưa các bạn, thời gian qua, cơn lốc mang tên tiền kỹ thuật số với những lời hứa hẹn làm giàu không khó, đổi đời sau một đêm đã trở thành miếng mồi câu hoàn hảo, kéo hàng nghìn nhà đầu tư sập bẫy trắng tay. Trong số X-File chuyện vụ án tuần này, mời quý thính giả cùng với host chị Nụ và chú X kể câu chuyện thực tế từ những người trong cuộc trong phần 1 của podcast Cạm bẫy từ những lời hứa làm giàu.
3: Ui giời, thời buổi kinh tế này, lương chưa kịp tăng, cái gì cũng tăng.
4: Ôi giời ơi chú, chuyện gì mà bức xúc thế hả chú?
3: Lâu lắm

0: À, em không ra chợ chị ạ. Nay nhà em đi công tác, đi chợ một buổi là thấy như mất cắp.
1: Đấy, công việc hàng ngày của chị em chúng tôi đấy. Ờ, mà chú Phúc này, chú bận không? Bạn này, tôi nói cho cái này.
0: Có việc gì thế hả chị?
1: Ngồi xuống. À, tôi hỏi chú có muốn kiếm tiền không?
0: Ủy, chị hỏi lạ, tiền ai chẳng muốn kiếm ạ. Nhưng bây giờ ấy, người khôn của khó, bao nhiêu người đang làm công ăn lương còn ra đường hết rồi kìa chị.
1: Đấy, nên chị mới bảo phải tìm hiểu con đường khác. Chị nhá, chị đang tìm hiểu một dự án hay lắm.
0: Dự án? Dự án gì thế hả chị?
1: Tiền điện tử. Nhóm của chị cũng tham gia được một thời gian rồi.
0: Thôi. Em thì em không biết gì về mấy cái coin, coi cái gì cái tiền ảo
1: chú đâu. Này, sao mà chú nhát thế chứ lị? Muốn làm giàu thì phải chấp nhận rủi ro. Chú có thấy người ta kể về Bitcoin không? Hồi nó mới ra ấy, có mấy ai tin đâu. Chị vừa cho vào hơn 10.000 đô rồi đấy, đang tính là nâng thêm nữa.
0: Ui dồi, Bitcoin, chị cho vào 10.000 đô.
1: Bây giờ còn định tăng lên nữa ấy.
2: Vâng, với kỳ vọng tìm kiếm một cơ hội đầu tư sinh lời, Nguyễn Văn Phúc, một nhà đầu tư tại Hải Phòng, đã cùng gia đình chi 25.000 đô la Mỹ vào dự án Lucky Stake theo lời giới thiệu mà anh nhận được thời điểm đó. Đồng LKT đang được định giá khoảng 300 đô la Mỹ và được quảng bá có thể tăng lên 1.000 đô la Mỹ trong tương lai. 25.000 đô la Mỹ không phải là một khoản tiền nhỏ. Với Phúc và gia đình, đó là số tiền được đặt cược vào những lời hứa về lợi nhuận, vào viễn cảnh đồng LKT tăng giá mạnh và vào niềm tin rằng đây là một dự án có giá trị thực. Nhưng sau khi xuống tiền đầu tư, điều gì đã xảy ra với khoản tiền của Phúc và liệu anh có thể lấy lại được số vốn mà gia đình đã bỏ ra hay không?
3: Chị Nụ xin chào các bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Nếu các bạn đang nghe số này trên đường đi làm, trong lúc rửa bát hoặc là dọn nhà, hay đang nằm lướt điện thoại trước khi đi ngủ, thì đừng quên ấn nút theo dõi đăng ký chúng tôi nhé. Và chú X, chú đã nhập cuộc chưa ạ?
2: Ui, tôi ở đây, tôi đợi chị nãy giờ.
3: Thế tôi hỏi chú nhé, dạo này chú có đầu tư gì không?
2: Có chứ chị, tôi đầu tư ác luôn.
3: Nghe hiện căng đấy nhở? Chứng khoán, vàng hay là bất động sản hay là những đồng tiền số?
2: Tôi đầu tư vào giấc ngủ. Mỗi ngày cố gắng ngủ đủ 7 tiếng mà vẫn còn lỗ nặng như này.
3: Trời ơi, tôi hỏi thật chú đấy, không đùa đâu ạ. Dạo này trên mạng thì tôi thấy là ai cũng nói về những cái chuyện đầu tư. Người thì khoe lãi coi, người thì khoe là mua đất, mua cát, mua nhà, mua cửa. Tôi nghe mà nhiều lúc thấy mình như là người tối cổ rồi ạ. Và hình như là cả thế giới thì đang giàu lên, còn mình thì vẫn chưa đến lúc giàu.
2: Ôi dồi ôi, chị đừng có lo. Cảm giác đấy người ta gọi là sợ bỏ lỡ cơ hội đấy. Nói tiếng Anh cho sang thì đấy gọi là FOMO. Còn nói kiểu dân dã thì đấy là thấy người ta khoe lãi thì ruột mình nóng như răng lạc trong bụng ấy. Quay trở lại về câu chuyện lúc đầu, thế thì bản chất của Lucky Stake là gì? Và ai là người đứng sau đồng tiền kỹ thuật số LKT này?
3: Vâng ạ, để trả lời cho câu hỏi đó thì chúng ta phải quay lại cái câu chuyện ngay cái lúc đầu mà chú X đã bàn ấy. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Phúc và rất nhiều những cái nhà đầu tư khác đã đầu tư cho cái đồng tiền LKT.
2: Vào năm 2022, thị trường tài chính số tại Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của một cái tên thu hút rất nhiều sự chú ý, Lucky Stake, trên khắp các diễn đàn, hội nhóm, mạng xã hội lớn nhỏ về đầu tư. Dự án này được quảng bá rộng rãi là một nền tảng công nghệ tài chính tiên tiến, ứng dụng công nghệ blockchain, sở hữu đồng tiền kỹ thuật số riêng mang ký hiệu LKT. Với những lời giới thiệu về một hệ sinh thái toàn cầu và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, dự án nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của các cộng đồng đầu tư lúc bấy giờ. Giữa bối cảnh đó, tại Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Phúc cũng bắt đầu tiếp cận với những thông tin đầu tiên về Lucky Stake qua lời giới thiệu từ các mối quan hệ quen thuộc. một lộ trình tài chính đầy hứa hẹn.

0: hiện ra trước mắt người đàn ông trẻ. Thời điểm đó, đồng LKT đang được định giá khoảng 300 đô la Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến anh Phúc đặc biệt chú ý chính là những phân tích, cam kết từ phía các nhân sự dự án, khẳng định rằng giá trị của đồng tiền này sẽ sớm chạm mốc 1.000 đô la Mỹ trong tương lai gần, khi hệ sinh thái đi vào vận hành đồng bộ. Với anh Phúc, những con số tăng trưởng ấy không dừng lại ở mức lý thuyết, mà nó gắn liền với những dự định rất cụ thể của gia đình. Mỗi ngày đi qua, nhìn căn nhà đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, nhìn những lo toan thường nhật của cha mẹ mỗi khi trong nhà có việc lớn cần đến tiền, anh Phúc luôn trăn trở về một cơ hội để bứt phá. Khoản lợi nhuận được hứa hẹn từ Luckin Tech giống như một tấm vé mở ra những tiềm năng mà trước đó gia đình anh chưa hề nghĩ tới. Anh hình dung về một ngày có thể sửa sang lại mái nhà cho khang trang hơn, giúp cha mẹ một khoản tích lũy an dưỡng tuổi già. Chính vì nhìn thấy một tương lai sáng sủa và hoàn toàn khả thi như vậy, niềm tin của anh Phúc đối với dự án ngày càng lớn dần. Khi niềm tin đã chạm đến mức tuyệt đối, anh không muốn giữ cơ hội này cho riêng mình. Nhận định đây là một dự án lớn, có chiến lược rõ ràng, anh Phúc bắt đầu chủ động chia sẻ, rủ rê những người xung quanh cùng tham gia. Ban đầu là những người thân cận trong gia đình, rồi đến bạn bè thân thiết, và thậm chí là cả những người bạn già của bố mẹ anh, những người vốn không am hiểu về công nghệ, nhưng đặt trọn niềm tin vào sự tìm hiểu của anh Phúc. Tổng cộng, nhóm của anh đã gom góp được khoảng 3-4 người. Ai cũng đồng lòng hướng về một cái đích chung, chắt bóp từng khoản tiền tiết kiệm để cùng anh Phúc góp vào dự án với số tiền lên tới 25.000 đô la Mỹ. Với một gia đình lao động, đó là cả một gia sản được gửi gắm đi cùng sự kỳ vọng lớn lao.
1: Nhà em thì đầu tư vào đấy khoảng 25.000 đô. Họ bảo là năm sau thì sẽ có cái sự kiện mà làm cho cái thị trường tiền nó biến động, nó sôi động hơn, thì làm cho giá đồng coin tăng lên thì có thể kiếm được lợi nhuận. Hồi đấy thì mình cũng chưa hiểu sâu về cái thị trường này. Mình kiểu tin vào cái dự án này, nó có hệ sinh thái.
0: Cũng trong thời điểm đó tại Hà Nội, chị Quỳnh cũng bước vào dự án với một tâm thế tương tự. Là một người phụ nữ bận rộn với công việc và gia đình, chị vốn xa lạ với các khái niệm kỹ thuật phức tạp như blockchain hay ví điện tử. Thế nhưng, cơ duyên đến khi chị được một cặp vợ chồng người quen, những người chị hết sức tin tưởng trong cuộc sống, chia sẻ về cơ hội đầu tư này. Những lời khuyên bảo, khuyến khích chân tình về bài toán kinh tế tương lai đã khiến chị Quỳnh hoàn toàn bị thuyết phục. Họ phân tích cho chị thấy rằng nếu nắm bắt cơ hội xuống tiền ở giai đoạn này, thì đến năm sau, khi dự án đạt độ chín và trở thành xu hướng dẫn đầu thị trường, xu hướng hot trend, giá trị đồng coin sẽ tăng gấp 4-5 lần. Chị Quỳnh tự nhẩm tính về một viễn cảnh khi kinh tế gia đình bớt phần vất vả, bản thân chị có thêm điều kiện để chăm lo cho con cái, và quan trọng nhất là tạo dựng được một khoản tích lũy vững vàng cho các con sau này. Sự tin tưởng của các nhà đầu tư như anh Phúc, chị Quỳnh không phải tự nhiên mà có, mà nó đã được nuôi dưỡng qua một chuỗi các hoạt động bài bản từ phía các dự án. Để chứng minh cho các nhà đầu tư thấy tầm vóc của mình, Luckin Tech liên tục tổ chức các chương trình trải nghiệm, đưa các nhà đầu tư đi du lịch, tham gia các buổi hội thảo, gặp gỡ. Chính việc trực tiếp tham gia vào các sự kiện này, nhìn thấy quy mô tổ chức và nghe những lời chia sẻ về lộ trình phát triển đã tạo ra một niềm tin vững chắc rằng đây là một dự án có hệ sinh thái thật, có con người thật và có tiềm năng thật.
2: Cứ như thế, làn sóng góp vốn âm thầm lan tỏa trong các hội nhóm quen biết. Người này rủ người kia, người đi trước cam kết với người đi sau. Trong vòng tròn đầu tư mà gia đình anh Phúc quen biết, mức độ xuống tiền ngày càng lớn. Có những nhà đầu tư vì nhìn thấy viễn cảnh tăng trưởng quá rõ ràng trước mắt đã không ngần ngại dốc hầu bao, bỏ vào dự án số tiền lên tới 50.000, thậm chí là 60.000 đô la Mỹ. Tất cả đều hướng về cột mốc 3 tháng. Cái thời hạn mà phía dự án cam kết rằng đồng coin sẽ được trả về ví cá nhân của từng người và sẵn sàng cho các giao dịch tự do trên thị trường. Thời hạn 3 tháng trôi qua, các nhà đầu tư mong chờ để được nhìn thấy thành quả đầu tiên lại không diễn ra như kỳ vọng. Hệ thống bắt đầu xuất hiện những trục trặc kỹ thuật và các lệnh rút coin về ví cá nhân để giao dịch đều không thể thực hiện được. Sự im lặng đáng ngờ từ hệ thống và những câu trả lời vòng vo từ phía trung gian bắt đầu dấy lên những nỗi bất an. Lúc này, anh Phúc mới quyết định tự mình tìm kiếm thông tin một cách độc lập.
1: Về xong tìm hiểu các cái trang kiến thức về thị trường điện tử ấy, thì em mới biết là cái đồng tiền này là không có giao dịch, không có giá trị thực tế mà chỉ giao dịch nội bộ và nó tạo ra các cái giá trị ảo lôi kéo người dùng vào sử dụng.
0: Anh đã truy cập vào các chuyên trang kiến thức uy tín về thị trường tiền điện tử

0: quốc tế để đối chiếu, kiểm tra dữ liệu về đồng LKT. Và đó cũng là lúc anh bàng hoàng nhận ra, đồng tiền mà gia đình anh và bạn bè đã đổ hàng chục ngàn đô la Mỹ vào để sở hữu, thực chất không hề có bất kỳ giao dịch thực tế nào trên thị trường mở. Toàn bộ giá trị, biểu đồ tăng trưởng tăng giảm trước đó chỉ là những con số hiển thị nội bộ được tạo ra nhằm mục đích lôi kéo người dùng. Nhận thấy tình hình có dấu hiệu bất ổn nghiêm trọng, cả anh Phúc và chị Quỳnh đều đưa ra quyết định dừng đầu tư, tìm cách thanh khoản hoặc rút lại các phần vốn gốc để bảo toàn tài sản cho gia đình. Thế nhưng, ngay khi các nhà đầu tư thể hiện ý định rút lui và chất vấn về tính thanh khoản, phía quản trị dự án đã lập tức thực hiện một động thái dứt khoát, khóa hoàn toàn ví điện tử của họ trên hệ thống. Mọi quyền truy cập bị tước bỏ, các tài khoản cá nhân bỗng chốc trở về trạng thái trống rỗng. Lúc này, những lời hẹn về lợi nhuận cao, về cơ hội đổi đời, về khoản tích lũy cho con cái hay số tiền sửa sang lại căn nhà cũ bỗng chốc tan biến, để lại một sự thật cay đắng cho những người đã đặt trọn niềm tin.
1: Mình cảm thấy mình bị lừa dối, là mình bị lừa đảo ấy. Mình tức, là mình mới bắt đầu là đi làm đơn lên công an để họ giải quyết cho mình. Có liên hệ, nhưng mà họ sẽ chỉ là hứa thôi. Nhưng về sau là chặn mình liên hệ và về sau là khóa luôn cái tài khoản giao dịch của gia đình.
2: Ta nói rằng là cứ đầu tư vào đến năm sau, đến cái mùa hot trend của nó ấy, thì nó sẽ lên gấp 4, gấp 5 lần ấy. Thì là mình sẽ có tiền, giống như gia đình, các thứ con cái, kinh tế nó cũng có, thì nó bớt khổ đi ấy. Hứa hẹn là 3 tháng là sẽ nhả coi ra để vào ví của mình. Nên nhưng mà đến 3 tháng cũng chẳng nhả được một tí coi nào cả. Đi mấy tháng thì thấy nó tình hình nó bất ổn như thế thì chúng mình cũng dừng là bạn ấy khóa ví coi vào luôn.
3: Tiền về rồi, tiền lại về rồi. Ôi dồi ôi, ôi cứ cái đà này, tháng tới công ty thu gần 100 tỷ đô, chứ chẳng chơi.
4: Thế mới gọi là làm ăn đúng
3: chứ
4: không?
3: Chứ gì nữa.
4: Với con đường anh chỉ, chú em cứ ngồi đây điều hành.
3: Dạ.
4: Việc nhẹ mà tiền tiêu không hết.
3: Đại ca tính quá chuẩn.
4: Chuẩn.
3: Mấy hôm nay nhà đầu tư sốt ruột lắm, cứ dục chuyển thêm tiền vào để giữ suất anh ạ.
4: Này, dạ, thế cái dự án ấy nhờ người đứng tên làm giám đốc, chú mày làm đến đâu rồi?
3: Ui, anh yên tâm, em đã tìm được người rồi. Hồ sơ sạch, không dính dáng gì đến mình cả. Chỉ cần trả tiền, bảo ký đâu, ký đó.
4: Dạ. Tốt, dạ. Phải làm sao ấy, để khi có chuyện, người ta chỉ thấy cái vỏ công ty này.
3: Vâng.
4: Không lần ra được người đứng sau làm được.

0: Căn phòng chìm trong ánh sáng xanh lạnh lẽo từ hàng loạt màn hình. Những biểu đồ nến nhấp nháy không ngừng, cùng với những con số đỏ xanh xen kẽ chạy đua. Nguyễn Văn Luyện ngồi bất động trước bàn làm việc, đôi mắt hẹp dán chặt vào các màn hình. Bên cạnh Luyện là Nguyễn Ánh Dương và Nguyễn Văn Thái, hai cánh tay đắc lực được hắn thuê với chi phí nửa tỷ đồng để vẽ nên toàn bộ hệ thống LuckinTech từ cuối năm 2022. Ánh Dương ngồi hơi cúi người trước màn hình phụ, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, liên tục mở các gói đầu tư mới. Còn Nguyễn Văn Thái thì bình thản duyệt lệnh chuyển tiền, thi thoảng liếc sang Luyện chờ ý kiến. Ở đâu đó, một người vừa chuyển khoản bằng tiền tiết kiệm của gia đình sau khi nghe lời người quen và nghe tin đồn rằng đồng LKT sẽ tăng giá mạnh trong thời gian tới. Với Nguyễn Văn Luyện, LuckinTech chưa bao giờ là một dự án đầu tư. Từ đầu, nó đã là một cỗ máy tinh vi được thiết kế để hút sạch tiền thật từ niềm tin mù quáng của hàng nghìn người. Luyện ngả người ra ghế, châm điếu thuốc, hít một hơi thật dài. Ánh sáng xanh hắt trên gương mặt hắn, làm nổi bật nụ cười khinh miệt.
1: Vâng, vậy thủ đoạn của các đối tượng trong dự án LuckinTech là gì? Các đối tượng đã làm cách nào để tạo niềm tin và lôi kéo hàng nghìn người tham gia? Nội dung này sẽ được bóc gỡ trong phần 2 của X-File Chuyện Vụ Án.
0: X-File Chuyện Vụ Án còn được xuất bản cố định vào 10:30 thứ tư hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và 20:00 tối thứ năm hàng tuần trên các nền tảng số. Các bạn cũng có thể nghe đầy đủ các vụ án trên trang điện tử của báo Công

0: Công an Nhân dân tại địa chỉ tên miền là cand.vn. Tôi là Nụ ạ.
1: Và tôi là Chú X. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Mexico, Pháp và Na Uy là ba đội tuyển mới nhất giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam làm quen với bóng thi đấu Asian Cup. Huyền thoại quần vợt Serena Williams thua trong ngày trở lại giải Wimbledon. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, Mexico là đội tuyển mới nhất giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2026 khi có chiến thắng 2-0 trước Ecuador trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giây. Trước đó thì trong trận đấu vào lúc 4 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Erling Haaland ghi bàn quyết định ở những phút cuối giúp Na Uy vượt qua bờ biển Nga 2-1 giành quyền vào vòng 1/8 và gặp Brazil. Sau trận Pháp thắng Thụy Điển 3-0, cựu hậu vệ Gary Neville tin rằng đội tuyển gà trống Gola đang vượt qua phần còn lại và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026. Pháp sẽ gặp Paraguay ở vòng 1/8 vào lúc 4 giờ sáng ngày 5 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Đã có thêm kỷ lục được thiết lập tại giải đấu. Cú đúp vào lưới Thụy Điển đã giúp tiền đạo Kylian Mbappe của Pháp trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các trận knockout của World Cup với 10 bàn thắng. Mbappe nâng tổng số bàn tại các kỳ World Cup lên 18 sau đúng 18 trận. Anh đã vượt qua kỷ lục 16 bàn của Klose và chỉ còn kém kỷ lục của Lionel Messi 1 bàn thắng. Siêu sao Argentina cần tới 29 trận qua 6 kỳ World Cup để ghi 19 bàn. Còn riêng ở vòng knockout, Messi mới ghi 5 bàn. Một siêu sao khác là Cristiano Ronaldo thậm chí còn chưa ghi bàn nào ở các vòng này. Chiến thắng của đội tuyển Maroc trước Hà Lan tại vòng 16 World Cup gây ra tình trạng bạo loạn tại thành phố La Hay của Hà Lan, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng cơ động và sử dụng vòi rồng để lập lại trật tự. Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người liên quan đến các hành vi bạo lực, song chưa công bố số lượng cụ thể cũng như mức độ thiệt hại. Lần đầu tiên kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh, Nhà Trắng mới công khai những biện pháp an ninh đặc biệt được triển khai để bảo vệ đội tuyển Iran. Những thông tin chỉ được tiết lộ sau khi đại diện Tây Á khép lại hành trình ở giải đấu này. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
8: Nhóm đặc nhiệm của Nhà Trắng đã phải cân nhắc giữ yêu cầu đảm bảo an ninh trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran và duy trì mục tiêu tính công bằng của giải đấu. Vì vậy, phía Mỹ đã lựa chọn phương án để đội tuyển Iran đóng quân tại thành phố Tijuana của Mexico và chỉ di chuyển sang Mỹ ngay trước các trận đấu. Khoảng cách từ Tijuana tới Los Angeles, nơi đội tuyển Iran thi đấu, chỉ khoảng 27 phút bay, giúp đội tuyển Iran vừa hạn chế thời gian lưu trú trên lãnh thổ Mỹ, vừa có đủ điều kiện thi đấu và tập luyện như các đội tuyển khác. Sau hai đợt di chuyển đầu tiên diễn ra an toàn, phía Mỹ đã quyết định nới lỏng kế hoạch và cho phép đội tuyển Iran lưu lại Seattle thêm một ngày sau trận đấu cuối cùng tại đây. Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh mục tiêu của kế hoạch là tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả các đội tuyển, bất kể tình hình chính trị giữa các quốc gia. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran Amir Gharehani cho rằng đội tuyển Iran là đội bóng bị đối xử bất công nhất tại World Cup 2026. Ông cho biết các quy định về hạn chế đi lại giữa Tijuana, Mexico và các thành phố đăng cai ở Mỹ, việc nhiều thành viên, ban huấn luyện và hậu cần không được cấp thị thực cùng những khó khăn trong công tác chuẩn bị đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của đội tuyển.
4: Thể thao là cuộc sống.
5: Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hoàn thiện những khâu chuẩn bị trước chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và ASEAN Cup 2026. Điểm mới trong buổi tập là các cầu thủ bắt đầu sử dụng trái bóng thi đấu chính thức của ASEAN Cup 2026. Theo thủ môn Trần Trung Kiên, toàn đội đang cố gắng thích nghi để bảo đảm thể trạng trước khi bước vào giai đoạn tập huấn có ý nghĩa quan trọng tại Hàn Quốc.
9: Đợt tập trung này khá là nóng, với lại là thời tiết khá là kiểu oi á, cho nên là tập luyện nó còn khó khăn một xíu, nhưng mà em nghĩ toàn đội đang cố gắng để mà thích nghi được với thời tiết.
5: Tin quần vợt,

0: Huyền thoại 44 tuổi Serena Williams đã khép lại màn tái xuất được chờ đợi nhất giải Wimbledon 2026 bằng thất bại 1-2 trước Maya Joy ngay vòng 1. Sau khi giải nghệ vào năm 2022, Serena tập trung điều hành quỹ đầu tư và chăm sóc gia đình. Tuy vậy, khát khao thi đấu đã đưa cô trở lại với suất đặc cách tại Wimbledon năm nay. Ở nội dung đơn nam, tân vô địch Roland Garros Alexander Zverev khởi đầu suôn sẻ khi đánh bại Alexander Block sau 4 set. Bất ngờ lớn nhất ở nội dung đơn nam thuộc về Ben Shelton. Hạt giống số 4 người Mỹ trở thành tay vợt có thứ bậc cao nhất bị loại ngay ở vòng đầu sau khi thua ở trận đấu dài gần 4 tiếng rưỡi trước tay vợt người Phần Lan. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
2: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
3: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
2: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
3: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
3: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 18

0: 0800 1120. Chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Tài nguyên và môi trường.
2: Tài nguyên và môi trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, cùng với yêu cầu phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững, điện mặt trời mái nhà đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính. Tại tỉnh Bắc Ninh, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, việc phát triển điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm chi phí năng lượng mà còn là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Giữa cái nắng gay gắt của những ngày hè, trên mái ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Minh, thôn Đại Trung, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, hơn 10 tấm pin năng lượng mặt trời vẫn đều đặn hấp thụ ánh sáng để chuyển hóa thành điện năng. Trước đây, mỗi tháng gia đình bà phải chi hơn 10 triệu đồng tiền điện, đặc biệt vào mùa nắng nóng khi các thiết bị làm mát hoạt động liên tục. Từ khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, lượng điện mua từ lưới quốc gia giảm đáng kể. Mỗi tháng gia đình chỉ phải chi trả từ 1 đến 3 triệu tiền điện lưới quốc gia.
5: Điều mà tôi cảm thấy là hiệu quả nhất là nguồn điện được sản xuất ngay trên mái nhà, sử dụng chủ yếu vào ban ngày nên là rất phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Theo như tính toán của tôi ấy, thì mỗi năm là gia đình có thể tiết kiệm được khoảng lên đến 100 triệu đồng. Ngoài cái việc lợi ích về kinh tế, tôi cũng cảm thấy là rất chi là yên tâm.
4: Nhu cầu tiêu thụ điện rất lớn. Việc tận dụng diện tích mái nhà xưởng để phát điện được xem là giải pháp hiệu quả nhằm giảm chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại Tổng Công ty May Bắc Giang LGG, hệ thống điện mặt trời mái nhà được đầu tư với tổng công suất 5,2 MW trên diện tích hàng nghìn mét vuông. Nguồn điện tạo ra đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu sản xuất vào ban ngày, góp phần giảm lượng điện tiêu thụ từ hệ thống điện quốc gia. Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Bắc Giang LGG cho biết.
6: Sau khi lắp tấm pin mặt trời giúp chúng tôi chủ động nguồn điện, khi chúng tôi đầu tư cái năng lượng mặt trời này thì nó là một trong những tiêu chí mà khách hàng đánh giá rất là cao. Khách hàng thì quan tâm đến số liệu, quan tâm đến cái thực tế. Và khi chúng tôi làm này thì các cái tiêu chí liên quan khách hàng đến thì được khách hàng rất ủng hộ và ghi nhận rất cao ở đấy. Tức là nâng cao cái năng lực, cái uy tín của doanh nghiệp.
4: Để điện mặt trời mái nhà phát triển hiệu quả, bên cạnh nhu cầu đầu tư của người dân và doanh nghiệp, yếu tố quan trọng là phải có các giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn trong quá trình lắp đặt, vận hành và kết nối với hệ thống điện. Là đơn vị triển khai các giải pháp công nghệ về năng lượng thông minh, ông Trần Đăng Duy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ và Phát triển Đăng Phong Smart cho rằng, xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng tái tạo đang ngày càng rõ nét, đặc biệt tại các địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh như Bắc Ninh.
7: Từ năm 2024 đến nay, công ty chúng tôi đã triển khai khoảng gần 100 công trình điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt hơn 1,3 MW. Riêng trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, số lượng khách hàng tìm đến tư vấn tăng khoảng 50% so với giai đoạn trước. Điều đó cho thấy điện mặt trời mái nhà không còn là một giải pháp tiết kiệm điện mà đang dần trở thành một khoản đầu tư dài hạn gắn với chiến lược phát triển của nhiều đơn vị.
4: Theo Công ty Điện lực Bắc Ninh, điện mặt trời mái nhà không chỉ tạo ra nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ mà còn giúp giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải. Đặc biệt, khi được triển khai rộng rãi tại các khu công nghiệp, loại hình này sẽ góp phần giảm đáng kể lượng phát thải nhà kính từ hoạt động sản xuất và tiêu dùng năng lượng. Ông Đỗ Bình Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh cho biết, nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà, ngành điện Bắc Ninh đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức cá nhân trong quá trình đấu nối, vận hành hệ thống theo đúng quy định.
8: Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tổ chức cán bộ công nhân viên đến từng hộ gia đình cũng như là các cái doanh nghiệp mà đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà để hỗ trợ thông báo hoặc là đăng ký việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy định của chính phủ. Tổ chức các cái nhóm hỗ trợ tư vấn, khảo sát, lắp đặt, đấu nối điện mặt trời mái nhà đảm bảo an toàn và khai thác có hiệu quả.
4: Theo định hướng của đề án phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đến năm 2035, tổng công suất điện mặt trời mái nhà toàn tỉnh đạt khoảng 3.392 MW.

0: xuất khoảng 3,6 tỷ kWh điện sạch mỗi năm và góp phần giảm phát thải khoảng 2,41 triệu tấn carbon một năm. Tính đến hết tháng 5, đã có 57 trên 217 doanh nghiệp đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 204 MW, đạt khoảng 39,6% chỉ tiêu công suất định hướng đợt 1. Ông Ngô Chí Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
1: Quan điểm của tỉnh là khuyến khích tối đa phát triển doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà, nhưng phải đảm bảo đúng quy định an toàn, hiệu quả, phù hợp nhu cầu sử dụng điện tại chỗ, điều kiện hạ tầng mái nhà và khả năng vận hành của lưới điện khu vực. Trong thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục xác định điện mặt trời mái nhà là một trong những giải pháp trọng tâm để đảm bảo an ninh năng lượng, tiết kiệm điện, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
0: Việc phát triển điện mặt trời mái nhà không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, cùng sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng không gian sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải carbon, đóng góp tích cực vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu net zero mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng này, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi căn bản cơ cấu năng lượng, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh đó, điện năng lượng mặt trời nổi lên như một trong những trụ cột quan trọng nhất, vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính, vừa bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
3: Theo các nghiên cứu khí tượng và đánh giá của ngành năng lượng, Việt Nam nằm trong khu vực có tiềm năng bức xạ mặt trời tương đối cao, đặc biệt khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Số giờ nắng trung bình đạt từ 2.000 đến 3.000 giờ mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển điện mặt trời ở nhiều quy mô khác nhau, từ các dự án tập trung đến hệ thống điện mặt trời mái nhà tại hộ gia đình, doanh nghiệp. Không giống như nhiều loại hình nguồn điện truyền thống cần thời gian chuẩn bị và đầu tư kéo dài, điện mặt trời có ưu thế nổi bật về tốc độ triển khai. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu điện ở Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, trong khi việc phát triển các nguồn điện mới đang đối mặt với nhiều thách thức về vốn đầu tư, thủ tục và nguồn nhiên liệu. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cho rằng, điện mặt trời mái nhà không chỉ là nguồn năng lượng xanh mà còn mang đến khả năng chủ động rất lớn cho người dân và nền kinh tế.
4: Điện mặt trời mái nhà là cái nguồn năng lượng xanh và đóng góp rất là tốt cho môi trường. Một cái khía cạnh nữa là điện mặt trời mái nhà thì có thể xây dựng rất là nhanh. Khi mà chúng ta nếu mà muốn xây dựng một nhà máy nhiệt điện, tuabin khí có thể tốn đến 3 năm hoặc hơn 3 năm. Thì điện mặt trời mái nhà, nếu mà các hộ dân lắp đặt thì đâu đó cỡ khoảng một tuần là có thể là chúng ta đã đưa vào vận hành được một cái mái nhà rồi.
3: Thực tế cho thấy trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu liên tục biến động những năm gần đây, việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ đang trở thành giải pháp giúp nâng cao khả năng tự chủ năng lượng. Điện mặt trời không cần nhập khẩu nhiên liệu, không phát sinh chi phí nhiên liệu trong quá trình vận hành và có thể được triển khai ngay tại nơi tiêu thụ điện, từ đó giảm áp lực lên hệ thống truyền tải. Không chỉ mang ý nghĩa về môi trường và an ninh năng lượng, điện mặt trời còn tạo ra những lợi ích kinh tế rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp. Đây là yếu tố đang thúc đẩy ngày càng nhiều cơ sở sản xuất quan tâm đến việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Ông Nguyễn Quang Tạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cơ khí Ngãi Cầu chia sẻ.
5: Trên mái là có một mê điện năng lượng mặt trời để sử dụng năng lượng tái tạo. Thì nó cũng hạn chế cái việc là sử dụng đấy hay cây xanh nhà làm mát thì hạn chế việc sử dụng điều hòa. Thì nó làm mát nhà xưởng này là quan trọng. Vào những cái hôm nắng nóng ngoài trời mà khoảng gần 40 độ C ấy, thì trong xưởng nó còn cao hơn nữa. Thì nó có cái hệ thống mái như vậy nó sẽ đỡ đi.
3: Trong lộ trình hướng tới net zero, điện mặt trời mái nhà đang được nhìn nhận không chỉ là nguồn điện sạch mà còn là công cụ giúp giảm chi phí năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Những lợi ích đó đang tạo động lực để ngày càng nhiều hộ dân và doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào loại hình năng lượng này. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn phân tích.
6: Các cái ưu điểm như là nguồn điện sạch, rồi dễ lắp đặt, thời gian hoàn vốn đầu tư thì nhanh và đáp ứng được các cái cam kết về khí hậu của chính phủ Việt Nam. rồi những cái đỉnh công suất phát của điện mặt trời mái nhà thì khá phù hợp với cái thời điểm nắng nóng, do đó là nó sẽ góp phần giảm cái áp lực

0: ứng điện với các cái nhu cầu như là làm mát hay là những cái nhu cầu văn phòng ở trong cái giai đoạn mà đỉnh phụ tải.
1: Tuy nhiên, để điện năng lượng mặt trời thực sự trở thành động lực tăng trưởng xanh và đóng góp hiệu quả cho mục tiêu Net Zero, cần có những chính sách đủ mạnh nhằm tháo gỡ các rào cản về cơ chế, tài chính và kết nối hệ thống điện. Sau giai đoạn bùng nổ phát triển điện mặt trời những năm trước đây, nhiều hộ dân và doanh nghiệp vẫn đang chờ đợi các cơ chế mới để yên tâm đầu tư. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng các chính sách khuyến khích phù hợp được đánh giá là yếu tố quyết định để khai thác hiệu quả tiềm năng điện mặt trời trong giai đoạn tới. Theo ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, Chính phủ đang tích cực hoàn thiện cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà trong khu vực dân cư.
2: Cái mục tiêu này là mục tiêu rất là lớn. Để đạt được mục tiêu này thì hiện nay Bộ Công Thương là đang được Chính phủ giao là xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành với quyết định về cơ chế khuyến khích thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà trong các hộ gia đình. Cái dự thảo quyết định thì cũng đã được xây dựng và gửi lấy ý kiến các bộ ngành và đang trình Thủ tướng Chính phủ để được phê duyệt. Thì chúng tôi hy vọng là với cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà của các hộ gia đình mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì nó sẽ tạo ra cái động lực và tháo gỡ những cái rào cản, tháo gỡ những vướng mắc để chúng ta thúc đẩy phát triển điện mặt trời trên mái nhà quy mô lớn trong giai đoạn sắp tới.
1: Mục tiêu Net Zero vào năm 2050 là hành trình kéo dài nhiều thập kỷ với những thay đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Trên hành trình đó, điện mặt trời không chỉ là một nguồn năng lượng thay thế mà còn là biểu tượng cho quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.
3: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
4: vững bền tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở nước ta, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã sử dụng điện năng lượng mặt trời trong sản xuất và đời sống. Việc ứng dụng hệ thống kho lạnh sử dụng năng lượng mặt trời đang mở ra giải pháp hiệu quả giúp người nông dân tại nhiều quốc gia châu Phi giảm đáng kể tình trạng thất thoát nông sản sau thu hoạch, đồng thời nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Tại Kenya, bà Munia, một nông dân bắt đầu ngày làm việc của mình từ sáng sớm trên những cánh đồng hương thảo, húng quế và các loại thảo mộc xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trước đây, bà thường lo ngại thời tiết nắng nóng hoặc chậm trễ trong khâu vận chuyển có thể khiến phần lớn nông sản bị hư hỏng. Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm được bảo quản bằng hệ thống kho lạnh vận hành bằng năng lượng mặt trời.
7: Trước khi bắt đầu việc này, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra cách tốt nhất, cách mà những người giỏi nhất đã làm, và một trong những thách thức chính là việc có kho lạnh để thực phẩm được vận chuyển trực tiếp từ nông trại, giữ được độ tươi ngon nhờ hệ thống kiểm soát nhiệt độ ngay từ sau khi thu hoạch cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Bạn thấy đấy, khi làm như vậy, bạn sẽ tăng được thời hạn sử dụng và giá trị sản phẩm cũng tăng lên. Ai cũng được hưởng lợi.
6: Mô hình do công ty Soco Fresh triển khai cho phép nông dân thuê kho lạnh và thanh toán theo khối lượng hàng hóa lưu trữ thay vì phải đầu tư toàn bộ hệ thống với chi phí lớn. Theo bà Munia, đây là yếu tố quan trọng giúp các hộ sản xuất nhỏ tiếp cận công nghệ bảo quản hiện đại. Bà cho biết một hệ thống kho lạnh sử dụng năng lượng mặt trời có giá khoảng 30.000 đô la, vượt quá khả năng tài chính của nhiều nông hộ. Trong khi đó, hình thức thuê theo tháng hoặc theo lượng hàng lưu trữ giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu. Xu hướng ứng dụng kho lạnh sử dụng năng lượng mặt trời đang lan rộng tại nhiều quốc gia như Kenya, Nigeria, Ethiopia, Rwanda và Nam Phi. Bà Carol Koek, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Phi của Liên minh Năng lượng Toàn cầu vì Con người và Hành tinh cho rằng
7: chúng ta cần giải quyết hoặc làm thế nào để biến tiện ích này trở nên bền vững và khả thi về mặt tài chính, để các dự án tiếp theo hoặc các dự án mà dự kiến sẽ sử dụng cũng có thể khả thi về mặt tài chính. Và đó thực sự là cách chúng ta cần suy nghĩ về vấn đề này.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin kho lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời giúp người nông dân ở châu Phi giảm thất thoát nông sản sau thu hoạch cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
9: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, vào thời điểm giao mùa, số trẻ nhỏ nhập viện vì các bệnh

0: về đường hô hấp có xu hướng gia tăng, trong đó viêm phổi là một trong những bệnh phổ biến và đáng lo ngại.
1: Điều khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo lắng hơn cả là tình trạng viêm phổi tái đi tái lại ở trẻ. Dù đã điều trị dứt điểm nhưng chỉ vài tuần sau trẻ lại ho khò khè, sốt và khó thở. Vậy nguyên nhân do đâu khiến cho trẻ lại dễ bị tái phát như vậy ạ?
0: Vâng, có rất nhiều yếu tố tác động. Đầu tiên là do hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện. Khi gặp thời tiết lạnh, ô nhiễm không khí hoặc là môi trường có nhiều khói bụi, trẻ em rất dễ bị vi khuẩn và virus tấn công lại.
1: Ngoài ra thì tôi thấy có nhiều trẻ có tiền sử bị bệnh hô hấp như là viêm phế quản, hen suyễn hay có cơ địa dị ứng thì nguy cơ tái viêm phổi cũng cao hơn. Một số trường hợp là do điều trị chưa dứt điểm, cha mẹ ngưng thuốc sớm khi thấy con đỡ triệu chứng.
0: Chưa kể đến yếu tố về dinh dưỡng nữa, trẻ thiếu vi chất, ăn uống kém hoặc là ngủ không đủ giấc cũng khiến cho sức đề kháng bị giảm. Một số chuyên gia khuyến nghị bên cạnh chế độ chăm sóc hợp lý thì cha mẹ nên tìm đến những giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để có thể bảo vệ đường hô hấp của trẻ.
1: Hiện nay có một số thảo dược như đông trùng hạ thảo, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao tiền hồ hay chiết xuất húng chanh. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, chúng đều có tác dụng rất tốt đối với hệ hô hấp.
2: Tất cả những cái loại này có cái tác dụng chống viêm, giảm ho. Thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm. Và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
0: Vâng, tôi được biết sản phẩm viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc là sản phẩm kết hợp các thành phần đó. Dù không phải là thuốc chữa bệnh, thế nhưng sử dụng đều đặn theo hướng dẫn có thể hỗ trợ tăng sức đề kháng của đường hô hấp, nhất là ở trẻ hay bị viêm phổi hoặc là ho kéo dài.
1: Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới số 0914001080 để được tư vấn về sản phẩm viên bổ phế Banica. Xin được nhắc lại 0914001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
2: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
3: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ

0: được đối chiếu. Từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Bản tin kinh tế.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Kho bạc nhà nước hỗ trợ cơ quan tài chính cấp xã sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin ngành tài chính. Ngành đường sắt giảm 10% giá vé tàu khách Bắc Nam từ ngày 1 tháng 7. Lạm phát tại các nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã hạ nhiệt trong tháng 6 năm nay. Thưa quý vị, Kho bạc nhà nước vừa tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống TAPMIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước và kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính. Hội nghị nhằm hướng dẫn cơ quan tài chính cấp xã sử dụng hệ thống thông tin ngân sách và kho bạc, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước và khai thác kho dữ liệu của Bộ Tài chính, qua đó hỗ trợ quá trình giao dịch với các đơn vị kho bạc theo phương thức điện tử từ tháng 7 năm nay. Nhờ giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm trong thời gian gần đây, ngành đường sắt cho biết sẽ thực hiện giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách Bắc Nam trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026 nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách. Cụ thể, nội dung mức giảm 10% giá vé sẽ được áp dụng đối với các đoàn tàu thống nhất mang ký hiệu SE trên tuyến Bắc Nam, số tiền giảm tương ứng từ 110.000 đồng đến 280.000 đồng một vé tàu, tùy từng loại chỗ. Để triển khai quy định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verygood.vn. Đây là nền tảng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
4: Khái niệm truy xuất nguồn gốc này không phải cái gì là mới cả. Nó xuất phát từ cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy là doanh nghiệp muốn quản lý cái chất lượng sản phẩm của mình, muốn phục vụ cho thị trường nó tốt hơn, buộc lòng là phải có cách thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Và nhất là bây giờ cái yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa rồi của hội nhập là các quy định của thế giới và của Việt Nam chúng ta, nó đang ở một cái bước nữa là sẽ có những hàng hóa bắt buộc phải tiến hành truy xuất nguồn gốc.
3: Những năm gần đây, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai trên địa bàn Vĩnh Long như cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ, cầu Đại Ngãi, cầu Cổ Chiên 2, tuyến hành lang ven biển, dự án mở rộng quốc lộ 60 cùng nhiều tuyến đường kết nối liên vùng. Đặc biệt, tuyến cao tốc CT33 dự kiến kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho toàn khu vực. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của tuyến cao tốc này đối với sự phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển.
5: Nếu cái tuyến này thực hiện được thì toàn bộ cái trục phía đông của chúng trong tương lai để phát triển về giao thông và phát triển về kinh tế xã hội, đặc biệt là cái kết nối giữa vùng biển từ thành phố Hồ Chí Minh qua Vĩnh Long, qua Cần Thơ, vân vân, thậm chí là xuống Cà Mau. Và qua cái trục này thì ta mới phát triển được cái hệ thống cảng biển cho các tỉnh, rồi đặc biệt là các cái cảng ở nội địa mới có thể phát triển được.
6: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
3: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Theo dữ liệu sơ bộ, lạm phát trong tháng 6 năm 2026 đã giảm nhẹ ở hầu hết các nền kinh tế lớn thuộc khu vực đồng euro, làm giảm áp lực lên Ngân hàng Trung ương châu Âu trong việc tăng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới. Đức, Pháp và Italia đều báo cáo chỉ số thấp hơn dự kiến, trong khi Tây Ban Nha là nền kinh tế lớn duy nhất không có dấu hiệu giảm lạm phát. Cụ thể, lạm phát của Đức đã giảm xuống 2,4% trong tháng 6 so với 2,7% của tháng trước.

Lạm phát ở Pháp xuống còn 2% từ mức 2,8% trong tháng 5. Ngay trong ngày đầu tiên của quý 3 năm 2026, kinh tế Hàn Quốc đã đón nhận nhiều thông tin tốt lành, trong khi cả thế giới vẫn đang phải đối diện với những bất ổn sâu sắc. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng

0: Quốc vượt qua mốc 100 tỷ đô la, đưa nước này vào vị trí thứ tư trong danh sách các nước đứng đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu tháng, chỉ đứng sau Đức, Trung Quốc và Mỹ.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

Chào mừng quý vị và các bạn cùng toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trên mọi miền Tổ quốc đang đến với khung giờ phát sóng của chương trình Kết nối 54, nơi chúng ta cùng chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện về tình yêu thương, những hành trình thiện nguyện thầm lặng của các tổ chức cá nhân trong cộng đồng. Qua đó, chúng ta cùng nhân lên niềm tin tưởng của đồng bào các dân tộc thiểu số vào cuộc sống tươi đẹp, nơi mà tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là điểm tựa vững chắc nhất, và không một ai, không một bản làng nào bị bỏ lại phía sau.

0: Thưa quý vị và đồng bào, trong những ngày tháng 6 này, trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng cao Cao Bằng đang lặng đi trước một tin buồn. Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, người con dân tộc Tày dũng cảm, người ghi dấu tên mình vào trang sử vàng của dân tộc bằng tinh thần quả cảm vô song trong chiến thắng Đông Khê năm 1950, vừa từ trần ở tuổi 94. Đối với quê hương Đỉnh Phong, tỉnh Cao Bằng, ông mãi mãi là người con ưu tú, là niềm tự hào được sinh ra từ mạch nguồn núi sông biên cương. Những người đồng bào, những người cán bộ nơi quê nhà đã không giấu nổi sự bùi ngùi xúc động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đỉnh Phong, Đinh Mạnh Thắng nói:
1: cái này cũng là nỗi đau chung của cả nước thôi. Anh hùng vũ trang La Văn Cầu thì là ngôi con của quê hương, thì khi mà biết tin chúng tôi cũng rất là đau buồn. Một người anh hùng gần như là còn tại trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Xã thì tới đây cũng sẽ cử đoàn đến viếng cụ và cũng đang mong chờ thông tin từ ban lễ tang nhà nước.
0: Sinh năm 1932 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Phong Nậm, vùng đất biên thùy Cao Bằng, chàng thanh niên dân tộc Tày La Văn Cầu tham gia quân đội từ khi mới 16 tuổi. Giữa những năm tháng gian lao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã nhanh chóng rèn luyện trở thành một chiến sĩ kiên trung. Tên tuổi của ông trở thành một huyền thoại gắn liền với trận đánh Đông Khê trong chiến dịch biên giới năm 1950. Đêm ngày 17 tháng 9 năm 1950, giữa làn hỏa lực đạn bom dày đặc của kẻ thù, khi hai đồng đội đã anh dũng hy sinh, hai người khác bị thương nặng, bản thân chiến sĩ La Văn Cầu cũng bị đạn bắn nát cánh tay phải và gãy xương mác. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, nhận thấy cánh tay bị dập nát cản trở nhiệm vụ ôm bộc phá đồn địch, ông đã đưa ra một quyết định phi thường, yêu cầu đồng đội dùng lưỡi mác chặt phăng phần cánh tay bị thương của mình để tiếp tục chiến đấu. Sau khi được băng bó sơ bộ, người chiến sĩ một tay ấy vẫn ôm khư khư khối bộc phá nặng nề áp sát lô cốt đầu cầu của địch. Bằng một ý chí thép, ông đã giật nổ, phá hủy lô cốt, mở đường máu cho bộ đội ta tiến công, làm nên chiến thắng Đông Khê lịch sử. Hình ảnh anh dũng ấy đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu dương là một trong những lá cờ đầu trong phong trào giết giặc lập công. Suốt cuộc đời mình, dù mang trên mình thương tật nặng nề, ông vẫn giữ trọn phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Sống giản dị, cống hiến hết mình cho các hoạt động an sinh xã hội tại thủ đô Hà Nội và luôn đau đáu hướng về đồng bào vùng cao. Lúc sinh thời, ông từng chia sẻ:
2: bây giờ mà ngồi nhớ lại trận đánh Đông Khê lịch sử năm 1950 thì tôi cũng cảm thấy là mình rất là tự hào. Quân đội ta đã chiến đấu và chiến thắng. Chiến dịch biên giới là chúng ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Riêng tôi thì có một phần cánh tay phải vào chiến dịch đó cùng với đồng đội chiến đấu và chiến thắng quân thù, góp phần giải phóng quê hương, giải phóng đất nước. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ, không bao giờ quên được. Đó là cái trận đánh lịch sử giá trị nhất trong đời mình. Người lính chiến đấu, cầm súng chiến đấu, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam anh hùng.
0: Người con của đất mẹ Cao Bằng đã ra đi, nhưng tinh thần, lòng yêu nước

và tình đồng bào son sắt của ông vẫn sẽ còn mãi. Đó là mạch nguồn kết nối các thế hệ hôm nay tiếp tục cống hiến vì một Việt Nam bình yên và phát triển.

0: Thưa quý vị, thưa đồng bào, thời chiến, những người con ưu tú như anh hùng La Văn Cầu hiến dâng xương máu để giữ gìn sự bình yên cho từng tấc đất quê hương. Thời bình hôm nay, mạch nguồn nghĩa đồng bào ấy vẫn đang được nối dài bởi những bước chân thầm lặng của các y bác sĩ, của những tổ chức cá nhân đang ngày đêm mang tri thức, mang dịch vụ y tế hiện đại vượt núi băng rừng về với đồng bào vùng sâu vùng xa. Bởi họ hiểu rằng, sức khỏe của đồng bào chính là cái gốc của sự phát triển bền vững, là nền tảng để xây dựng cuộc sống ấm no.
1: Kết nối năm tư, kết nối nghĩa đồng bào. Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình kết nối năm tư tuần này là tỉnh Thái Nguyên. Trong hơn một tháng qua, toàn tỉnh tổ chức cao điểm chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân từ cơ sở. Tính đến nay, khoảng 54% người dân trên địa bàn tỉnh đã được khám sức khỏe, sàng lọc bệnh tật định kỳ. Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số tại các xóm bản vùng cao, việc được tiếp cận với các trang thiết bị y tế hiện đại, được các bác sĩ tuyến trên trực tiếp thăm khám ngay tại trạm y tế xã là một niềm vui lớn, tạo nên bầu không khí phấn khởi như đi hội. Tại xóm Thơm, xã Phú Bình, công tác rà soát tuyên truyền đã được triển khai đến từng hộ gia đình, từng nếp nhà sàn. Bà Nguyễn Thị Khôi, trưởng xóm thôn xã Phú Bình, nói.
2: Thì với sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, thì chúng tôi đã lập danh sách căn cước công dân của 9 nhóm đối tượng. Thì qua công tác tuyên truyền trên loa và trên Zalo nhóm của tổ dân phố, thì cái đảm bảo mà cái tỷ lệ đi khám thì cũng rất là đông. Thì đối với xóm Thơm thì tôi cũng thấy là bà con nhân dân đi khám rất là đông mà rất là phấn khởi.
1: Để đạt được kết quả hơn 932.500 người được khám sàng lọc, ngành y tế Thái Nguyên đã huy động nguồn lực từ cả hệ thống y tế công lập lẫn tư nhân. Các y bác sĩ đã không quản ngại khó khăn tổ chức các đợt khám lưu động vào cả buổi tối và những ngày nghỉ cuối tuần để thuận tiện cho việc đi lại của bà con nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số bận rộn với nương rẫy. Sự thiếu thốn về nhân lực, trang thiết bị tại tuyến cơ sở đã được khỏa lấp bằng tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của các bệnh viện tuyến trên tăng cường về hỗ trợ. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thiêm Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn cho biết.
3: Bệnh viện đã xây dựng các kế hoạch với các địa phương, phân lịch khám để đảm bảo tiến độ. Còn về phía bệnh viện thì đã chủ động chuẩn bị trang thiết bị máy móc, chuẩn bị vật tư y tế, cũng như chuẩn bị nguồn lực với con người, phân công cán bộ tổ chức khám theo từng ngày, địa phương và cũng cử những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là những cán bộ có trình độ chuyên môn sau đại học để tham gia trong việc khám.
1: Rời Thái Nguyên, hành trình kết nối nghĩa đồng bào của chúng tôi tiếp tục vượt qua những cung đường đèo dốc để đến với tỉnh Biên Cương Sơn La, nơi vừa diễn ra lễ ký kết thỏa thuận phát triển hệ thống nhi khoa giai đoạn 2026-2031 giữa Sở Y tế tỉnh Sơn La và Bệnh viện Nhi Trung ương.
0: Hiện nay toàn tỉnh Sơn La có 19 bệnh viện công lập, nhưng hệ thống nhi khoa phần lớn vẫn phải lồng ghép. Điều kiện điều trị cho các bệnh nhi người dân tộc thiểu số ở các vùng sâu vùng xa còn gặp rất nhiều hạn chế. Thỏa thuận này không chỉ là những dòng chữ trên giấy ký kết, mà là cam kết bằng cả trái tim của những người thầy thuốc tuyến đầu. Mang kỹ thuật cao, mang tri thức và các chương trình an sinh xã hội về tận bản làng để chăm sóc cho những mầm non của núi rừng. Giáo sư, tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, nói.
4: Và với vai trò Bệnh viện Trung ương là tuyến cuối quốc gia về nhi khoa, thì Bệnh viện Trung ương luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng ngành y tế tỉnh Sơn La thông qua các hoạt động đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và các chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em phù hợp với nhu cầu địa phương. Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các hoạt động về khám sức khỏe, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật, truyền thông giáo dục sức khỏe và các chương trình an sinh xã hội dành cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Cùng với đó, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La cũng đang dồn toàn lực, cam kết bố trí nguồn lực cao nhất để hiện thực hóa giấc mơ y tế chất lượng cao cho con em đồng bào các dân tộc. Như

0: đời ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.
1: Chúng tôi cũng mong muốn các nội dung chúng ta đã soạn thảo sẽ được thông qua và ký kết để trong thời gian tới sẽ có nhiều các cái công việc cụ thể chúng ta triển khai để tốt cho cái việc mà phát triển y tế của tỉnh Sơn La. Và thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Sơn La thì chúng tôi cũng xin cam kết với đồng chí giám đốc bệnh viện và các đồng chí lãnh đạo của đoàn, lãnh đạo tỉnh Sơn La sẽ dành sự quan tâm, lãnh đạo, dành nguồn lực để triển khai các nội dung ký cam kết trong ngày hôm nay.
0: Ngày trước lễ ký kết, các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Nhi Trung ương đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Châu và Trạm Y tế xã Yên Châu để trực tiếp hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, truyền đạt kinh nghiệm cấp cứu nhi khoa và chăm sóc trẻ sơ sinh cho các bác sĩ cắm bản. Những ánh mắt chăm chú, những nụ cười rạng rỡ của các y bác sĩ vùng cao khi tiếp thu kỹ thuật mới chính là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của sự kết nối. Thưa quý vị và đồng bào, bên cạnh những câu chuyện đầy hấp tình người tại Thái Nguyên và Sơn La, hành trình kết nối năm tư tuần này còn ghi nhận những việc làm ý nghĩa tại các địa phương khác.
2: Tại Điện Biên, triển khai nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chỉ sau hơn một tháng triển khai, toàn tỉnh đã tổ chức khám chữa bệnh và khám sức khỏe miễn phí cho hơn 66.000 lượt người dân trên địa bàn, tương đương với gần 10% dân số toàn tỉnh. Đây là nỗ lực vượt bậc đối với một địa phương còn nhiều gian khó, địa hình chia cắt phức tạp. Đặc biệt, hoạt động khám sàng lọc miễn phí lưu động đã trực tiếp mang máy điện tim, máy siêu âm cùng các y bác sĩ, kỹ thuật viên giỏi xuống tận các trạm y tế, các điểm bản vùng sâu, vùng xa. Những trường hợp người cao tuổi, hộ nghèo, người có công hay những đồng bào chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế đều được ưu tiên chăm sóc chu đáo, giúp phát hiện sớm hàng trăm ca bệnh mãn tính và cấp tính để kịp thời điều trị. Tiến sĩ Phạm Văn Mẫn, Phó Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết.
3: Hướng tới một cái việc là đây phòng bệnh, phát hiện sớm trước khi mà để bệnh nó xảy ra. Ngay khi triển khai thực hiện thì tất cả các cái cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai. Qua kiểm tra tại một số các cái đơn vị thấy rằng là cái công tác tuyên truyền của chính quyền các phường, các xã đã đến được với bà con nhân dân và bà con nhân dân thì đã đến các cơ sở y tế khám.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ một cánh tay gửi lại chiến trường năm xưa của anh hùng La Văn Cầu, cho đến những bước chân không mỏi của các y bác sĩ hướng về Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên và những vùng đất gian khó trên khắp mọi miền Tổ quốc, tất cả đã dệt nên một bức tranh vô cùng tươi đẹp và ấm áp về tình nghĩa đồng bào.

0: bản làng xa xôi, có thể còn nhiều khó khăn về địa hình, còn nhiều thiếu thốn về vật chất, nhưng tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng thì chưa bao giờ vơi cạn. Mỗi hành động thiện nguyện, mỗi dự án an sinh xã hội được triển khai chính là một nhịp cầu nhân ái, nhân lên niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vào một ngày mai tươi sáng hơn.
1: Chương trình Kết nối năm tư tuần này của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và đồng bào đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình nhân ái tiếp theo.

0: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
1: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
2: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được.

0: và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
1: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin á, thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều, việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn á.
2: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sau ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
3: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
4: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+ cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
3: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trao ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
4: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
3: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
5: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Niêm mạc dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Bí mật những sợi tóc.
6: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cùng Lê Thông và Hoài Thu đã trở lại để mang đến cho quý vị những bí kíp chăm sóc tóc chuẩn chuyên gia. Chuyên mục có sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Hotline 1800 1799 luôn mở để sẵn sàng giải đáp những câu hỏi của quý vị. Thưa quý vị, quý vị thường gội đầu bằng nước ấm hay là nước lạnh ạ? Nước ấm thì giúp làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa cùng các sản phẩm tạo kiểu tích tụ. Tuy nhiên khi đó thì lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc có thể bị cuốn trôi, khiến cho mái tóc khô sơ, dễ gây rụng và thậm chí là bong ra đầu.
7: Trong khi đó thì nước lạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và vẻ bóng mượt của tóc. Nó sẽ giúp làm se khít biểu bì, giữ ẩm và duy trì vẻ bóng mượt cho tóc. Đồng thời nước lạnh cũng làm thu nhỏ lỗ chân lông trên da đầu, ngăn ngừa tích tụ bụi bẩn và dầu nhờn. Tuy nhiên thì gội đầu bằng nước quá lạnh, đặc biệt là khi trời rét, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Vì vậy, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh đưa ra lời khuyên như sau.
8: Chúng ta có thể gội mát mà nó hơi chút chút ấm ở cái nhiệt độ mà nó phù hợp. Tôi ví dụ như là khi cơ thể của chúng ta là 37 độ thì chúng ta có thể là gội ở cái nhiệt độ mà 30 cho đến 40 độ C, nước nó vẫn cứ sạch mồ hôi, nó vẫn cứ sạch dầu, sạch bụi bẩn, nhưng mà cái tóc của chúng ta vẫn mềm mại. Và khi chúng ta gội tóc bằng nước nóng rất là nhiều như thế cũng dẫn tới cái tình trạng khô sơ rất là nhiều.
7: Cũng theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, bên cạnh việc duy trì nhiệt độ nước phù hợp thì việc lựa chọn đúng loại dầu gội là bí quyết chăm sóc tóc hiệu quả.
9: Chúng ta nên sử dụng lại dầu gội thảo dược có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì, vì các thành phần này có công dụng tăng cường cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc, từ đó giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe và ngăn ngừa rụng tóc. Với công nghệ nano thì các cái tinh chất dễ dàng thấm sâu vào nang tóc và từng sợi tóc, từ đó phát huy được cái tác dụng chăm sóc tóc rất là tuyệt vời. Thứ hai là hương thơm của sản phẩm này lưu hương rất là lâu, không cần sử dụng dầu xả mà tóc vẫn mượt mà óng ả.
6: Vâng, thưa quý vị, hội tụ tinh hoa thảo dược và công nghệ nano, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp hoàn hảo giúp phục hồi mái tóc hư tổn do nhiệt. Nhờ bộ đôi hoạt chất tiên tiến kết hợp cùng với bồ kết và núc nác, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp làm dịu tức thì da đầu khô ráp, kiểm soát tận gốc vi nấm gây gầu ngứa. Đồng thời chiết xuất chanh tươi và trầu rừng sẽ khéo léo cân bằng độ pH, khóa ẩm và bảo vệ da đầu một cách toàn diện.
7: Bên cạnh đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn nuôi dưỡng nang tóc chuyên sâu nhờ phức hợp tinh dầu bưởi, hương nhu, tăng bạch bì cùng keratin và vitamin B5. Các dưỡng chất này thẩm thấu sâu, kích thích lớp tóc non mọc lên dày dặn và đen mượt hơn. Chăm sóc tóc với dầu gội dược liệu Thái Dương Gold mỗi ngày, quý vị sẽ nhanh chóng lấy lại mái tóc bồng bềnh, óng ả và lưu hương thơm ngát dài lâu mà hoàn toàn không cần dùng thêm dầu xả. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Số bài thi đạt điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái, trong khi phổ điểm thi năm nay phân hóa tốt, giúp các trường đại học thuận lợi trong việc sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Trong chương trình trưa nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu bài viết An sinh xã hội chính sách có theo kịp đời sống đô thị trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất lượng sống nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội cứu hộ Việt Nam tìm thấy 8 nạn nhân trong động đất ở Venezuela. Sau gần một tuần động đất, Venezuela bước vào cuộc chiến chống khủng hoảng nhân đạo. Tòa tối cao Mỹ bác bỏ nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 105 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 1 tháng 7 năm 1921, 1 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
1: Trong điện mừng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 105 năm qua đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân Trung Quốc không ngừng vượt qua khó khăn thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới. Vai trò và vị thế quốc tế của Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14, đặt nền tảng vững chắc cho thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai. Đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 20, hướng đến tổ chức thành công Đại hội 21, hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ hai là xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp. Điện mừng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng ưu tiên hàng đầu việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc, mong muốn duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, định hướng chiến lược cho sự phát triển quan hệ Việt-Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ ban ngành, đoàn thể trung ương và trụ sở của các tỉnh, thành phố, trụ sở, xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số hơn 557.000 đại biểu tham dự. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
2: Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, ngày 1 tháng 7 năm 2025 là dấu mốc lịch sử khi toàn hệ thống chính trị chính thức vận hành mô hình chính quyền ba cấp gồm trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu

0: lực hiệu quả đã đạt nhiều kết quả đột phá, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân và được dư luận quốc tế đánh giá cao. Qua một năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Bộ máy được tổ chức tinh gọn hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh. Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm ở cấp cơ sở được phát huy. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế, khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới. Trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
1: Phải khẳng định bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09%, ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu phiền hà. Đây là những minh chứng thực chất củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng.
0: Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng tính liên thông đồng bộ trong lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc phân cấp, phân quyền cùng với mô hình mới đã tạo thuận lợi trong ban hành các văn bản quy định, giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm về giải phóng mặt bằng, các dự án chậm tiến độ, dần khắc phục được những điểm nghẽn và triển khai nhiều dự án mới với quy mô đầu tư rất lớn. Cùng với đó, việc xóa bỏ tầng nấc trung gian, cải cách hành chính đã tạo lập môi trường đầu tư phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển của các địa phương, tỉnh, thành phố. Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Bộ máy được tinh gọn, vận hành thông suốt, hiệu quả. Quy trình giải quyết công việc được rút ngắn. Chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Sau sắp xếp, công tác cải cách hành chính được xem là mấu chốt. Phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản trị, điều hành, mở luồng xanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Qua một năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường đã tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, cao nhất trong số các phường xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. 100% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia.
0: Các ý kiến cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần vào việc vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến:
3: Đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, liên thông và ổn định. Sớm hoàn thiện các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kết nối dữ liệu. Đồng thời, mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu để các địa phương khai thác tự động. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, khó thực hiện.
0: Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương vận hành chính quyền theo mô hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, để hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với chuyển đổi số, chính phủ số, chính quyền số.
4: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định, tạo niềm tin cho mọi người dân doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển. Hoàn thiện quy chuẩn tiêu chuẩn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn, thì trong đó thì sẽ sửa đổi bổ sung trong năm 2027 là 49 luật, và đồng thời ngay sau đây là sẽ tập trung để giải quyết 21 nội dung nhiệm vụ còn vướng mắc khó khăn cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
5: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tinh thần nhất quán là tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp phân quyền mới phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt.

0: tác động đến hầu hết các cơ quan, các cán bộ công chức, người lao động trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Trên tinh thần này, thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ra soát hoàn thiện đồng bộ pháp luật tất cả các lĩnh vực và văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp chính quyền.
1: Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới.
1: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Cũng trong sáng nay tại bến Nhà Rồng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công 8 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Tin của phóng viên Hà Khánh.
0: Trong 8 công trình dự án trọng điểm được khởi công, đáng chú ý có dự án công viên bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công viên bến Bạch Đằng với diện tích hơn 73 ha, tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng. Đây là công trình đặc biệt ý nghĩa ngay tại nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 115 năm. Dự án do tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Trong khi đó, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được triển khai với sứ mệnh trở thành khớp nối chiến lược giữa đô thị lõi Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và Vũng Tàu. Công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng với chiều dài hơn 14 km. Dự án có điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa thuộc khu đô thị Vinhome Green Paradise Cần Giờ, xã Cần Giờ và điểm cuối giao với đường 30 tháng 4 tại phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa. Toàn tuyến được đầu tư quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Đinh cho biết các dự án hạ tầng giao thông và cảng biển như cao tốc Hồ Tràm - Long Thành, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu đường Bình Tiên, các nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và quốc lộ 50, cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ sẽ góp phần xóa bỏ các điểm nghẽn hạ tầng nội đô, mở ra không gian phát triển kinh tế biển và tăng cường kết nối giữa cửa ngõ hàng không quốc tế với hệ thống cảng biển của khu vực. Song song với đó, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài sẽ khơi thông tuyến huyết mạch phía Tây Bắc, tăng cường kết nối với các nước ASEAN.
3: Chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 34 năm 2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
0: Theo đó, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng các quy định tại nghị quyết tại Nghị quyết số 25-2026 và Nghị định số 72-2026 về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay, đồng thời thời hạn áp dụng các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng VAT theo Nghị quyết số 19-2026 của Quốc hội cũng được kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ hôm nay, mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Từ hôm nay mùng 1 tháng 7, thông tư 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus. Qua đó, người tiêu dùng có thể tra cứu các thông tin cơ bản về sản phẩm, góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người mua hàng. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
6: Để triển khai quy định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verigood.vn. Đây là nền tảng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
7: Thí nghiệm truy xuất nguồn gốc này không phải cái gì là mới cả, nó xuất phát từ cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy là doanh nghiệp muốn quản lý cái chất lượng sản phẩm của mình, muốn phục vụ cho thị trường nó tốt hơn, buộc lòng là phải có cách thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Và nhất là bây giờ cái yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa rồi của hội nhập là các quy định của thế giới và của Việt Nam chúng ta, nó đang ở một cái bước nữa là sẽ có những hàng hóa bắt buộc phải tiến hành truy xuất nguồn gốc.
6: Theo các chuyên gia, cốt lõi của truy xuất nguồn gốc nằm ở việc định danh sản phẩm và kết nối dữ liệu từ khâu sản xuất, vận chuyển đến phân phối tiêu dùng. Khi dữ liệu được liên thông, doanh nghiệp không chỉ nâng cao khả năng quản trị mà còn có thể kiểm soát hàng hóa theo thời gian thực, nhanh chóng phát hiện rủi ro, sai lệch trong chuỗi cung ứng. Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Chicky cho rằng, hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu đầy đủ về bản chất của truy xuất nguồn gốc. Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là dán mã QR code lên sản phẩm, mà là xây dựng cả một hệ thống dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng. Nếu không có nền tảng dữ liệu đồng bộ, việc truy xuất sẽ chỉ mang tính hình thức và khó phát huy hiệu quả thực chất.
8: Hệ thống truy xuất gốc phải có hệ thống công nghệ có tiêu chuẩn, tức là phải có nền tảng công nghệ. Và việc đầu tiên cần làm, mỗi sản phẩm phải được định danh mỗi đối tượng trong quản lý hệ thống sản xuất, công ty, đối tượng, từ vận tải hay là các cửa bán lẻ cũng phải được định danh trong toàn hệ thống. Từ cái việc định danh đó thì chúng tôi mới đưa các hệ thống công nghệ vào để xác thực thông tin của doanh nghiệp và sản phẩm trên toàn hệ thống chuỗi.
2: Theo tin của phóng viên Nguyên Long, sáng nay công ty truyền tải điện quốc gia, ban quản lý dự án truyền tải điện phối hợp với công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cùng các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220 kV Cần Đước, tỉnh Tây Ninh và máy biến áp 500 kV AT2 công suất là 900 MW tại trạm biến áp 500 kV Trơn Thành, thành phố Đồng Nai. Các dự án này giúp tăng cường đảm bảo điện miền Nam. Việc đóng điện công trình đúng ngày thành lập của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia ngày 1 tháng 7 năm 2008, 1 tháng 7 năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Công ty Truyền tải Điện Quốc gia trong việc đầu tư phát triển hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 34 Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các sở đã nâng cấp hệ thống máy chủ, mở rộng băng thông và tăng cường thiết bị mạng dự phòng, nên việc công bố điểm thi diễn ra thông suốt, không bị nghẽn mạng khi hàng triệu thí sinh cùng truy cập tra cứu. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
9: Từ 7 giờ 30 sáng nay, Ngô Hương Trà, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình đã ngồi trước máy tính, truy cập vào trang tra cứu điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo để chờ tới giờ mở cổng tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đúng 8 giờ, em nhập số báo danh, mã xác nhận và nhận được kết quả thi 4 môn của mình. Cả quá trình thao tác chỉ vài giây, không bị nghẽn mạng.
10: con vào web tra điểm của bộ và sau đó là vào cổng của sở Ninh Bình rồi con tra điểm thôi ạ. Nó nhanh luôn ạ, không bị nén màng ạ. Môn văn thì con được 8 điểm rưỡi ạ, thì nó tốt hơn kỳ vọng của con.

0: chút, nhưng mà sau khi mà đọc được cái đáp án của bộ công bố môn văn thì con thấy 8,5 có lẽ là cũng sát với lại cái đánh giá của con khi mà con đọc đáp án bộ với so với bài làm của mình ạ.
1: Ngay sau khi công bố điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo thống kê và phân tích phổ điểm thi. Theo đó, môn công nghệ nông nghiệp có điểm thi trung bình cả nước cao nhất là 6,96 điểm, môn có điểm thi trung bình thấp nhất là giáo dục kinh tế và pháp luật 5,02 điểm. So với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ, công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Cả nước có trên 7.800 bài thi đạt điểm 10, giảm gần một nửa so với năm ngoái. Năm 2025 có hơn 15.000 bài thi đạt điểm 10. Môn toán có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.208 bài thi. Năm 2025, môn toán chỉ có 513 bài thi đạt điểm 10. Môn ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm 10. Nhận định về phổ điểm thi các môn năm nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng đề thi năm nay đã tăng khả năng phân loại, phản ánh sát hơn năng lực của thí sinh, đồng thời tạo cơ sở tin cậy hơn cho tuyển sinh đại học và gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong giáo dục phổ thông.
2: Năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi và thể hiện bằng cái việc tức là không còn 10 điểm giỏi như thế nữa và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao, và có thể thấy được là một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác mà chúng tôi cho rằng đấy là chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
1: Cùng với phân tích phổ điểm thi chung của cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phân tích đánh giá kết quả thi của thí sinh trong tỉnh, thành phố nhằm làm cơ sở cho công tác dạy và học trong thời gian tới. Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết.
3: Thì nhìn chung là chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt cái kết quả kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì được như những năm gần đây, cũng nằm trong những cái top mà có điểm trung bình bài thi tốt nghiệp cao so với 34 tỉnh thành. Cho đến thời điểm này thì Phú Thọ có 3 em khối A toán lý hóa có điểm 3 môn là 29,75. Ngoài ra thì cũng có 3 em có tổng điểm trung bình là 38 trên tổng số 40 điểm của 4 môn dự thi.
1: Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc sắp xếp nguyện vọng hợp lý.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, đến nay thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
7: Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đây là nghĩa trang có số phần mộ cần lấy mẫu lớn nhất tại thành phố Huế trong đợt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với Ủy ban nhân xã Phú Vang và các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Theo kế hoạch, thành phố Huế tổ chức lấy mẫu ADN đối với hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn. Đến nay, thành phố Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập hơn 460 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình. Để đảm bảo tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã phối hợp thành lập các tổ công tác chuyên trách đẩy nhanh việc lấy mẫu tại các nghĩa trang trước mùa mưa năm nay. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước tháng 8 năm nay, tránh ảnh hưởng mưa bão.
8: Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang phần mộ hiện nay là chưa có danh tính, thì riêng địa bàn thành phố Huế là có 40 nghĩa trang, cũng xác định Huế sớm đẩy nhanh tiến độ vì do đặc thù thời tiết mùa mưa của Huế, và chúng tôi cố gắng trong tháng 8 là kết thúc công tác lấy mẫu của 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
6: Theo tin của phóng viên Vinh Thông, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực vườn nhà một hộ dân ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sư đoàn 968 quân khu 4 đã cất bốc được một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị phục vụ công tác xác định danh tính. Hiện hài cốt liệt sĩ được đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sư đoàn 968 bảo quản trang nghiêm tại hội trường thôn Quật Xá, xã Cam Lộ. Và tiếp theo là thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
9: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Chiều và tối, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ ngày mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, sáng nay, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong diễn biến mới nhất về công tác cứu hộ của đoàn Việt Nam tại Venezuela, sáng nay theo giờ Việt Nam, tức tối qua theo giờ địa phương, đội cứu hộ quân đội Việt Nam cho biết sau một ngày làm nhiệm vụ, chó nghiệp vụ của biên phòng đã phát hiện 9 vị trí nghi có nạn nhân tại khu vực động đất ở bang La Guaira. Công binh phối hợp cùng với người dân địa phương đào bới 7 vị trí, đưa 8 thi thể ra khỏi đống đổ nát. 2 vị trí còn lại được bàn giao cho chính quyền sở tại tiếp tục xử lý. Trong khi đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an tìm kiếm nạn nhân tại tòa chung cư còn khoảng 15 người bị mắc kẹt. Tin của phóng viên Việt Cường.
10: Đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia các nhóm thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại một tòa nhà chung cư cao 9 tầng đã bị sụp đổ gần như hoàn toàn. Theo người dân địa phương, thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Ngay khi đến hiện trường, chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm, khoanh vùng vị trí nạn nhân. Các bước triển khai tiếp theo cũng được các cán bộ chiến sĩ tính toán kỹ lưỡng để triển khai an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, tại thực địa, tòa chung cư này sập đổ rất phức tạp, nguy cơ tiếp tục sập đổ thứ cấp rất cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận vị trí các nạn nhân đang gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng cho biết.
11: Được thủ trưởng quán triệt với quyết tâm chia thành các tổ, nên chúng tôi đang quyết tâm cố gắng làm sao là tìm kiếm là được nhiều người nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu thì đồng chí phó cục trưởng đã quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ với cái tinh thần là cứu người nhanh nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
10: Tại thực địa, thời tiết nắng nóng hơn 30 độ C, toàn khu vực rộng lớn bị mất điện, thông tin liên lạc hết sức khó khăn. Theo nhà chức trách, các công trình cao tầng đổ sập tại La Guaira có nguy cơ tiếp tục sập đổ rất cao. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đang thiếu thốn các phương tiện phá dỡ hạng nặng, hỗ trợ. Hiện tại, chủ yếu dựa vào sức người để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân. Thượng úy Nguyễn Văn Hòa, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an cho biết.
12: Sau khi tôi nhận mệnh lệnh của lãnh đạo chỉ huy các cấp thì với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo an toàn về người, công cụ hỗ trợ cũng như chó nghiệp vụ. Đến hiện trường thì nhiệm vụ của tôi và chó nghiệp vụ là sẽ tìm kiếm nạn nhân còn sống hoặc là đã chết. Tìm kiếm đánh vị trí và báo cáo cho C07 để các lực lượng khác có thể giải cứu. Với tinh thần quyết tâm cao nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều nạn nhân nhất có thể.
10: Lúc hơn 16 giờ chiều qua, theo giờ địa phương, đội cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã phát hiện và đưa được một thi thể ra khỏi đống đổ nát.
6: Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã tăng gần 2.000 người, hơn 10.500 người bị thương và gần 16.000 người phải sơ tán. Khi cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót đang

0: dần khép lại, Venezuela và cộng đồng quốc tế lại bước vào một chặng đường còn nhiều gian nan hơn, đó là ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo, có nguy cơ kéo dài từ thiếu lương thực, nước sạch đến dịch bệnh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được hơn 6.400 người kể từ khi xảy ra hai trận động đất hôm 24 tháng 6. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng mong manh. Giữa cuộc chạy đua với thời gian, việc giải cứu thành công bé trai khoảng 3 tuổi sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát tại bang La Guaira được xem là một kỳ tích hiếm hoi, tiếp thêm hy vọng cho các lực lượng cứu hộ vẫn đang ngày đêm tìm kiếm những người còn mất tích.
2: Tất cả các lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn đang tích cực tham gia các nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ những người còn sống sót.
1: Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không còn chỉ là tìm kiếm người sống sót mà là bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho hàng trăm nghìn người dân sau thảm họa. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang dần nhường chỗ cho chiến dịch cứu trợ nhân đạo quy mô lớn, đồng thời phát động lời kêu gọi khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la nhằm cung cấp lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới tại Venezuela, Stephanie Hochester cho biết,
2: nhu cầu về lương thực, nước sạch, nơi ở và các dịch vụ thiết yếu vô cùng cấp bách. Kinh nghiệm từ những trận động đất trước đây cho thấy, khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế giảm đi, thì nhu cầu của người dân vẫn không biến mất. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi nguồn tài trợ bền vững để ngăn chặn nguy cơ mất an ninh lương thực kéo dài.
1: Không chỉ đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nơi ở, Venezuela còn đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực lớn khi nhiều bệnh viện bị hư hại hoặc quá tải, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhận định, nhu cầu về nơi ở, y tế và bảo vệ người dân sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới.
0: Một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra vào sáng nay, làm rung chuyển khu vực Kyushu phía Tây Nam Nhật Bản. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, đưa tin.
3: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc 8 giờ 40 phút sáng nay theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra với tâm chấn nằm ở vùng đồng bằng phía bắc tỉnh Miyazaki ở độ sâu 10 km, làm rung chuyển hàng loạt các tỉnh ở vùng Kyushu như Miyazaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Nagasaki hay Fukuoka, v.v. Cơ quan cảnh sát Miyazaki cũng xác nhận trận động đất khiến nhiều khu vực bị rung lắc mạnh và kéo dài trong khoảng 10 giây. Tính đến 8 giờ 55 phút sáng nay, cơ quan này chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại trong tỉnh và hiện đang tiếp tục thu thập thông tin. Trong khi đó, mặc dù không có cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất, nhưng cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp ngay khi động đất xảy ra, khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng với các dư chấn có thể xuất hiện trong thời gian tới. Trong những ngày gần đây, ở nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản liên tiếp xảy ra động đất, như tại tỉnh Aomori và Iwate phía đông bắc Nhật Bản, tỉnh Yamanashi hay trước đó là tỉnh Chiba và Ibaraki. Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại. Nhiều chuyên gia cũng dự báo về một số hiện tượng cần đề phòng như chấn động chu kỳ dài với đặc trưng lan truyền xa tới vài trăm km, thời gian rung lắc kéo dài, đồng thời khuyến cáo người dân ở tất cả các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
0: Bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran tiếp tục tuyên bố chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố kiểm soát eo Hormuz được Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakr Kalibaf đưa ra tối qua trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran. Ông Kalibaf một lần nữa khẳng định eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra. Theo đó, vùng biển này giờ đây thuộc quyền kiểm soát của Iran và Oman. Về vấn đề thương lượng với Mỹ, trưởng đoàn đàm phán Iran nêu rõ hòa đàm chỉ có thể được tiến hành sau khi các điều kiện trong bản ghi nhớ Islamabad được thực thi đầy đủ. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội Iran nhắc lại cảnh báo nếu Tehran không thể xuất khẩu dầu thô, toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của khu vực cũng sẽ bị đình trệ. Iran bắt đầu tuyên bố chủ quyền với eo biển Hormuz thời gian gần đây sau khi áp đặt phong tỏa vùng biển chiến lược này như biện pháp đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran cuối tháng 2. Trước khi chiến tranh nổ ra, eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm 20% lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu, chưa từng bị bên nào kiểm soát hay tuyên bố chủ quyền.
0: Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo chính phủ Israel tiếp tục lên tiếng đe dọa sẽ phát động tấn công quân sự chống Iran, ngăn chặn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, qua đó giáng đòn mạnh vào một trong những chính sách nhập cư gây tranh cãi nhất của ông trong nhiệm kỳ thứ hai.

0: thứ 14. Ông nhấn mạnh quyền công dân là nền tảng để mỗi cá nhân được hưởng đầy đủ quyền và tham gia vào đời sống chính trị của nước Mỹ. Theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, chỉ những trẻ em có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp mới được tự động cấp quốc tịch Mỹ khi sinh ra tại Mỹ. Nếu được thực thi, chính sách này sẽ loại bỏ quyền công dân theo nơi sinh đối với con của những người nhập cư bất hợp pháp hoặc những người chỉ cư trú tạm thời tại Mỹ. Tuy nhiên, sắc lệnh chưa từng có hiệu lực do liên tiếp bị các tòa án cấp dưới chặn ngay sau khi được ban hành. Tất cả các tòa án đều xem xét vụ việc theo phán quyết bất lợi cho chính quyền của Tổng thống Trump. Sau phán quyết, Tổng thống Trump đã kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật nhằm hiện thực hóa chính sách này. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng Quốc hội cần hành động ngay để chấm dứt quy định về quyền công dân theo nơi sinh mà ông mô tả là tốn kém và không công bằng đối với nước Mỹ.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nếu như những không gian công cộng mang lại nơi chốn để người dân thư giãn, tái tạo năng lượng, thì an sinh xã hội lại là nền tảng sâu hơn, giúp họ có thể yên tâm nắm bắt và duy trì cuộc sống mỗi ngày. Trong một đô thị vận động không ngừng như thành phố Hồ Chí Minh, an sinh không còn là chính sách hỗ trợ đơn thuần mà trở thành điều kiện thiết yếu để đảm bảo một cuộc sống ổn định, bền vững và có khả năng vươn lên. Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính sách và đời sống thực tế đôi khi vẫn còn hiện hữu. Tiếp nối loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất sống trong chương trình thời sự trưa nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu bài viết An sinh xã hội chính sách có theo kịp đời sống đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Cũng như bao gia đình người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh, một ngày làm việc của chị Kiều, một nhân viên văn phòng ở khu chế xuất Đình Trung 2, không kết thúc khi tăng ca mà chỉ chuyển sang một ca làm khác, đó là tất bật chăm sóc gia đình với bao bộn bề lo toan khác. Cả gia đình chen chúc trong phòng trọ chật hẹp với chị Kiều, nhà ở xã hội là ước mơ xa vời.
4: Lương của em bây giờ thì không thể nào mà mua đất, mua nhà gì được, không đủ. Em cũng tìm hiểu thử mấy dự án nhà ở xã hội rồi. Dự án nào thì cũng phải đóng trước mấy chục phần trăm đó. Nhưng mà em không có tiền trả trước với lại trả góp hàng tháng 9 triệu là ngoài khả năng của em rồi.
3: Có thể thấy rõ một trong những điểm nghẽn lớn nhất của an sinh đô thị hiện nay, nhà ở. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã gần như hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội với tỷ lệ đạt gần 99%. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2026-2030, nhu cầu tăng mạnh với chỉ tiêu hơn 181.000 căn, một con số cho thấy áp lực rất lớn. Ngay từ đầu năm 2026, hàng loạt dự án đã được triển khai đồng thời. Từ công trình hoàn thành, dự án đang thi công đến các dự án chuẩn bị khởi công. Nếu đúng tiến độ, chỉ trong 2 năm 2026-2027, nguồn cung sẽ tăng đáng kể, góp phần giảm áp lực nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp. Song vấn đề không chỉ nằm ở số lượng. Thành phố đang hướng tới các giải pháp dài hạn hơn. Trong đó có mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở.
5: Mà sắp tới các cơ sở dữ liệu về đất đai, cơ sở dữ liệu về nhà ở, cơ sở dữ liệu về dân cư mà tích hợp chung với nhau là quản lý được đối tượng này rất rõ và chúng ta sẽ phân nhóm được và từ đó sẽ có giải pháp.
3: Bên cạnh nhà ở, giao thông công cộng cũng là một thành tố không thể tách rời trong bức tranh an sinh đô thị. Với nhiều người, xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà là giải pháp tiết kiệm để duy trì cuộc sống.
6: Thì em đi học bằng xe buýt thì em đi về cũng bằng xe buýt nên là em thấy là cái xe buýt nó rất là cần thiết cho với cái cuộc sống sinh viên của em. Chỉ cần 3.000 thôi là em có thể đi được gần như là đến mọi nơi luôn.
7: Đi xe buýt rất là tiện, lên xe thì có máy lạnh nè, xong rồi nếu rồi đi rất là tiện, ví dụ có nhiều chuyến xe nữa.
6: Nó rất là mát, nó rất là tiện, nó rất là tiết kiệm cho cuộc sống sinh viên của em. Có vài tuyến xe buýt thì nó không được mát, nó không được hiện đại, nó hơi xuống cấp.
3: Không chỉ dừng ở nhóm đối tượng ưu tiên, thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, toàn bộ hành khách được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt mà chưa cần xác thực hay định danh. Người dân chỉ cần lên xe và làm theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Trong giai đoạn tiếp theo, từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, chính sách miễn phí vẫn được duy trì, nhưng gắn với việc xác thực hành khách thông qua các nền tảng số như căn cước công dân, VNID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hay ứng dụng Multigo. Thành phố cũng sẽ có hướng dẫn riêng cho các nhóm đặc thù như người cao tuổi, học sinh.

0: sinh viên, người khuyết tật, v.v., nhằm đảm bảo thuận tiện trong quá trình sử dụng. Những động thái này cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc vừa hỗ trợ chi phí, vừa từng bước xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn. Các hoạt động an sinh xã hội càng được phát triển mạnh mẽ, hướng trực tiếp đến cộng đồng. Đó là các chương trình chăm lo cho hộ khó khăn, khám sức khỏe miễn phí, sửa chữa nhà cho hộ cận nghèo từ quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa, góp phần mang lại mái ấm an toàn hơn cho người dân. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Khi tham dự các hoạt động, nhìn thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân khi nhận được cái sự hỗ trợ sửa chữa và bàn giao nhà đại đoàn kết. Chúng tôi thấy rằng đây là cái nguồn động lực rất là lớn để trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục huy động nhiều hơn nữa các cái nguồn lực xã hội để chăm lo thiết thực cho người dân, nhất là trong việc xây dựng và sửa chữa những cái ngôi nhà để người dân thành phố được sống trong những cái ngôi nhà an toàn và hạnh phúc hơn.
0: Những hoạt động trên không chỉ mang ý nghĩa chào mừng một dấu mốc lịch sử, mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi an sinh không phải là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể chạm đến từng hoàn cảnh. Trong hành trình 50 năm mang tên Bác, an sinh xã hội chính là thước đo quan trọng của phát triển. Và khi những nhu cầu cơ bản dần được đáp ứng, đó cũng là lúc đô thị bước sang một giai đoạn phát triển sâu hơn, hướng tới chất lượng sống, sức khỏe và hạnh phúc của mỗi người dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết An sinh xã hội chính sách có theo kịp đời sống đô thị trong loạt bài Thành phố Hồ Chí Minh mở không gian, nâng chất sống. Trong chương trình thời sự trưa mai mùng 2 tháng 7, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu bài cuối với nhan đề Chăm sóc sức khỏe toàn dân từ an sinh đến hạnh phúc đô thị. Mời quý vị chú ý đón nghe. Và tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục suy yếu. Vàng miếng SJC mở cửa giảm 600.000 đồng một lượng so với đóng cửa chiều qua và lùi về mức bán ra là 146.400.000 đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục niêm yết ở mức mua vào 143.400.000 đồng và bán ra 146.400.000 đồng một lượng.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.206 đồng một đô la Mỹ, không thay đổi so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 40 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.070 đồng, bán ra là 26.466 đồng một đô la.
4: Thông tư số 25/2026 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực từ hôm nay mùng 1 tháng 7 với những thay đổi lớn về quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay ngân hàng. Theo đó, cho phép các ngân hàng thương mại nâng tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn từ mức 30% lên 40%. Việc nâng tỷ lệ này giúp các ngân hàng giảm áp lực cân đối nguồn vốn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng chung dài hạn ở mức cao, từ đó có thêm dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch đầu tiên của quý 3 mở cửa trong trạng thái thận trọng do tâm lý nhà đầu tư đan xen giữa áp lực chốt lời với kỳ vọng mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2. Nhóm cổ phiếu ngân hàng là bệ đỡ vững chắc khi mở cửa phiên giao dịch, trong đó chỉ riêng VPB và MBB đã đóng góp gần 1,5 điểm tăng cho VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.869,34 điểm, tăng hơn 9 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 314,73 điểm, tăng 1,5 điểm, còn Upcom Index là 129,45 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Theo đó, phát thải cũng có giá và giảm phát thải có thể trở thành tài sản mang lại giá trị kinh tế và là kênh đầu tư tài chính của doanh nghiệp.
5: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn như thép, xi măng và nhiệt điện. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO2. Điều này đồng nghĩa thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn với lượng hạn ngạch được nhà nước phân bổ. Ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Insi Việt Nam cho biết.
7: Với rất là nhiều năm đầu tư vào các

0: công nghệ giảm phát thải thì dư khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và 1 lệnh mua với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ, là để mà mình kiểm tra thử cái quy trình vận hành trong nội bộ lẫn là quy trình phối hợp với các công ty chứng khoán cho cả hai chiều lệnh mua và lệnh bán, lấy đó làm kinh nghiệm cho chính mình.
1: Rõ ràng càng đầu tư công nghệ sạch tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, doanh nghiệp càng có cơ hội biến lượng phát thải giảm được trở thành nguồn tài chính mới. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của thị trường carbon, là biến chi phí môi trường thành động lực kinh tế. Ông Hoàng Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Lam đánh giá.
2: Việc giao dịch tín chỉ carbon này sẽ dùng để tái đầu tư lại cho cái việc là sử dụng công nghệ. Nó sẽ trở thành một cái việc tuần hoàn, mang lại lợi nhuận, thì lợi nhuận đấy sẽ được phân bổ lại trong cái công tác là đầu tư về khoa học kỹ thuật để tiếp tục giảm thiểu cái lượng phát thải.
1: Như vậy, việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới cho doanh nghiệp, mà còn bổ sung thêm một mảnh ghép quan trọng giúp hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ huy động vốn đầu tư qua kênh tín dụng xanh và trái phiếu xanh, mà nay còn có thể đầu tư tài chính qua thị trường carbon để tăng nguồn lực đầu tư phát triển xanh.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, đương kim Á quân thế giới Pháp đã thắp sáng ngày thi đấu mùng 1 tháng 7 của World Cup 2026 với thắng lợi áp đảo 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 32 đội. Trên sân MetLife, bang New Jersey, nước Mỹ, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps lấn lướt Thụy Điển và con số 3 bàn thắng vẫn là quá ít so với tổng số pha dứt điểm mà Les Bleus tung ra. Sau hai lần đưa bóng dội cột dọc Thụy Điển, đến phút 45 ở pha dứt điểm thứ 15, đội bóng áo lam đã khai thông bế tắc. Nhận bóng từ Dembele ở tình huống phạt góc, đội trưởng Mbappe ngoặt bóng vượt qua Gyökeres rồi vung chân sút bóng về góc xa trong sự bất lực của thủ môn Jesper Strom. Đầu hiệp 2, Olise chọc khe cho Bakolo khống chế một nhịp trước khi sút tung nóc lưới Thụy Điển. Pháp thoải mái kiểm soát trận đấu và có thêm bàn thắng ở phút 74. Olise vẫn là người kiến tạo, còn người ghi bàn lại là Mbappe với cú đặt lòng chân phải về góc xa. Như vậy, Mbappe đã ngang bằng thành tích ghi 6 bàn của Lionel Messi, trong khi Olise dẫn đầu danh sách vua kiến tạo với 5 đường truyền quyết định. Thắng lợi 3-0 trước Thụy Điển cũng là trận cầu đánh dấu sự trở lại băng ghế chỉ đạo của huấn luyện viên Deschamps sau khi về Pháp để chịu tang mẹ. Nhà cầm quân 57 tuổi chia sẻ.
6: J'ai que joué dans des équipes qui ont donné du plaisir.
7: Điều quan trọng là đội bóng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi có một tập thể đoàn kết, rất khát khao và luôn thi đấu với niềm tự hào. Toàn đội phải tiếp tục duy trì sự tập trung và quyết tâm như hôm nay. Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa nếu tiếp tục thể hiện ở trận đấu tới.
5: Ngày 5 tháng 7, Les Bleus sẽ gặp Paraguay, đội bóng vừa gây bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức sau loạt sút luân lưu.
7: Trên sân Dallas, bang Texas, cuộc so tài giữa Na Uy và bờ biển Nga đã mang đến bữa tiệc bóng đá với ba pha lập công đẳng cấp thế giới. Na Uy dẫn trước ở phút 39 khi tiền đạo Antonio Nusa cứ lòng đưa bóng vào góc xa đánh bại thủ môn bờ biển Nga. Đội bóng châu Phi có bàn gỡ hòa ở phút 74 nhờ pha solo của Ahmad Diallo. Nusa đã khoác áo Manchester United vượt qua hàng hậu vệ Na Uy bằng tốc độ và sự lắt léo trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới đối phương. Nhưng đến phút 86, Erling Haaland đặt mọi thứ trở lại quỹ đạo với cú đệm bóng nhẹ nhàng ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy. Haaland hiện có 5 bàn thắng, bám sát Messi và Mbappe ở cuộc đua vua phá lưới. Phía trước là cuộc so tài ở vòng 16 đội gặp Brazil. Haaland chia sẻ rằng cơ hội của Na Uy là rất mong manh, song nhấn mạnh đã rất hào hứng khi sắp thi đấu với Brazil. Trong khi đó, Ahmad Diallo và các đồng đội chia tay World Cup 2026.
8: I think I will say both because we.
7: Thất bại này là một kết quả đầy cay đắng. Tôi thật sự nối tiếc khi bàn thắng của tôi và pha cứu thua ngoạn mục trên vạch vôi không thể giúp đội tuyển bờ biển Nga. Dẫu sao toàn đội vẫn có thể tự hào về hành trình tại kỳ World Cup này.
8: So we are proud for what we achieved since now.
7: Còn ở trận đấu muộn nhất trong buổi sáng, mùng 1 tháng 7, Mexico gặp Ecuador trên sân Azteca được phủ kín bởi 8 bàn khán giả đã phải lùi giờ thi đấu xuống 1 tiếng do dông lớn ở thành phố Mexico City. Khi trận đấu bắt đầu, Mexico nhanh chóng tăng tốc để chiếm lĩnh thế trận, sớm bùng nổ với 2 bàn thắng cách nhau 9 phút trong hiệp 1, được ghi bởi cặp tiền đạo Julian Quinones và Raúl Jiménez. Hiệp 2 không có thêm bàn thắng nào, thay vào đó điểm nhấn là tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Piero Hincapié của Ecuador. Trọng tài xem va và xác định lỗi che miệng khi nói với

0: đối phương. Thắng 2-0, Mexico tiến vào vòng 16 đội và sẽ gặp đội thắng cho cặp đấu giữa Anh và Cộng hòa Dân chủ Congo.
1: Cặp đấu tiếp theo của vòng 32 đội diễn ra lúc 23 giờ tối nay, Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo. Sân Atlanta ở bang Georgia sẽ chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai vị thế trái ngược, một bên là tam sư đầy tham vọng dưới triều đại Thomas Tuchel, bên kia là hiện tượng Cộng hòa Dân chủ Congo, đội bóng đang viết nên trang sử mới cho quốc gia này tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Tuchel đề cao sự thận trọng.
0: Những diễn biến vừa qua ở vòng 32 đội cho thấy những gì mà đội tuyển Anh cần chuẩn bị khi đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo. Đội bóng đã gây khó khăn cho Bồ Đào Nha và Colombia ở vòng bảng. Chúng tôi kỳ vọng vào bản thân, nhưng chúng tôi tôn trọng đối thủ. Chúng tôi biết về chất lượng của họ. Những trận vừa qua nói lên rất nhiều điều. Điều đó khiến tôi bình tĩnh hơn là lo lắng, bởi đó chính là thực tế. Từ tối nay đến sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 22:50 ngày 1 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Senegal từ 2:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina từ 6:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV2.
2: Dự báo thời tiết.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên cấp 7, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ 14 độ Vĩ Bắc đến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.

0: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Số bài thi đạt điểm 10 giảm mạnh so với năm ngoái. Nhìn vào phổ điểm thi năm nay, các chuyên gia nhận định phổ biển có tính phân hóa tốt, giúp các trường đại học thuận lợi trong việc sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Với các trường top dưới hoặc với các ngành xét tuyển trong phổ điểm trung bình ở mức như mọi năm từ khoảng 15 đến 21 điểm, thì điểm xét tuyển năm nay khá ổn định trong biên độ dao động trên dưới 1 điểm. Đội cứu hộ Việt Nam tìm thấy 8 nạn nhân động đất ở Venezuela. Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã tăng gần 2.000 người, hơn 10.500 người bị thương và gần 16.000 người phải sơ tán. Khi cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót đang dần khép lại, Venezuela và cộng đồng quốc tế lại bước vào một chặng đường còn nhiều gian nan hơn, đó là ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ kéo dài từ thiếu lương thực, nước sạch đến dịch bệnh và nơi ở cho hàng trăm nghìn người dân bị ảnh hưởng. Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, qua đó giáng đòn mạnh vào một trong những chính sách nhập cư gây tranh cãi nhất của ông trong nhiệm kỳ thứ hai. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền, Thu Hòa và Nga thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
3: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
2: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
3: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng sẽ chia sẻ ngay sau đây.
4: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
2: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành, quý vị có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài số 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc.
5: Bản tin nông nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Sản phẩm nông sản được tích hợp trên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Quảng Trị dùng Flycam để cảnh báo cháy rừng. Tỉnh Cà Mau hỗ trợ diêm dân bị thiệt hại gần 10.000 tấn.

0: muối do mưa. Thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tích hợp thông tin dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp. Trong đó có 16 doanh nghiệp tham gia thí điểm xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử. Hệ thống được kết nối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu nông sản, các địa phương và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Bộ Công an. Từ hôm nay, chính quyền địa phương sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU và Vương quốc Anh, điều giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo hưởng ưu đãi thuế quan theo thỏa thuận Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh châu Âu và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật để quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt. Trung bình mỗi ngày có từ 350 đến 400 phương tiện vận chuyển nông sản, quả tươi được thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với tổng trọng lượng hơn 4.000 tấn. Bước vào chính vụ thu hoạch nhiều loại nông sản, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động theo dõi tình hình cửa khẩu, cập nhật các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu, đặc biệt các quy định kiểm dịch thực vật truy xuất nguồn gốc. Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết.
1: Đơn vị cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch phương án sao đảm bảo phân luồng và điều tiết các phương tiện xuất khẩu nhập khẩu hợp lý và thông thoáng nhất, tạo điều kiện cho mặt hàng sầu riêng xuất khẩu làm sao giúp cho doanh nghiệp cũng như giúp cho mặt hàng xuất khẩu nhanh chóng và thuận lợi nhất.
0: Tỉnh Quảng Trị có khoảng 250.000 hecta rừng có nguy cơ cháy cao, chủ yếu là rừng trồng keo. Nơi dễ xảy ra cháy là rừng ven biển, nơi có thảm thực bì dày, nhiều khu vực khó tiếp cận khi xảy ra cháy thường lan nhanh trên diện rộng và khó khống chế. Nắng nóng kéo dài cùng tình trạng khô hạn nghiêm trọng khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang ở mức cao. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Hỗ trợ cung cấp phơi lấy cam cho kiểm lâm khi xảy ra đám cháy thì trên cơ sở phơi lấy cam quét xong chúng ta điểm cháy chỗ nào, lực lượng chỗ nào thì chúng ta lên phương án trực tiếp ngay lập tức là chủ tịch ủy ban xã điều hành theo cái phương án đấy, bố trí lực lượng thường trực, yêu cầu là phải phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi mới phát lửa.
0: Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đang quản lý hơn 740.000 hecta rừng, trong đó có khoảng 500.000 hecta rừng tự nhiên, hơn 240.000 hecta rừng trồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 4 vụ cháy rừng, gây thiệt hại gần 35 hecta. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Một bộ phận người dân vẫn đốt nương rẫy xử lý thực bì sau khai thác rừng, không tuân thủ đúng quy định. Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Chi cục Kiểm lâm tham mưu sở chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ tổ chức thực hiện nghiêm phương án phòng cháy cháy rừng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản tại các khu vực không qua đấu giá. Chính quyền các xã phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản và trực tiếp giám sát địa bàn. Các mỏ khoáng sản chưa hoàn tất thủ tục thuê đất hoặc chưa lắp đặt đầy đủ trạm cân, camera giám sát phải khẩn trương hoàn thiện và kiên quyết không được tiến hành hoạt động khai thác. 6 tháng đầu năm nay, ngành thủy sản tỉnh An Giang đã thực hiện hơn 2.000 cuộc gọi cảnh báo tàu cá mất kết nối, ngăn vượt ranh giới biển. Toàn tỉnh An Giang hiện có gần 11.000 tàu cá đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, trong đó có hơn 90% tàu cá được cấp giấy phép khai thác. Ngành thủy sản địa phương đã cấp hơn 3.000 giấy phép khai thác thủy sản, 800 giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, gần 80 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản xuất khẩu, góp phần tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Tỉnh Cà Mau vừa chi gần 7 tỷ đồng hỗ trợ bà con nông dân sản xuất muối bị thiệt hại gần 10.000 tấn bởi những cơn mưa trái mùa xảy ra hồi đầu tháng 3 năm nay. Năm 2026, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 1.500 hectare muối với gần 800 hộ diêm dân tham gia sản xuất. Bà con diêm dân mong muốn được các ngành chức năng hỗ trợ đầu tư nạo vét ao chứa nước, cải tạo sân chải bạt để rút ngắn thời gian kết tinh muối trong thời gian tới. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trong tiết mục câu chuyện trong ngày, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng quy định thị trường. Tiếp theo là nội dung trăn trở ở ngân hàng tre lớn nhất Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là nội dung có trong tiết mục nhịp sống nông thôn ở phần cuối chương trình.
4: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu nông sản trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng khả quan khi kim ngạch ước đạt khoảng 36 đến 37 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Mặt hàng rau quả ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhất khi đạt 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số đáng mừng đó tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
5: Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đáng mừng thì Việt Nam cũng vẫn ghi nhận sự cảnh báo về hàng nông sản từ thị trường nhập khẩu, nhất là từ châu Âu. Vì vậy, để đẩy mạnh xuất khẩu vào những tháng cuối năm, nông sản Việt cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng tốt các quy định kiểm dịch của các thị trường nhập khẩu. Câu chuyện trong ngày hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
6: Vụ vải năm 2026 vừa qua, diện tích trồng vải ở các xã Tân Yên, Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap để phục vụ cho xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, EU. Sau 7 năm thực hiện trồng vải xuất khẩu, bà con nông dân đã rất thạo các quy trình chăm sóc và cũng hết sức phấn khởi bởi thành quả mang lại. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng kinh tế xã Tân Yên cho biết, để quả vải đạt theo tiêu chuẩn xuất khẩu thì chính quyền địa phương đã phải thành lập một tổ kỹ thuật để hỗ trợ bà con sao cho các quy trình sản xuất được thực sự an toàn, chất lượng.
7: Trên địa bàn Tân Yên thì cũng đã thực hiện cấp mã vùng cho 27 mã vùng trồng vải. Trong đó có 17 mã là đi Trung Quốc, 3 mã đi Nhật, 3 mã đi Úc, 2 mã đi Mỹ, 2 mã đi Thái Lan. Thế còn để đảm bảo về cái tiêu chuẩn chất lượng nữa, tỉnh thực hiện thành lập một cái tổ chuyên về kỹ thuật xuống tận nơi hướng dẫn cho bà con trong vùng trồng vải tập trung để đảm bảo về cái tiêu chuẩn chất lượng xuất sang cái thị trường khó tính.
6: Không chỉ có vải thiều, nhiều nông sản của Việt Nam có chất lượng thơm ngon, có những giá trị đặc trưng của vùng miền khác biệt nên được nhiều thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, thơm ngon chưa đủ, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng được các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt từ phía các thị trường nhập khẩu mới giúp cho nông sản Việt có thể đứng vững và vươn xa. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho rằng
8: nếu mà nông dân sản xuất sạch, vệ sinh an toàn, gắn bó với lệ môi trường, với cảnh quan, gắn bó với văn hóa dân tộc, với xóa đói giảm nghèo, tức là được có cả giá trị về mặt nông sản, vừa có giá trị về mặt xã hội, vừa có giá trị về mặt môi trường, thì rất dễ dàng tiếp cận được với khách hàng. Chúng ta làm tốt cái khâu về thương hiệu rồi về tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ tiến vào được các thị trường cao cấp mà họ rất là mong đợi những cái sản phẩm mà mang tính chất đặc điểm như thế.
6: Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, SCPS, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết. Trong nửa đầu tháng 6 năm 2026, văn phòng SCPS Việt Nam ghi nhận 43 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật từ các thành viên WTO, gồm 18 dự thảo lấy ý kiến và 25 quy định đã có hiệu lực. EU tiếp tục duy trì kiểm soát với một số nông sản xuất khẩu của Việt Nam như sầu riêng tươi hoặc đông lạnh vẫn bị kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở mức 20%. Đậu bắp và ớt chịu tần suất 50%, thanh long ở mức 30%. Ba mặt hàng này khi vào EU phải kèm giấy chứng nhận chính thức cùng kết quả lấy mẫu phân tích theo từng lô. Tiến sĩ Đào Văn Cường, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật Việt Nam SPS cho biết.
9: Có đến 14 loại thuốc trừ sâu, 12 loại thuốc trừ bệnh thì chúng ta vẫn được sử dụng ở Việt Nam nhưng mà lại không được phép sử dụng ở EU. Thì tất cả những cái hóa chất như này thì ở EU người ta sẽ quy định cái mức tồn dư rất là thấp. Cũng đề nghị các cái nhà sản xuất là chúng ta không nên sử dụng những hóa chất Việt Nam cho phép nhưng mà ở EU người ta cấm. Khi mà chúng ta muốn xuất khẩu sang EU, bởi vì là cái giới hạn tồn dư là có nguy cơ sẽ còn tồn dư.
6: Hiện nay, xu thế các quốc gia và vùng lãnh thổ gia tăng các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật đối với nông sản thực phẩm và thủy sản nhập khẩu ngày càng tăng. Đi cùng xu thế sử dụng các sản phẩm an toàn,

0: đảm bảo truy xuất nguồn gốc, sản phẩm khai thác hợp lý, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm giảm phát thải, sản phẩm dựa trên giá trị, sản phẩm xanh. Để đảm bảo được việc xuất khẩu nông sản và thủy sản từ Việt Nam sang EU và các thị trường khó tính, không gặp phải các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần chú ý kiểm soát các hoạt chất và vi sinh vật được khuyến cáo và các cảnh cáo từ EU và các thị trường khác. Ông Lương Ngọc Quang, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.
1: Trước khi mà chúng ta dự định xuất khẩu thì chúng ta cũng nên là rà soát lại, tức là truy cập vào các cái trang thông tin mà đã được công bố để chúng ta nắm bắt được cái thông tin chính xác hơn. Vì là những cái thông số, những thông tin thì họ cũng sửa đổi và họ update hàng tháng hoặc là hàng năm. Rất mong là các doanh nghiệp là chúng ta đặc biệt quan tâm.
0: Vì vậy, nếu không có giải pháp kịp thời, nông sản thực phẩm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị tăng cường kiểm tra biên giới theo quy định của EU. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình xuất khẩu và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế của nông sản Việt.
2: Thưa quý vị và các bạn, nông sản được đánh giá là nhóm hàng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường. Có những sản phẩm phải mất hơn chục năm đàm phán để cơ quan chức năng hai nước đi đến thỏa thuận chung hay nghị định thư. Chính vì vậy, một khi các mặt hàng nông sản đã được đàm phán để xuất khẩu thì việc đảm bảo chất lượng, giữ uy tín cho nông sản xuất khẩu là hết sức quan trọng.
3: Bên cạnh đó, thị trường các nước cũng liên tục thay đổi và cập nhật các yêu cầu và quy định mới về kiểm dịch động thực vật SPS. Vì vậy, người sản xuất và các doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần hết sức lưu ý với những quy định mới này, bởi nếu vi phạm sẽ không chỉ gây thiệt hại cho chính mình mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
4: Thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, để nông sản của chúng ta đến được nhiều hơn ở những cái thị trường, nông sản của nước ta phải chú ý đến những quy định, những cái tiêu chuẩn như thế nào về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch thực vật ạ?
5: Dạ vâng, để xuất khẩu nông sản thực phẩm sang các cái thị trường trọng điểm nói trên, hay nói chung là xuất khẩu nông sản thực phẩm đi tất cả các cái thị trường trên thế giới, mà những cái thị trường mà đã tham gia cái tổ chức thương mại thế giới WTO, và trong Việt Nam chúng ta là một thành viên trong WTO, thì cái ngoài các cái quy định chung của các thị trường thì trước hết là doanh nghiệp và nhà sản xuất chúng ta phải cập nhật và hiểu đúng các cái quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hay viết tắt là các cái biện pháp SPS. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng biện pháp SPS là cái chìa khóa và cái là cửa ngõ để cho chúng ta xuất khẩu nông sản thực phẩm đi các nước. Tùy theo từng quốc gia thì có những quy định khác nhau, tùy theo từng sản phẩm ấy thì có cái đối tượng kiểm dịch là khác nhau. Nên vì vậy chúng ta phải nắm vững, nắm chắc các cái đối tượng kiểm dịch này để chúng ta kiểm soát.
4: Vâng, cơ hội mở ra cho nông sản vào thị trường các nước rất là lớn. Tuy nhiên đáng tiếc là một số doanh nghiệp hay tổ sản xuất vẫn vi phạm những quy định về an toàn chất lượng và kiểm dịch thực vật. Ông nhận định như thế nào về cái tình trạng này ạ?
5: Khi chúng ta xuất khẩu nông sản thực phẩm vào bất kỳ một thị trường nào thì chúng ta đều phải tuân thủ các cái quy định về SPS, hay nói cách khác là quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh của thị trường đó. Ví dụ như là các quy định về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất phụ gia, hay là các cái đối tượng kiểm dịch. Ví dụ sâu hại, virus hoặc các cái vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy là chúng ta cần phải kiểm soát tốt cái chuỗi ngành hàng, bắt đầu từ vùng trồng hay vùng nuôi đến toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, đóng gói, vận chuyển, làm sao đảm bảo tuân thủ các quy định của thị trường. Và nhiều năm qua có thể thấy các cơ quan chuyên môn của Bộ cũng như nhiều địa phương cũng đã tăng cường cái quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm cũng như an toàn dịch bệnh, phổ biến cũng như cập nhật các cái quy định. Và hầu hết nông sản thực phẩm của Việt Nam chúng ta xuất khẩu ra các thị trường đều đạt các yêu cầu về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên là rất tiếc là đối với một số ngành hàng mà đang phát triển nóng, hoặc là một số vùng trồng, một số doanh nghiệp mà chúng ta chưa chuẩn hóa được các cái quy trình sản xuất, chưa tuân thủ nghiêm các cái quy định của thị trường thì có thể dẫn đến vi phạm. Thì đây là những cái sự việc rất đáng tiếc và gây thiệt hại trước hết là cho doanh nghiệp. Thiệt hại tiếp theo đó là đến các cái cơ sở sản xuất chế biến và ảnh hưởng đến cả ngành hàng uy tín của nông sản Việt. Nhưng nghiêm trọng hơn, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng cũng như sức khỏe động thực vật.
4: Dạ vâng. Ở thị trường thế giới ngày nay thì đưa ra rất là nhiều những cái đòi hỏi, những cái thông báo mới đặt ra đối với các sản phẩm nhập khẩu. Ông có thể cập nhật một số cái thông tin về quy định an toàn thực phẩm cũng như là cái khuyến cáo gì đối với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân để lưu ý về những cái thông báo này ạ?
5: Có thể thấy rằng trong nhiều năm gần đây thì các thành viên WTO mỗi một năm trung bình đưa ra khoảng 1.000 cái thông báo hoặc dự thảo thông báo các biện pháp SPS để lấy ý kiến các thành viên WTO. Và vì vậy cho nên đòi hỏi trong cái quá trình tổ chức sản xuất cũng như là canh tác thì các doanh nghiệp phải nắm vững các cái quy định này và từng bước để giảm thiểu sử dụng thuốc hóa học và chuyển đổi sang cái hướng canh tác xanh, canh tác hữu cơ.
4: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Nam.
2: Như ông Ngô Xuân Nam vừa phân tích, để đảm bảo việc xuất khẩu nông sản của nước ta sang EU và thị trường các nước không gặp phải các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần chú ý kiểm soát các hoạt chất và vi sinh vật được khuyến cáo bởi các cảnh báo từ các thị trường nhập khẩu. Đồng thời, người sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã phải điều chỉnh quy trình sản xuất để có những nông sản an toàn, chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu khắt khe của thị trường.
6: Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An, phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước thuộc thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được ví như một ngân hàng tre vô giá khi lưu giữ tới 1.500 bụi tre thuộc hơn 300 mẫu khác nhau. Không chỉ quy tụ gần 90% giống tre tại Việt Nam, địa danh này đang mở ra một hướng đi đầy tiềm năng về du lịch kết hợp giữa bảo tồn sinh thái và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
7: Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An khởi nguồn từ một dự án đầy tâm huyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũ kết hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ sáng kiến của tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh. Khởi công xây dựng từ năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008. Sau những giai đoạn sáp nhập và thay đổi cơ cấu tổ chức, dự án hiện được chia làm hai đơn vị, Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An và Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên. Trải rộng trên diện tích 10 hectare, Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An hiện có khoảng 1.500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa, đại diện cho gần 90% giống tre tại Việt Nam. Nhiều loài trong số đó đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Đến với khu bảo tồn, điểm nhấn ấn tượng nhất đối với du khách là những con đường tre uốn lượn, cao vút đang xen vào nhau, tạo thành những mái vòm tự nhiên phủ bóng mát khắp lối đi. Nhiều bạn trẻ không ngại di chuyển hàng chục km để tìm đến không gian tĩnh lặng này. Bà Nguyễn Thanh Tuyền, 21 tuổi, hào hứng chia sẻ các cung đường tre ở đây rất đẹp, vượt xa kỳ vọng của mình.
8: Nó kiểu nó hùng vĩ, là kiểu giống như hồi xưa mà tụi em kiểu cũng thích thiên nhiên nữa. Nên là nhìn nó hùng vĩ, nó xanh, nhìn nó bình yên lắm. Nói chung là giữ được cái nét hồi xưa nên là cảm thấy rất là ấm áp, em rất là thích.
7: Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khu bảo tồn còn có các ngôi nhà tre độc bản. Đây từng là bối cảnh của nhiều bộ phim cổ tích, phim thiếu nhi và các dự án quảng bá văn hóa, góp phần đưa hình ảnh cây tre Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Dưới góc nhìn của chính quyền địa phương, Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An mang một tầm vóc và giá trị chiến lược quan trọng. Ông Trần Trọng Khánh, trưởng phòng văn hóa phường Phú An khẳng định:
9: việc mà bảo tồn cũng như phát huy cái giá trị của làng tre Phú An thì không chỉ là góp phần thực hiện cái hiệu quả của nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển cái văn hóa Việt Nam, mà còn tạo được cái động lực để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương phường Phú An.
7: Ông Nguyễn Văn Đông, giám đốc Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An cho biết, cái khó lớn nhất hiện nay là trung tâm chưa có các dịch vụ, sản phẩm ấn tượng để giữ chân du khách.

0: lịch sinh thái.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Thu Duyên cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay mở tài khoản chỉ vài phút trên điện thoại, chuyển tiền tức thời 24/7, vay vốn trực tuyến hay xác thực bằng căn cước điện tử đã trở thành trải nghiệm quen thuộc của hàng chục triệu người dân.
7: Đằng sau những tiện ích ấy là quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành ngân hàng. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu không chỉ số hóa dịch vụ mà còn hình thành hệ sinh thái tài chính số an toàn, thông minh và kết nối toàn diện. Chương trình hôm nay với chủ đề ngành ngân hàng tăng tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh. Chúng ta cùng tìm hiểu về vai trò của ngân hàng nhà nước trong triển khai nghị quyết 57, chuyển động thực tiễn tại các ngân hàng thương mại và những kết quả chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng với nền kinh tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ chủ trương đột phá về khoa học

0: công nghệ và chuyển đổi số của Nghị quyết 57, ngành ngân hàng đang là một trong những lĩnh vực đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia. Để tạo sức bật cho cả hệ thống, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng hạ tầng số đến khai thác dữ liệu dùng chung, tạo nền tảng để các ngân hàng thương mại đổi mới mô hình hoạt động và phát triển các dịch vụ tài chính số. Chúng ta cùng nghe những thông tin phân tích tổng hợp ngay sau đây.
1: Để tạo sức bật đồng bộ cho toàn hệ thống, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng thiết lập một bệ phóng vững chắc ngay từ cấp thượng tầng. Cơ quan quản lý đã cụ thể hóa tư duy đột phá bằng việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Song song với đó, hành lang pháp lý liên tục được hoàn thiện thông qua việc ban hành chiến lược chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2030 và chiến lược dữ liệu ngành ngân hàng. Đặc biệt, việc triển khai mạnh mẽ đề án 06 và mở rộng kết nối dữ liệu quốc gia đã tạo ra nền tảng xác thực định danh chuẩn xác, thúc đẩy sự ra đời của cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox dành cho công nghệ tài chính, fintech. Sự tác động mang tính kiến tạo của Ngân hàng Nhà nước đã làm thay đổi sâu sắc bản chất vận hành của các ngân hàng thương mại, đưa toàn ngành chuyển từ giai đoạn số hóa quy trình sang đổi mới toàn diện mô hình hoạt động. Giờ đây, các ngân hàng không còn hoạt động độc lập mà đóng vai trò cốt lõi trong một hệ sinh thái số mở nhờ công nghệ ngân hàng mở Open Banking. Mô hình này cho phép kết nối trực tiếp với nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, y tế, giáo dục và dịch vụ công, mang lại trải nghiệm không chạm liền mạch cho người dùng. Khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch từ mở tài khoản, gửi tiết kiệm đến đăng ký tín dụng chỉ trong vài phút trên môi trường trực tuyến 100% mà không cần đến quầy. Ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước cho biết.
2: Trong năm 2025, thì ngành ngân hàng đã ban hành được các cái văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy cũng như là tháo gỡ kịp thời các cái điểm nghẽn và đặc biệt là cho phép ứng dụng định danh số, dữ liệu điện tử, lý lịch tư pháp thông qua VNID để thúc đẩy câu chuyện chuyển đổi số, để từ đấy thì giúp hiện đại hóa quy trình cũng như là giảm thiểu các cái chi phí trong quá trình chuyển đổi số. Về nền tảng số thì cùng với cái sự đồng bộ của thể chế thì ngành ngân hàng cũng đã thiết lập được một cái nền tảng số là đồng bộ hiện đại để qua đấy thì cung cấp các cái dịch vụ trên môi trường điện tử là an toàn, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.
1: Bước ngoặt lớn nhất sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 57 chính là sự dịch chuyển tư duy từ quản lý dữ liệu thuần túy sang khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Việc kết nối đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia cho phép hệ thống tự động hóa hoàn toàn quy trình chấm điểm tín dụng và thiết kế các sản phẩm tài chính mang tính cá nhân hóa cao, đáp ứng chính xác nhu cầu của từng phân khúc người dùng. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó trưởng Ban Chính sách Tín dụng, Ngân hàng Agribank cho rằng chuyển đổi số sẽ đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới.
3: Cái việc cải cách hành chính thì đặt ra mục tiêu rất là quyết liệt. Một trong những trọng tâm xuyên suốt là đơn giản hóa cái thủ tục hồ sơ vay vốn, chuyển từ cái tư duy cho vay dựa trên cái tài sản bảo đảm thế chấp sang là vay dựa trên cái dòng tiền và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh. Cơ chế phòng ngừa rủi ro thì khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm chuyển đổi số và cầu nối đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới. Thì cái việc số hóa quy trình cho vay và phát triển cái ngân hàng điện tử cũng được chú trọng và quan tâm hàng đầu.
1: Đi đôi với tốc độ phát triển thần tốc, bài toán an toàn và bảo mật luôn được đặt ở vị trí trọng tâm để đảm bảo tính bền vững cho toàn hệ thống. Cơ chế sandbox không chỉ thúc đẩy các giải pháp fintech sáng tạo phát triển mà còn giúp cơ quan quản lý giám sát rủi ro pháp lý một cách hiệu quả. Đồng thời, các ngân hàng thương mại tiếp tục nâng cấp hạ tầng an ninh mạng, áp dụng công nghệ sinh trắc học tiên tiến để phát hiện và ngăn chặn sớm các hành vi gian lận độc hại. Việc bảo vệ nghiêm ngặt quyền riêng tư và an toàn dữ liệu khách hàng đã góp phần xây dựng niềm tin số vững chắc cho toàn bộ thị trường. Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FinGroup, công ty cung cấp dịch vụ tài chính, cho rằng
4: xu hướng tài chính số và cụ thể trong ngành ngân hàng đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì cái thách thức còn rất là nhiều. Cái thách thức lớn nhất đấy là việc các ngân hàng muốn chuyển đổi số được thì không chỉ dùng dữ liệu của bản thân ngân hàng, tổ chức của họ mà phải một cái hệ sinh thái mở, kết nối với các hạ tầng xung quanh thì lúc đấy cái tài chính số hoặc cái ngân hàng số thì nó mới hiệu quả, nó diễn ra mạnh mẽ.
1: Có thể khẳng định, vượt qua ranh giới của việc ứng dụng công nghệ thông thường, chuyển đổi số ngành ngân hàng dưới tinh thần Nghị quyết 57 đã trở thành một cuộc cải cách toàn diện về tư duy kinh doanh và năng lực quản trị. Bằng cách lấy dữ liệu làm động lực và sự an toàn của khách hàng làm kim chỉ nam, ngành ngân hàng không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt trong nền kinh tế số, mà còn góp phần quan trọng nâng cao vị thế công nghệ của Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 không chỉ tạo động lực đổi mới ở cấp hoạch định

0: định chính sách mà còn thúc đẩy sự chuyển mình mạnh mẽ của từng ngân hàng thương mại. Từ định hướng của Ngân hàng Nhà nước, nhiều tổ chức tín dụng đã chủ động đầu tư công nghệ, tái cấu trúc quy trình, phát triển ngân hàng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số vì thế không còn là xu hướng mà đã trở thành chiến lược phát triển cốt lõi của nhiều ngân hàng.
1: Ghi nhận thực tế tại các ngân hàng thương mại lớn cho thấy một cuộc cách mạng toàn diện về trải nghiệm người dùng và quản trị rủi ro đang diễn ra mạnh mẽ. Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hiện đóng vai trò chủ chốt như những trợ lý số thông minh, thực hiện chăm sóc và tương tác trực tuyến với khách hàng liên tục 24/7. Toàn bộ quy trình mở tài khoản và tiếp cận dịch vụ được đơn giản hóa tối đa nhờ giải pháp định danh điện tử eKYC kết hợp xác thực sinh trắc học nghiêm ngặt. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số, Ngân hàng Quân đội, cho biết.
2: Dựa trên việc lịch sử giao dịch dòng tiền tại ngân hàng có thể đề xuất và cấp ngay tín dụng tại thời điểm, ngay chính lúc khách hàng cần. Khi cần phải chuyển khoản cho thanh toán cho tiền hàng, ngay lúc đó, tại thời điểm bị thiếu, là ngân hàng có thể đưa ra giải pháp và có thể hỗ trợ khách hàng ngay lập tức.
1: Song song với việc nâng cao trải nghiệm, các ngân hàng cũng dịch chuyển trọng tâm sang tối ưu hóa quản trị bằng dữ liệu lớn, Big Data, quy trình phê duyệt tín dụng tự động và giải ngân trực tuyến hiện được vận hành dựa trên các thuật toán thông minh, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ từ vài ngày xuống còn vài phút. Trên thị trường tiêu dùng, các phương thức thanh toán QR và thanh toán không tiếp xúc liên tục được mở rộng, đưa dịch vụ ngân hàng nhúng sâu và hiện diện tự nhiên trong mọi hoạt động đời sống thường nhật của người dân. Trong những năm qua, các ngân hàng đã mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới. Thay vì phải mang theo tiền mặt, du khách Việt Nam nay chỉ cần một chiếc điện thoại cài sẵn ứng dụng ngân hàng đã thoải mái quét mã thanh toán từ châu Á sang châu Âu. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAT cho biết thanh toán QR xuyên biên giới mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế.
3: Ở đây thì chúng ta đang ưu tiên trước cái câu chuyện là sao để thu hút cái ngoại tệ về. Thế còn với các cái chiều các nước khác thì cũng đều hướng đến việc là phục vụ khách Việt Nam khi sử dụng các cái ứng dụng mobile banking ngân hàng hoặc ứng dụng ví điện tử tại Việt Nam thì đều có thể đi ra nước ngoài để có thể quét mã QR và thanh toán. Cái chuyện câu chuyện này nó không chỉ là câu chuyện hạ tầng mà là câu chuyện là tăng cường và thắt chặt những cái giao lưu về thanh toán bán lẻ và từ đó để thúc đẩy cái việc du lịch cũng như là thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực châu Á.
1: Đánh giá về tác động của chính sách đối với thực tế vận hành, đại diện các ngân hàng thương mại chia sẻ rằng Nghị quyết 57 không dừng lại ở một văn bản định hướng, mà thực sự là một cú hích, làm thay đổi hoàn toàn tư duy, lập chiến lược của hệ thống ngân hàng. Động lực lớn nhất mà nghị quyết mang lại chính là sự rõ ràng, đồng bộ về hành lang pháp lý, đặc biệt là cơ chế thử nghiệm sandbox và việc cho phép kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trước đây khi triển khai các công nghệ mới như AI trong chấm điểm tín dụng hay sinh trắc học chuyên sâu, các ngân hàng thường phải vừa làm vừa dò dẫm ranh giới pháp lý. Nghị quyết đã dịch chuyển toàn bộ hệ thống từ trạng thái số hóa quy trình thông thường sang giai đoạn khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, giúp thiết kế được những dịch vụ tài chính cá nhân hóa an toàn nhất cho người dân. Các ngân hàng cũng liên tục cập nhật công nghệ mới, đồng thời liên tục đưa ra cảnh báo những rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng. Ông Trần Hồng Sơn, Phó trưởng phòng Ngân hàng số, Ngân hàng Vietinbank khuyến cáo người dùng.
4: Ứng dụng về giao dịch ngân hàng trực tuyến rất dễ dàng cho người dùng sử dụng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó sẽ có những cái rủi ro nó phát sinh trong quá trình sử dụng. Thì khách hàng đặc biệt lưu ý, thứ nhất là cái tên đăng nhập vào cái ứng dụng Vietinbank iPay và mật khẩu thì tuyệt đối là khách hàng không được chia sẻ với bất cứ ai. Hay là cái thông tin về xác thực giao dịch là mã xác thực OTP thì tuyệt đối không cung cấp cho bất cứ một ai, dù đó là người thân, bạn bè hay là các cơ quan công quyền khi được yêu cầu. Những cái đường link lạ thì khách hàng là tuyệt đối sẽ không đăng nhập vào các đường link lạ, bởi vì là khi đăng nhập vào đấy thì rất dễ bị kẻ gian lợi dụng và người ta gọi là chiếm quyền điều khiển thiết bị và dẫn đến là có thể gây thiệt hại đến cái tài chính của khách hàng.
1: Có thể khẳng định, sự đồng lòng từ cấp hoạch định chính sách đến năng lực thực thi mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại đang tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho nền tài chính Việt Nam bằng cách lấy công nghệ làm phương tiện, lấy dữ liệu làm động lực và lấy sự an toàn của khách hàng làm kim chỉ nam. Các ngân hàng thương mại đang hiện thực hóa thành công các mục tiêu quốc gia về một xã hội không tiền mặt, an toàn và thịnh vượng.

Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ, đã có gần 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng.

hơn 15 triệu khách hàng hoàn thành thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học và căn cước công dân gắn chip để bảo vệ tài khoản thanh toán số. 100% các nghiệp vụ cơ bản như mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở thẻ ngân hàng, gửi tiết kiệm hiện

0: chấm điểm tín dụng và xử lý hồ sơ vay trực tuyến giảm từ vài ngày xuống còn vài phút. Dưới đây là một số ý kiến của người dân và doanh nghiệp về sự tiện lợi của dịch vụ ngân hàng số.
1: Vay tiền hay gửi tiết kiệm thì đến giờ phút này tôi đã thực hiện online trong vòng 4 năm nay rồi, tiện lợi cho bản thân.
2: Ngồi nhà mà gửi tiền ngân hàng qua online này, thanh toán online hoặc là chuyển tiền cho người khác ấy, rất là thuận tiện ạ. Chỉ cần mình ngồi nhà qua một chiếc điện thoại mà có mạng là được ạ.
3: Giao dịch qua kênh QR code ghi nhận tốc độ bứt phá kỷ lục, tăng trưởng bình quân hơn 106% về số lượng và hơn 128% về giá trị mỗi năm. Giao dịch qua Internet tăng tới 65,68% về số lượng, trong khi giao dịch qua điện thoại di động tăng mạnh 33,22%.
0: Nhiều ngân hàng lớn có trên 90% tổng số giao dịch được xử lý hoàn toàn trên kênh số. Giao dịch rút tiền mặt qua hệ thống ATM tiếp tục sụt giảm mạnh 9,29% về số lượng. Tỷ lệ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt toàn hệ thống duy trì đã tăng trưởng ấn tượng hơn 42% về số lượng và gần 23% về giá trị chỉ trong vòng 1 năm.
4: Bây giờ hầu như tất cả mọi người đều có mã QR quét ạ, hoặc là dùng thẻ tiêu dùng. Thành ra ngay cả bản thân tôi cũng thế, tôi cũng sẽ rất ít khi mà rút tiền mặt, kể cả khi về quê hoặc là đi du lịch ở đâu đó. Thậm chí đi chợ ở các những nơi nông thôn ấy thì cũng có quét mã QR để mua rau cũng có, và cũng sẽ dùng thẻ để quẹt ấy ạ, nên là không cần phải rút tiền.
5: Có cái hệ thống thanh toán qua chuyển khoản ấy rất là tiện lợi. Nhiều khi các hệ thống cửa hàng người ta chuyển tiền về cho mình cũng không phải kiểm soát đến cái mức vất vả. Đấy, đến bây giờ kể cả các cái đối tác mà người ta cung cấp nguyên liệu cho mình ấy, thì mình cũng dùng qua cái hệ thống chuyển khoản để thanh toán cho họ. Nó tiện lợi và nó rất là an toàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành ngân hàng. Nếu như trước đây, chuyển đổi số chủ yếu nhằm tạo thuận tiện cho giao dịch, thì hiện nay mục tiêu đã cao hơn, xây dựng một hệ sinh thái tài chính số vận hành trên nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kết nối liên thông.
0: Điều đáng chú ý là chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ của riêng bộ phận công nghệ mà trở thành chiến lược phát triển của toàn hệ thống ngân hàng. Từ ngân hàng nhà nước với vai trò kiến tạo thể chế, chuẩn hóa dữ liệu đến các ngân hàng thương mại với những sáng kiến AI, dữ liệu lớn, tự động hóa quy trình, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng năng suất nền kinh tế.
3: Tuy nhiên, càng số hóa mạnh thì yêu cầu về an toàn dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ khách hàng càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, chuyển đổi số thành công không chỉ được đo bằng số lượng giao dịch trực tuyến hay ứng dụng công nghệ mới, mà còn bằng mức độ tin cậy của người dân đối với hệ thống tài chính. Khi dữ liệu trở thành nguồn lực mới và công nghệ trở thành động lực tăng trưởng, ngành ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong hiện thực hóa Nghị quyết 57, góp phần xây dựng nền kinh tế số hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đổi mới sáng tạo, động lực tăng trưởng mới, với chủ đề ngành ngân hàng tăng tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
7: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt. Đồng thời, chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
8: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, đại tiện thì nó không được bình thường. Thế tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận là viêm đại tràng co thắt. Có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp đi. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp tăng, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng trực tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A, và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
9: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề.

0: về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
1: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa. Cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
2: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
1: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Lực lượng biên phòng đồng hành cùng ngư dân vươn khơi. An Giang quản lý giám sát tàu cá chống khai thác IUU. Quảng Ninh đưa doanh nghiệp ra biển lớn, tái thiết không gian biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, giữa những con sóng bạc đầu nơi cửa biển Bạch Đằng, từng đoàn tàu cá nối nhau vươn khơi trong ánh bình minh vừa ló dạng. Phía xa, những con tàu của lực lượng Hải đoàn 38 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ bám biển, bám ngư trường. Không chỉ giữ gìn chủ quyền biển đảo, thời gian qua, Hải đoàn 38 còn đồng hành cùng chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Những nỗ lực đang từng bước nâng cao ý thức của người dân hướng đến một nghề cá có trách nhiệm và bền vững, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Trong nắng sớm trải dài trên mặt biển, tại khu vực neo đậu tàu cá, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, từng cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 38 đếm từng con tàu, vừa kiểm tra thiết bị, vừa trực tiếp hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các thủ tục trước chuyến ra khơi. Tiếng trao đổi râm ran, xen lẫn tiếng sóng vỗ mạn tàu tạo nên một không khí khẩn trương nhưng gần gũi. Không còn

0: Những bỡ ngỡ như trước, nhiều ngư dân giờ đây đã chủ động chấp hành các quy định về ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình và tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân Nguyễn Văn Cường chia sẻ.
1: Từ khi được cán bộ Hải đoàn 38 giải thích cụ thể, chúng tôi hiểu rõ hơn, các anh hướng dẫn rất chi tiết, bật máy ghi chép đến việc nếu bị vi phạm thì sẽ ảnh hưởng ra sao. Bây giờ mỗi chuyến ra khơi chúng tôi đều tự giác kiểm tra thiết bị chấp hành đúng quy định, không vi phạm nữa.
0: Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở tuyên truyền, lực lượng Hải đoàn 38 còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương và lực lượng chức năng, duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát trên biển. Đối với mỗi chuyến vươn khơi, việc đảm bảo đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình luôn được kiểm tra kỹ lưỡng. Đặc biệt với các thuyền trưởng, những người trực tiếp điều hành con tàu, ý thức chấp hành pháp luật trên biển đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Anh Nguyễn Khương Trung, thuyền trưởng tàu ND93398TS cho biết.
2: Với công vị thuyền trưởng, mình không chỉ chịu trách nhiệm về hiệu quả chuyến biển mà còn phải đảm bảo toàn bộ hoạt động của tàu tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU. Thì trước mỗi chuyến đi biển, tôi đều họp anh em thuyền viên để phổ biến các quy định cần chấp hành, nhất là về vùng biển khai thác, việc duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình và ghi chép nhật ký đầy đủ. Tôi cũng phân công cụ thể cho từng người phụ trách theo dõi, ghi chép để tránh sai sót.
0: Trên các vùng biển được phân công quản lý, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 38 luôn duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm sao để ngư dân hiểu, đồng thuận và tự giác thực hiện. Vì thế, công tác tuyên truyền luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ then chốt, triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế. Trung tá Phạm Mạnh Thắng, phụ trách đội chống ma túy và tội phạm Hải đoàn 38 cho biết, Hải đoàn có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền về IUU, để từ đó các ngư dân chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật trong quá trình đánh bắt thủy hải sản.
3: Hải đoàn còn tặng tờ Tổ quốc, rồi khám chữa bệnh, áo phao. Qua đó thì từng bước là bà con đã tạo niềm tin với đơn vị và gắn bó mật thiết với đơn vị và giúp đỡ đơn vị trong công tác thông tin, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển cũng như là tuyên truyền với các ngư dân khác trong vấn đề chấp hành về luật thủy sản. Chính từ những cách làm gần gũi thực tiễn đó mà nhận thức của bà con đã từng bước được chuyển biến rất dần.
0: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng, trong đó có vai trò nòng cốt của Hải đoàn 38, tình trạng vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn đã giảm đáng kể. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp, bắt giữ, xử lý 11 vụ trên 12 phương tiện với 61 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, xử phạt vi phạm hành chính hơn 700 triệu đồng. Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt gần 100%, việc ghi nhật ký khai thác từng bước đi vào nền nếp. Đây là cơ sở quan trọng để cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Đại tá Vũ Trọng Quỳnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 38 khẳng định.
4: Hải đoàn tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương ven biển, trong đó tập trung vào việc quản lý chặt chẽ tàu cá ngay từ đất liền, kiểm soát nghiêm việc xuất nhập bến, xử lý dứt điểm tàu cá 30 là không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản như tổ đội tàu thuyền đoàn kết, tổ đội tự quản trên biển, góp phần phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong giám sát lẫn nhau.
5: Gió lên đi cho thuyền ta xa khơi, thanh thang trên biển rộng lòng ta như biển trời, bom thắng ra khơi.
0: Giữa muôn trùng sóng gió, những con tàu của bà con ngư dân vẫn vươn khơi, mang theo hy vọng về những chuyến biển bội thu. Và phía sau mỗi hành trình ấy là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Hải đoàn 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, những người không chỉ giữ chủ quyền biển đảo mà còn góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển. Khi ý thức của ngư dân được nâng lên, khi mỗi chuyến ra khơi đều tuân thủ đúng quy định, đó cũng là lúc ngành thủy sản Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh An Giang đang có gần 10.000 tàu cá, trong đó hơn 3.500 tàu cá khai thác xa bờ. Để quản lý ngư dân và đội tàu hiệu quả, An Giang đã triển khai thực thi quyết liệt các quy định của Luật Thủy sản 2017. Trong đó, ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung các biện pháp quản lý tàu cá, ngư dân xuất nhập cảng, truy xuất nguồn gốc hải sản. Để chủ tàu, ngư dân chấp hành pháp luật, các biện pháp xử phạt hành chính, điều tra, xử lý hình sự đã được thực hiện nghiêm minh, đúng theo quy định pháp luật. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Quách Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, thực hiện các

0: quy định của luật thủy sản 2017 trong công tác quản lý tàu cá, ngư dân đã được tỉnh An Giang triển khai như thế nào ạ?
1: Thủy sản năm 2017 là một cái bước ngoặt quan trọng tạo cái hành lang pháp lý toàn diện cho cái phát triển nghề cá bền vững. Tại An Giang thì ngay từ sau khi luật thủy sản có hiệu lực thì chúng tôi đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp đạt được những cái kết quả trọng tâm. Thì theo đó thì trên cái lĩnh vực mà xử lý vi phạm chính đó thì chúng tôi đã xác định cái thượng tôn pháp luật là yếu tố then chốt. Đến đến cuối năm 2025 đó thì lực lượng kiểm ngư địa phương đã thực hiện gần là 160 đợt tuần tra, xử phạt là 685 trường hợp vi phạm khai thác với số tiền gần là 15 tỷ đồng. Ngoài ra thì tỉnh đã xử lý là 768 tàu là vi phạm mắc kết nối VMS gần là 34 tỷ đồng. Thì thực hiện cái luật thủy sản năm 2017 thì chúng tôi cũng đã vận hành cái hệ thống giám sát hành trình VMS, thì có thể khẳng định là đến thời điểm này hiện nay là 100% tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên tham gia khai thác thủy sản đã lắp đặt thiết bị VMS. Hệ thống này không chỉ dùng để xử phạt mà còn là công cụ cảnh báo sớm để ngăn chặn hành vi vi phạm từ xa.
0: Trong quá trình thực hiện các quy định này, tỉnh An Giang còn gặp những khó khăn, thách thức gì thưa ông?
1: Có thể thấy rằng cái triển khai cái luật thủy sản thì có được rất nhiều cái thuận lợi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có triển khai vẫn còn không ít cái rào cản. Thứ nhất thì có thể khẳng định là do cái nguồn lực thực thi còn mỏng, cho nên là lực lượng kiểm ngư địa phương còn thiếu về quân số. Trang thiết bị tuần tra chưa đủ mạnh để bao quát toàn bộ vùng biên giới, vùng biển rộng lớn, nhất là việc ngăn chặn cái nạn xung điện cũng như là chất độc. Cái rào cản thứ hai đó là cái bất cập về cái kỹ thuật VMS. Một số thiết bị cũ chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn theo nghị định 37. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển thường xuyên gây mất kết nối khách quan, gây khó khăn cho việc phân biệt giữa lỗi kỹ thuật và hành vi cố ý gây tự cái cố tình ngắt kết nối. Đồng thời thì chúng tôi cũng thấy rằng cái hạ tầng nghề cá cũng thật sự thì cũng chưa đồng bộ. An Giang hiện nay thì chỉ có 2 cái cảng cá được công bố mở cảng, chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu bóc vỏ sản phẩm, sản lượng và kiểm soát truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc tế.
0: Để phát triển ngành khai thác thủy sản theo hướng bền vững, tỉnh An Giang sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm gì? Một số kiến nghị đề xuất của địa phương về vấn đề này.
1: Để phát triển cái nghề cá bền vững và sớm gỡ cái thẻ vàng EC thì chúng tôi kiến nghị một số cái giải pháp trọng tâm đối với Trung ương. Về cơ chế chính sách thì đề nghị Trung ương sớm hoàn thiện, sửa đổi các nghị định, thông tư, hướng dẫn sao cho nó sát với địa phương, sát với tình hình thực tế. Đặc biệt là cần sớm ban hành cái định mức kinh tế kỹ thuật cụ thể về chuyển đổi các loại hình nghề khai thác địa phương có căn cứ để triển khai áp dụng đồng bộ. Về công cụ và dữ liệu thì cần hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia như chợ trên VNFishBay cũng như ECDT theo tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phần mềm tự động qua giám sát cái tàu cá để giảm tải cho cái lực lượng thực thi pháp luật. Còn về phân cấp quản lý đó, thì cần phải đẩy mạnh phân cấp mạnh mẽ hơn cho địa phương trong việc cấp phép cũng như là quản lý tàu cá. Đồng thời thì cũng đơn giản hóa cái thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngư dân bám biển đúng pháp luật. Về đầu tư hạ tầng thì mong muốn của địa phương thì Trung ương sớm hỗ trợ nguồn lực để nâng cấp cái hạ tầng cảng cá hiện nay, đảm bảo cái năng lực giám sát sản lượng theo đúng cái cam kết của quốc tế.
0: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 6, dự án khu nuôi trồng thủy sản tập trung hay còn gọi là dự án mực nhảy Cô Tô đã khởi công. Đây được xem là mô hình tiên phong đưa nuôi biển ngoài khơi của tỉnh Quảng Ninh chuyển từ phương thức truyền thống sang quy mô công nghiệp. Việc đẩy nhanh tiến độ ra biển cho doanh nghiệp thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quảng Ninh trong tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực biển, thu hút đầu tư vào nuôi biển công nghệ cao và hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững.
3: Người trong nghề không lạ gì anh Nguyễn Bá Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông. Mấy năm trước, chàng thanh niên quê Hà Tĩnh bỏ ra hàng chục tỷ đồng, đưa những lồng nuôi mực khổng lồ ra vùng biển Ninh Thuận cũ. Lần đầu tiên ở Việt Nam, dự án ương nuôi mực thương phẩm trong môi trường bán tự nhiên thành công rực rỡ, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp. Vậy mà mấy năm dòng không xin được cấp phép mặt biển, anh Ngọc đành ngậm ngùi kéo tàu bè lên bờ tìm cơ hội ở vùng biển mới.
4: Trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi có nhận được quyết định giao cái mặt nước biển và chấp thuận chủ trương đầu tư của tỉnh Quảng Ninh với diện tích là 209 hecta tại đặc khu Cô Tô với dự án là nuôi biển tập trung. Chúng tôi thấy là ở Quảng Ninh thì các cái không gian về quy hoạch về không gian biển thì khá là rõ ràng, và thứ hai nữa là cách làm để mà giao thì rất là bài bản.
3: Anh Nguyễn Bá Ngọc cho biết, thủ tục từ lúc nộp hồ sơ đến khi được tỉnh Quảng Ninh cấp phép giao mặt biển rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 4 tháng. Ngày 14 tháng 4 năm 2026, anh chính thức được giao gần 210 hectare mặt biển tại Cô Tô với thời hạn khai thác 25 năm. Ngày 30 tháng 6, dự án đã chính thức khởi công. Tại khu vực Hòn Ngang, cách đảo Cô Tô Con và đảo Thanh Lân khoảng 7 km, dự án được định hướng xây dựng một hệ sinh thái nuôi biển đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một đối tượng.
4: Thì tỉnh Quảng Ninh đã tích hợp để giúp doanh nghiệp là tháo gỡ được một cái lần xin thì sẽ là một lần khó khăn. Cho nên là trong cái giấy giao biển của chúng tôi thì được tích hợp cái việc nuôi trồng thủy hải sản, được nghiên cứu khoa học, được làm khảo nghiệm và được làm du lịch trải nghiệm.
3: Xác định phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển theo hướng công nghiệp hiện đại là một trong những định hướng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về biển, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế biển. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước chuyển từ mô hình nuôi biển truyền thống sang nuôi biển công nghiệp. Trong đó, tỉnh quyết liệt thực hiện quy hoạch, tổ chức lại không gian nuôi biển theo hướng tập trung, mở rộng ra khu vực biển xa bờ. Được cấp 0,5 hectare diện tích mặt biển nuôi trồng thủy sản, ông Phạm Văn Dương, người dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho rằng
5: quan tâm thì kịp thời. Nên chúng tôi là có một cái sổ đấy, chúng tôi yên tâm, rất yên tâm sản xuất. Nên nó không vướng mắc gì cả. Về mặt pháp lý thì thực ra mà nói là nó rất là đầy đủ rồi. Thì chúng tôi là cứ yên tâm sản xuất thôi.
3: Thực hiện định hướng phát triển kinh tế biển xanh, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư đã tham mưu báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển, tập trung theo hướng công nghiệp hiện đại. Tại quyết định số 2232 ngày 23 tháng 6 năm 2026, với mục tiêu tổ chức lại sản xuất nuôi biển theo hướng quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành các vùng nuôi tập trung gắn với hệ thống giống, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hậu cần chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Ủy ban tỉnh đã ban hành nhiều cái cơ chế, chính sách để tập trung phát triển nuôi biển, tạo ra được một cái vùng nguyên liệu để phục vụ cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Cùng với đó là chúng tôi cũng đã liên kết vùng nuôi biển để tạo một vùng nguyên liệu lớn.
3: Khi điểm nghẽn về giao biển dần được khơi thông, những vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Quảng Ninh từng phát triển theo phương thức nhỏ lẻ đang có cơ hội trở thành các vùng nuôi công nghiệp hiện đại, nơi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, còn người dân yên tâm mưu sinh bám biển.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Giang biên soạn và thực hiện.
7: Kính chào quý vị và các bạn, từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 14:50 ngôi nhà ASEAN, khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á đe dọa cuộc sống người dân. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình. 17:00 cuộc sống 365, 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:10 quốc hội với cử tri. Luật an ninh mạng năm 2025 nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn trên không gian mạng. 19:25 tài nguyên và môi trường, Việt Nam hướng tới net zero 2025, điện mặt trời mái nhà và lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh. 19:40 dân tộc và phát triển, 23 địa phương biên giới sau một năm sáp nhập tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tác phẩm điện ảnh của vua nhạc pop Michael Jackson lập kỷ lục doanh thu trong dòng phim tiểu sử. Nepal tưng bừng ngày lúa quốc gia giữa lo ngại mùa mưa khô hạn do El Nino.

0: trường robot đầu tiên tại Trung Quốc chính thức hoạt động. Bây giờ là tin chi tiết. Với doanh thu toàn cầu 977 triệu đô la, bộ phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson mang tên Michael đã chính thức trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử. Michael Jackson là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong lịch sử nhạc pop, được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop. Trong sự nghiệp của mình, ông từng giành 15 giải Grammy và hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ khác. Các bản thu âm của Michael Jackson đã bán ra hơn 1 tỷ bản trên toàn cầu, đồng thời có ảnh hưởng sâu rộng tới âm nhạc, vũ đạo và thời trang đương đại. Thành tích doanh thu của Michael tiếp tục được giới quan sát đánh giá là một trong những hiện tượng hiếm hoi của dòng phim tiểu sử trong những năm gần đây. Một tác phẩm điện ảnh khác là bộ phim hoạt hình Toy Story 5, tựa Việt Câu chuyện đồ chơi 5 của Disney và Pixar tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần công chiếu thứ 2 với doanh thu ước đạt 70 triệu đô la trong 3 ngày cuối tuần qua. Toy Story đã nâng tổng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ lên gần 300 triệu đô la, trong khi doanh thu toàn cầu đạt gần 600 triệu đô la, qua đó trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm nay. Hàng trăm nông dân tại huyện Sinhuli của Nepal vừa cùng tham gia các hoạt động lễ hội truyền thống như cấy lúa, kéo co, cày ruộng bằng trâu, té bùn và nước để kỷ niệm ngày lúa quốc gia. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
1: Ngày lúa quốc gia được Nepal tổ chức vào ngày 15 tháng Asa theo lịch truyền thống, đánh dấu thời điểm bắt đầu vụ cấy lúa trong mùa mưa. Ngày lễ này được chính thức công nhận từ năm 2005. Năm nay, chính quyền địa phương Marin ở huyện Sinhuli tổ chức lễ hội với sự tham gia của đông đảo người dân và nhiều nhóm dân tộc địa phương nhằm gìn giữ các phong tục canh tác truyền thống. Lúa là cây lương thực quan trọng của Nepal, được trồng trên khoảng 54% diện tích đất canh tác và đóng góp khoảng 13% GDP nông nghiệp. Hiện khoảng 67% số hộ nông dân tại Nepal trồng lúa. Tuy nhiên, sản lượng hàng năm chỉ đạt khoảng 6 triệu tấn, thấp hơn nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu tấn, khiến nước này vẫn phải nhập khẩu gạo.
0: Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động trường đào tạo robot đầu tiên tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, với mục tiêu trang bị bộ não và kỹ năng nghề giúp robot có thể làm việc trong các môi trường thực tế phức tạp, thay vì chỉ hoạt động theo kịch bản lập trình sẵn. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Trường robot Hàng Châu đã chính thức khai giảng tại quận Dư Hàng, trở thành cơ sở đào tạo robot đầu tiên tại Trung Quốc. Lứa học sinh đầu tiên gồm 30 robot đến từ 16 doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, hoạt động trong các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, an ninh và giải trí. Các học viên robot được đào tạo theo lộ trình bài bản, bắt đầu từ kiểm tra đầu vào nhằm đánh giá phần cứng, chức năng và khả năng tương thích thuật toán. Sau đó, robot được phân ngành theo các hướng như kỹ thuật, y tế, nghệ thuật và thể thao, tương ứng với các vị trí việc làm như an ninh, dịch vụ gia đình hay dẫn đường. Kết thúc khóa học, robot phải trải qua đánh giá nghiêm ngặt của các cơ quan chuyên môn trước khi được cấp chứng chỉ kỹ năng để chính thức tham gia thị trường lao động. Thực tế tại trường cho thấy khả năng ứng dụng ngày càng rõ nét. Trong khu trải nghiệm robot đồng hành, robot có thể nhận diện cảm xúc con người, chủ động an ủi và tương tác. Robot dẫn đường sau khi được tích hợp bộ não có thể thuyết minh, giao tiếp đa ngôn ngữ và xử lý các câu hỏi ngẫu nhiên từ khách tham quan. Sau lễ khai giảng, trường robot Hàng Châu dự kiến mở cửa cho công chúng tham quan, qua đó giới thiệu các kịch bản ứng dụng như robot giao tiếp, pha chế hay dẫn đường, góp phần hình dung rõ hơn về tương lai của xã hội thông minh.
0: Lực lượng chức năng Thái Lan vừa triệt phá một cơ sở sản xuất và đóng gói chất tăng cơ quy mô lớn trong một khu chung cư tại thủ đô Bangkok. Cảnh sát đã thu giữ hơn 1,3 triệu viên nén cùng số lượng lớn dung dịch dạng lỏng, không có nhãn mác, đang chuẩn bị được đưa ra thị trường trong nước và quốc tế. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
3: Hai căn hộ chung cư liền kề tại khu vực Pattanakan ở thủ đô Bangkok đã bị biến thành một công xưởng khép kín, chuyên pha chế và đóng gói trái phép chất tăng cơ dưới nhiều dạng khác nhau. Toàn bộ nguồn nguyên liệu thô phục vụ sản xuất được xác định là nhập lậu qua biên giới. Nghi phạm điều hành cơ sở này đã bị bắt giữ và khai nhận tự nghiên cứu pha chế thuốc tăng cơ theo công thức riêng. Chất tăng cơ anabolic steroid vốn là biến thể tổng hợp của hormone nam giới testosterone, chỉ được phép sử dụng theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ để điều trị các chứng bệnh chuyên khoa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Khởi nghiệp.
5: Khởi nghiệp.
6: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn và ngày càng quan tâm tới sức khỏe, dược liệu bản địa đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam. Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống, nhiều hợp tác xã đã chuẩn hóa vùng trồng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm ra thị trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp từ dược liệu bản địa, tạo sinh kế cho cộng đồng. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, Ninh Bình.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn, Nghệ An, người sáng lập thương hiệu Dược liệu Ngọc Thảo Châu.
2: Dạ, em xin chào quý vị thính giả.
0: Xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tại nhiều địa phương, hệ thống hợp tác xã dược liệu đã và đang phát triển mạnh mẽ, hình thành các vùng trồng tập trung đạt chuẩn, liên kết với doanh nghiệp để chế biến sâu, tạo nên chuỗi giá trị khép kín. Mô hình này không chỉ tạo việc làm và thu nhập bền vững cho người dân mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn sinh thái. Trong đó, hợp tác xã Sinh Dược và hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đều là những mô hình tiêu biểu ở địa phương có sản phẩm được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh trao giải thưởng Mai Ăn Tiêm 2026 trong tháng 4 vừa qua. Trước hết thì xin được hỏi anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, vùng Gia Sinh từng nổi tiếng với các bài thuốc cổ truyền nhưng có thời gian gần như là bị mai một. Vậy tại sao anh quyết định quay về khởi nghiệp với dược liệu bản địa?
1: Vùng Gia Sinh của mình trước đây là có cái truyền thống về cây dược liệu nó rất là lâu đời. Thì cái đề tài khi mình học Đại học Bách Khoa Hà Nội thì cái đề tài tốt nghiệp của mình là đề tài về dược liệu. Khi học xong thì mình thấy rằng là mình không đâu thì có cái vùng nguyên liệu và mình am hiểu nó bằng quê hương của mình. Do đó là mình sau một thời gian thì mình quyết định trở về để bắt đầu với những cái nguyên liệu quen thuộc tại quê hương của mình.
0: Vâng, như vậy là anh đã có một cái sự chuẩn bị từ cái đề tài tốt nghiệp đại học và với cái tình yêu quê hương, sự hiểu biết về những cái cây dược liệu bản địa thì đã quay về để khởi nghiệp tại địa phương. Vậy thì đâu là khó khăn lớn nhất của Hợp tác xã Sinh Dược ở thời kỳ đầu, thưa anh?
1: Khó khăn thì nó rất là nhiều, nhưng mà có thể tính ra hai cái khó khăn lớn nhất, đó là thứ nhất là về vốn và thứ hai là tính kết nối của địa phương, của cái địa điểm mình làm với thị trường và ra bên ngoài.
0: Vâng, vậy thì là anh đã xoay sở như thế nào để mà mình có được cái nguồn vốn ban đầu cũng như là bước đi ban đầu để mà hình thành ra được cái hợp tác xã?
1: Thì nguồn vốn ban đầu thì vẫn là vốn tự thân và huy động của người thân gia đình thôi. Đấy, sau đó là mình cứ làm nhỏ, có tích lũy thì mình lại dùng cái tích lũy đấy để mình xoay vòng vốn và mình tiếp tục mở rộng thôi.
0: Vậy điều gì khiến anh tin rằng là những cái sản phẩm như là muối ngâm chân, xà bông thảo dược hay là tinh dầu thì có thể cạnh tranh với rất là nhiều hàng hóa công nghiệp trên thị trường?
1: Bản thân những cái sản phẩm mà bên Hợp tác xã Sinh Dược làm là những cái sản phẩm nó là sản phẩm thông thường. Trên thị trường nó đã có thói quen tiêu dùng về những sản phẩm đấy rồi. Mình tin rằng là khi mình đưa ra những cái sản phẩm đấy ra thị trường mà có cái màu sắc của bản địa, có câu chuyện của địa phương ấy thì nó sẽ thu hút được người tiêu dùng họ mua những cái sản phẩm của mình.
0: Vâng, thưa chị Thảo Châu, Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì được thành lập cách đây 4 năm, muộn hơn so với Hợp tác xã Sinh Dược. Vì sao thì ban lãnh đạo Hợp tác xã lựa chọn phát triển dược liệu thay vì các cây trồng truyền thống ở địa phương?
2: Kính thưa quý vị khán giả, thì bản thân tôi thì sinh ra và lớn lên ở miền núi Nghệ An. Cái quỹ đất của ông bà cha mẹ thì mình từ ngày xưa đã có nhiều kinh nghiệm trong cái phát triển và trồng dược liệu. Và bản thân tôi khi mà học chuyên ngành thạc sĩ nông nghiệp ra thì về đấy thì rất là mong muốn, khát khao để mà thay đổi cái cơ cấu cây trồng trên đất dốc. Mục tiêu là cũng mong muốn phủ xanh đất trồng đồi núi trọc và cải thiện cái sinh kế bền vững cho bà con. Thêm nữa là trong cái quá trình hành trình phát triển của mình thì tôi đã trải qua được cái quá trình chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, nối nghiệp từ bao đời ông bà cha mẹ mình từ xưa. Và mong muốn khát khao ở thời điểm hiện tại thì muốn lan tỏa cái giá trị tự nhiên và khát khao mong muốn mọi người quay về với tự nhiên. Trong cái xã hội cũng bồn bề những cái bận rộn thì dân như chúng ta cũng xa rời tự nhiên á. Nên là tôi cũng mong muốn tạo ra một cái chu trình khép kín từ dược liệu, từ việc là chuẩn bị giống đến cây trồng, rồi đến là trồng cây, thu hái, sơ chế và tạo ra sản phẩm cuối cùng. Và cái bã dược liệu khi mà chúng tôi tạo ra thì cũng mong muốn đưa vào để sản xuất phân hữu cơ vi sinh để bón lại cho cây dược liệu. Và cái quy trình này thì hoàn toàn là tự nhiên, không sử dụng bất kể một cái biện pháp hóa học nào. Và khát khao của tôi thì cũng muốn tạo cái sinh kế thật là bền vững cho người dân miền núi khi mà họ tham gia tư liệu sản xuất vào với chúng tôi. Và thời kỳ đầu thì tôi cũng rất là vất vả để kêu gọi mọi người liên kết lại để tạo ra một cái chuỗi giá trị là kinh tế tập thể, là hợp tác xã. Thì

0: thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nỗ lực để tạo ra đến 10 sản phẩm đạt cái chứng nhận ô cốp của tỉnh Nghệ An.
1: Như chị cho biết thì là ở cái vùng Nghĩa Đàn của mình là một cái vùng miền núi, vậy thì cái cây dược liệu ở đây nó có ưu thế gì để hợp tác xã lựa chọn phát triển thay vì là phát triển các cái cây truyền thống khác?
0: Ở miền núi, cái vùng núi của em á, thì là thời tiết khí hậu nó cũng rất là phù hợp với cây dược liệu. Bản thân nó cũng là cái điều kiện thổ nhưỡng và đất trồng á, trong quá trình mình làm thì rất là phù hợp. Mặc dù là sinh khối trên đất đôi thì nó không có nhiều, nhưng mà nó sẽ tập trung được cái hàm lượng dược tính ở trên những cái đất căn. Thời gian qua thì bên em cũng đã có những cái kiểm nghiệm ở trên cái đất căn, đất dốc á. Thì cây dược liệu mặc dù sinh khối không lớn nhưng mà là cái hàm lượng dược tính rất là tốt, và từ đó thì tạo ra những cái sản phẩm mà nó khác biệt. Và cái điều kiện thổ nhưỡng ở đây thì em thấy rất là phù hợp, và mình cũng không cần chăm sóc quá nhiều như các cây trồng khác, nhưng mà nó vẫn là rất là thuận lợi trong cái quá trình phát triển các cái cây dược liệu ở đây.
1: Và như vậy là về mặt tự nhiên thì là nó lại có những cái điều kiện mà tốt cho cái cây dược liệu, phải không?
0: Vâng.
1: Vậy theo chị thì các cái cây thuốc khá phổ biến trong đời sống như là an xoa, xạ đen, cà gai leo, khô nhung tía thì nó có lợi thế gì để trở thành cây hàng hóa?
0: Cái xu thế hiện tại á chị, ngày nay thì thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì con người chúng ta cũng có xu thế là quay về tự nhiên, sử dụng các cái sản phẩm tự nhiên để chăm sóc cho sức khỏe. Nhận thấy cái thị trường dược liệu trong nước cũng như ngoài nước cũng phát triển khá là nhanh, và bên em cũng khát khao nỗ lực muốn tạo ra một cái sản phẩm mà tiền dùng, tức là mình chế biến một cái sản phẩm tiền dùng thay vì cây khô sắc nước mất thời gian nhiều công đoạn, thì người dân cũng có cái xu thế là sử dụng một cái sản phẩm mà tiền dùng hơn, hiệu quả hơn bằng cái chiết xuất cô đặc ở dạng cao. Do đó bên em cũng đầu tư máy móc, đầu tư vùng trồng để có thể tạo ra những cái sản phẩm tiền dùng đó phù hợp với cái xu thế tự nhiên của mọi người.
1: Một bài toán nhiều địa phương gặp phải là người dân chưa quen tư duy sản xuất hàng hóa, vậy thì hợp tác xã đã làm gì để vận động bà con tham gia thưa chị?
0: Thời gian đầu thì chúng tôi cũng rất là nỗ lực để đưa bà con nông dân gom góp lại để mà vận động họ vào một cái tổ chức kinh tế tập thể, để làm sao mà mình treo lại con thuyền để đưa họ tạo ra những cái sản phẩm giá trị trên chính cái mảnh đất của họ luôn. Thì thời gian đầu cũng khó khăn, bởi vì trước đây là tư duy của người dân hầu hết thì từ cung từ cấp và mạnh ai thì nấy làm. Khi mà vào liên kết thì chúng tôi cũng tạo dần cái niềm tin cho họ, và từ cái tư liệu sản xuất và cái công lao động của họ thì chúng tôi định hướng để mà đưa vào tổ chức kinh tế tập thể để hỗ trợ họ trong cái khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về giống, hỗ trợ về đầu vào, hỗ trợ về tạo ra cái thương hiệu giá trị, và đưa các cái sản phẩm của chính họ làm ra đưa vào lên sàn, lên các cái kênh thương mại điện tử. Thì khi đó thì họ cũng rất là vui vẻ, rất là hài lòng, và dần dần thì cái việc tạo ra cái kinh tế tập thể đó thì người dân cũng cảm thấy ổn định và không phải lo cái đâu ra, cho đó là cũng dần tin tưởng chúng tôi để tạo ra cái giá trị chung cho hợp tác xã.
1: Vâng, như vậy từ những cái việc làm cụ thể, hướng dẫn hỗ trợ thì
0: vâng, hướng dẫn hỗ trợ
1: tạo niềm tin cho người dân, phải không?
0: Vâng,
1: ạ vâng. Về khía cạnh này thì anh Trung Đức có bổ sung gì không ạ?
2: Chỗ hợp tác xã sinh dược thì cũng chỉ là kiên trì thôi, kiên trì thuyết phục bà con thôi, và bắt đầu từ những cái món lợi nhỏ, tăng thêm từ cái nguồn nguyên liệu, sau đó là đến cái sinh kế nó bền vững ổn định hơn thì là được.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Ninh Bình hay là Nghệ An, mô hình liên kết vùng trồng dược liệu đang lan tỏa ở nhiều địa phương. Tại Hà Nội thì Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn cũng đã và đang hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho người dân, giúp hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ông Bùi Hữu Minh, thôn Bát Đầm, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội có hơn 1 hectare trồng các loại cây dược liệu. Từ khi liên kết với Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn, ông được chuyên gia của Hợp tác xã hướng dẫn chi tiết quy trình trồng và chăm sóc các loại cây dược liệu. Với 2 lần thu hoạch mỗi năm, vườn dược liệu đã đem lại cho gia đình ông Minh thu nhập cao hơn hẳn so với trồng cây lâu năm trước đây.
4: Từ khi tôi vào Hợp tác xã Tản Viên Sơn thì ban lãnh đạo công ty cũng bàn với gia đình tôi, với tôi là trồng cây dược liệu lấy năng suất cao hơn, thì trước hết là lợi nhuận cho gia đình và bản thân chúng tôi. Trước khi là trồng cây dược liệu là trồng cây rành này, cây thuốc nam này và cây lá khôi, cho đời sống nó gia đình cải thiện hơn. Mỗi năm chúng tôi thu hoạch được 2 lần, nói chung là cũng thu nhập hơn cả cây lâu năm.
3: Không chỉ giúp bà con chuyển đổi cây trồng hiệu quả, thời gian qua Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đã tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo tập huấn cho các hộ tham gia vùng nguyên liệu từ khâu giống, chăm sóc và thu hái. Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm ở xã Ba Vì, thành phố Hà Nội có hơn 2 mẫu ruộng. Trước khi tham gia Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn, gia đình cũng tự trồng và tự đem ra chợ bán với thu nhập thấp và bấp bênh. Từ ngày tham gia hợp tác xã, gia đình bà Tâm bắt đầu thực hiện canh tác theo quy trình khép kín của hợp tác xã. Sản phẩm thu được là nguyên liệu sạch. Hợp tác xã thu mua nguyên liệu tươi, mỗi tháng thu nhập hàng chục.

0: chục triệu đồng.
1: Khi trồng thuốc là hợp tác xã thường là cho kỹ thuật xuống hướng dẫn cái mô hình trồng. Và trước kia thì đi lấy về thì trồng không có quy hoạch, ví dụ trồng mỗi thứ một cây. Nhưng bây giờ thì trồng theo từng khoảnh và hợp tác xã thường hướng dẫn là không bón phân hoặc là không phun thuốc trừ sâu, phải chăm sóc theo đúng kỹ thuật của hợp tác xã đưa ra.
0: Với mục tiêu phát triển tiềm năng lợi thế, tạo ra được các sản phẩm chất lượng tốt từ cây dược liệu, góp phần phát triển kinh tế địa phương, Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn ở xã Suối Hai, thành phố Hà Nội đã liên kết với một số hộ dân trên địa bàn để trồng và phát triển sản xuất cây dược liệu theo quy trình riêng. Hiện nhà máy của Hợp tác xã đang sản xuất và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, đặc biệt là các loại đạt OCOP 4 sao gồm trà bổ thận, cao dưỡng khớp, bổ phế, dầu gội từ thảo dược An Nữ Nhi. Các sản phẩm này của Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đều đã có mặt trên thị trường, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, góp phần tạo được thương hiệu cho làng nghề thuốc nam của xã Ba Vì, thành phố Hà Nội. Để đạt được những kết quả như vậy, ông Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn cho biết.
2: Chúng tôi đã xác định ngay từ ban đầu luôn, bám chặt vào cái giá trị bản địa, đó là y học bản địa. Cái từ cái tên cho đến cái sản phẩm, nó phải gắn liền với cái giá trị của bản địa đó. Cái nguồn gốc dược liệu ấy, thì bản thân đến hợp tác xã bây giờ có một cái sự may mắn, đó chúng ta đã vận dụng được sản phẩm về dược liệu, cây dược liệu là thu mua ngay của bà con, của bản địa. Và bây giờ thì với hợp tác xã là chỉ có việc đó là đứng ra để vận động, cải tạo thêm. Đến bây giờ thì hợp tác xã đã có những cái bộ phận chuyên môn hướng dẫn cho bà con từ lúc trồng rồi thì thu lượng, rồi thì cách chăm bón nó để lấy cái giá trị cao nhất của cây dược liệu đó.
3: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là vai trò rất rõ của hợp tác xã trong tổ chức vùng nguyên liệu. Hợp tác xã Sinh Dược hiện đang liên kết với người dân theo mô hình nào? Khi tham gia chuỗi liên kết thì bà con được hỗ trợ gì từ giống kỹ thuật tới bao tiêu đầu ra? Thưa anh Trung Đức ạ.
4: Tại hợp tác xã Sinh Dược thì là tại địa phương ấy thì là Sinh Dược sẽ quy hoạch cái vùng trồng tập trung cánh đồng mẫu lớn. Bà con tham gia thì thực ra là với các cái cây trồng bản địa ấy thì là bà con là kiến thức trồng họ tốt hơn mình. Họ cứ thế là họ canh tác theo đúng những cái thứ gì họ biết thôi. Đấy là mình cũng không cần phải hướng dẫn nhiều bởi vì là không phải là cây mới. Mình chỉ cần là đảm bảo là thống nhất với nhau về mùa vụ thu hoạch, mùa vụ xuống giống, thời điểm. Thế là đã đảm bảo được cái chất lượng của cái nguyên liệu nó tốt rồi.
3: Có nghĩa là ở đây nó là một cái làng nghề truyền thống cho nên là cũng có những cái lợi thế nhất định phải không thưa anh?
4: Vâng, bởi vì là kiến thức chung của bà con là đã biết về các cái cây nguyên liệu đấy rồi. Họ có những cái nhận định tốt về mùa vụ, về cây trồng và về cái đặc tính canh tác của cây dược liệu rồi.
3: Vậy thì khi tham gia hợp tác xã thì họ có thêm được cái lợi ích gì? Như lúc đó anh nói là người ta có thêm một cái nguồn thu nhập phụ. Thì sau khi mà phát triển nó thành hẳn một cái vùng nguyên liệu trồng lớn như vậy thì cái lợi ích nó đem lại nó gia tăng ra sao thưa anh?
4: Cái lợi ích lớn nhất đó là tạo ra được cái việc làm ổn định cho cái nhóm người lao động yếu thế ở địa phương. Bởi vì một địa phương thì nó rất nhiều người. Sinh Dược thì hướng tới là tạo cái việc làm ổn định cho cái nhóm yếu thế. Nhóm yếu thế được định nghĩa là những cái nhóm người lớn tuổi, những cái nhóm người mà họ ít có cái cơ hội việc làm ở các cái khu công nghiệp. Họ chỉ quanh quẩn quanh cái khu vực nhà của mình thôi. Đấy thì họ rất phù hợp với các cái công việc mà Sinh Dược đang tìm kiếm và phát triển. Đấy là họ có một cái công việc được gọi là ổn định.
3: Vâng, rõ ràng là tham gia hợp tác xã thì nó đem lại một cái lợi ích thiết thực là có thu nhập và tạo việc làm cho họ, phải không ạ?
4: Vâng.
3: Thưa chị Thảo Châu, với hơn 100 thành viên thì Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn làm thế nào để vừa mở rộng vùng nguyên liệu vừa kiểm soát đồng đều chất lượng dược liệu?
5: Chúng tôi ngay từ đầu thì đã xác định là sẽ làm các cái khâu trong cái chuỗi khép kín của mình, tức là không sử dụng cái gì ở bên ngoài. Do đó thì chúng tôi đã chuẩn bị từ khâu giống, tức là mình cấy dược liệu thì là bản thân nó là cũng có nhiều loài, nhiều giống. Do đó là mình phải chuẩn bị từ cái khâu giống để đảm bảo rằng là chính xác cái cây mà chúng tôi cần. Tức là ví dụ như cây ăn xóa thì là nó có ăn xóa hoa tím và hoa trắng, thì mình phải chọn đúng chuẩn cây ăn xóa hoa tím. trà đen cũng vậy và cả cái leo cũng vậy. Do đó là việc chuẩn bị khâu giống từ đầu và đưa ra để cho bà con trồng và đảm bảo được cái quy trình là mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho bà con. Do đó là mình sẽ đảm bảo rằng là bà con sẽ tuân thủ cái quy trình canh tác hữu cơ của mình, tức là không sử dụng các cái biện pháp hóa học, chỉ canh tác tự nhiên thôi. Đối với cỏ dại thì là phải tủ ni lông để phòng chống cỏ dại. Và trong cái quá trình canh tác đó thì là bà con sẽ có nhật ký theo dõi từng cái lô thửa và từng cái quy trình chặt rồi là truy xuất nguồn gốc.

0: vào các cái chứng nhận Việt Gáp cũng như là Google Gáp. Các cái chứng nhận thì chúng tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thành cao hơn với các cái yêu cầu của đối tác về truy xuất nguồn gốc vùng trồng. Thì khi mà bà con theo cái chuỗi đó rồi thì phải tuân thủ thôi. Tức là ngày xưa thì bà con làm thì có thể là từ bà con chủ động trong cái canh tác của mình. Nhưng bây giờ theo tổ chức rồi thì phải yêu cầu đúng chuẩn chỉnh như chúng tôi làm. Do đó là dần dần thì chúng tôi cũng tạo ra được những cái giá trị của các cái lô thửa gần như là đồng đều nhau. Và một cái điều đặc biệt mà chúng tôi áp dụng trong cái quy trình của mình, trong cái dự án của mình, đó là cái cây dược liệu càng nhiều năm tuổi thì nó lại càng có cái hàm lượng dược tính cao. Mà đặc biệt là tôi học hỏi từ Bắc vào Nam để đúc rút những cái kinh nghiệm từ những cái đơn vị bán. Thì tôi cũng làm là bằng cách là mình cũng trồng cái cây dược liệu mà 2-3 năm tuổi trở lên thì mình mới thu hái. Ở cái thời điểm đó thì thu hái thì ở cái thời điểm ra hoa. Cho nên là cây dược liệu nó sẽ tích tụ được cái hàm lượng dược tính lớn nhất. Và đòi hỏi thì bà con nông dân, những cái người mà liên kết với chúng tôi cũng đảm bảo rằng cái quy trình đó là chuẩn từ đầu. Do đó thì cơ bản thì cái chất lượng là đồng đều ở các cái vườn đó.
1: Nhưng mà để bà con tuân thủ được cái quy trình kỹ thuật như vậy thì mình có phải tổ chức tập huấn hướng dẫn không thưa chị?
0: Dạ có, chúng tôi cũng có những cái đội quản lý vùng trồng tổ chức tập huấn cho bà con từ cái khâu là trồng, chăm sóc cho đến là thu hái, thời điểm thu hái, cách thu hái và cách xử lý phơi phóng các thứ thì chúng tôi đều phải có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật.
1: Vâng, như chúng tôi được biết thì là hợp tác xã cũng có dành một cái nguồn vốn tương đối là lớn để đầu tư nhà xưởng, máy móc và mở rộng sản xuất. Thì cái áp lực về vốn nhân lực và quản trị nó thay đổi ra sao thưa chị?
0: Dạ, thời gian đầu thì thưa chị là chúng tôi cũng rất là khó khăn về cái vốn. Bởi vì chị biết là cái bản thân hợp tác xã là đại diện cho những người nông dân mà. Họ cũng rất là yếu thế và ngoài cái tư liệu sản xuất và nhân lực thì cái vốn thì rất là hạn chế. Cho đó là việc đầu tiên thời kỳ đầu chúng tôi cũng rất là khó khăn về vốn, phải xoay chuyển cái vốn từ nhiều nguồn khác nhau, về xã hội hóa, về vay chính sách ưu đãi cộng với là sự góp vốn của các thành viên. Tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng tạo ra những cái dòng vốn mà chúng tôi có thể đáp ứng được cái việc là đầu tư công nghệ cũng như máy móc. Ở cái thời điểm hiện tại thì cái thời điểm mà rất là phát triển cái khoa công nghệ, do đó là mình cũng không thể làm truyền thống được. Để mà tạo ra một cái chất lượng sản phẩm đồng đều và nó khác biệt thì mình cũng cần phải có cái sự đầu tư chỉnh chu. Mà ngoài cái việc vùng trồng ra để truy xuất cái nguồn gốc và đảm bảo cái chất lượng đầu vào thì mình cũng phải đầu tư máy móc công nghệ, rồi đầu tư marketing, các cái mạng quản trị, rồi là ADS các thứ thì mình cũng rất là cần vốn. Do đó là thời gian đầu khó khăn về vốn, nhưng hiện tại thì chúng tôi cũng đã dần bước qua được cái thời gian đầu tư và đang có cái thời điểm tích lũy cũng khá ổn định thưa chị.
1: Vâng, cả hai hợp tác xã thì đều có các cái sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và được vinh danh giải Mai Ăn Tiêm. Vậy thì theo anh chị, những cái chứng nhận này thì giúp hợp tác xã thay đổi điều gì rõ nhất? Thị trường, niềm tin khách hàng hay là khả năng gọi vốn, kết nối đối tác? Xin mời anh Trung Đức ạ.
2: Các chứng nhận như là OCOP hay là các cái giải thưởng, nó là cái ghi nhận của nhà nước và các cơ quan tổ chức dành cho cái hành trình của hợp tác xã. Thì cái điều này là nó cũng góp phần là nâng cao cái năng lực của sinh dược trong các cái việc là kết nối đối tác để mở rộng thị trường. Nó sẽ hiệu quả hơn bởi vì là những cái chứng nhận này là những cái chứng nhận nó rất là giá trị.
1: Vâng, xin mời ý kiến của chị Thảo Châu ạ.
0: Dạ thưa chị, thì chúng tôi nghĩ là những cái sản phẩm mà đạt chứng nhận OCOP và đạt giải Mai Ăn Tiêm vừa rồi á thì cũng đã rất động lực to lớn của chúng tôi. Tức là ngoài cái giá trị không chỉ là giải thưởng mà nó còn là tạo cái niềm tin cho khách hàng, đối tác khi mà muốn hợp tác với chúng tôi. Ngoài ra thì để đạt được những cái chứng nhận đó chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều. Tức là một cái sản phẩm mà đạt một cái chứng nhận mà được ghi nhận của tỉnh, của trung ương thì chúng tôi cũng phải đảm bảo rằng là chúng tôi đã cũng nỗ lực để tạo ra cái sản phẩm giá trị đó. Và cái đó nó không chỉ là giải thưởng mà nó giống như là một cái tấm hộ chiếu để mà chúng tôi có thể nâng cái tầm giá trị của mình ở ngoài thị trường, có thể dễ dàng kết nối với khách hàng, đối tác, tạo niềm tin và cũng là động lực để chúng tôi có thể nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt được những cái chứng nhận cao hơn nữa.
1: Vâng, như anh Trung Đức nói thì nó là một cái sự ghi nhận về cái chất lượng sản phẩm và nó cũng qua đó thì tạo một cái động lực để cho hợp tác xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Trong bối cảnh thị trường có rất là nhiều sản phẩm thảo dược thì đâu là bản sắc riêng mà hợp tác xã sinh dược muốn người tiêu dùng nhớ tới đầu tiên, thưa anh Trung Đức ạ?
2: Thương hiệu sinh dược trên thị trường thì là một thương hiệu nhỏ. Tuy nhiên trong cái hành trình hơn 10 năm qua thì cũng có một cái nhóm người tiêu dùng thân thiết. Thì tôi cho rằng là cái điều mà họ nhớ đến thì là họ nhớ đến đó là cái tên của sinh dược. Hoặc là dài hơn thì là sinh khí từ thảo dược, có nghĩa là đây là một thương hiệu cung cấp các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện, lành tính.

0: có lợi sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.
1: Vâng, còn hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì sao, thưa chị Thảo Châu?
2: Thì giữa rất nhiều cái sản phẩm thảo dược trên thị trường và trong cái bối cảnh mà hàng giả hàng nhái nhiều thì cũng ảnh hưởng đến cái niềm tin của tiêu dùng của người dân, của khách hàng. Do đó là cái việc lựa chọn khách hàng một cái sản phẩm đồ uống thì cũng rất là cẩn thận và rất là chỉn chu, cũng không dễ như trước. Tức là ở trong bối cảnh hiện tại thì đòi hỏi là phải làm thật, và chúng tôi thì không có những cái sự lớn mạnh về vốn như các tập đoàn lớn, nhưng đổi lại thì chúng tôi xây dựng những cái câu chuyện tư vườn, tức là từ những cái người nông dân thật thà. Họ làm chính trên những cái mảnh vườn của họ, và từ cái quy trình sản xuất khép kín từ khâu trồng cho đến thu hái và chiết xuất ra sản phẩm cuối cùng, thì chúng tôi đều có những cái chiến lược quay rừng để tạo ra cái niềm tin cho khách hàng. Tức là mình sâu những câu chuyện thật, mình có những câu chuyện thật gắn liền với những câu chuyện ô cốp để mình chia sẻ hành trình của mình đến với người dân. Ngoài ra thì là cái hành trình của chính bản thân những người sáng lập đã sử dụng cái sản phẩm này trong nhiều năm và đã có những cái kết quả rất là tốt trong hỗ trợ cái vấn đề sức khỏe. Thì chúng tôi đã có những cái câu chuyện thật như vậy, và chúng tôi đi bằng con đường chất lượng và tạo ra cái sản phẩm minh bạch, rõ ràng nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Và với cái thương hiệu mà tôi xây dựng là Ngọc Thảo Châu thì là ngọc là quý, thảo là thảo dược cỏ cây, và châu cũng là ngọc, thì Ngọc Thảo Châu là thảo dược quý. Và chúng tôi cũng đã sở hữu cái trí tuệ nhãn của cái logo thương hiệu này, để mong muốn người tiêu dùng mà khi nhận biết những cái sản phẩm của chúng tôi, đó là một cái sản phẩm mà có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, và chúng tôi làm hoàn toàn tự nhiên với mong muốn là mang lại một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên, và khát khao nỗ lực để mong muốn mọi người trân quý tự nhiên và quay về với tự nhiên để mà đồng hành với chúng tôi trong cái quá trình nỗ lực phát triển cái sản phẩm này đi xa hơn nữa.
1: Vâng, ở phần đầu thì chị có chia sẻ là chị cũng đi học tập ở nhiều các cái hợp tác xã bạn, rồi là từ Bắc vào Nam ấy. Thì qua đó thì chị thấy là đối với lại Dược liệu Nghĩa Đàn thì cái sản phẩm thế mạnh nhất của mình là sản phẩm gì mà nó có được những cái đặc tính thảo dược cao và nhờ những cái thổ nhưỡng khí hậu của cái vùng núi này?
2: Vâng, đối với Nghĩa Đàn thì trong mấy năm phát triển thì cái chuỗi của mình thì tôi cũng nhận thấy là cái cây an xoa và cái cây xà đen và cái cây ca gai leo là những cái cây chủ đạo mà chúng tôi đang hướng tới. Bởi vì quá trình trồng thì mình trồng hoàn toàn tự nhiên, tức là nó không cần phải can thiệp quá nhiều đến cả cái biện pháp khoa học, gần như là không can thiệp biện pháp gì luôn. Chúng tôi trồng là trồng canh tác trên đồi núi và tự nhiên hoàn toàn. Thứ hai nữa là cái sản phẩm chúng tôi tạo ra từ những cái dược liệu từ các vườn trồng đó thì được khách hàng phản hồi rất là tốt về cái hiệu quả cũng như là trong các cái vấn đề mong muốn hỗ trợ của họ. Do đó là bằng cái cách làm khác biệt của chúng tôi nữa, đó là chúng tôi cũng đã đầu tư cái công nghệ cố chân không nhiệt thấp. Cái công nghệ này thì chúng tôi làm nhiệt thấp, cho đó là cái việc cố ở cái nhiệt độ mà rất thấp thì là sẽ đảm bảo được cái bảo toàn được cái hàm lượng dược tính của cây dược liệu, mặc dù là nó sẽ tốn kém cái chi phí hơn, thời gian cố dài hơn, nhiên liệu tốn hơn, công tốn hơn, và những cái mẻ nấu thì nó sẽ tạo ra được những cái thành phẩm nó ít hơn, nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng của sản phẩm thì nó không bị gia nhiệt bởi nhiệt độ cao. Do đó là chúng tôi cũng tạo ra những cái sản phẩm khác biệt. Thứ hai nữa là trên những cái chân đất đôi chúng tôi trồng cây dược liệu thì cũng không chú trọng đến cái việc là phát triển sinh khối, chỉ có chú trọng cái hàm lượng dược tính nó tích tụ vào thôi. Do đó là để mặc như vậy để cho nó căn, nó phát triển tự nhiên, thì càng tự nhiên bao nhiêu thì cái sản phẩm cuối cùng tôi thấy là nó giá trị bấy nhiêu. Và đặc biệt là đối với cây an xóa và cây xà đén là cây chủ đạo của chúng tôi, thì phải từ 3 năm tuổi trở đi thì chúng tôi mới thu hoạch. Và thu hoạch thì chọn đúng mùa hoa để làm sao đảm bảo được cái hàm lượng dược tính tốt nhất ở trong cái cây nguyên liệu. Và nỗ lực đó thì chúng tôi đã tạo ra những cái sản phẩm mà người tiêu dùng đánh giá khác biệt so với thị trường.
1: Vâng, thưa anh Trung Đức, hợp tác xã Sinh Dược thì là ra đời trên cơ sở là một cái làng nghề truyền thống thuốc nam của Ninh Bình. Vậy thì theo anh thì những cái sản phẩm nào là chủ lực của hợp tác xã mà được người tiêu dùng tín nhiệm?
0: Các sản phẩm của Sinh Dược ở trên thị trường thì hiện tại đang có cái lượng người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất là các cái sản phẩm liên quan đến muối ngâm chân, ngâm tắm, và các cái sản phẩm là xà bông thảo dược. Các sản phẩm này đều được phát triển theo một cái công nghệ riêng do Sinh Dược nghiên cứu. Nó đưa những cái thói quen sử dụng thảo dược từ lâu đời trở thành các sản phẩm tiện dụng. Có nghĩa là trước đây là người ta sử dụng cái cây dược liệu cô đặc rồi là sao sấy để làm sao ra được một cái bài gọi là bài thuốc, sau đó là sử dụng nó để tắm. Thì trong cái môi trường tiêu thụ hiện đại thì các cái thói quen tiêu dùng như này thì nó không còn được nhiều người sử dụng nữa, nhưng người ta vẫn muốn dùng các cái sản phẩm mà nó có hàm lượng thảo dược. kỳ sinh dược

0: phát triển các cái công nghệ để đưa những cái việc tắm thảo dược đấy trở thành các cái sản phẩm nó tiện dụng. Nên giống như là nếu mà người ta muốn ngâm, ví dụ các cái bài thuốc của vùng sinh dược có từ hàng nghìn năm được ghi trong sách sử, nó là tắm ngâm bằng thảo mộc, thì bây giờ người ta cũng muốn dùng, thế thì nó sẽ trở thành là muối để ngâm chân, muối để ngâm tắm, trở thành xà bông để tắm hàng ngày. Đấy, có nghĩa là người ta chỉ mất khoảng tầm 1 phút đến 2 phút là có thể là có luôn sản phẩm, mà được sử dụng sản phẩm được luôn, chứ không cần phải qua các cái thao tác cầu kỳ như ngày xưa nữa. Đó. Thì đấy là cách sinh dược đưa các cái sản phẩm đấy trong một cái vỏ là vỏ tiện dụng, nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là các cái sản phẩm mà có hàm lượng về thảo dược và hàm lượng về văn hóa, được sử dụng được lâu đời từ hàng ngàn năm rồi.
1: Vâng, như vậy là anh đã sử dụng công nghệ để mà đơn giản hóa cái việc người ta muốn dùng những cái sản phẩm dược liệu trong cái đời sống hàng ngày như là ngâm tắm đúng không ạ?
0: Đúng không?
1: Vâng, vậy Hợp tác xã Sinh Dược thì còn gắn sản phẩm với du lịch trải nghiệm, tắm khoáng, thảo dược nữa. Thì vì sao anh lựa chọn hướng đi này ạ?
0: Bản thân hợp tác xã Sinh Dược thì lại nằm ở trong cái vùng di sản Tràng An, nó trải dài từ vùng vùng đệm đến vùng lõi. Tràng An thì là một cái điểm du lịch nó khá là thu hút khách du lịch. Thì trên cái hành trình tham quan Ninh Bình thì họ muốn có những cái trải nghiệm liên quan đến làng nghề. Thì vừa hay thì Sinh Dược có những cái hoạt động đấy, thì các cái hoạt động sản xuất của Sinh Dược nó cũng là hoạt động sản xuất mở, nên là việc cho khách vào tham quan thì nó diễn ra hết sức là tự nhiên. Thì mình nhân cái việc đấy thì mình kết hợp để mình khai thác các cái hoạt động đấy thành các hoạt động du lịch, như là trải nghiệm tắm, trải nghiệm làm xà bông, trải nghiệm làm thảo mộc cho khách du lịch, để gia tăng cái trải nghiệm của khách khi đến Ninh Bình, và cũng là tạo thêm một cái nguồn thu nữa cho hợp tác xã.
1: Vâng, như vậy là mình đã kết hợp được với lại cái lợi thế là ở ngay gần cái vùng di sản Tràng An đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Vâng, lúc trước anh cũng có nói là mình không chỉ phát huy được cái dược liệu của bản địa nữa mà nó còn gắn với cả cái văn hóa truyền thống nữa. Thì anh có thể nói sâu hơn về cái nét văn hóa qua những cái sản phẩm của mình không ạ?
0: Sinh Dược thì rất chú trọng đến việc là cái áo của sản phẩm nó mặc lên là truyền đi cái thông điệp nào. Sinh Dược đưa các cái câu chuyện văn hóa bản địa, những cái câu chuyện mà mẹ kể con nghe lên bao bì của sản phẩm, những câu chuyện cổ tích này, những cái thông điệp của địa phương lên bao bì của sản phẩm, thì đó như là một cái giá trị tăng thêm khi khách hàng mua sản phẩm với cùng với số tiền đấy. Nhưng mà khi mua sản phẩm của Sinh Dược thì họ sẽ được tìm hiểu về các cái câu chuyện văn hóa bản địa, tìm hiểu được cái hành trình của Sinh Dược phát triển văn hóa và nối tiếp những cái truyền thống hàng ngàn năm như thế nào, và những cái câu chuyện về lòng yêu nước, câu chuyện về biển đảo, những câu chuyện cổ tích phải kể con nghe. Đấy thì đấy là những cái giá trị tăng thêm trên bao bì của các sản phẩm của Sinh Dược.
1: Vâng, nói thì nghe có vẻ như là đơn giản nhưng mà chắc là để làm được cái điều đó thì anh cũng phải có thời gian tìm tòi nghiên cứu về cái vốn truyền thống văn hóa của địa phương để mình có thể làm ra những cái bao bì sản phẩm ẩn chứa những cái câu chuyện như vậy phải không ạ?
0: Những cái câu chuyện văn hóa thì là những câu chuyện thì hầu như ai cũng biết rồi, nhưng mà vấn đề mình làm sao mình truyền tải nó lên được trên bao bì, thì ngoài là vẽ này, ứng dụng công nghệ này, đưa lên các cái mã QR để cho khách hàng họ quét, đấy là dùng các cái giọng thuyết minh song ngữ, nó nói chung là ứng dụng công nghệ để đưa những cái thứ mà mình gom nhặt ở địa phương lên một cái mặt phẳng để cho khách hàng dễ tiếp cận.
1: Như vậy thì trong cái đội ngũ quản lý của hợp tác xã thì anh sẽ có thêm những cái cộng sự để giúp anh những cái công việc này không hay là anh tự mình phải làm tất cả những cái việc này?
0: Cũng rất may là Sinh Dược thì được rất nhiều các bạn trẻ hỗ trợ, từ khắp cả nước hỗ trợ, thì mỗi người họ sẽ phụ trách một việc, người thì sẽ vẽ, người thì sẽ làm công nghệ, người thì sẽ thu âm, người sẽ thuyết minh, và người thì sẽ lan tỏa ở trên các cái mạng xã hội về những cái hoạt động văn hóa này.
1: Anh có nói một cái mà cũng khá là thú vị là được cả nước hỗ trợ. Cái điều gì nó làm ra một cái sự thu hút đối với hợp tác Sinh Dược như vậy?
0: Cái này thì chắc là bản thân hợp tác xã Sinh Dược thì làm việc thì cứ thế là làm thôi, hoặc là mọi người quý mến thì mọi người đến chơi thì mọi người thấy là cần phải giúp đỡ cái hợp tác xã nhỏ này, nên là chắc là mọi người quý thì mọi người giúp.
1: Vâng, nghe anh Trung Đức nói thì có vẻ là đơn giản nhưng thực ra nó cũng xuất phát từ những cái việc làm rất là thật từ một cái vùng di sản ở Ninh Bình và đã thu hút được các cái bạn trẻ để tham gia chung tay với hợp tác xã trong một số cái khâu công việc ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thương mại

0: điện tử phát triển mạnh, nhiều hợp tác xã không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn chinh phục thị trường trên nền tảng số. Thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của chị Phạm Hồng Oanh, giám đốc hợp tác xã Ong Vàng, xã Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên và bà Đặng Thị Thơ, một nông dân kiêm livestream bán hàng của tỉnh Lạng Sơn.
1: Trong thời gian qua thì hợp tác xã đang sử dụng các cái công cụ về thương mại điện tử để giúp cho thúc đẩy doanh số như là

0: bị rút ngắn thời gian hơn để tiếp cận với lại khách hàng, cũng như là cái việc mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng ấy nó sẽ được nhanh hơn.
1: Thì là người nông dân thì mình cứ truyền thông tích cực, tức là những cái gì có thật của địa phương, những cái gì mà mình đã đi làm mà mình đã trải qua thì mình làm truyền thông. Thương mại điện tử thì là nó một cái cơ hội rất là lớn và gần gũi nhất với người tiêu dùng. Trước hết là với cái tâm của mình ăn được thì mình sẽ bán.
2: Qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa mới. Hai hợp tác xã hiện bán hàng online qua những kênh nào và đâu là bài học lớn nhất khi đưa sản phẩm dược liệu lên sàn thương mại điện tử? Xin mời chị Thảo Châu ạ.
3: Song song với quá trình phát triển chuỗi vùng trồng cũng như đầu tư khoa công nghệ thì chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng câu chuyện OCOP và lan tỏa các cái giá trị sản phẩm tự nhiên thông qua các cái kênh online và offline đa dạng trên các kênh sàn thương mại điện tử, cũng như tận dụng các cái nguồn lực trên Facebook, TikTok và các cái sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước để có thể đưa những câu chuyện, đưa những cái sản phẩm của mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn với người tiêu dùng. Và ngoài ra thì là chúng tôi cũng rất là nỗ lực để tạo ra, đưa cái sản phẩm của mình vào các cái chuỗi offline của những cái cửa hàng thực phẩm sạch và những cái hợp tác ghi nhớ với các cái đơn vị siêu thị lớn để sắp tới có thể đưa vào các siêu thị lớn để có thể tiếp cận với người tiêu dùng uy tín và đi vào các cái hệ sinh thái của họ thì mình sẽ có khả năng dễ dàng hơn để tiếp cận với người tiêu dùng.
2: Hiện nay chúng tôi được biết là các cơ quan quản lý nhà nước chẳng hạn như là Bộ Công Thương thì cũng có hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương trong cái việc mà kết nối tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Vậy thì Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn trong thời gian qua có nhận được cái sự hỗ trợ gì từ Trung ương hay là từ địa phương hay chưa?
3: Chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những sự ưu đãi từ chính quyền địa phương, xã, rồi tỉnh, rồi trung ương trong nỗ lực đưa chúng tôi tham gia kết nối các cái phiên trong nước và ngoài nước, có những cái phiên chờ kết nối quốc tế nữa để chúng tôi có thể mở rộng tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường. Thông qua đây thì thực sự là chúng tôi cũng đã có những cái kết nối với thị trường trong và ngoài nước để tạo ra những cái chuỗi hệ thống công tác viên đại lý trong cả nước. Và đối với Sở Công Thương, rồi Sở Khoa học Công nghệ, rồi là chính quyền địa phương, các sở ban ngành cấp tỉnh, cấp xã thì họ cũng rất là tạo nhiều điều kiện để tập huấn này, rồi đưa chúng tôi tham gia các cái phiên kết nối, cũng như là hỗ trợ các cái kinh phí để đưa chúng tôi lên sàn. Ở những cái sàn thương mại điện tử mà có chi phí sàn thì là nhà nước cũng hỗ trợ rất là nhiều, bởi vì là chúng tôi cũng đang đi theo cái định hướng của nhà nước, đó là phát triển và bảo tồn cái giá trị dược liệu quý của địa phương. Do đó là cũng được nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tỉnh, huyện, xã và trung ương, thì đã tạo điều kiện cho chúng tôi là kết nối mạnh mẽ với các cái đối tác trong và ngoài nước.
2: Vâng. Còn với Hợp tác xã Sinh Dược thì hiện nay các sản phẩm được tiêu thụ qua các cái kênh nào là chính, thưa anh Trung Đức ạ?
4: Hợp tác xã Sinh Dược thì trên các cái nó có vẫn phát triển hai kênh, một là kênh offline là bán trực tiếp, hai là kênh online là trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì các cái sàn thương mại điện tử thì họ tạo ra cái môi trường giao dịch nó rất là dễ dàng cho người tiêu dùng họ mua hàng, nên là mình cũng đưa cái sản phẩm đến đấy để bán hàng. Và bên cạnh đó thì Hợp tác xã có phát triển các cái điểm bán ở các cái khu du lịch, và đặc biệt là xúc tiến thương mại qua các cái chương trình của nhà nước hỗ trợ, như các cái hội chợ, các cái chương trình kết nối cung cầu do các cái sở công thương, sở khoa công nghệ họ tổ chức.
2: Vâng, như vậy là mình cũng có được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ đúng không ạ?
4: Dạ.
2: Vâng, như phần trước thì anh có nói là cái khó khăn ban đầu của mình là vốn, vậy thì bây giờ hợp tác xã đã qua một thời gian phát triển rồi thì hiện nay mình có còn cần được hỗ trợ thêm ở những cái khâu nào không anh, vốn hay là kỹ thuật hay như thế nào ạ?
4: Hiện tại thì khó khăn của Sinh Dược vẫn là vốn, thì là càng ngày là cái quy mô nó sẽ càng lớn lên. Thì với một cái sản phẩm, với một cái lượng sản phẩm đưa ra thì cái quy mô đầu tư về nhà máy, về nhà xưởng và nhân sự nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Vậy nên là cái vốn thì vẫn là cái câu chuyện muôn thuở và vẫn là đang một cái thứ nó rất là khó khăn hàng đầu của Hợp tác xã Sinh Dược.
2: Vâng. Nhưng bây giờ để mà tiếp cận tín dụng ngân hàng thì khó khăn là gì? Cái tài sản để thế chấp hay là như nào?
4: Đúng rồi. Thì cái việc tiếp cận các cái nguồn tín dụng thì nó có hai vấn đề. Một là cái

0: lãi suất của ngân hàng nó khá là cao, nó neo cao. Cái thứ hai đó là việc định giá về tài sản thế chấp thì nó đang bị chênh lệch nhiều so với giá thị trường, và cả cái nguồn vốn hỗ trợ theo các cái chương trình ưu đãi thì cũng khó tiếp cận, bởi vì là nhu cầu tiếp cận của bà con cũng rất là lớn, nên là mình cũng phải xếp hàng.
1: Và, thưa chị Thảo Châu, về vấn đề này thì đối với hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì chị có ý kiến gì không ạ?
2: À, ra đối với vốn á, cũng như anh Trúc Đức đã nói thì chúng tôi bản thân là tập hợp những người nông dân mà, cho nên là đầu tiên vẫn là khó khăn nhất về vốn đó. Bởi vì là càng làm thì nói thật chị là chúng ta càng mở rộng ra thì yêu cầu cái đòi hỏi là cái nguồn vốn nó cũng lớn. Mà hiện tại khó khăn lớn nhất là bản thân thành viên thì là vốn thì cũng hạn chế, vốn điều lệ hạn chế, mà tiếp cận các cái nguồn chính sách bên ngoài thì nói thật chị là lãi suất ngân hàng cao thì khi mà gánh cái lãi suất thì cũng rất là lo. Mà vốn tiếp cận các cái nguồn vốn ưu đãi thì cũng có, tức là nhà nước cũng có hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi, nhưng mà cái việc làm hồ sơ thủ tục với lại là thế chấp á, cũng là hơi mất nhiều thời gian. Và bản thân những cái nguồn vốn mà được hỗ trợ từ ưu đãi tổ chức á, thì là cũng quy định cái hạng mục đầu tư, tức là quy mình các hạng mục cụ thể chứ không thể nào mà dàn trải đủ các cái nhu cầu mà khác mà chúng tôi đang cần. Do đó là cái vốn thì hiện tại cũng đang luôn luôn là một cái vấn đề khó khăn mà, bởi vì là cũng như tôi nói ban đầu á, là cái tập đoàn lớn thì người ta dễ dàng hơn trong cái quá trình là huy động vốn. Bản thân những người nông dân mà khi mà huy động vốn đứng lên gọi vốn thì cũng đang còn là manh mún nhỏ lẻ nên cũng đang khó khăn, và thời gian tới thì cũng mong muốn nhận được cái sự hỗ trợ từ trung ương, từ địa phương, từ tỉnh, có thể hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi mà dàn trải để chúng tôi có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn này để hỗ trợ trong cái quá trình mở rộng cái vùng nguyên liệu này, rồi đầu tư cho bà con để tạo ra những cái quy trình chuỗi liên kết bền vững này, rồi mở rộng cái nhà máy, quy mô nhà máy, cũng như là hướng tới xây dựng những cái quy chuẩn cao hơn giống như là các cái chứng nhận GMP để chúng tôi có thể làm ra những cái sản phẩm mà có thể được công bố ở dưới dạng là thực phẩm là bảo vệ sức khỏe. Thì rất là mong muốn được hỗ trợ thêm với cả cái chính sách ưu đãi từ nguồn vốn ạ.
1: Vâng. Thưa chị, vậy thì qua một thời gian cũng chưa phải là dài, thì nếu như mà muốn khởi nghiệp dược liệu từ bản địa thì theo chị điều quan trọng nhất là gì? Nguồn nguyên liệu, công nghệ, câu chuyện thương hiệu hay là thị trường?
2: À, theo tôi thì bản thân chúng tôi đi qua những cái hành trình của mình á, nhận thấy là cái quan trọng nhất á, thì để mà làm một cái sản phẩm tự nhiên là nó phải hoàn toàn tự nhiên. Còn để phát triển một sản phẩm tự nhiên mà mình làm một cái công đoạn nào đó mà đưa vào các cái hóa học vào á, thì đó không phải là sản phẩm tự nhiên. Và khó nhất với tôi vẫn là sản phẩm tự nhiên là đúng phải chuẩn tự nhiên. Mà nếu muốn chuẩn tự nhiên thì mình phải có vùng trồng. Khi mình có vùng trồng thì mình sẽ tạo ra được cái kiểm soát được cái nguyên liệu đầu vào. Mình trồng cái gì thì mình biết nó là sạch hay không, đúng không ạ? Nếu mình thu mua nguyên liệu bên ngoài thì rất là nguy cơ mà gặp phải những cái nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Cho đó là đầu tiên khó khăn nhất là bạn phải phát triển vùng trồng trước khi đầu tư các cái công nghệ. Và sau đó rồi thì là khoa công nghệ cũng quan trọng, để làm sao mà chiết xuất được những cái hàm lượng dược tính của cái cây dược liệu tối ưu nhất để tạo ra cái sản phẩm tiện dụng nhất cho người tiêu dùng. Và thêm nữa là mình phải làm thật, làm tử tế, làm một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn sạch. Và cái câu chuyện mà từ vườn cho đến sản phẩm thì là hoàn toàn chỉn chu và khép kín, thì là người là cái nỗ lực mà chúng tôi muốn lan tỏa ra. Và quan trọng nữa là cái tâm huyết ạ, cái tâm huyết và cái sự không chùn bước trước một cái sản phẩm, mà trước một chuỗi hành trình mà làm sản phẩm tự nhiên gặp rất nhiều khó khăn, vô cùng khó khăn, thử thách. Nếu như không có tâm huyết và có cái sự quyết tâm thì chắc chắn là rất khó có thể làm được.
1: Vâng. Thưa anh Trung Đức, ngoài những cái sản phẩm mà chúng ta đã được có những cái chứng nhận OCOP chẳng hạn, hay là được vinh danh giải thưởng Mai Ân Tiêm, thì anh có mong muốn là nâng tầm sản phẩm lên một cái mức giá trị như thế nào cao hơn không ạ?
0: Có lẽ là phải tìm cách để kể cái câu chuyện của sản phẩm của bên của sinh dược nó có cái tính lan tỏa tốt hơn, để đưa ra thị trường với một cái mức giá nó tốt hơn, và thay đổi các cái kênh bán hàng để cho nó phù hợp với cái định hướng của hợp tác xã. Bởi vì thực ra mình phụ thuộc vào các cái kênh thương mại điện tử, các sàn ấy, thì cái phí nó rất là cao, gần như nó bào mòn cái lợi nhuận của hợp tác xã. Thì khi mình phát triển cái thương hiệu của mình đến một cái mức độ nó tốt rồi, cái lượng người tiêu dùng nó lớn, thì mình có thể phát triển những cái kênh cũng là bán hàng online thôi, nhưng mà sẽ không phải phụ thuộc vào các cái sàn thương mại điện tử nữa, để mình đổi cái phần phí đấy thành cái nguồn lực để phát triển hợp tác xã.
1: Và nghĩa là mình mong muốn xây dựng được kênh bán hàng riêng, đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Và, thưa chị Thảo Châu, vậy còn với hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì

0: ngoài cái tiêu thụ trong nước thì hợp tác xã có mong muốn mở rộng xuất khẩu đến những cái thị trường nào và cần chuẩn bị thêm những gì?
1: À, dạ thưa chị, thì bản thân các cái doanh nghiệp cũng như hợp tác xã thì khi mà làm một cái sản phẩm đưa ra thị trường thì cũng khát khao nỗ lực mong muốn có thể lan tỏa được cả nước và hướng xa hơn là thị trường xuất khẩu. Thì nếu mà được xuất khẩu từ nông sản ra nước ngoài thì cũng là mục tiêu chung của cả nước đang định hướng có thể tạo ra cái chuỗi phát triển bền vững để tạo thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên thì để ở thời điểm hiện tại thì bản thân tôi cũng thấy đang còn quá nhiều rào cản và khó khăn. Thứ nhất là các cái nước đối tác mà mình hướng đến thì họ có những cái quy định ở cái nước sở tại họ cũng lớn, tức là họ đòi hỏi những cái chứng nhận và những cái truy xuất nguồn gốc rất là cao. Chưa kể là những cái vùng trồng với quy mô rất lớn, mấy trăm hecta. Thì bản thân chúng tôi hiện tại thì nói thật chỉ là cũng đang nỗ lực cố gắng thôi. Chứ còn để đạt được cái chỉ tiêu đó thì trong tương lai thì cũng mong muốn đạt được, nhưng mà hiện tại thì cũng gặp khó khăn. Bởi vì một cái sản phẩm mà khi mà xuất sang thị trường nước bạn á, bản thân chúng tôi là thời gian qua thì cũng có nhiều người gọi là Việt kiều Việt Nam về nước và sử dụng cái sản phẩm chúng tôi hiệu quả, thì họ cũng muốn là mong muốn đưa sang bên cộng đồng người Việt ở bên các cái nước về của Úc, của Pháp, rồi một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà cái quá trình đó gặp khó khăn. Khó khăn là bởi vì các nước sở tại thì họ có những quy định rất là nghiêm ngặt. Chưa kể là những cái chứng nhận USA, rồi những cái truy xuất vùng trồng hay là những chứng nhận GMP chẳng hạn. Thì bản thân chúng tôi thì hiện tại cũng đang nỗ lực, thì bằng thời gian sắp tới thì có cơ hội để chia sẻ cũng như có cơ hội hợp tác, hay là có cơ hội để mở rộng cái vùng trồng của mình cũng như đầu tư thêm máy móc chiết xuất để tạo ra những cái sản phẩm, những cái chứng nhận mà phù hợp với đối tác để có thể xuất khẩu. Đó cũng là cái khát khao rất là lớn của chúng tôi luôn ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo Châu ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ những cái cây thuốc quen thuộc nơi bản làng nương đồi thì nhiều hợp tác xã đã chứng minh nếu biết khai thác lợi thế bản địa, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường thì dược liệu hoàn toàn có thể trở thành ngành hàng giá trị cao. Khởi nghiệp từ dược liệu không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình bảo tồn tri thức bản địa, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và mở ra hướng phát triển mới cho nông thôn Việt Nam. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, và chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
3: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
4: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
5: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
2: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
3: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
2: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. Khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á đe dọa cuộc sống người dân. Thái Lan đối mặt kịch bản xã hội siêu già. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Đại học của các nước thành viên ASEAN nhất trí thông qua 3 văn kiện khu vực mang tính bước ngoặt, định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. 3 văn kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tương lai của giáo dục đại học trên khắp Đông Nam Á. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Văn kiện đầu tiên tuyên bố cấp Bộ trưởng ASEAN về tiếp cận giáo dục đại học chất lượng thông qua chuyển đổi số và phát triển bền vững, thiết lập một khuôn khổ chính sách khu vực nhằm thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với giáo dục đại học thông qua học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo có đạo đức, cơ hội học tập suốt đời, phát triển giảng viên và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Văn kiện kết quả thứ hai là điều khoản tham chiếu cho Trung tâm xuất sắc ASEAN về giáo dục và phát triển giáo viên, sẽ đóng vai trò là nền tảng hàng đầu của ASEAN để thúc đẩy phát triển chuyên môn của

giáo viên, nghiên cứu chính sách đảm bảo chất lượng đổi mới trong phương pháp giảng dạy và xây dựng năng lực thể chế. Văn kiện này đảm bảo rằng các nhà giáo dục ASEAN luôn được trang bị để chuẩn bị cho một tương lai ngày càng phức tạp và phát triển nhanh chóng. Sáng kiến thứ ba là mở rộng nền tảng trao đổi học bổng và di động toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi học bổng và trao đổi sinh viên, bao gồm các khoản tài trợ nghiên cứu khu vực, trao đổi nghiên cứu viên, quan hệ đối tác đổi mới và các dự án hợp tác dựa trên mục tiêu phát triển bền vững. Những văn kiện này là kết quả của nhiều tháng thảo luận kỹ thuật, tham vấn nghiêm túc và xây dựng đồng thuận giữa các quốc gia thành viên ASEAN thông qua hội nghị quan chức cấp cao về giáo dục, phản ánh cam kết của Philippines đối với vai trò lãnh đạo khu vực toàn diện. Và sáng kiến này tạo thành một lộ trình toàn diện để thúc đẩy khả năng tiếp cận đổi mới và phát triển bền vững trong giáo dục đại học ASEAN. Sau khi được các bộ trưởng thông qua, ba văn kiện kết quả này đã sẵn sàng để triển khai như một phần của kế hoạch công tác giáo dục ASEAN 2026-2030. Thank you.

0: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề môi trường của ASEAN, Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói bụi 2026 cho thấy khu vực Đông Nam Á có thể phải đối mặt với đợt khói bụi xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm do thời tiết cực đoan và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Báo cáo cũng nhấn mạnh những đợt khói mù kéo dài không chỉ làm suy giảm chất lượng không khí mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, đời sống và hoạt động kinh tế của hàng triệu người dân trong khu vực.
1: Bầu trời mờ đục, mùi khét bao trùm không khí hay những ngày khói mù kéo dài là tình trạng mà nhiều người dân Singapore phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu là do khói từ các vụ cháy rừng tại những khu vực lân cận, đặc biệt là tại Malaysia, theo chiều gió lan sang quốc đảo này. Chất lượng không khí suy giảm không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày mà còn khiến nhiều người dân lo ngại về những tác động lâu dài đối với sức khỏe.
0: Tôi là huấn luyện viên tại trường dạy trượt băng. Chúng tôi cố gắng tổ chức các buổi học trong khu vực có điều hòa để hạn chế các em tiếp xúc với khói mù. Đôi khi chúng tôi đưa các em ra ngoài để khởi động. Tôi chắc chắn cảm nhận được sự khác biệt khi trời có khói mù và khi không có khói mù. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất khó thở khi ở ngoài trời.
1: Theo các cơ sở y tế tại Singapore, số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề liên quan đến khói mù đã tăng đáng kể trong 3 tháng đầu năm nay. Một số phòng khám ghi nhận lượng bệnh nhân tăng tới 20%. Bên cạnh các bệnh về đường hô hấp, nhiều người còn gặp tình trạng kích ứng, dị ứng da và mệt mỏi kéo dài. Các bác sĩ cho biết mối nguy từ khói mù không chỉ dừng lại ở những triệu chứng có thể nhìn thấy ngay. Bác sĩ Darren Pei ở Singapore cho biết.
0: Điều mà nhiều người không biết là các hạt bụi rất nhỏ trong khói mù có thể xâm nhập vào máu, gây phản ứng viêm và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp cũng như gây ra nhiều bệnh lý về tim mạch.
1: Thực tế, khói mù xuyên biên giới không phải là vấn đề của riêng Singapore mà đã trở thành thách thức môi trường thường trực tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là vào mùa khô khi nguy cơ cháy rừng gia tăng. Mới đây, Viện các vấn đề quốc tế Singapore công bố báo cáo triển vọng khói mù 2026, đưa ra cảnh báo mức độ báo động đỏ về nguy cơ ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới gia tăng tại khu vực Đông Nam Á trong những tháng tới. Các quốc gia bao gồm Malaysia, Brunei, Indonesia và Singapore có nguy cơ đối mặt với các đợt khói mù nghiêm trọng, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9. Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa hiện tượng El Nino và hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ làm kéo dài mùa khô khiến thời tiết trở nên nóng và khô hạn hơn, từ đó làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng trên khắp khu vực. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết mà còn xuất phát từ việc sử dụng đất thiếu bền vững, tình trạng đốt rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và công tác quản lý tài nguyên chưa hiệu quả đang làm gia tăng nguy cơ khói mù xuyên biên giới, kéo theo những hệ lụy về kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Để hạn chế tình trạng khói mù xuyên biên giới, Viện các vấn đề quốc tế Singapore kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á cần tăng cường phối hợp trong phòng chống khói mù xuyên biên giới, thúc đẩy quản lý đất đai và sản xuất bền vững, đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Hiện nay, một số quốc gia như Indonesia đã chủ động siết chặt giám sát và triển khai cơ chế điều phối liên ngành nhằm kiểm soát nguy cơ cháy rừng ngay từ đầu.

0: Dự kiến đến đầu những năm 2030, cứ 5 người dân Thái Lan thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Đáng chú ý, không giống các quốc gia già hóa khác đã phát triển, Thái Lan hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia già đi trước khi trở nên giàu có? Cuộc sống tại khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Bangkok sẽ cho thấy thực tế này.
1: Bà Somchit Khongchamnian, 76 tuổi, sống một mình trong khu ổ chuột Klong Tuei ngay tại thủ đô Bangkok. Vì chân không còn khỏe, không còn tự đi lại được nữa, nên bà hiếm khi ra ngoài. Bà Somchit từng làm người giúp việc trong các gia đình có nhu cầu. Giờ đây, bà sống nhờ trợ cấp của chính phủ với 1.500 baht mỗi tháng, tương đương với khoảng 45 đô la Mỹ. Cộng thêm một số khoản kinh phí nhỏ do người thân hỗ trợ, tổng cộng cũng không thể đủ để bà Somchit trang trải chi phí khám chữa bệnh và sinh hoạt hàng ngày.
0: Tôi cũng hay nghĩ về những chuyện như là khi về già, liệu mình có còn tự di chuyển được nữa hay không? Những chuyện kiểu như vậy, vì giờ tôi đã 76 tuổi rồi.
1: Klong Tuei là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người đủ mọi đối tượng. Nhiều người đến từ vùng nông thôn và làm việc tại các cảng, ngành xây dựng hoặc các quán ăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thủ đô Bangkok. Nhưng với sự hạn chế tiếp cận lương hưu hoặc an sinh xã hội, nhiều người dân ở nơi đây phải sống trong nghèo khó khi về già. Trước thực tế này, thời gian qua một tổ chức phi chính phủ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ những người già dễ bị tổn thương như vậy. Mỗi tuần một lần, họ khuyến khích người lớn tuổi cùng nhau tập thể dục nhẹ nhàng, trò chuyện và cùng nhau ăn uống, cải thiện đời sống tinh thần. Một số người cao tuổi bày tỏ.
0: Tôi thích ở đây, tôi học được nhiều điều và được gặp gỡ bạn bè. Con cái tôi rất bận rộn và hầu như không thể chăm sóc tôi. Tổ chức này cung cấp thức ăn và chia sẻ những thứ cần thiết với chúng tôi.
1: Theo truyền thống Thái Lan, con cái được kỳ vọng sẽ chăm sóc các thành viên lớn tuổi trong gia đình. Nhưng với thu nhập không ổn định, nhiều người lớn tuổi buộc phải sinh sống bằng cách vay tiền từ người thân. Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, nhu cầu được chăm sóc ngày càng lớn. Và càng ngày, người lớn tuổi càng phải đối diện với một cuộc sống dễ bị tổn thương. Một cuộc khảo sát của chính phủ Thái Lan cho thấy ít nhất 20% người già trên toàn quốc sống dưới mức nghèo khổ. Không chỉ ở thành thị, ở các tỉnh nông thôn, rất nhiều người trẻ cũng đã chuyển lên thành phố để làm ăn, bỏ lại những người già nghèo khó phía sau. Các chuyên gia xã hội học cho rằng nếu không có hệ thống phúc lợi mạnh mẽ hơn, xã hội Thái Lan có thể ngày càng bất ổn, bởi Thái Lan chưa thiết kế được một cấu trúc vận hành xã hội cho phép người dân tiếp cận các hệ thống tiết kiệm, bảo hiểm và lương hưu một cách hiệu quả và bền vững. Trước thực tế này, sự phối hợp từ nhà nước, chính quyền địa phương, cộng đồng, gia đình và chính người cao tuổi chính là chìa khóa để vượt qua thách thức của một xã hội già trước khi giàu. Trong đó, nhu cầu xử lý hài hòa sự thay đổi nhân khẩu học là vô cùng cấp thiết.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế tại Hà Nội thu hút hơn 400 doanh nghiệp và thương hiệu từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo AI vào chương trình giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học trong quy hoạch phát triển giáo dục 5 năm tới. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tinh thần nhất quán là tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp phân quyền mới, phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp. Đề nghị đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ điều kiện cần thiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới.
5: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người đúng việc, phải tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần: đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế.

0: và quản lý đô thị.
1: Cũng sáng nay tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam Hà Nội, chuỗi triển lãm quốc tế gồm Hà Nội Plus 2026, Hà Nội Blink Pack 2026 và Intelligent Asia Hà Nội 2026 khai mạc, quy tụ hơn 400 doanh nghiệp và thương hiệu từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên tổng diện tích trưng bày hơn 15.000 m2. Đây là lần đầu tiên ba triển lãm chuyên ngành về nhựa, cao su, in ấn bao bì và sản xuất thông minh được tổ chức đồng thời cùng trong một không gian, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, kết nối từ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, công nghệ in ấn, bao bì đến tự động hóa, điện tử, cơ khí chính xác và các giải pháp nhà máy thông minh.
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Việt Nam 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Triển lãm quy tụ 450 thương hiệu từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Canada, Đài Loan, Trung Quốc, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Trung Quốc, Italia, tạo hệ sinh thái công nghệ đa quốc gia và đa chiều ngay tại triển lãm. Các đơn vị tham gia triển lãm năm nay tập trung trưng bày công nghệ, thiết bị và giải pháp sản xuất tiên tiến từ thị trường toàn cầu.
1: Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức sự kiện công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ. Tin của phóng viên Tấn Phong.
3: Hội đồng Tư vấn Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ hoạt động theo quy chế được Ủy ban Nhân dân thành phố quy định và được chỉ đạo điều hành trực tiếp bởi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn là Sở Khoa học và Công nghệ, có trách nhiệm tham mưu giúp việc Hội đồng Tư vấn trong công tác tham mưu, triển khai và điều phối hoạt động của Hội đồng Tư vấn. Thành viên Hội đồng quy tụ lãnh đạo các sở ngành, trường đại học, doanh nghiệp dẫn dắt, tập đoàn công nghệ trong và ngoài thành phố Cần Thơ, lãnh đạo đại diện các hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, các hội, hiệp hội, các chuyên gia đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước. Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đang được hình thành và phát triển với 4 trụ cột cốt lõi, gồm mô hình theo trụ cột điều phối, mô hình theo trụ cột hợp tác công tư, mô hình theo trụ cột deep tech và mô hình theo trụ cột thương mại hóa.
2: Trong quá trình lấy mẫu giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, thành phố Đồng Nai, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật của các liệt sĩ chưa rõ danh tính, gồm dây lưng, bình tông khắc chữ, một cuốn album có ảnh và trước đó là một chiếc lược cùng cây bút khắc dòng chữ nhớ mãi mùa xuân 1974. Đến nay, cơ quan chức năng đã khai quật 370 trong tổng số 520 phần mộ chưa có thông tin và lấy mẫu sinh phẩm 213 trường hợp. Đồng Nai đang đẩy nhanh chiến dịch xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trong năm nay. Còn tại Quảng Ngãi, đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh và nghĩa trang liệt sĩ phường Đắc Cấm. Từ đầu tháng 6 đến nay, lực lượng đã đào kiểm tra 45 vị trí, bóc tách hơn 3.200 mét khối đất đá để tìm kiếm khu vực được cho là nơi an táng từ 70 đến 90 liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục đến khi không còn nguồn tin có giá trị.
1: Sáng nay tại Bảo tàng Quân khu 9, Bộ Tham mưu Quân khu 9 khai mạc triển lãm chuyên đề 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu và ngành tham mưu lực lượng vũ trang quân khu. Triển lãm diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 7 tháng 7, trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và hơn 200 đầu sách tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ Tham mưu Quân khu 9, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ.
2: Sáng nay, 49 phường xã đầu tiên của Hà Nội bắt đầu thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân ít nhất mỗi năm một lần theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Tin của phóng viên Văn Hải.
4: Trẻ em dưới 6 tuổi là nhóm đầu tiên được phường Phú Thượng ưu tiên trong đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí lần này. Cùng với những em nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng được kết hợp khám sức khỏe, học sinh trường mầm non, người cao tuổi cũng là nhóm được phường Phú Thượng ưu tiên khám sức khỏe miễn phí đợt đầu tiên này.
5: Tôi tên là Cường, 58 tuổi, ở tổ dân phố số 8. Tôi đi khám sức khỏe định kỳ thế này thì thấy là ở đây mọi người phục vụ cũng tốt thôi. Mà phát hiện được bệnh kịp thời thì mình cũng điều trị kịp thời thì mình cũng đỡ là để cho nó quá đi thì mình điều trị nó khó khăn hơn.
6: Tôi là Công Thị Nga, 76 tuổi, tổ 23, phường Phú Thượng, có bệnh cao huyết áp, tuổi già, bệnh xương khớp. Đi khám định kỳ bác sĩ cho thuốc hàng tháng, thế còn đi khám hàng năm một lần đấy. Là để tầm soát xem toàn bộ cái cơ thể của mình nó có cái vấn đề gì về máu, về

0: thể trạng của mình như thế nào thì bác sĩ sẽ có cái hướng để điều trị cho mình rất là tốt ạ.
1: Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí được triển khai tại 49 xã phường đầu tiên, sau đó tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố. Đây được xem là đợt tổng rà soát sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở thủ đô, với hơn 9 triệu người thuộc diện được khám và hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ điện tử.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp tổ chức lễ phát động chương trình tầm soát sức khỏe sinh sản cho khoảng 35.000 nữ công nhân lao động. Tin của phóng viên Kim Dung.
3: Chương trình giúp nữ công nhân phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không ảnh hưởng đến công việc.
4: Lúc trước là mình đi khám là ít nhất mình cũng phải xin nghỉ một ngày, nhưng mà bây giờ thì hiện tại mình đang sản xuất mà mình vẫn cứ ra đây mình khám được trong vòng thời gian rất là nhanh. Ví dụ như ngày hôm nay thì thời gian đi ra nó chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ. Nên là cái chương trình này thật nhiều là ý nghĩa và cũng thật nhiều là những cái điều mà mang tới lợi ích cho công nhân.
3: Ông Cù Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bouygues Việt Nam cho biết, chương trình triển khai cho khoảng 35.000 lao động nữ của công ty trong nhiều đợt.
5: Đây là một cái rất ý nghĩa là dưới giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân được nghỉ để tới khám và hưởng lương, là mục đích để làm bảo vệ sức khỏe cho lao động nữ trong cái chính sách của Liên đoàn thành phố về khám tầm soát sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân.
3: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hàng năm có ít nhất 30.000 đoàn viên được tư vấn khám sức khỏe miễn phí từ nguồn tài chính công đoàn, trong đó tối thiểu 15.000 là đoàn viên nữ.
6: Từ hôm nay, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí, giảm phát thải từ giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị xanh bền vững. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đơn vị chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện đề án, việc triển khai được thực hiện theo lộ trình thận trọng từng bước, không cấm đồng loạt toàn bộ xe sử dụng xăng, dầu trên khu vực vành đai 1 như nhiều thông tin chưa chính xác trước đó. Giai đoạn đầu từ hôm nay đến hết năm, đề án chỉ được thí điểm tại một số khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm với các biện pháp hạn chế phương tiện theo từng khung giờ và từng loại phương tiện cụ thể. Thành phố hiện có hơn 8 triệu phương tiện giao thông, trong đó hoạt động giao thông là một trong những nguồn phát thải lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Vì vậy, việc xây dựng vùng phát thải thấp sẽ góp phần giảm bụi mịn PM2.5, tiếng ồn, ùn tắc giao thông, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Là cơ quan đầu mối triển khai đề án, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương thực hiện quan trắc chất lượng không khí, giám sát tác động môi trường, theo dõi kết quả thực hiện và tham mưu hoàn thiện các giải pháp trong từng giai đoạn, qua đó góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, phát triển bền vững và ngày càng đáng sống.
2: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
7: Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Trong 24 đến 48 giờ tới, dự báo đến 13 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam, khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam, có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8 giật cấp 10, vùng nguy hiểm 14 độ Vĩ Bắc đến 17,5 độ Vĩ Bắc, 113 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực phía Đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm từ 15 đến 20 độ Vĩ Bắc, từ 110 đến 115 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả khu vực đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão nhiệt đới, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Chuyển sang phần tin thế giới. Tiếp tục chiến dịch truyền thông thể hiện lập trường cứng rắn trong cuộc đối đầu quân sự

0: và ngoại giao gay cấn với Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran hôm nay một lần nữa khẳng định nước này không bao giờ từ bỏ chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Tuyên bố với truyền hình Press TV, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqir Kalibaf nêu rõ, Tehran sẽ tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với eo biển Hormuz và không bao giờ rút lại lập trường này. Ông Kalibaf nhấn mạnh, eo biển Hormuz là vùng biển của Iran và Tehran không cho phép Mỹ tạo ra những tranh cãi hay ngụy biện rằng Iran đã quân sự hóa vùng biển này. Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 như biện pháp đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran. Thời gian qua, bất chấp đe dọa của Mỹ cùng sự phản đối gay gắt của các quốc gia khu vực và thế giới, Iran liên tục nhấn mạnh chủ quyền và quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, cảnh báo rằng vùng biển chiến lược này không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Trước khi xung đột bùng phát, eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm 20% sản lượng dầu thô xuất khẩu của thế giới, chưa từng bị nước nào tuyên bố chủ quyền hay áp đặt phong tỏa.
2: Trung Quốc sẽ đưa trí tuệ nhân tạo AI vào chương trình giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học trong quy hoạch phát triển giáo dục 5 năm tới do chính phủ nước này ban hành. Trong nỗ lực phối hợp với chiến dịch quốc gia về thúc đẩy đổi mới công nghệ và giành vị thế dẫn đầu trong phát triển AI, phóng viên Bích Thuận đưa tin.
3: Theo bản quy hoạch, Trung Quốc sẽ xây dựng một cơ sở thí điểm quốc gia về ứng dụng AI trong giáo dục, hoàn thiện nền tảng dịch vụ công giáo dục thông minh quốc gia, thúc đẩy việc chia sẻ các nguồn tài nguyên giáo dục chất lượng cao và xây dựng một hệ sinh thái đổi mới AI mã nguồn mở. Quy hoạch cũng đề xuất việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn giáo dục số, tăng cường các chuẩn mực đạo đức về AI và giám sát an ninh. Ông Chu Đại Vượng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thông tin thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết.
4: Giáo dục cơ bản phải đảm bảo tất cả các khóa học về AI được giảng dạy đầy đủ, triển khai hiệu quả và đạt chất lượng cao, tập trung khơi dậy sự tò mò của học sinh và bồi dưỡng tư duy sáng tạo. Giáo dục đại học sẽ thúc đẩy việc đưa AI vào các môn học đại cương, đẩy mạnh tích hợp liên ngành AI, tối ưu hóa bố cục các ngành học và chuyên ngành.
3: Trong năm nay, năm đầu tiên của quy hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung Quốc đã lần đầu tiên điều chỉnh hơn 10% chương trình đào tạo đại học trên cả nước, đạt quy mô và cường độ chưa từng có. Trên cơ sở đã điều chỉnh hơn 30% trong giai đoạn 5 năm trước đó, trong đó trọng điểm tăng cường đào tạo về AI. Đây được xem là cuộc tái cơ cấu lớn nhất của hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc kể từ khi nước này mở rộng quy mô tuyển sinh đại học vào cuối những năm 1990.
0: Australia cảnh báo camera hành trình của phương tiện giao thông có nguy cơ làm lộ thông tin riêng tư. Tin của phóng viên Việt Nga.
5: Vừa qua, một người đàn ông Australia có tên là Alex đã bất ngờ xem được trực tiếp toàn bộ hình ảnh cuộc hội thoại và lộ trình của các xe ô tô khác thông qua camera hành trình của mình. Người đàn ông này cho biết, trong lúc sử dụng camera hành trình Blackview, anh nhìn thấy một biểu tượng bản đồ nhỏ dành cho camera hành trình, rồi bấm vào đó để xem camera của mình, thì phát hiện. Khi phóng đại ra thì có thể nhìn thấy camera hành trình của tất cả các xe khác đang sử dụng loại camera này và có thể truy cập vào xem trực tiếp các camera này. Phát hiện này đang khiến cho những người sử dụng camera hành trình lo ngại về việc các thông tin cá nhân bị chia sẻ trái phép và có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Trong thông báo của mình, hãng Blackview cho biết tính năng phát trực tiếp cho cộng đồng của camera của hãng luôn được đặt ở chế độ mặc định tắt và tính năng này chỉ được bật lên khi người sử dụng kích hoạt tính năng này. Tuy vậy, gần đây, tính năng này được chuyển sang chế độ opt-in, tức là cho người sử dụng có thể tự nguyện kích hoạt tính năng này. Thế nhưng, cho dù người dùng tự nguyện, thì theo chuyên gia an ninh mạng Simon Smith, hãng camera hành trình này vẫn không có đủ biện pháp để bảo vệ khách hàng. Hiện tại, hãng camera hành trình Blackview đã gỡ bỏ tính năng phát trực tiếp, song câu chuyện này xảy ra đã gióng lên hồi chuông báo động về rủi ro thông tin cá nhân bị chia sẻ bất hợp pháp thông qua các camera hành trình lắp trên xe ô tô.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
7: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
8: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tê đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
2: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
7: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
9: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm.

0: hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay. Đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
1: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
2: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
1: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
3: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
2: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất cariotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
4: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
0: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
2: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
1: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
2: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa.

0: xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn

0: nào? Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Tại hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, nó mỡ này,
1: vâng,
2: huyết áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
1: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng

0: ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất
1: vâng.
0: là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Mai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Mai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Mai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sơn Mai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
2: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sơn Mai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sơn Mai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sơn Mai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sơn Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
3: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn
0: vâng.
3: uống kém và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn

nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên đuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị

0: hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là đồng một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì có hai ông bà ở nhà đấy muốn, hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần 1 sẽ bị tai biến lần thứ 2. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ 2, lần thứ 3, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ 3 đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điển tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái

0: sự gọi là hứng khởi của ông, đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, cái mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó mà trong đó

0: thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vỡ xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề bị vỡ xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và

0: tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
1: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
2: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
3: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
0: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
0: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
8: Thôi, tôi không đi đâu.
7: Sao, vợ không cho à?
8: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
7: Thế theo ông là phải như thế nào?
8: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
7: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
8: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
7: Hả? TV360 của Viettel á?
8: Ừ.
7: Đã vậy sao?
8: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
7: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
8: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
7: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
8: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
7: Xong.
9: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay bây giờ.
11: Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
15: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
15: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank.
12: Nước V mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình, nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
1: Những thông tin thời tiết và y tế cũng sẽ được cập nhật trong chương trình. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
0: Thủ tướng Israel tiếp tục lên tiếng đe dọa sẽ phát động tấn công quân sự chống Iran, ngăn chặn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Đe dọa được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh số 14 của nước này. Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tấn công trở lại vào Iran nếu cần thiết, nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không thể có được vũ khí hạt nhân. Đe dọa tấn công trở lại vào Iran của Thủ tướng Israel đưa ra trong bối cảnh chính giới nước này nhiều lần công khai bày tỏ sự không hài lòng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy thỏa thuận hòa bình với Iran nhằm khép lại cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran. Nhiều lãnh đạo chính trị và an ninh Israel khẳng định Tel Aviv vẫn chưa đạt được mục tiêu chiến sự với Tehran.
1: Bắt đầu từ hôm nay, chính phủ Nhật Bản áp dụng mức thuế xuất cảnh mới tăng gấp 3 lần so với trước đây. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Theo quy định mới, thuế du lịch quốc tế hay còn gọi là thuế xuất cảnh áp dụng đối với tất cả người nước ngoài hay công dân Nhật Bản khi rời khỏi Nhật Bản sẽ tăng từ mức 1.000 yên cho một người như trước đây lên mức 3.000 yên cho một người, tương đương với khoảng 510.000 Việt Nam đồng. Khoản thu này sẽ được tính sẵn trong giá vé máy bay hoặc vé tàu quốc tế, hành khách không cần thanh toán riêng tại sân bay hay các cảng biển. Đối với trẻ em dưới 2 tuổi và những hành khách quá cảnh rời Nhật Bản trong vòng 24 giờ sẽ thuộc nhóm đối tượng miễn thuế, trong khi theo quy định chuyển tiếp, mức thuế hiện hành là 1.000 yên vẫn tiếp tục được áp dụng đối với các trường hợp hành khách xuất cảnh bằng vé đủ điều kiện được phát hành trước hoặc trong ngày 30 tháng 6. Chính phủ Nhật Bản quyết định nâng mức thuế này nhằm tạo nguồn ngân sách ứng phó với tình trạng quá tải du lịch vốn đang ngày càng gây áp lực lớn lên hạ tầng và đời sống tại các điểm nổi tiếng của Nhật Bản.
0: Phí thị thực nhập cảnh vào Australia vốn đã thuộc loại cao nhất thế giới, song từ hôm nay tiếp tục tăng thêm khoảng 25%. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Việc tăng mức phí thị thực lần này dự kiến giúp Australia thu thêm 300 triệu đô la Australia cho ngân sách. Trước đó, trong kế hoạch ngân sách công bố vào tháng 5 vừa qua, Australia dự kiến thu về 1,2 tỷ đô la Australia từ phí thị thực trong vòng 5 năm tới. Australia tăng phí thị thực trong bối cảnh chính phủ nước này đang phải đối mặt với sức ép lớn trong chính sách nhập cư, vì phe đối lập cho rằng người nhập cư đang tạo thêm áp lực cho nước này trong vấn đề nhà ở, việc làm, tỷ lệ tội phạm. Thủ tướng Australia Anthony Albanese từng khẳng định, việc kiểm soát số lượng người nhập cư đến nước này là vấn đề được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các doanh nghiệp có đủ lực lượng lao động cần thiết.
1: Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động trường đào tạo robot đầu tiên tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang với mục tiêu là trang bị bộ não và kỹ năng nghề giúp robot có thể làm việc trong các môi trường y thực tế phức tạp thay vì chỉ hoạt động theo kịch bản lập trình. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Ngày 29 tháng 6, trường robot Hàng Châu đã chính thức khai giảng tại quận Dư Hàng, trở thành cơ sở đào tạo robot đầu tiên tại Trung Quốc. Lứa học sinh đầu tiên gồm 30 robot đến từ 16 doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, hoạt động trong các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, an ninh và giải trí. Tại trường, các học viên robot được đào tạo theo lộ trình bài bản, bắt đầu từ kiểm tra đầu vào nhằm đánh giá phần cứng, chức năng và khả năng tương thích thuật toán. Sau đó, robot được phân ngành theo các hướng như kỹ thuật, y tế, nghệ thuật và thể thao, tương ứng với các vị trí việc làm như an ninh, dịch vụ gia đình hay dẫn đường. Quá trình đào tạo bao gồm nâng cấp trí tuệ, cải tiến năng lực và huấn luyện trong các tình huống thực tế. Kết thúc khóa học, robot phải trải qua đánh giá nghiêm ngặt của các cơ quan chuyên môn trước khi được cấp chứng chỉ kỹ năng để chính thức tham gia thị trường lao động.
1: Tiếp theo là thông tin thời tiết một số khu vực trên thế giới qua phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
6: Thưa quý vị và các bạn, châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng cực đoan thứ hai chỉ trong vòng một tháng, với nhiều kỷ lục nhiệt độ tiếp tục bị phá vỡ. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng nhiệt gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Theo cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, nhiệt độ trung bình tại châu Âu đã tăng khoảng 0,56 độ C mỗi thập kỷ kể từ giữa những năm 1990. Nhiệt độ trung bình của châu Âu hiện cao hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi mức tăng trung bình toàn cầu khoảng 1,4 độ C. Nguyên nhân cơ bản khiến trái đất nóng lên vẫn là phát thải khí nhà kính từ hoạt động của con người. Song nhiều yếu tố cục bộ khiến lượng nhiệt dư thừa tập trung tại châu Âu nhiều hơn các khu vực khác. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh Trung Quốc 28 độ, Moscow Nga 26 độ, Paris Pháp 18 độ, Tokyo Nhật Bản 28 độ và New York Mỹ là 26 độ.
7: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
10: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
10: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
9: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
10: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
10: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
12: Thôi, tôi không đi đâu.
11: Sao? Vợ không cho à?
12: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
11: Thế theo ông là phải như thế nào?
12: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà

0: giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
1: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
0: Thế mà có đấy. Đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
1: Hả? TV 360 của Viettel á?
0: Ừ.
1: Đã vậy sao?
0: Ừ. Mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
1: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
0: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
1: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
0: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
1: Xong.
2: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tiếp theo chương trình là một số thông tin y tế. Từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, thông tư số 22 của Bộ Y tế về danh mục và tiêu chuẩn thiết bị y tế tại y tế cơ sở chính thức có hiệu lực. Quy định mới tạo cơ sở để các địa phương đầu tư đồng bộ trang thiết bị cho trạm y tế xã, phường, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu, sàng lọc, cấp cứu và quản lý bệnh mãn tính ngay tại cộng đồng. Đây được kỳ vọng là bước đột phá trong củng cố hệ thống y tế cơ sở, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay từ tuyến đầu, đồng thời giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.
7: Cũng từ hôm nay, Hà Nội triển khai khám sức khỏe sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố. Chương trình được tổ chức tại các bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện, thị xã theo từng địa bàn, ưu tiên người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách. Người dân khi đi khám cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân để đối chiếu thông tin. Việc khám sức khỏe định kỳ sàng lọc bệnh nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe và phòng chống bệnh tật trong cộng đồng.
6: Trong khi đó, thành phố Huế cũng vừa phát động cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030. Chương trình hướng tới mục tiêu từ năm 2026, 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ theo dõi trên sổ sức khỏe điện tử. Theo ngành y tế, khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh mãn tính và các bệnh lý nguy hiểm, từ đó điều trị kịp thời, giảm biến chứng, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống.
7: Từ hôm nay, vaccine phòng HPV chính thức được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, mở thêm cơ hội phòng ngừa ung thư cổ tử cung cho người dân. Theo lộ trình của Bộ Y tế, trẻ em gái trong độ tuổi phù hợp sẽ được tiêm miễn phí tại các cơ sở y tế và trường học theo kế hoạch của từng địa phương. Việc bổ sung vaccine HPV vào chương trình tiêm chủng được kỳ vọng giúp tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, giảm gánh nặng ung thư cổ tử cung và các bệnh liên quan đến virus HPV, đồng thời tạo điều kiện để nhiều gia đình tiếp cận vaccine mà không còn rào cản về chi phí.
6: Ngành Y tế Thanh Hóa cho biết đang đẩy mạnh chuẩn hóa kỹ năng giao tiếp hướng tới nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Đến nay, 55 trong số 58 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình giao tiếp AIDET giúp chuẩn hóa quy trình tiếp đón, tư vấn và chăm sóc người bệnh. Mô hình góp phần xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và củng cố niềm tin của người dân đối với các cơ sở y tế.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một nam bệnh nhân 53 tuổi, nguy kịch do sốc nhiễm trùng, hoại tử vùng cổ. Trước đó, người bệnh xuất hiện khối sưng đau ở cổ nhưng tự điều trị tại nhà. Khi nhập viện, vùng cổ đã hoại tử lan rộng, nhiễm trùng nặng, đe dọa suy đa cơ quan. Các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử, kết hợp hồi sức tích cực và điều trị kháng sinh giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu sưng đau, sốt hoặc viêm nhiễm vùng đầu, mặt cổ, người dân cần đến cơ sở y tế sớm, tránh tự điều trị khiến bệnh diễn biến nặng và đe dọa đến tính mạng.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công một nữ bệnh nhân 19 tuổi bị dập nát bàn tay do tai nạn khi vận hành máy xay. Khi nhập viện thì bàn tay trái của bệnh nhân vẫn mắc kẹt trong máy, tổn thương quá nặng nên các bác sĩ buộc phải cắt cụt một phần để bảo tồn thi thể và hạn chế biến chứng. Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm quy trình an toàn khi sử dụng máy xay, tuyệt đối không dùng tay đưa nguyên liệu vào máy đang hoạt động và phải ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc sửa chữa thiết bị.
7: Vừa rồi là một số thông tin y tế đáng chú ý. Và như đã giới thiệu, ngay sau đây là thời gian của

0: chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
1: Đảng trong cuộc sống.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một em bé được tiêm chủng đầy đủ, một người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, một bệnh nhân được phát hiện bệnh từ sớm để điều trị kịp thời. Những điều tưởng như rất đời thường ấy lại là sự hiện diện của những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong suốt chặng đường đổi mới của đất nước, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm chăm lo sức khỏe nhân dân là chăm lo cho tương lai dân tộc. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Sức khỏe của người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những chủ trương xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, mỗi bước phát triển của ngành y tế đều gắn với tư duy xuyên suốt ấy. Và hôm nay, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Không chỉ chữa bệnh khi người dân đã mắc bệnh, mà hướng tới chủ động giữ gìn sức khỏe, không chỉ điều trị tại bệnh viện, mà đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với từng gia đình, từng cộng đồng dân cư. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay nhìn nhận về định hướng lớn của Đảng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân qua các kỳ đại hội, những điểm mới, những kỳ vọng và những giá trị nhân văn sâu sắc từ Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
2: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đặc biệt thực hiện bước đột phá, chuyển từ tập trung chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, các trạm y tế xã phường trên cả nước đã có sự thay đổi tích cực. Cùng với việc kiện toàn nhân lực, nhiều trạm y tế được nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ tuyến đầu. Từ những đổi thay đó thì việc khám chữa bệnh đã trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt đối với người cao tuổi và những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại trạm y tế phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội.
4: Mời chú Nguyễn Văn Thiết ạ.
5: Sau 4 tháng được trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh huyết áp cao đái tháo đường, ông Nguyễn Văn Thiết, 64 tuổi ở tổ 19, cảm thấy hành trình sống chung với bệnh mãn tính trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước đây, trạm y tế phường thiếu nhân lực, thiếu thiết bị, nên hàng tháng ông Thiết đành phải vượt lên tuyến trên là bệnh viện Sanh Pôn để điều trị bệnh.
6: Tôi đi khám Sanh Pôn là cứ từ sáng đi này, xếp hàng, xếp huyết số trước mình khám đến tầm trưa. Thì chiều bác sĩ người ta mới giả kết quả, thì mình phải ở lại đấy để mình chờ kết quả. Ở đây thì nó nhanh hơn, nhất là vắng, thuận tiện. Dù sáng đây là thế này đi này, và bác sĩ là khám là xong mình lấy thuốc rất nhanh.
5: Không mắc bệnh mãn tính như ông Thiết, nhưng từ khi trạm y tế Phú Thượng có đầy đủ thiết bị hiện đại để khám tổng quát, nhiều người dân đã đến đây kiểm tra sức khỏe định kỳ, nghe tư vấn dinh dưỡng và điều trị những bệnh thông thường.
7: Tôi là Phạm Thị Mật, 68 tuổi rồi. Thì tôi thấy rằng là sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, trạm y tế phường đã chuyển biến rất là mạnh, được đầu tư các cái thiết bị cũng như là các cái để phục vụ về y tế. Thì chúng tôi cảm thấy rất là thuận tiện và nhanh và có hiệu quả. Nó cũng không khó khăn về cái di chuyển cũng như là khi mình có kết quả thì mình lấy nó cũng tiện hơn. Ví dụ từ nhà lên đây chỉ được 5 phút thôi.
5: Khi người dân lựa chọn khám chữa bệnh ngay tại y tế cơ sở cho thấy chất lượng dịch vụ tại trạm y tế Phú Thượng đã được nâng lên. Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành ổn định, trạm y tế được nâng cấp hạ tầng, chờ xây mới và được phê duyệt kế hoạch mua sắm máy siêu âm, X-quang, điện tim và máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn. Trong khi chờ đấu thầu, trạm y tế Phú Thượng được Sở Y tế Hà Nội cho phép thành lập phòng khám liên kết với sự hỗ trợ về nhân lực và máy móc của Bệnh viện Sanh Pôn để phục vụ nhân dân ngay tại địa phương.
8: Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, cán bộ trạm y tế phường Phú Thượng. Trước đây hoạt động khám chữa bệnh của trạm rất ít, người bệnh thường chọn tuyến trên để khám và điều trị. Bước sang giai đoạn mới từ khi chúng tôi thành lập phòng khám đa khoa Sanh Pôn Phú Thượng thì hoạt động chuyên môn

0: của trạm đã khởi sắc, nâng cao được chất lượng dịch vụ và được đông đảo người dân tin tưởng.
1: Từ chỗ chỉ thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng và triển khai một số biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm, đến nay, trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh mãn tính và cấp thuốc hàng tháng cho hơn 2.000 bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khám chữa bệnh và cấp thuốc cho gần 40 trường hợp.
2: Xin mời bệnh nhân số 2.
1: Không còn cảnh điều hưu thiếu vắng bệnh nhân như trước, trạm y tế Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân. Từ tháng 7 đến tháng 9, khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm. Câu chuyện tại phường Phú Thượng, Hà Nội cho thấy, từ trạm y tế đến sức khỏe mỗi gia đình là hành trình kết nối giữa chính sách an sinh với nhu cầu thiết thực của người dân. Khi y tế cơ sở được quan tâm đầu tư đúng hướng, mỗi người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa được phản ánh trong phóng sự, từ trạm y tế phường đến sức khỏe mỗi gia đình, có thể thấy là những bước chuyển động tích cực đang diễn ra ngay từ tuyến y tế cơ sở, nơi gần dân nhất, sát dân nhất. Từ việc được khám sức khỏe định kỳ, quản lý các bệnh mãn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, đến việc được tư vấn dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, người dân ngày càng được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện, chất lượng với chi phí và thời gian được tiết giảm đáng kể. Những thay đổi ấy cho thấy chủ trương nhất quán của Đảng về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang từng bước được đưa vào trong thực tiễn, khẳng định vai trò nền tảng của y tế cơ sở trong xây dựng một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững. Và vị khách mời chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay là thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 14, khóa 15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Chí đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý vị thính giả của đài VOV.
3: Thưa giáo sư Nguyễn Anh Chí ạ, từ nhiều thập kỷ trước thì Đảng ta luôn xác định sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Ông có thể phân tích rõ hơn cái chiều sâu của quan điểm này trong tư duy phát triển của Đảng ta?
5: Quan điểm của Đảng ta thì sức khỏe không chỉ là vấn đề an sinh xã hội, mà là nguồn lực phát triển quốc gia. Con người mà khỏe mạnh thì mới có thể học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến được. Dân cường thì nước mạnh. Đảng đã đặt con người ở vị trí trung tâm phát triển. Phát triển kinh tế thì phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống, trong đó sức khỏe là yếu tố nền tảng. Và quan điểm này thì đã được thể hiện xuyên suốt trong các kỳ đại hội. Và Đảng đã nhấn mạnh sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và nhà nước. Và trên thực tế, Đảng đã làm được như vậy. Vì vậy, đầu tư cho y tế thì là đầu tư cho tương lai, cho năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Thưa giáo sư ạ, từ tài liệu các văn kiện nghị quyết của Đảng thì có thể thấy là các kỳ đại hội của Đảng đều có những cái định hướng quan trọng về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vậy thì theo ông có thể nhìn thấy cái sự kế thừa và phát triển ấy như thế nào?
5: Chúng ta có thể thấy được một sự kế thừa rất liên tục và một sự phát triển càng ngày càng nâng cao trong cái vấn đề quan tâm đến sức khỏe của nhân dân trong quan điểm của Đảng. Tôi xin điểm qua cái điểm chính ở trong các kỳ đại hội. Ở ngay kỳ đại hội 6 từ năm 1986 thì đã đặt nền móng cho tư duy đổi mới về y tế, khẳng định sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Và đã đề ra cái nhiệm vụ củng cố mạng lưới y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến đại hội 7 là năm 1991 với cái nghị quyết 04 của Trung ương năm 1993 thì chuyển mình sang y tế dự phòng. Đến đại hội 8 năm 1996 thì đã có cái quan điểm là xã hội hóa chăm sóc sức khỏe. Đến đại hội 9 năm 2001 và với cái nghị quyết 46 của Trung ương năm 2005 thì nêu được vấn đề công bằng trong tiếp cận y tế. Rồi xác định bảo vệ sức khỏe là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đến đại hội 11 năm 2011 thì gắn chăm sóc sức khỏe với chiến lược phát triển con người. Đảng đã đưa nội dung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011 đến năm 2020. Đến nghị quyết 20 của Trung ương năm 2017 thì làm bước ngoặt tư duy về chăm sóc sức khỏe. Nó khẳng định mục tiêu nâng cao sức khỏe

0: bốc tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, để đề cao trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Đến Đại hội 13 và đặc biệt với Nghị quyết 72 năm 2025 vừa qua, thì lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Trong đó là tập trung xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 72 cũng tiếp tục nhấn mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám sàng lọc định kỳ, bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Và đây là một bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe. Không chờ người dân bị mắc bệnh thì mới chữa, mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Như vậy chúng ta thấy rất rõ cái sự phát triển nâng cao qua các cái nghị quyết của Đảng.
1: Dạ vâng ạ. Như ông vừa thông tin ấy, thì có thể thấy là quan điểm xuyên suốt qua các kỳ đại hội của Đảng thì đó là sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta. Và ông cũng vừa đề cập đến Nghị quyết 72 lấy người dân làm trung tâm và chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Yeah. Nghị quyết này thì do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 về một số giải pháp đột phá tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe. Không chờ người dân mắc bệnh mới chữa mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí, ông có thể phân tích và làm rõ thêm về cái nội hàm của nội dung này.
0: Nghị quyết 72 đấy thì có rất nhiều cái nội dung phải nói là tiến bộ. Nhưng tôi xin phép được phân tích ở mấy khía cạnh sau đây. Cái thứ nhất là trong nghị quyết này khẳng định là việc chuyển mình khám chữa bệnh sang phòng bệnh. Đây là một cái nội dung rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời. Ngay từ một đứa bé còn ở trong bụng mẹ cho đến các lứa tuổi sau khi ra đời, học đường, rồi thành thanh niên, đến trung niên và đến người già cũng đều được chăm sóc. Rồi vấn đề nữa là có những cái đổi mới nó rất cụ thể cũng được nêu ra ở trong nghị quyết. Đó là thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Và như chúng ta đã biết là từ lúc nghị quyết ra giờ thì bây giờ các địa phương đã rất sôi nổi làm về việc này. Rồi nữa là có một cái ý đó là tiến tới khám chữa bệnh hoàn toàn không phải trả tiền vào năm 2030 theo một cái lộ trình hợp lý. Thì tôi cho là những cái điểm đó là những cái điểm phải nói là rất tiến bộ, rất là khác biệt, rất là rõ ràng.
1: Dạ vâng ạ. Nghị quyết 72 với một cái thông điệp rất là tiến bộ, đó là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời, và đó là một cái bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và sau đây thì chúng ta cùng nghe thông tin tổng hợp về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 72.
2: Nghị quyết số 72 đặt ra mục tiêu cốt lõi là nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc và số năm sống khỏe của người Việt Nam. Triết lý xuyên suốt của nghị quyết được xác định rõ: dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm. Mục tiêu cụ thể theo lộ trình đến năm 2026, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân ít nhất một lần một năm. Số hóa y tế công dân, hoàn thành lập sổ sức khỏe điện tử cá nhân để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Định hướng đến năm 2030, đạt tỷ lệ 100% bao phủ bảo hiểm y tế, từng bước miễn phí ở mức cơ bản cho người dân trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm. Tầm nhìn đến năm 2045, người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc thể lực chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Các yêu cầu và nhiệm vụ đột phá: chuyển dịch trọng tâm y tế, thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng chỉ số hài lòng của người bệnh đối với hệ thống y tế công.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 72. Trong đó thì Nghị quyết 72 đặt những nhiệm vụ và mục tiêu rất cao về phát triển y tế cơ sở. Vậy thì xin được hỏi giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, ông có thể phân tích và làm rõ vì sao Nghị quyết 72 lại coi phát triển y tế cơ sở là khâu then chốt ạ thưa?
0: Trước hết mà nói là cái quan điểm mà coi trọng cái y tế cơ sở là một cái quan điểm xuyên suốt mà ít nhất trong 10 năm tôi làm đại biểu Quốc hội thì tôi thấy Quốc hội rồi là nhà nước nói chung đã rất quan tâm quan điểm này của Đảng. Nhưng mà ở cái Nghị quyết 72 thì là rất nhấn mạnh cái này.

0: và phải coi đây là một cái khâu then chốt, là có những lý do như sau. Rõ ràng y tế cơ sở là nơi gần dân nhất, và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân hiệu quả nhất. Tôi lấy ví dụ một cháu bé bị sốt, hoặc là một người dân bị tai nạn, bị điện giật chẳng hạn, thì không đâu gần bằng cái y tế cơ sở cả. Cấp cứu là đó, cứu chữa là đó. Và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc phòng bệnh tốt nhất. Phòng bệnh phải thực hiện ngay từ y tế cơ sở, từ các thôn xóm, rồi từ các cái địa điểm tiêm chủng, vân vân, tất cả như vậy. Và y tế cơ sở là nơi mà nếu làm tốt thì giảm quá tải được cho các bệnh viện tuyến trên, tuyến chuyên sâu, hoặc là thậm chí kể cả tuyến cơ bản nữa, được tốt nhất. Như vậy, nếu làm tốt cái này thì tôi nghĩ là cái việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt hơn trước rất nhiều.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông, người dân thì sẽ được hưởng lợi gì từ việc chuyển mạnh sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với cái sự phát triển của y tế cơ sở như ông vừa phân tích?
0: Người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu cái chuyện mình sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với sự phát triển của y tế cơ sở. Nó thể hiện ở những điểm sau. Cái thứ nhất là phòng bệnh tốt thì giúp dân ít bệnh hơn. Và vấn đề khám định kỳ thì giúp phát hiện bệnh được sớm hơn. Y tế cơ sở mạnh thì giúp chữa bệnh được thuận lợi hơn. Trong quá trình hành nghề bác sĩ của tôi thì có một cái ví dụ rất điển hình mà người ta thấy là cái bệnh tan máu bẩm sinh ấy, từ bệnh thalassemia đấy. Thì nếu sàng lọc ngay từ sớm để phòng bệnh ấy, thì người ta thấy hiệu quả gấp 2.000 lần so với việc để bị bệnh rồi mà cứu chữa. Và hầu hết các bệnh đều như thế hết. Phòng bệnh vẫn là hiệu quả hơn rất nhiều. Và nhờ đó mà người dân được khỏe hơn, thọ hơn, tiết kiệm hơn và được chăm sóc sức khỏe công bằng hơn. Và nếu diễn đạt theo tinh thần của nghị quyết bài 2 thì có thể nói mỗi người dân được quản lý sức khỏe suốt đời, được chăm sóc ngay từ khi còn khỏe, được phát hiện bệnh từ khi mới manh nha và được tiếp cận dịch vụ y tế với chất lượng ngay tại nơi sinh sống, thì đây chính là lợi ích lớn nhất của việc lấy phòng bệnh làm trọng tâm, rồi là phát triển y tế cơ sở làm nền tảng và người dân là trọng tâm của tất cả các hoạt động khám chữa bệnh.
1: Thưa giáo sư, là nghị quyết 72 thì cũng nêu yêu cầu đó là đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ và ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế như là người cao tuổi, người nghèo, trẻ em, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Ông có thể nhìn nhận như thế nào về yêu cầu này trong cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ạ?
0: Trước hết mà nói thì chúng ta có thể thấy được đây là một cái quan điểm hết sức là nhân văn của Đảng. Và trên thực tế thì chúng ta đã làm được khá nhiều việc theo cái quan điểm này. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được với cái yêu cầu của thực tiễn. Và đến bây giờ trong nghị quyết 72 thì khẳng định lại cái vấn đề đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, rồi ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế thì lại được nhắc lại một cách rất rõ ràng. Và tôi thấy đây là một quan điểm nhân văn này, để đảm bảo không ai bị bỏ lại, không ai bị lãng quên. Một ý nữa là nếu làm cái việc đó tốt ấy, thì đảm bảo được tính hiệu quả.
1: Dạ vâng ạ. Trong cái phần tổng hợp mà về yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72 thì chúng ta thấy là nghị quyết 72 đặt mục tiêu rất là cao, đến năm 2030 toàn dân được khám chữa bệnh miễn viện phí cơ bản. Vậy thì dưới góc nhìn của đại biểu Quốc hội hai khóa tham gia đóng góp xây dựng chính sách thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thì giáo sư có thể phân tích mục tiêu này có ý nghĩa như thế nào đối với an sinh xã hội ạ?
0: Trong nghị quyết 72 thì có một cái mục tiêu tôi cho là rất ưu việt. Đó là tiến đến năm 2030 thì việc khám chữa bệnh của toàn dân ấy được miễn phí. Tôi cho đây là một mục tiêu hết sức nhân văn. Chủ nghĩa xã hội chính là ở chỗ này. Nhưng mà tuy nhiên tôi cho rằng để làm được cái việc này ấy, thì có rất nhiều ý mà cần phải hiểu này, rồi là phải được triển khai. Thể hiện ở mấy điểm sau. Cái thứ nhất ấy, là cần phải xem người dân còn những cái mục gì mà chưa được thanh toán. Vì chúng ta đã có một cái hệ thống bảo hiểm y tế khá tốt, cho đến bây giờ đã bao phủ đến khoảng 95%. Nhưng trong bảo hiểm y tế ấy đã đủ để sử dụng được những cái phác đồ điều trị tốt, rồi những cái thuốc tốt, rồi những cái phác đồ chẩn đoán tốt chưa? Thì cái này phải được bổ sung về mặt chuyên môn. Một cái điều thứ hai nữa là rất quan trọng ấy, đó là cần tổ chức theo một cái lộ trình hợp lý. Vì nói thế cho cái nguồn lực để cho khám chữa bệnh ấy, chi phí rất lớn. Nhưng mà nếu mà cùng một lúc không hợp lý ấy, thì cái nguồn lực nó khó mà có thể đảm bảo được. Tôi đề nghị thế này, có một cái lộ trình hợp lý về mặt đối tượng. Ví dụ đầu tiên là phải những cái người đang bị bệnh và bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính, bệnh ung thư thì cần phải được ưu tiên thanh toán cho họ.

0: Vì có những người có nhưng mà người ta chưa bị bệnh thì cũng chưa phải thanh toán. Cái hai là một cái lộ trình nó hợp lý trong những cái đối tượng về mặt là thu nhập. Ví dụ người nghèo, người cận nghèo thì phải hết sức chú ý. Và một điều nữa rất quan trọng là cả xã hội phải tham gia vào cái hoạt động này.
1: Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Trí.
2: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 6 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương đi tiên phong chính thức triển khai các đợt khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc bệnh miễn phí quy mô lớn cho người dân. Nhiều tỉnh thành khác cũng đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức ra quân ở cấp phường xã hoặc là tổ chức các hội nghị triển khai đồng loạt. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đắk Lắk.
3: Tại các điểm khám, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo nguồn nhân lực, y bác sĩ cũng như trang thiết bị đảm bảo phục vụ khám sức khỏe cho người dân. Các đối tượng ưu tiên được triển khai trước bao gồm người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sống tại các vùng khó khăn. Tại điểm khám Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, phường Tuy Hòa, những người dân đã có mặt từ sớm để được các y bác sĩ tư vấn khám sàng lọc. Trong số họ, không ít người chưa một lần đi khám sức khỏe tổng quát. Khi có bệnh thì bà con mới đến viện. Việc khám sức khỏe tổng quát cho người dân theo nghị quyết số 72 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được thực hiện là chính sách nhân văn được nhân dân đồng tình ủng hộ.
4: Chính sách này quá tốt về đối với người dân thì người dân rất là mong muốn, nhưng mà lâu nay thì người ta chưa có cái tiếp cận đi cái khám tổng quát như này. Có nhiều người họ không có đủ điều kiện để họ đi khám tổng quát. Nhưng mà giờ là nhà nước mà tổ chức như vậy thì rất tốt cho đối với người dân.
5: Khám tổng quát hết, không có đi như vậy, nhưng mà bệnh viện nhập viện thì mới đi. Thôi, nhà nước quan tâm gì mình cũng mừng.
3: Tại điểm khám sức khỏe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã thăm hỏi, trao đổi tình hình sức khỏe của bà con, động viên đội ngũ y bác sĩ, các chuyên khoa tổ chức khám sức khỏe cho người dân khoa học hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói:
6: Trong tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với Sở Y tế triển khai ở 4 địa bàn thí điểm, thì rút kinh nghiệm và đến ngày 1 tháng 7 khi nghị định 165 có hiệu lực thi hành thì triển khai sâu rộng trên địa bàn của tỉnh và phấn đấu đến hết năm 2026 100% người dân trên địa bàn của tỉnh được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc và được lập sổ điện tử để theo dõi sức khỏe cả vòng đời.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ở Đắk Lắk. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, thực tế cho thấy là nhiều chủ trương chính sách về y tế đều nhận được sự đồng thuận rất cao. Tuy nhiên thì khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống thì đôi khi vẫn còn khá xa. Với nghị quyết 72 thì theo giáo sư, đâu là vấn đề lớn nhất cần ưu tiên giải quyết ngay lúc này để mà những mục tiêu rất là nhân văn ưu việt của nghị quyết sớm trở thành những cái thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được hàng ngày ạ?
0: Để tinh thần nghị quyết 72 thực sự đi được vào cuộc sống ấy, đặc biệt là mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hoặc được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tôi xin điểm qua các nhóm giải pháp này. Cái thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính. Thứ hai là phải nâng cao năng lực y tế cơ sở. Ba là phải xây dựng hỗ trợ sức khỏe điện tử toàn dân. Bốn là hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực hiện. Năm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Sáu là nâng cao nhận thức của người dân. Chuyện tư duy có bệnh mới đi khám sang khám để phòng bệnh. Bảy là tổ chức khám khoa học thuận tiện. Tám là phát triển mạnh y tế dự phòng. Chín là huy động sự tham gia của toàn xã hội. Mười là nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân. Và tôi xin được nhấn mạnh một số nội dung trong 10 cái nội dung này. Cái nhóm thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính. Mà cái đó không phải là ở cái chỗ thỉnh thoảng chúng ta tổ chức là khám sức khỏe định kỳ theo cái dạng miễn phí gọi đến cái đơn vị đi khám ấy, là từ tổ chức ra rồi người dân đến đấy không phải nộp tiền rồi vân vân. Tôi cho cái này không bền vững. Mà ở cái chỗ là có nguồn lực hẳn hoi, có mục chi hẳn hoi. Mà nguồn lực này chủ yếu nhất là phải được nhà nước đảm bảo. Cái thứ hai đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Như chúng ta đã biết, cái chuyển đổi số là nó trở thành một sự sống còn rồi. Nhưng mà đặc biệt trong y tế thì điều này là càng sống còn nữa. Nếu như chúng ta không chuyển đổi số thì chắc chắn chúng ta không triển khai được cái khám sức khỏe toàn dân một cách chính quy này rồi hoàn hảo được, mà sẽ sót, sẽ thiếu

sẽ không đầy đủ và mang tính gọi là làm hình thức thôi. Và cái thứ ba tôi muốn nhấn mạnh đó là phải huy động cho được sự tham gia của toàn xã hội. Chúng ta đã thấy có những cái kinh nghiệm ở trong các cuộc kháng chiến, rồi chúng ta đã có cái kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, thì tất cả những cái nghị quyết của Đảng chỉ thành công được khi cả xã hội tham gia, các đồng chí lãnh đạo, các cấp chính quyền từ trên xuống dưới, rồi từng người dân.

0: tình kỳ cho người dân ấy, thì tôi cho là hiệu quả hơn rất nhiều.
1: Xin trân trọng cảm ơn thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều thập kỷ qua, quan điểm xuyên suốt của Đảng là sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Từ Đại hội 6 đến Đại hội 13, từ Nghị quyết 04 đến Nghị quyết 46, Nghị quyết 20 đến Nghị quyết 72 hôm nay, tư tưởng xuyên suốt của Đảng vẫn nhất quán chăm lo sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là đầu tư cho con người và cho tương lai của đất nước. Và điều quan trọng hơn, những chủ trương ấy không dừng ở văn bản nghị quyết mà đang từng bước hiện diện trong cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Nghị quyết 72 tiếp tục khẳng định tinh thần ấy bằng những giải pháp cụ thể để mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn và được sống khỏe mạnh hơn. Khi sức khỏe được chăm lo từ sớm, từ cơ sở, từ mỗi gia đình, thì lợi ích không chỉ thuộc về từng cá nhân mà còn tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chuyên mục do các biên tập viên Ngọc Diệu, Văn Hải, Nguyễn Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình. Chương trình sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác sau ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số với loạt tính năng mới trên ứng dụng SHB Corporate Mobile, mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện, nhanh chóng và linh hoạt hơn cho khách hàng doanh nghiệp. Nổi bật là tính năng bổ sung thông tin sinh trắc học thông qua liên kết VNEID ngay trên ứng dụng. Người đại diện pháp luật hoặc cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền có thể hoàn tất xác thực trực tuyến mà không cần đến quầy giao dịch. Giải pháp này hỗ trợ cả thiết bị không tích hợp công nghệ NFC, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng số và tăng cường tính an toàn trong giao dịch. Bên cạnh đó, SHB cũng triển khai đăng ký phát hành thẻ online trên Internet Banking và SHB Corporate Mobile dành cho doanh nghiệp đã được phê duyệt hạn mức. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, xác thực đến ký số đều được thực hiện trực tuyến, giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm thủ tục giấy tờ. Ở nhóm dịch vụ tín dụng, tính năng giải ngân online cho phép doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị giải ngân và theo dõi tiến độ xử lý ngay trên kênh số, hỗ trợ quản trị dòng tiền hiệu quả hơn. Thông qua việc liên tục số hóa dịch vụ, SHB hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính liền mạch, lấy khách hàng làm trung tâm và hiện thực hóa định hướng Mobile First trong hành trình phát triển ngân hàng số thế hệ mới.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
11: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: Thảo Banica.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
7: Bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin về đàm phán hòa bình Mỹ-Iran diễn ra ở Doha, Qatar thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay khi phái đoàn Iran và Mỹ cùng đến Qatar nhưng không gặp nhau. Theo Reuters, giới chức Iran khẳng định không gặp các đặc phái viên cấp cao của Mỹ tại Doha, Qatar. Reuters nhận định khoảng cách giữa hai bên thể hiện ở cách hiểu về lộ trình thực hiện thỏa thuận. Iran cho rằng trước tiên cần hoàn tất các điều khoản ngừng bắn và các cam kết kinh tế trước khi chuyển sang những chủ đề khó hơn như giới hạn chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ muốn nhanh chóng đưa tiến trình sang giai đoạn thương lượng toàn diện hơn nhằm xây dựng một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Cũng theo Reuters, hiện hai đặc phái viên của Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đều có mặt tại Doha. Cả phía Iran và nước chủ nhà Qatar cùng khẳng định hai đặc phái viên sẽ chỉ gặp các bên trung gian thay vì gặp đại diện của Iran. Còn hãng tin CNN đưa tin Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Jassim Anthony đã tiếp ông Witkoff và ông Kushner để trao đổi về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran cũng như những diễn biến mới trong khu vực. Trong khi đó, phía Tehran phát đi thông điệp thận trọng hơn. Truyền thông Iran sáng nay thông tin nước này sẽ cử các đoàn công tác tới Qatar trong tuần này, nhưng bác bỏ khả năng gặp trực tiếp giới chức Mỹ. Thay vào đó, các cuộc tiếp xúc nếu có sẽ diễn ra ở cấp kỹ thuật thông qua trung gian Qatar. Cuộc làm việc tại Doha hôm nay sẽ chỉ tập trung vào việc triển khai các điều khoản của bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington. Trọng tâm là giải phóng các tài sản bị phong tỏa, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc quan chức hai nước sẽ có cuộc gặp tại Qatar. Cũng theo Reuters, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hiện đã được nối lại một phần. Phía Iran khẳng định nước này có quyền cùng Oman, đồng minh của Mỹ nằm ở phía bên kia eo biển chiến lược, quản lý hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy này. Các quan chức Iran cho biết sẽ bắt đầu áp dụng phí lưu thông từ giữa tháng 8 tới, thời điểm giai đoạn đàm phán 60 ngày kết thúc. Cũng liên quan tới Iran, nước này đang chuẩn bị tang lễ cho cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Theo AFP, lễ tang dành cho cố lãnh tụ tối cao đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 tới tại nhiều địa điểm ở Iran và Iraq. Thi hài của ông Ali Khamenei sẽ được bảo quản tại khu phức hợp khổng lồ ở trung tâm Tehran. Nghi lễ dự kiến thu hút từ 15 đến 20 triệu người đến viếng, biến nó trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử đất nước. Hiện tại, công nhân đã sơn lại toàn bộ khu vực tổ chức lễ tang và lực lượng cảnh sát được điều động hiện diện dày đặc xung quanh. AFP thông tin thêm một số làn đường trên những tuyến đường cao tốc chính khắp thủ đô bị đóng cửa. Theo ban tổ chức lễ tang, sự kiện riêng dành riêng cho nguyên thủ quốc gia nước ngoài dự kiến tổ chức vào ngày 3 tháng 7 tới và dự kiến có khoảng 30 quốc gia cử đại diện tham dự lễ tang, cùng người dân từ các nước láng giềng bao gồm Iraq, Afghanistan và Pakistan. Một thông tin rất đáng chú ý, nhiệt độ bề mặt đại dương đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6 vừa qua và có thể thiết lập những kỷ lục mới trong những tháng tới, khi hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu đẩy nhiệt độ lên cao hơn nữa. AFP và Euronews dẫn nguồn từ chương trình quan sát trái đất của Liên minh châu Âu Copernicus cho biết nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu trong tháng 6 đạt 20,98 độ C, phá vỡ các kỷ lục trước đó vào năm 2023 và 2024. Kỷ lục này đã khép lại 6 tháng ấm áp gần như chưa từng có của đại dương trong năm 2026. Với các mực sóng nhiệt biển kéo dài. Cũng theo Copernicus, với nhiệt độ đại dương ở mức này và hiện tượng El Nino xảy ra, trái đất có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ trong những tháng tới. Những thay đổi nhiệt độ này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái biển, góp phần làm tăng mực nước biển và gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mùa hè bước vào cao điểm và nguy cơ cháy rừng gia tăng, Hy Lạp đang triển khai một tuyến phòng thủ mới từ trên không nhằm ngăn ngừa các vụ cháy rừng. Với việc tích hợp thành công mạng lưới vệ tinh chuyên dụng với trí tuệ nhân tạo vào hệ thống chữa cháy quốc gia, Hy Lạp hiện là quốc gia tiên phong trên thế giới sử dụng công nghệ mới này để phát hiện sớm

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua.

0: cháy rừng.
1: Được tài trợ bởi Liên minh châu Âu, hệ thống vệ tinh kết hợp với AI cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, mang lại những lợi thế vượt trội trong công tác phòng chống thảm họa. Sau khi phóng 4 vệ tinh Aurora Tech lên quỹ đạo tầm thấp vào tháng 5 vừa qua, Hy Lạp đã tích hợp thành công vệ tinh chuyên dụng vào hệ thống chữa cháy quốc gia và đang phát huy hiệu quả khi nhóm vệ tinh này mang theo cảm biến nhiệt, có khả năng phát hiện những đám cháy mới chỉ rộng khoảng 4 mét. Khả năng này vượt trội so với các vệ tinh truyền thống vốn chỉ có thể nhận diện những đám cháy có kích thước tương đương tàu du lịch cỡ lớn. Nếu cháy rừng xảy ra, dữ liệu vệ tinh được xử lý bằng trí tuệ nhân tạo sẽ được gửi ngay đến trung tâm chỉ huy dưới dạng cảnh báo, kèm theo thông tin về vị trí, quy mô và cường độ đám cháy đã được tính toán sẵn. Ông Ioannis Landouris, giám đốc điều hành của công ty vệ tinh Aurora Tech cho biết.
2: Chúng tôi quét một khu vực sử dụng những hình ảnh này và gửi chúng đến các mô hình trí tuệ nhân tạo của chúng tôi. Chúng tôi phân tích dữ liệu với độ chính xác đến từng khu vực nhỏ rộng 4 mét. Sau đó dựa trên phân tích đó và dữ liệu do các mô hình AI nắm giữ, chúng ta có thể xác định được đám cháy hay nguy cơ cháy rừng. Sau đó chúng tôi gửi thông tin này cho lực lượng cứu hỏa hoặc bất kỳ cơ quan chức năng nào khác được kết nối với hệ thống.
1: Khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức với vị trí, quy mô và cường độ của đám cháy đã được tính toán sẵn. Khi nhiều đám cháy bùng phát cùng lúc, dữ liệu thời gian thực trở nên vô cùng quan trọng để đưa ra quyết định về ứng phó và triển khai nguồn lực. Ông Dimitris Papastergios, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số của Hy Lạp nói,
2: những vệ tinh này sẽ hỗ trợ hiệu quả trong những thời điểm quan trọng, chẳng hạn như mùa hè ở Hy Lạp, khi mà thật không may chúng ta đã phải đối mặt với những vụ cháy rừng lớn. Một vụ cháy rừng trong môi trường đô thị dễ dàng được người dân phát hiện. Họ nhìn thấy khói và báo cho chính quyền. Trong khi đó, một đám cháy trong công viên quốc gia hoặc khu vực hẻo lánh có thể được phát hiện nhanh hơn nhờ vệ tinh như vậy. Nhờ vào các camera nhiệt, có thể phát hiện những điểm nóng.
1: Các cảm biến nhiệt cũng phát hiện ra các tấm pin mặt trời, mái nhà máy quá nóng và bề mặt đá bị nung nóng bởi ánh nắng mặt trời. Nhưng các mô hình trí tuệ nhân tạo đã được thiết kế để lọc ra những tín hiệu sai này trước khi cảnh báo đến các dịch vụ khẩn cấp. Tổng chi phí của hệ thống công nghệ mới này lên tới 200 triệu euro.
3: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, World Cup luôn được xem là ngày hội của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Nhưng bên cạnh những cảm xúc trên sân cỏ, giải đấu còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đối với nền kinh tế. Tại Indonesia, cơn sốt World Cup đang mang lại nguồn khách dồi dào cho các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ, giao đồ ăn khi nhu cầu tụ họp để cùng theo dõi những trận cầu hấp dẫn ngày càng gia tăng. Biên tập viên Lan Anh chuyển đến quý vị trong chuyên mục Hành tinh chuyển động hôm nay.
5: Những ngày này, tại các quán cà phê ở trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia, luôn chật kín người hâm mộ xem bóng đá. Mỗi bàn thắng đều được chào đón bằng những tiếng reo hò vỡ òa trong niềm vui. Với nhiều người Indonesia, bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là dịp để bạn bè, gia đình quây quần chia sẻ cảm xúc. Chính bầu không khí sôi động ấy khiến việc xem bóng đá ở bên ngoài trở nên hấp dẫn hơn so với ở nhà. Anh Krishna Raman Reptop, một người hâm mộ bóng đá cho biết.
2: Ngoài đồ ăn và đồ uống, chính bầu không khí ở nơi đây mới là điều đặc biệt. Tôi có cảm giác như đang có mặt tại World Cup, vì vậy tôi thích xem ở đây hơn là ở nhà.
5: Nắm bắt sức nóng của World Cup, nhiều quán cà phê, nhà hàng tại Indonesia đã biến các trận đấu thành đòn bẩy thu hút khách hàng. Quán cà phê Jakarta là một trong hàng nghìn cơ sở kinh doanh đã mua giấy phép trình chiếu từ đài truyền hình quốc gia TVRI, đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup tại Indonesia. Anh Saweri, chủ quán cà phê Jakarta cho biết.
2: World Cup là một sự kiện rất lớn nên mọi người đều muốn tụ họp để xem cùng bạn bè. Nhờ đó lượng khách của quán ăn tăng lên đáng kể. Tôi ước tính doanh thu mùa giải này tăng khoảng 15-20%. Vì vậy việc mua giấy phép phát sóng từ truyền hình quốc gia hoàn toàn xứng đáng. Quan trọng hơn cả là chúng tôi có thể mang đến cho khách hàng một không gian để cùng nhau tận hưởng không khí sôi động của World Cup.
5: Không chỉ các quán cà phê được hưởng lợi, sức nóng của World Cup còn tạo cú hích cho ngành dịch vụ giao đồ ăn ở Indonesia. Nhiều người hâm mộ lựa chọn thức đêm theo dõi các trận đấu tại nhà và đặt đồ ăn, khiến nhu cầu giao nhận tăng mạnh trong suốt mùa giải. Ông Roy Nugroho, giám đốc thương mại của Grab Indonesia cho biết.
2: Khi người dân Indonesia cùng hòa mình vào không khí World Cup, lợi ích không chỉ đến với người hâm mộ mà còn lan tỏa tới toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh. Người tiêu dùng được sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn. Các doanh nghiệp từ những thương hiệu lớn đến các quán ăn nhỏ có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và gia tăng doanh thu. Trong khi đó, các đối tác tài xế cũng có thêm nguồn thu nhập nhờ nhu cầu đi lại và đặt đồ ăn tăng cao.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về đời sống xã hội quốc

0: tế cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự chiều nay. Sau ít phút dành cho chuyên mục tư vấn sức khỏe, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung đáng chú ý khác.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
3: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
3: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
3: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Cuộc sống 365.
1: Cuộc sống 365.
2: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365, phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trường đại học trước những yêu cầu đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện. Mục Muôn màu cuộc sống phản ánh câu chuyện thử nghiệm xe buýt lái tự động tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Trong mục Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị cảm nhận hạnh phúc an cư của cư dân làng chài phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

0: Trước tiên, xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
1: Phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng để chuyển sang giai đoạn nâng cao chất lượng vận hành.
0: Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện cả nước còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Chính phủ sẽ nghiên cứu tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng tiêu chuẩn, đồng thời nâng cao chất lượng chính quyền cơ sở. Quá trình này phải đảm bảo phù hợp với đặc thù văn hóa, lịch sử, truyền thống, dân tộc, tôn giáo và điều kiện địa lý của từng địa phương.
1: Từ hôm nay, Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thành phố không cấm toàn bộ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tuy nhiên sẽ bắt đầu hạn chế theo loại phương tiện và khung giờ tại phường Hoàn Kiếm.
0: Thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ một lần 5 triệu đồng đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Chính sách dự kiến sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết.
1: Tòa Nhân dân khu vực 10 thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt một bị cáo 3 năm tù về hành vi nuôi nhốt trái phép 12 cá thể vẹt xám châu Phi, loài động vật hoang dã có nguồn gốc từ nước ngoài, thuộc phụ lục 1 công ước về buôn bán quốc tế động thực vật hoang dã nguy cấp. Trước đó, đối tượng này sử dụng mạng xã hội để quảng cáo buôn bán vẹt xám châu Phi cùng với nhiều loài chim hoang dã khác. Dù đã được cơ quan chức năng nhắc nhở và cảnh báo, đối tượng vẫn ngang nhiên quảng cáo và buôn bán trái phép loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm này trước khi bị phát hiện và xử lý. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, nuôi nhốt, quảng cáo hoặc tiêu thụ các loài động vật hoang dã trái phép. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522 của ENV.
0: Tin thế giới, chính quyền Taliban ở Afghanistan hôm nay tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Pakistan, trong khi quân đội Pakistan cho biết đã vô hiệu hóa 4 thiết bị bay không người lái của đối phương. Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan đã leo thang trở lại sau nhiều tháng diễn ra các hành động quân sự đáp trả lẫn nhau. Giới chức Taliban cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh biên giới ở miền đông Afghanistan đêm 28 tháng 6 vừa qua đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 163 người bị thương.
1: Tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran đang đối mặt với nhiều trở ngại khi Iran tuyên bố sẽ không tiến hành các cuộc gặp trực tiếp với phái đoàn cấp cao của Mỹ tại Qatar. Ông Kalibab, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán của phái đoàn Iran, khẳng định.
2: Các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận đã kết thúc. Hiện tại, theo lịch trình đã thỏa thuận, Iran đang phối hợp và thảo luận để thực hiện những gì đã được đàm phán. Cho đến khi các điều khoản đó được thực hiện, Iran sẽ không chuyển sang các điều khoản còn lại của thỏa thuận.
0: Thành phố Tuban, khu tự trị Duy Ngô, Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc có thể chứng kiến nhiệt độ trên 50 độ C trong tuần này. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Theo dự báo trên mạng thời tiết Trung Quốc của Cục Khí tượng nước này, từ 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, Tân Cương và phía Tây Cam Túc sẽ trải qua thời tiết nắng nóng bất thường so với cùng kỳ. Trong đó, Tuban, Tân Cương, thành phố nóng nhất Trung Quốc vào mùa hè, dự kiến sẽ có nhiệt độ tối đa duy trì ở mức 45 độ C trở lên từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Đợt nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài và bao trùm một phạm vi rộng, buộc địa phương phải tăng cường các biện pháp phòng chống lũ lụt do tuyết tan và lũ lụt hỗn hợp, cũng như thiệt hại do nắng nóng gây ra cho cây trồng.

0: vật nuôi và sức khỏe cộng đồng.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
2: Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam, khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông, Đông Nam. Có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm 14 độ Vĩ Bắc đến 17,5 độ Vĩ Bắc, 113 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực phía Đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão nhiệt đới, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
7: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
8: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
7: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
8: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
7: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dòng chảy sự kiện.
13: Dòng chảy sự kiện.
14: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi và phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Lúc này thì hàng triệu thí sinh và phụ huynh bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng, đó là lựa chọn ngành nghề, lựa chọn trường đại học và định hướng cho tương lai. Đây cũng là giai đoạn mà các trường đại học bước vào mùa tuyển sinh với những điểm mới để khẳng định chất lượng đào tạo cũng như là sức hấp dẫn của mình trước những yêu cầu của xã hội ngày càng cao. Trong bối cảnh mới thì các trường đại học không chỉ có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực

0: mà còn phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Là một trong những trường đại học kỹ thuật có bề dày truyền thống hơn 65 năm thì trường Đại học Thủy Lợi đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức để tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Trước những cơ hội thách thức như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về tầm nhìn phát triển của trường Đại học Thủy Lợi cũng như là những điểm mới trong công tác đào tạo tuyển sinh, cách mà nhà trường chuẩn bị nguồn nhân lực cho những yêu cầu mới của đất nước. Và xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế, Phó Hiệu trưởng Thường trực của trường Đại học Thủy Lợi.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu cùng toàn thể quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đồng hành cùng chương trình là Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, trưởng phòng đào tạo của nhà trường.
2: Vâng, xin kính chào biên tập viên Lê Thu và quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn hai thầy đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin dành cho Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Huế. Ông là người mà gắn bó với trường Đại học Thủy Lợi gần như là cả sự nghiệp. Từ giảng viên, trưởng khoa, giám đốc phân hiệu miền Nam đến nay là Phó Hiệu trưởng Thường trực. Nhìn lại chặng đường ấy thì theo ông cái điều gì là cái sợi chỉ đỏ của nhà trường luôn giữ và điều gì đã thay đổi mạnh mẽ để có thể thích ứng với những cái yêu cầu mới của đất nước?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của biên tập viên. Câu hỏi này thật sự làm tôi dâng trào rất nhiều cảm xúc về ngôi trường tôi đã gắn bó từ thời còn là sinh viên giai đoạn 1994-1999. Tôi có may mắn được trưởng thành cùng trường Đại học Thủy Lợi trên rất nhiều cương vị khác nhau. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là dù hoàn cảnh nào, nhà trường cũng luôn giữ vững một sợi chỉ đỏ. Đó là đào tạo gắn với nhu cầu của đất nước, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và lấy hiệu quả, chất lượng làm nền tảng để phụng sự đất nước. Với gần 70 năm xây dựng và phát triển qua mỗi giai đoạn khác nhau, từ công cuộc xây dựng hệ thống thủy lợi, phát triển nông nghiệp, môi trường đến hôm nay là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. Sứ mệnh ấy chưa bao giờ thay đổi. Điều thay đổi mạnh mẽ nhất của nhà trường hiện nay chính là cách chúng tôi thực hiện sứ mệnh đó. Trường Đại học Thủy Lợi hôm nay không còn chỉ đào tạo lĩnh vực thủy lợi truyền thống mà đã phát triển thành trường đại học đa ngành trong khối kỹ thuật, kinh tế và công nghệ. Chúng tôi đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đẩy mạnh quốc tế hóa và ứng dụng AI. Mọi đổi mới đều tập trung vào sinh viên để hướng tới mục tiêu đào tạo những con người vừa hồng, vừa chuyên, có trách nhiệm và có khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.
0: Vâng, thầy Huế thì vừa chia sẻ những cái cảm xúc của mình khi mà kinh qua rất là nhiều vị trí và vai trò khác nhau nhưng mà đều gắn bó với trường Đại học Thủy Lợi ạ. Và thầy cũng nêu những cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cái định hướng đào tạo của trường Đại học Thủy Lợi, và những cái thay đổi mà thầy Huế vừa chia sẻ chắc chắn là thể hiện rõ nhất ở công tác tuyển sinh và đào tạo. Năm nay mà khi mà tiếp xúc với thí sinh cũng như là phụ huynh thì Tiến sĩ Trần Khắc Thạc thấy là cái điều mà họ quan tâm nhất là gì hiện nay có khác nhiều so với lại những năm vừa qua không?
2: Trong vòng 2 năm qua thì cái sự thay đổi của tâm lý, sự thay đổi về suy nghĩ, nhận thức của phụ huynh cũng như đặc biệt là thí sinh là thay đổi rất là nhiều. Và trước đây thì chúng ta thường khi mà phụ huynh gọi điện đến hay là comment trên fanpage của trường Đại học Thủy Lợi thì thường hỏi là thầy ơi, điểm chuẩn năm nay dự kiến bao nhiêu, những năm trước thế nào. Nhưng mà từ đầu năm đến giờ thì gần như những cái câu hỏi là thưa bóng. Mà những câu hỏi thường hỏi về những ngành này ngày sau chúng em sẽ làm những việc gì, có cơ hội giao lưu quốc tế hay không, có cơ hội được thực hành, thực tập ở trong các môi trường hiện đại hay không, và đặc biệt là cái khả năng ứng dụng và thích nghi của những chương trình này trong tương lai như thế nào, để khi chúng em ra trường là chúng em thích nghi được với mọi cái sự biến đổi của thị trường lao động cũng như là sự phát triển của khoa học công nghệ. Như vậy là chúng tôi đang thấy một sự nhận thức, sự điều chuyển rất là lớn từ các em sinh viên cũng như phụ huynh.
0: Vâng ạ. Giáo sư Huế thì vừa nghe những cái băn khoăn của phụ huynh và học sinh, đặc biệt là những cái điều mà quan tâm nhất qua cái chia sẻ của thầy Thạc. Thầy Thạc thì tiếp xúc rất là nhiều với thí sinh qua những mùa tuyển sinh cũng như là những cái buổi tư vấn hướng nghiệp ạ. Ở góc độ mà lãnh đạo nhà trường thì theo giáo sư Huế, điều quan trọng nhất mà khi mà xây dựng chính sách tuyển sinh hiện nay là gì ạ? Là tuyển đủ chỉ tiêu hay là tuyển đúng người học phù hợp với định hướng đào tạo của nhà trường?
1: Vâng. Theo tôi thì đối với Đại học Thủy Lợi thì luôn luôn quan tâm tuyển đúng người học, luôn quan trọng hơn tuyển đủ chỉ tiêu.

0: nhiều. Để một trường đại học phát triển bền vững, không thể chỉ nhìn vào số lượng tuyển sinh mỗi năm, mà phải quan tâm đến chất lượng đầu vào và sự phù hợp giữa khả năng và mong muốn của người học với ngành đào tạo và việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Nếu người học lựa chọn đúng ngành, đúng môi trường, thì các em sẽ học tốt hơn, sáng tạo hơn và sau khi tốt nghiệp sẽ đóng góp hiệu quả hơn cho xã hội. Sự thành công của người học là niềm hạnh phúc và tự hào của chúng tôi Đại học Thủy Lợi. Vì vậy, lãnh đạo nhà trường luôn chỉ đạo và tập trung cho công tác tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp, giúp thí sinh hiểu đúng về ngành, về nghề trước khi ra quyết định.
1: Dạ vâng. Vậy là định hướng của nhà trường là tuyển đúng người học phù hợp với lại định hướng đào tạo của nhà trường ạ. Điều đó cũng rất là quan trọng để mà tuyển được đội ngũ cử nhân phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động cũng như là phù hợp với xu hướng của xã hội ạ. Một thông tin mới là như chúng tôi đã nêu là sáng nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi cũng như là phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là một cơ sở quan trọng để các trường có thể căn cứ vào đó để cho công tác tuyển sinh. Từ định hướng tuyển đúng người mà Phó Giáo sư Huế vừa nêu và từ cái phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì Tiến sĩ Thà có thể nêu là những cái điểm mới trong công tác tuyển sinh của nhà trường năm nay là gì và thí sinh cần lưu ý điều gì ạ?
2: Tôi quay lại cái câu hỏi của biên tập viên dành cho thầy Phó Hiệu trưởng Thường trực một chút, vì tôi cũng là người có con và tôi cũng là người đặc biệt là có con gái. Tôi nhớ lại cái câu ngày xưa ông bà thường nhắc các cô con gái là con ơi, hãy khi mà lấy chồng ấy thì chọn cái người yêu mình ấy. Đấy thì cũng tương tự như vậy, trường Thủy Lợi sẽ định hướng để chọn những em có đủ năng lực vào học những cái ngành và yêu quý cái ngành nghề của trường Đại học Thủy Lợi, thì có yêu quý, có đam mê, có năng lực phù hợp thì mới vun đúc được cái chuyên môn của mình trong tương lai, và đặc biệt là có cái động lực để cố gắng và phấn đấu. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là đối với công tác tuyển sinh năm nay thì ngay khi bắt đầu từ tháng 11 năm 2025 thì nhà trường cũng đã bắt đầu những cái chuyến công tác, những cái chuyến tư vấn định hướng hướng nghiệp cho các em sinh viên. Thì chúng tôi cũng mong muốn là truyền thông rất là kỹ đến các em về cái ngành nghề đào tạo của nhà trường. Và năm nay thì nhà trường cũng có những ngành mới, có những ngành nghề mới, thì chúng tôi truyền thông đến cho các em. Còn năm nay thì là năm đầu tiên mà chúng ta thực hiện theo thông tư 06 về quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy là thực hiện theo luật giáo dục đại học 125. Thế thì chúng ta sẽ, nhà trường cũng đáp ứng toàn bộ những cái quy định của bộ. Vì năm nay thì bắt đầu từ năm nay thì cái công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có trách nhiệm giải trình với xã hội được chuyển hoàn toàn cho các trưởng các cơ sở đào tạo. Do vậy là khi chúng tôi đưa ra bất cứ một cái phương thức xét tuyển nào thì chúng tôi đều chịu trách nhiệm trước, giải trình trước xã hội, và đặc biệt là đối với đảm bảo cái sự công bằng cho người học. Cho nên là tất cả những cái công tác liên quan đến phương thức tuyển sinh năm nay, về ngành nghề tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh, chúng tôi được công khai rất là sớm để cho thí sinh và phụ huynh nắm được.
1: Vâng ạ, hai thầy cũng đã nêu cái định hướng của nhà trường đó là không chỉ là tuyển những thí sinh đủ năng lực đâu, mà cũng phải có những cái thí sinh mà thực sự có niềm yêu thích đối với những ngành mà trường đào tạo, đúng không ạ? Từ niềm yêu thích đấy mới tạo ra những cái động lực tốt hơn. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huế, nhiều người thì vẫn quen gọi trường Đại học Thủy Lợi là trường mà đào tạo những kỹ sư thủy lợi. Và tôi khi mà mỗi lần đi taxi thì taxi thường hay nhầm trường Đại học Công đoàn với Đại học Thủy Lợi lắm ạ. Mà trên thực tế thì trường Đại học Thủy Lợi cũng đã mở rộng và đào tạo rất là nhiều những cái ngành nghề không chỉ là về thủy lợi đâu ạ. Nhưng mà trước những cái thách thức như vậy thì theo ông, phải chăng cái điều khó nhất không phải là chỉ mở thêm ngành mới mà là thay đổi tư duy cũng như là cách nhìn của xã hội, của học sinh, của phụ huynh về thương hiệu của nhà trường, và nhà trường đang giải quyết cái điều này như thế nào? Ông có thể chia sẻ thêm.
0: Vâng, ở đây đúng là thực sự một bài toán không dễ đối với thế hệ lãnh đạo như chúng tôi hiện nay. Có rất nhiều chuyên gia, nhà quản lý luôn động viên và khích lệ chúng tôi đổi tên trường, vì Đại học Thủy Lợi ngày nay khác xa với trước đây. Và cái tên Thủy Lợi dường như là tấm áo quá chật. Nhưng sau khi nghiên cứu xu thế tên trường trên thế giới và khảo sát cũng như

0: tâm tư và ý kiến của người học, cựu người học, giáo viên, cán bộ công nhân viên và cựu cán bộ công nhân viên. Chúng tôi xác định thương hiệu Đại học Thủy lợi được xây dựng từ gần 70 năm qua, ban đầu gắn chặt với lĩnh vực thủy lợi và tài nguyên nước, môi trường và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Và ngày nay, đó là trường đa ngành hàng đầu của ngành nông nghiệp và môi trường nói riêng và khối kỹ thuật nói chung. Tên thủy lợi đã trở thành văn hóa thủy lợi. Là niềm tự hào cũng như là giá trị cốt lõi của chúng tôi luôn gìn giữ, và thủy lợi đã trở thành một tên riêng. Hiện nay là Thủy lợi University. Nhưng hiện nay vì nhu cầu phát triển của đất nước đòi hỏi nguồn nhân lực ở nhiều lĩnh vực mới, vì vậy nhà trường đã mở rộng đào tạo sang các khối ngành xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, logistics, kinh tế, kinh doanh, ngôn ngữ và luật. Điều quan trọng đối với chúng tôi hiện nay là thay đổi cái nhìn của xã hội, không bằng truyền thông đơn thuần mà bằng chất lượng đào tạo, thành công của sinh viên, kết quả nghiên cứu khoa học, bằng sự ghi nhận của xã hội. Thì tôi tin rằng chính những thế hệ sinh viên tốt nghiệp sẽ là những đại sứ thương hiệu thuyết phục nhất cho chúng tôi.
1: Với những điều như là Phó Giáo sư Huế chia sẻ thì anh Thạc có cái chia sẻ gì thêm khi mà đây có phải là cái rào cản trong công tác tuyển sinh không ạ? Và đặt giả sử nếu như là một thí sinh có hỏi là tại sao em lại phải chọn thủy lợi thay vì các trường kỹ thuật khác, thì nếu mà làm công tác tuyển sinh thì thầy sẽ có những cái tư vấn gì cho em thí sinh để thực sự thuyết phục ạ?
2: Vâng, câu hỏi của biên tập viên khá hay và khá thú vị để cho tôi suy nghĩ. Tuy nhiên là như biên tập viên và quý thính giả vừa nghe ấy, là Phó Giáo sư Huế đã chia sẻ, chúng tôi đã biến cái tên Trường Đại học Thủy lợi trước đây thành là một thương hiệu thủy lợi, thành một cái tên riêng và thành một nét văn hóa thủy lợi, để mỗi khi chúng tôi, các thầy, các cô đi bất cứ một địa phương nào, một vùng đất nào thì cũng có đông đảo các thế hệ cựu sinh viên, cựu người học ra đón tiếp, ra chào, niềm nở, thậm chí có những người là đưa cả vợ cả con, thậm chí cả gia đình ra để đón các thầy, chào các thầy. Thì đó là văn hóa. Rồi chúng tôi đã thành lập ra những là gia đình, ngày gia đình thủy lợi, có những cái việc như vậy, cho nên là tôi không gặp bất cứ khó khăn nào khi đi làm quảng bá tuyển sinh, khi đi tư vấn hướng nghiệp cho thí sinh và phụ huynh, vì thương hiệu của Trường Đại học Thủy lợi đã được dày công vun đắp đến gần 70 năm rồi. Và đến bây giờ thì báo cáo với biên tập viên và quý vị khán thính giả là khi nhắc đến thủy lợi là nhắc đến một cái tên, mà nhắc đến một cái sự, cái văn hóa xuyên suốt của Trường Đại học Thủy lợi, chứ không còn nghĩ đến là Trường Thủy lợi chỉ là trường đào tạo ngành thủy lợi nữa. Mà bây giờ chúng tôi là trường đa ngành. Và nếu giả thiết mà có gặp những câu hỏi như vậy thì tôi cũng vui vẻ chia sẻ với các em. Em ơi, trường thủy lợi là trường thế này, trường thủy lợi có biên tập viên Lê Thu thường xuyên quan tâm, đấy, có cơ hội học tập, có cơ sở vật chất tốt, có thầy cô tâm huyết và đặc biệt là có nhiều cơ hội để các em kiến thân lập nghiệp. Và quan trọng nhất với chúng tôi để khẳng định thương hiệu đó là thứ nhất là chất lượng như thầy Huế đã vừa chia sẻ ở đầu. Thứ hai là tập thể nhà trường, tập thể thầy cô có sự cam kết đồng hành cùng các em trong suốt quá trình từ khi vào trường cho đến khi ra trường, và đồng hành tiếp cho đến mãi về sau. Chúng tôi có chi hội cựu sinh viên, và một trong những chi hội cựu sinh viên lớn mạnh nhất của nước Việt Nam này. Đấy, rồi chúng tôi, nhà trường cam kết rồi, và nhà trường đồng hành cùng các em. Đấy, thì như vậy là các em yên tâm về cái chuyện. Nên là tôi chưa bao giờ lo là tôi phải đi giải thích với phụ huynh và thí sinh về cái tên của trường tôi. Và tôi cũng như giáo sư Huế là tôi vô cùng tự hào, tôi là một người gắn bó với Trường Đại học Thủy lợi từ năm 1996 đến giờ. Mà tôi vẫn cứ nói với mọi người là vì là nó kém cỏi quá nên không đi được đâu, chỉ loanh quanh ở 175 Tây Sơn thôi. Nhưng mà thực sự với tôi bây giờ, thủy lợi là tình yêu, thủy lợi là một cái nơi để cho tôi, ngoài gia đình ra thì là cái nơi mà tôi gắn bó.
1: Không chỉ là hướng tới đào tạo chất lượng như là Phó Giáo sư Huế có nói, mà tôi cũng rất là thích một từ khóa khi mà tiến sĩ Thạc có nêu, đó là ngày gia đình thủy lợi. Đó là một trong những cái nét mà tạo nên văn hóa thủy lợi. Và như hai thầy cũng có chia sẻ là điều đó đã được mang đi khắp nơi, và có những gia đình mang cả vợ con đến để đón tiếp các thầy. Điều đó cũng là một cái nét

0: riêng của Đại học Thủy Lợi. Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai thầy thì xin mời các thầy cùng quý vị nghe quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Chín, trưởng khoa kỹ thuật tài nguyên nước, Viện trưởng Viện kỹ thuật tài nguyên nước.
1: Trường Đại học Thủy Lợi trước đây cũng chỉ là một trường đại học kỹ thuật, nhưng mà nay thì cũng đã là trở thành một trường đại học đa ngành. Trong nhiều năm vừa qua thì trường đã đạt vào top 10 trường đào tạo có cái uy tín cao trong toàn quốc. Đặc biệt là trong cái lĩnh vực tài nguyên nước, thủy lợi, phòng chống thiên tai thì trường Thủy Lợi luôn luôn là vị trí số 1 trong năm vừa qua, và cũng đã đóng góp cho đất nước nhiều cái công trình, nhiều cái dự án, nhiều đề tài, và đặc biệt là đào tạo ra mấy chục nghìn kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ có trình độ cao. Họ đã đóng góp cho đất nước trong cái lĩnh vực quản lý, khoa học, công nghệ, rồi là ở những cái doanh nghiệp, tạo ra một cái hệ thống về cái công trình thủy lợi để làm nền tảng cho phát triển đất nước.
0: Vâng, có thể thấy là dù đã phát triển theo hướng đa ngành nhưng mà những lĩnh vực truyền thống thì vẫn tạo nên thương hiệu của trường Đại học Thủy Lợi. Điều này thì cũng đặt ra yêu cầu là phải vừa giữ thế mạnh cũ vừa mở ra những cái ngành học mới, đúng không ạ? Thưa Tiến sĩ Thạc, ông có thể giới thiệu thêm về những cái ngành học mà được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển trong những năm tới khi mà khoa học công nghệ phát triển rồi AI tác động đến mọi lĩnh vực ngành nghề khác ạ?
2: Trước khi trả lời câu hỏi của biên tập viên Lê Thu thì tôi phải xin thông báo với toàn thể quý vị phụ huynh và các em thí sinh rằng quá 2/3 số ngành và chương trình đào tạo trường Đại học Thủy Lợi đang đào tạo và tuyển sinh năm 2026 thì được nằm trong danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo những ngành mà nhà nước sẽ cấp học bổng cho các em theo chương trình STEM. Có nghĩa là tất cả các cái ngành, đa phần các ngành đang đào tạo của trường Đại học Thủy Lợi sẽ nằm trong cái khối khoa học công nghệ kỹ thuật mà được ưu tiên nhà nước đầu tư cho phát triển trong giai đoạn tới, thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt để giúp các em thí sinh và phụ huynh sẽ có một cái, đặc biệt là các em ở các vùng nông thôn khó khăn mà có năng lực học tập, muốn học những cái ngành kỹ thuật công nghệ để phục sự, như từ Phó Giáo sư Huế vừa nói ấy, trường Đại học Thủy Lợi là đào tạo những ngành để phục sự đất nước, thì để chúng ta phát triển, thì đấy là những cái mà chúng tôi đang hướng tới. Nhà trường đang, như thầy Huế nói, là xuyên suốt sợi chỉ đỏ, cho dù là có phát triển đến đâu thì chúng tôi vẫn luôn luôn duy trì cái việc là phụ sự đất nước. Thế thì trong tất cả các cái ngành đào tạo, mặc dù chúng ta đang nói là truyền thống, nhưng ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo phòng đào tạo và các khoa là phải cập nhật ngay chương trình đào tạo theo hướng là tích hợp công nghệ, tích hợp AI vào trong chương trình đào tạo. Và ngay trong thời gian tới đây, các em sẽ có cái sự chuyển biến, thấy cái sự chuyển biến rất là rõ. Và bắt đầu từ năm ngoái thì trường Đại học Thủy Lợi đã đưa ngay cái môn về công nghệ AI và kỹ năng AI vào trong cái chương trình đào tạo, thay cho cái môn tin học đại cương trước đây. Đấy, để cho các em ngay từ khi mà bước chân vào nhà trường đã tiếp cận với những cái công nghệ mới, để trong tất cả các môn học thì các em sẽ vận dụng cái công nghệ mới cũng như là công nghệ số cũng như là AI vào trong môn học. Và đối với các cái ngành mới của nhà trường thì nhà trường cũng định hướng là bám sát cái chủ trương, bám sát cái xu thế phát triển của công nghệ để chúng tôi xây dựng các cái chương trình đào tạo. Thì hiện nay thì chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình đào tạo mà có gắn chặt với cái sự phát triển của công nghệ. Ví dụ như là kỹ thuật, cái khối kỹ thuật là trường Đại học Thủy Lợi có tới gần 20 cái ngành trong khối kỹ thuật. Khối công nghệ thì cũng tương tự như vậy. Như vậy là đa phần các cái ngành và chương trình đào tạo của trường sẽ gắn bó với các cái ngành như vậy. Ví dụ như là khối kỹ thuật xây dựng này, khối kỹ thuật cơ điện tử này, khối logistics, khối điều khiển tự động hóa, rồi khối công nghệ thông tin, rồi toàn bộ, bây giờ theo quy định của nhà nước thì toàn bộ cái phần về kỹ thuật xây dựng nói chung, trong đấy có đào là kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông thì đều phải ứng dụng công nghệ. Và đấy, công nghệ đã là pháp lệnh, là ví dụ như là BIM, ví dụ như là BIMGS yêu cầu bắt buộc là các em sẽ phải đưa, các kỹ sư các cái khối ngành ấy sẽ phải đưa vào trong chương trình rồi. Cho nên là tôi có thể khẳng định với biên tập viên và quý vị là 100% các chương trình đào tạo của trường là sẽ gắn với sự phát triển của công nghệ, của kỹ năng số, của kỹ năng AI để chúng ta thích nghi được với sự thay đổi của trong các cái thị trường lao động cũng như là công nghệ trong thời gian tới.
0: Vâng, như vậy là dù là

0: phát triển hay đổi mới như nào thì những ngành đào tạo cũng phải vẫn gắn với khoa học, công nghệ và kỹ thuật, và không có điều gì tuyệt vời hơn như là tiến sĩ Thạc có nêu là 2/3 số ngành thì đều sẽ được cấp học bổng, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Đó là một điều rất vui đối với những thí sinh mà muốn xét tuyển vào trường Đại học Thủy lợi mà theo những cái ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật.
1: Và mà đấy là mới là học bổng mà do nhà nước cấp thôi. Còn học bổng do thầy Việt với thầy Huế cấp nữa. Xong học bổng do các quỹ học bổng của cựu sinh viên cấp nữa. Thì cái số lượng cũng khá là nhiều.
0: Vâng.
1: Đấy thì cũng xin chia sẻ với biên tập viên và quý vị khán giả như vậy.
0: Vâng, với những điều như thầy Thạc chia sẻ thì tôi nghĩ là Phó Giáo sư Huế cũng rất là trăn trở, đó là điều mà phụ huynh quan tâm hiện nay cũng không chỉ là ra trường có việc làm, có cơ hội việc làm đâu, mà trong cái quá trình đào tạo thì chương trình đào tạo của nhà trường liệu có bắt kịp xu hướng của xã hội không ạ? Theo ông thì đây có phải là thách thức của trường khi mà vừa giữ được chất lượng lại vừa đáp ứng được những cái yêu cầu mới của thị trường, của doanh nghiệp không ạ?
2: Vâng, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ với riêng Đại học Thủy lợi mà với các khối trường đào tạo nói chung thì cái tốc độ thay đổi của khoa học công nghệ và thị trường lao động cũng vô cùng nhanh chóng. Nếu chương trình đào tạo mà không cập nhật thường xuyên thì kiến thức sẽ nhanh chóng lạc hậu. Vì vậy mà chúng tôi đã chuyển từ đào tạo theo những gì nhà trường có sang đào tạo khơi gợi tiềm năng và mong muốn của người học. Đào tạo những gì mà xã hội cần, các chương trình đào tạo đã được rà soát định kỳ, cập nhật khoa học công nghệ với sự tham gia của doanh nghiệp, của chuyên gia và các cựu sinh viên. Thì chương trình đào tạo cũng đã sẽ trang bị cho sinh viên không chỉ những kiến thức chuyên môn, mà sinh viên được trang bị những kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng học tập suốt đời và thích ứng với sự thay đổi.
0: Dạ vâng ạ. Trước khi mà trao đổi tiếp với thầy Thạc và thầy Huế thì xin mời hai thầy nghe chia sẻ của em Trần Thị Kiều Trang, ngành thủy văn giải 3 môn thủy lực, và em Nguyễn Đức Anh, ngành kỹ thuật cơ khí giải 3 môn chi tiết máy, cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2026.
3: Nâng tầm tư duy kỹ thuật. Ở trên lớp bình thường thì bọn mình sẽ được học những cái kiến thức nó dễ hơn, như là những cái công thức. Thì đi thi cái Olympic này thì bọn mình có thể áp dụng vào nó để giải quyết những bài toán thực tế. Và ngoài ra thì nó cũng là tấm vé vàng để bọn mình đi xin việc, và cũng như là được cơ hội học bổng và cơ hội nghiên cứu ở trong nước hoặc là ngoài nước.
4: Việc thi Olympic này thì đòi hỏi một lượng kiến thức rất là lớn, nên là mọi người cần chuẩn bị một cái tâm lý sẵn sàng trước khi tham gia đăng ký ôn luyện thi Olympic. Thì trước khi tham gia ôn luyện thì mọi người nên sắp xếp lịch học của mình một cách hợp lý để có thể là vừa đảm bảo được cái lượng kiến thức ở trên trường cũng như là các kiến thức tham gia thi Olympic.
0: Vâng, qua chia sẻ của các sinh viên vừa rồi thì có thể thấy là sinh viên ngày nay thì không chỉ muốn học kiến thức trên giảng đường đâu ạ, mà còn muốn tham gia nghiên cứu rồi các cuộc thi học thuật và trải nghiệm thực tế từ rất sớm. Hai ý kiến của sinh viên vừa rồi chỉ là một trong rất là nhiều hoạt động của trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức thôi, đúng không ạ? Thưa tiến sĩ Trần Khắc Thạc, nhà trường thì đang thiết kế chương trình học tập như nào để những cái cơ hội ấy thì không chỉ dành cho những sinh viên xuất sắc mà có thể mở rộng và tạo cơ hội cho tất cả các sinh viên của nhà trường?
1: Hiện nay thì chúng tôi quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của nhà trường đó là đem cơ hội đến cho tất cả các sinh viên trong trường, ở tất cả các ngành trong trường. Cho nên là trong cái định hướng, trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi là ngay từ đầu khi sinh viên vừa bước chân vào nhà trường thì nhà trường đã có hẳn 2 tuần để làm định hướng, hướng nghiệp cho các em và giới thiệu cho các em những cái cơ hội để các em vừa học tập, vừa nghiên cứu, và thậm chí là các em sẽ có cái định hướng là lên một cái kế hoạch xem là trong những năm học ở trường thủy lợi thì bắt đầu từ năm nào để có thể đi làm được. Như vậy chúng tôi có hẳn cái tuần định hướng như vậy cho các em và giới thiệu cho các em các cái doanh nghiệp, giới thiệu cho các em các cái viện nghiên cứu trong trường và những cái đối tác của nhà trường có thể đón nhận, tiếp nhận các em để tham gia các cái hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học. Thậm chí là các em có rất, hiện nay thì có danh sách như các cái doanh nghiệp, các viện nghiên cứu hợp tác với trường Đại học Thủy lợi thì nếu kể ra thì chắc là không xuể. Tuy nhiên là với cái điều tiết như vậy và trong cái định hướng ngay từ đầu có những cái môn học để cho các em tiếp cận dần ngay từ đầu, sau khi các em đã định hướng rồi thì vào trong, với mỗi một ngành, mỗi một chương trình lại có một cái chương trình riêng để định hướng cho các em về hướng nghiên cứu khoa học chung trong toàn trường. Và mỗi năm thì nhà trường ngoài cái việc là tổ chức một chuyên biệt một cái hội nghị khoa học sinh viên và liên tục tất gần như hầu hết các cái môn học

0: quan trọng của nhà trường đều có các cái kỳ thi Olympic. Kỳ thi Olympic là để khơi nguồn các em về học tập, nghiên cứu chuyên sâu để làm cái bàn đạp để cho các em nghiên cứu khoa học sau này. Thì đấy là những cái mà định hướng của nhà trường. Và như các cái hoạt động của nhà trường trong thời gian gần đây thì cái việc mà các em sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia vào các dự án sản xuất thực tế và các cái dự án về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, là mặc dù trường Thủy Lợi tham gia vào các cái dự án khởi nghiệp cũng khá muộn, nhưng các em đã có những cái thành tích rất là lớn và có nhiều giải lớn của toàn quốc đã được trao cho sinh viên Đại học Thủy Lợi.
1: Vâng, từ những cuộc thi, rồi từ những chương trình, rồi những hoạt động trải nghiệm thực tế như là tiến sĩ Thạc vừa nêu, rồi là những cái hoạt động khởi nghiệp nữa, cũng là khởi đầu cho những cái hoạt động mà có thể thích ứng với nhu cầu của các doanh nghiệp cần, đúng không ạ? Ừ. Và từ chia sẻ của thầy Thạc thì tôi rất là muốn hỏi thầy Huế là đào tạo gắn với doanh nghiệp là mục tiêu của rất là nhiều trường đại học, không chỉ là trường Đại học Thủy Lợi đâu ạ. Nhưng mà theo ông thì làm thế nào để doanh nghiệp không chỉ là nơi tiếp nhận sinh viên mà có thể trở thành một đối tác cùng xây dựng chương trình đào tạo và có thể tham vấn góp ý để cái chương trình đào tạo có thể phù hợp và sát với doanh nghiệp hơn?
2: Vâng, quan điểm của chúng tôi thì doanh nghiệp phải là một thành viên trong hệ sinh thái đào tạo của nhà trường. Doanh nghiệp tham gia góp ý từ chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra và xây dựng chương trình, cử chuyên gia tham gia giảng dạy với chúng tôi, tiếp nhận sinh viên thực tập và đồng hành cùng với nhà trường nghiên cứu và tuyển dụng để sinh viên được tiếp cận với môi trường và nghề nghiệp và công nghệ mới ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn doanh nghiệp có nguồn lực phù hợp hơn với nhu cầu của mình, đó chính là mô hình hợp tác hai bên cùng có lợi.
1: Dạ vâng ạ. Và trở lại với những cái thách thức của AI, của dữ liệu lớn và chuyển đổi số thì đang làm thay đổi rất là nhiều ngành nghề, và cái đòi hỏi đặt ra đối với mỗi trường cũng phải là làm sao để thích ứng với những cái thách thức này, để không chỉ là phù hợp với lại mong muốn của các doanh nghiệp mà tuyển dụng đâu, mà là để có thể đáp ứng được những cái thách thức của AI, của dữ liệu lớn. Thì xin mời hai thầy cùng nghe quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Tâm, trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.
3: Trường Đại học Thủy Lợi hiện nay đang thiết kế các cái môn học phổ cập AI cho các sinh viên không thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì theo yêu cầu đất nước thì các ngành, các lĩnh vực khác cũng phải chuyển đổi số, chứ không chỉ mỗi công nghệ thông tin mới là chuyển đổi số. Thứ hai nữa là giáo viên trường Đại học Thủy Lợi cũng được trang bị kiến thức về trí tuệ nhân tạo. Để mục đích là gì? Lĩnh vực thủy lợi, môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, chúng ta cũng phải chuyển đổi số. Cái lĩnh vực kỹ thuật xây dựng khác cũng phải chuyển đổi số. Các chương trình lớn của quốc gia, ví dụ như đường 5.000 km đường cao tốc, rồi đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, vân vân, toàn những chương trình lớn cả, và cũng cần rất nhiều nguồn nhân lực.
1: Vâng, qua cái quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Tâm thì có thể thấy là AI không còn là câu chuyện riêng của ngành công nghệ thông tin, đúng không ạ? Mà đang trở thành năng lực nền tảng của hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật. Vậy nhà trường thì đang chuẩn bị cho sinh viên những cái năng lực mới như thế nào để các em có thể thích ứng, có thể là 4-5 năm nữa vẫn có thể thích ứng với thị trường lao động, và những cái nội dung này thì thầy Thà có thể nêu là đã được tích hợp vào chương trình đào tạo của nhà trường như thế nào?
0: Vâng. Theo định hướng của nhà trường và chúng tôi quan điểm rất rõ ràng, AI hay là chuyển đổi số trong tương lai nó là những cái kỹ năng bắt buộc đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là đối với sinh viên của trường Đại học Thủy Lợi sau khi tốt nghiệp ra trường. Cho nên là ngay như ban đầu tôi chia sẻ đấy, là ngay từ năm ngoái thì trường Đại học Thủy Lợi đã bổ sung ngay, thay thế ngay một môn tin học cơ bản bằng môn là kỹ năng số và công nghệ và AI. Như vậy là đã bắt đầu trang bị cho các em ngay từ những năm đầu tiên. Và trong cái chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường thì trong thời gian tới đây, chúng tôi thay đổi toàn bộ cái chương trình đào tạo theo hướng tích hợp công nghệ, tích hợp với chuyển đổi số, tích hợp với AI vào trong từng bài giảng, từng môn học một. Như vậy thì chúng tôi sẽ trang bị cho sinh viên của Đại học Thủy Lợi những cái kỹ năng về năng lực số, năng lực công nghệ AI tương tự như kỹ năng ngoại ngữ trước đây vậy.
1: Vâng. Với những điều như thầy Thạc chia sẻ thì cho thấy là đổi mới là yêu cầu bắt buộc, cũng như là tạo nên bản sắc, là điều tạo nên không chỉ bản sắc mà vị thế cho mỗi trường đại học ạ. Và với ý kiến này thì tôi rất là muốn hỏi Phó Giáo sư Huế một câu hơi phản biện một tí ạ. Có phải là triết lý ấy cũng là lý do để mà nhà trường không mở những cái

0: và đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững của đất nước.
1: Vâng, không mở ngành chạy theo xu hướng mà phải đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết, đúng không ạ? Đấy cũng là một nền tảng để có chương trình đào tạo chất lượng. Một câu hỏi cuối xin dành cho các vị khách mời, đó là như thông tin đã nêu thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi và phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Nếu mà gặp một học sinh mà đang đứng trước cái việc lựa chọn trường, chọn ngành và đặc biệt là cái giai đoạn mà lựa chọn nguyện vọng như này, thì là một người gắn bó với công tác tuyển sinh nhiều năm, thì thầy Thà có lời khuyên gì cho thí sinh?
2: Vâng, câu hỏi này rất đúng thời điểm và cũng khá đúng người. Với cái phổ điểm năm nay thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng là các em cần phải đánh giá đúng cái năng lực bản thân của mình, vì năm nay ngoài các cái tiêu chí chung, tiêu chí riêng của Bộ Giáo dục của từng trường một, từng ngành một, thì các em phải lưu ý đến nữa một cái quy định của Bộ Giáo dục là trong ít nhất là phải có một tổ hợp 3 môn trong môn thi tốt nghiệp của các em phải đạt từ 15 điểm trở lên thì các em sẽ mới đủ điều kiện cứng để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Thế thì như vậy đầu tiên là các em phải xem cho các em đủ hay không. Thứ hai là chúng ta vẫn như rất nhiều các cái đợt mà tư vấn hướng nghiệp cho các em, thì tôi vẫn khuyên các em là các em nên hình dung, tĩnh tâm lại, hình dung xem mình muốn mình là ai trong tương lai, mình muốn là biên tập viên Lê Thu hay muốn là phó giáo sư Huế trong tương lai. Thế từ đó cộng với năng lực của mình, cộng với sự đam mê của mình, sau đó mình hãy chọn ngành nó phù hợp với năng lực của mình. Và quan điểm của thầy là các em hãy chọn một ngành đúng, phù hợp với mình để chúng ta xây dựng cái nền tảng để thích nghi với trong tương lai, chứ đừng quá đi theo cái sự số đông để chạy theo nào trường nọ trường kia để dẫn đến cuối cùng là chúng ta là xôi hỏng bỏng không. Thì một cái lời khuyên duy nhất dành cho các em là hết sức bình tĩnh và lựa chọn đúng.
1: Vâng, xin cảm ơn lời khuyên của thầy Thạc ạ. Qua cuộc trao đổi ngày hôm nay thì có thể thấy là một trường đại học mạnh không chỉ được đo bằng bề dày truyền thống mà còn bằng khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của đất nước và của thời đại. Với định hướng đổi mới toàn diện, chú trọng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và hội nhập quốc tế, thì trường Đại học Thủy Lợi đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững của đất nước. Xin được trân trọng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế và Tiến sĩ Trần Khắc Thạc đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
9: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
8: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
9: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
8: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
9: HCM, học để làm người, học

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Muôn màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang thử nghiệm xe buýt lái tự động tại một số khu vực nội đô.
3: Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn về những thông tin của phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản.
4: Chương trình vận hành thử nghiệm xe buýt lái tự động triển khai miễn phí đối với hành khách từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 6 trên một tuyến đường dài 6 km thuộc quận Chiyoda, một trong 23 quận nội đô Tokyo, với tần suất 4 chuyến một ngày. Đợt thử nghiệm này mới chỉ dừng ở cấp độ 2, cấp độ có người ngồi trước vô lăng để giám sát đề phòng trường hợp cần thiết, trong khi hệ thống lái tự động điều khiển toàn bộ quá trình vận hành của xe, bao gồm tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, dừng lại ở những điểm có khách bộ hành qua đường, mở cửa đón trả khách. Tính từ khi bắt đầu chạy thử nghiệm đến thời điểm hiện tại, loại hình xe buýt tự động lái này đã chứng tỏ được độ an toàn cao. Đích thân bà Koike Yuriko, thị trưởng Tokyo, cũng đã tham gia một chuyến chạy thử nghiệm. Sự tiến bộ của kỹ thuật hiện nay là từng ngày. Tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy để có thể góp phần bảo đảm bền vững phương tiện giao thông cho người dân Tokyo và cả khu vực trong thời gian tới. Trong bối cảnh giao thông quá tải, thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, Tokyo đang thúc đẩy nghiên cứu để hoàn thiện kỹ thuật liên quan đến xe buýt lái tự động hướng tới cấp độ 4, cấp độ hoàn toàn không cần đến sự có mặt của con người để điều khiển phương tiện.
5: Niềm vui mỗi ngày.
6: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một thời, ngôi nhà của những ngư dân Vịnh Hạ Long chỉ là những chiếc bè lênh đênh giữa sóng nước. Hơn 10 năm trước, những ngư dân này được đưa lên bờ sinh sống trong khu tái định cư Cái Xà Cong, phường Hà Phong, nay là khu phố Hà Phong 8, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh. Và đến giờ, những tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầu tiên vừa đến tay họ.
3: Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc của những cư dân nơi đây qua phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Sau hơn 10 năm ổn định cuộc sống, điều mà bà con mong mỏi nhất không còn là một mái nhà. Theo đề án tái định cư làng chài, sau 10 năm sử dụng ổn định, các hộ đủ điều kiện sẽ được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với những ngư dân từng sống cả đời trên mặt nước, cuốn sổ đỏ không chỉ xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp mà còn mang ý nghĩa khẳng định họ đã thực sự có một mái nhà của riêng mình trên đất liền. Bà Nguyễn Thị Quế, một trong những hộ đầu tiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xúc động nói:
8: sống trên biển thì làm gì có sổ đỏ, có cái sổ đỏ thì yên tâm bà con thì ở lâu dài. Được sổ đỏ thì bà con người thì sửa nhà, xây nhà 2 tầng cũng có, 3 tầng cũng có, rất là phấn khởi.
7: Những cuốn sổ đỏ đầu tiên cũng đánh dấu bước hoàn thiện cuối cùng của chính sách tái định cư làng chài sau hơn một thập kỷ triển khai. Ông Nguyễn Văn Bội, bí thư chi bộ, khu trưởng khu phố Hà Phong 8 cho biết:
9: thời điểm còn thành phố Hạ Long thì cũng đã cấp được cho bà con 83 cái rồi. Thế sau đó chính quyền địa phương hai cấp phường được quyền cấp quyền sử dụng đất cho bà con. Từ cái thời gian đến nay thì cũng làm được hơn 100 cái bìa đỏ cho bà con rồi. Thì đang thực hiện là cấp 294 cái trong kế hoạch những cái người này được miễn giảm 100%. Thế còn lại hơn 40 hộ là phải trả góp lộp 50% thì trả tiền xong thì bà con mình mới được cấp được. Nhưng khi cái thực hiện chính quyền địa phương hai cấp này thì nó có một cái thuận lợi là chỉ có đến phường đến người dân là cấp xong bìa đỏ, gia hạn trong thời gian đúng 3 ngày.
7: Khi an cư, không

0: còn là mong ước mà trở thành hiện thực. Người dân thêm gắn bó với quê hương, yên tâm lao động, nuôi dạy con cái và xây dựng cuộc sống mới. Những cuốn sổ đỏ của những cư dân từng nhiều đời lênh đênh trên sóng nước. Vì thế, không chỉ mang giá trị pháp lý mà còn mở ra thật nhiều cơ hội phát triển ở phía trước.
1: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
3: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn, tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm không trộn thuốc tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Hãy lựa chọn sản phẩm thảo dược như viên khớp Tâm Bình để giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Khoa học phải tạo ra tri thức, công nghệ phải biến tri thức thành công cụ, đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị mới cho xã hội. Đây là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị sơ kết một năm 6 tháng triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 của môn Toán và môn Tiếng Anh. Phổ điểm các môn cũng cho thấy đề thi năm nay có sự phân hóa rõ hơn, phục vụ tốt hơn công tác tuyển sinh đại học. Trong phần tin quốc tế, công tác cứu hộ sau động đất tại Venezuela bước vào giai đoạn khó khăn khi số người được tìm thấy còn sống giảm mạnh theo từng ngày. Việt Nam cùng nhiều quốc gia đang khẩn trương triển khai hỗ trợ nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Nắng nóng cực đoan gây cháy rừng lan rộng và khiến hệ thống y tế tại châu Âu quá tải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu trên khắp cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, qua một năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Bộ máy được tổ chức tinh gọn hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh. Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm ở cấp cơ sở được phát huy. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế, khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
2: Phải khẳng định bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09%, ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu phiền hà. Đây là những minh chứng thực chất củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng.
1: Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng tính liên thông đồng bộ trong lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc xóa bỏ tầng nấc trung gian, cải cách hành chính đã tạo lập môi trường đầu tư phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển của các địa phương, tỉnh, thành phố. Bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: bộ máy được tinh gọn, vận hành thông suốt, hiệu quả. Quy trình giải quyết công việc được rút ngắn, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Sau sắp xếp, công tác cải cách hành chính được xem là mấu chốt. Phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản trị, điều hành, mở luồng xanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Qua một năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường đã tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, cao nhất trong số các phường xã thuộc thành phố Đà Nẵng. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. 100% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng trên cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Các ý kiến cũng đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần vào việc vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến:
4: đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, liên thông và ổn định. Sớm hoàn thiện các nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kết nối dữ liệu, đồng thời mở rộng cơ chế chia sẻ dữ liệu để các địa phương khai thác tự động. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, khó thực hiện.
1: Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương vận hành chính quyền theo mô hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện, cùng với đó đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với chuyển đổi số, chính phủ số, chính quyền số.
5: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định, tạo niềm tin cho mọi người dân doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển. Hoàn thiện quy chuẩn tiêu chuẩn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn. Trong đó thì sẽ sửa đổi bổ sung trong năm 2027 là 49 luật. Và đồng thời ngay sau đây là sẽ tập trung để giải quyết 21 nội dung nhiệm vụ còn vướng mắc khó khăn cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những kết quả đạt được và các kiến nghị được nêu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực vận hành của bộ máy, đảm bảo phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ đầy đủ nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
7: Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới.
7: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin,

0: thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp. Phải coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư. Tinh thần là tài sản còn sử dụng được, phải được tận dụng hiệu quả.
2: Sau một năm rưỡi triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tạo động lực mới cho tăng trưởng và cải cách. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là hoàn thành các nhiệm vụ mà phải tạo ra những sản phẩm công nghệ và giá trị cụ thể cho đất nước. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết 57 diễn ra chiều nay tại nhà Quốc hội. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được trực tuyến tới hơn 3.600 điểm cầu trên cả nước. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo đánh giá hiệu quả thực thi triển khai nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.
4: Nghị quyết 57 đang tạo ra sức ép và đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy cải cách trên nhiều lĩnh vực như thể chế, quản trị nhà nước, môi trường đầu tư kinh doanh. Nghị quyết 57 đang đóng vai trò là một động cơ cải cách có sức lan tỏa lớn, vượt ra ngoài phạm vi khoa học và công nghệ. Việt Nam không chỉ tiếp cận mà đang chủ động tham gia vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.
3: Các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh thách thức lớn không còn là điểm nghẽn về thể chế mà là nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn về tư duy, hành động, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đó còn là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, biến đổi mới sáng tạo thành năng suất và sức cạnh tranh. Nêu kinh nghiệm triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết.
5: Thành phố đã triển khai thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình công ty cổ phần, vận dụng linh hoạt theo cơ chế thị trường, có định hướng của nhà nước. Chính quyền hai cấp gần dân, sát việc hơn, trực tiếp hơn, cũng chính là nơi các bài toán thực tiễn về các lĩnh vực như đất đai, giao thông, an ninh trật tự, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa hiện ra ngày càng rõ hơn. Đây chính là đầu vào rất quan trọng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Nhấn mạnh người Việt Nam có thể làm chủ công nghệ phức tạp nếu có mục tiêu lớn, cách thức tổ chức đúng và có cơ chế mở. Ông Lưu Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Đại học VinUni kiến nghị tích hợp AI và dữ liệu lớn để thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược.
6: Xây dựng hạ tầng dữ liệu AI quốc gia, bao gồm chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa nhà nước, doanh nghiệp và viện trường, đầu tư phát triển các mô hình AI nền tảng Made in Việt Nam, với trọng tâm là phát triển các mô hình AI nền tảng như mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình đa phương thức, mô hình AI cho robot, phát triển hạ tầng tính toán AI quốc gia theo mô hình dùng chung, tương tự như hạ tầng điện toán đám mây, cho phép các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tính toán với chi phí hợp lý, sớm ban hành khung pháp lý theo hướng xây dựng AI sandbox cho các công nghệ mới.
3: Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu diễn ra gay gắt. Việc triển khai nghị quyết số 57 không chỉ là bài toán khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn mang tính sống còn đối với sự tự chủ chiến lược và an ninh quốc gia. Theo đó, một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chuyển mạnh tư duy từ việc hoàn thành đầu việc sang tư duy tạo ra sản phẩm đầu ra cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu trước mắt là tăng trưởng hai con số và hướng tới sự phát triển bền vững.
0: Từ nay, các cái nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và người dùng thực tế có hiệu quả đo đếm được. Không chỉ báo cáo là đã ban hành văn bản, đã tổ chức hội nghị, đã thành lập ban chỉ đạo, đã xây dựng kế hoạch. Một cái quan trọng là phải trả lời bằng cái sản phẩm cụ thể. Công nghệ nào đã được làm chủ, dữ liệu nào đã được kết nối,

0: thủ tục nào đã được cắt giảm, doanh nghiệp nào đã lớn lên, đã phát triển, ngành nào đã tăng được năng suất, người dân được hưởng lợi những gì, xã hội tiết kiệm được bao nhiêu và tăng trưởng, đóng góp được bao nhiêu phần trăm. Đấy mới là cái kết quả của việc triển khai của chúng ta.
1: Về chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trọng tâm thời gian tới là phải thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, toàn xã hội. Hiện tại, đóng góp của kinh tế số mới chỉ đạt 14,02% GDP, còn cách rất xa mục tiêu 30%. Chuyển đổi số thực chất phải giải quyết được bài toán về dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, cải tiến phương thức quản trị và nâng cao năng suất lao động dựa trên đội ngũ cán bộ có kỹ năng số. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ phải hướng đến biến tri thức thành công cụ và tạo ra giá trị mới cho xã hội.
0: Cốt lõi của khoa học là tạo ra cái tri thức mới. Cốt lõi của công nghệ là biến tri thức thành công cụ. Cốt lõi của đổi mới sáng tạo là biến công cụ thành giá trị mới cho xã hội. Ba cái yếu tố đó phải được gặp nhau trong thực tiễn phát triển của đất nước. Vì vậy, các công nghệ chiến lược quốc gia phải được tập trung nguồn lực để làm chủ và phát triển thành sản phẩm cụ thể, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Phải đặt mục tiêu sau 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, chúng ta làm chủ được công nghệ nào, có sản phẩm gì, xuất khẩu được gì, đóng góp bao nhiêu phần trăm cho tăng trưởng, cho quốc phòng, cho an ninh và cho năng lực tự chủ của quốc gia.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành phải đóng vai trò kiến tạo, chủ động hoàn thiện về thể chế. Các địa phương cần chuyển từ tư duy thụ động chờ hướng dẫn sang chủ động sáng tạo. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngay trong năm học mới 2026 này, ngành giáo dục và đào tạo cần có bước chuyển mạnh về việc định hướng đào tạo các ngành khoa học cơ bản, công nghệ cốt lõi, gieo mầm cho thế hệ sinh viên bước vào đại học năm nay sẽ quyết định diện mạo cho lứa cán bộ khoa học công nghệ chủ lực của đất nước trong những năm tới.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Ra đời ngay từ những ngày đầu lập nước, lực lượng an ninh đối ngoại đã thể hiện vai trò hết sức quan trọng trong bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, lực lượng an ninh đối ngoại đã làm thất bại kế hoạch hậu chiến của địch, phát hiện, đấu tranh, đập tan nhiều chiến dịch xâm nhập từ bên ngoài. Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, lực lượng an ninh đối ngoại đã chủ động đi trước, nắm chắc tình hình, dự báo sớm, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhiều chủ trương quyết sách chiến lược về đảm bảo an ninh quốc gia, phát hiện đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh đối ngoại đã tham mưu kịp thời các chủ trương giải pháp vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Công tác hợp tác quốc tế về an ninh được đẩy mạnh, phát huy vai trò, đi trước, mở đường, góp phần xử lý hiệu quả các tồn tại khác biệt, xây dựng lòng tin chiến lược với các nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được mà lực lượng an ninh đối ngoại đã bền bỉ nỗ lực phấn đấu trong suốt nhiều năm qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lực lượng an ninh đối ngoại phải luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân trong môi trường quốc tế đầy biến động. Chủ tịch Quốc hội đề nghị
4: chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, phân tích đánh giá và dự báo xu hướng biến động của tình hình quốc tế, khu vực, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước đối sách ứng phó, không để bị động bất ngờ trước các biến động địa chính trị, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngay từ ngoài biên giới và không gian mạng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tổ chức công tác, chú trọng giám sát, phòng ngừa nguy cơ chạch hướng lợi dụng hợp tác quốc tế, ký kết các điều ước thỏa thuận quốc tế làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia.
3: Chủ tịch Quốc hội lưu ý, xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh đối ngoại nói riêng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa cực và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng an ninh đối ngoại đã có thành tích xuất sắc, đóng góp cho

0: sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng lực lượng an ninh đối ngoại.
1: Tiếp theo là điện mừng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Burundi, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Evariste Ndayishimiye, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Nestor Nantahontuje. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hội nhập khu vực và Hợp tác phát triển Edua Bizimana. Cũng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Rwanda, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Paul Kagame, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Justin Ensen Zizumba. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Olivier Nozum Honjikirehe. Và cũng hôm nay, nhân dịp bà Han Jong-suk được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nội các Đại Hàn Dân Quốc, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã tổ chức khởi công 8 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Hà Khánh.
0: Nổi bật là dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh Bến Bạch Đằng, tổng vốn hơn 29.300 tỷ đồng, hình thành không gian văn hóa lịch sử gắn với nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Cùng dự án đường vượt biển Cần Giờ, Vũng Tàu có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng, trong đó có hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Đinh khẳng định, việc đồng loạt triển khai các dự án thể hiện quyết tâm của thành phố trong tạo đột phá về phát triển hạ tầng và mở rộng không gian tăng trưởng. Ông Hoàng Nguyên Đinh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học.
4: Chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc, vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.
1: Hôm nay, ngày đầu tiên thực hiện chính sách miễn phí xe buýt tại TP.HCM, nhiều người dân đã hào hứng trải nghiệm và bày tỏ kỳ vọng chính sách này sẽ được duy trì lâu dài.
0: Tại bến xe buýt Sài Gòn, đông đảo hành khách đến chờ xe ngay từ sáng sớm. Nhiều người cho biết việc không phải mua vé giúp tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời tạo động lực chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Nhiều hành khách đánh giá chất lượng xe buýt thời gian gần đây đã được cải thiện rõ rệt với phương tiện sạch sẽ, hiện đại, trong đó có xe buýt điện. Hạ tầng và các ứng dụng tra cứu tuyến xe cũng thuận tiện hơn, giúp việc di chuyển dễ dàng. Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để triển khai chính sách từ hôm nay, thành phố đã hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cấp hạ tầng bến bãi, đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử, ứng dụng GoBus và tăng cường giám sát bằng GPS camera. Các đơn vị vận tải được yêu cầu tuyệt đối không thu tiền hành khách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận hành.
1: Tại thủ đô Hà Nội, hôm nay, thành phố bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm. Và trong ngày đầu triển khai thì nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này, đồng thời đánh giá cao việc thành phố thực hiện theo lộ trình để người dân có thời gian thích nghi.
0: Nhiều ý kiến cho rằng việc khuyến khích sử dụng xe điện và phương tiện công cộng sẽ góp phần giảm ô nhiễm, xây dựng môi trường đô thị bền vững. Đặc biệt, chính sách miễn phí xe buýt trong khu vực Vành Đai 1 được người dân đánh giá là giải pháp thiết thực, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Theo lộ trình giai đoạn 1, từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 tới, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại hai khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm, trong đó khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và chợ đêm cấm xe mô tô, xe gắn máy và ô tô lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, ngoại trừ các phương tiện ưu tiên. Để hỗ trợ người dân, thành phố bố trí 220 điểm trông giữ phương tiện, trong đó có 11 điểm trung chuyển kết nối với mạng lưới xe buýt và xe đạp công cộng. Hà Nội cũng miễn phí xe buýt trong khu vực Vành Đai 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 và mở rộng hệ thống xe đạp công cộng, tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách.
1: Cũng tại Hà Nội, sáng nay 49 phường xã đầu tiên của thành phố đã bắt đầu thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn

0: dân ít nhất mỗi năm một lần theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải tại phường Phú Thượng trong buổi sáng nay.
1: Trẻ em dưới 6 tuổi là nhóm đầu tiên được phường Phú Thượng ưu tiên trong đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí lần này. Cùng với những em nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng được kết hợp khám sức khỏe, còn có gần 100 học sinh trường mầm non của phường cũng được đưa đến trạm y tế để khám tổng quát trong ngày đầu tiên.
2: Tôi là Nguyễn Thị Thùy Dương, giáo viên của trường mầm non Phú Thượng ạ. Hôm nay là tôi đưa các bạn học sinh của trường mầm non Phú Thượng đến đây để khám sức khỏe miễn phí theo cái chương trình của phường. Thì chương trình mà khám sức khỏe miễn phí như thế này thì cũng rất là tốt đối với tất cả các con cũng như đối với cả người dân.
1: Người cao tuổi cũng là nhóm được phường Phú Thượng ưu tiên khám sức khỏe miễn phí đợt đầu tiên này.
3: Tôi tên là Cường, 58 tuổi, ở tổ dân phố số 8. Tôi đi khám sức khỏe định kỳ thế này thì thấy là đây mọi người phục vụ cũng tốt thôi. Mà phát hiện được bệnh kịp thời thì mình cũng điều trị kịp thời thì mình cũng đỡ là để cho nó quá đi thì mình điều trị nó khó khăn hơn.
4: Tôi là Công Thị Nga, 76 tuổi, tổ 23, phường Phú Thượng. Có bệnh cao huyết áp, tuổi già, bệnh xương khớp. Đi khám định kỳ bác sĩ cho thuốc hàng tháng. Thế còn đi khám hàng năm một lần đấy là để tầm soát xem toàn bộ cái cơ thể của mình nó có cái vấn đề gì về máu, về thể trạng của mình như thế nào thì bác sĩ sẽ có cái hướng để điều trị cho mình. Thì rất là tốt ạ.
1: Theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, khám sức khỏe miễn phí toàn dân là một chủ trương hết sức nhân văn, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại cơ sở.
5: Chương trình không chỉ giúp cho người dân được tư vấn, được khám và phát hiện sớm các bệnh lý cũng như các yếu tố nguy cơ, mà còn góp phần để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân, tạo nền tảng để quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài, góp phần hướng tới mục tiêu là xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
1: Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí được triển khai tại 49 xã phường đầu tiên, sau đó tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố. Đây được xem là đợt tổng rà soát sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở thủ đô, với hơn 9 triệu người thuộc diện được khám và hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ điện tử.
0: Tiếp theo là thông tin mà hàng triệu học sinh và gia đình mong chờ, đó là sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Hà Nội đã dẫn đầu cả nước về số điểm 10 của môn toán và môn tiếng Anh. Và cùng với kết quả thi thì phổ điểm các môn cũng cho thấy là đề thi năm nay có sự phân hóa rõ hơn, phục vụ tốt hơn công tác tuyển sinh đại học. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
6: Từ 7 giờ 30 sáng nay, Ngô Hương Trà, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình đã ngồi trước máy tính, truy cập vào trang tra cứu điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo để chờ tới giờ mở cổng tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đúng 8 giờ, em nhập số báo danh, mã xác nhận và nhận được kết quả thi 4 môn của mình. Cả quá trình thao tác chỉ vài giây, không bị nghẽn mạng.
7: Con vào web tra điểm của bộ và sau đó là vào cổng của Sở Ninh Bình rồi con tra điểm thôi ạ. Nó nhanh luôn ạ, không bị nghẽn mạng ạ. Môn văn thì con được 8 điểm rưỡi ạ, thì nó thấp hơn kỳ vọng của con một chút. Nhưng mà sau khi mà đọc được cái đáp án của bộ công bố môn văn thì con thấy 8,5 có lẽ là cũng sát với lại cái đánh giá của con khi mà con đọc đáp án bộ so với bài làm của mình ạ.
6: Ngay sau khi công bố điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo thống kê và phân tích phổ điểm thi. Theo đó, môn công nghệ nông nghiệp có điểm thi trung bình cả nước cao nhất là 6,96 điểm, môn có điểm thi trung bình thấp nhất là giáo dục kinh tế và pháp luật 5,02 điểm. So với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ, công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Nhận định về phổ điểm thi các môn năm nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, đề thi năm nay đã tăng khả năng phân loại, phản ánh sát hơn năng lực của thí sinh, đồng thời tạo cơ sở tin cậy hơn cho tuyển sinh đại học và gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong giáo dục phổ thông.
8: Năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi và thể hiện bằng cái việc tức là không còn 10 những điểm giỏi như thế nữa. Đấy, và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao, và có thể thấy được là một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác mà chúng tôi cho rằng đấy là chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
6: Cùng với phân tích phổ điểm thi chung của cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, các sở giáo dục

0: và Đào tạo cũng phân tích đánh giá kết quả thi của thí sinh trong tỉnh, thành phố nhằm làm cơ sở cho công tác dạy và học trong thời gian tới. Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc sắp xếp nguyện vọng hợp lý.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã bàn giao đợt đầu 388 mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Các mẫu được lấy tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Đây là bước quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ Tuần Giáo và Tủa Chùa, đồng thời tiếp tục triển khai thêm Him Lam và Tông Khao. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành lấy mẫu ADN đối với 4.593 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang trước tháng 4 năm 2027.
3: Tại tỉnh Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN. Đến nay, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu tại 72 phần mộ ở các nghĩa trang Thạch Hà, Can Lộc và Đức Thọ, đồng thời tiếp tục triển khai tại nghĩa trang liệt sĩ Hương Khê với 84 phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài với 63 phần mộ và nghĩa trang liệt sĩ Nầm với 491 phần mộ. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, khó khăn lớn nhất là nhiều hài cốt đã phân hủy theo thời gian, khiến cho việc thu mẫu sinh phẩm đạt chuẩn gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn nỗ lực thực hiện đúng quy trình kỹ thuật để sớm xác định danh tính các liệt sĩ. Còn tại tỉnh Quảng Trị, phóng viên Minh Thông cho biết, khảo sát thực địa tại khu vực Châu Nhi, xã Nam Hải Lăng, đoàn công tác quân khu 4 đã ghi nhận nhiều nguồn thông tin mới về hải cốt liệt sĩ. Đáng chú ý là kết quả khảo sát bằng công nghệ radar xuyên đất phát hiện thêm một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo cơ sở mở rộng công tác tìm kiếm trong thời gian tới.
4: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 vào tháng 5 năm 1972. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này, trong đó đã xác định danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến bằng giám định ADN. Hôm nay, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 đã dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa, yêu cầu tiếp tục ra soát, kiểm chứng nguồn tin, khẩn trương tổ chức tìm kiếm tại các khu vực có cơ sở nghi vấn, đồng thời phối hợp với nhân chứng, cựu chiến binh và các nhà nghiên cứu để bổ sung thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ.
3: Và trong điều kiện khó khăn do thời gian chiến tranh đã lùi xa và phần lớn hải cốt bị phân hủy, các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai vẫn cố gắng triển khai đồng bộ việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Bước đầu, một nửa số mẫu hải cốt đảm bảo điều kiện giám định ADN. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
5: Từ khi phát động chiến dịch đến ngày 30 tháng 6, toàn tỉnh Gia Lai đã lấy được 748 mẫu hải cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định đạt khoảng 48%. Tìm kiếm, quy tập được 10 hải cốt liệt sĩ. Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết:
6: quyết tâm bằng mọi biện pháp phải hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm, sớm xác định được danh tính liệt sĩ để đáp lại sự mong mỏi của rất nhiều thân nhân liệt sĩ trong suốt thời gian dài vừa qua. Các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, các đoàn thể, các lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo quốc gia để các lực lượng làm nhiệm vụ tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ của chiến dịch theo đúng thời gian của Ban chỉ đạo quốc gia đã đề ra.
5: Theo kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, kéo dài đến ngày 30 tháng

0: tháng 4 năm 2027, quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 hải cốt liệt sĩ. Cùng với đó, địa phương sẽ lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn.
1: Tại khu vực phía Nam, từ hôm nay, tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Các lực lượng công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương phối hợp rà soát, thu nhận mẫu, cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ đối sánh ADN. Hiện toàn tỉnh có 11 nghĩa trang với 4.721 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác chuyên trách và đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 15 tháng 11 tới. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài từ chiều qua đến sáng nay đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Tuyến đường kết nối các thôn thuộc xã Tân Phượng cũ với trung tâm xã bị chia cắt, khiến cho hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời. Tin của phóng viên Thừa Xuân.
2: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, mưa lớn không gây thiệt hại về người, nhưng làm gần 8,5 hectare cây trồng bị ảnh hưởng, nhiều diện tích lúa mới cấy bị vùi lấp cuốn trôi. Mưa lũ cũng gây sạt lở giao thông tại nhiều tuyến đường trục xã liên thôn. Đặc biệt, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường từ xã Tân Phượng cũ xuống xã Lâm Thượng, nay là tuyến kết nối các thôn Tân Phượng, Khiển Khun và với trung tâm xã Lâm Thượng. Sự cố khiến hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời. Việc đi lại vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện triển khai khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và xử lý các điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông, phấn đấu thông tuyến trong tối nay.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do có mưa nên thời tiết hôm nay ở khu vực Bắc Bộ khá mát, nhiệt độ toàn miền từ 28 đến 32 độ. Cục Khí tượng Thủy văn dự báo từ ngày 4 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Hôm nay tại khu vực Trung Bộ, sau một ngày nắng nóng đã giảm nhanh, chỉ có xuất hiện cục bộ ở một số nơi như phường Đông Hà, phường Cẩm Thành, phường Tuy Hòa, Phan Thiết với mức nhiệt cao khoảng 35 độ, thì về chiều tối mưa dông sẽ xuất hiện rải rác ở một số nơi. Khu vực phía Nam, một loạt tỉnh thành từ thành phố Huế trở vào đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông và chiều tối nay có nơi mưa to với lượng mưa trên 70mm. Từ ngày mai, mưa sẽ gia tăng. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 1, cơn bão đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin cập nhật về lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela của đoàn Việt Nam. Trong ngày đầu triển khai tìm kiếm tại bang La Guajira của Venezuela, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã xác định được 11 vị trí có nạn nhân và đã đưa được 11 thi thể ra khỏi hiện trường và bàn giao cho lực lượng chức năng nước sở tại. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
4: Hiện trường tìm kiếm của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam là một khu vực rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Đoàn đã chia thành nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các địa điểm khác nhau. Trong đó, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia các nhóm thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại một tòa nhà chung cư cao 9 tầng đã bị sụp đổ gần như hoàn toàn. Theo người dân địa phương, thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Ngay khi đến hiện trường, chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm, khoanh vùng vị trí nạn nhân. Các bước triển khai tiếp theo cũng được các cán bộ chiến sĩ tính toán kỹ lưỡng để triển khai an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, tại thực địa, tòa chung cư này sập đổ rất phức tạp, nguy cơ tiếp tục sập đổ thứ cấp rất cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận vị trí các nạn nhân đang gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng cho biết.
5: Thủ trưởng quán triệt với quyết tâm chia thành các tổ, nên chúng tôi đang quyết tâm cố gắng làm sao là tìm kiếm là được nhiều người nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu thì đồng chí Phó cục trưởng đã quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ là với cái tinh thần là cứu người nhanh nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
4: Tại thực địa, thời tiết nắng nóng hơn 30 độ C, toàn khu vực rộng lớn bị mất điện, thông tin liên lạc hết sức khó khăn. Theo nhà chức trách, các công trình cao tầng đổ sập tại La Guajira có nguy cơ tiếp tục sập đổ rất cao. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đang thiếu thốn các phương tiện phá rỡ hạng nặng, hỗ trợ. Hiện tại, chủ yếu dựa vào sức người để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân. Thượng úy Nguyễn Văn Hòa, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an

0: và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được hơn 6.400 người kể từ khi xảy ra hai trận động đất hôm 24 tháng 6. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng mong manh. Chủ tịch Quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, nhấn mạnh.
2: Đến hôm nay đã có 1.943 người thiệt mạng, 10.571 người bị thương. Tất cả các lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn đang tích cực tham gia các nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ những người còn sống sót.
1: Dù công tác tìm kiếm vẫn được duy trì tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi thời gian vàng cứu nạn dần khép lại, Venezuela đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang ứng phó hậu thảm họa. Chính phủ đã thành lập ủy ban đặc biệt để đánh giá mức độ an toàn của nhà ở, cầu đường và các công trình hạ tầng trước khi người dân trở về. Song song với nỗ lực trong nước, cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Venezuela. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không còn chỉ là tìm kiếm người sống sót mà là bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho hàng trăm nghìn người dân sau thảm họa. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc phát động lời kêu gọi khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la nhằm cung cấp lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới tại Venezuela, Stephanie Hochester, cho biết.
2: Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang nhường chỗ cho một chiến dịch cứu trợ nhân đạo toàn diện. Nhu cầu về lương thực, nước sạch, nơi ở và các dịch vụ thiết yếu vô cùng cấp bách. Kinh nghiệm từ những trận động đất trước đây cho thấy, khi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế giảm đi, thì nhu cầu của người dân vẫn không biến mất. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi nguồn tài trợ bền vững để ngăn chặn nguy cơ mất an ninh lương thực kéo dài.
1: Không chỉ đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nơi ở, Venezuela còn đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực lớn khi nhiều bệnh viện bị hư hại hoặc quá tải, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhận định, nhu cầu về nơi ở, y tế và bảo vệ người dân sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới.
0: Tiếp theo là các tin quốc tế đáng chú ý khác. Tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran đang phải đối mặt với nhiều trở ngại khi Iran tuyên bố sẽ không tiến hành các cuộc gặp trực tiếp với phái đoàn cấp cao của Mỹ tại Qatar. Hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn cũng như là khuôn khổ đàm phán ban đầu, trong đó nổi bật là vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
3: Phái đoàn Mỹ gồm ông Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đặc phái viên Steve Kickoff đã đến Qatar để tham gia các cuộc đàm phán mà Nhà Trắng mô tả là cấp cao. Chuyến thăm diễn ra sau những ngày cuối tuần căng thẳng ở Vịnh Ba Tư liên quan đến nỗ lực mở lại eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải. Tuy nhiên, cả Iran và Qatar đều cho biết các cuộc trao đổi sẽ được tiến hành thông qua trung gian thay vì đối thoại trực tiếp giữa hai bên. Ông Mohammad Khalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán của phái đoàn Iran, khẳng định.
4: Các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận đã kết thúc. Hiện tại, theo lịch trình đã thỏa thuận, Iran đang phối hợp và thảo luận để thực hiện những gì đã được đàm phán. Cho đến khi các điều khoản đó được thực hiện, Iran sẽ không chuyển sang các điều khoản còn lại của thỏa thuận.
3: Hiện eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm bất đồng lớn nhất giữa hai nước. Iran khẳng định nước này cùng với Oman có quyền quản lý hoạt động lưu thông tại tuyến hàng hải này và dự kiến sẽ áp dụng phí quá cảnh từ giữa tháng 8, thời điểm kết thúc giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Vance nhấn mạnh Mỹ sẽ không chấp nhận việc Iran thu phí đối với các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải quốc tế này. Một điểm nghẽn khác là mục tiêu chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban đã được đề cập trong thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Triển vọng đạt được mục tiêu này vẫn còn nhiều thách thức. Những diễn biến mới cho thấy tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang trong giai đoạn rất mong manh. Mặc dù hai bên tiếp tục duy trì kênh đối thoại gián tiếp thông qua Qatar, các bất đồng về thực thi lệnh ngừng bắn, quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực vẫn chưa được giải quyết.
0: Chính quyền Taliban ở Afghanistan hôm nay tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Pakistan, trong khi quân đội Pakistan cho biết đã vô hiệu hóa 4 thiết bị bay không người lái của đối phương. Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan đã leo thang trở lại sau nhiều tháng diễn ra các hành động quân sự đáp trả lẫn nhau. Giới chức Taliban cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh biên giới ở miền đông Afghanistan đêm 28 tháng 6 vừa qua đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 163 người bị thương. Chính quyền Taliban đã phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền Afghanistan.

0: Tan. Mối quan hệ thương mại giữa Mỹ, Canada và Mexico đang bước vào giai đoạn then chốt khi quy trình rà soát lại hiệp định giữa ba nước chính thức bắt đầu. Với tổng kim ngạch thương mại lên tới 1.900 tỷ đô la mỗi năm, tương đương 5 tỷ đô la mỗi ngày, Mexico và Canada là hai đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, vượt qua cả Trung Quốc. Do đó, bất kỳ thay đổi nào trong các quy tắc điều tiết thương mại giữa ba nước đều có tác động sâu rộng đến kinh tế khu vực. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada bao gồm một điều khoản đặc biệt yêu cầu phải rà soát và gia hạn sau mỗi 6 năm. Dù thời gian bắt đầu quy trình này là hôm nay, mùng 1 tháng 7, các quan chức và chuyên gia dự báo sẽ không có sự đổ vỡ tức thì. Bộ trưởng Kinh tế Mexico, ông Marcelo Ebrard, khẳng định sự lạc quan thận trọng.
2: Hiệp định vẫn đang có hiệu lực, có thuế quan đối với một số mặt hàng, nhưng với khoảng 85% nội dung hiệp định, chúng ta không phải chịu thuế. Đó là tình hình cho đến nay. Nhưng ngày mùng 1 tháng 7 không phải là kết thúc của quy trình, mà là sự khởi đầu.
1: Tuy nhiên, bầu không khí đàm phán được dự báo sẽ đầy căng thẳng. Mỹ đang đưa ra những yêu sách khắt khe, đặc biệt là đòi hỏi tăng tỷ lệ nội địa hóa cho ngành ô tô, nhằm buộc Canada và Mexico phải chuyển dịch một phần sản xuất về Mỹ. Bên cạnh đó, chiến lược gây áp lực đặc trưng của Tổng thống Mỹ cũng gia tăng sự bất ổn. Các bên có thời hạn đến năm 2036 để đạt được thỏa thuận chính thức, nếu không hiệp định sẽ hết hiệu lực. Trước mắt, dù quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí lâu hơn, việc duy trì nguyên trạng có lẽ là kịch bản khả thi nhất trong giai đoạn đầu đầy cam go này.
0: Đợt nắng nóng cực đoan kéo dài từ cuối tháng 6 tiếp tục gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu, bùng phát nhiều vụ cháy rừng, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và làm tăng số ca tử vong. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng nắng nóng có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.
3: Nhiều quốc gia châu Âu như Italia, Croatia, Serbia, Albania, Tây Ban Nha đã ban bố cảnh báo nắng nóng và đối phó với cháy rừng lan rộng. Các vụ cháy rừng trên khắp châu Âu là hậu quả của đợt nắng nóng kỷ lục từ cuối tháng 6, trong khi các vụ tử vong liên quan đến nắng nóng cũng tiếp tục gia tăng tại Cộng hòa Séc và Ba Lan. Đáng chú ý, trong tuần qua, Pháp đã ghi nhận ít nhất 1.000 ca tử vong và con số này có nhiều khả năng còn tiếp tục tăng. Phần lớn nạn nhân là người trên 75 tuổi. Bác sĩ Nico Gonzalez, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Paris-Saclay, Pháp cảnh báo về tình trạng quá tải khi số lượng bệnh nhân nhập viện do nắng nóng tăng mạnh.
2: Trong số 150 bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận mỗi ngày, thông thường có từ 15 đến 20% cần nhập viện. Giờ đây, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện đã tăng từ 20 lên 40%, tức là tăng 100%. Chúng tôi ngay lập tức gặp phải tình trạng tắc nghẽn. Tình trạng này không cho phép chúng tôi nhập viện tất cả những bệnh nhân ngay lập tức.
3: Dự kiến nắng nóng tiếp tục tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia châu Âu khi một đợt nắng nóng mới nhiều khả năng sẽ quay trở lại từ đầu tháng 7, ảnh hưởng đến Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và một phần nước Anh.
0: Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng hệ thống giám sát tiểu hành tinh gần trái đất theo mô hình phối hợp không gian mặt đất nhằm tăng cường năng lực cảnh báo sớm và phòng ngừa nguy cơ va chạm. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Nhân ngày quốc tế tiểu hành tinh 30 tháng 6, Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này sẽ thiết lập mạng lưới giám sát tích hợp giữa các trạm quan sát mặt đất và hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo, tạo nền tảng cho công tác phòng vệ tiểu hành tinh. Theo các chuyên gia, va chạm tiểu hành tinh gần trái đất là thách thức chung của toàn nhân loại. Trung Quốc hiện đang tích cực nghiên cứu, luận chứng hệ thống phòng thủ tiểu hành tinh, trong đó cảnh báo sớm được coi là yếu tố then chốt, còn mạng lưới giám sát không gian mặt đất là cấu phần cốt lõi. Số liệu thống kê tính đến tháng 6 năm 2026 cho thấy, thế giới đã phát hiện và đánh số hơn 40.000 tiểu hành tinh gần trái đất. Dù chưa ghi nhận thiên thể nào chắc chắn sẽ va chạm với trái đất, giới khoa học cảnh báo vẫn còn nhiều thiên thể kích thước nhỏ chưa được phát hiện. Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã đạt được bước tiến ban đầu trong việc phát triển mô hình và thuật toán cảnh báo rủi ro va chạm, đồng thời đang xây dựng hệ thống cảnh báo tiểu hành tinh theo hướng vận hành thực tế trong thời gian tới.
0: Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là không khí sôi động của World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển tại vòng 1/16 World Cup 2026 sáng nay không chỉ giúp đội tuyển Pháp giành vé đi tiếp mà còn đưa Le Bleu đi vào lịch sử thế giới với hai cột mốc vô tiền khoáng hậu. Theo thống kê từ Opta, Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi ít nhất 3 bàn mỗi trận trong 5 trận liên tiếp, chuỗi trận kéo dài từ chung kết năm 2022 đến nay. Bên cạnh đó, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps còn thiết lập kỷ lục mới với tư cách là đội tuyển đầu tiên có mạch 7 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện thuộc khu vực châu Âu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành.

0: Dù sở hữu sức mạnh hủy diệt, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.
1: Vào được đến đây là rất tốt, nhưng mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng tôi cần giữ vững sự tự tin này. Trong 4 ngày tới, một đối thủ với những phẩm chất hoàn toàn khác đang chờ đợi.
0: Ở phía bên kia chiến tuyến, trước một đối thủ quá toàn diện, huấn luyện viên trưởng Graham Potter của Thụy Điển cũng tâm phục khẩu phục, thừa nhận khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội.
1: Đội bóng của chúng tôi không thiếu điều gì cả ngoại trừ cái phẩm chất ngôi sao mà người Pháp đang sở hữu.
0: Với phong độ công thủ toàn diện khi ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần từ đầu giải, nhà đương kim Á quân thế giới đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Đối thủ tiếp theo của họ tại vòng 1/8 sẽ là Paraguay. Đêm nay và rạng sáng mai, vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với 3 cặp đấu kịch tính. Mở màn lúc 23 giờ, đội tuyển Anh sẽ bước vào thử thách tiềm ẩn nhiều rủi ro mang tên Cộng hòa Dân chủ Congo. Lối chơi tốc độ và thể lực sung mãn của đại diện châu Phi đòi hỏi đoàn quân xứ sương mù phải tập trung cao độ. Huấn luyện viên Thomas Tuchel tỏ ra vô cùng thận trọng khi nhận định về đối thủ.
1: Cộng hòa Dân chủ Congo là một tập thể chơi cực kỳ gắn kết, phòng ngự kỷ luật với sơ đồ 5-3-2 và nguy hiểm trong phản công. Những bất ngờ từ việc Đức hay Hà Lan bị loại giúp chúng tôi giữ đầu lạnh để tập trung tối đa.
0: Kịch tính tiếp tục dâng cao vào lúc 3 giờ sáng mai khi Bỉ chạm trán Senegal. Đây là cuộc chiến giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện châu Âu và sức mạnh càn lướt từ lục địa đen. Dù Quỷ Đỏ vừa có chiến thắng hủy diệt 5-1 ở lượt cuối vòng bảng, tiền đạo Charles de Ketelaere vẫn lên tiếng cảnh báo các đồng đội.
1: Những gì diễn ra gần đây chứng minh rằng ở vòng đấu này, việc bạn có phải là đội cửa trên hay không chẳng còn ý nghĩa gì cả.
0: Vào lúc 7 giờ sáng mai, đội chủ nhà Mỹ sẽ quyết tâm bảo vệ tham vọng tiến sâu khi đối đầu với Bosnia và Herzegovina. Với điểm tựa từ khán đài nhà, tuyển Mỹ được kỳ vọng sẽ giải mã thành công lối chơi kỷ luật đầy khó chịu của đại diện châu Âu. Toàn bộ 3 trận đấu này sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp với lịch cụ thể như sau. Trận đấu Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 22 giờ 50 ngày 1 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Senegal từ 2 giờ 50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina từ 6 giờ 50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Khép lại 10 ngày rèn thể lực tại Hà Nội, ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Đánh giá về lực lượng hiện tại, đặc biệt là hai tân binh nhập tịch, huấn luyện viên Kim Sang-sik hài lòng chia sẻ.
2: Tài Lộc và Lê Giang có phần giúp lực lượng của đội tuyển mạnh hơn so với những đợt tập trung trước đây. Sắp tới tại Hàn Quốc thì chúng tôi tập trung vào rèn chiến thuật, tạo ra nhiều tổ hợp để làm sao tạo ra sự gắn kết nhất giữa cầu thủ với nhau.
0: Bên cạnh tín hiệu phục hồi tích cực từ các trụ cột như Duy Mạnh, Văn Khang, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đặt kỳ vọng lớn vào sự hỗ trợ của tân trợ lý Kim Do Hyun cho các ngôi sao tuyến giữa.
2: Trợ lý Kim Do Hyun có kinh nghiệm thời còn cầu thủ, từng thi đấu ở K-League cũng như có trải nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh. Khi làm công việc huấn luyện thì ông ấy có kinh nghiệm là trợ lý cũng như huấn luyện viên trưởng tại Duyên Búc Huyền Đài. Ông Kim Do Hyun có thể góp sức rất nhiều cho phát triển bóng đá Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu ở vị trí tiền vệ công thì có thể tư vấn cho cầu thủ như Hoàng Đức hay Quang Hải rất nhiều.
0: Trong thời gian tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, đội tuyển sẽ thi đấu 3 trận cọ sát với các câu lạc bộ từ K-League 3 đến K-League 1 nhằm tìm ra giải pháp tối ưu. Sau đó toàn đội trở về nước để đá trận giao hữu tổng duyệt với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân Thái Nguyên.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió

0: Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày mai có mưa bão. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6. Sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày mai, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông, từ ngày mai có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày mai, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
1: Bản tin thời sự.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế, khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới. Từ những kết quả hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị giai đoạn tới, cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, trong đó phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ra soát, hoàn thiện đồng bộ pháp luật tất cả các lĩnh vực và văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp chính quyền. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị đó là hạ tầng số đạt bước tiến lớn với mạng 5G phủ sóng 92% dân số và ứng dụng VNEID đạt trên 71 triệu tài khoản định danh. Kinh tế số đóng góp 14% vào GDP năm ngoái. Thương mại điện tử đạt 31 tỷ đô la Mỹ và thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hôm nay dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Dịp này, thành phố tổ chức khởi công 8 dự án công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất thuộc bang La Guaira của Venezuela, sau nhiều nỗ lực thì đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía nước bạn. Đồng thời, đoàn đã mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực. Các thí sinh trên cả nước hôm nay đã biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. So với kỳ thi năm ngoái thì điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn là toán, hóa học, sinh học, công nghệ công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran tiếp tục tuyên bố chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Tehran đồng thời khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán trở lại với Washington. Cùng với các diễn biến ngoại giao bên ngoài, ở trong nước thì Iran đang chuẩn bị cho tang lễ của đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến diễn ra tại thủ đô Tehran từ ngày 4 tháng 7. Chính quyền Taliban ở Afghanistan hôm nay tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của các tay súng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Pakistan. Các cuộc tấn công đã gây thương vong và thiệt hại lớn cho các tay súng IS và những người hậu thuẫn. Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan đã leo thang trở lại sau nhiều tháng diễn ra các hành động quân sự đáp trả lẫn nhau. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đã khởi động một dự án nhằm hỗ trợ chương trình cung cấp bữa ăn học đường bằng nguồn lực từ thỏa thuận hoán đổi nợ giữa Tây Ban Nha và Cuba được phê duyệt năm ngoái. Sáng kiến này sẽ được thực hiện trong giai đoạn sơ bộ 6 tháng cuối năm nay nhằm mục đích tăng cường chương trình cung cấp bữa ăn học đường tại 5 tỉnh phía đông của Cuba, đưa thực phẩm sản xuất tại địa phương đến gần hơn với các trường học và thúc đẩy mối quan hệ trực tiếp hơn với các phương pháp sản xuất ở mỗi khu vực. Đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu tiếp tục tạo ra nhiều kỷ lục nhiệt độ mới. Đơn cử như tại Hungary, hôm qua ghi nhận mức nhiệt là 42 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nước này. Tình trạng nắng nóng đang gây áp lực lên hệ thống y tế cấp nước và làm gia tăng những cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu. Algeria đang tăng tốc triển khai chiến lược đảm bảo an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng. Trọng tâm của chiến lược đó là mở rộng các nhà máy khử mặn nước biển, tái sử dụng nước thải đã qua xử lý và hiện đại hóa hệ thống phân phối nước trên toàn quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe bản

0: tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
3: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ đã đưa không gian mạng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó là sự gia tăng của tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và nhiều hành vi vi phạm pháp luật với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Có hiệu lực từ hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2026, Luật An ninh mạng năm 2025 tạo hành lang pháp lý đồng bộ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, đồng thời bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh cho người dân và doanh nghiệp. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và hợp nhất các quy định còn phù hợp của Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. Luật gồm 8 chương, 45 điều. Sau đây là những điểm mới đáng chú ý của luật.
0: Luật đã đổi mới về kỹ thuật lập pháp khi chuẩn hóa, thống nhất hệ thống khái niệm cơ bản, tạo nền tảng pháp lý thống nhất cho công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng.
1: Lần đầu tiên, luật chính thức công nhận giá trị kinh tế của dữ liệu, xác định dữ liệu là tài sản và là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Theo đó, dữ liệu số phát sinh từ các hoạt động kinh tế xã hội trên không gian mạng được xác định là tài sản. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu của tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, khái niệm an ninh dữ liệu lần đầu tiên được xác định là một nội dung trọng tâm của luật. Mọi hành vi thu thập, mua bán, chuyển nhượng trái phép dữ liệu cá nhân đều bị nghiêm cấm.
0: Luật quy định chặt chẽ hơn về bảo vệ dữ liệu cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm xây dựng hệ thống, bảo mật, áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ dữ liệu người dùng, đồng thời phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sự cố rò rỉ, mất an toàn thông tin.
1: Luật mở rộng phạm vi bảo vệ đối với các nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người hạn chế về nhận thức, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, thân thiện cho các nhóm đối tượng này.
0: Nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh của công nghệ số, luật đã luật hóa nhiều hành vi vi phạm mới, khắc phục khoảng trống pháp lý của các quy định trước đây. Đáng chú ý, luật nghiêm cấm các hành vi lợi dụng công nghệ để tạo lập hoặc phát tán hình ảnh, âm thanh, video giả mạo nhằm lừa đảo, xuyên tạc hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức cá nhân.
1: Luật mở rộng và cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, không chỉ bao gồm tấn công hệ thống thông tin hay phát tán mã độc mà còn bổ sung các hành vi mới như phát tán thông tin giả, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và lợi dụng mạng xã hội để gây mất trật tự an toàn xã hội.
0: Luật nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng quốc gia. Nhà nước khuyến khích ưu tiên phát triển các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ an ninh mạng trong nước, đầu tư xây dựng hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, hệ thống giám sát và cảnh báo an ninh mạng, đồng thời chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.
1: Luật bổ sung các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng nhằm tăng cường hiệu quả phòng chống tội phạm mạng. Nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
0: Luật quy định rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và mạng xã hội trong việc xử lý thông tin vi phạm pháp luật. Theo đó, doanh nghiệp phải gỡ bỏ hoặc xử lý thông tin vi phạm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Riêng đối với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia, thời hạn xử lý tối đa là 6 giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật An ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực thi hành. Không chỉ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, luật còn mở ra cách tiếp cận mới, lấy phát triển an toàn làm mục tiêu xuyên suốt, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, tạo động lực cho phát triển kinh tế số và xã hội số.
0: Điểm nổi bật của Luật An ninh mạng năm 2025 là sự chuyển biến trong tư duy quản lý. Nếu trước đây trọng tâm là quản lý để phòng ngừa, ngăn chặn, thì nay chuyển sang kiến tạo một không gian mạng an toàn để phát triển. Không gian mạng được xác định không chỉ là mặt trận bảo đảm an ninh quốc gia, mà còn là không gian sống, không gian phát triển, là tài sản, là động lực quan trọng của nền kinh tế số. Theo đại biểu Quốc hội Lê Nhật Thành, đoàn thành phố Hà Nội, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, bảo đảm an ninh dữ liệu là yêu cầu có tính nền tảng,

0: quyết định sự phát triển bền vững của hệ sinh thái số.
1: Việc bảo đảm an ninh dữ liệu là yếu tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu và là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hệ sinh thái số tại Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. Do đó tôi cho rằng là việc bổ sung quy định về nền an ninh, về an ninh dữ liệu trong luật là rất cần thiết.
0: Thực tiễn cho thấy các hành vi tấn công mạng, đánh cắp và mua bán dữ liệu cá nhân, làm lộ lọt bí mật nhà nước, phát tán thông tin xấu độc cũng như tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn và đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia cũng như quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Một trong những điểm mới đáng chú ý của luật an ninh mạng năm 2025 là lần đầu tiên luật hóa việc quản lý công nghệ mới nổi, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI. Theo quy định, hành vi sử dụng AI để tạo hình ảnh, âm thanh giả mạo, deepfake nhằm lừa đảo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đều bị nghiêm cấm. Đồng thời, các nền tảng số có trách nhiệm nhận diện, gắn nhãn đối với nội dung do AI tạo ra. Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, đại biểu Quốc hội khóa 15 Đoàn Quảng Ngãi cho rằng quy định này là rất cần thiết trong bối cảnh AI đang bị lợi dụng để thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm.
2: Trí tuệ nhân tạo cũng giúp ích chúng ta rất nhiều trong học tập, trong nghiên cứu, trong công tác. Thế nhưng mà trí tuệ nhân tạo cũng đang bị lợi dụng, tức là sử dụng đến những clip, những hình ảnh hay là giả dạng giọng nói v.v. để bôi nhọ, để xúc phạm, thậm chí là để khủng bố. Bổ sung vào hành vi là sử dụng trí tuệ nhân tạo để mà xuyên tạc và bôi nhọ người khác vào trong cái hành vi bị cấm.
0: Cùng quan điểm, đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam, đoàn thành phố Cần Thơ cho rằng việc bổ sung quy định cấm sử dụng AI giả mạo khuôn mặt, giọng nói để mạo danh, lừa đảo hoặc xuyên tạc là giải pháp pháp lý kịp thời trước xu hướng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.
3: Mặc dù một số vụ việc đã được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xu hướng lạm dụng AI để cá nhân hóa hành vi lừa đảo đang gia tăng. Tại điều 9, các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, bổ sung quy định cấm sử dụng AI giả mạo khuôn mặt, giọng nói và các công nghệ giả mạo khác nhằm mạo danh tổ chức cá nhân để lừa đảo, xuyên tạc hoặc là gây nhầm lẫn, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
0: Làm rõ thêm những quy định mới của luật, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, luật an ninh mạng năm 2025 không cản trở việc nghiên cứu, phát triển hay ứng dụng AI hợp pháp, mà tập trung ngăn chặn việc lợi dụng công nghệ để tạo dựng thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
4: Điểm rất quan trọng đó là trong luật đã quy định việc là các cái nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong nước và cả nước ngoài phải xây dựng các giải pháp để chủ động phát hiện những cái sản phẩm được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo mà không đúng sự thật để chủ động ngăn chặn phòng ngừa. Nếu như không thực hiện thì cũng được coi là vi phạm pháp luật của Việt Nam.
0: Luật an ninh mạng năm 2025 là bước hoàn thiện quan trọng về thể chế trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Những quy định mới không chỉ nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, mà còn tạo hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế số, đồng thời tăng cường khả năng phòng chống tin giả, lừa đảo công nghệ cao và các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để vi phạm pháp luật. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả luật an ninh mạng năm 2025 đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Khi mỗi tổ chức cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng không gian mạng có trách nhiệm và an toàn, đó cũng là góp phần xây dựng môi trường số văn minh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, hoạt động xuyên biên giới và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với kinh tế xã hội toàn cầu. Công ước Hà Nội về tội phạm mạng không chỉ là một văn kiện pháp lý mang tính kỹ thuật, mà còn là dấu mốc chiến lược trong nỗ lực xây dựng một không gian mạng an toàn, ổn định, công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế.
5: Với sự tham gia ký kết của 65 quốc gia tại Hà Nội vào cuối tháng 10 năm 2025, Công ước Hà Nội đã đặt nền móng cho một khuôn khổ pháp lý hình sự quốc tế thống nhất về phòng chống tội phạm mạng, đồng thời thể hiện cách tiếp cận cân bằng giữa bảo đảm an ninh mạng với bảo vệ quyền của con người, củng cố chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia.
0: Công ước đoàn kết các quốc gia thành viên hướng tới mục tiêu chung là phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm mạng thông qua tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực, đặc biệt đối với các nước đang phát triển.
5: Chương về các quy định chung tạo nền tảng cho phản ứng toàn diện đối với tội phạm mạng và thiết lập các nguyên tắc áp dụng xuyên suốt công ước. Chương này thống nhất các khái niệm quan trọng như hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm máy tính, điện thoại thông minh, dữ liệu điện tử, bao gồm siêu

0: dữ liệu và trao đổi qua thư điện tử hay tội phạm nghiêm trọng là những hành vi có khung hình phạt tù từ 4 năm trở lên.
1: Các quy định chung cũng xác định rõ phạm vi điều chỉnh của Công ước, bao gồm phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi phạm tội được quy định trong Công ước, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt trong việc chia sẻ chứng cứ điện tử xuyên biên giới đối với các hành vi phạm tội thuộc Công ước cũng như các tội phạm nghiêm trọng khác.
0: Để tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế, Công ước yêu cầu các quốc gia thành viên bảo đảm những tội phạm truyền thống đã được quy định trong Công ước và nghị định thư khác của Liên Hợp Quốc cũng phải được hình sự hóa khi được thực hiện trên môi trường mạng.
1: Trong quá trình thực thi Công ước, các quốc gia thành viên phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Việc hình sự hóa các hành vi phạm tội mạng phổ biến được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, đồng thời tạo sức răn đe đối với đối tượng lợi dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thực hiện các hành vi phạm tội.
0: Chương về hình sự hóa yêu cầu các quốc gia xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện đối với các hành vi phạm tội được thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông. Nội dung này bao gồm cả các hành vi tấn công trực tiếp vào hệ thống mạng, thường được gọi là tội phạm trên môi trường mạng, và các tội phạm truyền thống nhưng được thực hiện với quy mô, tốc độ và phạm vi lớn hơn nhờ công nghệ số. Theo Công ước, các quốc gia thành viên phải hình sự hóa các hành vi như truy cập trái phép vào hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông, can thiệp trái phép vào đường truyền dữ liệu điện tử, can thiệp vào dữ liệu hoặc hệ thống thông tin, sản xuất, sử dụng, phát tán các công cụ phục vụ phạm tội, giả mạo, trộm cắp và gian lận thông qua hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông.
1: Công ước cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bao gồm lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến, phát tán tài liệu bóc lột tình dục trẻ em, gạ gẫm hoặc dụ dỗ trẻ em nhằm mục đích xâm hại tình dục, phát tán hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng thuận, đồng thời hình sự hóa hành vi rửa tiền từ các tội phạm nêu trên.
0: Về quyền tài phán, Công ước thiết lập các quy định rõ ràng và linh hoạt nhằm ngăn chặn việc lợi dụng khoảng trống pháp lý giữa các quốc gia để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Theo đó, các quốc gia phải thiết lập quyền tài phán đối với các hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ của mình. Đồng thời có thể xác lập quyền tài phán khi hành vi phạm tội ảnh hưởng đến công dân do công dân của mình thực hiện hoặc nhằm vào quốc gia của mình, kể cả khi xảy ra ở nước ngoài. Trường hợp người bị cáo buộc phạm tội có mặt trên lãnh thổ của một quốc gia nhưng không bị dẫn độ vì là công dân nước đó, quốc gia này có thể thực hiện quyền tài phán để xử lý theo quy định của Công ước. Khi có sự chồng lấn về quyền tài phán, các quốc gia thành viên phải tiến hành tham vấn nhằm đảm bảo xử lý hiệu quả.
1: Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Công ước thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn cầu, tạo điều kiện để các quốc gia hỗ trợ lẫn nhau trong điều tra, truy tố, thu hồi tài sản và giải quyết các thủ tục tố tụng hình sự có yếu tố nước ngoài. Các hình thức hợp tác bao gồm dẫn độ người phạm tội, chuyển giao người bị kết án, chuyển giao thủ tục tố tụng hình sự, tiến hành điều tra chung, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế

0: hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
1: Tài nguyên và môi trường.
2: Tài nguyên và môi trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, cùng với yêu cầu phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững, điện mặt trời mái nhà đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính. Tại tỉnh Bắc Ninh, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, việc phát triển điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm chi phí năng lượng mà còn là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Giữa cái nắng gay gắt của những ngày hè, trên mái ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Minh, thôn Đại Trung, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, hơn 10 tấm pin năng lượng mặt trời vẫn đều đặn hấp thụ ánh sáng để chuyển hóa thành điện năng. Trước đây, mỗi tháng gia đình bà phải chi hơn 10 triệu đồng tiền điện, đặc biệt vào mùa nắng nóng khi các thiết bị làm mát hoạt động liên tục. Từ khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, lượng điện mua từ lưới quốc gia giảm đáng kể. Mỗi tháng gia đình chỉ phải chi trả từ 1 đến 3 triệu tiền điện lưới quốc gia.
5: Điều mà tôi thấy cảm thấy là hiệu quả nhất là nguồn điện được sản xuất ngay trên mái nhà, sử dụng chủ yếu vào ban ngày nên là rất phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Theo như tính toán của tôi ấy, thì mỗi năm là gia đình có thể tiết kiệm được khoảng lên đến 100 triệu đồng. Ngoài cái việc lợi ích về kinh tế, tôi cũng cảm thấy là rất chi là yên tâm vì đã sử dụng được nguồn điện sạch.
4: Không chỉ các hộ dân, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang đẩy mạnh đầu tư điện mặt trời mái nhà. Với đặc thù là địa phương có hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất, nhu cầu tiêu thụ điện rất lớn. Việc tận dụng diện tích mái nhà xưởng để phát điện được xem là giải pháp hiệu quả nhằm giảm chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại Tổng công ty May Bắc Giang LGG, hệ thống điện mặt trời mái nhà được đầu tư với tổng công suất 5,2 MW trên diện tích hàng nghìn mét vuông. Nguồn điện tạo ra đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu sản xuất vào ban ngày, góp phần giảm lượng điện tiêu thụ từ hệ thống điện quốc gia. Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May Bắc Giang LGG cho biết.
6: Sau khi lắp tấm pin mặt trời ấy, giúp chúng tôi chủ động nguồn điện. Khi chúng tôi đầu tư cái năng lượng mặt trời này thì nó là một trong những tiêu chí mà khách hàng đánh giá rất là cao. Khách hàng thì quan tâm đến số liệu, quan tâm đến cái thực tế. Và khi chúng tôi làm này thì các cái tiêu chí liên quan khách hàng đến thì được khách hàng rất ủng hộ và ghi nhận rất cao đấy. Tức là nâng cao cái năng lực, cái uy tín của doanh nghiệp.
4: Để điện mặt trời mái nhà phát triển hiệu quả, bên cạnh nhu cầu đầu tư của người dân và doanh nghiệp, yếu tố quan trọng là phải có các giải pháp kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn trong quá trình lắp đặt, vận hành và kết nối với hệ thống điện. Là đơn vị triển khai các giải pháp công nghệ về năng lượng thông minh, ông Trần Đăng Duy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ và Phát triển Đăng Phong Smart cho rằng, xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng tái tạo đang ngày càng rõ nét, đặc biệt tại các địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh như Bắc Ninh.
7: Từ năm 2024 đến nay, công ty chúng tôi đã triển khai khoảng gần 100 công trình điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt hơn 1,3 MW. Riêng trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, số lượng khách hàng tìm đến tư vấn tăng khoảng 50% so với giai đoạn trước. Điều đó cho thấy điện mặt trời mái nhà không còn là một giải pháp tiết kiệm điện mà đang dần trở thành một khoản đầu tư dài hạn gắn với chiến lược phát triển của nhiều đơn vị.
4: Theo Công ty Điện lực Bắc Ninh, điện mặt trời mái nhà không chỉ tạo ra nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ mà còn giúp giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải. Đặc biệt, khi được triển khai rộng rãi tại các khu công nghiệp, loại hình này sẽ góp phần giảm đáng kể lượng phát thải nhà kính từ hoạt động sản xuất và tiêu dùng năng lượng. Ông Đỗ Bình Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh cho biết, nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà, ngành điện Bắc Ninh đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức cá nhân trong quá trình đấu nối, vận hành hệ thống theo đúng quy định.
8: Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tổ chức cán bộ công nhân viên đến từng hộ gia đình cũng như là các cái doanh nghiệp mà đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà để hỗ trợ thông báo hoặc là đăng ký việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy định của chính phủ. Tổ chức các cái nhóm hỗ trợ tư vấn, khảo sát, lắp đặt, đấu nối điện mặt trời mái nhà đảm bảo an toàn và khai thác có hiệu quả.
4: Theo định hướng của đề án phát triển nguồn điện mặt trời mái

0: mái nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đến năm 2035, tổng công suất điện mặt trời mái nhà toàn tỉnh đạt khoảng 3.392 MW, sản xuất khoảng 3,6 tỷ kW điện sạch mỗi năm và góp phần giảm phát thải khoảng 2,41 triệu tấn carbon một năm. Tính đến hết tháng 5, đã có 57 trên 217 doanh nghiệp đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 204 MW, đạt khoảng 39,6% chỉ tiêu công suất định hướng đợt 1. Ông Ngô Chí Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
1: Quan điểm của tỉnh là khuyến khích tối đa phát triển doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà, nhưng phải đảm bảo đúng quy định an toàn, hiệu quả, phù hợp nhu cầu sử dụng điện tại chỗ, điều kiện hạ tầng mái nhà và khả năng vận hành của lưới điện khu vực. Trong thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục xác định điện mặt trời mái nhà là một trong những giải pháp trọng tâm để đảm bảo an ninh năng lượng, tiết kiệm điện, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
0: Việc phát triển điện mặt trời mái nhà không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh phát triển bền vững. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, cùng sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng không gian sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải carbon, đóng góp tích cực vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu net zero mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng này, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi căn bản cơ cấu năng lượng, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh đó, điện năng lượng mặt trời nổi lên như một trong những trụ cột quan trọng nhất, vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính, vừa bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
3: Theo các nghiên cứu khí tượng và đánh giá của ngành năng lượng, Việt Nam nằm trong khu vực có tiềm năng bức xạ mặt trời tương đối cao, đặc biệt khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Số giờ nắng trung bình đạt từ 2.000 đến 3.000 giờ mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển điện mặt trời ở nhiều quy mô khác nhau, từ các dự án tập trung đến hệ thống điện mặt trời mái nhà tại hộ gia đình, doanh nghiệp. Không giống như nhiều loại hình nguồn điện truyền thống cần thời gian chuẩn bị và đầu tư kéo dài, điện mặt trời có ưu thế nổi bật về tốc độ triển khai. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu điện ở Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, trong khi việc phát triển các nguồn điện mới đang đối mặt với nhiều thách thức về vốn đầu tư, thủ tục và nguồn nhiên liệu. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cho rằng, điện mặt trời mái nhà không chỉ là nguồn năng lượng xanh mà còn mang đến khả năng chủ động rất lớn cho người dân và nền kinh tế.
4: Điện mặt trời mái nhà là cái nguồn năng lượng xanh và đóng góp rất là tốt cho môi trường. Một cái khía cạnh nữa là điện mặt trời mái nhà thì có thể xây dựng rất là nhanh. Khi mà chúng ta nếu mà muốn xây dựng một nhà máy nhiệt điện, tuabin khí có thể tốn đến 3 năm hoặc hơn 3 năm. Thì điện mặt trời mái nhà, nếu mà các hộ dân lắp đặt thì đâu đó cỡ khoảng một tuần là có thể là chúng ta đã đưa vào vận hành được một cái mái nhà rồi.
3: Thực tế cho thấy trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu liên tục biến động những năm gần đây, việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ đang trở thành giải pháp giúp nâng cao khả năng tự chủ năng lượng. Điện mặt trời không cần nhập khẩu nhiên liệu, không phát sinh chi phí nhiên liệu trong quá trình vận hành và có thể được triển khai ngay tại nơi tiêu thụ điện, từ đó giảm áp lực lên hệ thống truyền tải. Không chỉ mang ý nghĩa về môi trường và an ninh năng lượng, điện mặt trời còn tạo ra những lợi ích kinh tế rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp. Đây là yếu tố đang thúc đẩy ngày càng nhiều cơ sở sản xuất quan tâm đến việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Ông Nguyễn Quang Tạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cơ khí Ngãi Cầu, chia sẻ.
5: Trên mái là có một mê điện năng lượng mặt trời để sử dụng năng lượng tái tạo. Thì nó cũng hạn chế cái việc là sử dụng đấy hay cây xanh nhà làm mát thì hạn chế việc sử dụng điều hòa. Thì nó làm mát nhà xưởng này là quan trọng. Vào những cái hôm nắng nóng ngoài trời mà khoảng gần 40 độ C ấy, thì trong xưởng nó còn cao hơn nữa. Thì nó có cái hệ thống mái như vậy nó sẽ đỡ đi.
3: Trong lộ trình hướng tới net zero, điện mặt trời mái nhà đang được nhìn nhận không chỉ là nguồn điện sạch mà còn là công cụ giúp giảm chi phí năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Những lợi ích đó đang tạo động lực để ngày càng nhiều hộ dân và doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào loại hình năng lượng này. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn phân tích.
6: Các cái ưu điểm như là nguồn điện sạch, rồi dễ lắp đặt, thời gian hoàn vốn đầu tư thì nhanh. và đáp ứng được các cái cam kết về khí hậu.

0: của chính phủ Việt Nam. Rồi những cái đỉnh công suất phát của điện mặt trời mái nhà thì khá phù hợp với cái thời điểm nắng nóng, do đó là nó sẽ góp phần giảm cái áp lực tiêu dùng điện với các cái nhu cầu như là làm mát hay là những cái nhu cầu văn phòng ở trong cái giai đoạn mà đỉnh phụ tải.
1: Tuy nhiên, để điện năng lượng mặt trời thực sự trở thành động lực tăng trưởng xanh và đóng góp hiệu quả cho mục tiêu Net Zero, cần có những chính sách đủ mạnh nhằm tháo gỡ các rào cản về cơ chế, tài chính và kết nối hệ thống điện. Sau giai đoạn bùng nổ phát triển điện mặt trời những năm trước đây, nhiều hộ dân và doanh nghiệp vẫn đang chờ đợi các cơ chế mới để yên tâm đầu tư. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng các chính sách khuyến khích phù hợp được đánh giá là yếu tố quyết định để khai thác hiệu quả tiềm năng điện mặt trời trong giai đoạn tới. Theo ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, Chính phủ đang tích cực hoàn thiện cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà trong khu vực dân cư.
2: Cái mục tiêu này là mục tiêu rất là lớn. Để đạt được mục tiêu này thì hiện nay Bộ Công Thương là đang được Chính phủ giao là xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành với quyết định về cơ chế khuyến khích thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà trong các hộ gia đình. Cái dự thảo quyết định thì cũng đã được xây dựng và gửi lấy ý kiến các bộ ngành và đang trình Thủ tướng Chính phủ để được phê duyệt. Thì chúng tôi hy vọng là với cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà của các hộ gia đình mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì nó sẽ tạo ra cái động lực và tháo gỡ những cái rào cản, tháo gỡ những vướng mắc để chúng ta thúc đẩy phát triển điện mặt trời trên mái nhà quy mô lớn trong giai đoạn sắp tới.
1: Mục tiêu Net Zero vào năm 2050 là hành trình kéo dài nhiều thập kỷ với những thay đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Trên hành trình đó, điện mặt trời không chỉ là một nguồn năng lượng thay thế mà còn là biểu tượng cho quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.
3: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
4: vững bền tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở nước ta, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã sử dụng điện năng lượng mặt trời trong sản xuất và đời sống. Việc ứng dụng hệ thống kho lạnh sử dụng năng lượng mặt trời đang mở ra giải pháp hiệu quả giúp người nông dân tại nhiều quốc gia châu Phi giảm đáng kể tình trạng thất thoát nông sản sau thu hoạch, đồng thời nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Tại Kenya, bà Munia, một nông dân bắt đầu ngày làm việc của mình từ sáng sớm trên những cánh đồng hương thảo, húng quế và các loại thảo mộc xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trước đây, bà thường lo ngại thời tiết nắng nóng hoặc chậm trễ trong khâu vận chuyển có thể khiến phần lớn nông sản bị hư hỏng. Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm được bảo quản bằng hệ thống kho lạnh vận hành bằng năng lượng mặt trời.
7: Trước khi bắt đầu việc này, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra cách tốt nhất, cách mà những người giỏi nhất đã làm, và một trong những thách thức chính là việc có kho lạnh để thực phẩm được vận chuyển trực tiếp từ nông trại, giữ được độ tươi ngon nhờ hệ thống kiểm soát nhiệt độ ngay từ sau khi thu hoạch cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Bạn thấy đấy, khi làm như vậy, bạn sẽ tăng được thời hạn sử dụng và giá trị sản phẩm cũng tăng lên. Ai cũng được hưởng lợi.
6: Mô hình do công ty Soko Fresh triển khai cho phép nông dân thuê kho lạnh và thanh toán theo khối lượng hàng hóa lưu trữ thay vì phải đầu tư toàn bộ hệ thống với chi phí lớn. Theo bà Munia, đây là yếu tố quan trọng giúp các hộ sản xuất nhỏ tiếp cận công nghệ bảo quản hiện đại. Bà cho biết một hệ thống kho lạnh sử dụng năng lượng mặt trời có giá khoảng 30.000 đô la, vượt quá khả năng tài chính của nhiều nông hộ. Trong khi đó, hình thức thuê theo tháng hoặc theo lượng hàng lưu trữ giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu. Xu hướng ứng dụng kho lạnh sử dụng năng lượng mặt trời đang lan rộng tại nhiều quốc gia như Kenya, Nigeria, Ethiopia, Rwanda và Nam Phi. Bà Carol Koch, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Phi của Liên minh Năng lượng Toàn cầu vì Con người và Hành tinh cho rằng
7: chúng ta cần giải quyết hoặc làm thế nào để biến tiện ích này trở nên bền vững và khả thi về mặt tài chính, để các dự án tiếp theo hoặc các dự án mà dự kiến sẽ sử dụng cũng có thể khả thi về mặt tài chính. Và đó thực sự là cách chúng ta cần suy nghĩ về vấn đề này.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin kho lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời giúp người nông dân ở châu Phi giảm thất thoát nông sản sau thu hoạch cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.

0: tỉnh, cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại vùng biên giới, nơi hội tụ nhiều yếu tố đặc thù về quốc phòng an ninh, dân tộc, địa hình và phát triển kinh tế, đang có những chuyển động rõ nét. Từ 25 tỉnh biên giới, sau sắp xếp, cả nước có 23 tỉnh có đường biên giới đất liền. Không chỉ thay đổi địa giới hành chính, đây còn là bước chuyển về tư duy quản trị, tổ chức bộ máy, phân cấp điều hành và tạo động lực phát triển vùng. Một năm nhìn lại, điều gì đã thay đổi ở các xã biên giới? Người dân, cán bộ cơ sở đang cảm nhận ra sao? Mời quý vị cùng nghe chuyên mục Biên giới Xanh hôm nay.
1: Biên giới Xanh.
2: Biên giới Xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là sự thay đổi trong cách điều hành của chính quyền, mà còn ở việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Thay vì qua nhiều tầng nấc trung gian như trước, nhiều hồ sơ hiện được giải quyết ngay tại cấp xã. Ghi nhận của Nguyễn Thảo, cơ quan thường trú VOV khu vực Tây Nguyên.
1: Ai chưa đăng ký thì ta tranh thủ mà đăng ký. Trần Thị Phương Thảo.
2: Rời quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Lão, tỉnh Gia Lai với giấy hẹn trả kết quả trên tay. Ông Trương Văn Chín ở thôn Tân Lập rất hài lòng. Ông đến làm thủ tục tách thửa để tặng gia đình con trai một nửa. Ban đầu nghĩ thủ tục sẽ phức tạp, phải đi lại nhiều nơi, nhưng khi tới trung tâm, ông Chín được cán bộ hướng dẫn cụ thể để bổ sung thêm giấy tờ. Ông Chín vui vẻ khi thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối.
3: Lên là làm thủ tục tách thửa, chuyên môn họ nói thiếu tục rồi, hỏi mình gì làm đầy đủ rồi, bên đây lên là coi như anh em họ làm, tiếp tục họ làm. Là anh em nhân viên này họ hướng dẫn cho mình là rất rõ ràng, là chu đáo.
2: Không chỉ giải quyết hầu hết các thủ tục hành chính cho người dân, chính quyền xã phường ở Gia Lai còn được phân cấp thẩm quyền trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, tài chính, nông nghiệp, môi trường. Nhờ đó, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện những nhiệm vụ trước đây được xem là khó như thu hút đầu tư hay trực tiếp giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh. Tại xã Gia Le, ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, chỉ sau một năm triển khai mô hình mới đã thu hút hơn 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư, kết quả rất tích cực so với những năm trước đây.
4: Hiện nay trên địa bàn xã có 34 dự án đang thu hút các doanh nghiệp tìm hiểu, đã có 18 dự án được cấp chủ trương đầu tư, trong đó cấp chủ trương đầu tư 2026 là 13 cái dự án, một số dự án là đang triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục thông qua các cái kênh kêu gọi các dự án để đảm bảo phát triển hết các cái tiềm năng lợi thế của địa phương.
2: Tuy vậy, thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức khi khối lượng công việc cấp xã tăng nhanh, trong khi nhân lực chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, đất đai, tài chính còn thiếu. Hạ tầng dữ liệu và việc xử lý tài sản công sau sát nhập vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với quan điểm làm sao phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển kinh tế nhanh hơn.
5: Hai vấn đề lớn là phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Đây là vấn đề xuyên suốt của chính quyền. Và khi làm được việc này rồi thì công tác an sinh xã hội rất thuận lợi. Và đã giàu rồi thì công tác đảm bảo trật tự an ninh nó đỡ hơn rất nhiều. Cái thứ hai là đạo đức công vụ phải làm tròn trách nhiệm với tinh thần là diện tâm huyết trách nhiệm vì cái mảnh đất này, quê hương này, và xác định là hết việc chứ không hết giờ.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, chuyển đổi số đang khẳng định sự ưu việt bằng những việc rất cụ thể. Khi hồ sơ được nộp trực tuyến, văn bản xử lý trên môi trường điện tử, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công ngay tại cơ sở. Những thay đổi tích cực ấy đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, phản ánh.
6: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, hình ảnh người dân mang theo những tập hồ sơ dày cộp hay phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ đã dần trở thành chuyện của trước đây. Thay vào đó là những thao tác thực hiện thủ tục ngay trên máy tính, điện thoại thông minh với sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ và các tổ công nghệ số cộng đồng. Chỉ trong vài phút, nhiều thủ tục như đăng ký hộ tịch, chuyển mục đích sử dụng đất hay các dịch vụ công trực tuyến khác đã được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử. Anh Luân Văn Hùng, người dân xã Lộc Bình phấn khởi.
7: Qua cái công tác mà được các bạn hướng dẫn, ở đây có cả các cán bộ và các bạn đoàn viên thanh niên để hướng dẫn trong về thực hiện công tác thực hiện cái dịch vụ công, thì qua thấy là

0: được hướng dẫn và được thực hiện rất là nhanh chóng và thuận lợi so với trước đây. Về cái cổng dịch vụ công, cái hệ thống ấy, máy chạy rất là mượt, nó đảm bảo cho thời gian tiến độ cho người dân, không phải chờ đợi như trước đây.
1: Để người dân không chỉ biết mà còn có thể tự sử dụng các tiện ích số, xã Lộc Bình đã phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên là nòng cốt. Từ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến thanh toán không dùng tiền mặt, các tổ công nghệ số đã trở thành cầu nối đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, nhất là tại khu vực vùng cao, vùng biên giới. Chị Vi Thị Hồng, Bí thư đoàn xã Lộc Bình chia sẻ.
2: Ngay từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì đoàn thanh niên xã cũng đã thành lập hai tổ tuyên truyền viên lưu động để hướng dẫn bà con nhân dân và đặc biệt là hỗ trợ trung tâm phục vụ hành chính công của xã giúp cho nhân dân nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công, trên cổng dịch vụ công. Song song với đó thì đoàn thanh niên xã cũng đã tổ chức các lớp bình dân học vụ số. Ngay từ đầu năm đến hiện nay thì đã tổ chức được 9 lớp bình dân học vụ số cho cán bộ thôn và tổ công nghệ số cộng đồng của 39 thôn trên địa bàn xã.
1: Không chỉ thay đổi cách phục vụ người dân, chuyển đổi số còn làm thay đổi phương thức điều hành của chính quyền cơ sở. Hiện nay hầu hết các văn bản đến đi đều được xử lý trên môi trường điện tử. Việc sử dụng chữ ký số đã thay thế gần như hoàn toàn quy trình xử lý thủ công, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Đặc biệt, xã Lộc Bình đã bước đầu ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI, trợ lý ảo và chatbot trong hỗ trợ cán bộ tra cứu, xử lý thông tin, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Ông Triệu Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Bình cho biết, đến nay 100% văn bản điện tử của xã được ký số, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và gần 83% người dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã có tài khoản định danh điện tử VNeID.
3: 100% cán bộ công chức xã đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản VNPT iOffice, đồng thời có sử dụng trợ lý ảo cũng như là các chatbot do các sở ban ngành triển khai. Việc ứng dụng công nghệ AI vào xử lý công việc đã có những thành công bước đầu và góp phần vào giảm thời gian xử lý hành chính của công chức nói chung.
4: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chúng ta cùng nghe ý kiến của ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng, bà Đào Thị Thanh An, Bí thư Đảng ủy xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên, bà Lường Kim Dung, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Na Sang, tỉnh Điện Biên.
5: Hạ tầng số tại vùng sâu vùng xa thì còn rất là hạn chế. Một số thôn ở khu trung tâm thôn thì có sóng điện thoại, internet có thể tới, nhưng một số cái vùng lõm, vùng sâu vùng xa thì không có sóng điện thoại, không có internet thì chuyển đổi số làm sao được.
6: Hiện nay công việc thì nhiều, áp lực thì lớn, nhưng mà cái chế độ chính sách của anh em đôi khi nó chưa tạo thành cái động lực để cho anh em làm việc như trước đây. Anh em cấp xã hoặc là cấp huyện thì còn có thứ bảy chủ nhật để tranh thủ rồi làm thêm tí việc nhà, rồi thêm rẫy thêm ruộng, nhưng bây giờ là gần như không có thời gian luôn, làm cả ngày cả đêm cả thứ bảy chủ nhật mà công việc cái tiến độ vẫn không kịp thì không còn thời gian đâu để mà làm thêm nữa cả.
7: Do cái yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công việc khá nhiều và đặc biệt là đối với lại một số cán bộ công chức liên quan đến cái việc phải làm các cái nhiệm vụ khác so với lại cái việc chuyên môn đã được đào tạo của mình. Chính vì vậy cho nên là còn đang lúng túng, còn hạn chế về năng lực trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
8: Từ lúc sắp nhập đến chính quyền hai cấp đến giờ là công việc là nhiều hơn so với đơn vị cũ, kiêm nhiệm cũng rất nhiều mảng. Trong khi đó thì cũng được tập huấn về các mảng mình đang phụ trách. Tuy nhiên tập huấn thì cũng chỉ áp dụng được phần nào thôi, cũng không thể áp dụng được hết. Cũng rất nhiều mảng đảm nhiệm, nhiều khi là chưa nắm được hết các công việc, nhiều khi là công việc bị dồn và tồn đọng nhiều. Phải thực hiện cả ngoài giờ để đảm bảo đúng thời hạn công việc của mình.
4: Và các bạn, sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương biên giới đang bước qua giai đoạn chuyển tiếp để đi vào ổn định. Không chỉ tinh gọn bộ máy, điều được kỳ vọng lớn nhất sau sắp nhập chính là mở rộng không gian phát triển. 23 tỉnh thành biên giới hôm nay đang sở hữu những hành lang kinh tế rộng hơn, chuỗi liên kết dài hơn và dư địa phát triển mới. Tại tỉnh Quảng Trị mới, hệ thống cửa khẩu Cha Lo, Lao Bảo, La Lây đang tạo nên mạng lưới logistics liên hoàn kết nối Việt Nam, Lào, Thái Lan. Ở khu vực miền Trung Tây Nguyên, việc hình thành thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất mở ra hành lang từ cửa khẩu Nam Giang ra biển. Tại Tây Nguyên, các địa phương như Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi đang từng bước hình thành các trục kết nối mới giữa cao nguyên, duyên hải, cửa khẩu.

0: Nhưng để những lợi thế về cửa khẩu, cảng biển, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch trở thành hiện thực, nền tảng vẫn là cấp xã. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã trở thành cấp trực tiếp, giải quyết nhiều công việc của dân hơn trước. Điều đó đặt lên vai đội ngũ cán bộ cơ sở áp lực lớn hơn, đồng thời cũng là cơ hội để phát huy tính chủ động. Theo ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An, gần dân, sát cơ sở là yêu cầu đặt ra hàng đầu đối với cán bộ đảng viên. Từ các đồng chí thường vụ, ban chấp hành đến cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, thường xuyên xuống cơ sở, nghe dân nói và làm để dân tin.
1: Đối với cái địa bàn vùng cao biên giới, triển khai thủ tục hồ sơ này khác là qua cái hệ thống công nghệ thông tin. Bà con mình tiếp cận với cái đó là chậm hơn, thành thử ra là nó cũng có cái ảnh hưởng. Nhưng mà có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì bà con cảm thấy cũng yên tâm, hiệu quả hơn nhiều. Phía cấp ủy thì cũng chỉ đạo rất là rốt ráo. Trước kia làm theo giờ hành chính, thì nhưng bây giờ thì là anh em cũng xác định là mà chủ yếu là phục vụ nhân dân là chính.
0: Trước sắp xếp, tỉnh Lai Châu có 55 cơ quan đơn vị tổ chức cấp tỉnh với 246 phòng ban trực thuộc, 8 đơn vị hành chính cấp huyện cùng 214 phòng ban, 106 xã phường thị trấn. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 42 cơ quan cấp tỉnh và 38 xã phường được tổ chức kiện toàn theo mô hình mới. Hàng nghìn cán bộ công chức được bố trí lại phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Điều đáng ghi nhận là quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, không làm gián đoạn hoạt động của bộ máy. Nhiều cán bộ trẻ nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, sẵn sàng đảm nhận thêm nhiệm vụ để phục vụ người dân tốt hơn. Bà Lò Thị Thiết, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên, Lai Châu cho biết.
2: Là một cán bộ đảng viên, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong quá trình chuyển đổi mô hình này. Và khi được phân công nhiệm vụ mới, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và tôi cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời từ cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ từ các đồng chí đồng nghiệp để cùng nhau xây dựng chính quyền mới hoạt động hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Xác định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy Điện Biên đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã, phường đang thiếu biên chế, thiếu chuyên ngành phù hợp. Tỉnh điều động hơn 2.300 cán bộ công chức, chuyển hơn 14.270 viên chức, người lao động về làm việc tại các xã mới. Ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết, nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trước những áp lực mới phát sinh, tỉnh đã điều động 124 công chức viên chức từ cấp tỉnh và các ngành về hỗ trợ các xã. Riêng ngành y tế đã tăng cường đội ngũ lãnh đạo quản lý cho toàn bộ 45 trạm y tế xã. Cùng với đó, hơn 11.800 lượt cán bộ công chức viên chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình mới.
3: Tỉnh Điện Biên cũng đã có rất nhiều các cái giải pháp để giúp cho hoạt động cấp xã được trơn tru, như là việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, khảo sát đội ngũ cán bộ công chức khối đảng đoàn thể với lại chính quyền để có những cái giải pháp điều động tuyên truyền phù hợp, tăng cường cán bộ của cấp tỉnh về thực hiện giúp các xã thực hiện nhiệm vụ, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cũng đã giúp cho giảm tải rất nhiều trong cái thực hiện nhiệm vụ của cấp xã. Thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại một lần nữa đến với từng xã một, xem xét là xã nào thừa, xã nào thiếu và cụ thể cho từng cán bộ công chức ở các cái chuyên ngành khác nhau để mà có sự bố trí tăng cường cho nó phù hợp.
0: Thưa quý vị và các bạn, một năm sau vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những tín hiệu đầu tiên từ các xã biên giới đang cho thấy một hướng đi mới, tinh gọn hơn, gần dân hơn và mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn. Tới đây, chuyên mục Biên giới xanh tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn.

0: Nó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
5: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Đau lưng mỏi ôi, ui rồi ôi, ui.
10: Bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
9: Thường xót gì ông?
10: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
9: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
10: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
9: Thế cả ông?
10: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
14: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chuyên mục Giải mã tội phạm hôm nay, mời quý vị thính giả cùng bóc trần vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ, tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản người dân. Mở đầu chương trình là những tin tức

0: nổi bật về an ninh trật tự.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, tối qua, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ADN, hành trình nối lại mạch nguồn. Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và đông đảo thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hơn 1,2 triệu cán bộ chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh anh dũng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 liệt sĩ trong các nghĩa trang chưa xác định được danh tính. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần cho sự nghiệp phát triển quốc gia trong tương lai. Chương trình là sự kiện ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa tinh thần của chiến dịch 500 ngày đêm, triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là dịp để tôn vinh những nỗ lực của lực lượng quân đội, nhân dân, công an nhân dân, các cựu chiến binh và gia đình trong hành trình đầy xúc động đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương. Chiều qua tại Hà Nội, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác đảng viên và công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng cho cán bộ tham mưu của các đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở. Hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật bồi diễn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác đảng viên và công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, cán bộ chuyên trách trực tiếp đảm nhiệm tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác đảng viên và công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng ở 43 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao quyền cấp trên cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở, thực hiện đúng thẩm quyền trách nhiệm được giao theo quy định. Hội nghị tập huấn tập trung vào các chuyên đề, nội dung cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác đảng viên của Đảng ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở, nội dung cơ bản về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở, trực tiếp hướng dẫn trao đổi giải đáp nghiệp vụ về công tác đảng viên và nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Sáng 30 tháng 6 tại Hà Nội, Cụm thi đua số 4 Bộ Công an tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Đây là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo của 12 đơn vị trong Cụm thi đua số 4, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Công an nhân dân. Hội thi không chỉ là để bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, sát thực tiễn, thích ứng với truyền thông số, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị lan tỏa sâu rộng ý nghĩa tầm quan trọng của văn kiện Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần khẳng định vị trí, vai trò kiến tạo của lực lượng Công an nhân dân, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chiến lược của Đảng. Mỗi phần thi là một cách tiếp cận khác nhau trong việc tuyên truyền nghị quyết với hình thức thể hiện sáng tạo, lôi cuốn, giúp cán bộ đảng viên hiểu sâu sắc hơn những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, từ đó biến nhận thức thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể trong từng đảng bộ đơn vị. Một mô hình nhằm phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn từ cơ sở vừa chính thức được ra mắt tại xã Bảo Nhai của tỉnh Lào Cai. Đây là mô hình dòng họ Lâm chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông. Mô hình được triển khai với sự tham gia của 24 hộ 59 nhân khẩu thuộc dòng họ Lâm. Tại lễ ra mắt, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đã tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân. Các hộ gia đình trong dòng họ được phổ biến quy chế hoạt động của mô hình, nội quy, quy định của dòng họ Lâm trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tuyên truyền nhắc nhở người thân cùng thực hiện. Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã trao tặng 30 áo phao, 30 phao cứu sinh, 50 mũ bảo hiểm và một bức tranh lưu niệm để trưng bày tại nhà văn hóa thôn, góp phần động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng mô hình, chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
2: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
3: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?

0: án là một bài toán đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
1: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hoàng Long, 42 tuổi, giám đốc công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long và 16 đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, công ty mua bán nợ Song Long có quy mô lớn, hoạt động theo kiểu văn phòng hóa, kín kẽ hơn những nhóm đòi nợ thuê khác. Chuyên mục Giải mã tội phạm hôm nay sẽ làm rõ hơn những thủ đoạn tinh vi của những đối tượng này.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm về tổng rà soát, thống kê, phát hiện đấu tranh làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó lực lượng cảnh sát hình sự chủ động bám sát địa bàn, tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, rà soát kỹ từng tuyến, từng khu vực, từng nhóm đối tượng có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự. Từ công tác nắm bắt tình hình địa bàn, tiếp nhận nguồn tin từ cơ sở và rà soát các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự, phòng cảnh sát hình sự phát hiện nhiều vụ việc tưởng chừng chỉ là tranh chấp dân sự nhưng lại xuất hiện các nhóm người lạ mặt thường xuyên tụ tập, theo dõi, đeo bám tại nhà riêng, nơi kinh doanh hoặc là cơ sở làm việc của công dân. Đáng chú ý, các nhóm này đều có dấu hiệu liên quan đến một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ. Sau một thời gian xác minh, lực lượng chức năng xác định nổi lên công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long do Vũ Hoàng Long, sinh năm 1984, cư trú tại phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Nhóm đối tượng như là Vũ Hoàng Long cầm đầu đã thành lập cái công ty đầu tư mua bán nợ Song Long, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi để cưỡng đoạt tài sản.
5: Trong thế giới ngầm của những tay anh chị chuyên nghề đao búa, cái tên Vũ Hoàng Long không phải là một kẻ vô danh. Nhiều năm trước, Long đã từng thiết lập và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ thuê, quy mô dưới trướng không ít kẻ có tiền án, tiền sự. Hoạt động của công ty lúc bấy giờ chủ yếu dựa vào số đông, sự hung hãn và các đòn uy hiếp trực diện. Tuy nhiên, bước ngoặt pháp lý diễn ra khi luật đầu tư sửa đổi chính thức có hiệu lực, đưa dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Các công ty đòi nợ thuê đồng loạt bị khai tử, buộc phải giải thể. Những tưởng sự nghiêm minh của pháp luật sẽ khiến Vũ Hoàng Long chùn bước hoàn lương. Nhưng không, bản chất gian hùng và món lợi nhuận bất chính quá lớn từ nghề đòi nợ đã khiến Long không cam tâm từ bỏ. Long hiểu rằng nếu tiếp tục hoạt động theo kiểu giang hồ truyền thống, công ty của Long sẽ nhanh chóng bị các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh sờ gáy. Để tiếp tục tồn tại và trục lợi, Long bắt buộc phải tìm một chiếc mặt nạ mới, tinh vi hơn và mang dáng dấp của một công ty kinh tế hợp pháp. Năm 2020, Vũ Hoàng Long quyết định thành lập công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long, gọi tắt là công ty Song Long, đặt trụ sở bề thế tại phường Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Về mặt danh nghĩa, công ty Song Long đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán nợ. Đây là một lĩnh vực được pháp luật cho phép. Thế nhưng lật mở toàn bộ hồ sơ hoạt động của doanh nghiệp này sau khi đã bị triệt phá, các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh mới thấy rõ bản chất thực sự. Đây chỉ là một chiêu trò bình mới rượu cũ, một sự hoán đổi khái niệm đầy ma mãnh. Thay vì chấm dứt các hành vi vi phạm, Long chuyển toàn bộ hệ thống cũ sang mô hình mới, dùng các hợp đồng mua bán nợ giả cách để làm vỏ bọc che mắt các cơ quan chức năng, tiếp tục tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật với quy mô và thủ đoạn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Trung tá Nguyễn Chí Thành, cán bộ phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ quy mô hoạt động của công ty này.
6: Kết quả điều tra xác định công ty Song Long hoạt động theo cái mô hình tội phạm có tổ chức, có sự chỉ huy, tập trung, phân công vai trò cụ thể giữa đối tượng cầm đầu với cái bộ phận hỗ trợ và các cái nhóm trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm. Với phương thức hoạt động này, Vũ Hoàng Long và đồng bọn đã ký kết khoảng 500 cái hợp đồng giả tạo, thực hiện cưỡng đoạt, cưỡng ép buộc thu hồi khoảng 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 20 tỷ đồng.
3: Vâng, thưa quý vị, một trong những yếu tố khiến công ty Song Long trở nên nguy hiểm và khó bị phát hiện trong suốt một thời gian dài chính là cấu trúc vận hành cực kỳ bài bản, chuyên nghiệp, mô phỏng hoàn chỉnh mô hình của một tập đoàn kinh tế lớn. Vũ Hoàng Long không còn quản lý đàn em bằng những luật ngầm truyền miệng của giới giang hồ, mà gã quản lý bằng quy chế, bằng phân cấp phòng ban và đặc biệt là bằng công nghệ số. Tại trụ sở của Song Long,

0: bộ máy hoạt động được chia tách thành nhiều phòng ban chuyên trách. Bộ phận khách hàng chuyên khai thác thị trường, tìm kiếm và tiếp cận các chủ nợ có nhu cầu thu hồi các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Bộ phận kế toán và kỹ thuật quản lý dòng tiền, tính toán tỷ lệ phần trăm, ăn chia bất chính, đồng thời xây dựng vận hành hệ thống phần mềm quản lý nội bộ. Bộ phận pháp lý và đội pháp chế chuyên trách quy tụ những kẻ có kiến thức pháp luật nhưng tha hóa, chuyên soạn thảo các hợp đồng mua bán nợ, giả cách đứng ra giao dịch, đối thoại nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. Đội thu hồi nợ, lực lượng bạm trợn trực tiếp xuống hiện trường, áp dụng các thủ đoạn uy hiếp, gây áp lực và khủng bố tinh thần nạn nhân. Vũ Hoàng Long đã chi một khoản tiền lớn để thuê lập trình và xây dựng riêng một hệ thống phần mềm quản lý nội bộ. Mọi thông tin về con nợ, từ nhân thân, địa chỉ nhà riêng, cơ quan làm việc, lịch trình sinh hoạt cho đến tiến độ đòi nợ, các biện pháp ép buộc đã áp dụng, số tiền đã thu hồi đều được cập nhật liên tục lên phần mềm này. Thông qua ứng dụng, Long có thể ngồi một chỗ để điều hành từ xa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội nhóm, phê duyệt các phương án tác động và theo dõi sát sao hiệu quả công việc của từng thuộc cấp. Chính sự số hóa này đã giúp tổ chức của Long vận hành một cách cực kỳ trơn tru, bảo mật và tạo ra một mạng lưới vòi bạch tuộc bủa vây các nạn nhân. Theo quy định của pháp luật, hoạt động mua bán nợ đúng nghĩa đòi hỏi bên mua phải bỏ tiền ra để mua đứt lại khoản nợ từ bên bán, sau đó tự chịu trách nhiệm thu hồi khoản nợ đó. Lời ăn, lỗ chịu. Tuy nhiên, tại công ty Song Long, quy trình này hoàn toàn bị bóp méo. Khi có khách hàng đến yêu cầu đòi nợ, bộ phận pháp lý của Long sẽ hướng dẫn khách hàng ký kết một văn bản gọi là hợp đồng mua bán nợ. Trên giấy tờ, công ty Song Long là đơn vị mua lại khoản nợ, nhưng trên thực tế, công ty không hề thanh toán bất kỳ một khoản tiền mua nợ nào cho chủ nợ. Bản chất của hợp đồng này chỉ là một lời cam kết ủy quyền đòi nợ thuê núp bóng dưới hình thức mua bán nợ nhằm hợp thức hóa hồ sơ khi ra đường. Trung tá Nguyễn Chí Thanh, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định được là các cái hợp đồng mua bán nợ này thực chất chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa cái hoạt động đòi nợ thuê thôi. Thực tế thì công ty không có thanh toán tiền mua bán nợ với chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên cái tổng số nợ đòi được. Tỷ lệ ăn chia là dao động từ 25 cho đến 55% tùy cái vụ việc và tùy tính chất. Ngoài ra thì khách hàng còn phải đóng cái phí thẩm định hồ sơ lên đến hàng chục triệu cho đến hàng trăm triệu đồng và không hoàn lại nếu như là không có đòi được nợ.
2: Bằng ma trận hợp đồng này, Vũ Hoàng Long đã xây dựng nên một cỗ máy kiếm tiền tàn nhẫn trên sự đau khổ, hoảng loạn của các nạn nhân và cả sự nhẹ dạ, bức xúc của các chủ nợ. Đối với băng nhóm Song Long, việc đòi nợ không phải là sự bộc phát nhất thời, mà là một chiến dịch có chiến thuật, được lên kế hoạch tỉ mỉ sau khi đã qua các bước sàng lọc thông tin chặt chẽ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, Long không cho đàn em đi đòi nợ ngay lập tức, mà chỉ đạo bộ phận trinh sát nội bộ tiến hành một quy trình xác minh toàn diện về mục tiêu. Bọn chúng đi sâu tìm hiểu nhân thân, lai lịch, địa chỉ nơi cư trú hiện tại, cơ quan làm việc, danh mục tài sản sở hữu như nhà cửa, đất đai, xe cộ, tình hình hoạt động kinh doanh và đặc biệt là quy luật sinh hoạt hàng ngày của người nợ cũng như các thành viên trong gia đình họ. Từ những dấu hiệu thô này, ban lãnh đạo công ty sẽ tiến hành phân tích, đánh giá khả năng tài chính và khả năng chịu đựng áp lực của người nợ. Từ đó xây dựng một phương án tác động cụ thể, đánh trúng vào những điểm yếu nhất của nạn nhân. Khi phương án được Vũ Hoàng Long phê duyệt trên hệ thống phần mềm, các đội pháp chế và thu hồi nợ sẽ bắt đầu xuất kích. Để phô trương thanh thế và tạo sự uy hiếp ngay từ cái nhìn đầu tiên, các đối tượng sử dụng những chiếc xe ô tô có dán logo lớn của doanh nghiệp, công ty mua bán nợ Song Long. Mỗi toán đi đòi nợ thường dao động từ 2 đến 6 đối tượng. Thậm chí trong nhiều vụ việc phức tạp, chúng điều động đông người hơn, bao gồm cả những thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy mình, mặc đồng phục của công ty để tăng phần hung hãn. Điểm đến của chúng là nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ để tiến hành một kịch bản khủng bố tinh thần tinh vi. Không còn chuộng giải pháp sử dụng hung khí chém giết để lại dấu vết thương tích trên cơ thể, khiến cho cơ quan công an dễ dàng định tội cố ý gây thương tích. Băng nhóm của Vũ Hoàng Long tập trung vào các đòn đánh tâm lý. Chúng hiểu rằng sự hủy hoại về mặt danh dự, uy tín và sự tra tấn về mặt tinh thần đôi khi còn đáng sợ và mang lại hiệu quả ép buộc cao hơn nhiều so với những trận đòn roi thể xác. Thủ đoạn phổ biến nhất của các đối tượng là tổ chức tụ tập đông người trước cửa nhà hoặc trụ sở kinh doanh của nạn nhân. Bọn chúng không xông vào đập phá đồ đạc ngay, mà thực hiện việc đeo bám, canh giữ, đứng ngồi lì lợm từ sáng đến đêm. khi thấy nạn nhân xuất hiện.

0: chúng sẽ lớn tiếng quát tháo, chửi bới, đòi nợ bằng những lời lẽ thô tục. Chúng còn tự ý đi lại trong cơ sở kinh doanh, ngang nhiên công khai việc nợ nần của gia chủ trước mặt toàn thể khách hàng, đối tác và người dân xung quanh. Mục đích của những hành vi này là làm nhục nạn nhân, triệt hạ hoàn toàn uy tín, danh dự cá nhân và bóp nghẹt hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ. Băng nhóm tội phạm này đã lợi dụng triệt để tâm lý e ngại của người dân, sợ bị ảnh hưởng đến công việc, sợ mất thể diện với chòm xóm, sợ rạn nứt các mối quan hệ xã hội và sợ nguy hiểm đến sự an toàn của con cái. Khi sự ép buộc tinh thần đạt đến đỉnh điểm, khiến cuộc sống bị đảo lộn, đầu óc khủng hoảng, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ, tuyệt vọng và buộc phải chấp nhận ký vào các biên bản cam kết trả tiền hoặc cướp tài sản để cống nộp theo yêu cầu vô lý của chúng. Khi có lực lượng chức năng hoặc công an địa phương đến giải quyết trên tin báo của người dân, bản chất gian manh của bộ phận pháp lý trong công ty lập tức được phát huy. Các đối tượng không hề bỏ chạy hay có thái độ chống đối cực đoan. Ngược lại, chúng bình tĩnh xuất trình tư cách pháp nhân của công ty Song Long, trưng ra các bản hợp đồng mua bán nợ cùng hệ thống giấy tờ pháp lý đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Bọn chúng lớn tiếng lập luận rằng đây chỉ là một giao dịch dân sự, kinh tế hợp pháp. Công ty đang thu hồi tài sản hợp pháp của mình và các nhân viên chỉ đang trao đổi, làm việc với đối tác, chứ không hề vi phạm pháp luật. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt công cụ pháp lý giả tạo này chính là chiếc khiên hữu hiệu khiến cho việc xử lý ban đầu của chính quyền cơ sở gặp không ít khó khăn, tạo điều kiện cho bọn chúng tiếp tục lộng hành.
1: Một trong những vụ án điển hình bộc lộ toàn bộ sự táo tợn và coi thường pháp luật của băng nhóm Song Long chính là vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại phòng khám đa khoa Anh Dũng, tọa lạc trên địa bàn quận 12 cũ, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hồ sơ từ cơ quan công an, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ một vụ tranh chấp dân sự về mặt tài chính giữa ông TQD, chủ phòng khám, và ông HHL. Số tiền tranh chấp lên đến hơn 5 tỷ đồng. Thay vì kiên nhẫn chờ đợi sự phán quyết của Tòa án Nhân dân theo các trình tự tố tụng dân sự hợp pháp, cuối năm 2024, do nôn nóng muốn lấy lại tiền, ông L đã tìm đến và ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ này cho công ty Song Long của Vũ Hoàng Long. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ này, Vũ Hoàng Long nhận thấy đây là một món mồi béo bở với giá trị lớn nên đã lập tức đưa vào danh mục khách hàng trọng điểm để tập trung lực lượng tác động. Long trực tiếp chỉ đạo, điều động nhiều nhóm thuộc cấp liên tục kéo đến nhà riêng của ông D và đặc biệt là bao vây phòng khám đa khoa Anh Dũng để tiến hành chiến dịch đòi nợ. Bọn chúng đậu đỗ xe ô tô, xe máy, chắn kín lối ra vào của phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh. Lớn tiếng gây áp lực và thậm chí là ngang nhiên yêu cầu người dân không được vào phòng khám bệnh nhằm mục đích hạ nhục uy tín của cơ sở này. Sự lộng hành của nhóm đối tượng này đã khiến hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám bị tê liệt hoàn toàn. Bệnh nhân hoang mang hoảng sợ, không dám đến khám, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại một cơ sở y tế dân sự. Theo hồ sơ điều tra, dưới sự tra tấn tinh thần không ngừng nghỉ đó, các nhóm đối tượng đã nhiều lần ép buộc, dùng sức ép tâm lý tối đa, buộc vợ chồng ông D phải đặt bút ký vào các biên bản xác nhận khoản nợ tăng lên thành 5,17 tỷ đồng. Đồng thời cam kết phải trả tiền từng đợt theo đúng lộ trình do công ty chúng đặt ra. Đáng chú ý, nhận thấy sự việc có dấu hiệu hình sự nguy hiểm, cơ quan chức năng đã nhiều lần mời các đối tượng về trụ sở làm việc, tiến hành nhắc nhở, săn đe và yêu cầu chấm dứt các hành vi gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, coi thường sự săn đe của pháp luật, ngay sau khi bước ra khỏi trụ sở công an, các đối tượng vẫn tiếp tục quay lại phòng khám, kiên trì thực hiện hành vi đeo bám, canh giữ, theo dõi sát sao mọi sinh hoạt của gia đình ông D trong một thời gian dài, biến cuộc sống của nạn nhân thành một chuỗi ngày kinh hoàng.
0: Giữa lúc hoạt động của các băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp đang có xu hướng diễn biến phức tạp, tạo nên sự bức xúc lớn trong dư luận quần chúng nhân dân, Công an TP.HCM đã chủ động triển khai một kế hoạch quy mô lớn. Đó chính là việc thực hiện kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm với mục tiêu cốt lõi, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tung ra những trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất, phối hợp cùng công an các quận huyện tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh bí mật. Mọi di biến động của Vũ Hoàng Long và các thuộc cấp, cũng như toàn bộ hồ sơ, sơ đồ vận hành, hệ thống phần mềm quản lý nội bộ của công ty Song Long đều được các trinh sát đưa vào tầm ngắm, giám sát chặt chẽ, liên tục. Các điều tra viên tỉ mỉ thu thập từng chứng cứ, ghi hình lại các buổi khủng bố tinh thần tại phòng khám Anh Dũng và nơi ở của nhiều nạn nhân khác để củng cố vững chắc hồ sơ pháp lý, đảm bảo khi đánh là

0: phải trúng, phải bắt trọn gói, không để lọt lưới bất kỳ tên nào.
1: Ngày 20 tháng 5 năm 2026, Ban chuyên án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động nhiều mũi trinh sát phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đồng loạt triển khai kiểm tra, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long và nơi ở của đối tượng cầm đầu Vũ Hoàng Long. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật quan trọng, gồm hệ thống máy tính chứa dữ liệu phần mềm quản lý nội bộ, hàng trăm bộ hồ sơ pháp lý và hợp đồng mua bán nợ giả cách, sổ sách theo dõi dòng tiền thu lợi bất chính, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô mang logo doanh nghiệp được sử dụng để phục vụ hoạt động đòi nợ, gây áp lực đối với người dân. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự.
0: Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, dưới sự điều hành của Vũ Hoàng Long, Công ty Song Long đã ký khoảng 400 đến 500 hợp đồng giả tạo, thu hồi hơn 100 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng từ 15 đến 20 tỷ đồng. Từ vụ án này, Trung tá Nguyễn Chí Thanh, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân.
2: Cho đến nay, thì cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can trong vụ án này về tội cưỡng đoạt tài sản, tiếp tục cũng như là mở rộng truy bắt và xử lý các cái đối tượng liên quan. Thì qua cái vụ việc này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi mà phát sinh tranh chấp dân sự về cái vấn đề đòi nợ, vay mượn tài sản thì cần thực hiện thông qua con đường tố tụng, hòa giải tại cơ sở hoặc là qua cái cơ quan thừa phát lại thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối là không thuê các cái tổ chức cá nhân sử dụng các cái hình thức uy hiếp tinh thần như chỗ Công ty Đòi nợ Song Long để cái hành vi này là cái hành vi cưỡng đoạt tài sản, và cái vấn đề pháp lý của cái người thuê cũng đang được đặt ra. Mọi cái hành vi núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự thì sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, vụ án triệt phá tập đoàn đòi nợ thuê núp bóng Công ty Song Long là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những kẻ cố tình bóp méo pháp luật để trục lợi bất chính. Chiếc mặt nạ doanh nghiệp 4.0 tinh vi, suy cho cùng không thể che giấu được bản chất cưỡng đoạt tài sản tàn nhẫn. Chiến công xuất sắc này của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm không chỉ chặt đứt một vòi bạch tuộc lộng hành mà còn củng cố vững chắc niềm tin cho nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và trả lại sự bình yên vốn có cho cuộc sống của người dân.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định thực hiện, biên tập Kiều Anh, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được

0: tăng cao. Thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì, cắt nó ra thành những phần tử nhỏ không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì, là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì, là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý

0: vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bố mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai

cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5

0: Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam, và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị, và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm, và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
2: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu, hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu

0: đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
2: Bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
3: dạ
2: tôi
3: vâng.
2: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
3: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên. Để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào. Thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, sơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
3: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề

0: kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà Hồng Sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì Hồng Sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có Hồng Sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với Hồng Sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của Hồng Sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của Sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng Hồng Sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái Hồng Sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với Hồng Sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng Hồng Sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, Hồng Sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay Hồng Sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu Hồng Sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái Hồng Sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu đó là Hồng Sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin

0: cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18 độ Vĩ Bắc, 112 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, vùng nguy hiểm từ 16 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ ngày 2 tháng 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: tối nay với những nội dung chính sau.
1: Một vấn đề và sự kiện có phóng sự, dấu ấn công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
0: Tiếp đó, sau nội dung phỏng vấn đồng chí chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật, Quân đoàn 34 về hiệu quả thực hiện cuộc vận động ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy là phóng sự Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 Quân khu 9 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện.
1: Trước hết như thường lệ là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều nay, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026.
3: Sau khi nghe các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quân chính, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì bảo đảm tốt tài liệu, quản lý tài liệu theo quy định của hội nghị. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật phối hợp trưng bày triển lãm vũ khí trang bị phục vụ các đại biểu tham quan tại Hội nghị Quân chính. Các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phối hợp bảo đảm hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra hội nghị. Tuyên truyền nêu bật làm rõ ý nghĩa của sự kiện, bảo đảm cho Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra trang trọng, hoàn thành chương trình kế hoạch nội dung làm việc đã đề ra. Theo kế hoạch, Hội nghị Quân chính sẽ được diễn ra vào ngày mai, ngày 2 tháng 7.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc. Nổi bật là tham mưu chỉ đạo hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt tuyên truyền báo chí xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật. Đặc biệt là chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Đại hội 14 của Đảng, triển khai đồng bộ công tác xây dựng đảng, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, chính sách, thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.
3: Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị xác định trong 6 tháng cuối năm nay tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác đảng, công tác chính trị, thực hiện hiệu quả tư tưởng chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước, bám sát phương châm 5 vững và 4 định hướng chiến lược. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý dư luận, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí trong quân đội và phong trào bình dân học vụ số, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, điều hành theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm tinh thần bảy giám, kiên quyết khắc phục biểu hiện né tránh trách nhiệm, sợ đổi mới, sợ va chạm. Trong quý 3, tập trung rà soát, bổ sung các chương trình, quy chế thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức các hoạt động thi đua tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Triển khai tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
2: Chiều ngày mùng 1 tháng 7, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025 của Bộ Quốc phòng.
3: Theo quyết định, Đoàn Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025 tại Bộ Quốc phòng. Việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện nghị định 178 của Chính phủ, tập trung đánh giá công tác lập, phân bổ, giao và quyết toán kinh phí theo quy định. Kiểm toán Nhà nước sẽ đánh giá tính trung thực, hợp lý, hiệu quả trong quản lý ngân sách, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách. Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Cục Tài chính và các cơ quan đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm toán, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu, bảo đảm cuộc kiểm toán diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng.
2: Ngày 30 tháng 6 giờ địa phương, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực phường Playa Grande, quận Catalama, bang La Guaira, Venezuela. Sau 12 tiếng liên tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đoàn đã xác định được 11 vị trí và đưa ra ngoài 11 thi thể nạn nhân. Đoàn cũng đã mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.
3: Trong 2 ngày qua, đoàn đã bàn giao 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt,

0: 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế cho phía Venezuela. Tiếp theo, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thành 5 mũi tại hai khu vực, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất.
1: Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
0: Dự án do Tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư được triển khai trên khu đất thuộc tổ dân phố Kế, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích khu đất hơn 1.500 m², nằm tại vị trí có điều kiện giao thông thuận lợi thuộc khu vực đang phát triển đô thị đồng bộ, kết nối thuận tiện với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của địa phương. Dự án được đầu tư xây dựng mới một khối nhà chung cư cao 14 tầng nổi và một tầng hầm với quy mô 106 căn hộ, được thiết kế đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, điều kiện ở ổn định và lâu dài cho cán bộ, quân nhân cùng gia đình. Tại lễ khởi công, Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu đã biểu thị quyết tâm nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, đáp ứng sự tin tưởng của Ban Chỉ đạo Chính sách Nhà ở Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty 789 và kỳ vọng của cán bộ, quân nhân cùng gia đình.
1: Đoàn kiểm tra số 2 Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 34.
0: Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 40 trong 6 tháng qua. Nổi bật là Lữ đoàn đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, triển khai thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đã rà soát điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến đúng quy định và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, quân số, vũ khí, phương tiện, luôn sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Triển khai toàn diện công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần kỹ thuật, chăm lo bảo đảm tốt đời sống cho bộ đội. Đoàn công tác chỉ ra những điểm còn thiếu sót, hạn chế, đồng thời yêu cầu Lữ đoàn Pháo binh 40 nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian sớm nhất. Lưu ý đơn vị duy trì nghiêm công tác huấn luyện, nhất là chú trọng luyện tập thuần thục các phân đội trực pháo binh, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy và khả năng tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao của đội ngũ cán bộ các cấp, điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến đúng quy định, diễn tập sát với điều kiện địa bàn để tăng cường khả năng hiệp đồng và cơ động của các lực lượng. Đơn vị cần quản lý bộ đội, nâng cao chất lượng công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.
1: 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Binh chủng Hóa học đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ nổi bật trong công tác tham mưu chiến lược, triển khai các nhiệm vụ về phòng chống, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh. Hơn 4.300 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ, gần 250 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hoàn thành. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị Đảng ủy Binh chủng Hóa học ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Đảng ủy Binh chủng Hóa học xác định, trong 6 tháng cuối năm nay, binh chủng tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, hoàn thiện hồ sơ dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trình Quốc hội theo đúng tiến độ, duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân và môi trường, tổ chức hội thi tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng, ứng phó sự cố chất độc, chất thải, phóng xạ và môi trường theo quy mô liên ngành, liên vùng tại An Giang và Cà Mau.
1: Tại Bảo tàng Quân khu 9, Bộ Tham mưu Quân khu 9 khai mạc triển lãm 80 năm tiếp bước dưới quân kỳ nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, mùng 5 tháng 7 năm 1946, mùng 5 tháng 7 năm 2026.
0: Triển lãm trưng bày hơn 300 bức ảnh, hiện vật, tài liệu và 200 đầu sách giúp người xem hiểu rõ hơn vai trò của cơ quan tham mưu trong chỉ huy hiệp đồng tác chiến, xây dựng lực lượng và góp phần làm nên những chiến công vẻ vang của lực lượng vũ trang quân khu 9. Qua đó nhằm bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2026.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, 6 tháng đầu năm 2026, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vượt lên mọi khó khăn, toàn quân đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thể hiện sự chủ động sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Từ việc điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, đón đầu công nghệ hiện đại, cho đến thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh

0: của một đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Nhân hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ Năm, ngày mùng 2 tháng 7. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự Dấu ấn công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm của phóng viên Trường Giang.
1: Ngày 11 tháng 6 năm 2026, Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Đây là bước chuyển mình lớn mạnh về chất đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực tiễn các cuộc chiến tranh xung đột toàn cầu gần đây cho thấy, phương tiện không người lái đang làm thay đổi phương thức tác chiến. Nắm bắt xu thế tất yếu đó, sự kiện thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu sẽ góp phần để làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực giám sát và bảo vệ chủ quyền từ sớm từ xa. Nói về ý nghĩa chiến lược của đơn vị này, Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện Không Người Lái, Bộ Tổng Tham mưu cho biết.
2: Việc thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái đóng vai trò trung tâm, mang tính bước ngoặt và định hình, hoàn thiện phương thức chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng không người lái trong toàn quân, tối ưu hóa sức mạnh tác chiến từ cấp chiến lược, cấp chiến dịch và cấp chiến thuật. Việc thành lập lực lượng không người lái sẽ giúp cảnh báo sớm về khả năng giám sát chủ quyền quốc gia, làm thay đổi căn bản về phương thức tác chiến, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những cái thách thức về an ninh phi truyền thống trong tình hiện nay.
1: Chuyển sang mặt trận an ninh trật tự biên giới, 6 tháng qua, tội phạm ma túy xuyên quốc gia gia tăng hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, sử dụng vũ khí nóng và công nghệ cao. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng đã thể hiện rõ vai trò chủ công, kiên quyết chặt đứt các đường dây ma túy lớn. Sự phối hợp giữa biên phòng với công an, hải quan và cảnh sát biển đã tạo nên vành đai vững chắc, ngăn chặn hiểm họa ma túy, không để xâm nhập vào nội địa. Về sự quyết liệt trong công tác này, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định.
3: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, thì Bộ đội Biên phòng cũng triển khai tập trung các biện pháp nghiệp vụ, rồi phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án, đặc biệt là tội phạm có tính chất quốc tế cao. Tăng cường các lực lượng, biện pháp trên các tuyến biên giới, vùng biển, các địa bàn trọng điểm. Với quyết tâm, quyết liệt đảm bảo các địa bàn không ma túy, lực lượng Bộ đội Biên phòng ở các đơn vị cơ sở phối hợp tốt với các lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển là các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn để tích cực phối hợp ngăn chặn từ sớm từ xa.
1: Cùng với sẵn sàng chiến đấu, công cuộc xây dựng con người mới trong kỷ nguyên số cũng được quân đội đặc biệt chú trọng. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai là một điểm sáng, nối tiếp truyền thống bình dân học vụ năm xưa. Trọng tâm của phong trào là trang bị kỹ năng công nghệ, làm chủ công nghệ và có văn hóa ứng xử trên không gian số, nhất là với chiến sĩ. Quân đội là môi trường để rèn luyện kỷ luật, đồng thời cũng là trường học công nghệ, bảo đảm mỗi người chiến sĩ khi xuất ngũ đều là một công dân số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 chia sẻ.
4: Chúng tôi đã có những biện pháp, có những cách quản lý cũng hướng tới là có những cái thời gian để chiến sĩ được tiếp xúc với các cái công nghệ. Chúng ta sẽ tổ chức những cái lớp học, chúng ta sẽ tạo những cái thời gian, khung thời gian để người học được tiếp cận vào các cái thiết bị thông minh để được tiếp nhận những cái nội dung của chính phủ triển khai. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng người chiến sĩ sau khi phục vụ quân đội, chúng ta đầy đủ hết tất cả kỹ năng theo tinh thần bình dân học vụ số.
1: Sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đang vươn tầm và tỏa sáng trên trường quốc tế. Sự kiện quân đội ta cử lực lượng sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất là biểu hiện, là minh chứng cho trách nhiệm quốc tế và năng lực ứng phó thảm họa toàn cầu. Vượt qua khoảng cách địa lý và những dư chấn hiểm nguy, lực lượng quân đội đã xuất quân lên đường giúp bạn. Nghĩa cử đó góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt Nam-Venezuela, nâng cao vị thế ngoại giao quốc phòng của đất nước. Giao nhiệm vụ cho 82 quân nhân thuộc lực lượng quân y, công binh, biên phòng trước lúc lên đường. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
5: trong thời bình này chúng ta luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giao trong mọi điều kiện. Việc mà chúng ta cử lực lượng phương tiện tham gia cùng với các nước và các tổ chức quốc tế khắc phục hậu quả động đất tại Vilasena, nó thể hiện một cái sinh động phương châm quan điểm đối ngoại của Đảng nhà nước ta để góp phần nâng cao uy tín vị thế quốc tế Việt Nam cho các hoạt động ứng phó với thảm họa toàn cầu, chưa khẳng định cái mối quan hệ cái hữu nghị truyền thống đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Đài Siêu Lan.
1: Những sự kiện tiêu biểu trên đã góp phần phác thảo nên bức tranh sinh động về hoạt động quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển và không gian mạng. Chất lượng huấn luyện được nâng cao, công tác hậu cần kỹ thuật công nghiệp quốc phòng đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống bộ đội được giữ vững, bản lĩnh chính trị cán bộ chiến sĩ kiên định vững vàng. Việc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong 6 tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, vừa củng cố vững chắc niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội. Những kết quả này chính là động lực để cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực đoàn kết sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm cao nhất để tiếp tục xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.
6: Phát thanh quân đội nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
7: Phát thanh quân đội nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy đã trở thành động lực quan trọng để cán bộ chiến sĩ ngành hậu cần không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng bảo đảm, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Tại Quân đoàn 34, phong trào đã được triển khai đồng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đạt nhiều kết quả nổi bật. Để làm rõ hơn những cách làm hiệu quả cũng như những định hướng trong thực hiện phong trào thời gian tới, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 34. Chúng ta cùng nghe.
8: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Thế Hùng, để phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy thực sự đi vào chiều sâu và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ chiến sĩ tại Quân đoàn 34, theo đồng chí thì các cơ quan đơn vị cần tập trung thực hiện tốt những nội dung cốt lõi nào ạ?
9: Theo tôi thì cần phải làm tốt các cái nội dung chính, đó là trước hết là phải làm tốt cái công tác giáo dục tuyên truyền, động viên, tạo ra cuộc vận động của mọi cấp, mọi ngành và cùng toàn thể cán bộ nhân viên chiến sĩ của các cơ quan đơn vị trong quân đoàn, tạo ra một cái khí thế thi đua là sôi nổi, rộng khắp, làm chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong cái thực hiện các cái chỉ tiêu thi đua của ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Các cái cấp lãnh đạo, cấp ủy là phải chỉ đạo triển khai thực hiện cái phong trào thi đua mang tính là kế hoạch, có cái tính khả thi cao, giàu cái tính sáng tạo và đột phá vào cái đổi mới tư duy, cải cách hành chính, xây dựng chính quy ngành, xây dựng cái nề nếp, chế độ, phương pháp tác phong, cũng như phát huy tốt cái vai trò của ban chỉ đạo các cấp và đội ngũ cán bộ ngành hậu cần các cấp, tổ chức tốt các cái lực lượng để mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều được tham gia.
8: Vâng, từ những nội dung mà đồng chí vừa chia sẻ thì Cục Hậu cần Kỹ thuật đã có những giải pháp cụ thể hóa các mục tiêu chỉ tiêu thi đua như thế nào để phù hợp với đặc thù của từng cơ quan đơn vị, đặc biệt là trong bối cảnh toàn quân đang đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay ạ?
9: Chúng tôi cũng xác định phải cụ thể hóa các cái nội dung chỉ tiêu phù hợp với cái đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị trong quân đoàn, với cái yêu cầu thiết thực, hiệu quả, khắc phục được những cái khâu yếu và đột phá vào những việc khó, việc mới, tạo ra tính liên tục vững chắc trong thực hành tiết kiệm ngân sách cũng như sử dụng hiệu quả các cái trang thiết bị vật chất về hậu cần. Đồng thời, cái phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy phải gắn với lại cuộc vận động 50 và các phong trào thi đua quyết thắng, các cái cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước cũng như quân đội phải đẩy mạnh cái việc chuyển đổi số và xây dựng ngành hậu cần kỹ thuật quân đoàn sát với lại các cái mô hình, các cái giải pháp và các cái trang bị thiết bị mới để phục vụ thiết thực cho đời sống của bộ đội và đáp ứng với yêu cầu xây dựng ngành hậu cần kỹ thuật quân đoàn

0: chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
1: Vâng, việc áp dụng công nghệ mới và chuyển đổi số rõ ràng thì đang mang lại diện mạo mới cho ngành hậu cần kỹ thuật quân đoàn. Vậy về lâu dài thì Đảng ủy Chỉ huy Cục Hậu cần Kỹ thuật đã xác định những chủ trương nào để duy trì và phát triển phong trào này một cách bền vững, thưa đồng chí ạ?
0: Chúng tôi xác định đầu tiên là phải xác định đây là cái phong trào mang tính bền vững và ngày càng phải đổi mới và ngày càng phải phát triển. Lấy cái phương thức, cách thức đổi mới cái phong trào thi đua này làm cái tư duy đổi mới thường xuyên của lãnh đạo chỉ huy các cấp, đồng thời cũng là cái đổi mới cái tư duy nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong cái việc mà xây dựng cái phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy gắn với cuộc vận động 50. Đấy, và để làm sao phục vụ thiết thực và phong trào có ý nghĩa lan tỏa, có nhiều mô hình cách làm hay, nhiều cách làm sáng tạo và nhiều đồng chí trong quân đoàn được tham gia hưởng ứng một cách nhiệt tình và thiết thực hiệu quả trong cái bảo đảm sức khỏe cho bộ đội trong mọi tình huống, mọi nhiệm vụ.
1: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Thế Hùng, trong giai đoạn mới thì Cục Hậu cần Kỹ thuật sẽ hiện thực hóa những mục tiêu chỉ tiêu của phong trào thi đua như thế nào để đáp ứng được yêu cầu xây dựng thế trận mới của một quân đoàn chủ lực ạ?
0: Cái đầu tiên chúng tôi xác định là phải đổi mới về phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong cái thế trận mới, đặc biệt là khi xây dựng cái chính quyền địa phương hai cấp. Quân đoàn là quân đoàn chủ lực, cho nên ngành hậu cần muốn bảo đảm tốt về hậu cần kỹ thuật cho quân đoàn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các cái nhiệm vụ khi có tình huống khác, thì đầu tiên là chúng tôi xác định là phải xây dựng các cái mục tiêu, các cái chỉ tiêu, các cái kế hoạch nó sát với yêu cầu nhiệm vụ của quân đoàn và nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Thứ hai là phải triển khai hành động quyết liệt. Thứ ba nữa là phải nêu gương của cán bộ chủ trì ngành hậu cần kỹ thuật trong thực hiện các cái nhiệm vụ của phong trào.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, từ đầu năm 2026, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 Quân khu 9 đã đưa thiết bị mô phỏng bắn súng TBS-19 vào huấn luyện chiến sĩ mới, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xây dựng giáo án, tổ chức giảng dạy và kiểm tra kết quả huấn luyện. Những đổi mới này không chỉ giúp bộ đội tiếp cận kiến thức trực quan dễ hiểu, mà còn rút ngắn thời gian làm quen với vũ khí, nâng cao tâm lý, bản lĩnh và kỹ năng thực hành trước khi bước vào trường bắn đạn thật. Đây đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Tại tiểu đoàn 303 thuộc trung đoàn 1, sư đoàn 330, trước mỗi buổi bắn tập, trước khi ra bãi tập, các chiến sĩ được luyện tập trên hệ thống mô phỏng TBS-19. Trên màn hình điện tử, từng thao tác ngắm bắn, bóp cò, điểm chạm trên bia đều được hiển thị rõ ràng. Cảm giác giật, nảy của súng cũng được mô phỏng gần với thực tế, giúp người lính từng bước làm chủ kỹ thuật ngay từ những buổi học đầu tiên. Đó là một trong những điểm mới nổi bật trong công tác huấn luyện của Trung đoàn 1 năm 2026. Không chỉ đổi mới về phương pháp, đơn vị còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các thiết bị mô phỏng vào quá trình huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng tiếp thu, rút ngắn thời gian làm quen của chiến sĩ, đồng thời bảo đảm an toàn và nâng cao kết quả thực hành. Theo Trung tá Lê Quốc Việt, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 1, Trung đoàn đã xây dựng hệ thống giáo án điện tử, bài giảng trình chiếu kết hợp hình ảnh video mô phỏng và đưa thiết bị tập bắn TBS-19 vào huấn luyện chiến sĩ mới. Những đổi mới này đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong chất lượng huấn luyện ngay từ những tháng đầu năm.
4: Cái nét nổi bật trong cái nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị đó là cái đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện, tiến hành soạn thảo giáo án trình chiếu có hình ảnh trực quan minh họa, video mô phỏng nhằm giúp cho đội là tiếp thu nhanh, nâng cao cái hiệu quả huấn luyện.
3: Nếu trước đây nhiều chiến sĩ mới lần đầu tiếp xúc với tiếng nổ thường không tránh khỏi tâm lý hồi hộp, thì nay, thông qua thiết bị mô phỏng, các em được luyện tập nhiều lần với những thao tác gần giống như bắn đạn thật. Từ tư thế bắn, cách ngắm, động tác bóp cò, đến độ giật của súng đều được mô phỏng sát thực tế. Quan trọng hơn, sau mỗi lần bắn, hệ thống lập tức hiển thị điểm chạm trên bia, giúp người học tự nhận biết những sai sót để điều chỉnh. Thiếu tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303 cho biết, hiệu quả lớn nhất của thiết bị không chỉ nằm ở việc nâng cao kỹ năng

0: bắn súng mà còn giúp rèn luyện tâm lý cho chiến sĩ.
1: Đối với ứng dụng cái mô phỏng tập bắn á, hiệu quả thứ nhất là đối với chiến sĩ mới khi nhập ngũ là chưa có được tiếp xúc với tiếng nổ. Trước khi tham gia tổ chức bắn đạn thật thì khi đó là tổ chức cho chiến sĩ là luyện tập trực tiếp với thiết bị mô phỏng đó. Thiết bị mô phỏng cơ bản giống như là khi mình tham gia bắn đạn thật, nó vẫn có những cái hoạt động chuyển động của súng giống như đồ thật, nhưng mà mình đó trên cái thiết bị điện tử. Cũng có điểm chạm trên bia, độ giật, độ nảy của súng gần như là giống như khi mình tổ chức bắn đạn thật. Khi tiếp xúc đó thì khi chiến sĩ mới được kiểm tra qua thiết bị TPS rồi sau đó ra trực tiếp bắn súng thì điều đầu tiên, điều quan trọng nhất là được rèn được là tâm lý cho bộ đội vững vàng, rồi sau đó ra khi tiếp xúc với tiếng nổ là anh em bắn đạt kết quả cao hơn.
0: Khi đã làm quen với thao tác và cảm giác bắn trên thiết bị mô phỏng, chiến sĩ tự tin hơn khi bước vào bắn đạn thật. Chính vì vậy, kết quả kiểm tra bắn súng của chiến sĩ mới năm nay được nâng lên rõ rệt. Chính sự kết hợp giữa công nghệ và phương pháp huấn luyện khoa học đã tạo nên những chuyển biến tích cực, giúp người học tiếp thu nhanh hơn, thực hành chính xác hơn và từng bước làm chủ vũ khí, trang bị ngay từ những ngày đầu quân ngũ. Theo Đại úy Nguyễn Vũ Luân, Đại đội trưởng Đại đội 11, Tiểu đoàn 303, để phát huy hiệu quả của thiết bị TPS-19, trước mỗi buổi bắn tập, đơn vị đều tổ chức cho chiến sĩ luyện tập thuần thục trên hệ thống mô phỏng. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm sau từng buổi huấn luyện, kịp thời điều chỉnh giáo án, phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp thu của bộ đội.
2: Thông qua luyện tập trên thiết bị tập bắn súng TPS-19 thì chất lượng bắn súng của chiến sĩ trong năm nay là có tỷ lệ đạt khá giỏi, tăng hơn so với năm trước, giúp cho nâng cao công tác huấn luyện bắn súng. Chiến sĩ đối với chiến sĩ thì làm quen được cái thao tác sử dụng súng, rồi tư thế ngắm bắn bóp cò, mà đặc biệt là biết được cái điểm chạm trên mục tiêu khi mà chúng ta tập thiết bị.
0: Hiệu quả của phương pháp huấn luyện mới được cảm nhận rõ nhất từ chính những người lính trẻ. Binh nhất Nguyễn Hoàng Sơn, chiến sĩ tiểu đoàn 303 chia sẻ rằng, nhờ được luyện tập nhiều lần trên thiết bị mô phỏng, anh không còn cảm giác bỡ ngỡ khi bước vào trường bắn thật. Những thao tác ngắm bắn, bóp cò, giữ súng hay xác định điểm chạm đều được hình thành từ quá trình luyện tập trên thiết bị, nên khi thực hành, tâm lý tự tin hơn và kết quả cũng cao hơn.
3: Tôi hoàn thành 100% các nội dung huấn luyện. Nhiều nội dung đạt khá, giỏi. Nổi bật là bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt loại giỏi. Ném lựu đạn đạt loại giỏi. Điều lệnh đội ngũ đạt khá. Các bài thể lực đều vượt chỉ tiêu quy định.
0: Đổi mới công tác huấn luyện không chỉ là đưa thiết bị hiện đại vào thao trường, mà còn là sự thay đổi trong tư duy tổ chức huấn luyện. Công nghệ thông tin, mô hình mô phỏng và chuyển đổi số đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là sự chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ huấn luyện và tinh thần học tập của mỗi cán bộ chiến sĩ. Có thể nói, Trung đoàn 1 đang từng bước xây dựng môi trường huấn luyện hiện đại sát thực tế chiến đấu. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi, mà còn tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Quỳnh Anh, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được long trọng tổ chức vào sáng mai. Phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được đánh giá trở về mặt bằng trung bình thực chất, giảm tình trạng đề thi quá dễ hoặc quá khó. Trong phần tin thế giới, tân Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định chính phủ sẽ đầu tư mạnh vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và các ngành công nghiệp tiên tiến. Các nguồn tin khu vực cho biết Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán gián tiếp tại Qatar. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Ban chỉ đạo được thành lập để chỉ đạo điều phối việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng ban chỉ đạo Trung ương. Các phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó trưởng ban thường trực, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ban chỉ đạo Trung ương còn có các ủy viên là đại diện của nhiều bộ ngành. Hai trong số các nhiệm vụ của ban chỉ đạo đó là nghiên cứu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng nhiệm vụ, giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo điều phối hoạt động giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Xem xét xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề quan trọng liên ngành và những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền của từng bộ, cơ quan địa phương. Cơ quan thường trực ban chỉ đạo trung ương là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
0: Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được long trọng tổ chức vào sáng mai tại sân khấu ngoài trời trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất. Sự kiện do Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Lễ kỷ niệm dự kiến có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang cùng với khách mời quốc tế. Thiết thực chào mừng sự kiện đặc biệt này, hôm nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án khu tái định cư công nghiệp An Tây giai đoạn 1. Tin của phóng viên Thiên Lý.
2: Dự án khu tái định cư công nghiệp An Tây nằm trên địa bàn phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, với tổng mức đầu tư 514,5 tỷ đồng. Theo thiết kế, khu tái định cư này sẽ được xây dựng mới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại. Đặc biệt, 5 công viên cây xanh sẽ được bố trí đan xen nhằm phục vụ không gian sống cho cộng đồng dân cư. Bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Nguyên chia sẻ, khi dự án đưa vào khai thác sẽ tạo ra nguồn quỹ đất tái định cư vững chắc, phục vụ trực tiếp cho các dự án trọng điểm trong khu vực.
3: Đây đang có nhu cầu thực hiện rất là nhiều dự án để bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trắng. Ở góc độ địa phương thì chúng tôi kỳ vọng là dự án này sớm hoàn thành tiến độ để chúng tôi có được các thổ đất để cấp cho dân khi mà giải phóng mặt bằng các công trình lớn trên địa bàn. Sau khi khu này hình thành thì góp phần cho đô thị của phường Long Nguyên thêm một bộ mặt mới. Có một khu dân cư rất là lớn và mỹ quan, khang trang hơn.
2: Chủ đầu tư khẳng định sẽ đưa công trình về đích đúng hẹn sau một năm thi công.
0: Cũng hôm nay, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức công bố chương trình báo chí dữ liệu đa phương tiện 50 năm thành phố mang tên Bác, rạng rỡ tên vàng, những dấu ấn, đồng thời tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh rạng rỡ tên vàng và khai mạc triển lãm các tác phẩm đạt giải. Cũng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày mai, hành khách sử dụng tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ được miễn phí toàn bộ. Và để được hưởng ưu đãi này, người dân cần chú ý sử dụng một trong ba phương thức sau.
1: Thứ nhất, sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng kiểm soát vé. Thứ hai, sử dụng mã QR HCMC Metro trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách tại ứng dụng chọn chức năng QR HCMC Metro, tạo mã quét, tạo mã vé và quét tại cổng kiểm soát. Thứ ba, nhận vé giấy miễn phí có chứa mã QR tại các máy kiosk tự động để quét qua cổng soát vé. Trong thời gian triển khai chương trình miễn phí, hành khách chỉ nên sử dụng một trong ba hình thức trên để vào sân ga. Nếu vẫn mua vé theo cách thông thường, hệ thống sẽ tự động tính phí và công ty sẽ không hoàn trả số tiền đã thanh toán. Trong trường hợp cần hỗ trợ, hành khách có thể liên hệ trực tiếp nhân viên tại các nhà ga hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của công ty theo số 1900 638 885. Được biết trong ngày mai, Metro số 1 sẽ vận hành 248 lượt tàu từ 5 giờ sáng đến 23 giờ.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. 6 tháng đầu năm, kinh tế Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GDP tăng hơn 9%, đứng thứ 14 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh đang tập trung khơi thông các động lực tăng trưởng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm nay. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
4: Theo thống kê tỉnh Khánh Hòa, hai trụ cột đóng góp vào mức tăng trưởng GDP 9,03% của địa phương là công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 10,2% trong cả năm, Khánh Hòa cần đạt mức tăng trưởng 11,24% trong 6 tháng cuối năm. Mục tiêu này được thống kê Khánh Hòa đánh giá là khả thi vì có nhiều động lực mới sẽ được phát huy trong nửa cuối năm. Trong đó, nhà máy đóng tàu HD Hyundai Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn bàn giao tàu, nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong được kỳ vọng tăng trưởng hai con số, Festival Biển Khánh Hòa 2026 và nhiều sự kiện văn hóa du lịch trong quý 3 được kỳ vọng tiếp tục thu hút du khách, kích cầu tiêu dùng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng khu vực dịch vụ.
0: Còn với Lâm Đồng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong 6 tháng cuối năm nay đó là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ giao gần 14.900 tỷ đồng. Đến giữa tháng 6, địa phương mới giải ngân hơn 2.074 tỷ đồng. Đạt chưa đầy 14% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều dự án chuyển tiếp quy mô lớn còn chậm trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý. Việc phối hợp giữa các cơ quan sâu hợp nhất chưa thật sự đồng bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Nie Kadam đánh giá, giải ngân vốn đầu tư công đang là một trong những hạn chế lớn nhất của tỉnh. Ông yêu cầu chính quyền địa phương hai cấp và các ngành chức năng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, xử lý các dự án tồn đọng, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.
6: Các cấp, các ngành cần rà soát toàn diện những khó khăn vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng, năng lực của các chủ đầu tư, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ, không để tồn tại kéo dài. Và chúng ta cần phải tập trung ngay từ trong quý 3 đối với các cái dự án, công trình trong thẩm quyền của tỉnh.
5: Cùng với việc sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, sở ngành xác định rõ nguyên nhân của từng dự án chậm tiến độ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai các công trình trọng điểm, phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.
0: Sau hơn 2 năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, tỉnh Vĩnh Long không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Địa phương đang tiếp tục đầu tư hạ tầng cảng cá, tăng cường quản lý đội tàu, quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
7: Toàn tỉnh hiện có 4.574 tàu cá đã đăng ký, trong đó 2.249 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. Từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 5 năm 2026, tỉnh đã xóa đăng ký 545 tàu không còn hoạt động. Đến nay, 2.247 trong số 2.249 tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền quy định chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác, duy trì kết nối thiết bị VMS 24/24 giờ, đồng thời triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến khích đóng mới tàu, nâng cao hiệu quả khai thác và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Tuy nhiên, công tác quản lý tại các cảng cá vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu nhân lực chuyên môn, hạ tầng xuống cấp, bồi lắng luồng lạch và kinh phí đầu tư còn hạn chế. Trước thực tế này, tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực nâng cấp hệ thống cảng cá. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
8: Tỉnh tranh thủ nguồn vốn trung ương và vốn của tỉnh để đầu tư nâng cấp cái hạ tầng phục vụ khai thác thủy sản. Như hiện nay thì đang bố trí vốn để nâng cấp cái cảng Bình Đại. Và tới đây là cái cảng Ba Triên và cảng cá Đình An. Để làm sao cho đủ quy mô cho các tàu về ra vào cảng để phục vụ cho khai thác thủy sản rồi có cái giao lưu buôn bán sản phẩm thủy sản.
0: Hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách chủ động, bền vững, thành phố Huế đang triển khai cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trên diện rộng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay từ cơ sở. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
9: Trong lễ phát động

0: cơ bản để điều trị sớm thì giúp cho người dân được trường thọ hơn. Và tôi mong rằng nhà nước sẽ tác động mạnh hơn nữa và cho tất cả người dân cứ xoay vòng theo cuộc chiếu từng khu vực, đảm bảo tầm soát tốt hơn.
1: Theo kế hoạch, trong năm 2026, 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Huế sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần. Kết quả khám được số hóa, cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ trên ứng dụng VNID để phục vụ theo dõi lâu dài. Ông Trần Kim Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, ngành y tế đã huy động 26 đơn vị tham gia khám sức khỏe cho người dân, đảm bảo mục tiêu trong năm 2026, toàn bộ người dân đều được khám sức khỏe hoặc sàng lọc ít nhất một lần.
2: Về công tác khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn thành phố, thì chúng tôi sẽ triển khai khám cho tất cả các địa phương. Và cái lực lượng tham gia khám thì đủ điều kiện tiêu chuẩn, thì chúng tôi đã thống kê được là 26 đơn vị tham gia vào cái công tác khám sức khỏe, khám sàng lọc để đảm bảo làm sao từ đây đến cuối năm thì tất cả những người dân trên địa bàn thành phố của chúng ta được một lần khám sức khỏe hoặc là khám sàng lọc.
1: Trước mắt, thành phố Huế ưu tiên người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các nhóm yếu thế. Hiện thành phố Huế có khoảng 1.270.000 người thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí. Việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.
3: Phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Một số chuyên gia cho rằng phổ điểm thi năm nay dịch chuyển về vùng điểm trung bình thực chất, không còn dồn quá nhiều ở vùng điểm cao hay là có tình trạng đề thi có môn quá dễ, môn lại quá khó. Phổ điểm thi này cũng tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học khi xét tuyển. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
4: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phổ điểm trung bình các môn của thí sinh cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 từ 5,02 điểm đến 6,96 điểm. Số bài thi đạt điểm cao, đặc biệt là bài thi đạt điểm 10 giảm so với năm ngoái. Năm nay cả nước có hơn 7.800 bài thi đạt điểm 10, trong khi năm 2025 có hơn 15.000 bài thi đạt điểm 10. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận định.
5: Tôi thấy các cái phổ điểm của các môn nói chung là năm nay tương đối đẹp, phân bố tương đối đồng đều. Và đặc biệt là trong các cái môn đấy thì cái độ phân biệt giữa các cái điểm khác nhau là tương đối tốt. Vì vậy tôi cho rằng là việc các cái độ phân biệt tốt thì nó sẽ thuận lợi cho các cái trường đại học có thể sử dụng cái kết quả này để tuyển sinh đại học. Bên cạnh đó thì cái phổ điểm cũng cho thấy dường như sau 2 năm các hoạt động dạy học ở nhà trường trung học phổ thông đã dần quen với cái định hướng mới. Đấy là định hướng về phát triển phẩm chất và năng lực.
4: Tỷ lệ bài thi đạt điểm giỏi từ 8 điểm trở lên đều giảm ở hầu hết các môn và tỷ lệ các bài thi dưới trung bình tăng lên đáng kể ở nhiều môn học. Trong đó, môn ngữ văn, tỷ lệ bài thi đạt điểm khá giỏi, tức là từ 7 điểm trở lên, giảm còn hơn 44%, mức thấp nhất trong 5 năm qua, không còn tình trạng mưa điểm giỏi. Một số chuyên gia nhận định, điều này cho thấy cách ra đề mở với ngữ liệu mới đã bắt đầu phát huy tác dụng, giúp đánh giá tư duy phản biện. Môn toán cũng duy trì tỷ lệ điểm giỏi ở mức ổn định 11%, các môn khác như vật lý, hóa học, sinh học cũng giữ mức 10%. Với môn địa lý đã hoàn toàn chấm dứt tình trạng mưa điểm 10. Về kết quả thi môn toán với trên 4.200 bài thi đạt điểm 10, giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đức Thái, giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận định, đề thi giữ độ khó tương đương năm 2025 nhưng tỷ lệ bài thi dưới điểm trung bình đã giảm mạnh từ 56% xuống còn 38%. Thành quả này khẳng định giáo dục toán học ở bậc trung học phổ thông đang đi đúng định hướng của chương trình mới.
6: Với 11% số học sinh điểm từ 8 đến 10 đã thực hiện được cái việc phân hóa sâu năng lực của học sinh. Và như vậy thì nó cho phép cung cấp những cái thông tin rất tin cậy để các trường đại học và cao đẳng tuyển sinh. Cái phổ điểm cũng cho chúng ta thấy thực chất của giáo dục toán học ở phổ thông hiện nay như thế nào. 38% còn dưới điểm 5, tức là dưới trung bình. Nó cho thấy là vẫn còn rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn.
4: Với môn ngữ văn, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thanh Hoa, giảng viên cao cấp khoa xã hội học, Trường Đại học Tây Bắc khẳng định đề thi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bảo đảm tính công bằng tuyệt đối cho mọi thí sinh.
7: Tôi đánh giá rằng đề thi ngữ văn năm nay đã chấm dứt tình trạng là học tủ

0: học thuộc và học vẹt. Bởi vì đề thi không đo là học sinh nhớ được cái gì, học sinh biết cái gì, mà đề thi hiện tại đã đo là học sinh làm được gì, thể hiện được kỹ năng ngôn ngữ như thế nào và kỹ năng tư duy như thế nào và những cái cảm thụ văn học ra làm sao. Và cái việc xây dựng đề thi theo cái hướng mở và không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa thì đồng thời cũng thúc đẩy những cái phong trào đọc phát triển rất là mạnh ở trong các cái trường phổ thông.
1: Từ thực tế phổ điểm thi có tính phân hóa cao và lượng bài thi đạt điểm giỏi giảm, một số chuyên gia cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn trúng tuyển ở nhóm trường top đầu và các ngành hot có thể giảm từ 1 đến 3 điểm. Riêng tổ hợp C00 có nhiều khả năng giảm mạnh do biến động từ môn văn và địa lý. Các tổ hợp môn xét tuyển khác sẽ dao động nhẹ khoảng 1 điểm.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Dưới sự nỗ lực của Qatar, giới chức Mỹ và Iran được cho là đã bắt đầu các cuộc thương lượng gián tiếp tại Doha. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên xác nhận một cách chính thức. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo các nguồn tin khu vực, một quan chức cấp cao Iran đã xác nhận cuộc đối thoại gián tiếp Mỹ-Iran ở Doha chiều nay. Nguồn tin khẳng định, đại diện đàm phán phía Iran là Thứ trưởng Ngoại giao Kazim Ghari Babadi. Nội dung trao đổi là về vấn đề eo biển Hormuz và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được tiết lộ. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết, đối tác đàm phán của Thứ trưởng Ngoại giao Iran ở Doha chiều nay là hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Trước vòng thương thảo, cả Thứ trưởng Ngoại giao Iran và hai đặc phái viên Mỹ đều đã có các cuộc trao đổi riêng rẽ với lãnh đạo chính phủ và Bộ Ngoại giao Qatar. Sau vòng thảo luận hôm nay, phái đoàn hai bên sẽ trở về nước để tham vấn trước khi trở lại đàm phán. Cuộc đàm phán gián tiếp tại Doha hôm nay là lần tiếp xúc đáng chú ý đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Iran kể từ sau các cuộc thảo luận cấp cao và kỹ thuật được tổ chức tại Birkenstock, Thụy Sĩ hồi đầu tuần trước. Tuy nhiên, vòng thương thảo gián tiếp mới này chưa được phía Iran xác nhận một cách chính thức. Trước đó, trong các tuyên bố đưa ra tối qua và sáng nay, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakir Khalibab liên tục bác bỏ khả năng tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ-Iran tại Doha trong giai đoạn hiện nay.
2: Hôm nay, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Song-suk chính thức nhậm chức. Bà là Thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jae-myung, đồng thời là Thủ tướng thứ 50 của Hàn Quốc và là nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Trong một phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Hàn Quốc, bà Han cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia không thể thay thế, khẳng định chính phủ sẽ đầu tư một cách táo bạo hơn nữa vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp tiên tiến. Vị tân nữ thủ tướng cũng cam kết sửa đổi hợp lý những quy chế có thể trở thành rào cản cho sự đổi mới, để những thành quả đó mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống của người dân, tạo cơ hội phát triển và nhảy vọt cho thanh niên. Trước khi Tổng thống Lee Jae-myung ký quyết định bổ nhiệm, Quốc hội Hàn Quốc đã mở phiên họp toàn thể thông qua việc bổ nhiệm bà Han Song-suk. Trong số 167 nghị sĩ tham gia biểu quyết, có 166 người bỏ phiếu tán thành, một phiếu không có hiệu lực. Đảng đối lập Quyền lực Nhân dân đã không tham gia bỏ phiếu và yêu cầu Tổng thống rút lại quyết định tiến cử.
2: Sau khi ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu-EU và đang chờ hoàn tất quá trình phê chuẩn, khối thị trường Trung Nam Mỹ gọi tắt là Mercosur tiếp tục tăng tốc mở rộng mạng lưới đối tác kinh tế khi mà chính thức khởi động đàm phán về quan hệ đối tác kinh tế với Nhật Bản, đồng thời hướng tới Trung Quốc và nhiều thị trường lớn khác. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục biến động, khiến cho nhiều nền kinh tế đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu rủi ro, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Tại hội nghị thượng đỉnh Mercosur lần thứ 68 diễn ra ở Paraguay hôm qua, các nhà lãnh đạo khối đã thống nhất khởi động đàm phán quan hệ đối tác kinh tế với Nhật Bản. Nếu đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ hình thành một không gian thương mại với khoảng 400 triệu dân và tổng GDP là khoảng 7.000 tỷ đô la. Theo Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, đây sẽ là bước đi quan trọng trong chiến lược đưa Mercosur tiến gần hơn tới những thị trường năng động nhất thế giới.
6: Tại hội nghị thượng đỉnh này, chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa bằng cách khởi động các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác kinh tế với Nhật Bản. Sớm thôi, chúng ta muốn làm điều tương tự với Trung Quốc và tiếp tục tiến gần hơn đến các thị trường năng động nhất trên hành tinh.
5: Định hướng này sẽ tiếp tục được Uruguay, nước đảm nhiệm cương vị chủ tịch luân phiên Mercosur trong nhiệm kỳ tới, cụ thể hóa bằng việc thúc đẩy chương trình hội nhập quốc tế của khối với nhiều đối tác trên thế giới, trong đó có các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh ở châu Á. Bên cạnh chương trình mở rộng hợp tác kinh tế, các nhà lãnh đạo Mercosur cũng thể hiện sự đoàn kết trước những thách thức chung của khu vực.

0: hội nghị đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong trận động đất tại Venezuela, cam kết phối hợp hỗ trợ nhân đạo đối với quốc gia này.
1: Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi mà số ca mắc đã vượt 1.300. Không chỉ là cuộc khủng hoảng y tế, dịch Ebola còn được dự báo sẽ gây tác động nặng nề đến nền kinh tế và đời sống xã hội của Congo. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc ước tính dịch bệnh có thể khiến hơn 900.000 người rơi vào cảnh nghèo đói, trong đó phụ nữ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả do tác động kép về sức khỏe và sinh kế. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Ngày mai thì các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026 tiếp tục diễn ra sôi động. Đội tuyển Bỉ sẽ so tài với đối thủ là Senegal vào lúc 3 giờ sáng. Đáng chú ý thì thuật toán mô phỏng của siêu máy tính Opta nhận định Bỉ là đội có khả năng thắng cao hơn trong 90 phút. Sau 25.000 lần mô phỏng trước trận thì Bỉ có hơn 45% cơ hội giành chiến thắng, trong khi con số của Senegal là 27% và khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 27%. Còn vào lúc 7 giờ sáng mai sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Bosnia và Herzegovina. Theo thuật toán mô phỏng của siêu máy tính Opta thì đánh giá là Mỹ sẽ chiếm ưu thế rõ rệt và sau 25.000 lần mô phỏng, đội chủ nhà có 67% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, từ ngày mai có mưa bão, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày mai, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông, từ ngày mai có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Từ ngày mai, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được long trọng tổ chức vào sáng mai. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 quyết định đổi tên Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất. Từ thời khắc ấy, tên

0: Gọi thành phố mang tên Bác là niềm vinh dự lớn lao, là một cam kết phát triển, đi đầu trong đổi mới, hội nhập, sáng tạo, nghĩa tình và phụng sự nhân dân. Các thí sinh trên cả nước hôm nay đã biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. So với kỳ thi năm ngoái thì điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ công nghiệp thì có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Các chuyên gia đánh giá phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dịch chuyển về vùng điểm trung bình thực chất, không còn dồn quá nhiều ở vùng điểm cao hay là có tình trạng đề thi có môn quá dễ, môn lại quá khó. Phổ điểm thi này cũng tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học khi xét tuyển. Dưới nỗ lực của Qatar thì giới chức Mỹ và Iran được cho là đã bắt đầu các cuộc thương lượng gián tiếp tại Doha. Tuy nhiên thì thông tin chưa được các bên xác nhận một cách chính thức. Trước đó trong các tuyên bố đưa ra tối qua và sáng nay, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Kalibaf liên tiếp bác bỏ khả năng tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ-Iran tại Doha trong giai đoạn hiện nay. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn chống là gì?
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
11: Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Trường đại học trước những yêu cầu mới, đổi mới, đào tạo, khẳng định vị thế là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới với câu chuyện về nghệ thuật mở cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng cho tù nhân ở Nam Phi. Chuyên mục trang sách của bạn giới thiệu cuốn sách Thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana, mở ra hành trình tìm hiểu lịch sử chữ viết Bana, đưa một đề tài học thuật đến gần với độc giả thiếu nhi qua hình thức truyện tranh sinh động cùng lối viết sử thi Tây Nguyên giàu nhạc tính. Cuộc trò chuyện với cô gái vùng cao Vàng Thị Dế với hành trình mang vải lanh của người Mông ra thế giới sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi và phổ điểm

0: thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hàng triệu thí sinh và phụ huynh trên cả nước đang bước vào giai đoạn quan trọng, lựa chọn ngành học, lựa chọn trường đại học và định hướng tương lai. Đây cũng là thời điểm các cơ sở giáo dục đại học bước vào mùa tuyển sinh với nhiều đổi mới, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo và sức hấp dẫn của mình trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, các trường đại học không chỉ có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Là một trong những trường đại học kỹ thuật có bề dày truyền thống hơn 65 năm, Trường Đại học Thủy Lợi đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức để tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về tầm nhìn phát triển của Đại học Thủy Lợi trong giai đoạn mới, những đổi mới trong đào tạo, tuyển sinh, cũng như cách nhà trường chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ bàn luận với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Thủy Lợi và Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường về vấn đề này.
1: Vâng, xin cảm ơn hai thầy đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin dành cho Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Huế ạ. Ông là người mà gắn bó với trường Đại học Thủy Lợi gần như là cả sự nghiệp. Từ giảng viên, trưởng khoa, giám đốc phân hiệu miền Nam đến nay là phó hiệu trưởng thường trực ạ. Nhìn lại chặng đường ấy thì theo ông cái điều gì là cái sợi chỉ đỏ của nhà trường luôn giữ và điều gì đã thay đổi mạnh mẽ để có thể thích ứng với những cái yêu cầu mới của đất nước ạ?
2: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của biên tập viên. Câu hỏi này thật sự làm tôi dâng trào rất nhiều cảm xúc về ngôi trường tôi đã gắn bó từ thời còn là sinh viên giai đoạn 1994-1999. Tôi có may mắn được trưởng thành cùng trường Đại học Thủy Lợi trên rất nhiều cương vị khác nhau. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là dù hoàn cảnh nào, nhà trường cũng luôn giữ vững một sợi chỉ đỏ. Đó là đào tạo gắn với nhu cầu của đất nước, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và lấy hiệu quả, chất lượng làm nền tảng để phụng sự đất nước. Với gần 70 năm xây dựng và phát triển qua mỗi giai đoạn khác nhau, từ công cuộc xây dựng hệ thống thủy lợi, phát triển nông nghiệp, môi trường đến hôm nay là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. Sứ mệnh ấy chưa bao giờ thay đổi. Điều thay đổi mạnh mẽ nhất của nhà trường hiện nay chính là cách chúng tôi thực hiện sứ mệnh đó. Trường Đại học Thủy Lợi hôm nay không còn chỉ đào tạo lĩnh vực thủy lợi truyền thống mà đã phát triển thành trường đại học đa ngành trong khối kỹ thuật, kinh tế và công nghệ. Chúng tôi đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đẩy mạnh quốc tế hóa và ứng dụng AI. Mọi đổi mới đều tập trung vào sinh viên để hướng tới mục tiêu đào tạo những con người vừa hồng, vừa chuyên, có trách nhiệm và có khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.
1: Năm nay mà khi mà tiếp xúc với thí sinh cũng như là phụ huynh thì tiến sĩ Trần Khắc Thạc thấy là cái điều mà họ quan tâm nhất là gì hiện nay có khác nhiều so với lại những năm vừa qua không
3: ạ? Trong vòng 2 năm qua thì cái sự thay đổi của tâm lý, sự thay đổi về suy nghĩ, nhận thức của phụ huynh cũng như đặc biệt là thí sinh là thay đổi rất là nhiều. Và trước đây thì chúng ta thường khi mà phụ huynh gọi điện đến hay là comment trên fanpage của trường Đại học Thủy Lợi thì thường hỏi là thầy ơi điểm chuẩn năm nay dự kiến bao nhiêu, những năm trước thế nào. Nhưng mà từ đầu năm đến giờ thì gần như những cái câu hỏi là thưa bóng. Mà những câu hỏi thường hỏi về những ngành này ngày sau chúng em sẽ làm những việc gì, có cơ hội giao lưu quốc tế hay không, có cơ hội được thực hành, thực tập ở trong các môi trường hiện đại hay không, và đặc biệt là cái khả năng ứng dụng và thích nghi của những chương trình này trong tương lai như thế nào để khi chúng em ra trường là chúng em thích nghi được với mọi cái sự biến đổi của thị trường lao động cũng như là sự phát triển của khoa học công nghệ. Như vậy là chúng tôi đang thấy một sự nhận thức, sự điều chuyển rất là lớn từ các em sinh viên cũng như phụ huynh.
1: Vâng ạ. À, giáo sư Huế thì vừa nghe những cái băn khoăn của phụ huynh và học sinh, đặc biệt là những cái điều mà quan tâm nhất qua cái chia sẻ của thầy Thạc. Thầy Thạc thì tiếp xúc rất là nhiều với thí sinh qua những mùa tuyển sinh cũng như là những cái buổi tư vấn hướng nghiệp. Ở góc độ mà lãnh đạo nhà trường thì theo giáo sư Huế, điều quan trọng nhất mà khi mà xây dựng chính sách tuyển sinh hiện nay là gì ạ? Là tuyển đủ chỉ tiêu hay là tuyển đúng người?

0: học phù hợp với định hướng đào tạo của nhà trường?
1: Vâng, theo tôi thì đối với đại học thủy lợi thì luôn luôn quan tâm tuyển đúng người học, luôn quan trọng hơn tuyển đủ chỉ tiêu. Để một trường đại học phát triển bền vững, không thể chỉ nhìn vào số lượng tuyển sinh mỗi năm, mà phải quan tâm đến chất lượng đầu vào, sự phù hợp giữa khả năng và mong muốn của người học với ngành đào tạo và việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Nếu người học lựa chọn đúng ngành, đúng môi trường thì các em sẽ học tốt hơn, sáng tạo hơn và sau khi tốt nghiệp sẽ đóng góp hiệu quả hơn cho xã hội. Sự thành công của người học là niềm hạnh phúc và tự hào của chúng tôi Đại học Thủy lợi. Vì vậy, lãnh đạo nhà trường luôn chỉ đạo và tập trung cho công tác tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp, giúp thí sinh hiểu đúng về ngành, về nghề trước khi ra quyết định.
0: Dạ vâng. Vậy là định hướng của nhà trường là tuyển đúng người học phù hợp với lại định hướng đào tạo của nhà trường. Điều đó cũng rất là quan trọng để mà tuyển được đội ngũ cử nhân phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động cũng như là phù hợp với xu hướng của xã hội. Một thông tin mới là như chúng tôi đã nêu là sáng nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi cũng như là phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là một cơ sở quan trọng để các trường có thể căn cứ vào đó để cho công tác tuyển sinh. Từ định hướng tuyển đúng người mà Phó Giáo sư Huế vừa nêu và từ cái phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì Tiến sĩ Thà có thể nêu là những cái điểm mới trong công tác tuyển sinh của nhà trường năm nay là gì và thí sinh cần lưu ý điều gì ạ?
2: Tôi quay lại cái câu hỏi của biên tập viên dành cho thầy Phó Hiệu trưởng Thường trực một chút. Vì tôi cũng là người có con và tôi cũng là người đặc biệt là có con gái. Tôi nhớ lại cái câu ngày xưa ông bà thường nhắc các cô con gái là con ơi, hãy khi mà lấy chồng ấy thì chọn cái người yêu mình ấy. Đấy thì cũng tương tự như vậy, trường thủy lợi sẽ định hướng đến chọn những em có đủ năng lực vào học những cái ngành và yêu quý cái ngành nghề của trường đại học thủy lợi, thì có yêu quý, có đam mê, có năng lực phù hợp thì mới vun đúc được cái chuyên môn của mình trong tương lai và đặc biệt là có cái động lực để cố gắng và phấn đấu. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là đối với công tác tuyển sinh năm nay thì ngay khi bắt đầu từ tháng 11 năm 2025 thì nhà trường đã bắt đầu những cái chuyến công tác, những cái chuyến tư vấn định hướng hướng nghiệp cho các em sinh viên. Thì chúng tôi cũng mong muốn là truyền thông rất là kỹ đến các em về cái ngành nghề đào tạo của nhà trường. Và năm nay thì nhà trường cũng có những ngành mới, có những ngành nghề mới thì chúng tôi truyền thông đến cho các em. Còn năm nay thì là năm đầu tiên mà chúng ta thực hiện theo thông tư 06 về quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy là thực hiện theo luật giáo dục đại học 125. Thế thì chúng ta sẽ, nhà trường cũng đáp ứng toàn bộ những cái quy định của bộ. Vì năm nay thì bắt đầu từ năm nay thì cái công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có trách nhiệm giải trình với xã hội được chuyển hoàn toàn cho các trưởng các cơ sở đào tạo. Do vậy là khi chúng tôi đưa ra bất cứ một cái phương thức xét tuyển nào thì chúng tôi đều chịu trách nhiệm trước, giải trình trước xã hội và đặc biệt là đối với đảm bảo cái sự công bằng cho người học. Cho nên là tất cả những cái công tác liên quan đến phương thức tuyển sinh năm nay, về ngành nghề tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh chúng tôi được công khai rất là sớm để cho thí sinh và phụ huynh nắm được.
0: Không chỉ là hướng tới đào tạo chất lượng như là Phó Giáo sư Huế có nói mà tôi cũng rất là thích một từ khóa khi mà Tiến sĩ Thạc có nêu, đó là ngày gia đình thủy lợi. Đó là một trong những cái nét mà tạo nên văn hóa thủy lợi. Và như hai thầy cũng có chia sẻ là điều đó đã được mang đi khắp nơi và có những gia đình mang cả vợ con đến để đón tiếp các thầy. Điều đó cũng là một cái nét riêng của Đại học Thủy lợi. Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai thầy thì xin mời các thầy cùng quý vị nghe quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Chín, trưởng khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước.
3: Trường Đại học Thủy lợi trước đây cũng chỉ là một trường đại học kỹ thuật, nhưng mà nay thì cũng đã là trở thành một trường đại học đa ngành. Trong nhiều năm vừa qua thì trường đã đạt vào top 10 trường đào tạo có cái uy tín cao trong toàn quốc, đặc biệt là trong cái lĩnh vực tài nguyên nước, thủy lợi, phòng chống thiên tai thì trường Thủy lợi luôn luôn là vị trí số 1 trong năm vừa qua và cũng đã đóng góp cho đất nước nhiều cái công trình, nhiều cái dự án, nhiều đề tài và đặc biệt là đào tạo ra mấy chục nghìn kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ có trình độ cao. Họ đã đóng góp cho đất nước trong lĩnh vực quản lý, khoa học, công nghệ, rồi là ở

0: doanh nghiệp, tạo ra một cái hệ thống về cái công trình thủy lợi để làm nền tảng cho phát triển đất nước.
1: Vâng, có thể thấy là dù đã phát triển theo hướng đa ngành nhưng mà những lĩnh vực truyền thống thì vẫn tạo nên thương hiệu của trường Đại học Thủy lợi. Điều này thì cũng đặt ra yêu cầu là phải vừa giữ thế mạnh cũ vừa mở ra những cái ngành học mới, đúng không ạ? Thưa tiến sĩ Thạc, ông có thể giới thiệu thêm về những cái ngành học mà được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển trong những năm tới khi mà khoa học công nghệ phát triển rồi AI tác động đến mọi lĩnh vực ngành nghề khác ạ?
2: Trước khi trả lời câu hỏi của biên tập viên Lê Thu thì tôi phải xin thông báo với toàn thể quý vị phụ huynh và các em thí sinh rằng quá 2/3 số ngành và chương trình đào tạo trường Đại học Thủy lợi đang đào tạo và tuyển sinh năm 2026 thì được nằm trong danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo những ngành mà nhà nước sẽ cấp học bổng cho các em theo chương trình STEM. Có nghĩa là tất cả các cái ngành, đa phần các ngành đang đào tạo của trường Đại học Thủy lợi sẽ nằm trong cái khối khoa học công nghệ kỹ thuật mà được ưu tiên nhà nước đầu tư cho phát triển trong giai đoạn tới, thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt để giúp các em thí sinh và phụ huynh sẽ có một cái, đặc biệt là các em ở các vùng nông thôn khó khăn mà có năng lực học tập, muốn học những cái ngành kỹ thuật công nghệ để phục sự như từ Phó Giáo sư Huế vừa nói ấy, trường Đại học Thủy lợi là đào tạo những ngành để phục sự đất nước, thì để chúng ta phát triển, thì đấy là những cái mà chúng tôi đang hướng tới. Nhà trường đang, như thầy Huế nói, là xuyên suốt sợi chỉ đỏ, cho dù là có phát triển đến đâu thì chúng tôi vẫn luôn luôn duy trì cái việc là phụ sự đất nước. Thế thì trong tất cả các cái ngành đào tạo, mặc dù chúng ta đang nói là truyền thống, nhưng ban giám hiệu cũng đã chỉ đạo phòng đào tạo và các khoa là phải cập nhật ngay chương trình đào tạo theo hướng là tích hợp công nghệ, tích hợp AI vào trong chương trình đào tạo. Thì trường Đại học Thủy lợi đã đưa ngay cái môn công nghệ AI và kỹ năng AI vào trong cái chương trình đào tạo thay cho cái môn tin học đại cương trước đây. Đấy, để cho các em ngay từ khi mà bước chân vào nhà trường đã tiếp cận với những cái công nghệ mới, để trong tất cả các môn học thì các em sẽ vận dụng cái công nghệ mới cũng như là công nghệ số cũng như là AI vào trong môn học. Và đối với các cái ngành mới của nhà trường thì nhà trường cũng định hướng là bám sát cái chủ trương, cái xu thế phát triển của công nghệ để chúng tôi xây dựng các cái chương trình đào tạo. Thì hiện nay thì chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình đào tạo mà có gắn bó, gắn chặt với cái sự phát triển của công nghệ.
1: Với những điều như thầy Thạc chia sẻ thì tôi nghĩ là Phó Giáo sư Huế cũng rất là trăn trở, đó là điều mà phụ huynh quan tâm hiện nay cũng không chỉ là ra trường có việc làm, có cơ hội việc làm đâu, mà trong cái quá trình đào tạo thì chương trình đào tạo của nhà trường liệu có bắt kịp xu hướng của xã hội không ạ? Theo ông thì đây có phải là thách thức của trường khi mà vừa giữ được chất lượng lại vừa đáp ứng được những cái yêu cầu mới của thị trường, của doanh nghiệp không ạ?
3: Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ với riêng Đại học Thủy lợi mà với các khối trường đào tạo nói chung, thì cái tốc độ thay đổi của khoa học công nghệ và thị trường lao động cũng vô cùng nhanh chóng. Nếu chương trình đào tạo mà không cập nhật thường xuyên thì kiến thức sẽ nhanh chóng lạc hậu. Vì vậy mà chúng tôi chuyển từ đào tạo theo những gì nhà trường có sang đào tạo khơi gợi tiềm năng và mong muốn của người học, và đào tạo những gì mà xã hội cần. Các chương trình đào tạo đã được rà soát định kỳ, cập nhật khoa học công nghệ với sự tham gia của doanh nghiệp, của chuyên gia và các cựu sinh viên. Thì chương trình đào tạo cũng đã sẽ trang bị cho sinh viên không chỉ những kiến thức chuyên môn, mà sinh viên được trang bị những kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng học tập suốt đời và thích ứng với sự thay đổi.
1: Dạ vâng ạ. Đổi mới là yêu cầu bắt buộc cũng như là tạo nên không chỉ bản sắc mà vị thế cho mỗi trường đại học ạ. Và với ý kiến này thì tôi rất là muốn hỏi Phó Giáo sư Huế một câu hơi phản biện một tí ạ. Có phải là triết lý ấy cũng là lý do để mà nhà trường không mở những cái ngành bằng mọi giá?
3: Chúng tôi luôn xây dựng và phát huy bản sắc và văn hóa thủy lợi trong mọi thời điểm. Thì bản sắc và văn hóa thủy lợi là cái giá trị căn bản cho sự phát triển. Nhưng song song đó, chúng tôi vẫn kiên định với mục tiêu thứ nhất là chất lượng đào tạo. Thứ hai là tinh thần phụng sự xã hội thông qua đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Thứ ba là đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng. Chính vì vậy mà chúng tôi không mở ngành chỉ để chạy theo xu hướng. Mỗi ngành mới chỉ được triển khai khi có đầy đủ đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo đạt chuẩn và đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững của đất nước.
1: Một câu hỏi cuối xin dành cho các vị khách mời, đó là như thông tin đã nêu thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi và phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Nếu mà gặp một học sinh mà đang đứng trước cái việc lựa chọn trường, chọn ngành và đặc biệt là cái giai đoạn mà lựa chọn nguyện vọng như này, thì là một người gắn bó với công tác tuyển sinh nhiều năm, thì thầy Thà có lời khuyên gì cho thí sinh?
2: Với cái phổ điểm năm nay thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng là các em cần phải đánh giá đúng cái năng lực bản thân của mình, vì năm nay ngoài các cái tiêu chí riêng của từng trường một, từng ngành một, thì các em phải lưu ý đến nữa một cái quy định của Bộ Giáo dục là ít nhất là phải có một tổ hợp 3 môn trong môn thi tốt nghiệp của các em phải đạt từ 15 điểm trở lên thì các em mới đủ điều kiện cứng để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Thế thì như vậy đầu tiên là các em phải xem cho các em đủ hay không. Thứ hai là chúng ta vẫn như rất nhiều các đợt tư vấn hướng nghiệp cho các em, thì tôi vẫn khuyên các em là các em nên tĩnh tâm lại để hình dung xem mình muốn mình là ai. Cho từ đó cộng với năng lực của mình, cộng với sự đam mê của mình, sau đó mình hãy chọn ngành nó phù hợp với năng lực của mình. Và quan điểm của thầy là các em hãy chọn một ngành đúng, phù hợp với mình, để chúng ta xây dựng cái nền tảng để thích nghi với trong tương lai, chứ đừng quá đi theo cái sự số đông để dẫn đến cuối cùng là chúng ta là sôi hỏng bỏng không.
1: Xin được trân trọng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế và Tiến sĩ Trần Khắc Thạc đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
4: Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về đàm phán hòa bình Mỹ-Iran diễn ra ở Doha, Qatar thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay khi phái đoàn Iran và Mỹ cùng đến Qatar nhưng không gặp nhau. Theo Reuters, giới chức Iran khẳng định không gặp các đặc phái viên cấp cao của Mỹ tại Doha, Qatar. Reuters nhận định khoảng cách giữa hai bên thể hiện ở cách hiểu về lộ trình thực hiện thỏa thuận. Iran cho rằng trước tiên cần hoàn tất các điều khoản ngừng bắn và các cam kết kinh tế trước khi chuyển sang những chủ đề khó hơn như giới hạn chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ muốn nhanh chóng đưa tiến trình sang giai đoạn thương lượng toàn diện hơn nhằm xây dựng một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Cũng theo Reuters, hiện hai đặc phái viên của Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff đều có mặt tại Doha. Cả phía Iran và nước chủ nhà Qatar cùng khẳng định hai đặc phái viên sẽ chỉ gặp các bên trung gian thay vì gặp đại diện của Iran. Còn hãng tin CNN đưa tin Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Jassim Anthony đã tiếp ông Witkoff và ông Kushner để trao đổi về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran cũng như những diễn biến mới trong khu vực. Trong khi đó, phía Tehran phát đi thông điệp thận trọng hơn. Truyền thông Iran sáng nay thông tin nước này sẽ cử các đoàn công tác tới Qatar trong tuần này, nhưng bác bỏ khả năng gặp trực tiếp giới chức Mỹ. Thay vào đó, các cuộc tiếp xúc nếu có sẽ diễn ra ở cấp kỹ thuật thông qua trung gian Qatar. Cuộc làm việc tại Doha hôm nay sẽ chỉ tập trung vào việc triển khai các điều khoản của bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington. Trọng tâm là giải phóng các tài sản bị phong tỏa, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc quan chức hai nước sẽ có cuộc gặp tại Qatar. Cũng theo Reuters, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hiện đã được nối lại một phần. Phía Iran khẳng định nước này có quyền cùng Oman, đồng minh của Mỹ nằm ở phía bên kia eo biển chiến lược, quản lý hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy này. Các quan chức Iran cho biết sẽ bắt đầu áp dụng phí lưu thông từ giữa tháng 8 tới, thời điểm giai đoạn đàm phán 60 ngày kết thúc. Cũng liên quan tới Iran, nước này đang chuẩn bị tang lễ cho cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Theo AFP, lễ tang dành cho cố lãnh tụ tối cao Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 tới tại nhiều địa điểm ở Iran và Iraq. Thi hài của ông Ali Khamenei sẽ được bảo quản tại khu phức hợp khổng lồ ở trung tâm Tehran. Nghi lễ dự kiến thu hút từ 15 đến 20 triệu người đến viếng, biến nó trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử đất nước. Hiện tại, công nhân đã sơn lại toàn bộ khu vực tổ chức lễ tang và lực lượng cảnh sát được điều động hiện diện dày đặc xung quanh. AFP thông tin thêm một số làn đường trên những tuyến đường cao tốc chính khắp thủ đô bị đóng cửa. Theo ban tổ chức lễ tang, sự kiện riêng dành riêng cho nguyên thủ quốc gia nước ngoài dự kiến tổ chức vào ngày 3 tháng 7 tới và dự kiến có khoảng 30 quốc gia cử đại diện tham dự lễ tang, cùng người dân từ các nước láng giềng bao gồm Iraq, Afghanistan và Pakistan. Một thông tin rất đáng chú ý, nhiệt độ bề mặt đại dương đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6 vừa qua và có thể thiết lập những kỷ lục mới trong những tháng tới, khi hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu đẩy nhiệt độ lên cao hơn nữa. AFP và Euronews dẫn nguồn từ chương trình quan sát trái đất của Liên minh châu Âu Copernicus cho biết nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu trong tháng 6 đạt 20,98 độ C, phá vỡ các kỷ lục trước đó vào năm 2023 và 2024. Kỷ lục này đã khép lại 6 tháng ấm áp gần như chưa từng có của đại dương trong năm 2026. Với các mực sóng nhiệt biển kéo dài, cũng theo

0: Copernicus, với nhiệt độ đại dương ở mức này và hiện tượng El Nino xảy ra, trái đất có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ trong những tháng tới. Những thay đổi nhiệt độ này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái biển, góp phần làm tăng mực nước biển và gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngành công nghiệp đồ chơi của Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ lệ sinh giảm, đang nhanh chóng chuyển mình khi nhắm đến đối tượng người tiêu dùng trong độ tuổi 20 và 30 như một động lực tăng trưởng mới. Giờ đây, những người tiêu dùng bao gồm cả thanh niên và trung niên không mua đồ chơi cho trẻ nhỏ mà cho chính bản thân. Họ sẵn sàng chi tiền cho các vật phẩm từ mô hình siêu anh hùng, bộ xếp hình Lego cho đến hộp đồ chơi bí mật, những món đồ chơi giúp giải tỏa căng thẳng.
0: Theo các hãng nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng trong độ tuổi thanh niên và trung niên hiện chiếm gần 1/3 tổng chi tiêu của ngành sản xuất đồ chơi và vật phẩm ở Hàn Quốc. Nhiều mặt hàng đồ chơi như mô hình lắp ráp cao cấp, xếp hình Lego, đồ chơi nghệ thuật, máy chơi game cầm tay hay các sản phẩm đồ chơi phiên bản giới hạn, mô hình nhân vật hành động đang thu hút lượng lớn người tiêu dùng. Xu hướng người trở thành mua đồ chơi để xả stress, giải trí và tìm về ký ức tuổi thơ đang ngày càng phổ biến. Việc chơi đồ chơi không còn bị coi là độc quyền của trẻ em. Nhiều người coi đây là một hình thức đầu tư hoặc sở thích cá nhân đáng tự hào. Tại phố đồ chơi Dongdaemun ở Seoul, với khoảng 120 cửa hàng bán đồ chơi, lượng khách đến đây mua trong độ tuổi từ 20 và 30 là chủ yếu. Đám đông tụ tập đặc biệt xung quanh các gian hàng trưng bày Malagi, những món đồ chơi cảm giác nhiều màu sắc và có thể sờ nắm được. Các loại đồ chơi này rất đa dạng, từ những sản phẩm từ từ trở lại hình dạng ban đầu sau khi ấn cho đến những sản phẩm có kết cấu, dính. Với mức giá khoảng $3 một món đồ, các bạn trẻ cho biết họ thấy những sản phẩm này hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.
3: Cuộc sống ngày nay thật căng thẳng. Việc chạm tay vào những món đồ chơi mềm dẻo và màu sắc giúp tôi thư giãn và kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn thấy đấy, món đồ chơi này khá tiện dụng và xinh xắn. Tôi sẽ chơi với nó để cân bằng cảm xúc những lúc buồn chán.
0: Trước sự thay đổi nhu cầu chơi của người trưởng thành ở Hàn Quốc, các chuỗi bán lẻ đồ chơi và các nhà sản xuất đã nhanh nhạy mở rộng đối tượng khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào trẻ em, các cửa hàng lớn dành không gian trưng bày hoành tráng cho mô hình lắp ráp công nghệ, nhân vật điện ảnh và truyện tranh. Các sản phẩm này thường có giá trị cao, độ hoàn thiện tinh xảo và đòi hỏi sự tỉ mỉ khi lắp ráp hoặc trưng bày. Ông Ha Yun-ho, giám đốc điều hành công ty đồ chơi Tingoland cho biết.
3: Món đồ chơi này có hình dạng là một nhân vật siêu nhân có thể đi lại, di chuyển vào hoạt động. Nhân vật này có thể nói kết hợp cùng cử động tay và chân. Nó có giá hơn 1 triệu won. Các bạn trẻ và những người ở độ tuổi trung niên vẫn tiếp tục thích thú với các món đồ chơi dành cho người lớn trong suốt cả cuộc đời. Vì vậy, tôi tin rằng thị trường đồ chơi dành cho người lớn cũng sẽ dần lớn như là thị trường đồ chơi dành cho trẻ em.
0: Khi nhu cầu về đồ chơi truyền thống giảm sút trong bối cảnh dân số trẻ em giảm, những người trưởng thành có khả năng tài chính đang định hình lại thị trường. Họ không chỉ đơn thuần mua đồ chơi mà còn trở thành những người tiêu dùng có văn hóa, sưu tầm, chia sẻ và đăng tải về những món đồ đã mua. Theo Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, thị trường đồ chơi dành cho người lớn trong nước đã tăng từ 500 tỷ won năm 2014 lên 1,6 nghìn tỷ won năm 2020 và không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Theo dự đoán, thị trường đồ chơi dành cho người lớn ở Hàn Quốc sẽ tăng lên 11.000 tỷ won trong tương lai.

0: Thưa quý vị, khi nhắc đến nhà tù, nhiều người thường hình dung về những bức tường bê tông lạnh lẽo, song sắt và sự trừng phạt. Thế nhưng tại một trại giam ở thành phố Johannesburg của Nam Phi, điều đầu tiên chào đón du khách lại là phòng trưng bày nghệ thuật của các phạm nhân. Những tác phẩm được giới thiệu tại đây là một phần trong nỗ lực của Nam Phi nhằm giảm tỷ lệ tái phạm thông qua các chương trình phục hồi chức năng trong nhà tù. Không chỉ dừng lại ở hoạt động sáng tạo, hội họa và thủ công, còn trở thành công cụ giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng, bộc lộ cảm xúc và chuẩn bị cho hành trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù.
1: Tại trại giam Leeuwkop ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, không gian trưng bày nghệ thuật của phạm nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan.

0: hơn 30 phạm nhân đã mang đến đây những tác phẩm nghệ thuật do chính mình sáng tạo. Ông Freddy Moncrief, năm nay 51 tuổi, là một trong số đó. Hiện nay, ông đang chấp hành bản án 12 năm tù và ông bắt đầu đến với nghệ thuật từ cuối năm ngoái. Với ông Freddy, nghệ thuật không chỉ mang đến cho ông niềm đam mê mà còn mở ra hy vọng về một tương lai mới sau khi mãn hạn tù.
1: Chương trình này sẽ giúp mọi người, kể cả những người chưa từng bước chân vào nhà tù, hiểu hơn về cuộc sống và con người của chúng tôi. Khi được trả tự do, tôi muốn mở một phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình. Tôi cũng muốn tạo cơ hội việc làm cho những người từng chấp hành án để họ có thể làm lại cuộc đời và không phải quay trở lại nhà tù.
0: Chương trình nghệ thuật dành cho phạm nhân là một phần trong chiến lược phục hồi do Cục Dịch vụ Cải huấn Nam Phi triển khai từ năm 2023. Đến nay, 9 phòng trưng bày nghệ thuật đã được mở tại các trại giam trên cả nước nhằm giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng, tạo thêm thu nhập và chuẩn bị cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù. Trong bối cảnh tỷ lệ tái phạm tại Nam Phi được ước tính có thể lên tới 95%, giới chức nước này hy vọng mô hình này sẽ góp phần thay đổi nhận thức của phạm nhân, giảm tái phạm và mở ra nhiều cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Ông Samuel Thobagale, Ủy viên Quốc gia Bộ Dịch vụ Cải huấn Nam Phi, cho biết.
1: Đây là một chiến lược nhằm khơi dậy tài năng, ý chí và quyết tâm thay đổi của những người từng phạm tội, giúp họ từ bỏ lối sống cũ để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương cũng như cho chính cộng đồng mà họ trở về sau khi mãn hạn tù.
0: Không chỉ khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, chương trình còn hướng đến việc hỗ trợ các phạm nhân chữa lành về mặt tinh thần và thay đổi từ bên trong. Theo tổ chức Just Detention International Nam Phi, đơn vị phối hợp triển khai chương trình, mục tiêu không phải đào tạo họ trở thành nghệ sĩ mà tạo ra một không gian an toàn để mỗi người có thể đối diện với suy nghĩ, cảm xúc và nhìn lại chính mình. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, tập trung vào quá trình tự nhận thức và thay đổi thay vì đánh giá năng khiếu hay kỹ năng nghệ thuật. Bà Unnathi Malati, cán bộ chương trình cấp cao của tổ chức Just Detention International Nam Phi, cho biết.
2: Điều chúng tôi hướng đến không phải là dạy một kỹ năng mới, mà là tạo ra không gian để mỗi người có thể lắng nghe chính mình, đối diện với suy nghĩ, cảm xúc và những nhu cầu sâu kín của bản thân. Trong môi trường cải huấn vốn rất nghiêm ngặt, đây là cơ hội để họ được là chính mình và bắt đầu hành trình thay đổi từ bên trong.
0: Từ một phòng trưng bày nhỏ phía sau những bức tường trại giam ở Nam Phi, nghệ thuật đang mở ra một không gian của sự sẻ chia, suy ngẫm và hy vọng. Với Nam Phi, đây không chỉ là cách giúp các phạm nhân học được một nghề hay tạo thêm thu nhập, mà còn là hành trình khơi dậy khát vọng thay đổi từ chính mỗi con người. Và với những người thực hiện chương trình, đó cũng là hy vọng về một tương lai với ít người quay trở lại nhà tù hơn.
3: Thưa quý vị, hành trình thay đổi cuộc đời luôn bắt đầu từ chính mỗi con người. Với những phạm nhân tại Nam Phi, nghệ thuật đã trở thành điểm tựa để họ viết lại câu chuyện cuộc đời và hướng đến một tương lai tích cực hơn. Khép lại câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Rise Up của Andra Days.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ câu hỏi của một em nhỏ, người Bana có chữ viết không? Cuốn sách thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana, mở ra hành trình tìm hiểu lịch sử chữ viết Bana, đưa một đề tài học thuật đến gần với độc giả thiếu nhi qua hình thức truyện tranh sinh động cùng lối viết sử thi Tây Nguyên giàu nhạc tính. Cuốn sách vừa được nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt độc giả Hà Nội.
1: Một thế giới thần kỳ mở ra, cuộc thần thoại sử thi.
2: Tại buổi ra mắt, tác giả Kiều Ly và dịch giả Jamie cùng đọc sách bằng tiếng Việt và tiếng Bana được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana được bắt đầu với bối cảnh ở làng Con Cơ Tu, ngôi làng cổ của người Bana. Ở đó có gia đình cô bé Hori, 6 tuổi, bắt đầu đến trường với nhiều bỡ ngỡ và thắc mắc. Bỡ ngỡ vì lần đầu đến trường, thắc mắc vì sao mình là người Bana lại học tiếng Việt và tò mò liệu người Bana có chữ viết hay không. Từ những tò mò của Hori mà cha Trương, vị linh mục người Việt phụng sự tại Kon Tum đã dùng lối kể sử thi đưa bé Hori quay lại thế giới của người thượng vào giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với Tây Nguyên đại ngàn, với cồng chiêng, với hành trình truyền giáo và tạo chữ viết Bana. Ở thời điểm đó, các thừa sai người Pháp học tiếng Bana ghi âm tiếng bản địa bằng chữ Latin góp phần hình thành chữ viết Bana, mở trường học và dựng nhà in. Từ đó, một vị thần mới đã xuất hiện và bổ sung vào tín ngưỡng vạn vật hữu linh của người Bana. Thần giấy, vị thần của chữ viết, tri thức và kết nối. Dịch giả Jamie, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Bana rất vui vì cuối cùng thì trẻ em Bana cũng có thể đọc truyện tranh bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình.
3: Người Bana chúng tôi trước đây chỉ có sách kinh, sách lễ trong nhà thờ, sử thi bằng tiếng Bana. Đây là cuốn truyện tranh mà em nghĩ là đầu tiên sử thi cũng đã viết bằng tiếng Bana. Nhưng mà cuốn sử thi thì rất là dài và có nhiều trẻ em thì không thấy hình, các trẻ em sẽ không thu hút bằng truyện tranh. Em nghĩ là trẻ con Bana sẽ rất là yêu thích.
2: Truyện tranh Thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Bana được chuyển thể từ công trình nghiên cứu lịch sử chữ viết hệ Latin của tiếng Bana với việc nghiên cứu bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc do tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly làm chủ nhiệm dự án. Cuốn truyện tranh đã đưa ra một đề tài học thuật đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi. Tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly, người đã đưa hồn Tây Nguyên vào từng câu chữ giàu nhạc tính, mong muốn:
4: làm thế nào mà để các bạn có thể vừa giữ cái tiếng mẹ đẻ để đảm bảo sự đa dạng ngôn ngữ ở Việt Nam, đa dạng văn hóa và đồng thời tiếp cận được cái nền giáo dục bằng tiếng Việt. Có một cái hệ sinh thái tri thức bằng tiếng mẹ đẻ, rồi các bạn đan xen tiếng Việt dần, thì như vậy các bạn đi học sẽ tốt hơn. Đấy là cho các bạn dân tộc thiểu số. Cái phần thứ hai là tôi muốn hướng đến trẻ em Việt Nam. Có lẽ là các bạn quên rằng các bạn rất là may mắn, trẻ em của các dân tộc khác đi học khó hơn mình rất là nhiều, bởi vì bỗng nhiên đột nhiên vào lớp 1 phải học bằng một ngoại ngữ, phải dùng đúng là một ngoại ngữ, nó sẽ khó khăn hơn. Và mình có rất, trẻ em Việt Nam có rất nhiều sách để đọc, trong khi trẻ em Bana, trẻ em Jarai, trẻ em Sedang thì không có sách bằng tiếng mẹ đẻ để đọc.
2: Cuốn sách không chỉ là hành trình về sáng tạo chữ viết cho tiếng Bana, mà còn là câu chuyện về những nỗ lực hội nhập vào văn hóa bản địa của các thừa sai nơi rừng thiêng nước độc. Trong sách, độc giả cũng biết được câu chuyện xây trường học để đào tạo giáo phu người Bana, lắp đặt nhà in để in sách bằng tiếng Bana và những dự định nỗ lực đào tạo lớp trẻ biết đọc, biết viết và nắm bắt tri thức. Bởi lẽ tạo ra chữ viết là một chuyện, chữ viết đó có được sử dụng hay không thì cần chính sách ngôn ngữ và cả nỗ lực của người bản xứ để ghi lại ý nghĩa phong tục tập quán của họ và truyền lại cho thế hệ sau. Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương nêu ý kiến.
5: Cuốn Thần giấy

0: La Ba này cũng là một cái cách kể rất là thú vị, xuất phát từ hiện tại, trở lại quá khứ, sau đó lại quay trở lại vấn đề hiện tại. Nó giống như một cuộc trò chuyện bình thường trong đời sống, nó gần hơn với cái tâm thức của trẻ con. Khi mà đọc bộ sách này thì trẻ con chợt nhận ra là hóa ra trên đất nước của chúng ta là có các dân tộc anh em là nói một thứ tiếng khác, rồi có thể viết bằng tiếng khác. Và do vậy là nó cũng nảy sinh lòng tò mò, và cũng có thể là các bạn người Kinh cũng có thể học tiếng người dân tộc để giao lưu.
1: Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Banna cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song, bản tiếng Banna và bản tiếng Việt. Hai ấn bản này hướng tới việc khuyến khích sự trao quyền giữa các thế hệ, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.
2: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở nơi mà đá nhiều hơn đất, Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nơi những vách núi dựng đứng như chạm đến tận mây trời của vùng cực Bắc, sự sống vẫn nảy mầm theo một cách kiên cường nhất. Đó là sắc trắng tinh khôi của sợi lanh và những dải màu thổ cẩm rực rỡ. Vải lanh không chỉ là phục trang, nó là văn hóa nối quá khứ và hiện tại. Làm sao để những giá trị nguyên sơ ấy phát huy giá trị văn hóa truyền thống, biến chúng thành nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho gia đình và cộng đồng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Vàng Thị Dế, một cô gái trẻ đã dành cả thanh xuân để kể câu chuyện của dân tộc mình bằng sợi lanh, người đã không chọn cách rời bỏ quê hương để tìm sự phồn hoa, mà chọn cách mang chính linh hồn của đá, đó là vải lanh, đi chinh phục những chân trời mới. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Vàng Thị Dế về hành trình đưa những nhịp thoi vượt ra khỏi cổng trời để đến với thế giới.
1: Chào Vàng Thị Dế, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Đêm hôm nay.
2: Vâng, em chào chị Thùy Dương ạ. Em chào quý vị thính giả.
1: Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện tuổi thơ của Dế về những âm thanh quen thuộc của vải lanh nhé. Dế có thể kể lại ký ức đầu tiên của bạn về vải lanh không? Đó phải chăng là mùi của sợi lanh, là tiếng guồng quay hay là hình ảnh ai đó trong nhà đang ngồi dệt vải?
2: Dạ, từ nhỏ thì mỗi người con gái Mông và mỗi người phụ nữ Mông đều được cùng mẹ và cùng bà đi trồng lanh, đi thu hoạch lanh, xong sau đó là về tước sợi và nối sợi. Những cái bước công đoạn như thế thì dần dần mỗi người con gái từ lúc 6 đến 7 tuổi thì đã chẳng biết từ bao giờ đã biết làm những công đoạn đấy. Khi mà mình lớn lên, những cái công đoạn đấy để dệt nên một một cuộn vải cũng là một cái thước đo giá trị của sự khéo léo của mỗi người con gái Mông ạ. Sau đó thì những thước vải đó lại là của hồi môn khi mà con gái về nhà chồng.
1: Vậy là lớn lên giữa tiếng guồng quay sợi và nhịp thoi dệt đều đặn của bà và mẹ, ký ức về vải lanh đã in sâu trong tuổi thơ của Vàng Thị Dế. Vậy thì với riêng Dế, vải lanh có ý nghĩa gì trong cuộc sống của bạn?
2: Đối với vải lanh trong cộng đồng của người Mông chúng em thì rất là quan trọng và sẽ chỉ được sử dụng trong những cái dịp đặc biệt quan trọng như là lúc vừa mới chào đời, lúc đi đám cưới, dịp lễ cưới hoặc là khi một người mất đi. Thì cuộn vải sẽ là cuộn vải linh hồn và còn được coi là một cái quà hồi môn khi con gái về nhà chồng. Khi mà một người mất đi thì sẽ bắt buộc phải dùng vải lanh, nếu không thì sẽ không thể kết nối được với tổ tiên của mình. Vậy nên là đối với cộng đồng người Mông thì vải lanh rất là quan trọng. Còn đối với bản thân em thì vì có vải lanh nên là em mới có thể đi học được. Và em đi học sau đó em về thì em cũng có thể giúp được các mẹ, các cô và cũng giúp được bản thân em. Nên là em rất trân trọng vải lanh.
1: Phải chăng đây chính là động lực thôi thúc để

0: giấy thành lập dự án Hem Hormone Việt Nam?
1: Dạ, đúng rồi chị ạ. Khi mà lúc COVID, sau khi em trở về nhà thì em cũng thấy được rằng là lúc đấy bản thân em cũng gặp nhiều khó khăn,

0: cứ để gọn gàng trong hòm mà chẳng để làm gì cả. Sau đó là em mới có ý định ra là tại sao một cuộn vải mà mẹ nói là của hồi môn mà lại không được nhiều người biết đến, nên là em mới bắt đầu lan tỏa cái ý nghĩa và cái giá trị của vải lanh. Sau đó thì em mới ra dự án này chị ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ điều đặc biệt nhất của vải lanh không phải nằm ở chỗ nó đẹp, mà nằm ở chỗ nó giữ lại thời gian, giữ lại văn hóa truyền thống. Mỗi đường dệt là một nhịp sống của bản làng. Mỗi màu chàm là một lớp ký ức được ngâm sâu, phơi gió, hong sương. Và khi một người trẻ như Dế chọn bước ra khỏi bản, thì đó không chỉ là câu chuyện làm kinh tế. Với khát vọng hồi sinh nghề dệt lanh truyền thống của người H'mông bằng tư duy hiện đại và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, Dế đã đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc mình vượt qua cổng làng. Một trong những rào cản lớn là tâm lý chỉ người H'mông mới mua vải lanh. Vậy thì Dế đã thuyết phục các bà, các mẹ trong bản thế nào để họ tin rằng sản phẩm truyền thống của họ có giá trị với cả thế giới và quan trọng hơn, chính họ có thể phát triển kinh tế được từ đó?
0: Dạ vâng, đây cũng là một bước rất là khó khăn đối với bản thân em, vì em cũng là một trong những bạn trẻ mà có thể nói là con gái đầu tiên ở trong làng được đi học đại học. Thì việc mà em quay trở lại mà giúp bán những cái thước vải đấy thì điều đấy rất là khó khăn, vì là tấm vải lanh là bình thường sẽ hơi thô, thì các cô nghĩ rằng là chỉ người Mông mới dùng được, còn bên cộng đồng bên ngoài sẽ yêu thích những loại vải hiện đại bằng sẽ dệt bằng máy, vừa rẻ mà lại vừa thuận lợi hơn. Nhưng mà khi mà em bán được những đơn hàng đầu tiên và có được thu nhập rồi thì các cô ấy lại cảm thấy rất là vui, vì là đây là cũng là không phải là lần đầu tiên bán được nhiều như thế, nhưng mà cứ từng tuần bán được đơn xong là lại có được nguồn thu cũng được một chút, thì các cô cảm thấy là có động lực để làm dệt nhiều hơn.
2: Có lẽ ít ai biết rằng để có được một mảnh vải lanh mềm mại trên tay, người phụ nữ Mông phải trải qua hơn 40 công đoạn hoàn toàn thủ công. Từ việc gieo hạt, tước sợi, quay sa, cho đến việc luộc vải trong nước tro rừng và vẽ sáp ong tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Mỗi tấm vải là một cuốn nhật ký được viết bằng mồ hôi và sự kiên nhẫn đến tận cùng. Nhưng giữa dòng chảy của thời đại công nghiệp, khi máy móc có thể tạo ra hàng vạn mét vải mỗi giờ, thì những giá trị thủ công chậm rãi này bỗng trở thành một thứ xa xỉ phẩm của tâm hồn. Vàng Thị Dế không chỉ dệt vải, cô ấy đang dệt lại niềm tin cho phụ nữ bản địa và biến những giọt mồ hôi trên cao nguyên đá thành sự ngưỡng mộ của bạn bè Nam Châu. Nhìn cách Dế nâng niu từng thớ vải, ta hiểu rằng đây không đơn thuần là công việc mưu sinh. Đó là một sự tiếp nối. Giữa những chứng nhận quốc tế và ánh đèn sân khấu rực rỡ, tâm hồn cô gái ấy vẫn luôn neo ở vùng núi đá, nơi cô sinh ra, nơi những người phụ nữ Mông vẫn cần mẫn dệt nên những giấc mơ của mình.
1: Vâng, chúng ta đã cùng nghe những chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn của cô gái Vàng Thị Dế. Vậy thì khi bước chân vào thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, bạn phải đối mặt với yêu cầu về chất lượng và mẫu mã mới. Thì điều đó có khiến bạn trăn trở về việc có thể làm mất đi linh hồn của tấm vải lanh không?
0: Bản thân của tấm vải lanh thì đã có rất nhiều giá trị rồi, nên là khi mà em đưa sản phẩm này ra ngoài thị trường thì cũng không có nhiều khó khăn lắm. Em nhớ là có một lần là khách yêu cầu khổ vải, bình thường là khổ vải truyền thống sẽ là 35 cm, là rất là nhỏ, nhưng mà khách nước ngoài lại yêu cầu là muốn lấy khổ vải 60 cm. Thì lúc đấy cũng là một cái khó khăn thử thách rất lớn, vì là 100% là dệt bằng tay thủ công, thì để làm được cái khổ vải to như thế thì các mẹ sẽ không quen. Nhưng mà bản thân em lúc đấy em đã suy nghĩ luôn là phải làm sao để có thể đáp ứng luôn nhu cầu của khách hàng trên cái nền tảng của vải lanh với lại cái khung dệt truyền thống. Thì sau đó 1 tháng thì

0: cũng đã nghiên cứu ra một cái khung dệt mới, xong cũng cho các mẹ tập làm quen, thì cái đơn hàng đấy cũng thành công. Thì đấy em nghĩ cũng là một cái khó khăn khi mà các mẫu mã sản phẩm mình chưa đáp ứng được nhu cầu của khách nước ngoài, nhưng mà mình sẽ cố gắng phát triển và từng từng chút một.
1: Vậy bạn làm thế nào để cân bằng giữa việc giữ nguyên bản sắc nguyên sơ của vải lanh với việc cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu khách hàng toàn cầu?
0: Về cái mẫu mã sản phẩm thì hiện tại là Hemong Việt Nam là đã chuyên cung cấp về vải lanh và sợi lanh, về nên là hai mặt hàng đấy sẽ là mặt hàng chính. Khi mà ra nước ngoài thì cũng cần phải có những cái mẫu mã phù hợp với khách. Nhiều khi là cũng khách sẽ yêu cầu nhuộm màu đỏ, tím, vàng, xanh, thì cũng là trên cái nền tảng vải lanh truyền thống thì em sẽ đi tìm các nguồn thực vật để có thể nhuộm ra các màu tự nhiên lên trên cái nguồn vải lanh truyền thống của chúng em để cho nó nhiều mẫu mã sản phẩm hơn ạ.
1: Dế này, bạn từng chia sẻ rằng mình không chỉ bán vải mà còn kể những câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Những câu chuyện đó đã tác động thế nào đến nhận thức của khách hàng và giá trị sản phẩm?
0: Vâng ạ, về câu chuyện văn hóa thì đối với khách du lịch khi mà đến Đồng Văn thì mọi người rất là mê và rất là yêu văn hóa Mông. Khi mà họ được nghe kể là những tấm vải lanh này như ngày xưa là khi mà các anh chàng mà đi chọn vợ ấy thì phải là chỉ cần nhìn lên tấm vải lanh của một người cô gái Mông là biết là có khéo không hay là có chăm chỉ không thì mới lấy được làm vợ. Thì ví dụ qua những cái câu chuyện đấy thì họ cũng khách du lịch cũng hiểu được một chút về văn hóa Mông và họ cảm thấy văn hóa Mông rất là độc đáo. Hoặc là khi là có một câu chuyện là khi mà trẻ con em bé mới sinh ra mà khóc nhiều thì mẹ sẽ làm một cái vòng tay bằng sợi lanh cho em bé đeo thì em bé sẽ không khóc nữa, là sợi lanh sẽ bảo vệ linh hồn của em bé. Về những câu chuyện nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà khách cảm thấy là vải lanh, sợi lanh rất có ý nghĩa trong về mặt tinh thần và vật chất, nên là khách rất là thích những câu chuyện như vậy.
1: Vâng, hành trình mang vải lanh ra hội chợ quốc tế hẳn là một bước đi đầy dũng cảm của chính bạn phải không ạ? Vậy thì khoảnh khắc nào từ đối tác nước ngoài khiến cho bạn cảm thấy tự hào và có niềm tin rằng báu vật của dân tộc mình thực sự có chỗ đứng trên thị trường quốc tế?
0: Dạ, có một khoảnh khắc mà em nhớ mãi đó là tháng 11 năm 2024. Cái chương trình đấy là dành nguyên một chương trình cho cây cây hem, là cây lanh, theo tiếng khoa học là cây gai dầu. Thì khi mà em vào cái hội thảo đấy thì em nhìn thấy được rằng cây cây lanh là không phải chỉ riêng cộng đồng người Mông chúng em mà là trên thế giới, kể cả cả trên thế giới là mọi người đều đang rất là quan tâm đến cây lanh này. Không chỉ đang làm về vải mà họ còn đang sản xuất rất rất nhiều mặt hàng từ cái cây lanh này. Ví dụ như hạt của cây lanh thì cũng dùng được để làm đồ ăn chay, hoặc là dùng để làm thuốc, dùng để làm rất rất nhiều cái sản phẩm mới khác. Nên là lúc đấy em cảm thấy là bản thân mình làm dự án Hemong Việt Nam với lại lựa chọn cái cây này là một cái niềm tự hào rất lớn và cũng là một cái mà xu thế mà bây giờ trên thế giới đang rất cần đến.
1: Chính những khoảnh khắc này đã tạo thêm nhiều động lực cho Dế đúng không? Dế này, giới trẻ ngày nay thường chọn trang phục hiện đại vì sự tiện dụng. Vậy thì bạn có lo sợ một ngày nào đó tiếng thoi dệt trong những căn nhà nhỏ tại quê nhà sẽ thưa thớt dần không?
0: Dạ, đấy cũng là một trong những lý do mà em làm dự án Hemong Việt Nam này, cũng là một mục đích là muốn bảo tồn và phát triển nghề dệt lanh truyền thống. Thì hiện nay ngày càng hiện đại thì mọi người sẽ lựa chọn những cái nào mà vừa rẻ mà nó lại nhìn lấp lánh hơn.

0: Thì em cũng đang lo trước sự mai một của nghề dệt lanh truyền thống này ạ. Nhưng mà cái dự án Hem Mong Việt Nam này cũng đang từng bước cố gắng để có thể ngày ngày càng phát triển và ngày càng lan tỏa được cái giá trị của vải lanh.
1: Vâng, một câu hỏi cuối dành cho bạn đó là nếu bạn có một thông điệp muốn chia sẻ với những người trẻ khác đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp từ chính giá trị văn hóa truyền thống của địa phương mình thì đó sẽ là thông điệp gì?
0: Dạ, em muốn nhắn gửi tới các bạn khi khởi nghiệp trên chính văn hóa của mình là khởi nghiệp trên chính văn hóa của mình là một cách khởi nghiệp bền vững nhất khi mà giá trị văn hóa đã là một cái tiềm năng và thế mạnh rất lớn khi mà mình lựa chọn rồi, nên là khi khi mà tạo được kinh tế từ văn hóa thì sẽ là nguồn động lực lớn để mình có thể bảo tồn và gìn giữ văn hóa.
1: Cảm ơn Vàng Thị Dế vì một cuộc trò chuyện hôm nay và chúc Dế tiếp tục bền bỉ như chính sợi lanh mà bạn đang nâng niu.

Thưa quý vị và các bạn, học sinh các trường cấp 3 chuẩn bị kết thúc những tháng năm học trò, bước trên con đường đi đến tương lai mới. Lời bài hát "Chia tay tuổi học trò" là sáng tác của nhạc sĩ Hải Đăng, được ca sĩ Hồ Quang Hiếu thể hiện thành công những cảm xúc của tất cả những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường khi phải chia tay thầy cô, chia tay bạn bè. Đó là sự buồn bã, lưu luyến và đầy nhớ mong. Bài hát nhạc trẻ này không chỉ có các em học sinh yêu thích mà rất nhiều thế hệ yêu âm nhạc đều không khỏi xúc động khi lắng nghe những giai điệu này. Quà tặng VV1 hôm nay mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chuẩn bị tâm thế khát vọng, hành trang, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới. Từ những kết quả hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, giai đoạn tới, cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, trong đó phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ra soát, hoàn thiện đồng bộ pháp luật tất cả các lĩnh vực và văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp chính quyền.
3: Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
2: Tỉnh Cà Mau tiến hành thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ công chức phần mềm KPI tại 6 đơn vị trên địa bàn. Các đơn vị sẽ triển khai thí điểm là Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân phường An Xuyên, phường Tân Thành và phường Bạc Liêu. Giai đoạn thí điểm từ mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 1 tháng 10 năm nay, từ đó sẽ đánh giá toàn diện và hoàn thiện hệ thống trước khi nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi thiết kế công trình và giải pháp thích ứng phòng chống thiên tai tại Việt Nam. Ông Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, một trong những mục tiêu dài hạn của cuộc thi là hình thành thư viện các mẫu công trình và giải pháp thích ứng phòng chống thiên tai.

0: kế xuất sắc không chỉ được trao giải mà sẽ được hệ thống hóa thành nguồn dữ liệu mở. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng giúp các bộ ngành địa phương áp dụng vào công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng thiết yếu, trường học, trạm y tế nhà dân và tái thiết bền vững sau thiên tai. Các thí sinh trên cả nước hôm nay đã biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. So với kỳ thi năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay đã ban hành thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, tức là điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là 19 điểm, trên nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có. Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực còn gọi là HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18 độ Vĩ Bắc, 112 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, vùng nguy hiểm từ 16 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ ngày 2 tháng 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang các tin thế giới, trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Triều Tiên và thúc đẩy các nỗ lực nhằm xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài thay thế hiệp định đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Ông khẳng định Seoul không theo đuổi chính sách đối đầu, không tìm cách thống nhất bằng sáp nhập và không tiến hành các hành động thù địch với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là hai miền cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và hệ thống chính trị của nhau. Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm nay cho rằng châu Âu cần tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với quốc phòng của chính mình nếu muốn NATO tiếp tục là một liên minh xuyên Đại Tây Dương vững mạnh. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Friedrich Merz nhấn mạnh việc tăng chi tiêu quốc phòng cần được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa các đồng minh thay vì các quốc gia hành động đơn lẻ.
1: Đức sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và đạt mục tiêu 3,5% GDP vào năm 2029, hoàn thành mục tiêu được các nhà lãnh đạo NATO thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở La Hay sớm hơn nhiều năm so với thời hạn chung của liên minh. Chúng ta sẽ cùng nhau triển khai các biện pháp này. Đức không muốn các quốc gia hành động đơn phương trong NATO. Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác cả xuyên Đại Tây Dương lẫn trong phạm vi châu Âu.
0: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng 7 cơ quan trung ương khác vừa công bố ý kiến thực hiện thúc đẩy phát triển chất lượng cao Internet công nghiệp, đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp cốt lõi Internet vượt 2.500 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 369 tỷ đô la Mỹ, và đến năm 2035, xây dựng hệ thống hạ tầng Internet công nghiệp hàng đầu thế giới. Hôm nay, bà Kim Kun-hee, phu nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đã quyết định trình đơn kháng án đối với phán quyết do Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đưa ra hôm 26 tháng 6 với tội danh lạm dụng ảnh hưởng để

0: lợi bất chính. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Trong đơn kháng án trình lên tòa cấp cao, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kyung-hee chỉ trích tòa án trung ương thủ đô Seoul đã nhận định sai sự thật và có nhiều sai lầm liên quan đến các vấn đề pháp lý tại phiên xét xử sơ thẩm, đồng thời cho rằng hình phạt mà tòa đưa ra là quá nặng. Đây được coi là lý do chính để bà Kim Kyung-hee quyết định không chấp nhận hình phạt của tòa sơ thẩm. Trước đó, vào hôm 26 tháng 6 vừa qua, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã chấp thuận cáo buộc của bên công tố cho rằng cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã nhiều lần thu nhận hối lộ bằng các vật phẩm có giá trị cao như túi sách, đồng hồ, đồ dùng bằng vàng, v.v., tương đương 300 triệu won, khoảng 200.000 đô la Mỹ trong thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Và đổi lại, bà Kim đã tác động để những người tặng quà hoặc thân nhân của những người tặng quà được bổ nhiệm vào các vị trí công chức cấp cao hoặc có điều kiện thuận lợi để thực hiện chót lọt các dự án lớn của doanh nghiệp, v.v. Trên cơ sở đó, tòa nhận định bà Kim Kyung-hee đã từ bỏ trách nhiệm xã hội của mình, lợi dụng ảnh hưởng cá nhân với tư cách phu nhân tổng thống đương nhiệm để trục lợi bất chính với giá trị cao, xác định bà Kim có tội và tuyên phạt cựu đệ nhất phu nhân 7 năm tù khổ sai. Ngoài tội danh nêu trên, bà Kim Kyung-hee đã bị xét xử về tội danh vi phạm luật quỹ chính trị và luật thị trường vốn do các hành vi nhận hối lộ, thao túng giá chứng khoán, v.v. Vào hôm 28 tháng 4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bà Kim về cáo buộc này và đã tuyên phạt bị cáo 20 tháng tù khổ sai.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra ngày 30 tháng 6, đánh dấu bước chuyển từ định hướng chiến lược sang hành động cụ thể trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn quốc tế ngày càng gay gắt và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng ngày càng cấp thiết, Nghị quyết số 10 không chỉ đặt mục tiêu thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài mà còn định vị lại vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như một động lực quan trọng của nền kinh tế, gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Từ việc hoàn thiện thể chế ở trung ương đến những mô hình khu công nghiệp sinh thái, trung tâm đổi mới sáng tạo và các không gian phát triển mới tại địa phương, các giải pháp hiện thực hóa nghị quyết đang từng bước được triển khai, mở đường cho làn sóng đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.
4: Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, trong 7 năm liên tiếp, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia thu hút vốn đầu tư FDI nhiều nhất khu vực ASEAN sau Singapore và Indonesia. 5 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư đăng ký mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ và vốn thực hiện ước đạt trên 9 tỷ 700 triệu đô la Mỹ là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, để triển khai hiệu quả Nghị quyết 10, cần tập trung triển khai các chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở hiện thực hóa nhóm giải pháp đã được đề ra. Trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp về xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới định hướng, thu hút để có những chiến lược phù hợp theo từng ngành, địa bàn và địa phương.
5: Ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì Cục Bộ Tài chính cũng đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 10 và dự kiến là nghị quyết sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 và ngay sau đó thì cũng sẽ trình Chính phủ nghị quyết để ban hành chương trình hành động và trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai tất cả những cái giải pháp để làm sao mà đạt được cái mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết 10. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành về câu chuyện từ tỷ lệ nội địa hóa, từ việc là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng, từ việc thu hút FDI chuyển từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
4: Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nghị quyết 10 đã thể hiện rõ về tư duy mới trong thu hút phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã và đang thu hút được nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, qua đó góp phần nâng cao mặt bằng trình độ công nghệ trong nước cũng như tạo tiền đề thu hút các dự án vào ngành công nghệ cao trong tương lai. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn tại Việt Nam đã góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, các ngành công nghiệp chủ lực và chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Khu vực FDI đã thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và áp dụng quản trị hiện đại. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
6: Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, coi FDI là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới

0: dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột phá về phương thức thu hút FDI từ thu hút đơn thuần sang chủ động kiến tạo và lan tỏa, từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo cái hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo cái địa giới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá cái hiệu quả của khu vực FDI từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu.
1: Nghị quyết 10 đặt mục tiêu thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng các dự án công nghiệp xanh, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến và logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại đổi mới sáng tạo. Theo các chuyên gia, cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo cao, đồng thời đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để thu hút các dự án hiệu quả. Đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực địa bàn như xác định rõ những lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên, xây dựng chiến lược ưu tiên thu hút các dự án, nhà đầu tư có công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, cam kết triển khai các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, tập trung phát triển một số vùng động lực, hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành và các không gian phát triển mới gắn với lợi thế vị trí, đầu mối giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, đô thị lớn và liên kết vùng để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả nhất.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, sản xuất lúa gạo, giữ vị thế bằng chất lượng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân vì một Việt Nam hùng cường. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, chuyển đổi xanh, số hóa hiện đại, doanh nghiệp và guồng với nghị quyết đại hội 14 của Đảng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, làm sao để địa giới hành chính không thành rào cản phát triển. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nhìn lại một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn và hiệu lực. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sức hút từ công nghệ sinh học và mật ong bán tự nhiên. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hành trình xây dựng những cột mốc đặc biệt nơi vùng biên giới Lai Châu. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 20 xã hội chuyển động, giữ gìn văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, tự nghị quyết đến những bước chuyển mình trong kinh tế nông nghiệp. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp nhà nước từ tái cơ cấu đến kiến tạo tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, An Giang quản lý, giám sát tàu cá chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 thanh âm ký sự, viết tiếp bản hùng ca Hoàng Sa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển trong hành trình phát triển xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản từ những buổi live stream chân thật trên mạng xã hội. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. Khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á đe dọa cuộc sống người dân. Thái Lan đối mặt kịch bản xã hội siêu già. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Đại học của các nước thành viên ASEAN nhất trí thông qua 3 văn kiện khu vực mang tính bước ngoặt, định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. 3 văn kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tương lai của giáo dục đại học trên khắp Đông Nam Á. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Văn kiện đầu tiên tuyên bố cấp Bộ trưởng ASEAN về tiếp cận giáo dục đại học chất lượng thông qua chuyển đổi số và phát triển bền vững, thiết lập một khuôn khổ chính sách khu vực nhằm thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với giáo dục đại học thông qua học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo có đạo đức, cơ hội học tập suốt đời, phát triển giảng viên và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Văn kiện kết quả thứ hai là điều khoản tham chiếu cho Trung tâm xuất sắc ASEAN về giáo dục và phát triển giáo viên. Sẽ đóng vai trò là nền tảng hàng đầu của ASEAN để thúc đẩy phát triển chuyên môn của giáo viên, nghiên cứu chính sách, đảm bảo chất lượng đổi mới trong phương pháp giảng dạy và xây dựng năng lực thể chế. Văn kiện này đảm bảo rằng các nhà giáo dục ASEAN luôn được trang bị để chuẩn bị cho một tương lai ngày càng phức tạp và phát triển nhanh chóng. Sáng kiến thứ ba là mở rộng nền tảng trao đổi học bổng và di động toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi học bổng và trao đổi sinh viên, bao gồm các khoản tài trợ nghiên cứu khu vực, trao đổi nghiên cứu viên, quan hệ đối tác đổi mới và các dự án hợp tác dựa trên mục tiêu phát triển bền vững. Những văn kiện này là kết quả của nhiều tháng thảo luận kỹ thuật, tham vấn nghiêm túc và xây dựng đồng thuận giữa các quốc gia thành viên ASEAN thông qua hội nghị quan chức cấp cao về giáo dục, phản ánh cam kết của Philippines đối với vai trò lãnh đạo khu vực toàn diện. Và sáng kiến này tạo thành một lộ trình toàn diện để thúc đẩy khả năng tiếp cận đổi mới và phát triển bền vững trong giáo dục đại học ASEAN. Sau khi được các bộ trưởng thông qua, 3 văn kiện kết quả này đã sẵn sàng để triển khai như một phần của kế hoạch công tác giáo dục ASEAN 2026-2030.

0: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề môi trường của ASEAN, Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói bụi 2026 cho thấy khu vực Đông Nam Á có thể phải đối mặt với đợt khói bụi xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm do thời tiết cực đoan và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Báo cáo cũng nhấn mạnh những đợt khói mù kéo dài không chỉ làm suy giảm chất lượng không khí mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, đời sống và hoạt động kinh tế của hàng triệu người dân trong khu vực.
1: Bầu trời mờ đục, mùi khét bao trùm không khí hay những ngày khói mù kéo dài là tình trạng mà nhiều người dân Singapore phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu là do khói từ các vụ cháy rừng tại những khu vực lân cận, đặc biệt là tại Malaysia, theo chiều gió lan sang quốc đảo này. Chất lượng không khí suy giảm không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày mà còn khiến nhiều người dân lo ngại về những tác động lâu dài đối với sức khỏe.
0: Tôi là huấn luyện viên tại trường dạy trượt băng. Chúng tôi cố gắng tổ chức các buổi học trong khu vực có điều hòa để hạn chế các em tiếp xúc với khói mù. Đôi khi chúng tôi đưa các em ra ngoài để khởi động. Tôi chắc chắn cảm nhận được sự khác biệt khi trời có khói mù và khi không có khói mù. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất khó thở khi ở ngoài trời.
1: Theo các cơ sở y tế tại Singapore, số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề liên quan đến khói mù đã tăng đáng kể trong 3 tháng đầu năm nay. Một số phòng khám ghi nhận lượng bệnh nhân tăng tới 20%. Bên cạnh các bệnh về đường hô hấp, nhiều người còn gặp tình trạng kích ứng, dị ứng da và mệt mỏi kéo dài. Các bác sĩ cho biết mối nguy từ khói mù không chỉ dừng lại ở những triệu chứng có thể nhìn thấy ngay. Bác sĩ Darren Pei ở Singapore cho biết.
0: Điều mà nhiều người không biết là các hạt bụi rất nhỏ trong khói mù có thể xâm nhập vào máu, gây phản ứng viêm và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp cũng như gây ra nhiều bệnh lý về tim mạch.
1: Thực tế, khói mù xuyên biên giới không phải là vấn đề của riêng Singapore mà đã trở thành thách thức môi trường thường trực tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là vào mùa khô khi nguy cơ

cháy rừng gia tăng. Mới đây, Viện các vấn đề quốc tế Singapore công bố báo cáo triển vọng khói mù 2026, đưa ra cảnh báo mức độ báo động đỏ về nguy cơ ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới gia tăng tại khu vực Đông Nam Á trong những tháng tới. Các quốc gia bao gồm Malaysia, Brunei, Indonesia và Singapore có nguy cơ đối mặt với các đợt khói mù nghiêm trọng, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9. Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa hiện tượng El Nino và hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ làm kéo dài mùa khô, khiến thời tiết trở nên nóng và khô hạn hơn, từ đó làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng trên khắp khu vực. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết mà còn xuất phát từ việc sử dụng đất thiếu bền vững, tình trạng đốt rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và công tác quản lý tài nguyên chưa hiệu quả đang làm gia tăng nguy cơ khói mù xuyên biên giới, kéo theo những hệ lụy về kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Để hạn chế tình trạng khói mù xuyên biên giới, Viện các vấn đề quốc tế Singapore kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á cần tăng cường phối hợp trong phòng chống khói mù xuyên biên giới, thúc đẩy quản lý đất đai và sản xuất bền vững, đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Hiện nay, một số quốc gia như Indonesia đã chủ động siết chặt giám sát và triển khai cơ chế điều phối liên ngành nhằm kiểm soát nguy cơ cháy rừng ngay từ đầu.

0: Đến với một vấn đề khác của các quốc gia thành viên ASEAN, thưa quý vị và các bạn, theo các nhà nghiên cứu xã hội học, Thái Lan đang tiến nhanh tới kịch bản một xã hội siêu già. Dự kiến đến đầu những năm 2030, cứ 5 người dân Thái Lan thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Đáng chú ý, không giống các quốc gia già hóa khác đã phát triển, Thái Lan hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia già đi trước khi trở nên giàu có? Cuộc sống tại khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Bangkok sẽ cho thấy thực tế này.
1: Bà Somjit Khong Cham Nian, 76 tuổi, sống một mình trong khu ổ chuột Klong Toei ngay tại thủ đô Bangkok. Vì chân không còn khỏe, không còn tự đi lại được nữa, nên bà hiếm khi ra ngoài. Bà Somjit từng làm người giúp việc trong các gia đình có nhu cầu. Giờ đây bà sống nhờ trợ cấp của chính phủ với 1.500 baht mỗi tháng, tương đương với khoảng 45 đô la Mỹ. Cộng thêm một số khoản kinh phí nhỏ do người thân hỗ trợ, tổng cộng cũng không thể đủ để bà Somjit trang trải chi phí khám chữa bệnh và sinh hoạt hàng ngày.
0: Tôi cũng hay nghĩ về những chuyện như là khi về già, liệu mình có còn tự di chuyển được nữa hay không? Những chuyện kiểu như vậy vì giờ tôi đã 76 tuổi rồi.
1: Klong Toei là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người đủ mọi đối tượng. Nhiều người đến từ vùng nông thôn và làm việc tại các cảng, ngành xây dựng hoặc các quán ăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thủ đô Bangkok. Nhưng với sự hạn chế tiếp cận lương hưu hoặc an sinh xã hội, nhiều người dân ở nơi đây phải sống trong nghèo khó khi về già. Trước thực tế này, thời gian qua một tổ chức phi chính phủ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ những người già dễ bị tổn thương như vậy. Mỗi tuần một lần, họ khuyến khích người lớn tuổi cùng nhau tập thể dục nhẹ nhàng, trò chuyện và cùng nhau ăn uống, cải thiện đời sống tinh thần. Một số người cao tuổi bày tỏ.
0: Tôi thích ở đây, tôi học được nhiều điều và được gặp gỡ bạn bè. Con cái tôi rất bận rộn và hầu như không thể chăm sóc tôi. Tổ chức này cung cấp thức ăn và chia sẻ những thứ cần thiết với chúng tôi.
1: Theo truyền thống Thái Lan, con cái được kỳ vọng sẽ chăm sóc các thành viên lớn tuổi trong gia đình. Nhưng với thu nhập không ổn định, nhiều người lớn tuổi buộc phải sinh sống bằng cách vay tiền từ người thân. Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, nhu cầu được chăm sóc ngày càng lớn. Và càng ngày, người lớn tuổi càng phải đối diện với một cuộc sống dễ bị tổn thương. Một cuộc khảo sát của chính phủ Thái Lan cho thấy ít nhất 20% người già trên toàn quốc sống dưới mức nghèo khổ. Không chỉ ở thành thị, ở các tỉnh nông thôn, rất nhiều người trẻ cũng đã chuyển lên thành phố để làm ăn, bỏ lại những người già nghèo khó phía sau. Các chuyên gia xã hội học cho rằng nếu không có hệ thống phúc lợi mạnh mẽ hơn, xã hội Thái Lan có thể ngày càng bất ổn, bởi Thái Lan chưa thiết kế được một cấu trúc vận hành xã hội cho phép người dân tiếp cận các hệ thống tiết kiệm, bảo hiểm và lương hưu một cách hiệu quả và bền vững. Trước thực tế này, sự phối hợp từ nhà nước, chính quyền địa phương, cộng đồng, gia đình và chính người cao tuổi chính là chìa khóa để vượt qua thách thức của một xã hội già trước khi giàu. Trong đó, nhu cầu xử lý hài hòa sự thay đổi nhân khẩu học là vô cùng cấp thiết.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ APAC và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định, ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các công ty trong hệ sinh thái thuộc tập đoàn E Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư E-Capital và hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Edu Invest, tên cũ là Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo đến bị hại trong vụ án liên quan đến hai công ty nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại, đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin ký xác nhận, bản photocopy các tài liệu liên quan ký xác nhận gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
1: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình lần trước, quý vị và các bạn đã được thưởng thức một số bài hát flamenco trong đĩa nhạc Gypsy Kings do ban nhạc cùng tên gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp trình bày. Và quý vị cũng đã gặp gỡ với hai nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương của ban nhạc Flamenco Cảm Xúc để tìm hiểu về sự ra đời cũng như những nét đặc trưng trong những ca khúc flamenco. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục gặp gỡ với hai nghệ sĩ Nguyệt Cầm và Hồng Phương để tìm hiểu thêm về đặc trưng trong những bản nhạc flamenco viết cho các nhạc cụ trình tấu và sự du nhập của nhạc flamenco vào Việt Nam. Và trước tiên chúng ta sẽ cùng nghe bản hòa tấu Nor do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Qua tác phẩm flamenco sôi động này, quý vị sẽ nhận ra trong số các nhạc cụ tham gia hòa tấu thì những âm thanh, những giai điệu của cây đàn guitar gỗ dường như nổi bật và dẫn vai trò chủ đạo xuyên suốt toàn tác phẩm.

Thưa quý vị, như vậy là âm nhạc flamenco có hai phong cách thể hiện. Phong cách thứ nhất là những ca khúc mang đậm tính ngẫu hứng và màu sắc dân gian của người Gypsy và xứ Tây Ban Nha, xuất phát từ nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc đặc sắc mang tính cộng đồng bên đống lửa thâu đêm. Phong cách trình diễn flamenco thứ hai là những bản hòa tấu nhạc không lời cho các nhạc cụ diễn tấu, mà trong đó cây đàn guitar gỗ giữ vai trò chủ đạo. Dĩ nhiên là phần vũ đạo của các vũ công là không thể thiếu được trong cả hai phong cách trình diễn flamenco. Tuy nhiên cũng có những tác phẩm flamenco đặc biệt pha trộn cả hai phong cách, tức là bao gồm phần hòa tấu của các nhạc cụ và có kết hợp với hát. Trong một số bản hòa tấu flamenco còn có sử dụng giọng hát của con người như một nhạc cụ để thể hiện tác phẩm. Sau đây quý vị sẽ thưởng thức tác phẩm Brocha của nhạc sĩ đàn guitar người Tây Ban Nha Paco de Lucia khi ông thực hiện live show của mình tại sân khấu âm nhạc của nước Mỹ. Trong tác phẩm này, phần vocal của các nghệ sĩ được sử dụng như một nhạc cụ hòa tấu trong dàn nhạc.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để tìm hiểu thêm về thời điểm xuất hiện những bản hòa tấu nhạc flamenco cũng như sự du nhập và phát triển của flamenco tại Việt Nam, chúng ta sẽ cùng gặp lại nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo nghệ sĩ thì cái thời điểm mà flamenco tách thành hai dòng, một dòng là có ca khúc hát flamenco này, cái dòng thứ hai là những cái bản nhạc flamenco dành cho các nhạc cụ trình tấu, thì nó xuất hiện từ thời điểm nào ạ?
1: Tôi được biết thì vào những năm 80, nghệ sĩ Paco de Lucia, thực tế ông đã có nhiều buổi hòa nhạc với cả nghệ sĩ John McLaughlin và hòa tấu với cả Andy Meola và Chico Da là

bậc thầy về chơi nhạc ra, thì bản thân Paco de Lucia cũng ảnh hưởng những người bạn chơi của mình. Và chính cái ảnh hưởng cái điều đấy thì trong cái khoảng thời gian 20 năm Paco de Lucia đã chơi nhạc như thế, và ông kết hợp vào cây đàn guitar và ông đã xây dựng ra một bản nhạc riêng của ông, và chơi nhạc bossa nova tiết tấu của Brazil như thế, nhưng mà mang văn hóa của nhạc Franco Tây Ban Nha.

0: gõ cũng là rất là quan trọng. Bộ gõ là trống vỗ, là trống Latin. Bộ gõ trong đó có rất là nhiều gõ phụ. Với cái phong cách chơi flamenco mới thì có thêm rất là nhiều nhạc cụ. Có thể là có cái đàn violon. Mình có thể là kết hợp được rất là nhiều nhạc cụ vào với nhau để chơi được dòng nhạc đó. Quan trọng nhất là người chơi hiểu được cái dòng nhạc đó và toát lên được tinh thần của nhạc flamenco.
1: Theo tôi được biết, nghệ sĩ Phạm Bồng Phương đã biên soạn một số cái giáo trình âm nhạc flamenco cho đàn guitar. Nghệ sĩ có thể giới thiệu không ạ?
2: Bản thân mình là giáo viên dạy guitar nên mình muốn làm một cái quyển sách coi như là sưu tầm thôi. Mình cũng ghi ở đĩa ra những cái người chơi mà đánh có hiệu quả ở ngoài công chúng rồi. Thì mình ghi và mình in cho tất cả những người mà đam mê dòng nhạc này. 10 bài mà theo cái quan điểm của mình là 10 bài đấy hay, ghi từ đĩa ra để cho mọi người cùng chơi. Có quyển sách là gọi là New Flanco là như thế.
1: Nghệ sĩ có thể giới thiệu một số những kỹ thuật đặc trưng của đàn guitar khi mà chơi nhạc flamenco ấy.
2: Nhạc flamenco thì cái bàn tay phải là cái bàn tay rất quan trọng, bởi vì kết hợp vẩy ngón khi mà đánh accord và có thể tay trái bịt dây và tạo ra những âm thanh thí dụ như thế. Kỹ thuật của bàn tay phải hất lên hất xuống cả năm ngón tay bàn tay phải để vẩy accord thì trượt từng ngón trên từng dây đàn, tạo ra tiếng giòn và nó sáng và nó căng.

dùng ngón cái hất lên và ngón giữa thì vẩy xuống. Đang đánh này còn gõ ngựa. Đấy, và có thể dùng cả ngón cái đập này. Bản thân năm cái ngón tay của bàn tay phải có thể làm được tất cả những cái động tác này, vỗ lên mặt đàn và cạnh đàn tạo ra những âm thanh khác nhau và tạo ra một tiết tấu. Đấy, hoặc là như này.

0: khớp ngón tay như này, cọc vào đây để cần một tiếng khô hơn chẳng hạn, chuyển những cả vị trí của cái ngón tay, ngón tay phải có lúc dùng cái khớp giữa này, kịch này, có lúc đánh như này, có lúc dùng móng tay và đấy, thì nó tạo ra rất nhiều âm thanh và bản thân nó thành như một bộ tiết tấu.
1: À vâng, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Nuestro do ban nhạc Flamenco mang tên Gypsyland trình bày.

0: Vừa rồi là bản Nuestro. Bây giờ mời quý vị cùng trở lại với cuộc trao đổi cùng nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Cả hai nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm cũng là những thành viên rất là tích cực trong ban nhạc Flamenco Cảm Xúc. Tôi biết là ban nhạc Cảm Xúc của các nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn rất là nhiều chương trình. Nghệ sĩ có thể giới thiệu thêm về ban nhạc của mình không? Mời nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Vâng, ban nhạc Cảm Xúc của chúng tôi gồm có 4 hoặc 5 người tùy theo cái chương trình chơi. Chúng tôi thường chơi là tôi đây là chơi guitar 1, thế anh Phạm Hồng Phương là chơi guitar 2. Thế trong hai guitar đó thì chúng tôi lúc thì thay đổi nhau, lúc thì solo, lúc thì đệm với những người bạn, đó là anh Tấn Sĩ chơi trống vỗ và anh Mạnh Hải là chơi violon và chơi keyboard, có lúc là anh Trọng Kiều và có lúc là anh Đình Phúc. Chúng tôi cũng tùy theo cái chương trình mà chúng tôi kết hợp các cái loại nhạc cụ với nhau. Ví dụ như là có lúc thì chúng tôi chơi là hai cây guitar, một percussion và một violon. Có lúc chúng tôi lại chơi là hai guitar, một keyboard, một percussion.
0: Ban nhạc Cảm Xúc của nghệ sĩ ấy, thì chơi flamenco theo phong cách new flamenco và chỉ chơi những cái bản nhạc chứ không có phần hát đúng không ạ?
1: Chúng tôi đa số là chơi nhạc không lời và cái phần hát thì thực ra cũng có một hoặc hai bài nhưng không phải là hát mà là vocal. Tự chúng tôi hát cái phần vocal đó.
0: Trong nhóm nhạc Cảm Xúc ấy, thì thường các nghệ sĩ chọn những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nào để trình thấu ạ?
1: Chúng tôi thường chơi nhạc Jazz Cook và một số bản nhạc của Otma, một số bản Gypsy.
0: Qua các cuộc biểu diễn nhạc flamenco thì nghệ sĩ thấy các khán giả của Việt Nam đón nhận âm nhạc này thế nào?
1: Tôi thấy là đa số là mọi người rất là thích bởi vì cái nhạc flamenco cũng rất là hợp với cây đàn guitar. Và mọi người cũng rất là thích nghe nhạc flamenco thì nó rất là sôi động, dễ thưởng thức. Nghe những cái bản nhạc nó sôi nổi, giòn giã, và một cái gì đó thật là dễ hiểu mà cũng gần gũi. Tôi nghĩ là âm nhạc flamenco cũng phù hợp cả những khán giả Việt Nam.
0: Khi nhắc đến nhạc flamenco thì nghệ sĩ nhớ đến những nghệ sĩ chơi flamenco nào ở Việt Nam?
2: Ở trong Sài Gòn có rất nhiều bậc cha bậc chú. Kỳ ngày xưa nhớ là quyển sách ông Hoàng Bửu ở trong Sài Gòn, ngày xưa mình cũng xem quyển sách đấy, ông cũng dạy, hoặc là của Phùng Tuấn Vũ cũng dạy cách chơi guitar và cũng nói giới thiệu về cách chơi nhạc flamenco, trong đó cái cách vẩy ngón tay như thế nào và gảy những nét giai điệu như thế. Gần đây thì có một nghệ sĩ guitar mà anh là Dương Kim Dụng, anh ở trong Sài Gòn, anh cũng là một người chơi nhạc guitar flamenco nhưng anh đánh độc tấu. Và phong trào thì hiện nay ở trong Sài Gòn thì có nhóm Các Me,

0: được nhiều công chúng biết đến. Thì ở ngoài này thì gần như những người chơi guitar hiện nay gần như là cây guitar nào cũng biết chơi ít nhiều nhạc của làng cổ.
1: Flamenco ở Việt Nam hiện nay nó phát triển đến mức độ nào?
2: Theo tôi, flamenco ở tại Việt Nam rất là phát triển. Ngoài cái ban nhạc của tôi chơi cái dòng nhạc flamenco thì còn rất nhiều các cái thế hệ tiếp theo, tức là các em tốt nghiệp ở nhạc viện ra và các em tốt nghiệp một số trường như là trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật rồi trường Nghệ thuật Hai Bà Trưng, thì tất cả các em chơi guitar đều rất thích cái dòng nhạc flamenco. Các em tìm tòi mua đĩa rồi mua cái quyển sách do nghệ sĩ Phạm Hồng Phương viết ra thì trong đó có 10 bài, và cộng với thêm là các em phát triển thêm từ băng đĩa ra các cái buổi tối đi diễn tại những quán cà phê sinh viên, tại những quán bar, tại những nhà hàng. Theo tôi, dòng nhạc flamenco thì được nhiều người ưa chuộng là bởi vì từ những đám cưới cho đến hội nghị và cái ngày hội văn hóa, rất là nhiều người yêu cầu chơi cái dòng nhạc flamenco vì cái dòng nhạc flamenco rất là vui, sôi nổi và nó rất là phù hợp với cái tính chất của ngày hội.
0: Tôi làm công tác giảng dạy ở trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tôi cũng đã đưa cái dòng nhạc này dạy cho các sinh viên của trường. Và các em cũng chơi được rất nhiều bài. Thậm chí cái quyển sách mà in 10 bài mà cũng là một trong những 10 bài khó như thế, các em cũng đã chơi được hết. Có rất nhiều thế hệ đằng sau mà thế hệ sinh viên mà học họ cảm thấy thích thú. Phong trào đấy về sau này sẽ nó còn lớn mạnh hơn. Vì nó cũng là một dòng nhạc rất là hay. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ luôn luôn phải cố gắng.
1: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương đã tham gia với chương trình. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức bản nhạc Barcelona của nghệ sĩ Jim Stampley Film do nghệ sĩ Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương trình tấu đàn guitar cùng với các nghệ sĩ trong nhóm Flamenco Cảm Xúc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thưởng thức âm nhạc do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Thu Hà thực hiện. Xin kính chào.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng nói Việt Nam. Chào các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình quà tặng âm nhạc. Các bạn thân mến, mỗi ngày của chúng ta trôi qua đều là những trải nghiệm quý giá. Nếu một ngày trôi qua toàn là những niềm vui và thành tựu, hãy trân trọng và coi đó như động lực để làm thật tốt vào cả các ngày sau nữa. Còn nếu như bạn đã có một ngày mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần, thì hãy nghĩ về những điều tích cực để giúp bản thân trở nên phấn chấn hơn nhé. Âm nhạc cũng sẽ là liều thuốc cực kỳ hữu dụng để chúng ta xả stress đấy. Ngay sau đây, Vân Anh sẽ gửi tặng các bạn một ca khúc để bắt đầu chương trình hôm nay, đó là ca khúc Kẻ cắp trái tim, một sáng tác của Đỗ Hiếu và Unify do nhóm Unify thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Chị Vân Anh à, phải chăng một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất. Và hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại. Bởi vì chỉ có như vậy thì mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình. Các bạn thân mến, đó là những điều mà một thính giả đã rút ra được từ chính những trải nghiệm của mình trong cuộc sống. Bạn là một sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Sư phạm Huế, còn người ấy là bộ đội hải quân. Tình yêu của bạn và người ấy rất đẹp. Tuy nhiên, đôi lúc vì nhiệm vụ và cuộc sống gian khổ của người lính mà bạn đã buồn và khóc rất nhiều. Đôi lúc mệt mỏi vì công việc học tập và những bon chen trong cuộc sống, muốn được tựa đầu lên bờ vai ấm áp và bình yên của người ấy để chia sẻ tất cả, nhưng người ấy lại ở rất xa. Nhưng không vì thế mà tình cảm của bạn và người ấy phai nhạt đi. Bởi lẽ, bạn biết tình yêu của người lính là phải biết hy sinh, cảm thông để tha thứ và chia sẻ để người ấy yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ là bảo vệ quê hương, tổ quốc mình. Bạn là Lê Thị Tú Oanh ở Trường Đại học Sư phạm Huế. Hôm nay bạn muốn chia sẻ những suy nghĩ và câu chuyện tình cảm của mình tới các bạn nghe đài. Qua chương trình, bạn cũng muốn gửi tới người ấy có biệt danh là Heo Lười một món quà tinh thần để người ấy luôn cảm thấy bên mình là những hậu phương rất đáng yêu, có bạn, gia đình, người thân và cả chị Vân Anh nữa. Vâng, ngay sau đây chương trình sẽ giúp bạn gửi tới người ấy bài hát Không Sao Mà Em Đây Rồi, sáng tác của Lily Suni do Suni Hạ Linh và Lu Hoàng thể hiện cùng với lời nhắn: Heo lười đáng yêu của mèo à, anh đừng buồn vì sinh nhật lần này em lại không được ở bên anh. Em biết giờ đây con đường anh đi phía trước gặp rất nhiều khó khăn và vất vả, vì cuộc sống người lính gian khổ là thế. Nhưng không vì vậy mà anh buồn hay nản chí. Em tin anh sẽ vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính. Cho dù khoảng cách địa lý có xa bao nhiêu đi chăng nữa, thì em vẫn mãi yêu anh, chỉ anh mà thôi. Chúc anh vui vẻ bên bạn bè và đồng chí của mình. Món quà mà em tặng anh là tất cả tình cảm em muốn gửi đến anh. Em yêu anh nhiều lắm, mèo dễ thương và hay khóc.

Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn tự đặt cho mình câu hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu? Tại sao ta lại không hạnh phúc? Còn với bạn Nguyễn Thị Lý thì lại chia sẻ với chương trình những suy nghĩ của bạn về điều đó như thế này. Cuộc sống luôn tạo ra nhiều khó khăn thử thách và không phải lúc nào ta cũng vượt qua được. Đó có thể là một cú trượt vỏ chuối trong kỳ thi đại học vào trường mình mong muốn. Đó có thể là khi một người mình ngỡ sẽ gắn bó suốt đời nói với mình rằng mình chia tay đi. Đó là sự mất mát đến thất thần khi người thân thương bỏ ta ra đi và mãi mãi không bao giờ trở lại. Đó là lúc nhận được tin bạn bị sa thải, trong khi cả nhà đang chờ đợi những đồng lương ít ỏi mình mang về. Những lúc đó em vẫn thường đặt cho mình câu hỏi rằng hạnh phúc ơi, mi ở đâu? Và em cứ đi tìm hoài hạnh phúc của riêng mình. Em đã cố gắng tìm kiếm, cuộc sống, công việc, tiền bạc, lo toan, cứ cuốn em đi. Nhưng em vẫn không trả lời được hạnh phúc là gì, hạnh phúc ở đâu.

Cuộc sống cứ thế trôi mà em vẫn cứ đi tìm, cho tới một ngày khi nhìn thấy nụ cười của một bà cụ khi được một em bé dẫn qua đường. Niềm vui hớn hở của cậu học trò khi cầm bài kiểm tra được 10 điểm. Và nụ cười rạng ngời của người mẹ khi bế đứa con đầu lòng đang cất tiếng khóc chào đời. Thật khó diễn tả được cảm xúc của em lúc đó, khi em nhận ra được rằng hạnh phúc vốn nằm ngay trong mỗi chúng ta, trong cách mà ta nhìn cuộc sống. Hạnh phúc là những điều giản dị mà ta thấy trên mỗi đoạn đường đi, chứ không phải là kết quả cuối cùng chờ đợi ta phía cuối con đường. Em đã từng nghe ai đó nói rằng quá khứ là hôm qua, tương lai là ngày mai. Quá khứ cất giữ những thứ đã qua, còn tương lai là hy vọng. Chỉ có hiện tại là thứ duy nhất mà ta có, là khoảnh khắc mà ta đang nắm giữ. Đừng dành quá nhiều cho quá khứ, cũng đừng mong đợi quá nhiều ở tương lai. Hạnh phúc ở ngay đây, trong trái tim, ánh mắt và nụ cười của mỗi người. Hạnh phúc ở ngay đây, trong chính hiện thực mà ta đang sống, từ những điều thật giản đơn, bình thường. Bạn Lý thân mến, hạnh phúc là khi ta được yêu thương, chia sẻ một cái nắm tay thật nhẹ, một cái ôm ấm áp hay một nụ cười hạnh phúc. Hay đơn giản là khi bạn được chương trình tặng bài hát Cười Lên Em, sáng tác và trình bày của Thái Trinh. Bạn hãy đón nhận hạnh phúc này nhé.

Các bạn thân mến, một thính giả là sinh viên năm cuối, một thính giả thân thiết của chương trình đã nói rằng: "Chị Vân Anh yêu quý, thật ra chưa bao giờ em nghĩ sẽ viết thư cho chị và chương trình. Vì em nghĩ rằng trong vô vàn những bức thư gửi đến, chị đã đủ hoa mắt với chúng rồi. Có thêm lá thư của em nữa, chị lại phải tiếp tục đón thêm một tâm sự. Có lẽ tâm sự của mọi người đã quá đủ với chị. Nhưng hôm nay em quyết định viết, dù không biết lá thư này có được chị đọc trên đài hay không, em cũng vẫn viết." Các bạn thân mến, niềm vui của Vân Anh là hàng ngày được nhận thật nhiều những lá thư của các bạn. Chỉ có điều là thời lượng phát sóng chương trình có hạn, nên Vân Anh không thể đáp ứng toàn bộ các lá thư của các bạn. Nhưng Vân Anh mong muốn là những tâm sự được phát sóng cũng là những chia sẻ của chương trình với những lá thư chưa được phát. Các bạn hãy nhớ rằng lúc nào các bạn cũng sẽ có một người bạn là Vân Anh và Quà Tặng Âm Nhạc luôn lắng nghe tâm sự của các bạn. Bây giờ là món quà tinh thần mà bạn thính giả gửi tặng tới xóm trọ và tất cả những người thân yêu của bạn. Bài hát Nụ Cười 1820, sáng tác và trình bày Doãn Hiếu cùng với lời chúc: "Cả xóm mình ơi, còi yêu mọi người lắm. Cảm ơn mọi người đã cho còi sống 3 năm sinh viên thật có ý nghĩa. Cho còi cảm nhận được ý nghĩa thật sự của hai từ sinh viên. Còi rất nhớ mọi người."

Các bạn thân mến, món quà tiếp theo trong chương trình hôm nay là của bạn Nguyễn Thị Thủy ở Hải Phòng gửi tặng tới bạn Nguyễn Xuân Thiều ở Bắc Ninh. Đó là bài hát Mình Yêu Nhau Đi, sáng tác Tiên Cookie trình bày Bích Phương, cùng với lời nhắn: chúc anh học tập thật tốt, luôn vui vẻ và hãy hướng niềm tin về phía trước. Em luôn tin ở anh, em sẽ quý trọng những gì em đang có và anh cũng vậy, anh nhé.

Các bạn thân mến, một thính giả giấu tên viết thư tới chương trình với tâm trạng buồn và muốn chương trình gửi tới người ấy ở số điện thoại cuối là 1355 bài hát Dẫu có muộn màng, sáng tác Quốc An, trình bày Minh Tuyết, cùng với lời nhắn: Anh à, giờ em chỉ biết giận bản thân mình khi chưa giúp được gì cho anh. Em xin làm ngọn lửa tình yêu để sưởi ấm trái tim anh, để trái tim anh yêu thêm lần nữa. Em mong được bù đắp cho anh những gì mà anh đã đánh mất. Anh nói rằng mình chỉ là một hạt cát trên một sa mạc. Em nguyện làm sa mạc đó để em và anh sẽ mãi được ở bên nhau, không có gì chia cách được. Em sẽ là bến bờ hạnh phúc luôn chờ anh, mãi yêu anh.

ước mơ của bé. Một ngày còn vương sót trong không gian những tia nắng vàng, ngày ấy xe đạp Cút Kít đưa bé qua bao nẻo đường. Bé cứ đi và nắng cứ phai. Chiếc áo trên người bé lạnh dần theo chiều sương xuống. Bé thấy mình thật cô đơn. Ngang qua một cánh đồng ngô xanh tươi màu lá, ôi màu xanh bất diệt, không gian cứ rộng dài ra mãi, đêm cứ thẳm sâu vào mãi. Bé thương cái xe đạp, thương cọng cỏ khô cứng ven đường sương đêm, đôi bàn chân tê buốt. Không ai biết gì về bé, cũng chẳng có ai biết bé nghĩ gì. Ánh đèn ô tô chiếu soi mặt đường, hiện ra trước mắt bé một chiếc bánh mì vỏ màu xanh. Ai đó đã để rơi. Cầm bánh mì trên tay, bé ăn ngon lành rồi lại đi, đi nữa. Sáng ra, những tia nắng hồng ấm áp sưởi ấm cho tâm hồn bé. Nếu bà Tiên cho bé một điều ước và biến điều ước đó trở thành sự thật, bé sẽ ước rằng trên trái đất này không còn có ai phải chịu đói, chịu rét trong đêm. Các bạn thân mến, trên đây là những dòng thư rất xúc động và tình cảm chân thành của một thính giả trẻ với biệt danh là Ếch Con, sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ, dành cho những bé có hoàn cảnh bơ vơ. Bạn muốn nhờ chương trình gửi tặng một bài hát như một lời chia sẻ với các bé, đó là bài Đứa bé mồ côi, sáng tác của Tường Quân do Hồ Quang Hiếu thể hiện. Mời các bạn cùng nghe.

được bên trường. Mà sao mơ ước ấy mãi chỉ là giấc mơ. Lặng thầm cứ bước em qua.

Chị Vân Anh thân mến, đây là lần đầu tiên em viết thư tới chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Em đã nghe và đồng hành cùng chương trình hơn một năm nay, nhưng chưa bao giờ em viết thư và tâm sự nỗi lòng của mình với chị. Hôm nay em đã thu hết can đảm, mượn tờ giấy trắng cùng chiếc bút để gửi tới chị những dòng tâm sự này. Chị à, cuộc sống có thể mang đến cho ta những điều tươi đẹp không ngờ, nhưng đôi lúc nó cũng làm cho ta phải đau đầu, sầu não, đúng không chị? Và em, một con bé đã bước sang tuổi 18, cái tuổi của đầy sự mộng mơ và có những biểu hiện của việc tập làm người lớn chị ạ. Chị biết không, từ bé em đã sống trong sự thiếu hụt tình cảm của gia đình. Em đã không thể cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho em. Chị ơi, mẹ em đã bỏ em mà ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Năm đó, một đứa bé đã cất tiếng khóc chào đời. Sự ra đời của em không được ai đón nhận đâu chị ạ, vì em không phải là sự kỳ vọng mà mọi người mong muốn. Lúc em tròn 2 năm 3 tháng tuổi thì mẹ đã bỏ em lại cho người bố già yếu. Mẹ bị bệnh ung thư và ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Lúc đó em còn quá bé, em đã biết mặt mẹ em như thế nào đâu. Em cứ nghĩ rằng mẹ đi rồi sẽ về, nhưng mẹ đã ra đi mãi mãi. Cuộc sống đã khốn khó vì chạy vậy vay tiền chữa bệnh cho mẹ mà bố em đã đổ bệnh. Bố cũng đã cố gắng gửi gắm em cho người khác. Và rồi em đã đi tuyên quang với người chú

ơi. 8 năm sau đó em đã học lớp 5. Khi nghe tin bố bị ốm nặng, em lại phải giã từ với mảnh đất Tuyên Quang. Chị biết không, em về ở với bố được một ngày là bố lại vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở về với em nữa. Từ bé tới lớn, em luôn khao khát được gọi một tiếng bố, được gọi một tiếng mẹ. Nhưng đã quá muộn, và em mãi sống

Tuy hai người ở cùng tỉnh nhưng rất ít khi gặp nhau. Do cản trở về không gian và thời gian nên để hai người gặp nhau là rất khó. Người ấy đã thức tỉnh và giúp em có thêm niềm tin vào cuộc sống. Không nên chỉ biết u buồn mà hãy hòa nhập vào thế giới xung quanh. Nhưng còn cái tuổi 18 đang là độ tuổi ương bướng, ngang ngạnh lắm, đúng không chị? Vì thế mà em đã đánh mất người ấy, chỗ dựa duy nhất mà mỗi khi buồn em có thể ngả lưng vào. Em và người ấy đã hứa là sẽ cùng đi chung trên một con đường. Thế mà giờ đây hai người lại tách nhau ra, mỗi người một ngả. Thời gian mới chia tay em đã khóc rất nhiều. Em rất buồn và em cảm thấy trái tim mình đau nhói. Em đã học hành sa sút vì mối tình đầu không thành ấy. Đến bây giờ đã hơn 5 tháng rồi mà nỗi buồn đó vẫn bám lấy em. Nhưng rồi em đã nghĩ được rằng hạnh phúc không phải là khi có tình yêu, mà hạnh phúc có ở khắp nơi nếu ta biết cách tìm ra nó. Chị thấy đấy, em đã tìm lại cho mình sức sống mãnh liệt như trước kia. Qua đây em mong muốn chương trình gửi tới anh Nguyễn Văn Huy có 4 số điện thoại cuối là 4887 lời nhắn. Anh à, dù Mít và anh không ở cùng một con đường nữa, nhưng Mít sẽ nhớ mãi về những kỷ niệm ở bên anh. Mít hy vọng anh sẽ sớm tìm được người khác và người đó sẽ yêu anh nhiều hơn tình yêu mà Mít dành cho anh. Cố gắng lên anh nhé. Anh đừng lo, Mít sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhé. Em nhờ chương trình phát giúp em bài hát Khác biệt to lớn, sáng tác Trịnh Thăng Bình, do Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương thể hiện. Em cảm ơn chị Vân Anh nhiều lắm.

cô bé hay khóc. Từ khi anh đi, lòng em càng thương nhớ. Trời lạnh lẽo, lòng em càng tê tái. Em sợ mưa rơi làm ướt áo. Lạnh lắm anh ơi, em càng buồn. Chị Vân Anh à, em nghe chương trình đã lâu, nhưng hôm nay em mới đủ can đảm để viết thư đến chương trình. Em viết thư không được hay, nhưng tâm tư tình cảm của em đã đặt vào bức thư này chị ạ. Em là một cô gái nhà nghèo. Cuộc sống của em từ nhỏ đến lớn dường như toàn gặp những chuyện buồn phiền thôi. Những lúc như vậy, em chỉ biết khóc thôi chị ạ. Chỉ biết khóc thật nhiều thôi. Em quá yếu đuối phải không chị? Em và anh ấy yêu nhau được 4 năm rồi. Hằng ngày anh ấy luôn quan tâm lo lắng cho em, chia sẻ cùng em những chuyện buồn vui. Em rất vui và hạnh phúc khi gặp được anh ấy. Từ khi em gặp được anh ấy, em gặp nhiều niềm vui hơn. Nhưng giờ anh ấy đi bộ đội, bây giờ em rất buồn và rất nhớ anh ấy. Em muốn nhờ chương trình gửi tới anh Quang có số điện thoại 098-459-45XX đang đóng quân ở Nghệ An bài hát Có Em Chờ, sáng tác Cai Đinh, trình bày Min và Mr. A, cùng với lời nhắn: Ngốc yêu à, bé yêu nhớ ngốc yêu nhiều lắm. Ở nơi đó, ngốc yêu hãy tự biết chăm sóc cho mình nhé. Bé sẽ cố gắng không khóc nhiều, nên ngốc đừng lo lắng. Ở phương này, bé sẽ luôn cầu chúc cho ngốc được bình an và hạnh phúc. Bé yêu ngốc nhiều lắm.

Các bạn thân mến, vừa rồi cũng là lá thư cuối cùng trong chương trình hôm nay. Vân Anh mong rằng các thính giả đã có những giây phút thăng trầm cùng những tâm sự và những ca khúc vui buồn trong suốt thời lượng của chương trình. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Đừng vội chuyển kênh, Vân Anh muốn dành tặng các bạn một món quà âm nhạc cuối cùng trong chương trình hôm nay. Đó là ca khúc Độc Thân sáng tác của Khắc Hưng do Jason thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18 độ Vĩ Bắc, 112 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Vùng nguy hiểm từ 16 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ ngày 2 tháng 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo.

Thưa quý vị, thưa các bạn, Lương Thùy Linh sinh ra và lớn lên trên quê hương Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Cả gia đình chị không ai theo nghệ thuật, nhưng từ thuở ấu thơ, Linh đã say mê ca hát, hát mọi lúc mọi nơi, hát trên đường đi học, hát khi cắt cỏ, chăn trâu, hát những bài dân ca, đôi lúc ngâm nga những làn điệu chèo truyền thống. Thùy Linh từng theo học lớp diễn viên chèo của Trường Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình cũ. 3 năm học tại trường, Linh đã gặt hái được nhiều thành tích, 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và của nhà trường trao tặng. Với thành tích xuất sắc trong học tập, Linh đã lọt vào mắt xanh của ban lãnh đạo đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, nay là Nhà hát chèo Quân đội, về dự lễ tốt nghiệp. Sau này, chị đã về đầu quân cho Nhà hát chèo Quân đội. Với những đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 2016, Thùy Linh được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, và đến năm 2023, chị đã vinh dự được trao tặng danh hiệu cao

Quý thính giả vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh trình bày điệu Đường Trường Tiếng Đàn, Lời Cổ. Tiếp theo chúng ta cùng nghe bài May Mà Còn Có Quê Hương do soạn giả Lê Tiến Vượng viết lời theo điệu Du Xuân.

mà chưa thấy tin về. Vì thử công danh chàng còn

0: Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh trình bày cùng nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Sơn điệu Tình Thư Hạ Vị.
1: Châu Long nàng ơi, ngoài vườn trăng đang tỏ, hoa đượm sương tươi nở, phong cảnh thật hữu tình. Muốn cùng nàng thâu canh, nhấp chén rượu ân tình,

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9:05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca các miền lời mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca các miền lời mới hôm nay, chúng ta cùng nghe một số tiết mục được các soạn giả viết lời mới theo các làn điệu dân ca vùng Trung Du và Đồng

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng tốp ca trình bày bài Đảo Cò Thanh Miện do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo các điệu Cò Là, Trống Quân, Dân Ca Bắc Bộ. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ là cái nôi hình thành dân tộc Việt. Nơi đây sản sinh ra các nền văn hóa lớn phát triển nối tiếp lẫn nhau như văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đại Việt và văn hóa Việt Nam. Về văn hóa châu thổ Bắc Bộ, vừa có những nét đặc trưng của văn hóa Việt, lại có những nét riêng biệt đặc trưng của vùng này. Dân ca người Việt vùng Trung Du và châu thổ Bắc Bộ có vị trí quan trọng không những ở số lượng các bài bản, làn điệu mà còn ở cả giá trị nghệ thuật. Có nhiều thể loại như hát xoan, hát gẹo, hát chèo tàu, hát dặm, hát văn, ca trù, hát chèo, hát ví, hát đúm, hát trống quân, hát sầm, v.v. Mỗi một thể loại có nhiều làn điệu khác nhau đã thu hút được nhiều soạn giả viết những lời ca mới lồng cho những làn điệu đó. Và sau đây chúng ta cùng nghe bài Đố Em, dân ca Phú Thọ do soạn giả Xuân Mật viết lời theo điệu Đố Hoa, hai nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Tiến Hỷ trình bày.

0: ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3.
1: Tìm về nguồn cội ông cha, nơi sinh con cháu gần xa trăm miền.
0: Câu xoan như tiếng mẹ hiền, nhắc đàn con nhớ thiêng liêng cội nguồn.

Chúng ta vừa nghe bài Đố Em do soạn giả Xuân Mật viết lời theo điệu Đố Hoa, hai nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Tiến Hỷ trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hát sầm là loại hình dân ca phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Đây là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian có nội dung ca từ độc đáo, tiêu biểu. Trong các loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc, có lẽ chỉ duy nhất hát sầm được gọi với tư cách là một nghề để kiếm sống. Nghệ thuật hát sầm ở Ninh Bình gắn liền với cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu. Bà chính là người nghệ nhân cuối cùng còn hành nghề hát sầm. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã trực tiếp thu thanh và giới thiệu tiếng hát tay đàn của nhiều nghệ nhân dân gian về hát sầm như nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, các nghệ nhân Tô Quốc Phương, Vũ Đức Sắc, Nguyễn Văn Khôi, Thân Đức Chính, v.v. Từ những làn điệu sầm mà các nghệ nhân dân gian thể hiện mà sau này nhiều tác giả đã viết lời mới cho các làn điệu hát sầm với nội dung phong phú, nhưng nhiều nhất vẫn là những tiết mục viết về công cha nghĩa mẹ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài Mẹ Ngồi Sàng Gạo, soạn giả Hoàng Anh Tuấn viết lời theo các làn điệu Lải Kiều, Sầm Tàu Điện và Sầm Thập Ân. Nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày bài hát này. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Chúng ta vừa nghe bài Mẹ ngồi sàng gạo của soạn giả Hoàng Anh Tuấn do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày. Thưa quý vị, nhắc đến các loại hình dân ca đặc sắc của vùng Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, ta không thể không nhắc đến hát văn. Đây là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam mang đậm tính tâm linh trong cả lời ca và giai điệu. Là hình thức lễ nhạc trong nghi thức hầu đồng, theo những thăng trầm của thời gian, hát chầu văn cũng đã có thời kỳ gặp khó khăn trong quá trình bảo tồn và phát triển. Nhưng với sự nỗ lực sáng tạo biến tấu hát văn theo nhiều lối mới đã tạo được sinh khí cho các làn điệu hát của nghệ thuật truyền thống này. Những bài hát văn được viết lời mới, ca ngợi quê hương đất nước, cổ vũ tinh thần chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Và cho đến ngày nay, ngoài những bài hát văn truyền thống trong tín ngưỡng thờ mẫu, thì những làn điệu hát văn với giai điệu âm nhạc vui tươi cùng những lời ca mang nhịp sống đương đại. Hát văn luôn là một trong những loại hình nghệ thuật dân gian vùng Bắc Bộ được nhiều người yêu mến. Sau đây chúng ta cùng nghe bài hát văn Về quê, lời của tác giả Nguyễn Minh Tâm do nghệ sĩ ưu tú Minh Huệ trình bày theo các điệu Lầy Kiều, Cờn, Xá.

Chúng ta vừa nghe bài Về quê, lời của tác giả Nguyễn Minh Tâm do nghệ sĩ ưu tú Minh Huệ trình bày. Thưa quý vị, nghệ thuật hay văn hóa truyền thống rất tự nhiên mà ngấm vào từng thế hệ, dẫu cho văn hóa hiện đại vẫn đang xâm chiếm một cách mạnh mẽ. Với dân ca và nhạc cổ truyền, các vùng miền cũng vậy, những loại hình truyền thống vẫn tiếp tục được lưu giữ. Những bài soạn lời mới sẽ tiếp tục phát triển bởi những lời ca mới phản ánh hơi thở của cuộc sống hiện tại. Và trong suốt mấy chục năm qua, hàng vạn tiết mục dân ca đặt lời mới của các soạn giả khắp mọi miền gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam được thu thanh phát sóng, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, cũng như làm giàu có, phong phú kho tàng dân ca dân nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung. Tiếp sau đây, chúng ta cùng nghe top nam nữ trình bày bài dân ca Hà Nam, khúc hát Tình Quê do soạn giả Giang Văn Hoàn viết lời theo các điệu Ba Quan và Mười Chầu. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Chúng ta vừa nghe một số tiết mục dân ca vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Biên tập viên Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe lại một số ca khúc viết về hình ảnh làng quê Việt Nam ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ca khúc Mời anh đến thăm quê tôi qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Và nhạc sĩ Tân Huyền ca khúc Nhớ vào quê em do nghệ sĩ ưu tú Thu Phương và Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng phát trên kênh âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102,7 MHz. Tiếp theo chương trình với một số ca khúc hay viết về đề tài làng quê Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Làng Tôi sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung, Quê Tôi sáng tác nhạc sĩ Lưu Cầu do nghệ sĩ ưu tú Quang Lý trình bày, và Quê Hương Anh Bộ Đội sáng tác nhạc sĩ Xuân Oanh do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn thân mến, trong chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về người chiến sĩ và quê hương. Mở đầu chương trình là bài hát Tiếng chim sẻ đồng trên đảo Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê do Tốp Nữ Đoàn Nghệ thuật Phòng không Không quân trình bày.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18 độ Vĩ Bắc, 112 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp

11 cấp 12, vùng nguy hiểm từ 16 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ ngày 2 tháng 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, sáng tác tác giả Long Ca do ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện. Đất nước tự hào do tác giả Khánh sáng tác và trình bày. Giai điệu Việt Nam mình do tác giả Tuấn Cry sáng tác và thể hiện. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả City do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, Đất nước tự hào, Giai điệu Việt Nam mình, Việt Nam tôi đó. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Thanh thang đường mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đồng Hùng thể hiện. Việt Nam hướng về tương lai, sáng tác tác giả Magicty do ca sĩ Tùng Dương trình bày. Tôi người Việt Nam do tác giả Khắc Việt sáng tác và thể hiện. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện.

chúng ta vừa nghe các ca khúc Thanh Thang Đường Mới, Việt Nam Hướng Về Tương Lai, Tôi Người Việt Nam Tôi Yêu. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Ngàn Ước Mơ Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận do ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày. Nguyện Là Người Việt Nam, sáng tác tác giả Đoàn Minh Quân do ca sĩ Võ Hạ Trầm thể hiện. Giai Điệu Tự Hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Việt Nam Tinh Hoa, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do tập thể ca sĩ trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm của hai nhạc sĩ nổi tiếng thuộc trường phái âm nhạc cổ điển Viên, Wolfram Amadeus Mozart và Ludwig van Beethoven. Mở đầu cho chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn bản concerto giọng mi giáng trưởng cho kèn co và dàn nhạc của nhạc sĩ thiên tài người Áo Wolfram Amadeus Mozart do nghệ sĩ Gunther Horner cùng dàn nhạc thính phòng Viên trình bày, chỉ huy Karl Böhm.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản concerto giọng mi giáng trưởng cho kèn co và dàn nhạc của nhạc sĩ thiên tài người Áo Wolfram Amadeus Mozart do nghệ sĩ Gunther Horner cùng dàn nhạc thính phòng viên trình bày, chỉ huy Carl Baum. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản Ouverture Egmont Opus 84 của nhạc sĩ vĩ đại người Đức Ludwig van Beethoven do dàn nhạc giao hưởng Dresden trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Roger Nettleton.

Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 1 Allegro trong bản concerto số 5 cho piano và dàn nhạc giọng mi giáng trưởng Opus 73, còn được gọi là bản concerto Embero của Ludwig van Beethoven. Tác phẩm mang những yếu tố cải cách sâu sắc, có ảnh hưởng lớn đến thể loại concerto sau này. Bản concerto có quy mô giao hưởng, phong phú về hình tượng, phức tạp về kỹ thuật và là một trong những tác phẩm ưu tú nhất của nghệ thuật piano và giao hưởng thế giới. Chương 1 Allegro được bắt đầu rất đặc biệt bởi một đoạn kỹ xảo ở bè piano, sau đó là chủ đề anh hùng ca ở dàn nhạc. Toàn chương nhạc luôn chuyển động khi mềm mại trữ tình, khi bừng sáng rực rỡ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương nhạc này.

Quý vị và các bạn vừa đến với chương 1 Allegro trong bản concerto số 5 cho piano và dàn nhạc giọng mi giáng trưởng Opus 73, còn được gọi là bản concerto Emperor của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven, do nghệ sĩ Anton Tikhov piano cùng dàn nhạc giao hưởng Sofia, chỉ huy Emin Chakarov. Chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2

4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy 1, 2, 3, 4.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026, tức ngày 18 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, sản xuất lúa gạo giữ vị thế bằng chất lượng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân vì một Việt Nam hùng cường. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, chuyển đổi xanh, số hóa hiện đại, doanh nghiệp và guồng với nghị quyết đại hội 14 của Đảng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, làm sao để địa giới hành chính không thành rào cản phát triển. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, giải pháp đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nhìn lại một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn và hiệu lực. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sức hút từ công nghệ sinh học và mật ong bán tự nhiên. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hành trình xây dựng những cột mốc đặc biệt nơi vùng biên giới Lai Châu. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 20 xã hội chuyển động, giữ gìn văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, tự nghị quyết đến những bước chuyển mình trong kinh tế nông nghiệp. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp nhà nước từ tái cơ cấu đến kiến tạo tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, An Giang quản lý, giám sát tàu cá chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 thanh âm ký sự, viết tiếp bản hùng ca Hoàng Sa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển trong hành trình phát triển xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản từ những buổi live stream chân thật trên mạng xã hội. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua, hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp được tổ chức trực tiếp tại nhà Quốc hội, kết nối tới 3.651 điểm cầu trên cả nước. Hội nghị đánh giá mô hình mới khẳng định tính đúng đắn cả về lý luận và thực tiễn, bộ máy được tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả, cắt giảm khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo động lực phát triển. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mô hình mới là nhiệm vụ then chốt của then chốt, đồng thời coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của quá trình đổi mới.
3: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo

0: cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết 57 diễn ra chiều qua tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ hoàn thành đầu việc sang tạo ra sản phẩm đầu ra cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. Về chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong doanh nghiệp và toàn xã hội. Đối với giáo dục, ngay từ năm học 2026-2027, cần tạo chuyển biến rõ nét trong đào tạo các ngành khoa học cơ bản và công nghệ cốt lõi, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Hôm nay tròn 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Nhân sự kiện này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ khởi công 8 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Nổi bật là dự án Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và Cây Xanh Bến Bạch Đằng, tổng vốn hơn 29.300 tỷ đồng. Hình thành không gian văn hóa lịch sử gắn với nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Cùng với dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng, trong đó có hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Đinh yêu cầu
2: chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện chính sách miễn phí vé xe buýt toàn dân. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông công cộng, hướng tới xây dựng đô thị xanh và bền vững. Chính sách cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý vận tải với hệ thống vé điện tử và ứng dụng thông minh. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để tăng tỷ lệ người sử dụng giao thông công cộng trong thời gian tới. Hà Nội bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm, mở đầu lộ trình phát triển giao thông xanh và giảm ô nhiễm không khí. Theo giai đoạn 1, đến hết ngày 31 tháng 12, khu vực đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và chợ đêm cấm xe mô tô, xe gắn máy và ô tô lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, trừ phương tiện ưu tiên. Đồng thời, thành phố bố trí 220 điểm trông giữ phương tiện, trong đó có 11 điểm trung chuyển kết nối xe buýt và xe đạp công cộng, miễn phí xe buýt trong khu vực Vành Đai 1 đến hết tháng 6 năm 2027. Cũng tại Hà Nội, trong ngày hôm qua và hôm nay, thành phố tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí tại 49 xã phường theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Sau đợt này, Hà Nội sẽ tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố. Đây được xem là đợt tổng rà soát sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của thủ đô, với hơn 9 triệu người thuộc diện được khám và hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ điện tử. Một số người dân đến khám bệnh tại phường Phú Thượng cho biết:
3: Tôi tên là Cường, 58 tuổi, ở tổ dân phố số 8. Tôi đi khám sức khỏe định kỳ thế này thì thấy là đây mọi người phục vụ cũng tốt thôi, mà phát hiện được bệnh kịp thời thì mình cũng điều trị kịp thời thì mình cũng đỡ, là để cho nó quá đi thì mình điều trị nó khó khăn hơn.
4: Tôi là Công Thị Nga, 76 tuổi, tổ 23 phường Phú Thượng, có bệnh cao huyết áp, tuổi già, bệnh xương khớp. Đi khám định kỳ bác sĩ cho thuốc hàng tháng. Thế còn đi khám hàng năm một lần đấy, là để tầm soát xem toàn bộ cái cơ thể của mình nó có cái vấn đề gì về máu, về thể trạng của mình như thế nào, thì bác sĩ sẽ có cái hướng để điều trị cho mình, thì rất là tốt ạ.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm qua đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau khi công bố điểm thi, thí sinh trên cả nước được đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của bộ đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trường hợp có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn đến ngày mùng 5 tháng 7. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Từ mùa tuyển sinh đợt năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc sắp xếp nguyện vọng cho hợp lý. Nhận định về phổ điểm thi của các môn năm nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trường Đại học Công nghệ, Đại học

0: Quốc gia Hà Nội cho rằng
1: năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi và thể hiện bằng cái việc tức là không còn 10 những điểm giỏi như thế nữa đấy, và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao. Và có thể thấy được là một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác mà chúng tôi cho rằng đấy là chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
0: Mưa lớn từ chiều ngày 30 tháng 6 đến sáng qua gây sạt lở nhiều tuyến giao thông tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, khiến hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời. Không gây thiệt hại về người, nhưng làm gần 8,5 hectare cây trồng bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường trục xã, liên thôn bị sạt lở. Sau khi nước rút, địa phương đã huy động lực lượng, máy móc xử lý các điểm sạt lở, phấn đấu thông tuyến trong tối qua. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mở đầu phần tin thế giới là những thông tin về tình hình khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela và công tác hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn của đoàn Việt Nam. Hôm qua, trong ngày đầu tiên triển khai tìm kiếm tại bang La Guaira của Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã xác định 11 vị trí có nạn nhân, đưa 11 thi thể ra khỏi hiện trường và bàn giao cho lực lượng chức năng nước sở tại. Theo người dân địa phương, thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Tuy nhiên, tại thực địa, tòa chung cư này sập đổ rất phức tạp, nguy cơ tiếp tục sập đổ thứ cấp rất cao. Trung úy Nguyễn Văn Hòa, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an cho biết.
2: Đến hiện trường thì nhiệm vụ của tôi và cháu nghiệp vụ là sẽ tìm kiếm nạn nhân còn sống hoặc là đã chết. Tìm kiếm đánh vị trí và báo cáo cho C07 để các lực lượng khác có thể giải cứu. Với tinh thần quyết tâm cao nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm được nhiều nạn nhân nhất có thể.
0: Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela được thông báo đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương, trong khi khoảng 50.000 người vẫn được thống kê là mất tích, gần 16.000 người phải sơ tán. Đây được xem là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ Latin. Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là tìm kiếm người sống sót, mà là bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho hàng trăm nghìn người dân sau thảm họa. Không chỉ đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nơi ở, Venezuela còn đứng trước những thách thức nghiêm trọng về y tế, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đang phát động lời kêu gọi khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la Mỹ nhằm cung cấp lương thực cho khoảng 500.000 người trong 3 tháng tới. Đợt nắng nóng cực đoan kéo dài từ cuối tháng 6 đang gây hậu quả nghiêm trọng trên khắp châu Âu với cháy rừng lan rộng và số ca tử vong gia tăng. Nhiều quốc gia như Italia, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Croatia và Serbia đã ban bố cảnh báo nắng nóng. Cháy rừng đã khiến 2 người thiệt mạng tại Hy Lạp, trong khi hàng nghìn hecta rừng và đất nông nghiệp bị thiêu hủy ở Tây Ban Nha và nhiều nước khác. Tại Pháp, ít nhất 1.000 người đã tử vong trong tuần qua, chủ yếu là người cao tuổi. Các chuyên gia cảnh báo một đợt nắng nóng mới có thể tiếp tục ảnh hưởng nhiều nước châu Âu trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. Dưới sự nỗ lực của Qatar, giới chức Mỹ và Iran được cho là đã bắt đầu các cuộc thương lượng gián tiếp chiều qua tại Doha. Nội dung trao đổi là về vấn đề eo biển Hormuz và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được tiết lộ. Trước đó, Iran liên tiếp bác bỏ khả năng tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ-Iran tại Doha trong giai đoạn hiện nay. Mỹ, Canada và Mexico chính thức bắt đầu rà soát thương mại Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada, mở ra giai đoạn đàm phán quan trọng đối với khu vực có kinh mạch thương mại khoảng 1.900 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Quy trình rà soát được đánh giá sẽ tác động lớn đến chuỗi cung ứng và kinh tế Bắc Mỹ. Các bên có thời hạn đến năm 2036 để đạt được thỏa thuận mới, nếu không hiệp định sẽ hết hiệu lực. Trong giai đoạn đầu, giới quan sát nhận định việc duy trì các quy định hiện hành nhiều khả năng vẫn là kịch bản chủ đạo. Việc sử dụng camera hành trình đang rất phổ biến với nhiều người lái xe ô tô. Tuy nhiên, việc sử dụng camera hành trình đang gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lộ lọt thông tin cá nhân, khi gần đây người dân Australia bị phát hiện có thể truy cập vào một hệ thống camera hành trình thông dụng để nghe các cuộc trò chuyện, xem hình ảnh và hành trình trong thời gian thực. Phát hiện này đang khiến cho nhiều người sử dụng camera hành trình lo ngại về những thông tin cá nhân sẽ bị chia sẻ trái phép và có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông,

0: cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8 giật cấp 10. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, 110 đến 116 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 1 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16,5 đến 20 độ Vĩ Bắc, 109 đến 113 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ chiều nay, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Còn sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết khu vực đất liền và thời tiết biển ngày và đêm nay.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian tập trung mưa vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ chiều vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất lúa gạo giữ vị thế bằng chất lượng là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Lời giải nào cho bài toán giữ đất bỏ nghề tại xã Bố Hạ, Bắc Ninh. Điện Biên tìm động lực bứt phá từ khoa học công nghệ. Khi đổi mới sáng tạo xuống đồng ruộng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Nghịch lý tăng lượng, giảm giá trị cho thấy sau nhiều năm khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu gạo thế giới, hạt gạo Việt đứng trước yêu cầu tái định vị bằng chất lượng, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xanh. Bài viết của phóng viên Phương Chi.
3: Hạt gạo Việt Nam đã đi qua một chặng đường dài, từ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Vậy nhưng trong bối cảnh hiện nay, ngành lúa gạo đang đứng trước một bài toán khó, làm thế nào để mỗi tấn gạo bán ra thu về giá trị cao hơn, ổn định hơn và bền vững hơn. Tại An Giang, mô hình sản xuất lúa xác nhận OM5451 trên diện tích hơn 360 ha của Hợp tác xã Cây Trâm, phường Vĩnh Tế là một mô hình đang chứng minh tính hiệu quả trong thực tiễn.
4: Thường thường là mấy anh ở trạm cũng vô triển khai.
3: Tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân không còn sản xuất theo thói quen mà từng bước tuân thủ theo quy trình canh tác lúa cải tiến, dùng giống xác nhận, giảm chi phí đầu vào, kiểm soát chất lượng và hướng đến thị trường xuất khẩu có yêu cầu cao hơn. Ông Huỳnh Minh Linh, trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm cho biết.
5: Cái lợi ích là mình được, ví dụ mình bán qua những cái lúa mà xuất khẩu cho những cái sản phẩm mà cũng có uy tín thì cái giá gạo nó sẽ cao hơn, thì giá lúa mình sẽ cao hơn là làm lợi nhuận cho bà con cao hơn. Đó, mình thì cũng phải vận động cho bà con hiểu.
3: Trong bối cảnh hiện nay, điều thị trường cần không chỉ là khối lượng mà là chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch, quy trình sản xuất an toàn và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Thực tế này không chỉ đang diễn ra ở An Giang. Tại Cần Thơ, các mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nông dân giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng tưới ướt khô xen kẽ. Điều đáng chú ý là giảm phát thải không làm giảm thu nhập, mà ngược lại giúp giảm chi phí, tăng năng suất và cải thiện lợi nhuận trên mỗi hecta. Theo ông Lưu Văn Định, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tiến Dũng, tư duy làm nông nghiệp hiện đại, bài bản đang giúp những người nông dân, hợp tác xã thoát khỏi mô hình sản xuất truyền thống, nơi mà họ luôn phải phụ thuộc vào thương lái và không thể quyết định giá trị của hạt gạo.
6: Nhiều cái công ty đến để mà có cái nhà ý muốn liên kết với hợp tác xã. Nhưng mà đối với hợp tác xã thì mình đã chọn những cái doanh nghiệp nào mà làm ăn với mình, liên kết với mình. Nói chung là từ đầu tới cuối đều là tốt, hai bên đều có cái tiếng nói chung. Để thứ nhất là để giúp cho bà con nông dân cái đầu ra sản phẩm. Cái thứ hai là tăng cái thu nhập cho bà con nông dân.
3: Thực tiễn cho thấy chuyển đổi xanh trong sản xuất lúa gạo nếu được tổ chức đúng, có doanh nghiệp liên kết, có khoa học kỹ thuật đồng hành và có thị trường tiêu thụ rõ ràng, đó chính là cách để nông dân giảm chi phí, nâng chất lượng và tăng sức cạnh tranh cho hạt gạo. Ông Trần Xuân Định, Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam cho rằng
7: phải có liên kết giữa bà con nông dân và doanh nghiệp. Cái lợi nhuận đấy sẽ được chia với các đơn vị liên kết và được chia với bà con nông dân, tức là phân phối lại cái giá trị trong cái chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Và đặc biệt là khi cái thương mại điện tử nó phải minh bạch được cái sản phẩm, truy xuất được nguồn gốc, cái quá trình sản xuất giống vào là như thế nào, quá trình sản xuất như thế nào. Thì cái đấy nó sẽ giữ được cái uy tín của sản phẩm hơn.
3: Như vậy, muốn nâng cao giá trị bằng chất lượng, không thể tổ chức sản xuất manh mún như trước đây. Nếu vùng nguyên liệu không đồng nhất, giống không chuẩn, nhật ký sản xuất không đầy đủ, truy xuất nguồn gốc chưa rõ ràng, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp còn lỏng lẻo, thì rất khó tạo ra những lô hàng có chất lượng cao và ổn định. Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long chính là chương trình để tái cấu trúc ngành hàng lúa gạo, giúp hình thành vùng nguyên liệu lớn, đồng bộ, có tổ chức, có dữ liệu, có khả năng đo đếm phát thải và đáp ứng được những tiêu chuẩn mà thị trường quốc tế đặt ra.

0: Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.
1: Cái định hướng là chuyển đổi sang nông nghiệp xanh, bởi vì chúng ta cũng nhận thức được rằng đây là cái xu hướng tất yếu của thị trường quốc tế cũng như của tương lai. Và vì thế là cái định hướng của chúng ta là làm sao để hướng đến những cái sản xuất là an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Và tiết kiệm đây đặc biệt là tiết kiệm cái nguồn tài nguyên. Và từ đây thì chúng ta sẽ tạo ra cái giá trị cho sản phẩm và tạo ra tiền đề cho người nông dân để duy trì cái giá xuất khẩu nó ổn định cũng như là cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
0: Vừa qua, sàn giao dịch carbon trong nước đã chính thức được vận hành. Hàng hóa trên sàn carbon là những giá trị vô hình, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Đây là tiền đề quan trọng để gạo Việt có thêm một giá trị mới. Đó không chỉ là giá trị thương mại, mà còn là giá trị về trách nhiệm môi trường, trách nhiệm với người tiêu dùng và trách nhiệm với cam kết tăng trưởng xanh của quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi giá lúa biến động, thời tiết và bệnh hại diễn biến bất lợi cho canh tác lúa, để sản xuất ra những hạt gạo có chất lượng cao, bà con nông dân đang chờ đợi những mô hình sản xuất mới giúp họ vượt qua những khó khăn này. Thời gian qua, chương trình canh tác lúa thông minh, một giải pháp kỹ thuật mới đã được nhiều người nông dân quan tâm tìm hiểu. Vậy canh tác lúa thông minh sẽ giúp gì cho người trồng lúa trong quá trình sản xuất hiện nay? Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về giải pháp này, hãy cùng chúng tôi trao đổi với ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam.
1: Thưa ông ạ, chương trình canh tác lúa thông minh là nhiều giải pháp kỹ thuật từ làm đất, quản lý dịch hại đến chăm sóc thu hoạch. Mô hình này mang lại hiệu quả như thế nào cho người sản xuất?
2: Cái chương trình này là một chương trình mang tính chất tương tác của bà con nông dân rất quan trọng. Họ có thể đề xuất các cái phương án, họ có thể dựa trên những cái kiến thức của họ cũng như kiến thức của các cái nhà khoa học, của doanh nghiệp, hướng dẫn của cán bộ địa phương, thì chúng ta cùng thảo luận với nhau để tìm ra một cái giải pháp tốt nhất trong một cái vùng cụ thể, ở tại một thời điểm cụ thể, và chúng ta thống kê lại những cái phương pháp này để phổ biến. Thì chúng tôi cho rằng đây là cái cách tiếp cận hiện đại, và cách tiếp cận này là cách tiếp cận không chỉ đối với cây lúa mà chúng ta có thể mở rộng cho nhiều loại cây trồng khác ở trong những cái vùng sản xuất khác nhau của Việt Nam, không chỉ của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long là nơi chịu ảnh hưởng rất lớn của tình trạng xâm nhập mặn. Nhiều diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn khá cao. Điều này có gây cản trở cho việc canh tác lúa thông minh không thưa ông?
2: Chúng ta cũng thường hay nói rằng là đồng bằng sông Cửu Long là một cái vùng đồng bằng cửu phú rất phù hợp cho cái việc canh tác lúa. Đó là một điều đúng, nhưng một điều đúng thứ hai nữa, tức là nó cũng có những cái vùng nhiễm mặn, cũng có những vùng nhiễm phèn. Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1.600.000 hecta đất lúa canh tác trong một năm, thì ta ra gieo trồng khoảng 4.000.000 hecta. Trong 1.600.000 hecta đất canh tác này thì chúng ta có khoảng chừng 700.000 hecta đất nhiễm phèn và 600.000 hecta là đất nhiễm mặn, và chiếm hơn gần như hết diện tích chúng ta rồi. Vì thế rằng là chúng ta phải luôn luôn có những cái yếu tố về canh tác thích ứng với lại từng cái mùa vụ trong năm đó, những vùng mà chúng ta hay bị chịu ảnh hưởng của phèn hoặc là mặn. Ví dụ như vùng ven biển thì trong vụ đông xuân chúng ta thường hay bị xâm nhập mặn cũng như khô hạn làm cho cây lúa chết. Trong những cái vùng ở thượng nguồn, ví dụ như là tứ giác Long Xuyên hay là Đồng Tháp 10, thì chúng ta hay bị nhiễm phèn ở trong cái mùa vụ hè thu hoặc là vụ thu đông. Thì những cái yếu tố này là những yếu tố mà những người canh tác lúa ở trong khu vực này chúng ta luôn luôn phải chú ý, vì đây là những yếu tố nó có thể cản trở cho cái việc mà canh tác ngay từ đầu vụ hoặc là chuẩn bị cho thu hoạch ngay từ cuối vụ. Và chúng tôi cũng nhắc lại là giảm lượng giống gieo xạ, làm bằng mặt ruộng, bón phân cân đối là những yếu tố mà chúng ta có thể khắc phục được rất tốt cái sự ảnh hưởng của phèn và mặn khi mà nó ảnh hưởng đến cây lúa.
1: Trong tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng, giá lúa biến động và thời tiết dịch bệnh diễn biến bất lợi cho canh tác lúa, thì liệu việc áp dụng mô hình canh tác lúa thông minh có giúp cho người nông dân vượt qua những khó khăn này không thưa ông?
2: Nếu có một cái chương trình thì bà con nông dân sẽ thấy rằng là chúng ta có thể hoàn toàn có thể chủ động giảm cái chi phí sản xuất mình xuống, và hoàn toàn có thể chủ động làm cho năng suất lúa không giảm, có thể thậm chí có thể tăng. Và chính những yếu tố giảm cái chi phí sản xuất bao gồm cả giảm phân bón và giảm thuốc bảo vệ thực vật, năng suất lúa không tăng thì chất lượng của cái hạt gạo và cái vệ sinh an toàn thực phẩm trong hạt gạo đó chắc chắn sẽ tăng, và nhất là chúng ta đang canh tác trong những cái điều kiện khó khăn.

0: thì cái giá trị quảng cáo mình sẽ tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Mùi gì mà thơm thế?
9: Yến mạch và hạt sen.
8: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
9: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
8: Wow, là gì đây?
9: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
10: Ngon, dịu ca nha.
9: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
8: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
9: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
11: Ông Sang ơi.
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
14: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
14: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
15: Bằng cách nào vậy hả bà?
14: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
16: Nông nghiệp chuyển động.
17: Nông nghiệp chuyển động.
18: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, vùng đất vốn có truyền thống nông nghiệp lâu đời, không ít nông dân đã không còn mặn mà với chính mảnh ruộng của mình. Những cánh đồng từng một thời tấp nập nay đứng trước nguy cơ bị canh tác một cách cầm chừng.
19: Sản xuất lúa tại đây vừa phải đối mặt với thiên tai hàng năm, lại vừa chật vật khi giá vật tư nông nghiệp, nhân công tăng phí

0: mã. Làm ruộng thì lỗ, đi công ty thì có tiền. Thực tế ấy đang đẩy những lao động trẻ ly hương, để lại những thửa ruộng manh mún cho những đôi tay già yếu. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tiền cày bừa thì nó lại tăng. Thế nhưng mà thóc năm nay thì bán thì lại được có 800 một tạ. Năm ngoái thì còn được triệu mốt. Thì chúng tôi thấy là cái phần như này là người dân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.
2: Sức khỏe không cho phép nhưng vẫn phải bám ruộng. Đó là nỗi khổ của những người gắn bó với cây lúa tại thôn Bon Non, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Con cháu đi làm công ty, mỗi tháng thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng. Chẳng ai muốn chân lấm tay bùn để thu về vài đồng bạc lẻ. Thế nhưng với bà Ngô Thị Dinh, một giáo viên nghỉ hưu, việc giữ ruộng đôi khi lại trở thành gánh nặng tài chính khi bà phải dùng chính đồng lương hưu của mình để bù lỗ cho tiền thuê nhân công và máy móc.
1: Trước kia ấy thì tôi cấy hàng mẫu, thế nhưng đến bây giờ tôi cũng chỉ cấy độ khoảng cỡ 3 sao. 3 sao mà còn bị lỗ vốn của đồng lương khi nghỉ hưu bỏ ra mà cũng không thu nhập được. Khi cấy thì chúng tôi lại phụ thuộc vào hệ thống mương máng. Khi nước về thì chúng tôi mới có cái để gieo mạ. Thì khi gieo mạ thì cấy chậm nhưng khi gặt thì lại phải gặt trước. Nó xanh, có nghĩa là 2/3 chúng tôi đã phải gặt rồi. Đấy nó lại thiệt ở chỗ.
2: Gặt non chạy lụt đã trở thành chuyện thường ngày ở thôn Bo Non. Khi hệ thống thủy lợi còn phụ thuộc vào việc điều tiết máy bơm từ xã. Những hộ dân ở cuối nguồn như bà Dinh luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Người dân muốn thay đổi, muốn chuyển đổi cơ cấu nhưng tuổi tác và diện tích đất manh mún đang bó buộc tay chân họ. Chỉ tay về khu ruộng của gia đình đang canh tác, ông Lê Văn Thức ở thôn Bo Non chia sẻ. Năm ngoái sau trận bão Matmore, toàn bộ ruộng nhà ông bị ngập úng mất trắng. Thôn Bo Non nằm ở khu vực trũng trong xã Bố Hạ nên mỗi lần mưa lớn kéo dài là ngập tràn bờ. Theo ông Thức, chưa kể thiên tai, bão giá, mỗi sào lúa bây giờ chỉ thu về được hơn 1 triệu đồng mỗi năm. Một con số không thể nuôi nổi gia đình, nên thật khó để bà con tiếp tục gắn bó với ruộng đồng.
3: Năm ở đây là cái giá trị thương phẩm của người nông dân là rất thấp. Nhưng bây giờ người ta canh tác mà nó không ăn chắc, nó hay bị lụt lội. Mà hai thì cái xu thế chung của các cháu bây giờ nó trẻ, nó đi công ty, thu nhập nó cao hơn. Thì bây giờ còn những cái hộ mà để nói là những cái ông bà già, sức khỏe lao động không đi công ty ở nhà thì sức khỏe lại không cho phép. Thế này thì chúng tôi là những người nông dân thì cũng vẫn cứ canh tác, như những cái diện nào mà khó canh tác thì người ta cũng giảm.
2: Để giải được bài toán giữ đất bỏ nghề, theo ông Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bố Hạ, giải pháp cốt lõi là phải thay đổi tư duy của người sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng linh hoạt hiệu quả hơn. Với những vùng chiêm trũng, sản xuất lúa bấp bênh, xã đang vận động bà con chuyển hẳn sang nuôi trồng thủy sản, kết hợp mô hình kinh tế trang trại vườn ao chuồng. Đối với những chân ruộng cao, thường xuyên thiếu nước, địa phương khuyến khích chuyển sang trồng các loại cây ăn quả lâu năm như táo, bưởi để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và đem lại giá trị kinh tế cao hơn.
4: Nhân dân thì đổ cho nhau, nhưng về thủ tục hành chính là rất là qua nhiều bước. Thế nên là cũng gặp khó khăn ở cái việc là sang tên liên quan đến việc dồn điền đổi thửa. Phối cho nhau thì dễ, nhưng quan trọng là bây giờ làm các thủ tục giấy tờ mà để hợp thức hóa giữa sang người gọi là chuyển nhượng dựng đất ấy, cho các hộ gia đình để thì nó cũng gặp khó khăn nên nhân dân là cũng mắc ở chỗ đấy.
2: Câu chuyện tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh không phải là cá biệt. Đó là hình ảnh phản chiếu của nhiều làng quê Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình. Nông dân bỏ ruộng không phải vì họ không còn thiết tha với đồng đất, mà bởi mảnh ruộng đã không còn đủ sức gánh vác cuộc sống cho họ. Do đó, cần có những giải pháp căn cơ từ việc tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh cơ giới hóa đến việc tháo gỡ những nút thắt về thủ tục hành chính, để nông dân yên tâm đầu tư lâu dài.
5: Nghe mùa vàng,
6: nghe nhịp đập nông thôn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, hạ tầng và nguồn nhân lực còn nhiều khó khăn, Điện Biên đang xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để mở ra không gian phát triển mới. Để làm rõ hơn hướng đi này, phóng viên Phương Chi có cuộc trao đổi với ông Vũ Anh Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, trong bối cảnh Điện Biên đang tìm kiếm những động lực phát triển mới để vượt qua hạn chế về địa hình, hạ tầng, nguồn nhân lực và quy mô thị trường, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Điện Biên nhìn nhận như thế nào về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc khai mở và phát triển các lợi thế đặc thù của tỉnh, đặc biệt là trong nông nghiệp và phát triển kinh tế xanh?
8: Về cái khai mở các cái lợi thế đặc thù gắn với kết quả thực tiễn theo lĩnh vực ấy, thì cùng với việc vượt qua các rào cản, tư duy quản trị mới cũng đã giúp tỉnh khai mở triệt để các

0: cái thế mạnh đặc thù gắn liền với kết quả thực tiễn trên mọi lĩnh vực trong nông nghiệp và phát triển kinh tế xanh dựa trên lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng. Tỉnh cũng đẩy mạnh bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý đối với hai sản phẩm chủ lực là chè San Tuyết Tổ Chùa và cà phê Mường Ảng. Thì bên cạnh đó thì tỉnh cũng đã xây dựng bảo hộ đối với lại 9 cái sản phẩm đặc sản địa phương dưới hình thức nhãn hiệu tập thể. Cùng với đó là việc phối hợp với các doanh nghiệp quốc tế triển khai thí điểm mô hình canh tác lúa thông minh giảm phát thải khí nhà kính tại cánh đồng Mường Thanh và ứng dụng cái hệ thống đo lường MRV, kỹ thuật số và công nghệ blockchain nhằm đảm bảo tính minh bạch. Tỉnh đã xây dựng phần mềm trợ lý AI nông nghiệp để triển khai thì thử nghiệm tại 45 xã, phường với hệ thống dữ liệu lớn gồm 129 quy trình, kỹ thuật trồng trọt và bản đồ hiện trạng rừng, đất đai và các cái báo cáo kinh tế xã hội để huấn luyện và nhằm tối ưu hóa về logistics và quản lý địa bàn miền núi biên giới. Thì Điện Biên cũng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai thử nghiệm có kiểm soát phát triển kinh tế không gian tổng thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái trong vận chuyển nông sản tại các khu vực đồi núi có địa hình khó khăn. Có thể nói là khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là cái đòn bẩy chiến lược để một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn như Điện Biên không chỉ bắt kịp xu thế thời đại mà còn có cơ hội bứt phá, vươn mình phát triển mạnh mẽ nhằm phục vụ đời sống nhân dân ngày một tốt hơn.
1: Năm 2026 là năm đầu tiên Điện Biên triển khai nhiều định hướng mới về khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Xin ông cho biết những bài toán lớn được tỉnh ưu tiên lựa chọn để giải quyết trước tiên, giúp tạo đột phá cho sự phát triển của địa phương.
0: Năm 2026 thì là cái thời điểm mà có ý nghĩa quyết định khi tỉnh bước vào thực hiện cái năm đầu tiên của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và nghị quyết số 17 ngày 27 tháng 2 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 và 2030 và định hướng đến năm 2035. Thì do đó cái việc lựa chọn ấy, các cái đề án và giải pháp ưu tiên được thực hiện một cách rất là thực chất và bám sát các yêu cầu thực tiễn của địa phương. Thì trong đó thì Ủy ban nhân tỉnh cũng đã ban hành quyết định số 441 công bố các cái danh mục các cái bài toán lớn bám sát vào ba cái lợi thế đặc thù của tỉnh. Về cái bài toán thứ nhất thì đó là phát triển cái không gian tầm thấp gắn với cái logistics nông nghiệp, du lịch, cứu hộ và cứu nạn. Cái bài toán thứ hai là xây dựng cái phần mềm trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ trong nông nghiệp và số hóa ngành nông nghiệp. Bài toán thứ ba là ứng dụng trí tuệ nhân tạo tự động sinh ảnh PET từ ảnh CT. Cái nội dung này thì hỗ trợ chẩn đoán bệnh do Sở Y tế chủ trì giải quyết cái vấn đề thiếu trang thiết bị y tế chuyên sâu ở tỉnh miền núi. Cái bài toán thứ tư là phát triển du lịch thông minh với cái phòng trải nghiệm thực tế ảo Immersive 360 và phần mềm thuyết minh tự động. Cái này do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì.
1: Vâng, những bài toán khoa công nghệ như ông vừa nêu không dừng ở ý tưởng hay mô hình trình diễn mà thực sự đi vào sản xuất, đời sống và đóng góp cho tăng trưởng. Điện Biên xác định tiêu chí lựa chọn các nhiệm vụ này như thế nào thưa ông?
0: Về tiêu chí lựa chọn thì ngành khoa học và công nghệ cũng đã dựa trên 3 cái nguyên tắc cốt lõi. Một là các cái bài toán phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các ngành, các địa phương và doanh nghiệp và gắn với cái thế mạnh đặc thù và dư địa tăng trưởng của tỉnh. Hai là cái phải có cái các cái sản phẩm, dịch vụ, quy trình công nghệ cụ thể, có địa chỉ ứng dụng rõ ràng và khả năng dựa vào sản xuất kinh doanh cao. Ba là phải có khả năng nhân rộng và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP và đặc biệt là đưa tỷ trọng đóng góp vào năng suất các cái nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng GDP đạt trên 50% trong năm 2026. Năm 2026, tỉnh còn phê duyệt danh mục đặt hàng 12 cái nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và tập trung vào các cái lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, khảo nghiệm cây trồng vật nuôi, thích ứng biến đổi khí hậu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế, giáo dục. Đây là những cái nhiệm vụ bổ trợ tạo cái nền móng tri thức và công nghệ để triển khai thành công 4 cái bài toán lớn. Và khi thực hiện các cái nội dung, các cái bài toán này thì hướng tới cái đúng theo tinh thần của nghị quyết, đó là phát triển Điện Biên xanh, thông minh và bền vững.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.

Thưa quý vị và các bạn, từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đến Nghị quyết 85 của Chính phủ về chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, một yêu cầu

0: ruộng, mà đó là thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức lại liên kết, chuẩn hóa quy trình, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đổi mới chỉ có ý nghĩa khi tạo thêm giá trị thật cho người sản xuất.
1: Cái xìa lầu trồng dưới tán rừng, nó kiểu như này, nhưng nó hơi dốc, nhưng có cây sâm nó rơi khoảng tầm hơn 10 năm.
2: Ở độ cao gần 1.700m so với mực nước biển, giữa mây núi Sìn Hồ, những luống sâm Lai Châu xanh non nằm trong hệ thống nhà màng trải dài theo triền dốc. Bên ngoài là gió, sương muối, mưa đá và khí hậu khắc nghiệt của vùng cao. Bên trong là hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa, thiết bị theo dõi độ ẩm đất, cường độ ánh sáng, độ ẩm không khí và nhiệt độ. Nơi đây là một không gian sản xuất rất khác với nương ngô, ruộng lúa quen thuộc của đồng bào. Cây sâm, vốn được coi là vàng xanh của núi rừng, nay không chỉ được bảo tồn như nguồn gen quý mà đang được phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu và liên kết người dân. Từ năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh bắt đầu triển khai mô hình trồng sâm Lai Châu tại xã Sìn Hồ. Không chỉ đầu tư vùng trồng tập trung, doanh nghiệp còn liên kết với người dân theo hướng doanh nghiệp hỗ trợ giống, kỹ thuật, vật tư, nhà màng, người dân góp đất, góp công chăm sóc và cùng chia sẻ sản phẩm sau thu hoạch. Ông Dương Thanh Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh cho biết.
3: Mình đầu tư cho bà con là từ giống rồi đến kỹ thuật rồi thậm chí là nguyên vật liệu để làm cái nhà màng. Mỗi một hộ dân khoảng 200-300m², họ sẽ phải làm đất và bảo vệ trông nom. Thì sau 3-5 năm sau thu hoạch thì sẽ chia theo tỷ lệ hợp đồng. Thì những cái củ sâm lớn thì dân được hưởng khoảng 3-4%, còn những cái củ sâm bắt đầu gieo từ hạt thì là chia 50%. Đang thấy là họ làm tốt hơn, bởi vì họ được làm riêng cho của họ. Mấy hai là diện tích nó nhỏ nên là họ dành nhiều thời gian chăm sóc hơn.
2: Nhà màng và hệ thống cảm biến thông minh đã giải được bài toán cho cây sâm giống ở vùng cao. Làm sao để giảm rủi ro do sương muối, mưa đá, làm sao kiểm soát độ ẩm, ánh sáng, giá thể và làm sao để cây sâm không chỉ sống mà còn tích lũy được hoạt chất, đủ điều kiện cho chế biến sâu. Bởi lẽ cây sâm không phải là loại cây trồng hôm nay, mai có thu. Thời gian chăm sóc kéo dài nhiều năm, yêu cầu rất khắt khe về kỹ thuật. Một sai lệch nhỏ trong quy trình có thể làm giảm tỷ lệ sống, giảm chất lượng hoặc mất trắng sau nhiều năm đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ cây giống cho bà con mà còn đào tạo lao động bản địa ngay tại trang trại. Anh Giảng A Đơ, người dân tộc Mông ở bản Sa Phìn, đã làm công nhân tại mô hình sâm gần 4 năm. Trước đây, gia đình anh chủ yếu làm ruộng, làm nương, thu nhập phụ thuộc mùa vụ. Từ khi vào làm tại trang trại, anh có nguồn thu ổn định hơn, đồng thời học được kỹ thuật chăm sóc một loại cây có giá trị cao ngay trên vùng đất của mình.
4: Công việc này bình thường mà cũng nhẹ nhàng thôi. Theo dõi thường xuyên để đúng theo cái quy trình thuộc vào điều kiện của thời tiết của cây sâm nó mới phát triển được. Bình thường thì lương em thắm 6 triệu rơi đến 7 triệu. Nếu mà bây giờ mà có, ví dụ như mình có giống hay là mình tự trồng thì mình cũng có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng.
2: Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại Sìn Hồ không chỉ là câu chuyện của công nghệ. Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giải được bài toán thật của sản xuất, giảm rủi ro, nâng chất lượng, tạo việc làm, hình thành kỹ năng mới và mở đường cho người dân tham gia vào ngành hàng có giá trị cao hơn.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do biên tập viên Đình Trung, Phương Chi biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
0: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
0: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
0: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: 1080.
1: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
2: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
1: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
2: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
1: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
1: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
0: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
1: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
0: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104

0: trận cầu đỉnh cao. Ba quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau: chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển: đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 2 tháng 7, tức ngày 18 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

Thành phố Hồ Chí Minh long trọng kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, khẳng định truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Hà Nội công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc với định hướng phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn văn hóa bản địa và sự tham gia của người dân. Từ hôm nay, thí sinh chính thức đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối là 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trong phần tin thế giới, chính quyền Mỹ thông báo sẽ không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada khi thỏa thuận bước sang năm hoạt động thứ 6. Cháy rừng nghiêm trọng tại miền Nam nước Pháp, hơn 2.200 người phải sơ tán khẩn cấp.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã thông qua quyết nghị mang tính lịch sử, chính thức đặt tên Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh, mở ra một dấu mốc đặc biệt trong hành trình thống nhất và phát triển đất nước. Dịp này, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, khẳng định truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.
1: Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được long trọng tổ chức vào sáng nay tại sân khấu ngoài trời trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Lễ kỷ niệm dự kiến có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang cùng khách mời quốc tế. Dịp này, thành phố cũng tổ chức cầu truyền hình đặc biệt kết nối với nhiều điểm cầu trong cả nước, các chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn công nghệ 3D mapping, triển lãm về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác và bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối nay. Trước đó, hội thảo khoa học về 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế cũng đã được tổ chức, góp phần khẳng định vai trò đầu tàu tiên phong đổi mới của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Tối qua, hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách được thưởng thức một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping kết hợp biểu diễn âm nhạc. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
2: Trong gần 30 phút qua hai màn trình diễn 3D mapping, mặt tiền trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như được thay áo mới, đưa khán giả đi qua những dấu ấn lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống và khát vọng hội nhập của thành phố trong thời kỳ mới. Sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế. Theo dõi chương trình, anh Trần Thanh Lam, người dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh ấn tượng với sự đổi mới về hình ảnh và nội dung của các phần trình diễn năm nay.
3: Những cái đợt mapping đợt trước thì em cũng có xem qua, và lần này thì em nhận thấy là có nhiều cái hình ảnh đổi mới hơn. Những cái màn mapping có liên quan tới những cái nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam mình, ví dụ những cái hoa văn họa tiết của Đại Việt xưa, cũng như là những bộ trang phục cổ phục, cũng như là những nét văn hóa về áo dài này kia, mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam mình được chiếu mapping ở trên này, để không những mang đến cho tất cả các khán giả Việt Nam mà còn truyền tải cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình đến với những bạn bè quốc tế nước ngoài.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nửa thế kỷ đã trôi qua, từ những kiến nghị lịch sử đến sự lan tỏa trong đời sống văn hóa, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tinh thần cống hiến không ngừng cho Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Minh Hạnh.
4: 50 năm đã trôi qua, niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh về thành phố mang tên người vẫn vẹn nguyên. Người dân thành phố, trong đó có rất đông người trẻ, đang tiếp nối niềm tự hào đó bằng hành động góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Điều này chính nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp đang làm và cảm nhận được qua các triển lãm, những tờ báo mang dấu ấn lịch sử 50 năm Sài Gòn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tôi rất vinh dự được giới thiệu cho mọi người cái ngày trọng đại của thành phố Hồ Chí Minh, lễ tên Bác. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, chứng kiến được đổi thay của Sài Gòn từ năm 1976 đó. Thì cái thời điểm đó là rất là khó khăn. Bây giờ 50 năm là thay đổi rất là nhiều, cuộc sống người dân được khá hơn thì rất là vui. Tôi muốn giữ lại những cái ký ức của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều tờ báo chí.
4: Trở lại với quyết định lịch sử, từ ngày 2 tháng 7 năm 1976, Sài Gòn Gia Định mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng, đây không chỉ đơn thuần là đổi tên mà chính xác phải là đặt tên. Việc đặt tên ấy không chỉ là sự thay đổi hành chính mà còn là kết quả tất yếu từ nguyện vọng chung của nhân dân sau 30 năm kháng chiến kiên cường. Ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã được các báo lớn trong nước sử dụng và cả trên báo chí nước ngoài như tạp chí Time của Mỹ, số ra ngày 12 tháng 5 năm 1975 đã gọi Sài Gòn là Hồ Chí Minh City. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng nhấn mạnh.
6: Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Theo ra, suốt từ đó, suốt từ 30 năm, suốt từ năm 76 cho đến

Ngày đất nước thống nhất, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh đã hiện thực hóa tâm nguyện chung của người dân miền Nam, người dân Sài Gòn Gia Định và là biểu tượng cho tinh thần hy sinh gắn bó của nhân dân với Tổ quốc. Ngày nay, tên gọi ấy gắn liền với khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thành phố mang tên Bác là nơi người ra đi tìm đường cứu nước, là nơi kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, là nơi có nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hà Nội vừa có thêm một sản phẩm du lịch cộng đồng mới. Với định hướng phát triển du lịch xanh gắn bảo tồn văn hóa bản địa và sự tham gia của người dân, Mường Cốc được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn ở phía Tây Nam thủ đô. Tin của phóng viên Huyền Trang.
3: Tối qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, Mường Cốc sở hữu cảnh quan bán sơn địa đặc trưng của bản sắc văn hóa Mường, còn được gìn giữ khá nguyên vẹn. Điểm đến đã phát triển nhiều sản phẩm trải nghiệm như đạp xe trekking, khám phá văn hóa Mường và chương trình Một Ngày Làm Người Mường. Hiện Mường Cốc có 6 thôn phát triển du lịch cộng đồng, 7 homestay, 4 farmstay cùng nhiều tuyến trải nghiệm đã được số hóa. Địa phương cũng triển khai mô hình tiếp nước miễn phí, thực hiện tiêu chí 5-0 nhằm giảm rác thải và phát triển du lịch theo hướng net zero. Dịp này, chính quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành và tổ điều phối du lịch cộng đồng Mường Cốc đã ký kết hợp tác để phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và thu hút du khách. Ông Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức nhận định.
4: Sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc sẽ mở ra một hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo sinh kế, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Đây cũng là dấu mốc quan trọng góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch của thủ đô và cũng là mô hình trải nghiệm mới, chân thực và khác biệt. Để khu du lịch cộng đồng Mường Cốc phát triển bền vững trong thời gian tới, để sản phẩm du lịch Mường Cốc tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ hơn, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng đồng kết nối của các doanh nghiệp, lữ hành và sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân.
2: Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn đơn vị dân cư theo các nghị quyết của Trung ương, nhiều địa phương đang có cách làm linh hoạt vừa bảo đảm hiệu quả tổ chức bộ máy, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng. Tại Quảng Trị, tên gọi Tân Hóa, nơi được thế giới vinh danh là làng du lịch tốt nhất, đã được khôi phục khi sắp xếp thôn, góp phần gìn giữ thương hiệu du lịch và bản sắc của vùng đất. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
5: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Tân Hóa sáp nhập với các xã Thường Hóa, Trung Hóa, Minh Hóa, lấy tên gọi mới là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Khi Google cập nhật lại các địa danh chính thức trên ứng dụng bản đồ tại Việt Nam, thì tên Tân Hóa không còn, dẫn đến việc du khách không thấy tên Tân Hóa khi tìm kiếm. Mới đây, Hội đồng Nhân dân xã Kim Phú đã thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại thôn bản trên địa bàn xã. Trong lần sắp xếp này, tên thôn Tân Hóa đã xuất hiện trở lại. Trước đó, tại các hội nghị cử tri, đông đảo người dân đã tham gia nghiên cứu phương án, thảo luận dân chủ và trực tiếp bày tỏ quan điểm đối với chủ trương sắp xếp đơn vị dân cư ở cơ sở. Ông Ngô Thanh Hải, thôn Ba Yên Thọ, xã Kim Phú bày tỏ.
6: Vừa qua thì theo chủ trương sát nhập của thôn bản thì từ trung ương mà xuống thì địa phương cũng đã triển khai là đồng bộ tất cả các đơn vị trong thôn. Ở trong xã thì tôi cái quan điểm đó là tôi hoàn toàn nhất trí, và vừa rồi cũng có lấy cái ý kiến của nhân dân trong thôn bản thì tôi thấy là nhân dân cũng đã 100% ủng hộ là cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
5: Tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, những địa danh lâu đời như Phú Lộc, Văn Lộc, Thọ Lộc, Văn Trạch, làng chiến đấu Cư Nẫm, huyện Bố Trạch cũ hay các làng có bề dày lịch sử được gìn giữ trong tên gọi mới, bảo đảm sự tiếp nối của ký ức cộng đồng và truyền thống quê hương, góp phần gìn giữ dấu ấn lịch sử văn hóa của từng vùng đất. Đối với nhiều địa phương, tên làng còn là biểu tượng của truyền thống, niềm tự hào và bản sắc cộng đồng. Ông Đỗ Minh Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin.
7: Trong các cái tên thôn cơ bản là lấy lại các cái thôn, các cái làng có cái truyền thống văn hóa lịch sử từ trước đến nay, rồi một số thôn cũng là lấy lại cái làng truyền thống ngày xưa.

0: Nhiều cái tên để lại là cũng rất là giá trị, mà người tính lịch sử cũng như văn hóa truyền thống lâu đời trước đây. Còn lại các khu vực khác thì cũng là giữ được là cái tên bốn cái thôn của bốn cái xã cũ.
1: Bắt đầu từ hôm qua đến hết hôm nay, tại 49 xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn ra chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Sau đợt này, Hà Nội sẽ tổ chức đồng loạt tại các địa bàn còn lại. Đây được xem là đợt tổng rà soát sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, với hơn 9 triệu người thuộc diện được khám và hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân trên hồ sơ điện tử. Ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng cho rằng:
2: chương trình không chỉ giúp cho người dân được tư vấn, được khám và phát hiện sớm các bệnh lý cũng như các yếu tố nguy cơ, mà còn góp phần để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân, tạo nền tảng để quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài, góp phần hướng tới mục tiêu là xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
1: Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cả nước hôm qua đã biết điểm của mình. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 17 tháng 4 tháng 7 tới đây, thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Xin lưu ý, từ mùa tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa là 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì đăng ký không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Về điểm bài thi, nếu thí sinh có thắc mắc, có thể gửi đơn phúc khảo đến hết ngày 5 tháng 7. Thưa quý vị, Đắk Lắk đã vào mùa mưa được một tháng, nhưng mà tại nhiều thôn buôn làng ở xã Suối Trai, tình trạng thiếu nước sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng. Công trình nước sạch tập trung chưa được đầu tư, giếng khoan không đủ đáp ứng, giếng đào đã sớm cạn khô, khiến cuộc sống bà con, các buôn làng càng gian nan. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các buôn làng xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk, giáp danh với tỉnh Gia Lai.
3: Theo người dân xã Suối Trai, từ nhiều năm nay cứ đến cuối tháng Giêng đầu tháng 2 là các giếng đào tại nhiều buôn làng đã khô kiệt. Bà con phải di chuyển hàng cây số đến các bồn chứa nước tập trung do nhà nước hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 để lấy nước. Việc tắm giặt thì phải tìm đến các sông suối đầu nguồn cách làng cả chục cây số. Nước khan hiếm, chất lượng nguồn nước lại không được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ em và người cao tuổi. Cuộc sống của người dân đã khó khăn càng thêm khó.
4: Lâu rồi mà mình cũng có đào giếng, nhưng mà giếng cạn, Tết là bị rồi. Phải bơm nước, nhà nước cho ấy, đào có đi đâu được. Trời mới còn cháu về rồi, đi bơm về tắm.
5: Đây là chủ yếu lấy nước ở xã, còn giếng ở đây là khô mấy tháng nay rồi. Tới xã thì có lúc em đi lấy thì có nước, nhưng mà có lúc không có nước. Tại vì ở đấy người ta lấy rất là nhiều, cho nên là có lúc thì em về không vậy. Nước uống thì chủ yếu là em lấy nước bình, còn nước vệ sinh này kia thì có bữa ra sông suối rồi tắm.
3: Theo Ủy ban nhân dân xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã có 145 giếng khoan và 577 giếng đào, nhưng tất cả giếng đào đều bị cạn nước. Hiện có hơn 500 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu tại 6 thôn buôn bao gồm bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng phương án khoan 25 giếng khoan cùng 25 bể chứa nước tại các buôn bị thiếu nước, giúp giải quyết trước mắt tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Trai cho biết:
6: về lâu dài thì để đảm bảo người dân có nước sạch thì cũng mong muốn cơ quan cấp trên quan tâm đầu tư cái hỗ trợ công trình nước sạch về địa phương cũng như để có cái công trình nước sạch sử dụng lâu dài và hiệu quả nhất.
3: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk kéo dài từ nhiều năm nay. Nếu không có giải pháp kịp thời, tình trạng này sẽ kéo dài, gia tăng nguy cơ tái nghèo, dịch bệnh, phá vỡ an sinh xã hội và cản trở phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran tối qua thông báo các cuộc đàm phán gián tiếp tại Qatar về triển khai thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran đã kết thúc. Các bên đã nhất trí một số nội dung quan trọng liên quan đến việc thực thi cam kết. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn thông báo của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi cho biết, các bên tham gia đối thoại gián tiếp tại Doha đã nhất trí thiết lập một kênh liên lạc trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 7 nhằm báo cáo và ghi nhận những vi phạm xảy ra trong quá trình thực thi thỏa thuận. Các bên cũng thống nhất việc giải ngân một phần trong khoản tiền bị đóng băng trị giá 6 tỷ đô la Mỹ cho Iran để Tehran mua lương thực thiết yếu. Tuy nhiên, thông báo không đề cập sự tham gia của đại diện Mỹ trong các cuộc thương thảo. Cuộc đàm phán gián tiếp tại Doha hôm qua là lần tiếp xúc đáng

0: Chú ý đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Iran kể từ sau các cuộc thảo luận cấp cao và kỹ thuật được tổ chức tại Morgansburg, Thụy Sĩ đầu tuần trước. Đối thoại diễn ra trong bối cảnh cả Mỹ và Iran liên tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad mà hai bên đã ký kết hôm 17 tháng 6.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ không gia hạn Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada khi thỏa thuận bước sang năm hoạt động thứ 6. Thay vào đó, Mỹ sẽ khởi động quá trình đàm phán nhằm sửa đổi toàn diện Hiệp định với khả năng tiến tới các thỏa thuận thương mại song phương riêng rẽ với Canada và Mexico. Tin của phóng viên Quang Trung.
2: Theo phía Mỹ, mặc dù USMCA đã hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa các quy định thương mại, song Hiệp định không đạt được mục tiêu tái cân bằng thương mại giữa ba nước. Nhà Trắng cho rằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada và Mexico đã tăng mạnh trong những năm qua và USMCA không phát huy hiệu quả như kỳ vọng trong việc kiểm soát tình trạng này. Việc Mỹ từ chối gia hạn USMCA được đánh giá là sẽ làm gia tăng sự bất định đối với hoạt động thương mại và đầu tư tại Bắc Mỹ trong bối cảnh các mức thuế quan mới đã trở thành một trọng tâm trong chính sách kinh tế của Tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ hai. Một trong những nội dung gây tranh cãi là việc miễn thuế đối với các sản phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ theo USMCA. Canada ngay lập tức đã bày tỏ mong muốn duy trì hiệp định. Trong khi đó, Mexico đang tiếp tục trao đổi với Nhà Trắng về tương lai của hiệp định. Giới doanh nghiệp Mỹ đã có phản ứng trái chiều trước quyết định của Nhà Trắng. Theo số liệu của Viện Brookings, tổng giá trị thương mại hàng hóa giữa Mỹ, Canada và Mexico đã tăng từ 1.070 tỷ đô la năm 2020 lên 1.630 tỷ đô la vào năm 2024, phản ánh vai trò quan trọng của USMCA trong thúc đẩy thương mại nội khối Bắc Mỹ.
1: Liên minh châu EU đã áp dụng một mức thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu thương mại điện tử giá trị thấp nhằm hạn chế việc cạnh tranh không lành mạnh từ các nhà bán lẻ trực tuyến giá rẻ từ bên ngoài EU, phần lớn có trụ sở tại Trung Quốc. Mức thuế miễn thuế 150 euro sẽ bị bãi bỏ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay và tất cả các lô hàng sẽ chịu mức thuế cố định mới là 3 euro được tính cho mỗi mặt hàng. Thưa quý vị, sau gần một tuần sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại miền Bắc Venezuela, trọng tâm của công tác ứng phó đang chuyển dần từ tìm kiếm người sống sót sang bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm những phép màu dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Bé trai 3 tuổi Kleber Moran đã trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa thảm họa khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau 6 ngày mắc kẹt dưới một tòa nhà bị sập, đã mang đến niềm hy vọng cho nhiều gia đình vẫn đang chờ tin người thân. Theo số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez công bố, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương, trong khi khoảng 50.000 người vẫn được thống kê là mất tích. Tất cả các đội cứu trợ trong nước và quốc tế đang tích cực tham gia công tác cứu hộ, đồng thời đánh giá và khắc phục hậu quả của các trận động đất này. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót. Các đội cứu hộ quốc tế vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian dù đã vượt xa 72 giờ vàng, khoảng thời gian được đánh giá là có cơ hội sống sót cao nhất đối với những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, tình hình nhân đạo tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là thành phố cảng bị thiệt hại nặng nề nhất La Guaira vẫn hết sức khó khăn. Theo chương trình Lương thực Thế giới, nhu cầu cấp bách hiện nay không chỉ là thực phẩm mà còn là nước sạch, nơi ở tạm và các dịch vụ thiết yếu. Cơ quan này đang khẩn cấp kêu gọi khoản tài trợ ban đầu 50 triệu đô la Mỹ để cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp cho tối đa 500.000 người trong 3 tháng tới và có khả năng mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu lương thực của 1 triệu người nếu nhận được đủ kinh phí.
1: Cháy rừng nghiêm trọng đang xảy ra tại miền Nam nước Pháp khiến hơn 2.200 người phải sơ tán khẩn cấp. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Tại khu vực giáp danh giữa tỉnh Aude và Hérault, một đám cháy lớn đã bùng phát cách thành phố Narbonne khoảng 30 km về phía bắc. Dưới tác động của sức gió mạnh lên tới 80 km/h, ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi khoảng 800 hectare diện tích rừng và thảm thực vật. Khoảng 420 lính cứu hỏa, 30 cảnh sát cùng hàng loạt phương tiện chuyên dụng, bao gồm 6 máy bay cỡ lớn và một trực thăng chữa cháy đã được triển khai. Cơ quan chức năng đã phải ban hành lệnh sơ tán và lệnh trú ẩn tại chỗ cho các thị trấn lân cận, đồng thời đóng cửa một số tuyến đường do khói đen dày đặc. Đến khoảng 8 giờ 30 phút tối cùng ngày, theo giờ địa phương, chính quyền tỉnh Aude cho biết tình hình đã tạm thời ổn định và đám cháy không còn lan rộng, dù chưa được khống chế hoàn toàn. Cùng thời điểm đó tại tỉnh Var, một vụ cháy khác đã bùng phát vào buổi chiều tại khu vực ngoại ô thành phố Fréjus, thiêu rụi khoảng 30 hectare. Đến 7 giờ 30 tối, đám cháy đã được khống chế thành công và lực lượng cứu hỏa xác nhận toàn bộ người dân và du khách có thể trở lại các khu cắm trại ngay trong đêm. Trước nguy cơ hỏa hoạn tiếp tục leo thang do một đợt nắng nóng mới sắp diễn ra, chính quyền Pháp đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các khu rừng đối với công chúng tại các tỉnh Var và Bouches-du-Rhône. Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu

0: sẽ tới Marseille để chủ trì nhóm xử lý khủng hoảng liên bộ, bàn các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin về World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, vòng 1/32 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra. Ở trận đấu sớm nhất, tuyển Anh ngược dòng đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo 2-1 nhờ cú đúp của Harry Kane để giành vé vào vòng 1/16 gặp chủ nhà Mexico. Và cách đây ít phút thì trận đấu giữa Bỉ và Senegal mới kết thúc sau khi hai cầu thủ hai đội vắt kiệt sức của nhau tại hiệp phụ. Chung cuộc Bỉ thắng Senegal 3-2 với một quả 11m trong hiệp phụ thứ hai. Còn lúc bây giờ sáng nay là trận đấu giữa đội chủ nhà Mỹ với Bosnia Herzegovina. Đội tuyển Bỉ sẽ gặp đội thắng cặp Mỹ Bosnia Herzegovina ở vòng 1/16, còn đội thắng cầm Tây Ban Nha Áo sẽ gặp đội thắng cặp Bồ Đào Nha Croatia.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian tập trung mưa vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ chiều vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay tròn 50 năm thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn là lễ kỷ niệm cấp thành phố tại Hội trường Thống Nhất, lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu truyền hình đặc biệt và triển lãm về chặng đường 50 năm thành phố mang tên Bác. Tối nay sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa tại 16 điểm. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn đại học sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Xin lưu ý, từ mùa tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì đăng ký không giới hạn như các năm trước. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada khi thỏa thuận bước sang năm thứ 6, đồng thời khởi động tiến trình đàm phán sửa đổi toàn diện. Mỹ cho biết có thể hướng tới các hiệp định thương mại song phương riêng rẽ với Canada và Mexico khi cho rằng hiệp định thương mại giữa ba nước chưa đạt hiệu quả như

0: kỳ vọng trong kiểm soát mất cân bằng thương mại. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi Chuyên, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
16: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Đi mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
17: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Nhịp sống của đất nước,
19: bước chuyển mình của thế giới
20: được ghi nhận trung thực
18: và phản ánh kịp thời
19: trong các chương trình
18: trên kênh Thời sự VV1
20: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
21: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào mừng các đồng chí và các bạn đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay, thứ năm, mùng 2 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Quốc hội khóa 6, kỳ họp thứ nhất, quyết định đặt tên nước ta là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành phố Sài Gòn ra định được tôn vinh mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có bài bình luận vì một Việt Nam hùng cường.
0: Bài giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và phỏng vấn Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng về ứng dụng AI trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu sẽ là những nội dung tiếp theo.
1: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về bom ba càng, vũ khí của tinh thần quyết tử. Trước hết mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc. Nổi bật là tham mưu chỉ đạo hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt tuyên truyền báo chí xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật. Đặc biệt là chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Đại hội 14 của Đảng, triển khai đồng bộ công tác xây dựng đảng, cán bộ,

0: kiểm tra, giám sát, dân vận, chính sách, thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị.
1: Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị xác định trong 6 tháng cuối năm nay tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác Đảng, công tác chính trị, thực hiện hiệu quả tư tưởng chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước, bám sát phương châm 5 vững và 4 định hướng chiến lược. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý dư luận, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí trong quân đội và phong trào bình dân học vụ số, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, điều hành theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm tinh thần bảy giám, kiên quyết khắc phục biểu hiện né tránh trách nhiệm, sợ đổi mới, sợ va chạm. Trong quý 3, tập trung rà soát bổ sung các chương trình, quy chế thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức các hoạt động thi đua tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Triển khai tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Chiều ngày 1 tháng 7, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025 của Bộ Quốc phòng.
1: Theo quyết định, Đoàn Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025 tại Bộ Quốc phòng. Việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện nghị định 178 của Chính phủ, tập trung đánh giá công tác lập phân bổ, giao và quyết toán kinh phí theo quy định. Kiểm toán Nhà nước sẽ đánh giá tính trung thực, hợp lý, hiệu quả trong quản lý ngân sách, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách. Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Cục Tài chính và các cơ quan đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm toán, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, bảo đảm cuộc kiểm toán diễn ra đúng kế hoạch, chất lượng.
0: Ngày 30 tháng 6 giờ địa phương, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực phường Playa Grande, quận Catalama, bang La Guaira, Venezuela. Sau 12 tiếng liên tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đoàn đã xác định được 11 vị trí và đưa ra ngoài 11 thi thể nạn nhân. Đoàn cũng đã mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.
1: Trong 2 ngày qua, đoàn đã bàn giao 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế cho phía Venezuela. Tiếp theo, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thành 5 mũi tại 2 khu vực, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất.
0: 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Binh chủng Hóa học đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ nổi bật trong công tác tham mưu chiến lược, triển khai các nhiệm vụ về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh. Hơn 4.300 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ, gần 250 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hoàn thành. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị Đảng ủy Binh chủng Hóa học ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Đảng ủy Binh chủng Hóa học xác định, trong 6 tháng cuối năm nay, binh chủng tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, hoàn thiện hồ sơ dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trình Quốc hội theo đúng tiến độ, duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân và môi trường, tổ chức hội thi tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó sự cố chất độc, chất thải phóng xạ và môi trường theo quy mô liên ngành, liên vùng tại An Giang và Cà Mau.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cách đây 50 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6, Quốc hội của một nước Việt Nam thống nhất đã chính thức quyết định đổi tên nước từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện này như một thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế về một nước Việt Nam độc

0: lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay, tròn 50 năm sau sự kiện lịch sử ấy, trong ánh bình minh đang lên của ngày mới, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua để thấy rõ hơn về tầm vóc, vị thế của một nước Việt Nam đã từng đi qua những năm tháng khói lửa chiến tranh và vươn mình dựng xây phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi bình luận Vì một Việt Nam hùng cường của phóng viên Trường Giang.
1: Trước khi có tên gọi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã từng có một Việt Nam oằn mình trong đêm trường nô lệ, lầm than dưới ách thống trị đô hộ của thực dân đế quốc. Đã từng có một dân tộc mà không có tên trên bản đồ thế giới, bị chia cắt, phân mảnh thành nhiều mảnh ghép. Nhưng từ trong đêm tối, sức sống mãnh liệt của dòng máu Lạc Hồng đã quật khởi vươn lên. Chúng ta đã đi từ những ngày mùa thu tháng 8 năm 1945 dợp bóng cờ đỏ sao vàng, qua 9 năm là một Điện Biên, đến khúc tráng ca đại thắng mùa xuân năm 1975 đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Máu và hoa, bùn và lửa, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống để Giang Sơn thu về một mối. Quyết định đổi tên nước vào ngày mùng 2 tháng 7 năm 1976 chính là kết tinh của máu xương, của ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do, khẳng định sự thống nhất toàn vẹn non sông, không gì lay chuyển nổi. Đi kèm với quốc hiệu ấy là tiêu ngữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Trong bối cảnh hôm nay, khi Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiêu ngữ ấy lại càng chói ngời chân lý giá trị. Tiêu ngữ ấy nhắc chúng ta rằng, nếu thế hệ cha anh đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh giành độc lập, tự do, thì sứ mệnh lịch sử của thế hệ chúng ta hôm nay là phải kiến tạo cho được hạnh phúc ấm no, kiến tạo một nước Việt Nam thịnh vượng hùng cường. Nhìn ra thế giới, chúng ta có quyền tự hào về vị thế của đất nước. 50 năm sau ngày đổi tên nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam không còn là một cái tên gắn liền với chiến tranh hay nghèo đói. Đánh giá về sự vươn lên của đất nước ta, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hay Ngân hàng Thế giới VKB nhiều lần phải dùng từ kỳ tích châu Á. Từ một nền kinh tế bị bao vây cấm vận, quy mô GDP chỉ vài tỷ đô la Mỹ, nay chúng ta đã vươn lên lọt top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, top 20 quốc gia có quy mô thương mại hàng đầu toàn cầu. Dưới góc nhìn quốc tế, Việt Nam hiện lên như một thỏi nam châm thu hút sự chú ý của toàn cầu, một điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế, chính trị thế giới nhiều gam màu xám. Những tờ báo hàng đầu như Bloomberg, The Economist không ngần ngại gọi Việt Nam là trung tâm sản xuất mới của thế giới, là điểm đến chiến lược của các tập đoàn công nghệ lớn. Ngoại giao cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, đã giúp đất nước tạo lập được mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc hàng đầu thế giới. Thế giới đến với Việt Nam hôm nay với tư cách là những đối tác bình đẳng, cùng hợp tác và cùng phát triển. Điều đó cho thấy một Việt Nam đang tiến những bước vững chắc trên chặng hành trình đến hùng cường thịnh vượng. Không có một nền kinh tế nào có thể cất cánh nếu thiếu đi bầu trời hòa bình. Và bầu trời hòa bình ấy không tự nhiên mà có. Nó được giữ vững bởi thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bởi nền quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ và chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, đã và đang là thanh kiếm và lá chắn thép bảo vệ vững chắc thành quả của công cuộc đổi mới. Đất nước ta yêu chuộng hòa bình hơn ai hết vì chúng ta đã thấu hiểu đến tận cùng nỗi đau chiến tranh. Chúng ta xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại không phải để răn đe hay đe dọa bất cứ quốc gia nào, mà để không ai, không một thế lực nào có thể xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội đã và đang là điểm tựa vững chắc để đất nước ổn định, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế và môi trường an toàn cho mỗi người dân yên tâm lao động sáng tạo. Chính sức mạnh tự vệ chính đáng ấy là mỏ neo giữ cho con tàu Việt Nam vững vàng vượt qua mọi sóng gió, trong đó có cả những cơn gió ngược của thời cuộc. Bình minh của ngày mùng 2 tháng 7 năm 2026 đang tỏa nắng trên dải đất hình chữ S. Nửa thế kỷ trước, cha ông ta đã khắc lên tấm bia lịch sử tên gọi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với biết bao hy vọng. Hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất của đất nước, khi thế và lực của Việt Nam chưa bao giờ lớn mạnh như bây giờ, khi đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay. Nhưng con đường phía trước để chạm tay vào khát vọng hùng cường vẫn còn nhiều thách thức. Ước mơ đó, khát vọng ấy đòi hỏi mỗi chúng ta, từ người chiến sĩ trên bãi tập, người công nhân trong nhà máy, đến nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, phải cháy lên ngọn lửa của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Khí phách hào sảng của dân tộc đã từng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, nay phải được chuyển hóa thành sức mạnh để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, để bứt phá về công nghệ, tri thức và vươn tầm thế giới. Bản tuyên ngôn về độc lập, tự do, hạnh phúc vẫn đang ngân vang trong từng nhịp đập của thời đại. Vì một Việt Nam hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, cùng với việc thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược của quân đội và đất nước, công tác đảng, công tác chính trị tiếp tục được triển khai toàn diện đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Toàn quân tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, hoạt động của các tổ chức quần chúng và phong trào thi đua sáng tạo. Mỗi kết quả đều góp phần củng cố bản lĩnh, ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của toàn quân. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
0: 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới, bắt đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác đảng, công tác chính trị toàn quân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chính trị, góp phần củng cố bản lĩnh, niềm tin và sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Toàn quân đã tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là các nội dung về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đơn vị đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định:
2: Chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều các cái giải pháp tổng hợp phải làm, từ cái tập trung xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân, thì tôi cho rằng để thực hiện các quan điểm đó thì cái mà căn cốt nhất, mà căn bản nhất, hay là nói là mà một cái là mang cái tính nền tảng nhất, là bây giờ là chúng ta phải hành động. Mà cái hành động là gì? Hành động là phải thực hiện tốt cái phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12 và tại cái hội nghị của Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thì đó là gì? Đó là đồng chí nói rằng là xây dựng quân đội của chúng ta hiện nay là phải thực hiện làm sao đó, là phải hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phải năm vững.
0: Một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm là công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội. Thực tiễn tại Sư đoàn 395 Quân khu 3 cho thấy, khi công tác tư tưởng được tiến hành chủ động, sát thực tế, gần gũi với bộ đội, thì không chỉ góp phần ổn định tâm lý, xây dựng bản lĩnh cho quân nhân, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Đại tá Lê Hồng Thắng, Chính ủy Sư đoàn 395 cho biết.
3: Sư đoàn xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ đối với công tác nắm quản lý tư tưởng và thực hiện tốt cái chủ trương năm biết, đó là biết được hoàn cảnh gia đình, biết được năng lực, trình độ của từng người, biết được những thiếu sót, khuyết điểm, đặc điểm cá nhân, biết các mối quan hệ xã hội và biết được hoạt động trong ngày của bộ đội. Cùng với đó thì sư đoàn cũng đã cụ thể hóa các yêu cầu trong công tác nắm quản lý tư tưởng, khái quát thành 10 chữ. Đó là chủ động, kiên trì, liên tục, đồng bộ, hiệu quả.
0: Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, giáo dục chính trị tư tưởng của toàn quân, thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, nâng tầm trí tuệ, thành công toàn diện, lan tỏa niềm tin. Được tổ chức quy mô bài bản, khoa học, từ cơ sở đến cấp toàn quân, hội thi đã

góp phần đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào nhận thức, tình cảm và hành động của cán bộ chiến sĩ. Qua đó khẳng định vai trò đặc biệt và sức sống mạnh mẽ của công tác tuyên truyền miệng trong quân đội hiện nay. Đại tá Phạm Văn Vương, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, thành viên ban giám khảo cuộc thi cho biết.

0: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để làm cho bài nói thêm phong phú, sinh động. Đồng thời liên hệ sát thực tiễn các cơ quan đơn vị để làm cho nội dung tuyên truyền thêm gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ.
1: Đặc biệt, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ, quân đội đã giữ vai trò đặc biệt quan trọng là lực lượng nòng cốt trong triển khai chiến dịch với tinh thần trách nhiệm, sự tri ân sâu nặng và quyết tâm chính trị rất cao. Không chỉ trực tiếp tổ chức lực lượng, phương tiện, bám địa bàn, vượt qua khó khăn về thời tiết, địa hình, thông tin mộ trí thất lạc, các cơ quan đơn vị quân đội còn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân chứng lịch sử và nhân dân để ra soát, xác minh, khoanh vùng, tìm kiếm hiệu quả. Kết quả đạt được từ chiến dịch không chỉ góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, với gia đình, mà còn khẳng định đây là dấu ấn nổi bật trong công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn và bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối giữa quân đội và nhân dân. Các mô hình Tết quân dân, phụ nữ quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương, các hoạt động an sinh xã hội, ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn được triển khai bài bản, linh hoạt theo đặc thù của từng địa bàn. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức quần chúng đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quân. Trong đó, giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần đầu tiên được tổ chức, nhưng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên công đoàn toàn quân. 6 tháng đầu năm 2026 đã chứng minh hiệu lực, hiệu quả của công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ chiến lược đồng thời được triển khai, từ sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy, kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến bảo vệ chủ quyền, bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình phức tạp, toàn quân vẫn giữ vững niềm tin, bền vững ý chí, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị. Đó không chỉ là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, mà còn là biểu hiện sinh động của một quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thưa quý thính giả và các đồng chí, lưu lượng người và hàng hóa giao thương qua các cửa khẩu đang ngày một tăng cao, đặt ra một bài toán lớn. Làm thế nào để vừa bảo đảm an ninh quốc gia, lại vừa tạo sự thông thoáng, rút ngắn thời gian chờ đợi cho hành khách và doanh nghiệp? Lời giải cho bài toán này đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện thông qua chiến lược xây dựng cửa khẩu thông minh mà trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Để giúp các đồng chí và các bạn hiểu rõ hơn về những bước tiến này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang là xu thế tất yếu không thể đảo ngược trong các lĩnh vực của đời sống. Nếu chúng ta nhìn rộng ra bức tranh toàn cầu thì chắc hẳn là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu cũng không nằm ngoài xu thế đó.
3: Vâng, trước cái sự tác động và phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, thì ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh là xu thế của các nước trên thế giới và khu vực. Điển hình như là Singapore thì đã triển khai ứng dụng AI để triển khai mô hình cửa khẩu hiện đại và tự động hóa hoàn toàn, rút ngắn cái thời gian làm thủ tục, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo các cái yêu cầu quản lý của các cái cơ quan thực hiện nhiệm vụ trong cái hoạt động xuất nhập cảnh. Toàn bộ quy trình quản lý, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa thì được diễn ra tự động toàn trình. Hành khách có thể thực hiện các cái thủ tục xuất nhập cảnh qua cái hệ thống trang bị kỹ thuật mà không tiếp xúc với các lực lượng chức năng.
2: Đó là tại khu vực Đông Nam Á. Vậy còn với những quốc gia mà có quy mô xuất nhập cảnh lớn và yêu cầu an ninh đặc biệt khắt khe như là nước Mỹ chẳng hạn, thì việc mà ứng dụng hệ thống này có điểm gì đáng chú ý ạ?
3: Tại Mỹ thì đã xây dựng cái hệ thống quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh thông minh kết hợp với tự động hóa chỉ huy và điều hành. Đây là cái hệ thống thông minh tiên tiến được cấu thành từ nhiều cái hệ thống thông minh khác. Đặc biệt trong cái công tác kiểm soát nhập cảnh, Mỹ đã sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu lớn thông minh, hệ thống camera thông minh cho phép tự động thu thập và đối chiếu toàn bộ thông tin sinh trắc học của hành khách. Sau đó dựa vào cái hệ thống phân tích dữ liệu thông

0: minh để kiểm soát, cảnh báo sớm, để sàng lọc đối tượng xuất nhập cảnh, giúp cho cái việc quản lý chặt chẽ cái hoạt động xuất nhập cảnh. Những năm gần đây thì các nước trên thế giới như Trung Quốc, rồi Anh, Pháp, vân vân thì đã đẩy mạnh cái việc phát triển ứng dụng AI trong kiểm soát nhập cảnh. Có thể nói rằng là ứng dụng AI trong kiểm soát nhập cảnh đã và đang là xu thế của các nước trên thế giới và khu vực.
1: Trở lại với thực tế ở Việt Nam, chúng ta thì lực lượng bộ đội biên phòng đã và đang giải quyết bài toán ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kiểm soát tại các cửa khẩu cụ thể như thế nào?
0: Hiện nay thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được các bộ ngành, trong đó có bộ đội biên phòng, quan tâm đầu tư và triển khai trong lĩnh vực kiểm soát nhập cảnh. Như là chúng tôi đã tham mưu để đầu tư cái hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động. Đây là cái hệ thống thiết bị hiện đại có khả năng ứng dụng AI trong phân tích và đối chiếu thông tin sinh trắc học của hành khách. Công nghệ tiên tiến này thì đã hỗ trợ rút ngắn làm thủ tục cho hành khách từ 1 đến 2 phút xuống chỉ còn từ khoảng 20 giây đến 30 giây.
1: Vâng, con số giảm từ vài phút xuống chỉ còn 20 giây thực sự là rất là ấn tượng. Nó mang lại sự thuận tiện rất là lớn. Vậy thưa Thiếu tướng, quy mô triển khai hệ thống tự động này thì hiện đã bao phủ được bao nhiêu cửa khẩu và lộ trình sắp tới của Cục Cửa khẩu sẽ là gì ạ?
0: Hệ thống này đã được Cục Cửa khẩu tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đầu tư và triển khai từ năm 2017 tại một số cửa khẩu như là Hữu Nghị của Lạng Sơn, cửa khẩu quốc tế Móng Cái Quảng Ninh và cửa khẩu quốc tế Lào Cai của Lào Cai. Hiện nay thì hệ thống cổng sắt tự động thì đã được chúng tôi tham mưu để mở rộng đến 28 cửa khẩu quốc tế và 2 đơn vị phục vụ cho công tác đào tạo. Trong thời gian tới thì Cục Cửa khẩu đang tích cực tham mưu phối hợp xây dựng 2 cái đề án lớn ứng dụng AI, trong đó có cái đề án sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam và tự động hóa quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh. Đây là những đề án mà khi được triển khai thì sẽ mang lại những cái thay đổi tích cực về quản lý và duy trì đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu, với cái mục tiêu là giảm thời gian làm thủ tục, tăng tốc độ lưu thông ở các cửa khẩu để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.
1: Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, việc mà nhận diện sinh trắc học thì vì sao lại được coi là một trong những trọng tâm cần triển khai trong việc mà ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo vào kiểm soát xuất nhập cảnh trong bối cảnh hiện nay?
0: Vâng, về dữ liệu về sinh trắc học là một trong những thông tin rất là quan trọng để xác minh danh tính của hành khách xuất nhập cảnh. Việc đối chiếu thông tin này đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao và chặt chẽ. Chính vì vậy, trong cái xu thế chuyển đổi số và xây dựng cái mô hình cửa khẩu thông minh hiện nay thì nhận diện sinh trắc học được xem là một trong những công nghệ quan trọng tạo thuận lợi cho hành khách xuất nhập cảnh, đồng thời giúp cho cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh phát hiện và xử lý kịp thời các cái hành vi như là giả mạo giấy tờ, sử dụng giấy tờ của người khác để xuất nhập cảnh và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã mang đến chương trình những thông tin rất là cụ thể và bức tranh toàn cảnh về sự đổi mới của lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu hiện nay.
2: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam, có những vũ khí tuy thô sơ nhưng đã trở thành biểu tượng của ý chí và lòng quả cảm. Bom ba càng là một vũ khí như thế. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loại vũ khí đặc biệt này.
4: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ của ta đứng trước muôn vàn khó khăn khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ đêm 19 tháng 12 năm 1946. Quân dân Hà Nội bước vào một cuộc chiến không cân sức. Thực dân Pháp được trang bị xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và hỏa lực mạnh, trong khi vũ khí của ta còn rất thiếu thốn, phần lớn là súng trường, lựu đạn và các loại vũ khí thô sơ. Từ yêu cầu cấp bách phải có vũ khí đánh xe cơ giới trong điều kiện tự lực, Xưởng Quân giới Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo bom ba càng vào năm 1946. Tên gọi bom ba càng xuất phát từ chính cấu tạo của vũ khí này. Thân bom có dạng hình chóp nón, đáy lõm, làm bằng kim loại, bên trong chứa thuốc nổ. Phía trước gắn ba càng sắt khoảng 12 cm, dùng để tì áp vào vỏ xe tăng, xe bọc thép. Phần thân có bộ phận để tra cán.

0: giúp chiến sĩ cầm và đưa bom áp sát mục tiêu. Cách đánh của loại vũ khí này là đánh gần, phá hủy hoặc làm hư hỏng xe tăng, xe bọc thép của địch trong tác chiến đường phố. Nhưng để sử dụng được, người chiến sĩ phải vượt qua hỏa lực dày đặc, lợi dụng chiến lũy, công sự, vật cản và hỏa lực yểm trợ để tiếp cận xe địch ở cự ly rất gần. Chính đặc điểm ấy khiến bom ba càng trở thành loại vũ khí gắn liền với tinh thần cảm tử. Mỗi lần đánh bom là một lần người chiến sĩ phải đối mặt trực tiếp với hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, trưởng ban liên lạc truyền thống quyết tử Liên khu 1, nguyên chiến sĩ trung đoàn 102, trung đoàn thủ đô, nhớ lại.
1: Khi đặt vấn đề cái bom ba càng là biết là đâm là chết rồi, chấp nhận hy sinh rồi. Do cái tinh thần đó mới nói là một cái quyết tâm của anh em bộ đội rất là hào hứng với cái nhiệm vụ trong vấn đề chiến đấu để bảo vệ thủ đô, để mà hoàn thành các cái nhiệm vụ ở trên giao cho. Thế thành ra lúc đó rất lạc quan, rất thoải mái, không có gì là nao núng hay là sợ hãi hay dao động gì cả, mà phấn khởi trước nhiệm vụ mặc dầu biết là hy sinh.
0: Trong 60 ngày đêm chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946, đầu năm 1947, bom ba càng đã xuất hiện trên nhiều trận địa đường phố. Những chiến lũy được dựng lên bằng bàn ghế, bao cát, toa tàu điện và nhiều vật dụng sẵn có trong nhà dân. Từng ngã tư, mái nhà, ô cửa trở thành vị trí chiến đấu. Trong thế trận ấy, chiến sĩ cảm tử quân ôm bom ba càng chờ thời cơ sẵn sàng lao vào xe tăng địch với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh của quân dân thủ đô. Tinh thần ấy đã góp phần làm chậm bước tiến của quân Pháp, giam chân địch trong thành phố, tạo điều kiện để cơ quan đầu não và lực lượng kháng chiến rút ra căn cứ an toàn, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã xác định một trong những định hướng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vậy thì cần làm gì để tinh thần của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thực sự đi vào từng cánh đồng, nhà máy và chuỗi giá trị nông sản Việt? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Và cùng với đó thì chương trình còn có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Vùng tôm giống ở Lâm Đồng đứng trước nguy cơ xóa sổ là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục thời sự toàn cảnh.
0: Vấn đề quốc tế là chủ đề hàng loạt phép thử đồng minh trước thêm hội nghị thượng đỉnh NATO.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Cách đây đúng 50 năm, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội đã thông qua quyết nghị lịch sử chính thức đặt tên Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một mốc son trong hành trình thống nhất đất nước và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Lễ kỷ niệm trọng thể diễn ra sáng nay tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu trong ngoài nước cùng chuỗi sự kiện như cầu truyền hình, triển lãm và bắn pháo hoa tại 16 điểm trong thành phố.
1: Tối qua, hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách được thưởng thức một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping kết hợp biểu diễn âm nhạc. Trong gần 30 phút, qua hai màn hình diễn 3D mapping, mặt tiền trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như được thay áo mới, đã đưa khán giả đi qua những dấu ấn lịch sử, giá trị